0: בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תודה רבה גם לך, שותף שלי היקר.
1: תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לכיסה.
1: איס לקלב לבנו.
0: תודה רבה לאורח שלנו דימה שהיה כאן איתנו.
1: וכמובן, לחדרתנו לעניין הבריאות.
0: קטי דור.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: הופה, זה ההמנון הלא רשמי של נבחרת אנגליה, שיר של אואזיס.
5: דרכת אואזיס המפורסמת.
4: אין בר בבריטניה שלא שמעו את השיר הזה הלילה, ומה זה שמעו אותו?

0: זה היה שיר האוהדים של מנצ'סטר סיטי של האחים גלגר ונבחרת אנגליה, אוהדי נבחרת אנגליה מכל הקבוצות אימצו אותו. זה השיר שרץ עם הנבחרת האנגלית עד חצי הגמר, ועכשיו הם בחצי הגמר והם רוצים להחזיר את הכדורגל הביתה ואת הגביע הביתה, והולכת להיות שמחה גדולה מאוד.
1: אתה יודע, זה תסריט, זה כמו תסריט שנכתב. אנגליה, ארגנטינה, צרפת, ספרד, יכול להיות לנו גמר כמו בקטר.
0: כן.
1: יכול להיות לנו שוב צרפת אנגליה, שוב אמבפה נגד מסי. אבל זהו, אנחנו מגיעים לשלבים המכריעים, חצי גמר.
0: שלבים המכריעים, אבל בוא נדבר על המשחק הזה. הולך להיות חצי גמר מטורף בין אנגליה לבין ארגנטינה. עכשיו הוותיקים, המבוגרים, זוכרים את רבע הגמר, שלטעמי היה המשחק הכי גדול בהיסטוריה. רבע הגמר ב-86 במקסיקו, ארגנטינה מול אנגליה, עם השער המטורף של
1: יד האלוהים.
0: יד האלוהים של מרדונה, והשער השני שמרדונה האגדי לוקח כדור לפני חצי מגרש,
1: עובר את כל הקבוצה,
0: עובר את כל נבחרת אנגליה עד לשער ונותן 2-1 ומעלה את זה. עכשיו, זה לא סתם היה משחק, זה היה משחק על רקע מלחמת פוקלנד.
1: נכון.
0: הייתה שם מלחמה.
1: יריבות קשה מאוד בין אנגליה לארגנטינה. יריבות,
0: האנגלים לקחו שם את פלצ'ולי, פוקלנד, שהם בליבד ארגנטינאים, זה שלהם, והייתה מלחמה, ועל רקע כל המתיחות הצבאית בין שתי המדינות נערך המשחק הזה. ומרדונה נתן שם משחק, בכלל, אני, אתה יודע, מרבים באמת בצדק רב להכתיר את מסי הגדול בהיסטוריה, הגדול מכולם, תראה מה עושה בגיל 39, באמת פנומן שעזב, קטונו בכלל מלהתחיל לתאר את גדולתו, אבל היה אחד לפניו, הוא היה ענק, אתה יודע, נער השפטות שצמח מהכי למטה, ואני מכוון כמובן למרדונה, שבשנת 86, בדיוק לפני 40 שנה, לקח נבחרת בינונית מינוס מינוס, זה מה שהיה אז ארגנטינה.
1: אומרים את זה גם על ארגנטינה של היום.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר לך שארגנטינה של אז, עם כדורגל אחר, יותר אגרסיבי, פחות ורים, פחות זה, לקח אותה ולקח אותה לגמר והביא גביע.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, שיש לך כוכב כל כך גדול בקבוצה. כולם לידו נראים בינוניים. ככה זה. כי כשהשחקן כמו מסי, ואנחנו שומעים את הקולות שנבחרת ארגנטינה, היא לא מבריקה. האמת צודקים, היא לא מבריקה כמו צרפת, והיא לא מניעה את הכדור כמו ספרד, אבל עדיין מדובר בשחקנים מצוינים, שמשחקים בליגות הבחירות, משחקים בקבוצות הבחירות באירופה, ככה שכשיש לך כוכב כל כך גדול, כן, הכל נראה קצת בינוני, למרות שלדעתי זה לא באמת ככה. ההבדל, לא ההבדל, גם ארגנטינה של 86 וגם ארגנטינה של של 26, של 2026, במה אני משווה אותם? בזה שכל השחקנים של ארגנטינה משחקים עבור הכוכב. כן. זה היה ב-86, שכולם, כולם, כולם פשוט, לא הם איתו מערכם, אבל הם הבינו שמרדונה הוא המנהיג,
0: כן.
1: וכולם הלכו אחריו.

0: ואותו דבר, אותו דבר עם ארגנטינה של מסי.
1: לא, אבל אני...
0: כולם משחקים עבורו.
1: עזוב רק עבורו, אבל תראה, אני זוכר את זה גם בשמונים, שזה היה במקסיקו, היינו גם אז באמצע הלילה.
0: נכון.
1: אבל מה זה שיחקו עבורו? הוא לקח את כל הקבוצה.
0: כן, ברור.
1: הוא עשה את כל השחקנים לידו פי כמה מאשר הגודל הטבעי שלהם. הוא לקח קבוצה לבד, לבד, ראית, והשער הזה, השער השני ממחיש, לקח כדור מהשליש שלו, של המגרש של החלק של ארגנטינה, עד לשער, נכנס עם הכדור.
0: לא סתם ברק בארגנטינה, אם תשאל היום אנשים, מבחינתם, הרבה מאוד מהאנשים בארגנטינה, מבחינתם מרדונה הוא הגדול מכולם. מרדונה הוא הראשוני, נכון, היו איתו הרבה שערוריות מחוץ למגרש.
1: אבל זה מה שגם נותן לו את הגול.
0: זה מבדיל אותו מאוד.
1: אני אספר סיפור קטן, הרי הוא, אפרופו לעשות קבוצה, הוא בא לנפולי, נפולי הייתה קבוצה של...
0: נכון, נכון,
1: קבוצה של עיר מוקת פשע עבריינים.
0: קטנה באותם זמנים באיטליה.
1: לקח אותה, הפך אותה לאלופה, תקשיב, מי שמסתובב עכשיו בנפולי, הייתי לנפולי לפני כמה, שנתיים, לפני שלוש, אתה מסתובב בכל העיר, בכל העיר יש לך תמונות של, של מרדונה, פיצריות, ברחובות, אתה יודע, הוא תלוי שם עם כל, כל מיני, אתה יודע, אפיפיורים וכל מיני.
0: אתה יודע מה אני מודה, באמת, אני אומר תודה, וזה לא קלישה, אנחנו בגיל כזה שהיינו גם בזמן מרדונה, גם בזמן מסי, אני אומר לך, זכינו לראות...
1: את פלא לא זכינו לראות.
0: לא, את פלא היינו ילדים קטנים,
1: לא, גם לא היה גם...
0: לא היה גם צילומים ברורים, אבל מבחינה הזאת, וואלה, זכינו לראות את השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה, יבואו חדשים.
1: אתה יודע מה? בוויכוח הזה שאתה אומר שקיים בארגנטינה, מי יותר גדול, מסי או מרדונה, יש לנו כאן, איך אומרים, אחד שיכול אולי להכריע.
0: אחד שגדל שם.
1: גדל שם, אז בוקר טוב ללואיס הר, שנכתב בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר יצחק, יחד עם בת זוגתו, הוחזק 129 ימים בשבי, עד שחולץ במבצע יד הזהב, כן, אפרופו יד הזהב, יד אלוהים, בוקר טוב ללואיס.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: ישנת? ישנת קצת, לואיס?
2: לא, ישנתי אחרי המשחק.
1: אחרי המשחק.
0: לא, ברור, אבל יכולת לישון מההתרגשות, מהשמחה, ששוב ארגנטינה בחצי הגמר?
2: כן, זה בכיף, אבל במשך המשחק די חששתי.
1: למה?
2: כי זה, בכדורגל תמיד יש הפתעות, הם יכולים לשחק טוב.
0: לואי, זה היה סיפור של ארגנטינה. זה היה סיפור של ארגנטינה במונדיאל הזה. הם לא הבריקו בצורה יוצאת דופן, אבל תמיד ידעו להתעלות ברגעים הנכונים.
1: נכון,
2: נכון. וזה המזל שלנו, ואני מאוד מבסוט ושמח שאנחנו נראה לפחות בחצי הגמר, חצי הגמר, יהיה עוד פעם היסטורי, אנגליה.
1: 40 שנה, אחרי 40 שנה, בדיוק 40 שנה.
2: וואה, כן.
1: תגיד לי, אני רוצה אבל באמת, אתה יודע, דיברנו בהתחלה, בתחילת תוכנית אלי ואני, מי יותר גדול, מסי או מרדונה? בוא תן לנו פעם, איך אומרים, תכריע בה, מי יותר גדול?
2: לא, לא, לא, זה משהו שאני כל הזמן אומר, מרדונה היה גדול, הוא שחק כדורגל מעולה, עשה דברים ממש מדהימים, ומסי לא נשאר מאחור. כאילו, הוא גם עושה דברים מצוינים במיוחד, אבל מה שמאפיין את מסי, זה האופי שלו.
1: כן.
2: הבן אדם, וזה כל כך חשוב בעיניי, שאני מעדיף את מסי על מרדונה.
1: בגלל האופי שלו, בגלל
0: האופי. אתה מדבר בעקבות מה שקרה מחוץ למגרש.
1: לא כן. במגרש, אבל עזוב לא תתעלה מההתפרה.
2: במגרש זה כדורגל כן. וסבל, שניהם בסדר, יכול להיות שמרדונה אפילו היה יותר, אבל אחרי זה נגמר בצורה כל כך לא, לא נעים, ולשמוע כן. אותו גם שלא היה נעים,
1: כן.
2: לפעמים, אז כאילו האישיות של מסי כובש, את כל העולם בצורה חיובית.
0: נכון, אין ספק.
2: אותי, אם אני צריך להצביע על מישהו, אז היה על מסי.
1: תגיד לי, ארגנטינה תיקח, יש סיכוי לדעתך לעלות לגמר?
0: מה התחושות? אי אפשר לדעת.
2: אי אפשר לדעת, אבל אני מקווה שכן, שנעבור גם את אנגליה.
1: ארגנטינה בטירוף בימים האלה, אה?
2: בטח, בטח. שם יוצאים לרחובות ועושים מסיבות כל הלילה.
1: תגיד לי, שהיית שם בשבי, יצא לך לדבר על כדורגל עם השובים שלך?
2: מעניין, אבל כן.
1: כן? מה דיברתם? כמו, כדורגל. אפרופו כדורגל, ראיתי מה עשו לנבחרת מצרים, אלי, חזרו עכשיו
0: למצרים.
1: אסיסי הנשיא, כי נתן להם גם גביע, אלוהים יודע על מה גביע.
0: עשו טורניר מהמם, מבחינה מקצועית.
1: זאת אומרת, אין לי בכלל ספק, תראה, בעזה ראינו את המשחק שהיה להם, כל עזה הייתה עודדה את מצרים במשחק שהיה להם מול ארגנטינה, אז מה דיברתם על כדורגל? מה דיברתם?
2: אני בטוח.
0: מה?
2: הם שונים את המצרים בצורה מחרידה.
1: נכון, אבל לפדה ראו שהם הפקיעו, הם חגגו שם באיזה. יכול להיות שחלק אתה אומר, לא בדיוק. אבל מה דיברתם? על מה דיברתם? דיברתם על כדורגל, על מה דיברתם?
2: קצת דיברנו שאני ארגנטינאי ואני אוהב את מסי וכל זה. והיה בדיוק משחק ברסיל ארגנטינה.
1: כן.
2: שארגנטינה ניצחה 1-0. זה היה בדצמבר 23.
1: כן.
2: ופשוט הם באו וסיפלו לי, אני לא ידעתי כלום.
1: בעד מי הם היו, ברזיל או ארגנטינה?
0: נראה לי ארגנטינה.
2: הם באו מבסוטים שזה ארגנטינה ניצחה, וכאילו באו להגיד לי, כאילו בשמחה באו להגיד לי.
1: אה, כן, להתקן מה שארגנטינה ניצחה. תמבין, בסוף כדורגל, איך אומרים, גם אצל הערורים האלה.
0: אצל כולם, זה הענף שכולם אוהבים.
2: אנחנו כששאלו אם אנחנו יהודים, דבר ראשון שאמרנו זה מסי, ארגנטינה.
1: הבנתי. לואי סער, יהיה לך באמת, תמשיך ליהנות ו...
0: תמשיך להיות מאושר.
1: איך אומרים, אתם יכולים לקבל בסוף את הגמר של אתה יודע, את הגמר הקודם של קטר, ארגנטינה צרפת אפשר לקבל גם במונדיאל הזה, גם בגמר.
0: אבל אתה יודע מה אומרים אוהדי כדורגל? דלה דלה, בואו נעבור את המשחק הזה, אחר כך נחשוב על הגמר. קודם כל צריך לעבור את חצי הגמר.
1: גם החצי גמר השני הולך להיות
0: פצצה. לתורף.
2: כל משחק.
0: בפני עצמו.
1: צרפת צפרד.
2: לבנפרד. צריכים לחכות, לראות מה קורה.
1: נכון, לואי סער, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: שיהיה טוב לכם.
1: אז אלי, אתה מבין שבכל העולם יש חגיגות, אני רואה סרטונים, ברים, פאבים, ברחובות, רחובות שלמים, חוגגים ושרים. במה אנחנו מתעסקים בשבוע?
0: גם פה יש הרבה ברים וחופים, שאנשים מגיעים ורואים כדורגל ושמחים. בוא, תציג את התמונה המלאה.
1: אז הנה, אני הולך להציג את התמונה המלאה.
0: גם בישראל, כן, יש סיבות לרקוד, לשמוח, לשתות, עושים את זה. עם כל הבעיות, אמרתי לך, המדינה ממשיכה להתנהל, גם כשיש בחירות, גם כשיש מלחמות, גם כשיש בעיות, גם כשיש אי הסכמות, בסוף בסוף מדינה מתנהלת, ואני שמח לראות את זה, כשאני רואה את החופים מלאים באנשים שבאים לראות כדורגל, אז אני יודע שאנחנו בכיוון הנכון.
1: או, הסנטור לינדזי גראום נפטר. כן, כן, עכשיו אני מקבל הודעה שהסנטור לינדזי גראום, הרפובליקאי הבכיר, אוהד ישראל.
0: הוא היה הדובר הכי בולט בחודשים האחרונים.
1: בגיל צעיר, בגיל 71, הלשכה שלו הודיעה במוצאי שבת 11 ביולי, הלך לעולמו הסנטור האמריקאי לינדזי גראום, לאחר מחלה קצרה ופתאומית. משפחתו של הסנטור גם מודה על התפילות בתקופה זו, מבקשת לכבד את פרטיותה מהלך התקופה הקשה הזאת.
0: וואו, אוהב ישראל גדול, גדול, גדול,
1: הלך לעולמו. הכי גדולים של ישראל.
0: אנחנו זוכרים את כל ההתבטאויות שלו בתקופה האחרונה, תמיד פרו-ישראליות, תמיד אנטי-איראניות.
1: מוחלט, מוחלט, מוחלט. טוב. בגיל צעיר.
0: רגדיה.
1: עכשיו, למה אני אומר לך? השבוע הקרוב הולך להיות באמת שבוע דרמטי. זה שהשבוע האחרון של הכנסת, בסוף השבוע הכנסת מתפזרת, ו... איך אומרים, כל אחד הולך לדרכו עד הבחירות, הרוב יהיו עסוקים בקמפיין הבחירות, השאר יבינו שהם הולכים הביתה. והשבוע אין מילה אחרת, נתניהו הולך למכור הכל לחרדים, למכור הכל לחרדים, בראשם כמה חוקים שהוא הולך לתת להם, כי החרדים כועסים, כי הרחוב החרדי כועס עליהם, כי לא העבירו את חוק הגיוס, והוא הולך לתת להם ככה, קודם כל את חוק יסוד לימוד תורה, שבגדול זה חוק הצהרתי שמכשיר את הקרקע להשוות בין תלמידי ישיבות לומדי תורה לבין חיילים משרתים.
0: מה זה אומר מכשיר את הקרקע?
1: מכשיר את הקרקע, כי על זה אתה יכול לקבל.
0: מה זה אומר מכשיר את הקרקע?
1: זה חוק
0: מאוד ברור,
1: על
0: של
1: בסיסו,
0: שורה אחת. מה הבעיה שלך איתו?
1: על בסיסו אפשר יהיה לתת לשלל הטבות.
0: אבל ברק, על בסיס כל חוק אפשר להלביש הטבות, או אני לא יודע מה.
1: אז אני אומר לך שהחוק הזה אומר לתת שלל הטבות, יכשיר את הקרקע לאפשר שלל הטבות לתלמידי ישיבות, לומדי תורה, בדיוק כמו שמקבלים לוחמים בצהל. זה הבסיס של החוק הזה. החוק השני אומר למנוע מעצר של עריקים חרדים. זאת אומרת, כל עריק שלא מתגייס לצהל, אפשר לעצור אותו, אל תיגע בעריקים החרדים. נתניהו נותן את זה, כי החרדים דורשים מנה. עכשיו, הוא יודע שזה דופק אותו, נתניהו. הוא יודע שחלק מהליכודניקים, כמה מנדטים שהוא מת להחזיר, בטירוף מזה, אבל אין לו ברירה, כי הם לוחצים אותו, כי הם באים ואומרים לו, תשמע, יש לנו גם לחץ מהרחוב, החוב שלנו אש עלינו, ויכול להיות שחלק אפילו לא יבוא להצביע, אז בסוף אתה תאכל אותם, אנחנו נקבל פחות מנדטים, שס ויהדות התורה, לך יהיה הרבה יותר קשה להגיע לאיזה משהו מבחינת גוש נתניהו, ולכן הוא נותן להם השבוע, והוא מקווה שעד הבחירות ישכחו את זה. אבל אתה יודע, קרה ערב דבר, אתמול בערב דבר מעניין. דבר מעניין מאוד.
0: מה קרה?
1: יש דברים שמרדכי אלפרין מביא מפי הרב יצחק יוסף, והרב יצחק יוסף, מנהיג רוחני של ש"ס, אתה יודע, שאתה יודע, ש"ס זה לא יהדות התורה עוד מתנדדת, ש"ס אמורה להיות ברזל עם נתניהו, אז הוא אומר ככה, הרב יצחק יוסף, כאמור, הראשון לציון לשעבר, והמנהיג של ש"ס, מנהיג הרוחני, הוא אומר, אפשר שנלך עם אייזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, גדי אייזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה, סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אומנם לא קרה, אבל אפשר לסמוך עליו. נתניהו רימה אותנו, אמר יצחק, הרב, אומר יצחק יוסף, בחוק הגיוס ובעוד דברים אי אפשר לסמוך עליו, הוא בן אדם שקרן. עכשיו תראה, זה שני דברים, או שהרב יצחק יוסף, במסגרת המאבק שלו עם אריה דרי, כי יש שם מריבה גדולה, אריה דרי לא רוצה למנות אותו באופן רשמי לנשיא מועצת החכמים של ש"ס, הרב יצחק יוסף מתפוצץ מזה, יש שם מריבות, יש שם מתיחות גדולה, אז או שהוא רוצה להכניס אצבע לעין לאריה דרי, שהוא כידוע תומך הנלהב של נתניהו, או שהרב יצחק יוסף כבר מבין שהסיכוי שנתניהו יבחר הוא נמוך ביותר, והוא כבר מהראשונים להתייצב לצידו של גדי אייזנקוט, שהוא רואה בו אולי מישהו שיהיה ראש הממשלה הבא. בכל מקרה, התבטאות סופר מעניינת, סופר מעניינת, זה כבר לא כמו ההתבטאות של הרב לנדאו, מנהיגם של החרדים האשכנזים הליטאים, שאמר, אין לנו אמון, אין כבר גוש נתניהו כאן, הוא אומר ממש, נתניהו שקרן, אנחנו אולי נתמוך בגדי אייזנקוט, זה דבר, לטעמי, במושגים החרדים, דרמטי.
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל לגבי החוק של לימוד, לומדי תורה, אני זוכר בשבוע שעבר ולפני שבועיים ולפני שלושה, באמת היה איזשהו סעיף שהיה אמור להשוות את התנאים של לומדי תורה ללוחמים. נתניהו התנגד את זה בתוקף, הוריד את זה מהפרק, וכל מה שנשאר זה נשאר עניין הצהרתי בלבד. ובאמת אני אומר לך ברק, ללומדי תורה, אתה בא מהמגזר הזה, אתה מכיר את המגזר הזה.
1: לא, אני לא בא, אני עבדתי.
0: לא, הכוונה עבדת עם המגזר הזה. אתה מכיר את המגזר הזה, אתה יודע, אתה מכיר גם את הנפשות הפועלות, וגם אתה יודע שהעניין הזה הוא הצהרתי בלבד, זה לתת להם את התחושה שבאמת זה ערך, לי אין בעיה עם זה, אמרתי לך, אני לא אדם דתי, אני מאמין במסורת, מאמין באנשים שמפרגן לאנשים, ששומרים שבת, עושים דברים טובים, עושים מצוות, הכל בסדר. אני לא שם, אבל מצד שני, אין לי בעיה בכלל. שלומדי תורה, שלומדי תורה, שזה יהיה ערך יסוד בישראל.
1: מה אתה אומר על החוק שימנע מעצר חרדים?
0: לא, אני חושב, קודם כל זה השעיה של החוק, זה לא ביטול, זה לא חוק, זה סוג של השעיה של העניין הזה, של מעצרים. אני חושב, אני אגיד לך למה זה נכון לעת הזו, רק לעת הזו. אנחנו צריכים להרגיע, צריכים למצוא את הפתרונות, צריכים למצוא את הנוסחה, שבסופו של דבר, כל מי שצריך להתגייס מהחרדים, יתגייס. ואם זה ייקח כמה חודשים עד שיפתרו את העניין הזה, אתה יודע מה, אני חי עם זה בשלום. לגבי הרב יצחק יוסף, התחושה שלי ברק, שהוא רוצה להיות הרב עובדיה יוסף. הוא עם ההצהרות שלו, עם הפרובוקציות שלו, עם ההצהרות הבומבסטיות שלו. הרי בסופו של דבר גם אתה אומר, הוא לא יושב ראש מועצת החכמים, יש התנגדות אליו שיהיה יושב ראש מועצת החכמים, הרי דרעי מונע את זה מהסיבות שלו, צריך לשאול אותו, אתה בטח יודע מה הסיבות שלו, אז הוא רוצה להיות פרובוקטור, והוא אומר דברים כאלה ואחרים. אני חושב שבסופו של דבר, לא הרב יצחק יוסף יחליט אם ש"ס ילכו עם הליכוד, או הלכו עם אייזנקוט, או הלכו עם כיוון אחר. בסופו של דבר יש מועצת חכמים, גם אתה יודע, אריה דרעי הוא מאוד מאוד חזק בשס, וסביר להניח דברים שהוא ירצה, בסופו של דבר הוא ידע להעביר אותם.
1: אבל תחשוב, אתה יודע, כשבא רב כזה, והוא רב חזק,
0: לא, זה, אני משפיע, מסכים איתך.
1: והוא בא, והוא לא, אתה יודע, לא אחד מחברי מועצת החכמים, הוא הרב הכי משפיע וחזק, ויש לו עדה גדולה בציבור הספרדי.
0: בסדר, אבל החרדי, עדיין מאמינים במועצת החכמים, כן, אתה תגיד לי אם אני צודק או לא, כן, מאמינים אבל, עדיין במועצת החכמים כן, יותר, מאשר הוא, ברב עובד, אבל, ברב כן, יצחק תראה, יוסף.
1: קודם כל, הוא בא ואומר, הם יצביעו, בסוף הם יצביעו שעה, זה לא שני פתקים, זה לא פתק ראש הממשל הזה, אבל ברגע שהוא בא ואומר, מכוון, ונותן קריאת כיוון, ואומר שהרב, שגדי איזנקוט ראוי, ואולי נתמוך בו, והוא אשתו, ויהודי טוב, וסבתא שלו, אמא שלו הצביעה שס, ולעומת זאת, מדבר על נתניהו במושגים כאלה, שקרן, שיקר אותנו, זה יגרום לדרי בעיה גדולה מאוד.
0: אגב, כבר אמרו על נתניהו שקרן, גם מהמגזר החרדי, שמענו רבנים שאמרו, שמענו פעילים כאלה ואחרים שאמרו, זה לא, אני מסכים איתך.
1: אלי, אני אומר לך, אני מכיר את הניואנסים, זה לא סתם רב, זה רב הכי משפיע בשז, זה רב שמתווה דרך, זה רב שהוא בא ואומר דבר כזה,
0: אני מסכים איתך.
1: לדרי תהיה בעיה לתמוך.
0: אבל עדיין אני אומר, ככה התחושה שלי, זה לא פעם ראשונה שהוא יוצא בהצהרות כאלה ואחרות, היו לו כבר הצהרות פרובוקטיביות, אמרתי לך, בתחושה שלי הוא רוצה להיות הרב עובדיה יוסף.
1: בסדר.
0: ולהיות הרב עובדיה יוסף זה בלתי אפשרי, זה להיכנס לנעליים ענקיות.
1: לא, מה זה רוצה?
0: זה להיכנס לאחד מגדולי ההיסטוריה של ישראל.
1: הוא רוצה, הוא היה רב ראשי 10 שנים כמו אבא שלו, והוא רוצה להיות היום נשיא מועצת חכמים. אריה דרעי לא רוצה לתת לו את זה, כי אריה דרעי רוצה מועצת חכמים של שפוטים. זאת אומרת שאם יש מחלוקות, אז הוא יבוא, יגיד להם, תקשיב, הוא צריך לעשות כך וכך, אתם תחליטו, תקבלו החלטה, ואני אגיד, מה אני יכול לעשות? מועצת החכמים שלי החליטה. אם ברגע שהוא ממנה את הרב יצחק יוסף נשיא מועצת החכמים, הוא לא יכול לעשות את זה, כי הוא עצמאי, דעתן, הוא לא מקובל.
0: אז היא נותנת,
1: יש שם ויכוח, אני אמרתי, יכול להיות שזה
0: נעוד. אז הוא אומר את מה שהוא אומר, בעקבות זה, יכול להיות, יכול
3: להיות. יאללה, חברים.
1: אבל בכל מקרה זה אמירה,
3: יש לנו
0: הרבה
1: דברים. לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
4: בוקר טוב חברים.
1: ונתחיל עם האידאה שפורסמה ממש לפני מספר דקות, הסנטור הרפובליקני לינזי גראהם, אוהד ישראל, אוהב ישראל.
0: אחד מהגדולים ביותר בעדה שלו.
1: הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, תגידי, ידעו שהוא חולה, כי מדובר כאן על מחלה מהירה ופתאומית.
4: נכון, זה מה שהמשרד שלו פרסם. קודם כל באמת עצוב, ויצא לי לפגוש את לינזי גראהם כמה וכמה פעמים. אני רוצה להגיד לכם, אחד מאוהבי ישראל הגדולים, שלא רק היה מדבר על האהבה שלו לישראל, אלא עשה המון המון בקונגרס, הוא היה סנטור שנים רבות, ייצג את דרום קרוליינה, הרבה פעל לשלומה, לביטחונה של ישראל, תקציבים, נורמליזציה, לא פעם ולא פעמיים, לחש עכשיו על אוזנו של טראמפ.
0: כן, הוא היה קשוב לו, נכון?
4: מאוד, מאוד היה קשוב לו, הם היו ביחסי ידידות קרובים, והוא לחש על אוזנו של טראמפ, ואין ספק שהוא היה אחד הצינורות היותר משמעותיים להשפעה חיובית של ישראל, גם על טראמפ, גם על הקונגרס. זה עבדה משמעותית מבחינתנו היום, איבדנו ידיד ענק.
1: ידיד גדול. תגיד לי, אבל על דבר מוחלותו, מישהו ידע? זה משהו
4: שפורסם? אני לא ידעתי, וגם אני לא ידעתי שהוא חולה, וגם אתם יודעים, עד לא מזמן ראינו אותו משחק גולף עם טראמפ, אז
0: הוא לא הפסיק להתראיין בתקופה האחרונה.
4: נכון, נכון.
1: הוא התראיין המון. סביב המלחמה.
0: הוא נראה חיוני.
1: הוא יישר קו, לאחרונה היה לה קצת ביקורת שהוא יישר קו עם טראמפ, עם ההחלטה שלו להפסיק את המלחמה, וללכת עם האיראנים להסכם, ככה בהתחלה הוא קצת מחה, ואז זה כנראה טראמפ קצת דיבר איתו, והוא יצא ויישר קו לחלוטין עם הנשיא.
4: אתם צודקים, אבל הוא אמר, אני סומך על הנשיא שיעמוד במשהו מבטיח, שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הוא ידע לעשות את זה בחוכמה, זאת אומרת, גם לבקר, הוא היה מבקר גדול מאוד של המפרציות עכשיו, במיוחד של סעודיה, שסרבה ללכת לנורמליזציה עם ישראל. הוא, נכון, הוא ישר קו עם טראמפ, אבל הוא עשה את זה בחוכמה, בתבונה.
1: אגב, גם אמיר, יש עכשיו מודים, גם אמיר קטר שעבר אל תניה אב, גם מת בגיל 74.
4: מה שנקרא להבדיל אלף.
1: להבדיל מיליון הבדלות, נכון.
4: מיליון הבדלות, אחד אויב.
1: ממש, ממש אויב. אבל תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך בעניין המידע שישראל העבירה לטראמפ, לפיו האיראנים מתכננים, אולי שוב, לחסל אותו, מה שאתה יודע, באופן לא מפתיע, הוציא את טראמפ מהכלים, מי יעיזו לגעת בו. כמה הסיפור הזה נכון, שישראל העבירה מידע, ואתה יודע, ויש כבר טענות בארצות הברית, שהיא סתם מנסה לסכסך ישראל בין ארצות, כדי
0: לגרום לבלגן.
1: לגרום לבלגן ולהוביל את האמריקאים למלחמה נוספת.
4: אני קודם כל, אני מניח שהוא מאוד נכון, כי שמענו את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, אומר את זה בקולו, שישראל העבירה את המידע המודיעיני הזה על הניסיון לפגוע בטראמפ. ראינו אותו שהוא יוצא מפסגת נאטו בשבוע שעבר באנקרה, בטורקיה, הוא מחליף את המטוס שהוא כל כך אוהב, את המטוס הקטרי שכנראה לא מצויד בירוטי טילים לאייר פורס 1 הישן, נאלץ לטוס בו עד לונדון, מה שנקרא למורת רוחו. אז אם טראמפ מחליף מטוס ממטוס מאוד נוח למטוס הרבה פחות נוח, אני מתאר לעצמי שיש הרבה בידיעה.
1: תגיד לי, זה נראה לך הגיוני, שבאמת האיראנים, עם כל המצוקות שלהם אחרי המלחמה, ינסו, יתכננו, אולי יוציאו לפועל.
0: ניסו כבר פעמיים לרצוח.
1: כן, אבל לא שהיה נשיא. יוציאו לפועל עכשיו. יוציאו, זה היה במערכת.
0: נכון, אבל עדיין ניסו לרצוח.
1: יוציאו לפועל תוכנית להתנקש בנשיא טראמפ, זה נראה לך.
4: קודם כל, אלי צודק, ניסו כבר פעמיים להתנקש בנשיא הזה. גם אזרח אפגני, גם אזרח פקיסטני. פקיסטני, אחד אחרי החיסול של סולימני כנקמה, אחד גם לא מזמן פקיסטני, אז כל, היו דברים כאלה, כן. שהאיראנים ניסו לחסל את טראמפ, וראינו את מסע הלוויה שכל כולו דיבר על איך צריך
1: נקמה. לחסל
4: את טראמפ, בדיוק, ורק אתמול...
0: גם פרסמו את התמונה עם הכוונות על נתניהו ועל טראמפ ועל אחרים.
4: ויותר מזה, אני חושב שזה משטר שמאוד נוח לו להיות בסטטוס של התנגדות כל הזמן. הרבה יותר קשה יהיה למשטר האיראני הזה לעבור לסטטוס של למשול ולנהל. זה קצת מזכיר את החיזבאללה ואת החמאס מהתחינה הזאת. הם רוצים להיות באימות מתמיד, זה...
1: זה מתאים להם, האימות המתאים הזה, המתמיד הזה, מה, לצורכי הישרדות, לצורכי מה?
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק, לצורכי הישרדות, הרבה יותר נוח מאשר למשול, אנחנו יודעים שהכלכלה היא על הפנים, אנחנו יודעים שהשחיתות שם מטורפת, אנחנו יודעים שהרבה דברים האזרחים לא מקבלים, ואנחנו רואים דברים דומים גם...
1: אבל מצד שני,
0: אנחנו רואים הרבה אש,
1: כן, הלילה היה התקפות...
0: ושלשום, ולפני שלשום, יש הרבה תקיפות של האמריקאים.
4: כן, לא, אז אנחנו, באמת זה שילוב של שני דברים. קודם כל, וצדקתם כשאתם אומרים, קודם כל אצל טראמפ זה אישי. כבר דיברנו על זה ש...
1: קודם כל אישי, קודם כל אישי.
4: בדיוק, יותר מגיאו-אסטרטגיה צריך להבין בפסיכולוגיה או בפסיכיאטריה במזרח התיכון, אז לפני הכל זה אישי. אני חושב שטראמפ, הצירוף הזה של גם איומים, גם מה שהוא ראה במסע הלוויה, אני חושב שזה הוציא אותו מהכלים.
0: אני רוצה ללכת איתך יקי להדלפה של שטראמפ עכשיו מבקש לחקור מבחינת וול סטריט ג'ורנל וניו יורק טיימס על הידיעות שניסו לחסל את טראמפ.
1: לא, ניסו לחסל אותו, שהוא נאלץ.
0: והזמינו, לפי מה שקראת, הזמינו ארבעה עיתונאים לחקירה.
1: אבל למה? כי הם פרסמו שהוא לא עלה למטוס, לא טס במטוס שקטר קנתה לו, אלא שאין בו את ה...
0: קיצור, דליפה ביטחונית. מה אתה יודע על זה? מה מפורסם בעניין הזה?
4: קודם כל, דליפה ביטחונית, אתם צודקים, כי זה אומר שהמטוס הקטרי לא מצויד במערכות ההגנה כנגד טילים שהמטוס הקודם כן מצויד בו, אז יש כאן הדלפה. מעבר לזה, טראמפ נמצא במצב לא נוח מבחינה פנימית, שכל הזמן אומרים לו, הנה ישראל גם גררה אותך למלחמה, והנה עכשיו ישראל שוב מטריפה אותך. הרי יש איזשהו קו מחבר בין כל ההדלפות האלה לוול סטריט ג'ורנל, שאומרות, אתם רואים, ישראל כל הזמן שופכת שם שמן למדורה, וכל הזמן מציתה מחדש. אז פעם ופעמיים אנחנו שומעים את טראמפ אומר וחוזר ואומר שהוא הבוס, כשהוא מדבר על נתניהו.
1: אגב, גם מונע מישראל להשתתף בתקיפות, כדי לא לאבד שליטה.
4: נכון, זה גם נכון. וגם הוא אומר, אני הבוס, אני הבוס, וזה גם נועד לצרכים פנימיים, להגיד, אני בסופו של דבר, אל תחשבו שביבי מנהל אותי. אני מנהל את ה...
1: ובדרך הוא עושה כל דבר כדי להשפיע
0: את נתניהו. אחד שמכיר את האמריקאים, הם ילכו על זה עד הסוף, מבחינת החקירה, למצוא מי הדליף ואיך הדליף ולמה?
4: תראה, ראש ה-FBI, יש לך, היה לו מינוי...
0: של טראמפ,
4: מינוי
0: נכון.
4: מינוי אישי של טראמפ, אני מניח שאם טראמפ מבקש חקירה, ראש ה-FBI לא יגיד אחרת, אז אנחנו נראה פה חקירה מאוד ממצה בעניין.
1: יקי, שאלה אחרונה, אבל ממש אחרונה, במקצרה אם אפשר. למרות הכעס של הנשיא טראמפ, ולמרות זה שמנסים לחסל אותו, והכל אישי, הוא לא רוצה לחזור למלחמה, הוא ממש ממש לא רוצה, ולכן איך אתה מעריך שההסלמה הזאת כעת תסתיים, אולי תתפתח, אולי תדאך?
4: אנחנו רואים עכשיו את המאבק, אתה צודק, כל ההנחה שלך היא נכונה לגמרי, בטח לא הבחירות האמצע עד השלושה בנובמבר, הוא לא רוצה לראות לחימה רחבה עצימה, הוא רוצה לראות את פתיחת מיצרי הורמוז, ולכן הפקיסטנים והקטרים יעשו הכל כדי למצוא נתיב. השאלה היא, שוב, עם האיראנים, ודיברנו על זה, גם הניסיונות לחסל את טראמפ, וגם השליטה על מיצרי הורמוז, הם מביאים שליטה, ולכן כל עוד אנחנו נראה את המאבק הזה על פתיחת מיצרי הורמוז, אנחנו נראה איזשהו אימות, אבל אימות במה שנקרא מגודר, מתוך ניסיון לא לצאת...
0: אימות מבוקר.
4: מבוקר. אבל שוב, לאימות יש דינמיקה משלו, אז הבקרה הזאת יכולה להיות עד נקודה מסוימת, ומה שהוא יכול להפוך אותה, אבל אין ספק שזאת תהיה העדיפות האחרונה של טראמפ.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: שבוע טוב חברים.
1: שבוע טוב, אנחנו מעוניינים לעבור לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. בוקר טוב אבי.
3: בוקר טוב חברים.
1: בואו נתחיל עם הסיפור הכי חם בסוף השבוע. הסיפור לפיו יעקב ברדוגו נפגש, יעקב ברדוגו מגיש בערוץ 14, נפגש עם ראש השבק זיני, כשנמצא אדם נוסף בחדר, ראש המטה, שהיה גם ראש המטה בתקופת רונן בר, ובעקבות הפגישה, או בכלל בעקבות, יש אומרים, לחצים של נתניהו, מחליט... ראש השבק לבקש מעצת המשפט לממשלה אישור לחקור מי הדליף לחדשות 12 את מועד הפתיחה של המלחמה. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
3: טוב, בוא נכתב כמה תיקונים ונלך לסוף. אז קודם כל זה מי שהיה שם, זה ראש הלשכה, זה ראש המטה.
1: ראש המטה, ראש הלשכה זה היינו, לא משנה, נו.
3: לא, זה שני דברים שונים, אבל לא משנה. אבל תראה, נלך לסוף. השבק יכול לחקור מהיום עד מחר, אולי יגיע למי שמדליף. סך האנשים שהיו בסוד העניינים מדברים על כמה אלפים.
0: אז מה? אז זה אומר שלא יגיעו? אני לא יודע אם צריך לחקור או לא, אבל מה זאת אומרת לא יגיעו?
3: קודם כל לא יגיעו. שתיים, לא יגיעו. שתיים, זה לא נכון לחקור שהשבק יחקור. יש היום גופים שצריכים לחקור את זה, ולא השבק.
0: אתה חושב שצריכים לחקור את זה?
3: לא, לא השבק צריך לחקור
0: את זה. לא, אתה חושב שצריכים לחקור את זה ברמה העקרונית?
3: ברמת העקרון, יש שני גופים במדינת ישראל, שאחד זה נקרא ביטחון מידע של הצבא, ושתיים המלמ"ב של משרד הביטחון, שהם אלה שצריכים לבוא ולבדוק קודם כל אם היה להם דלף מידע. וברגע שהיה דלף מידע, צריכים לעשות ולראות איך עוצרים את הדלף מידע הזה, מי האנשים שעומדים אחרי הדלף מידע הזה. לבוא וללכת עכשיו, לשים את השבק, שחקור מי דיבר עם עיתונאי, כדי ליצור איזשהו מסכת של איומים על, על כלי התקשורת, זה דבר שהוא שמור למדינות במקומות אחרים, במחוזות אחרים, לא במדינות דמוקרטיות. Yeah. אבל אני חושב שה...
0: אבל זה אתה יכול הוא... לומר עכשיו גם על ארצות הברית, שהחליטו לחקור ארבעה עיתונאים. אז מה, מה זה אומר? כלומר, אני לא יודע אם צריך או לא צריך לחקור, אבל אם נעשתה עבירה, למה לא צריך לחקור?
3: תקשיב, אני כעיתונאי חי מהדלפות. אם לא יהיה... אם
0: אני לא בא לא אליך יקר... בטענות. לא, הטענות לא, הם לא לעיתונאים. לא רגע, אני... אבי, הטענות הם לא לעיתונאים. העיתונאים עושים את עבודתם, יש להם את המקורות שלהם, הם מצליחים להביא כל מיני ידיעות כאלה ואחרות. הטענות לאלה שהדליפו, לאלה שעברו על החוק. לא לעיתונאים. העיתונאים אין לי בעיה איתם בכלל.
3: אין בעיה. בגלל זה, למדינה יש סולם של כלים. ואם יש לך דלף מתוך הצבא, יש גוף שנקרא ביטחון מידע מבם, ויש, אם זה בדרך מערכת הביטחון, יש את הגוף שנקרא מלמב, והם אלה שצריכים לבדוק בתוך הארגונים מי הדליף ומי סטה מהנורמות שצריכים להיות בתוך אותם ארגונים. אבל לבוא ולהפעיל את המחבש הכי גדול, את השבא, כדי לנסות ולהגיע מי עומד מאחורי הדלף הזה, ולנסות ללכת מי...
0: עשו את זה בפרשת הבית, עשו את זה בפרשת הבית, עכשיו תגידי זה לא אותו דבר?
1: אדון אלי, תקשיב.
0: אני אומר, רגע,
1: לא, אבל תן להגיד מילה.
0: אבל אני שואל אותו,
1: מה אתה משואל אותך?
0: אבי, לגבי הבית, מה ההבדל? יכול להיות שיש הבדל, אבל תגיד מה ההבדל.
3: סליחה, בבילד התחילו את החקירה מביטחון מידע. המידע, החקירה בוצעה בצהל. ואז באו ואמרו, חבר'ה, יצא למצלנו מידע מסווג, הנה המקור של המידע, הנה הדברים, ואז אמרו עכשיו, הנה זה הבן אדם שהדליף, בואו תחקירו אותו בסמכויות שיש של שבק. אבל זה לא, זה בדיוק היה הפוך, זה בדיוק מה שצריך להיות. אתה רוצה, יש לך מבם, תתחיל לעבוד עם הבאם, תתחיל לעבוד עם מחלקת ביטחון מידע בצבא.
1: אבל אני אומר לך, אתה מפספס את הנקודה, ואני אגיד לך מה הנקודה לדעתי. אותו ראש הבק דוד זיני, שהיו חשדות כבדים מאוד לגבי הזיקה שלו לראש הממשלה. אז עזוב מה הוא אמר, אני נאמן לדרג ה... איך הוא אמר?
0: הוא אמר לדרג הנבחר.
1: הנבחר, אוקיי. הוא צריך להיות...
0: מכל צד.
1: הוא צריך להיות נאמן לחוק, והוא צריך להיות נאמן למדינה, לא לדרג...
0: זה לחוק.
1: ולא לשמר.
0: זה לחוק.
1: טוב, אוקיי. ולחוק.
0: להיות נאמן לממשלה זה לחוק.
1: תן לי לדבר.
0: אבל זה החוק.
1: תן לי לדבר. הוא כמה ימים לפני מגיע לישיבת קבינט, קופצים עליו שם כל מיני שרים, מירי רגב ואחרים, תפתח בחקירה, תפתח בחקירה מי הדליף לחשות שם. זה אגב, כולם ידעו, זה סיפור שכמעט כל כלי התקשורת ידעו, פרסמו את זה בקבוצת הוואטסאפ של עוצמה יהודית, מועד התקיפה, אבל עזוב את זה. הוא מסביר להם, לשרים, דוד זיני, שאי אפשר לבצע חקירה, יש 4,600 אנשים שצריכים לחקור, שאי אפשר לחקור את המקורות של העיתונאים, מסביר להם, אומר להם, חבר'ה, זה לא ילך. ואז נתניהו לפי עמית סגל, לוחץ אותו לחקור, הוא מחליט לבצע את החקירה, אני לא יודע אם הפגישה של ברדוגו עזרה או לא עזרה, ואני רוצה להזכיר לך שזה ראש ממשלה שביקש דברים לא חוקיים משלושה ראשי שבק, פעם אחת לסכל ב-2014 את נפתלי בנט, פעם אחת לחקור את בני גנץ, ועוד איזה סיפור, דברים לא חוקיים, הם אמרו לו, אדוני לא, גם הלכו לדווח על הבקשות האלה, דוד זיני התהפך, פתאום הוא התהפך, פתאום הוא בעד חקירה, אחרי שהוא הסביר לקבינט למה אי אפשר לחקור.
0: רגע, אתה לא בעד לחקור, אתה לא בעד לחקור דליפות ביטחוניות? אז למה היית בעד חקירת הבין?
1: כי זה סיכן...
0: למה היית בעד חקירת הבין? למה היית?
1: כי זה סיכן חיילים, וזה סיכן חטופים.
3: אוחנה, אני בעד לחקור דלף מידע, אבל זה לא צריך להיות בשבק. אני מסביר את זה בפעם הנוספת.
0: בסדר, אבל אתה יודע מה אני איתך, אבי? אתה אומר שהשבק לא צריך להיכנס לזה. אני שאלתי אותך ברמה העקרונית, ואמרתי לך מראש, אני לא בא בטענה, רבע טענה, לאף עיתונאי שמוציא איזושהי ידיעה. הבעיה עם אלה שמדליפים, אם הם עוברים על החוק, צריך לעצור אותם.
3: אני אלך איתך קדימה. אני גם נגד העובדה שהשבק צריך לחקור את הפשיעה במגזר הערבי. אתה החלטת, לשבק יש פקודות ויש חוקים מאוד מוגדרים מה היא צריכה לעשות. עכשיו, בגלל שיש לנו משטרה כושלת ושר לביטחון לאומי כושל, אז מנסים עכשיו לחפות את הכישלונות האלה ולהדביק אותם לשבק, שבו תחקירו אתם, תנסו להוציא אותנו מהבוט. לא. אם אתם חושבים שיש בעיה במגזר הערבי מול קבוצות שהם כמו ארגון טרור, תכריזו על הקבוצות האלה כארגון טרור, זה בסמכות הממשלה לעשות את זה, וברגע שהם ארגון טרור, השבק יחקור אותם על בסיס היכולות שיש לו, שהוא מתמודד מול ארגוני טרור. אי אפשר לקחת אוכלוסיות שלמות במדינת ישראל, ולשים אותם תחת טיפול השבק, כי נוח למישהו בממשלה, במקרה הזה השר לביטחון לאומי, שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה. אותו הדבר זה לקחת קבוצה של 4,600 איש או 5,000 איש שהם היו בסוד העניין, ולהגיד עכשיו אני חוקר את כולם. אתה לא יכול לעשות את זה.
0: אני לא יודע, בוא, תראה, לא אתה ולא אני אנשים שיודעים לחקור. אני חושב שאם נעשתה עבירה, צריך לחקור בלי שום קשר לעיתונאים, לאלה שהדליפו. אלה שהדליפו צריכים לשלם מחיר.
1: אבי אשכנזי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תראה, אבל אלי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמי שלחץ, לפי הדיווח של עמית סגל, לחץ במשך חודשים על ראש השבק, איש שהוא מינה, לפתוח בחקירה הזאת, זה בנימין נתניהו. וזה, אתה יודע, שימוש בשבק.
0: אני הבנתי שהקבינט ביקש את זה ממנו.
1: לא, זה לא הקבינט, זה נתניהו ביקש, והקבינט מתיישר לפי מה שנתניהו.
0: אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע. אני לא יודע.
1: נתניהו רצה, והקבינט אמר מה שנתניהו רצה.
0: אבל אני רוצה...
1: זיני אמר שהוא לא רוצה.
0: אבל תן לי לשאול אותך שאלה, ברק. באמת, לא, אני באמת לא בא בטענות לעיתונאים, אתה יודע את זה.
1: כן.
0: מה, לא אכפת לך שיש מישהו בתוך המערכות, שמדליף הדלפות, שהם נגד החוק,
1: זה לא תפקיד של השב"כ.
0: עזוב עכשיו, זה יכול להיות שאתה צודק. אבל צריך לחקור את זה, צריך לחקור את זה
1: לדעתך. אבל זה לא תפקיד של השב"כ.
0: אבל אתה לא עונה לי, אתה מתחמק.
1: אני אומר, יש כל מיני גופים אחרים, לא שב"כ.
0: אני מדבר ברמה עקרונית, צריך לחקור או לא. ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1 2

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינים ומאזינים, שעה שנייה, ואתה יודע, בתוכנית הקודמת לנו, 7-9, התראיין החבר שלך, חילי טרופר, שאומר שכולם צריכים לבוא, כל מי שהיה קשור
1: לשבעה... מה זאת אומרת חבר שלי? כל מי שאני מעביר איזה קצת ביקורת, אז הוא לא, הוא איש נחמד, אני אמרתי דעתי לגבי בני גנץ, אני חושב שיש ערכים, גם בפוליטיקה, שהכל ציני שם, בעיניי לפחות, ככה אני רואה את הדברים, יש ערכים חברים, אתה הולך עם בן אדם לאורך תקופה, לאורך זמן, יכול להיות שהוא היה נפגע במידה מסוימת, אני לא יודע, אבל אני ככה רואה את הדברים, אתה יודע, לא קשור לפוליטיקה, לא פוליטיקה.
0: ואמרתי לגבי... אתה מחפש חברות בפוליטיקה.
1: נכון, אתה יודע מה, אולי, אתה יודע מה, אני נאיבי בעניין הזה, אבל אני לא נאיבי, כי אני יודע איך אני הייתי נוהג. אני יודע איך אני הייתי נוהג.
0: אני גם...
1: יש ערכי חברות בסיסיים, שאתה לא חוצה אותם, הוא איש באמת נעים הליכות, הוא איש נחמד, אבל אני אמרתי את זה גם לגבי יועז הנדל וגם לגביו, לאו דווקא, אני אומר, כשמות קוד, אנשים שמחליפים מפלגות כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, אתה לא יודע מה הם חושבים, מה המדיניות שלהם, מה תפיסת העולם, גם אם הם אומרים פה ושם שהם חושבים כך או אחרת. יש לי בעיה עם אנשים שמזגזגים ועוברים ממפלגה למפלגה, למה אני אמור להאמין להם? הרי לפני שנה אמרתם משהו אחר, בעוד שנה אתם אומרים משהו קצת שונה, בעוד כמה שנים אתם מצטרפים לאנשים שבכלל לא חשבתם להצטרף אליהם. למה אני אמור, כבוחר, כאזרח, להאמין לאותם אנשים שבשש, שבע שנים אנחנו כמו מתן כהנא לצורך העניין? כמה? חמש, שש, שבע מפלגות?
0: לא, אבל הוא יגיד לך שהכל מאותם אזורים.
1: ברור, אז הוא יגיד לך ככה.
0: הוא לא עבר מהדמוקרטים לבן
1: גביר. אתה צודק, אבל לי יש בעיה עם זה. ברק, אני יש לי בעיה עם הזיגזוגים האלה.
0: לא, אני מסכים איתך, קודם כל, הערך הבסיס של חברות. אני בעד חברות.
1: נכון, אני אומר לך את זה כי אני יודע מה דעתך.
0: אני בעד חברות, וחבר זה לא רק שהכל טוב, להפך. חבר שכשיש צרה, חברים מתגלים. וכשיש בעיות חברים מתגלים, כי כשהכל בסדר אז הכל בסדר.
1: זה הטענה שלי לטרופר, לא שום דבר אחר.
0: לא, אין ספק, לא, אני אומר, קודם כל לגבי ערך חברות, כשיש צרות, כשיש חלילה בעיות, כשיש מכשולים, כאן מתגלה חברות, כאן אתה באמת מגלה את החברים האמיתיים שלך, כשאתה בסדר ואתה בצמרת ואתה וכולם רוצים להתחנף, זה קל, זה עזוב, זה כל אלה שבאים זה שטויות. לגבי, אבל... בסוף זה חיים פוליטיים, אתה
1: אני
0: יודע.
1: אני מבין את זה.
0: לא שאני מצדיק את מה שהוא עשה. לא, לא...
1: אני מבין מה... אני מבין מה אתה אומר ברק, אני מבין, בפוליטיקה יש הרבה דברים ציניים, אבל אצל טרופר וגנץ, לא יודע, זה צרם לי יותר מאשר אצל אחרים. אני אומר לך, זה צרם לי... יותר מאשר אצל אחרים.
0: לא, אני מבין, כי שם הקימו את המפלגה ביחד.
1: הקרבה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: קרבה, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר.
1: אגב, אם אתה זוכר כשראיינו את בני גנץ, הוא לא אמר את זה במפורש, אבל זה הפריע לו.
0: הוא נפגע עמוקות. אני שאלתי אותו אם הוא נפגע, הוא לא הכחיש, הוא לא אמר לא נפגעתי. לא שיחק אותה, אמר נפגעתי נקודה. אבל אתה יודע מה, בוא נדבר עם מישהו שגם עזב את יועז הנדל, את המילואים ניקים, בוקר טוב לרועי קונקול, לשעבר חבר במפלגת המילואים ניקים.
2: בוקר טוב.
0: ואתה היית, חברת בזמנו כמילואימני, קודם כל צריך להגיד, ליועז הנדל, והיית איתו ביחד, ותכננת תוכניות, אנחנו גם שמענו את יועז הנדל באופן אישי, אלי ואני, בכמה וכמה הזדמנויות, שמדבר על העובדה שהוא לא יתחבר, והוא ילך עד הסוף, והוא...
1: לפי המילים של יועז הנדל, כן, הוא לא יכול להקים עם התחלה, לא עם כן. ערבים, לא עם כן. חרדים, אז עם מי כן אני לא יודע, אבל בוא נשאל את רואי קונקול.
0: לפני מספר ימים הוא מתחבר לחילי טרופר, ואתה מחליט על רקע על הרקע הזה לעזוב, למה?
2: תראו, בוא נתחיל בהתחלה. קודם כל, צריך להבהיר משהו. אין פה עניין אישי. אני אוהב את יועז, אני אוהב את חילי, הם חברים שלי, אני מעריך אותם מאוד ברמה האישית. קודם כל, זה לא עניין אישי. כי שמעתי סוף הדיון שלכם, אז אני רוצה להבהיר שלא מדובר בשום דבר אישי. אבל פוליטית, תראו, מילואימניקים, באופן כללי, אני רוצה להגיד משהו. מילואימניקים, אין להם זכות יתר על אף אחד אחר בחברה הישראלית. הם לא טובים יותר, הם לא חכמים יותר, הם בטח ובטח לא ציונים יותר מאף אחד אחר, ויש להם כל אחד בדיוק כמו לאחר. יש להם רק דבר אחד, שזה המומחיות שלהם. המומחיות של המילואימניקים, בייחוד מאז השבעה באוקטובר, זה המומחיות לדעת לחיות פה ביחד. הם יודעים לחיות ביחד, אנשים מרקעים שונים, מדעות שונות, דעות פוליטיות שונות, ולא רק לחיות ביחד, אלא גם לנצח ביחד בסביבה
0: הרבה יותר מתאים. אחרי כל ההקדמה הזאת, למה עזבת אותו?
1: איך זה מביא אותך לעזיבה?
0: איך זה מביא אותך להחליט שבאיחוד הזה אתה קם ועוזב, למה?
2: המטרה שלי, שאני עובד עליה כבר 3 שנים, ובפייתה המטרה שכל המילואימניקים, לפחות ארגוני המילואים, וגם יועז הנדל עבדו עליה, וגם חילי במובן מסוים עבד עליה, הייתה שבסוף, כשהאבק כשקעה על הבחירות האלה, נצליח להקים במדינת ישראל ממשלה ציונית רחבה באמת. למה? לא כי זה איזה גחמה, אלא כי זה הדבר שמדינת ישראל זקוקה לו נואשות יותר מכל דבר אחר. במובן הזה, היה לדבר הזה, למרחב הפוליטי שמדבר את השפה הזאת, מומנטום אדיר בחודש האחרון. ההצטרפות של גנץ לשמחי עשרה את זה. העובדה שאולי המילואימניקים של יועז הנדל הצטרפו לדבר הזה, וכוחות נוספים אחרים, הפכה את זה למשהו ממשי, משהו שהציבור יכול ממש לראות ולהאמין בו.
1: אז למה זה לא קרה לדעתך?
2: כי, קודם כל, אני עוד לא אומר שזה לא קרה. זה לא קרה עדיין.
1: עדיין,
2: אבל,
1: עדיין,
2: בדיוק,
1: כמובן.
2: אבל ההליכה של יועז הנדל וחילי טרופי לעוד מפלגה נפרדת, גורמת לפגיעה אמיתית בנזק, נזק אמיתי ביכולת של הציבור להאמין בדבר הזה. כי הוא רואה רסיס המפלגות. הוא אומר, הבנתי, כל אחד פועל באגו שלו.
0: אבל זה ככה, כל אחד פועל באגו שלו. בוא נמנה רק את הקבוצות שמתארגנות, ואף אחד עוד לא, אתה יודע, זה בני גנץ ודדי שמחי, זה חילי טרופר ויועז הנדל, זה עוד תוכניות של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, הילד שקד.
1: הילד שקד כבר לא, לא?
0: לא, היא גם שם בהתארגנות. כל אלה על אותו מגרש.
2: נכון, נכון, אתה צודק, וזה בלתי אפשרי, כי כמו שאתם יודעים היטב, וכל מי שמבין את זה בפוליטיקה, אין במגרש הזה כל כך הרבה מקום.
1: אז מה אתה שומע מיועז הנדל, רואי?
2: אני, לצערי הרב, מה שאני שומע מהם, ומהצוות הפומביות שלהם, אוקיי, זה שהם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה אפילו קראת את זה כמו כולנו בתקשורת?
2: לא, ידעתי על זה לפני, אוקיי. וגם הודעתי ליועז לפני שזה יצא בתקשורת שאני לא ממשיך וזה וזה, אבל מאז, כל ההצהרות הפומביות שלהם, נראה שהם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי. עכשיו כאלה יש לנו מספיק. לא צריך עוד אחת כזאת. צריך מפלגה שמנסה באמת לאחד את המערכת הפוליטית למשהו אחד קוהרנטי, שמסוגל להתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות של מדינה.
0: מי שלא מכיר אותך, רק נציין, שהיית הדובר המיתולוגי של יאיר לפיד במשך המון המון...
2: מיתולוגי?
0: מיתולוגי, בוא, תן לי להחמיא לך, דובר מיתולוגי, היית אותו שנים, כמה שנים היית עם יאיר לפיד?
1: תגיד תודה, וזהו.
2: תודה, איזה עשור או משהו כזה.
0: עשור, לא מיתולוגי, אז מה מיתולוגי? תגיד לי, אז במידה מסוימת מה, אז יש לך גם ביקורת על יאיר לפיד, שהוא, כמו שאתה אומר, בראש הקוראים לרק לא נתניהו?
2: במובן הפוליטי, בהחלט. בהחלט, אני חושב שמי שלא הבין בשבעה באוקטובר שמדינת ישראל צריכה להשתנות מהיסוד, לא הבין כלום מהשבעה באוקטובר. עכשיו תבינו משהו, זה לא שאני חסיד של נתניהו, אני חושב שנתניהו חייב ללכת הביתה. חייב לסיים את תפקידו מחר בבוקר. אבל זה לא אומר שהפתרון לזה צריך להיות ממשלה צרה של 61 מהצד השני. זה אסון באותה מידה.
1: אתה יודע, מעניין אותי, רואי, אתה חשבת בכל ה10 שנים שאתה עם לפיד, ושמעת את ההתנגדות לנתניהו ואת החרמות. מה חשבת אז? כלומר, זרמת עם זה, ומה ששינה אצלך את הכל זה 7 באוקטובר?
2: קודם כל כן, במובן מסוים כן. כן, אני בהחלט הייתי מאלה ש... אחרם על ביבי, אני מזכיר לכם, התחיל מתישהו ב-2015, שנפתחו החקירות וכאלה. אני בהחלט היו מאלה שחשבו שלא יכול להיות שמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה, שהוא נאשם בפלילים. חד משמעית.
0: עכשיו תגיד לי, רואי, לאן אתה הולך? אוקיי, עזבת, לאן פניך? אתה רוצה לי להשפיע ולהיות כאן חלק ממה שאתה
2: מקווה
0: שיהיה?
2: אז כמו שאמרנו בהתחלה, המצב הזה הוא עדיין. אני עוד לא הרמתי עדיין. אני חושב שהדבר הזה יכול לקרות, אני מאמין שהדבר הזה...
1: כשאתה אומר לא הרמת הידיים, מה האפשרויות שלך? מה אתה יכול לתת? אני מצטרף לשאלה של ברק. יצאת מהמפלגה הזאת, אין מאחוריך איזה דמות או דמויות שיריצו אותך או שיגרמו להשפעה כזו או אחרת. אז מה אתה מסוגל לעשות בכוחות שיש לך?
2: אז אני מסוגל להתבטא על זה ציבורית, כי זה מה שאני מסוגל לעשות, ואתה צודק, זה לכן הכוחות היחידים שיש לי. והדבר השני, שאני כן מעורה בעולם הפוליטי, ואני נמצא בו כבר פחות 15 שנה, ואני עובד קשה מאוד כדי לגרום למרחב הפוליטי הזה להתאחד ביחד ולקרות.
0: הם לא, אבל רואי, אתה יודע, אני אגיד לך.
2: זה יקרה, תקשיבו רגע, זה יקרה.
0: רואי, אתה יודע, יש שאלה קטנה שתכשיל כל התארגנות כזאת. מי מקום ראשון, מי שני, מי שני, אז מה, אתה שיש אנשים פריירים, הוא יבוא להכתיר.
1: איגו.
0: סתם אני אומר, נניח שאתה הם נענים לקריאתך, ויושב עכשיו גלעד ארדן, ויולי אדלשטיין, ואיילת שקד, עם בני גנץ, ודדי שמחי, וכמובן חילי טרופר, ויועז, ואומרים, בוא נשמע מה רואי אומר. הלאה, בוא נרכיב רשימה. אתה רוצה להגיד לי שמישהו אישה מוותר על המקום הראשון שנשאר? עזובנו, על זה זה ייפול, יקום וייפול.
2: חברים, תקשיבו. הדבר הזה, זה לא שאנחנו מריצים מישהו לראשות ממשלה. זה לא ריצה לראשות ממשלה. לכן, מי יהיה מקום ראשון בדבר הזה? הוא חסר משמעות.
0: לך זה חסר משמעות. לך זה חסר משמעות, להם זה לא.
3: לך זה חסר משמעות.
0: איך הם רבים על המיקומים? על מה אתה מדבר? תגיד לי מה, נולדת אתמול?
3: ואולי אתה גם צודק, אבל אתה יודע, בסוף בסוף...
0: אתה צודק שהמדינה מעל הכל והשיקול הזה, אבל בסוף זה נופל על הדברים האלה, אנחנו מכירים את החיים.
2: בסדר, אז גם האנשים ש... משחקים במשחק הזה, במרכאות כמובן, כי זה לא משחק, מכירים את החיים ומכירים גם את המציאות. בסוף, אם לא תוצק הנבחרת, לא בן אדם אחד, נבחרת שמנסה להוביל את השינוי הזה במדינת ישראל, אכן זה לא יקרה.
0: אז מה זה נבחרת? אז אתה קורא לכל האנשים שמניתי בשמם, תשבו עכשיו בחדר סגור, תקימו מפלגה אחת?
2: בדיוק, תקימו, לא צריך להיות מפלגה אחת, מצליח שמוקם ב-10 מפלגות, צריך להיות כוח פוליטי אחד.
0: כוח פוליטי שיורכב מכמה סיעות, לא משנה. אבל אתה אומר להם, תרוצו לבד, תרוצו ביחד כולכם?
2: חד משמעית. או שתרוצו ביחד, או שאף אחד ממכם לא יהיה.
1: מה זאת אומרת שאף אחד לא יהיה?
2: אף אחד לא יהיה, אם כל אחד ירוץ לבד, אף אחד לא עובר את החוק.
3: אייזנקוט עובר.
0: לא, אלה של...
3: אתה מדבר על אלה של...
0: אלה שבין הגושים.
2: בדיוק.
0: ראינו את זה גם בסקר של חדשות 12, כולם, דדי שמחי וגנץ קיבלו לדעתי 1.9%, רחוק מאוד מ-3.25% שעובר את אחוז החסימה.
3: אבל השאלה ברק...
0: גם הנדל וחילי...
3: אבל השאלה ברק, אם אתה אומר, אלה 1.8, אלה 1.2, אלה נכון, השאלה אם זה מתחבר, השאלה אם זה מתחבר כשהם מתאגדים ביחד, וכל אלה שבחרו...
0: לך תסדר מקומות, לך שביטם, תתחיל לזה.
3: לא, השאלה אם אותה אחוז 8, יבחר, גם אם גנץ הולך עם...
0: אלי, אתה יודע, איחוד לפיד לבנט לימד שבסוף 1 ועוד 2 יכול להיות גם חצי. לא ש...
3: כן,
0: אחד ועוד 1, לא 2, ולא 2.5, יכול להיות 3/4. לכן אתה לא יכול לדעת. אתה יודע, אתה מחבר קבוצות כאלה, אני רציתי סתם למשל להצביע, נגיד, לא אני כמעני, אני כמשל, רציתי להצביע למשל לארדן, אבל ברגע שהוא התחבר עם חילי, תודה רבה, אני הולך.
3: זה מה שאני אומר.
0: זה רצה את זה, ברגע שהתחברת איתו, אני הולך. אותו דבר מה שקרה למצביע.
3: מה אתה עונה על זה, רואי?
2: תרשו לי להגיד לכם משהו, אני חושב שאתם טועים.
1: למה?
2: אני אסביר. בשלוש שנים האחרונות יש נתון אחד קבוע, בכל מחקר פוליטי וראיתי המון כאלה. בערך 20% מאזרחי מדינת ישראל לא החליטו למי הם מצביעים. 20% מאזרחי מדינת ישראל זה כמעט 800 אלף איש בזכות הצבעה.
0: אבל אתה יודע מה קורה, רואי, על תיקון המחקרים. רואי, אני אגיד לך מה קורה, זה תמיד ככה, ככל שמתקבל לבחירות, הם יורדים מהגדר, וזה הולך לפה, וזה הולך לשם.
3: תשלים את התיאוריה.
2: אני אגיד לך משהו, אתה צודק, 10% מהם אכן באמת יחזרו לקום הכתבתם הפוליטי, מה שנקרא. אבל 10% אומרים לך, ואומר לי, ולכל אחד בצורה ישראל, תקשיבו, אין לנו בית פוליטי. אין לנו, אנחנו יתומים פוליטית, אנחנו רואים מה יש. יש גדי ויש ביבי ויש בנט ויש...
3: אבל רואים, מה שאתה יודע, הם לא יודעים.
2: הם יודעים.
3: אז מה?
2: הם יודעים, אבל... עד שלא יהיה להם... ביד... בעמודות בסקרים, כוח, שאומר להם, אני פה, זה אמיתי, אני עובר את אחוז החסימה, ואנחנו מתכוונים מה שאנחנו אומרים, הם לא יגיעו.
0: אז אני אומר לך למה אתה טועה, כי היה סקר, היה סקר קודם, לפני שבועיים אומנם, שכל הקבוצה הזו שדיברנו עליה, יכולה להביא 7-8 מנדטים, זה לא חיבר ביניהם, אבל זה לא חיבר ביניהם, זה לא קרה להם להגיד, וואלה, כמו שאתה אומר, בוא נשב בחדר סגור ונתאחד.
2: כאמור, עוד לא ויתרתי, עוד לא נגמר הזמן, עוד לא הגענו לדקה ה-90, ובטח לא לשיפוט של עבר. חכה, עוד לא הסתיים האירוע.
3: אתה מוכשב יועז הנדל, אתה יודע, אני מדבר עם ברק והוא צודק, שבפוליטיקה, אתה יודע, צריך להימנע מלהתאכזב יותר מדי, כי דברים קורים. אבל אתה מוכשב מההתנהלות כלפיך?
2: כלפיי לא, אין פה, באתי לך, אין פה משהו אישי, אף אחד לא חייב לי כלום, ואני...
0: תגיד לי, מה, לא רצית להשתלב בחיים
3: פוליטיים? בסוף הכל אישי, רואי, כולם אומרים לא אישי, לא אישי, לא אישי, אבל בסוף מדובר בך.
0: לא רצית להשתלב בפוליטיקה?
2: אם רציתי להשתלב בפוליטיקה, הייתי יכול לעשות את זה לפני הרבה מאוד שנים, בהרבה יותר קלות, בסדר? זאת לא המטרה. זאת לא המטרה שלי, לא בשביל זה אני נלחם. זאת לא המטרה, המטרה שהדבר הזה יקרה. אם הדבר הזה יקרה, אני אראה את משימתי כהושלמה. זאת האמת.
0: אתה אומר, אתה רוצה רק שהם ישבו בחדר אחד, יסדרו ביניהם את כל העניינים.
2: אני רוצה שאחרי הבחירות האלה, מדינת ישראל תוכל להתנהל בלי להיקרע מבפנים ולהיקרע מבחוץ. זאת המטרה. הפוליטיקה היא רק הכלי להגיע לשם.
0: ברור.
2: זאת המטרה.
0: רואי קונקול, קונקול, כן? קונקול.
2: קונקול.
0: קונקול, לשעבר מפלגת המילואימניקים, היום בדרכו לעשות איחודים.
1: למצוא בית.
0: למצוא בית, לבנות בית, לא למצוא בית, לבנות בית. תודה רבה לך, רואי.
2: תודה, חברים.
0: תודה רבה רבה. והערב הולכת להיות דרמה, באמת דרמה, אלי, וזה לא קשור למונדיאל, ולא קשור לכדורגל. הערב מתכנסת ועדת החוקה של הליכוד, לאחר שנתניהו בשלוש הזדמנויות.
1: אתה במתח?
0: ביטל. אני, תשמע, זה מעניין, תראה, אני מתח פוליטיקה. אני חי את החיים הפוליטיים, זה מעניין אותי, אני כבר מהבוקר מתכתב עם כל מיני אנשים בליכוד.
1: אתה יודע מה, בוא, לפני שהתחיל הכל, מה אתה מצפה שיהיה? מה אתה חושב שיהיה? מה אתה צופה שיהיה?
0: אני אגיד לך מה אני צופה. קודם כל, נתחיל בעובדה הברורה והחד משמעית, שאין עליה ויכוח. נתניהו רוצה לשלוח חלק גדול מחברי סיעת הליכוד הביתה.
1: זה כבר כולם הבינו.
0: הוא רוצה לשלוח אותם. הוא גם אומר, הוא מסביר, אומר, עם הרשימה הזאת אין שלטון. חד וחלק, אין שלטון.
1: השלטון בסכנה.
0: מובן מסוים, אתה יודע, ואני זוכר את השיחה שהייתה לנו כאן, איש אני מעריך, באמת, חבר הכנסת רביבו. באמת, הוא איש ישר, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל אני אמרת לו, רביבו, אתה תמים. מה, תזכרו, 3-4, תקשיבו לרביבו, תזכרו מילה של רביבו, איזה מילה ואיזה נעליים. הוא רוצה 8 שריונים, עם נתניהו זה 9 שריונים. עכשיו תראה.
1: נתניהו לא שריון, מה, נתניהו זה שריון?
0: זה תופס מקום, זה 9 אנשים, לא הולכים לבחירות.
1: הוא לא בכלל בספירה.
0: לא, אבל זה בספירה כי זה 9 אנשים, תשמע. עכשיו, אם נניח הליכוד היה שווה היום 35-40 מנדטים, אתה אומר, תן לו, בוא, 9 אנשים, יושב ראש, מפלגה, ראש ממשלה, דומיננטי, תן לו. הליכוד לפי הסקר של מעריב ביום שישי האחרון 21 מנדטים, לפי סקרים אחרים 22 מנדטים. עכשיו, אתה סוגר לו 9
1: אנשים. לפי סקרים אחרים 33.
0: טוב, עזוב אותי מהסקרים. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14 ברבע מילה.
1: אני רק מציין עובדה,
0: אוקיי, תזכור ש...
1: מה פורסם פה, מה פורסם שם, אני לא יודע מה נכון.
0: עוד 3 חודשים. שים חירות, בוא נראה,
1: אני לא יודע מה נכון, אבל תגיד גם מה פורסם במקומות אחרים.
0: טוב, בכל הסקרים, בוא נדבר על הסקר של המקום העבודה, על המקום שאנחנו נמצאים בו, עזוב, מעריב, דוקטור מנחם לזר, של הקבוצה שאנחנו עובדים בה, 21 מנדטים ביום שישי. אז אתה בא ואומר, מה נשאר לאחרים? עכשיו תבין, יש, נגיד אחרי דנילו שפרש, ויולי שפרש, יש בסדר גודל של 40 שמתחרים על 10 מקומות. עכשיו נתניהו לא רק זה, הוא גם מנסה למשוך לוועדה מסדרת. עכשיו אני אגיד לך, הוא רוצה להביא...
1: אגב, השרים לא מתנגדים.
0: כן, אבל תראה מה הוא רוצה. כן, כי הוא מנסה בדרך כזאת אולי להבטיח אותם.
1: או לפחות חלק גדול מהשרים לא מתנגדים.
0: חלק מהשרים הולכים הביתה. והוא רוצה, וזה לא יעזור כלום, חלק מהשרים והח"כים, אין דרך אחרת. כי אם אתה משריין 9, ונשארו לך סדר גודל של 10, 12, 13 מקומות, מתוך 40 שמתמודדים, ועוד אני מדבר על מחוזות שרוצים להתמודד וכו' וכו', חלק הולכים הביתה.
1: המחוזות. יחדו מחוזות, לפי מה שאני מבין, יחדו מחוזות, כלומר במקום, לצורך העניין, 6 מחוזות, נכון? יהיו 3 מחוזות. אבל אני חושב שבסופו של דבר...
0: אבל נתניהו, אני אגיד לך רק מילה, לפי פרסום גם של בן גספי שבדקתי, והוא נכון, הוא רוצה כמה שמות מעניינים מאוד, אני לא יודע אם זה יצא. הוא רוצה את גבי אשכנזי ברשימה. הוא רוצה את יובל שטייניץ ברשימה, הוא רוצה את יוסי כהן ברשימה, זה עזוב את גבילי, קודם כל את אלה, והוא רוצה את רון דרמר ברשימה, לדעתי אף אחד מאלה לא יבוא, לדעתי אף אחד מאלה לא יסכים לשלום.
1: שטייניץ זה קצת בעייתי, דרמר לא רצה פרש.
0: כן, גבי אשכנזי מתלבט, למרות שאתה יודע מה, אני חושב שיש כאן רצון של שני הצדדים, אבל אני לא יודע, יכול להיות שגבי אשכנזי, אני בספק רב. אלה הפרצופים שהוא, מה הוא רוצה נתניהו? הוא רוצה לשנות את הרשימה לגמרי, הוא רוצה, גמרנו, לא רוצה את כל המעודדים וכל השופרות, הוא רוצה אנשים לבוא להגיד תראו את הנבחרת שלנו. ו... הערב צריך להיות מוכרע, קודם כל כמה שריונים הוא מקבל סופית, בית איך, אם בכלל יהיה פריימריס, יכול להיות שלא יהיה פריימריס, יגיד לו, אתה יודע מה, עזוב, אם נשארו 10 מקומות, עזוב את הפריימריס, בוא תשב, תקבע כבר את הכל וזהו. אז הערב זה יוכרע.
1: מה אתה אומר, אז אני קראתי איזושהי ידיעה ש...
3: מה שקצת, קצת מרגיע את השטח, זה העובדה שהחוק הנורווגי יורחב.
0: הוא מחרטט.
3: הנה, אני לא יודע, אני לא יודע אם חרטט או לא, אבל...
0: אז אני אסביר מה הוא אומר.
3: הוא לא אמר את זה בפיו, אני שקראתי ידיעות כאלה.
0: הוא מחרטט אותם. הוא בא ואומר להם, מה הוא אומר להם? מה זה חוק נורווגי? חוק נורווגי זה אומר שמתפטרים שרים וח"כים מהם, שלא נבחרו
3: בהמשך הרשימה.
0: הוא אומר להם, עכשיו אני עושה חוק נורווגי מורחב. זה חרטוט נתניהו אופייני. כולם יתפטרו ואתם תיכנסו. זאת אומרת, נגיד אם נקבל סתם 25, כל השרים הולכים מתפטרים.
3: הוא אמר מורחב, זה ייתן מקום לעוד מספר חברי. אגב, מי שעשה את כל זה, זה גם ממשלת השינוי.
0: בסדר, בסדר, אבל אני אומר,
3: כולם נהגו בזה.
0: אלי, אבל הוא מתכוון כל השרים, אני לא חלק מה זה, כולם מתפטרים כדי שחזרו, בכך הוא מנסה להרגיע את אלה שהולכים להיבחר במקומות נמוכים,

0: התקווה היא, ואני מדבר על סקרים אחרים, אני לא יודע מה יהיה בסקרים, יש סקרים שאומרים כך, יש סקרים שאומרים אחרת, התחושה היא בליכוד שהמספר המנדטים יהיה הרבה יותר גבוה מאשר מסמנים להם עכשיו, אני מאמין שזה מה שיהיה, השאלה היא באמת, מה-21 בערכה עכשיו, אם יהיו 33 או יהיו 24 או 25, זו לדעתי הערכה, רק שלי, אני אומר לא לך, מבין בסקרים, אלי. אבל אנחנו רואים את זה לפי ניסיון העבר, שהסקרים בהרבה מקרים טועים.
1: אלי, אני בקשר עדוק עם הרבה אנשים בליכוד. אני אומר לך, בקשר עדוק עם הרבה אנשים שגם יושבים איתו. הוא רואה את הסקרים האלה של 21, 22, 23. זה הסקרים שנתניהו מקבל גם הסקרים שלו. זה גם הסקרים שהוא רואה, ועל פי הוא פועל, ועל פי זה הוא מוכר את הכל החרדים עכשיו, כי הוא יודע שהוא חייב אותם. אלה הסקרים. הוא רואה את המספרים האלה בסקרים שהוא מזמין. אלה המספרים שהוא רואה. אלה המספרים שבליכוד. הליכוד יודעים, כי אם הליכוד לכאורה, אלי, אם הליכוד היה באמת מאמין בליכוד שיש 33-34, אז למה הלחץ? למה כולם לחוצים? למה בלחץ? היום הם כולנו נכנסים, אז תהיו רגועים.
0: לא רוצה לקחת סיכון.
1: יפה, אבל הם בלחץ. הם בלחץ, כי הם לא מאמינים לסקר של ערוץ 14, והם כן מאמינים לכל שאר הסקרים שאומרים, בין 21 ל-23 מנדטים זה מה שיש לליכוד. אתה יודע מה? זה רק הולך ויורד. זה רק הולך ויורד.
0: אני אפילו הקצין, לא מעניין אותי מה חושבים, מה לא חושבים. אני יכול להגיד לך מה אני חושב, ומהניסיון של העבר. אני זוכר בלא מעט מערכות בחירות שצפו מספר מנדטים כזה לאופוזיציה ולקואליציה, וכשהגיעו הבחירות הדברים היו שונים מאוד אפילו.
1: לא היה דרמטי.
0: אז בוא, בגלל זה אני אומר, סקרים הם נכונים, וזה יגיד לך כל פוליטיקאי מנוסה, סקרים הם טובים לאותו יום שהם פורסמו.
1: לא, לא, לא, אז אני אומר לך, הם לא...
0: מה יהיה בעוד שלושה חודשים? אני לא יודע.
1: תראה, הנה, סתם אני תכף סיפור, אמרת לך, מהבחירות, אחת ממערכות הבחירות שהיו בעבר, שהיו במרץ 2021. הסקרים יראו קבוע, בשבועות שלפני הבחירות, שבועות רבים לפני הבחירות, גוש נתניהו מקבל 59, לא יכול לעבור את ה-61, מנסור עבאס מקבל 4 מנדטים כיושב ראש העם. נתניהו, כמי שכמובן רואה את העתיד, והוא עובד נכון, ולא מבזבז קולות, ומחבר את סמוטריץ' לבן גביר, ואת זה לזה, ואת אבי מעוז, הכל כדי להימנע משריפה אחת של קול, ידע שהוא לא יכול, עם כל הייחודים האלה, עם כל זה שהוא מונע בזבוז של קול אחד אפילו, הוא לא יכול לעבוד, להגיע ל-61. ואז אני אומר לך, פנה לדרי, שב עם מנסור אבס, תחמם איתו קשר, אני אהיה חייב אותו. עזוב עכשיו מנסור אבס, אני רק אומר, הוא, ובדיוק הבחירות, הגיעו הבחירות בדיוק כפי שהוא אמר, וכפי שהסקרים לימדו, וכפי שהסקרים הפנימיים שלו לימדו, גוש נתניהו קיבל 59, מנסור עבאס קיבל 4. רוצה לומר, תראה, זה לא הולך להיות שינויים דרמטיים, יכול להיות שיהיה בה, מה שכן קורה בשבועות האחרונים, בתוך הגושים, יש פשוט סחף לכיוון זה, בתוך הגושים. אני לא מאמין שמצביע של הדמוקרטים יקום עוד 3 חודשים, יגיד, אני רוצה להצביע לליכוד, או לבן גביר, או לחילופין. מצביע של בן גביר, סמוטריץ' או הליכוד, יגיד, אני רוצה להצביע ל... לא יודע מה, ל...
0: רובם, לדעתי, די בטוחים.
1: מה שכן, יכול להיות שינוי.
0: יש עדיין, אבל מתלבטים, אמרו לך את זה אחרים גם. יש לפחות איזה 6-7 מנדטים, שהם עדיין לא ברור מה הם יצביעו.
1: כשאתה מדבר עם סוקרים, הוא אומר לך, אני אומר לו באמת, אני אמרתי לו, אני אומר להם את זה, אני אומר להם, תשמעו, יש באמת איזה... יותר מתלבטים מבעבר. אז הם טוענים שהם, כשהם נותנים את התוצאות, הם משקללים את המתלבטים פנימה.
0: אז בגלל זה אני אומר, סקרים, ואמרו את זה, פוליטיקאים מנוסים מאוד, כולל שמעון פרס, זיכרונו לברכה, וכולל אחרים, ומסקרים אפשר רק להתבשם, אי אפשר באמת להעריך מה יהיה בדיוק, סקרים זה נכון לגבי אותו יום שהם מפורסמים, או לאותה תקופה, דברים יכולים עוד להשתנות.
1: תגיד לי, אבל אלי, אני רוצה לשאול אותך אישית.
0: בוא נשאיר את הסקרים.
1: בוא אישית.
0: תדע הבא, בעירבון מוגבל.
1: בוא נגיד, ההנחה ברורה, כי גם נתניהו רוצה, זה חלק גדול מהח"כים והשרים של הליכוד, חלק, אתה יודע, הם מדברים על 60-70, הם מדברים על טבח פוליטי, אבל נניח בוא, מי יחסר לך בעיקר ברשימה של הליכוד בקדנציה הבאה, שכנראה לא יהיה?
0: כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך. באמת, אני לא יודע, כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך.
1: מי אתה חושב שלא יהיה ברשימה הבאה?
0: וואו, זה נורא נורא קשה להעריך עכשיו, כי כמו שאתה אומר, אם באמת חושבים בליכוד, מה שאני לא יודע, אתה אולי מדבר עם אנשים שם שיקבלו רק 21-22 מנדטים, אז החשיבה היא אחרת. אם הם יחשבו שהם מקבלים 32-33, אז החשיבה היא אחרת. קשה מאוד לדעת. אני באמת אגיד לך, אני לא אתחמק מאף אחד. כשתתפרסם הרשימה,

0: כשתתפרסם ההחלטה, איך זה הולך להיות. אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, כי זה משהו שבתוך ה-DNA של הליכוד, כל כך הרבה שנים,
1: כמה זה, בתור מי שמצוי בתוך חברים, סביבה, נגיד חברים, כמה זה יפגע בליכוד לדעתך אם לא יהיה פריימריז?
0: אני חושב שזה יכול לפגוע במידה לא גדולה, אבל זה יכול לפגוע. אני לא אוהב את זה.
1: למה?
0: כי זה ב-DNA של הליכוד.
1: אבל זה ימנע. ממך אלי אוחנה לא להצביע ליכוד? לא ימנע.
0: לא.
1: נו, בסדר, אז ביבי אומר, הוא יתבייש.
0: אני לא, אבל אולי אחרים כן, אני לא יודע.
1: שמה, בגלל שהם פריימריז לא יצביעו ליכוד?
0: לא.
1: למי יצביעו?
0: שהם אומרים... אפשר לבחור במפלגת ימין אחרת, אתה יודע.
1: כמו
0: יש,
1: מי?
0: יש עוד מפלגות ימין, יש הציונות הדתית, יש שס, יש בן גביר, יש מפלגות ימין. אני לא חושב שמישהו שלא יבחר בליכוד, אז יבחר מהאופוזיציה. אבל... יהיו טענות.
1: אבל אולי נתניהו מכיר יותר טוב מכולם אתכם, אתכם אני אומר, אתכם מצביע ליכוד, אומר, אתה יודע מה, אתה כמשל, אשר יוחנה יתבאס, אבל בסוף הוא יביא...
0: לא, זה לא עניין של יתבאס.
1: ישים את הפתק הנכון.
0: זה לא עניין של יתבאס, אני חושב שמה שיפיין את הליכוד לאורך כל השנים, שהתגאו בזה, ובצדק, זה מפלגה דמוקרטית, יש הרבה מתפקדים, זה חגיגה לדמוקרטיה, באמת, זה לא קלישה, כשאתה רואה את הבחירות, אז אני הייתי רוצה שלפחות חלק לא קטן מהעניין זה יישאר. שריונים, אני חושב שמגיעים לראש המפלגה.
1: למה מגיע לו? למה?
0: כי אני חושב, אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: אני אגיד לך למה. אני חושב שהוא רואה את התמונה הרבה יותר טוב מכולם. כמו שאתה אומר, הוא גם משתמש בהרבה מאוד סקרים. אנחנו סומכים עליו כמנהיג. ואם אתה סומך על מנהיג, אז אתה צריך לסמוך עליו.
1: אז למה תתן לו את הכל? למה לא תתן לו את הכל?
0: אם אתה סומך, תראה, יש גבולות גם. בוא, עכשיו זה סתם להתחכם.
1: לא, לא להתחכם.
0: בוא ניתן לו את הכל. אז בוא ניתן לו
1: לעשות ועדה. למה? ליברמן מרכיב את הרשימה, איזנקוט מרכיב את הרשימה.
0: צריך שיהיו מגבלות גם על ראש הרשימה, אבל גם צריך לתת לו את החבל הזה, כי אם אנחנו סומכים עליו כמנהיג המפלגה, כמנהיג המדינה, אז מה עכשיו יתווכחו איתו על עוד איזה שריון אחד או שתיים?
1: אתה מפלגה דמוקרטית או לא דמוקרטית?
0: רגע, יאשרו לו חמישה ולא שבעה.
1: לא, אתה סותר את עצמך, אתה אומר מצד אחד, אני רוצה... מפלגה דמוקרטית, כי אני מתגאה בזה,
0: אבל
1: אני סומך עליו שיבחר...
0: אפשר לשלב את השניים, כי לאורך כל ההיסטוריה, גם כשהיו פריימריז תמיד לראש המפלגה, היו מספר שריונים.
1: לא מספר כזה.
0: בסדר, אבל תמיד היו מספר שריונים.
1: הוא רוצה עכשיו מספר בשמיים.
0: אז אפשר להתווכח על המספר, אני חושב שצריך לתת לו את השריונים, וצריך לסמוך עליו שהוא יחליט נכון. אם אנחנו סומכים עליו, צריך לסמוך עליו בהכל. אם לא, אז לא נסמוך עליו בשום דבר. ככה אני רואה את הדברים.
1: בוקר טוב לגיורא בערי, לשהיה מפקד הפלוגה של אהוד גולדווסר ואלדד רגב שנקחו בשבי חיזבאללה ונפלו במהלך מלחמת לבנון השנה. ובדיוק כל זה קורה לפני 20 שנה, אנחנו מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לשניכם.
1: גיורא, אני רוצה שתחזיר אותי בדיוק לאותו יום מר ונמר שהשניים נחטפו, שאותו סיור מופצץ על ידי מחבלי חיזבאללה. מה קרה בסיור? מה קרה באותו יום? מנקודת ראותך, מבטך,
0: פרספקטיבה של הזמן,
2: של הזמן, 20 שנה. טוב, זאת שאלה שהתשובה לה מאוד ארוכה, אבל נעשה את זה. קודם כל, אהוד גולדווסר ואלדד רגב באמת נחטפו באותו יום ונהרגו אחרי זמן קצר, ובדיעבד אנחנו יודעים. חוץ מהם, נהרגו באותו בוקר גם אייל בנין ושני תורג'מן, שהיו שניהם לוחמים נוספים בפלוגה. עוד נהג גזרה, עושים מזה על מיינוך, גם כן נהרג. וחוץ מהם, עוד שני פצועים, תומר ויינברג שנפצע קשה, ועוד נהג גזרה שנפצע קל.
1: איפה אתה היית באותה שעה, כש...
0: באותה דקה?
1: כשהם הותקפו, כשנהרגו?
2: אני הייתי במוצב זרית באותו זמן, זה קרה בערך בתשע בבוקר, קצת אחרי תשע בבוקר, התחילה באמת... חשוב, באופן מפתיע, כפי שאנחנו יודעים, המלחמה הזאת התחילה באופן מפתיע, אז באמת ירי של צלפים למצלמות הגזרתיות, שבאמת ביטלו את התצפיות כמעט בבת אחת, משהו שלצערי ראינו אותו גם בשביעי באוקטובר 23.
0: רגע, אתה אומר ירו על המצלמות, למעשה ביטלו את המצלמות, בדיוק מה שעשו גם בעזה?
1: וזה גם היה בשטח מאוד בעייתי מבחינת צה"ל, זה היה שטח ככה.
0: לא, הפרט שאתה אמרת, זה גם בעזה היה? בשביל אוקטובר?
2: גם בעזה, כן. הטכנולוגיה נפגעה ראשונה.
1: השביטו את העיניים.
2: אבל כן, קודם כל, הפגזה של פצמרים, לכל רוחב הגזרה. לא, זאת אומרת, על המון המון קווי דיווח. הסיור עצמו היה בקו דיווח 105, זה ודי מאוד מאוד ידוע, בדיוק כמו ליטה השאב, שזה שם שהיום כולם מכירים. שם הם, זה התחיל עם התקפה על הסיור, תוך כדי הפגזה באמת על כל מוצבי הגזרה הזרית, יקינטון, של היום מוצבים הפלוגתיים, אבל גם יותר מזה, זאת אומרת גם מוצבים נוספים.
0: ותכף אתם מבינים שנחטפו חיילים?
2: אחרי, לא, זה לקח 19 דקות עד שדווח חניבל, מי שדיווח זה מי שהיה המגד אז, בני עזרן. הגזרה הייתה מאוד מאוד גדולה, עמדנו על קווי דיווח מאזור 40 עד 111, זאת הגזרה מאוד מאוד גדולה. אז באמת התחלנו בהתחלה, יצאנו לחפש אותם, היו גם נקודות בעייתיות מבחינת קליטה, קשר, תקשורת, ולא ידענו בדיוק איפה הם, וגם היה חשש מאוד מאוד גדול. התפיסה הזו אמרה, מי תמיד התקפה תתחיל עם ירי פצמרים על המוצבים, ולכן מי שבחוץ הוא אמור להיות בטוח, כי לא יודעים איפה הוא בדיוק, והוא לא מטווח בצורה מדויקת. בדיעבד זה התברר כטעות, כי ערבו להם ב-105, ערבו לסיור ב-105, והתוצאות היו מאוד מאוד קשות, היה שם נרבץ של כמה חודשים. גם זה, בסוף מלחמת לבנון השנייה, התגלה שהיה שם מרבץ שממש צפה על הוואדי, וממנו ירו עליהם, מרבץ שישבו, ישב בו כוח חיזבאללה במשך כמה חודשים, עם מקלעים, עם נונטט מתקדם, עם צלפים, עם עמדות נלן, טלפון של נקודה לנקודה, אמצעי תצפית. זה לא היה אירוע מזדמן, זה היה משהו מאוד מאוד מתוכנן.
1: אתה מבין בשלב הזה שאנחנו הולכים למשהו שהרבה זמן לא ראינו מול לבנון?
2: לא אני הבנתי את זה, כל מי שהיה שם מבין את זה באותו רגע, שקורה משהו אחר וחריג. אנחנו גם היינו שם, זה היה היום האחרון בתעסוקה של חודש. זה בדיוק היה היום שבו אנחנו צריכים לסיים את התעסוקה, וזה היה גם כן סוף מונדיאל, זה היה יומיים אחרי הגמר, או יום אחרי הגמר. וכל התעסוקה הזאת, גם אז היה, ותראו, אנחנו כבר 6 שנים מאז הנסיגה מלבנון, תראו, צריך להבין, יש פה חיים, שומעים את השקט, הטרקטורים עובדים, יש חקלאות, יש תיירות, זה היה השיח.
1: תגיד לי רק מילה, לפני תקרית כזאת, אין שום מידע מודיעיני, אין שום כלום שמלמד שאולי צפויה, מתכננים, עושים מודיעין, מחכים לאיזו התקפה,
2: לא, היו התראות, היו התראות, יותר מזה אני אגיד, היו התראות, לא, היו כל מיני הנחיות ספציפיות למה שקרוע זה אפס מטרות, כלומר שאנחנו הולכים אחורה לתוך שטח ישראל ולא נחשפים אל מול קו הגדר, כדי בעצם ליצור מצב של אפס מטרות לחיזבאללה. אז כל פעם שהייתה איזשהו חשש או איזשהו סוג של התראה, זה אמרו, אוקיי, אפס מטרות, תלכו אחורה.
0: זה היה, אפשר היה למנוע את כל הדבר הזה?
2: אפשר היה למנוע רק אם היינו פועלים, אם מדינת ישראל הייתה פועלת כמו שהיא פועלת היום, עם יוזמה והתקפיות. אבל אתה תחשוב עלי על מתאגרף שמשחק רק הגנה, או מהעולם שלך, של הכדורגל, קבוצה שמשחקת רק הגנה.
0: בדרך כלל היא מפסידה.
2: בדיוק, לרוב היא תפסיד, וזה בדיוק מה שהיה, וזה דרך אגב, לצערי, לא צריך להיות גאון גדול, או איש צבא דגול, כדי לדעת שזה גם מה שקרה בשביעי באוקטובר. כשאתה משחק רק הגנה, אתה בסופו של דבר חוטף. למה? כי אתה לא מפריע לאויב שלך לבנות את עצמו, להתמקם, להתכונן, לבחור את התזמון, לצבור את כלי הנשק.
0: בנקודה שהחיילים נחטפו, אני לא זוכר כבר באמת את כל התחקירים שהיו, אתה בוודאי זוכר, היה מחדל שם או שזה היה בלתי נמנע?
2: ומבחינת הכוח הספציפי זה היה בלתי נמנע, מכיוון שמבחינת כל התפיסה, וזה גם תוחקר אחר כך, גם על ידי אבי אשכנזי שהיה תת-אלוף, זה היה אח של גבי שהיה רמטכ"ל, וגם על ידי דורון אלמוג וכן הלאה. הכוח שהגיע לשם, אלה היו שני אמרים משוריינים, עם מגים עליהם ועם שבעה חיילים. עכשיו, כמה ימים לפני זה, אלוף, כל הזמן אמרו, צריך להגיע לנקודות האלה חזקים, צריך להגיע לגדר חזקים. עכשיו, כמה ימים לפני זה, עבר שם המחת לבד עם החפק שלו, שזה שלושה אנשים, ארבעה אנשים ברכב אחד. כמה ימים לפני זה עבר שם אלוף הפיקוד, אז הוא דיה אדם עם רכב רך, בכלל עם איסוזו טרופר, אז הוא דיה בצבא רכב רך. אז אם ככה אפשר לנסוע על הגדר חלש, אז שני האמרים עם מגים ושבעה לוחמים, זה חזק. בדיעבד התברר שזה לא חזק ביחס לכוח שעמד מולנו. למה? שוב, כי אנחנו התעלמנו כצבא, לא אנחנו כפלוגה. הייתה התעלמות מהסימנים של ההתעצמות, של לוחמים של חיזבאללה על הגדר, תצפיתנים על הגדר. אנחנו כאנשי מילואים הגענו, שמענו, אני זוכר שלפחות בהזדמנות אחת שמעתי שמדברים פרסית בקשר, אלינו את זה הלאה, אמרו לנו לא יכול להיות, אתם מדמיינים אלה קשרים מוצפנים. אמרתי, אני לא איש תקשור, ואני לא יודע קשר, לא קשר, מוצפן, לא מוצפן. אני כן יודע מתי אני שומע פרסית. היום כל ילד בן שבע שאתה אומר לו איראן וחיזבאללה בלבנון, זה ברור כשמש.
1: אז בוא נדבר על היום.
2: אז אמרו לנו שאנחנו עוזים.
1: בוא נדבר על היום. אין לנו עוד הרבה זמן, אז בואו עם כמה שיותר במהירות. אתה עושה עד היום מילואים ואתה סמח"ט ואתה מכיר את לבנון לפני או לפנים. מה שונה צה"ל, מה שונה ישראל, מה שונה המצב למעט מה שאתה זוכר ב-2006?
2: אני ברשותך ברק, אתה תסלח לי. אני רוצה לדבר קודם כל על החבר'ה האלה שנהרגו. זאת הסיבה הראשונה שבה, אתה צריך להבין את זה.
1: אוקיי.
2: האוטו הזה, סליחה, הכלים האלה, ישבו שם שני דרוזים, ישב שם אייל בנין מתל אביב, מצפון תל אביב, ישב שם שני תורג'מן מבית שען, אודי גולדווסר מנהריה, ואלדד רגב מקריית מוצקים. גולדווסר היה חילוני לגמרי, בנין היה חילוני לגמרי, רגב היה כיפה סרוגה, תומר ויינברג ייבדל לחיים ארוכים, גם מגולני בחוק. שניים מגבעתי, שניים מהנחל, שני נהגי גזרה.
1: ארץ ישראל על כל גווניה, על כל גזריה ועל כל צפייה.
2: עכשיו, אומרים את זה הרבה, אבל אנחנו לא באמת מבינים את העומק של הדברים. וכולם שם היו שני אנשי מילואים חוץ מנהגי הגזרה. זה בדיוק העניין. הפסיפס הזה הוא התמצית של הכל. הוא התמצית של הכל. ואנשי מילואים, כן, אני עד היום במילואים, 20 שנה אחרי, אני במילואים משנת 98, מי שהיה אז המגד בן יזרן עדיין במילואים, מי שהיה הרסאפ של הפלוגה, רן וורנברן, רן וו, עד היום במילואים, בגיל 56, ומי שהיה הממם אז, ממם 2 במוצב יקינטון, הוא היום קצין בחטיבה 5 המפוארת, באותה חטיבה, במתי חטיבה. אותם אנשים, מה שמשותף לאנשים האלה, וזה הכי חשוב, אלה אנשים שמבינים שבסופו של דבר, המטרה העליונה, הערך העליון, הערך העליון, הוא מדינת ישראל. ותמיד, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, הסבירו לנו שבגלל שלא מחזירים את רגב וגולדווסר, מהר, צריך לתלות את המדים, ולהתעקש, ועד שאולמרט לא יעוף, לא נשרת, תמיד, וגם אחרי ההתנתקות, תמיד יש מישהו שיבוא וילחש באוזנו של איש המילואים, למה לא להתייצר?
1: השיחה מרתקת, יכולנו להמשיך עוד הרבה הרבה זמן, אבל פשוט זמננו תם. תודה רבה רבה לך, גיורא בארי, 20 שנה.
2: תודה לכם על הזמן, ושוב אני מבקש תמיד להזכיר.
1: תודה.
2: נהרגו 5 חבר'ה באותו יום, ועוד 2 נפצעו.
1: תודה רבה רבה. אלי, אנחנו סיימנו, הייתה שיחה מרתקת. אורחים מפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור יואב מנלביץ', שקד מורג, אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסי בדיגיטל, עידות הבט, אחרי עד לוק ורעות, מתיתיהו ארגון מיד אחרינו, הראל סגל וגיא מאוד. תודה רבה רבה אלי.
3: תודה רבה ברק.
1: תודה רבה לכולכם, שיהיה שבוע שקט ורק בשורות טובות ורק דברים.

שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
3: יש ארנגיות!
4: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לתקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה, ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי, איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
7: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום. אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך. הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי ומבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
6: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים, בהשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני, 13 ביולי, 2026, כ"ח בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05, 24 שניות. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הוויל לאורך מישור החוף, 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, בהוראת טראמפ, ארצות הברית תקפה מטרות באיראן. איראן תקפה ספינות באורמוז לפני זמן קצר, מסרו בסנטקום. ובטלוויזיה האיראני דיווחו כי ארצות הברית תקפה מגדל תקשורת בכפר טהראווי, סמוך לעיר סיריק, בדרום איראן. אזהרות הופעלו בבחריין, פיצוצים נשמעו בבנדר עבאס, וגם בערים בושר וקנגן. עדכונים בוואלה. אני עוברת למעריב, אונליין. פיקוד מרכז ארצות הברית, סנטקום. הושלם גל תקיפות באיראן. פגענו בעשרות מטרות. כוחות ארצות הברית השלימו הלילה גל תקיפות באיראן. באיראן דיווחו שבאזורי התקיפה נפל חשמל, אזור של מפעלים פטרוכימיים, ולפנות בוקר נשמעו אזעקות בבחריין. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

צבא ארצות הברית הודיע הלילה שהוא פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני, כך נכתב בה. הנשיא הורה על התקיפות כדי לחייב את הכוחות האיראנים לשאת באחריות. בכיר אמריקני אמר לניו יורק טיימס כי יש לצפות לגל גדול עוד יותר של תקיפות הלילה. דיווחים בכלי התקשורת באיראן הצביעו על תקיפות בשורת מוקדים, במרכז, גם בדרום המדינה, בהם בנדר אבאס, האי קשם, והעיר סיריק, בה הותקף לפי הדיווחים מגדל תקשורת. באיראן הגיבו לתקיפות וטענו וושינגטון סיכלה את כל המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. משרד החוץ האיראני הכחיש את טענת נשיא ארצות הברית טראמפ אמש בריאיון לרשת NBC, כי האיראנים קיבלו את ההסכם עם ארצות הברית וויתרו על הגרעין, ואז יצאו מהחדר ותוך שעה שיגרו כדבם לעבר ספינה. ולטענתם דבריו של טראמפ הם שקר מוחלט, נובע מתחושת חוסר עונים. המשטר האמריקני הפר את כל סעיפי ההסכם, ביצע את פשעי המלחמה החמורים ביותר בתקיפתו את מגזר התחבורה, נכתב בהודעת משרד החוץ של איראן. ההתערבות הפומבית של ארצות הברית בהסדרים שקבענו במצר הורמוז, היא שהביאה להידרדרות המחודשת באזור. ובירושלים, מעריכים שהאיראנים לא מתכוונים לתקוף את ישראל בשלב הזה, מתוך הבנה שתקיפת אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה ומעגל ההסלמה יצא משליטה. כולנו מקווים להתבדות בערכה ושאיראן תעשה את הטעות, אמר גורם ישראלי. האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן, הם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו, ונהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו, או שהאיראנים יכניסו אותנו אליו. ובמפרץ מאבדים את הסבלנות כלפי התוקפנות האיראנית, באמירויות קוראים לשינוי כיוון. חבר פרלמנט אמירתי לשעבר אמר אתמול לכאן חדשות כי משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם. הם מעוניינים להסלים את המצב, להחמיר אותו. הם מבינים רק את שפת הכוח, יש בהם גם סוג של סדיזם, הוא אמר, לא מספיק לתקוף פעם, פעמיים.

הקואליציה הודיעה אתמול רשמית, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר. זאת בשל הרצון לנצל את המליאה עד הרגע האחרון לאישור החוקים שהבטיח ראש הממשלה נתניהו לחרדים. ובדיון שהתקיים אתמול בוועדת הכנסת נקבע תאריך פיזור הכנסת, ה-25-17 ביולי. אלה הבחירות הראשונות שנערכות במועדן זה 38 שנים, והממשלה הראשונה שממלאת את ימיה מזה 53 שנים. נתניהו ממשיך בינתיים ללחוץ על קבלת שריונים ברשימת הליכוד. אתמול דחה ראש הממשלה ברגע האחרון את הדיון על הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, הטענה לאילוצי לוח זמנים. בפועל עדיין לא הושגו הסכמות בינו לבין השר חיים כץ וחבר הכנסת דוד ביטן, ונתניהו חושש שחברי כנסת שיחסו על ההחלטה יעדרו מההצבעות הקריטיות בהמשך השבוע. חבר הכנסת דוד ביטן הפיץ אתמול טיוטת תקנון חלופית לבחירת רשימת המפלגה לכנסת לקראת הדיון הצפוי היום בוועדת החוקה של הליכוד, ולפי ההצעה לראש הממשלה יוקצו 5 מקומות משוריינים עד המקום ה-50 ברשימה, מקום שני, שישי, 16, 39 ו-48. עוד נקבע כי מועמדת שתשובץ באחד מהמקומות השריון תחשב לצורך מנגנון הבטחת הייצוג של האנשים. נא לרשום, לפתוח יומנים, בבקשה. אנחנו 27 באוקטובר, ליום הזה מתכווננים.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: הגדודים של סדיר יישלחו ליהודה ושומרון כדי להחליף את חיילי המילואים שנמצאים שם. ובצהל הסבירו כי המטרה היא להקל על המשרתים ולהוריד את העומס ממערך המילואים לפחות לתקופה הקרובה. הצעד נעשה כיוון שאזור יהודה ושומרון נמצא כרגע בפוטנציאל נפיצות גבוה. כיום נמצאים 26 גדודים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון. ובצהל צופים כי ייתכן שידרש גם תגבור גדול יותר לקראת חגי תשרי. בשל המחסור בכוח אדם וקריסת מערך המילואים, צהל מבקש להאריך את שירות הסדיר בחודשיים לפחות. ובתוך כך, ועדת חוץ וביטחון אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר עריקים, חרף עזרת הייעוץ המשפטי לוועדה במהלך הדיונים, שמדובר בעצם בפטור מגזרי, שמפר את חוק שירות ביטחון ויוצר אפליה פסולה ומעניק פטור בלי משקולת מאזנת. ורבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי חרדי הכריזו יוצאים למאבק בחוק. כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות. ולטענת המתנגדים, כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא לומד תורה, הוא יעניק סמכות רבה מדי למדינה. הרבנים הודיעו שאם החוק יעבור, הם יורו לראשי הישיבות לא לשתף פעולה עם הרשויות באכיפת החוק, וקראו לזרוק את המפקחים, פשוט להעיף אותם מהישיבות.
3: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 24 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות, עומסי חום רגילים לעונה, הביל אבל, לאורך מישור החוף. 25 עכשיו, אזור תל אביב, 30 בצהריים. פיקוד במרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, ולפיו הותקפו מערכות הגנה אווירית של איראן, בנוסף למערכות רדאר חופיות, אתרי טילים וכתבאמים. מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, ואיראן לא שולטת בו, כך לשון ההודעה של סנטקום. והכנסת תתפזר ביום שישי הקרוב, 17 ביולי, הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ב-27 באוקטובר, לא יוקדמו, כך הודיע אתמול הקואליציה בוועדת הכנסת. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר אמש בוועדת החוקה של הכנסת, הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. בוועדת הכנסת העבירה אתמול את חוק הלומי הקרב, שיתוף פעולה בין האופוזיציה לבין הקואליציה, והחוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הטניסאי האיטלקי יניק סינר, מדורג ראשון בעולם, זכה אמש בווימבלדון, פעם שנייה ברציפות, בתום ניצחון על אלכסנדר זברב בגמר. ובכדורסל, נבחרת העתודה לנשים הפסידה לצרפת 66-79, גמר אליפות אירופה, וסיימה את הטורניר עם מדליית כסף. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: וציוצים, בואו נראה מה הם צייצו הלילה. שלמה פילבר, מומו פילבר. הבחירות בישראל התקיימו בין אלו שרוצים לדבר על מה עשתה הממשלה עד 7 באוקטובר, לבין אלו שרוצים לדבר על מה שעשתה הממשלה מ-8 באוקטובר. כך פילבר. אמנואל רוזן. וואו, מזמן לא שמענו ממנו. רעייתו, גם בעלה, קופצים כמובן על ההזדמנות. מחממים מנועים, כן, של כנף ציון. מגעצים חליפות, יוצאים ללוות את לינדזי גראם בדרכו האחרונה. אולי על הדרך לתפוס איזה סמול טוק מחוייך, כן, עם טראמפ. כי הכי חשוב זה לתקוע אצבע בעיניים של אייזנקוט. טוב, נתניהו תמיד היה אדם רגיש.

חוק הלומי הקרב הועבר אתמול בשיתוף פעולה בין הקואליציה לבין האופוזיציה בישיבה משותפת של ועדת הכנסת בראשות יו"ר הקואליציה אופיר כץ. ועדת העבודה גם והרווחה בראשות חבר הכנסת, לא חבר הכנסת אלא חברת כנסת, מיכל וולדיגר. והחוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב. היא תעניק להם מעמד משפטי, היא תכיר בהבדלים ייחודיים בפגיעה הזו, להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, תורחב האפשרות להעניק זכאויות, תגמולים, פיצויים להלומי קרב ולבני משפחותיהם. והחוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת השבוע. במהלך הדיון הודע כץ כי הקואליציה לא הצליחה להעביר חוק בנושא במהלך כל הקדנציה שלה. הוא טען כץ ב-24 שעות אחרונות קיבל 5-6 גרסאות לחוק. אני חושב שהדבר החשוב הוא שאנחנו נעביר משהו שהוא יהיה עבור הלומי הקרב. מיד הוא סייג את עצמו ואמר, לא בטוח שזה באמת יענה על הצרכים שלהם. אני לא יודע אם זה בדיוק כל מה שתרצו, ואם זה יהיה בהסכמת כל משרדי הממשלה, זה לא נראה לי. ולמרות זאת הוא הבהיר, חשוב לעשות דריסת רגל ראשונה, כדי להתחיל את המהלך, ולעשות משהו שסוף סוף קורה בכנסת הזאת. מה שלא הצליח במהלך כל הקדנציה, מה שאנחנו עושים פה היום, זה צדק היסטורי. חוק הלומי הקרב אושר בוועדת הכנסת.

תחקיר נרחב פורסם בעיתון The Australian, מעלה שורה ארוכה של עדויות, לפיהן יהודים באוסטרליה איבדו את תחושת הביטחון במערכת הבריאות, בעקבות גל אנטישמיות שפרץ לאחר מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר 23. בין היתר תוארו בתחקיר, תוארה יולדת, הושארה להתבוסס בדמה לאחר ניתוח קיסרי, והתאמרות גם בקשיש, שעות לפני מותו. במסגרת התחקיר רוינו יותר מ-30 רופאים ואחיות ומילדות ומטופלים ואנשי מקצוע מתחום הבריאות שתיארו שינוי דרמטי באווירה בבתי החולים ובמרפאות, עד כדי כך שחלק מהמטופלים היהודים מעדיפים לא לחשוף את דתם או את מוצאם מחשש שהדבר ישפיע על הטיפול שיקבלו. אחת הדוגמאות המרכזיות שהציג התחקיר זה ביטולו של כנס רפואת טראומה. הוא היה אמור להתקיים בעיר פרת' בשלהי השנה שעברה. בין המרצים שהוזמנו היה דוקטור אלון גלסברג, לשעבר קצין הרפואה הראשי של צה"ל, אלא שלפי הדיווח קבוצות של רופאים ואנשי צוות רפואי שמזוהים עם פעולות פרו-פלסטיניות אימו לקיים מחאות אם ההרצאה שלו תתקיים. ובעקבות הלחץ החליטו מארגני הכנס לבטל את האירוע. והתחקיר הזה מתאר גם כיצד קבוצות מקצועיות של רופאים, של אחיות, ברשתות החברתיות ששימשו בעבר להתייעצויות מקצועיות, הפכו לזירה של ויכוחים פוליטיים, חריפים. חלק מהמרואיינים סיפרו שלאחר שהזכירו את החטופים הישראלים בעזה, או את קורבנות מתקפת השבעה באוקטובר, הם ספגו מתקפות אישיות. הם הושתקו, או שהם הוצאו מהקבוצות. ובתוך כך על רקע הזינוק באנטישמיות בבריטניה, יתוגברו משמעותית מערכי ההבטחה בקהילות היהודיות במדינה. ממשלת בריטניה הודיעה אתמול השקעה של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג, כמיליארד שקל, בשלוש השנים הקרובות, להגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. התקציב יאפשר תגבור של 500 שוטרים ברחבי אנגליה וווילס, הם יחזקו את הנוכחות המשטרתית בשכונות יהודיות, הם יוצבו להבטחת בתי ספר, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים.

החשד הוא שזה היה רצח בשידור חי. בניהו רזי נדקר למוות לעיני צעירות שהמתינו ברכב. תקשיבו טוב, זה אחד מאירועי הרצח האכזריים שהיו בישראל בשנים האחרונות. כך מתייחסים אליו במשטרה. חוקרי היחידה לפשעים חמורים במרחב ציון של מחוז ירושלים ממשיכים לבצע עשרות פעולות חקירה בניסיון לפענח את רצח בניהו רזי, בן 19. הוא נדקר למוות בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בבירה, ולידיעות אחרונות נודע כי 10 חודשים לפני הרצח הוא התלונן שכמה גברים איימו לרצוח אותו. ומהחקירה עולה שבניהו רזי וחברו הוזמנו לדירה הזאת, לאותה דירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, על ידי שתי צעירות. ועל פי החשד, במהלך המפגש התפתח ויכוח בין הצדדים. ולאחריו הגיעו לדירה מספר חשודים. על פי החשד הצטיידו מראש גם בפטיש שניצלים, גם בסכינים, גם באלות, ותקפו את השניים. רזי נדקר למוות. חברו נפצע קל. הוא היה עד לאירוע. ולפי החשד, 3 נשים שהיו מעורבות בפרשה המתינו אותה עת מחוץ לדירה, בתוך רכב, בהן בת הזוג של החבר, ובת הזוג לשעבר של רזי, וגם אם לילד, שלפי החשד קישרה בין השתיים לפני הגורמים הפליליים, והסייע לאחר מכן להימלטות החשודים. ובצילום מסך שהגיע לידי ידיעות אחרונות, כתבה לכאורה בת הזוג לבניהו הודעות מאיימות. במשטרה טוענים שהרקע לאירוע טענות שהועלו החשודות, לפיהן הן חוו אלימות מצד רזי וחברו, ובדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה לשיטתנו, בעקבות האלימות כלפיהן גמלה בליבן החלטה להשתמש באלימות כנגד הנרצח וחברו עד כדי רצח. עוד נטען כי השתיים פנו לגורם פלילי וביקשו לשים סוף לדבר, וכי במהלך התקיפה שודר הרצח בשיחת וידאו. זמן אמת, לשתי הצעירות שהמתינו ברכב מחוץ לדירה. האם לילד שנעצרה גם היא במסגרת הפרשה דחתה את החשדות נגדה בבית המשפט. היא אמרה, אני אסכן את החיים של הילד שלי ואשלח אותו לרצוח מישהו שאנחנו לא מכירים. בפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלט וסגנו הגיעו לזירת הרצח, זה הרע בשבת. 7 חשודים, בהם גם נערים ואימא של אחד מהם נעצרו, מעורבים ברצח. רזי עבד בסניף פיצה הט בירושלים, היה בן למורה, לא למורה, למורה, ולעובד עירייה. ואמש התקיים מסע הלוויה שלו, של רזי. אביו ספד לו בדמעות, אמר, עשו לך כיפה אדומה. אבל למה לא ברחת? היית נזהר מכולם, לפחות היית נשאר לי פצוע בבית חולים. אתם הצעירים, די, תרחמו על ההורים, בלי שטויות. איך אבא יכול לקבור בן? המיטה שלך ריקה בבית ואני עולה לראות, ואתה לא נמצא. החשד הוא שזה היה רצח בשידור חי. פיפה בוחנת הגדלה נוספת של מספר המדינות שמשתתפות במונדיאל ל-64 נבחרות החל ממונדיאל 2030. כך אמר אתמול נשיא הארגון, ג'יאני אינפנטינו, לפי דיווח בניו יורק טיימס. המונדיאל הנוכחי הגדול בהיסטוריה, לאחר שמספר המדינות המשתתפות עלה ל-42, הצעד הזה אפשר לנבחרות הקטנות, כמו זו של קייפ ורדה, להפיל ולעשות מסע היסטורי בטורניר. המונדיאל הבא יתקיים בספרד, פורטוגל ומרוקו, אבל גם ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי יקיימו משחקים אחדים במסגרת הטורניר, במלאת 100 שנים למונדיאל הראשון.

אלבום חדש לרולינג סטונס, באמת אבנים יקרות. הם כבר נמצאים בראשית העשור התשיעי לחייהם. מיק ג'אגר הוא בן 83. חברי הרולינג סטונס חוזרים עם אלבום חדש, אומרים שהוא הטוב ביותר שלהם מזה שנים רבות. אז ככה, ג'אגר בן 83, הוא ינגן ביחד עם קית' ריצ'רד ורוני ווד. רוני ווד הוא ילד, הוא רק בן 79. הם עושים את מה שהם אוהבים, הם עושים מוזיקה. מסתבר שמיק ג'אגר בעצם מתכוון להיות רואה חשבון. את זה הוא למד. הוא למד ראיית חשבון לפני שהוא חלם להפוך לכוכב רוק. וזה די מסביר את זה, איך הם יודעים למקסם את הערך הכלכלי שלהם, הסטונס. כן? עכשיו, לגבי השירים, אומרים שהם פשוט טובים. איזה שירים? ג'אגר, ריצ'רד ווד ונבחרת אורחים. הוזמנה לקחת חלק באלבום, הוא נקרא Foreign Tongues. הקליטו 14 שירים. הם הקליטו את זה קודם בשביל עצמם, בשביל הכיף. הסטונס מודל 2026, הם לא רק שלישייה, יש כאן גיבוי של הבסיסט, דריל ג'ונס, והמתובב סטיב ג'ונס, והם ניצחו כולם תחזיות רפואיות, שאנשים רגילים נכנעים להם. הם חבורה של ברי מזל. כמה אנשים אתם מכירים שקמים בבוקר, בעשור התשיעי לחייהם, ועושים את מה שהם באמת אוהבים? אין הרבה.

0: 6:30 דקות, 52 שניות, אתם על 103 FM, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום מודיע, השלים את גל התקיפות באיראן הלילה. לפי סנטקום הותקפו מערכות הגנה אווירית של האיראנים, בנוסף למערכות רדאר חופיות, גם אתרי טילים ואתרי כטב"מים. מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי. איראן לא שולטת בו. זו הכותרת המעודכנת, ואני עם כל הכותרות. נתחיל בוואלה. בהוראה של טראמפ, ארצות הברית תקפה מטרות באיראן. מעריב, כותרת ראשית. פיקוד מרכז ארצות הברית, הושלם גל תקיפות באיראן, פגענו בעשרות מטרות. וויינט, כותרת ראשית. גל תקיפות אמריקני נגד איראן בישראל דרוכים. כרגע אנחנו בחוץ, אבל זה יכול להשתנות. צבא ארצות הברית תקף באזור של מיצר הורמוז בהוראת טראמפ כדי להניש את איראן על ההפרעה לחופש התנועה הימי, וגורם ישראלי אמר תרם גל התקיפות שטהרן תתקוף אותנו, שאלה. המציאות תשתנה במהירות. בינתיים חזרו לטפס מחירי האנרגיה, ובעולם חוששים מחזרה למלחמה כוללת. ובהיום של ישראל היום, אנשים ממתינות לתשובה שמתעכבת בוולפסון, חצי שנה בחרדה. על מה בדיוק הם מדברים כאן? אני מבינה על תוצאות של בדיקות. אוקיי, נשים שנבדקו במכון לדימות השד בבית החולים וולפסון מדווחות שחיכו חודשים ארוכים, לעתים עד חצי שנה, לפענוח הבדיקות שלהן. למה? מדובר בהמתנה מייסרת, שבמקרים מסוימים עלולה גם לסכן חיים. בבית החולים וולפסון אומרים, כשמדובר בגידול סרטני, כל הבדיקות פוענחו בזמן. במשרד הבריאות אומרים, אנחנו פועלים מול בית החולים. מה פתאום חצי שנה בחרדה? הלאה, הארץ אונליין. נתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות, הוא עשוי לעכב את, מסקנותיה. ראש הממשלה ויוסי כהן ושאר המוזרים אמורים להגיש השבוע את רשימת העדים מטעמם. הניסיון הוא להתגונן מהטענות במכתבי העזרה של הוועדה. מקורות להארץ אומרים נתניהו ינסה לפעול באופן שבו הוא מתנהל בתיקי האלפים. למשוך זמן. וב-12 ארצות הברית תקפה בדרום איראן, וב... בואו נראה בהרחבה, דובר סנטקום לחדשות 12, משמרות המהפכה ירו לעבר ספינות בהורמוז, ארצות הברית הצליחה להפיל טיל שיוט וגם כטב"ם. לפי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה. הדיווח באיראן על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה האמריקנית על מתקן שאיבת מים. משרד החוץ האיראני הודיע, המקור והמוצא של התקיפות זה המוצא של התקיפות, מטרה לגיטימית למכות הגנתיות של איראן. ובמשמרות המהפכה טוענים, אנחנו פגענו בבסיס בירדן. ובמקו, משמרות המהפכה, התחלנו את השלב הראשון לתגובה, לילה סוער היה במפרץ. אוקיי. אלה הכותרות באתרים, ואני עוברת לעיתונים. מעריב, 106 ימים לבחירות. הקואליציה קבעה את מועד פיזור הכנסת 17 ביולי, סוף השבוע הזה, והציבור הישראלי יפקוד את הקלפיות ב-27 באוקטובר 26. עוד כותרת, ואני כמובן אדבר עליה בהרחבה. ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים. הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גראם, הידיד, אולי מידידי החשובים של ישראל בוושינגטון, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. ובידיעות אחרונות, ה-27 לעשירי, הבחירה היא שלכם. ובסוף השבוע הכנסת תתפזר, ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי, ובזמן שנותר נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק החרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד, וגם לקבל 10 שריונים אישיים. ו... מה עוד? בישראל היום. מחדל הסרטן של בית החולים וולפסון. סכנת חיים. עד חצי שנה לקבלת פענוח של בדיקות לסרטן השד. עיכובים ממושכים שעלולים לעלות בחיי נשים רבות. זמני ההמתנה בבתי החולים האחרים עומדים על בין ימים בודדים לבין שבועיים. מה אומרים בבית החולים וולפסון? אבחונים חיוביים לסרטן נמסרו בזמן. והכותרת השנייה מראה תמונה ושם. לינדזי גראם, 1955 עד 2026. במקף הזה, בין הלידה לבין המוות, מתרחשת כל הדרמה הזאת, שקוראים לה חיים. הוא היה לצידה של ישראל, תמיד, לינדזי גראהם. ובהארץ איראן הודיעה שסגרה את הורמוז והרחיבה את תקיפותיה במפרץ, ונתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים, זו כותרת אחרת, לוועדת הצוללות, ועשוי לעכב את מסקנותיה. וצהל הציג למשפחה של גור קהתי תחקיר, אבל התחקיר מתעלם משאלות מהותיות על המחדל. וגם כאן מדברים על לינדזי גראהם, הוא יזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו, כל עקרונותיו בשביל כוח. הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראהם מת שלשום בגיל 71, שיבה לעצמו דימוי של שמרן מתון עצמאי בתחילת דרכו. אבל אחרי שהמפלגה נפלה לידי טראמפ, גראהם הגן עליו בכל הזדמנות. וחמורה במיוחד הייתה ההתגייסות שלו המוחלטת למאמץ להפוך את תוצאות הבחירות ב-2020, שבהם ניצח ג'ו ביידן. הוא יזכר כאדם נטול עמוד שדרה, כותבים כאן בארץ, שדרה מוסרי שוויתר על כבודו העצמי כדי ליהנות מפירורי כוח שטראמפ נאות לזרוק בכיוונו. אוקיי, זה תלוי איך מסתכלים ואיך כותבים, כך בהארץ, בעיתונים אחרים, הטקסט הוא אחר, הרוח היא אחרת. כלכליסט, הספרדים נכנסים למרוץ, מט, במסע ומתן לרכישת נטפים. חברת התעשייה הספרדית, מט הולדינגס, במגעים לרכישת יצרנית הטפטפות הישראלית מבעלת השליטה המקסיקנית אורביה. כבר ניהלה מגעים למכירת נטפים למיליארדר סיני. החברה הספרדית נכנסה לתמונה בעקבות בדיקות משפטיות שהעלו כי הרוכש הסיני יתקשה לקבל את האישורים הנדרשים בארצות הברית לצורך השלמת העסקה. אם היא תצא לפועל, מת, יש לה היקף פעילות קטן משל נטפים, צפויה לצרף שותפים לעסקה הזאת. ובדה מרקר, הממשלה הזניקה את נטל המס הישיר לשיא של 20 שנה. תחת הממשלה של נתניהו סמוטריץ' נטל המס הישיר על אזרחי ישראל זינק ל-15% מהתוצר. נטל המס הכללי, כולל גם מיסים עקיפים, הגיע ל-25.5% מהתוצר. המס על עובדים בישראל גבוה במיוחד, בין השאר בשל הקפאת נקודות הזיכוי ומדרגות המס בתקציב 25. והממשלה מנצלת את העלייה בגבייה כדי להמשיך לפזר כסף למקורבים וליעדים מדכאי צמיחה. הממשלה הזניקה את נטל המס הישיר לשיא של 20 שנים, כך בדמרקר. גלובס אונליין, שליש מהכסף שגייסו שתי חברות אגח זרות שהסתפחו מבית השקעות אחד. פחות מחודשיים אחרי קריסתה של חברת מחנות הקיץ סימד, התברר שגם בקוהן פרופרטיז, נטל הבעלים עשרות מיליוני שקלים לטובת כיסוי חובות פרטיים. והגופים שנפגעו מצניחת האגח והרווחים העצומים של חתמי ההנפקה מ-ABA ואיפה שוב היו רשתות ניירות הערך וחברת הדירוג. כולם ישנים, חופ אדיר. הלאה, מגלובס אני עוברת לכלכליסט. המיתוס, לא מיתוס, מיתוס. המיתוס נשחק, כך הצליחו הקרנות האקטיביות להקות את מדד תל אביב 125. 61.5% מקרנות הנאמנות המנייתיות שמתמחות בישראל עיקו בשלוש השנים האחרונות את מדד הייחוס. כך, הרלי בבורסה, לצד פערים גדולים שנפתחו בין ענפי המשק, הפך את בחירת המניות למשמעותית במיוחד. הבנתם משהו ממה שפה קראנו? לא, גם אני לא. הלאה, אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: בסקר כאן חדשות פורסם אמש, גברה לראשונה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט על הליכוד בראשות בנימין נתניהו. המפלגה של אייזנקוט הפכה רשמית למפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, לעומת 23 מנדטים לליכוד. את המנדט שהתווסף לאייזנקוט מאז הסקר האחרון הוא שאב מביחד בראשות נפתלי בנט. היא ירדה במנדט אחד. היא עומדת על 15 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת גם היא במנדט, עומדת על 8 מנדטים. חדש תל איבדו מנדט מאז הסקר הקודם, זוכים ל5 מנדטים. רע"מ התחזקה במנדט, מקבלת 5 מנדטים. ישראל ביתנו עולה במנדט ל10 מנדטים. לא חל שינוי במספר המנדטים של הדמוקרטים, 9. הציונות הדתית, 5. ש"ס, 8. ויהדות התורה, 8 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נותרו האיחוד של בני גנץ ודדי שמחי, האיחוד של חילי טרופר ועממים לאימניקים בראשות יועז הנדל, וגם בלד. במפת הגושים נחלש גוש נתניהו במנדט, יש לו עכשיו 52. לגוש המתנגדים 68 מנדטים. אבל אם יעמדו ראשי המפלגות הגדולות על דרישתם לא לשבת עם חדש תל ועם רע"מ, יהיו להם 58 מנדטים בלבד. יור המילואימניקים, יועז הנדל, הציר אמש בתוכנית 5 עם אריה אלדד ורון קופמן, כאן ב-103 FM, הוא לא ישב עם הקואליציה הנוכחית.
1: הכלל הוא שאנחנו לא נשלים ל-61 לנתניהו, כי אז אתה תקבל את המפלגות החרדיות בממשלה, ולא יהיה חוק גיוס. אני יודע את זה. לא כי אני לא סומך על מישהו, לא כי אני לא מאמין להבטחות, אלא כי אני יודע שלא משנה מה יגידו לך, לא משנה איזה קווי יסוד יחתמו לך, ואיזה הסכמים פואליציונים, לא יקרה חוק גיוס. ולכן 61 זה פסול מן היסוד. קודם כל יש מספיק מנדטים ציונים בכנסת. תוריד את המפלגות החרדיות והערביות, אתה מגיע לסדר גודל של 90 מנדטים. צריך לייצר מזה את הממשלה הכי רחבה שאפשר,

0: שום דבר בבוקר השבעה באוקטובר לא היה ספונטני. כלום. הכל היה מתוכנן. תכנון מדוגדק, סדור, תוכנן בכפדנות, בחשאיות. מסמך שנכתב בידי סינואר בעצמו, בכתב ידו, מתוארת תוכנית שכוללת ממש ירידה לפרטים, ומיפוי של אוכלוסייה, ושל היישובים, וצמתים, ושטחים צבאיים, והקצאת חוליות פעולה בהתאם למטרות של החמאס. המפתח להצלחת הפלישה להבנת סינואר, השתלטות על צמתים מרכזיים בדרום. כך הוא תכנן. פריצת גדר המערכת, ב-25 פרצות, מול 25 צמתים, בו זמנים. ההשתלטות על הצמתים באמצעות חוליות נפרדות, מאומנות היטב, זה ציטוט, ובמקור התוכנית של סינואר הייתה להחדיר כמות גדולה פי שלושה לפחות של מחבלים, 10,000 לוחמים מאומנים. גם לקיבוצים, גם ליישובים הקטנים יוקצו 2,210 מחבלים. ולשמונה יישובים גדולים יותר ייעד סינואר 1,600 מחבלים, לבסיסים צבאיים עד 2,000 חמושים. ו-2,500 מחבלים נוספים היו אמורים להשתלט על הצמתים. סינואר הבין, והוא כתב, התגובה הישראלית צפויה להיות קשה ביותר, עד כדי שימוש בפצצה גרעינית. אבל הוא העריך, קודם כל ישראל תופתע, והיא תיכנס לכאוס. עוד כתב, כי ליתר ביטחון יש לארגן מבצע עממי של חזרה לכפרים וכיבושם מחדש באופן סמלי. ולדברי דוקטור חיים איסרוביץ' ממכון עמית למחקר טרור ומודיעין, סינואר ביקש לקבוע את הנרטיב כי חמאס מיישם למעשה את זכות השיבה לפלסטין על חשבון ישראל.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 37 שניות, אתם על 103 FM. דוח ראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע כי הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, כך הודיע משרדו. ועוד כותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן. ולפי סנטקום הותקפו מערכות הגנה אווירית של האיראנים, בנוסף למערכות רדאר חופיות, אתרי טילים ואתרי כטב"מים. מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, איראן לא שולטת בו, כך הודעת סנטקום. וישראל ולבנון יקיימו סבב שיחות שישי ברומא, מחר ומחורתיים. שגר ישראל לארצות הברית יחיאל לייטר אמר אתמול בריאיון שנתן לרשת CBS שישראל, ארצות הברית ולבנון מכשירות בימים אלה שני אזורי פיילוט בדרום המדינה, מהם יסוק צהל, אבל הוא הבהיר, אם חיזבאללה יישאר שם, נישאר במקומותינו. הכנסת תתפזר ביום שישי הקרוב, 17 ביולי. הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ב-27 באוקטובר. כך הודיע אתמול הקואליציה בוועדת הכנסת. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר אמש בוועדת החוקה של הכנסת. הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. וועדת הכנסת העבירה אתמול חוק הלומי הקרב, בשיתוף פעולה בין האופוזיציה לבין הקואליציה. והחוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית. והטניסאי האיטלקי יניק סינר, מדורג ראשון בעולם, זכה אמש בווימבלדון, פעם שנייה ברציפות, בתום ניצחון על אלכסנדר זברב בגמר. ובכדורסל, נבחרת העתודה לנשים הפסידה לצרפת 79-66 גמר אליפות אירופה, וסיימה את הטורניר עם מדליית כסף. מעונן חלקית עד בהיר היום, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הביל לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, 66% לחות, בצהריים 30 מעלות, זה המקסימום, 54% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויטים, אני מבין, כך מצייץ יותם זמרי מגלי ישראל בערוץ 14, אני מבין שיש עכשיו התנגדות לבולמוס החקיקה של סוף הקדנציה. לא, כי את הבולמוס של תחילת הקדנציה אתם אהבתם. נודניקים. כך יותם זמרי. אמיר שפרלינג, או בונז'ור אמיר שפרלינג, באמת מזמן, מזמן לא שמענו ממך. 27 באוקטובר, על שם השניים, השנים, על שם השניים שישבנו בגללם שבעה. ויש שם תמונה של ביבי ושרה נתניהו. אבי יששכרוף, מהיוצרים של פאודה, היום. ישודר ב-YES, הפרק ה-11 והאחרון של העונה החמישית של פאודה. והפרק מסתיים במשפט, המשפט הוא עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אולי הגיע הזמן שנזכה לרחמיו של הקדוש ברוך הוא, שיביא לנו קצת שלום, מבקש אבי יששכרוף. אמן.

ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד לשעבר יוסי כהן צפויים לבקש לזמן עשרות עדים לוועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השיט, אמורה לגבש מסקנות אישיות בעניין השניים. נתניהו, כהן ושלושה בכירים נוספים שקיבלו מכתבי עזרה מהוועדה לפני שנתיים, נדרשים להעביר השבוע את רשימת העדים שלהם לוועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס. בקורות שקשורים בעבודת הוועדה אמרו להארץ שזימון העדים הרבים נועד לעכב עד כמה שניתן את פרסום המסקנות הסופיות של הוועדה, בדומה לאופן שבו נתניהו מתנהל במשפטו הפלילי. הוא נמשך כבר יותר מ-6 שנים. ומי שמייצג את נתניהו מול ועדת הצוללות הוא עורך הדין עוד עמית חדד, מייצג אותו גם במשפט הפלילי בתיקי האלפים, ובחודש שעבר חדד אמר לשופטי נתניהו שצוות ההגנה לא יעמוד בהגברת קצב הדיונים כפי שביקשו השופטים, והוא איים בזימון מאות עדים. עכשיו, רשימת העדים עדיין לא נמסרה לוועדה, היא לא סופית, אבל לפי המידע שבידי הארץ, עם העדים שעשויים להיות מוזמנים מטעמם של נתניהו והמוזרים הנוספים, נמנים ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, הרמטכ"ל אייל זמיר, דן הראל, עמוס גלעד, אליעזר מרום צ'ייני ויובל שטייניץ. עורכי הדין של נתניהו בוחרים לא להגיב לדברים.

פרידה מחבר אמת. יום חמישי האחרון חגג הסנאטור לינדזי גראהם יום הולדת 71. והוא ציין את היום במהלך ביקור באוקראינה, נפגש עם הנשיא זלנסקי. יום לאחר מכן גראהם עוד נראה בריא לגמרי כשדיבר עם כתבים בקייב, הודיע שקבוצה דו-מפלגתית של סנאטורים הגיעה להסכם עם הבית הלבן על הטלת סנקציות חדשות על רוסיה. במשך 23 שנים היה לינדזי גראהם אחד האנשים המשפיעים ביותר בסנאט האמריקני, ומותו הפתאומי הותיר את המפלגה הרפובליקנית ואת ישראל בתדמה. שבת בערב בסביבות השעה 8:30 התקבלה אצל שירותי החירום בוושינגטון הודעה על אדם שסבל מכאבים בחזה בביתו של גראהם. 25 דקות לאחר מכן דיווחו הפרמדיקים שמתבצעת החייאה בגבר שסובל מדום לב, ובלילה שבין שבת לראשון נקבע מותו, בהצהרה שפרסם משרדו של גראהם נאמר שהסנאטור מת ממחלה קצרה ופתאומית, אבל יש עדכון מהבוקר. הדוח הראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע שהסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. כך הודיע משרדו. פרופסור אלן דרשוביץ כותב הבוקר טור אישי בידיעות אחרונות. הוא תמיד היה בצד הנכון, הוא כותב, זה יום עצוב. אני מאוד התגעגע ללינדזי גראהם. הוא הפך לחבר שלי, התחלנו כאויבים, כשהוא ניסה להדיח את הנשיא קלינטון, ואני הייתי אחד מעורכי הדין שהגנו על הנשיא. אנחנו נפגשנו כשישבנו משני צידי השולחן. אחר כך הפכנו חברים טובים, במיוחד סביב נושא ישראל. גראהם האמין בישראל בכל עומק ליבו, כותב פרופסור אלן דרשוביץ. הוא לא תמך במדינה בגלל אמונות אוונגליסטיות, שלפיהן אולי בגלל ישראל המשיח יחזור. מה פתאום? לא. הוא פשוט אהב את ישראל. הוא אהב את העם בישראל, הוא אהב את צהל, הוא תמך בצבא, שזה צבא חזק. הוא הבין ששלום מגיע דרך כוח. הוא היה אדם גדול. הוא היה נחמד, הוא היה מצחיק. הוא הסתדר עם כולם. הוא היה אחד החברים הטובים ביותר של ישראל בסנאט האמריקני. אף אחד לא יחליף אותו, כותב דרשוביץ. אני מקווה שמושל דרום קרוליינה ימנה אדם שיוכל להיכנס לנעליו. אמריקה הרי נעה לכיוון הקצוות, כפי שהעולם נע אז בשנות ה-30. או שאתה פשיסט או שאתה קומוניסט. המרכז נעלם. אנחנו מאבדים את התמיכה הדו-מפלגתית שישראל הייתה רגילה לקבל. כיום הפך להיות משתלם פוליטית עבור הדמוקרטים לאיים, לתקוף את ישראל. גראהם היה ידוע כאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר של טראמפ, למרות שבעבר הוא ביקר אותו. קשה מאוד לעשות דבר כזה, אבל לא קשה לאהוב את לינדזי גראהם. וכשטראמפ היה נתקל בבעיה מול הדמוקרטים, הוא היה מתקשר לגראהם, ללינדזי גראהם, ואומר לו, לינדזי, דבר עם החברים שלך, אני לא מדבר איתם, אבל אתה דבר איתם. ולינדזי היה מדבר איתם. ולפעמים הוא היה מצליח לשנות את דעתם. וזו הפכה לידידות אמיתית עם טראמפ. הם שיחקו הרבה גולף, הם דיברו הרבה. הם אפילו דיברו דקות לפני שהוא לקה בהתקף הלב. ולפני מותו הוא לחץ מאוד על טראמפ לסיים את העבודה מול איראן. לא לתת לה לצאת מזה, ולא לאפשר לה רק לפתוח את מצרי הורמוז, או לסיים את תוכנית הגרעין. לדעתי הוא תמך בסיום המשטר באיראן, כי זו הדרך היחידה להבטיח שלום במזרח התיכון. הוא תמיד היה בצד הנכון, כותב פרופסור אלן דרשוביץ על חברו לינדזי גראהם. כאמור, הדוח הראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע שהסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. כך בהודעת משרדו. תודה לליאור שד משפיצר שערכה, לאחראית על השידור שקד מורג, ולאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי, כאן, ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בעוד יום חם כמסורת חודש יולי. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודן.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
18: יש הרדיו!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
22: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעת צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו אלי הירשמן.
23: יש הישגים לחרדים
4: שלא היה להם בשום חוק עד היום, אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים, אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך, הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי, והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
22: עוד אמש אישרה ועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה, ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, שיזם את הצעת החוק ברח ומסר, זהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים, והשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. פיצוץ נשמע הלילה בשכונת בית בפארק באור יהודה. על פי החשד מדובר ברימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
0: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:04 דקות, 7:09 מהדורת יום שני, כף ח' בתמוז, תפשין פי וו, 13 ביולי 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון אוקו, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: אני בסדר, חזרתי אתמול בלילה לשגרת בדיקת הממד בטרם אלך לישון.
0: אה כן, זה כבר שם?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: לא, כל צרה שלא תבוא. בידיתי שה...
0: אתה אומר לפעמים חלומות מתגשמים.
1: לא, הם עוד לא התגשמו, אבל חלומות עשויים להתגשם.
0: אז מה, בתרחיש שלך גם אנחנו נכנסים לסיפור?
1: בתרחיש שלי, שאני מתרחש...
0: לא wishful thinking, בתרחיש...
1: לא, לא, איזה
0: wishful thinking. בניתוח הריאלי, כן.
1: בניתוח הריאלי, אני חושב שאם ניכנס, זאת תהיה יוזמה שלנו. כי כרגע זה מתנהל בין האמריקאים לבין האיראנים, מי שחוטף זה המפרציות, ואם ניכנס זאת תהיה יוזמתנו, אני מעריך שנתניהו רוצה שניכנס, בטח בגלל זה מדבר עם טראמפ, בגלל זה הוא גם רוצה לנסוע עליו בקרוב, ואם זה יקרה, כאילו כרגע נוצרה איזו משוואה שאנחנו לא חלק ממנה, אבל אחד אין סיבה לפרוץ אותה, גם לאיראנים.
0: כן.
1: נתניהו מתאבל לכך, להערכתי, גם שוב, זאת שאלה
0: ש... לפחות שני ישראלים רוצים להיכנס, נתניהו ועמיחי עטלי. אבל בואו מיד אנחנו נרחיב על כך, דני סיטרינוביץ' יהיה איתנו ונדבר בהרחבה על מה שקורה במיצה הורמוז, וכמובן גם במפרציות, והלילה בשעות האחרונות באמת נרשמה עליית מדרגה משמעותית שם בחילופי המהלומות, גם בתקיפות האמריקניות, גם באיראן שמכה במדינות המפרץ, אבל דווקא בואו ננצל את הדקות הקרובות עד שדני יצטרף אלינו, כדי לדבר על הבחירות ועל התאריך ו... נעצת ביומן את התאריך, כתבת, סימנת.
1: נעצתי, האמת שדע, יש לי גם אולי איזה חופשה שם בסביב התקופה הזאת, ונסתדר ל-27 באוקטובר.
0: הייתי מבטל. אני לא חושב שאנחנו משחררים אותך ביום הבחירות.
1: לא, אז אני, אז ודאי, לא, ודאי שיהיה פה. הלא יומן קרה, אבל הלא יומן הזה הסתמן, בוא נגיד, מ-10 חודשים אחרי תחיית המלחמה, אחרי הטבח והפתעה המטורפת שחווינו,
0: לא, אז מיד נדבר על זה, אבל גם נתניהו עד הרגע האחרון, נתניהו עצמו התלבט, כלומר הוא היה, אני חושב, הייתה לו, שוב, אתה פרשן פוליטי טוב ממני, מיד תגיד אם אני צודק, אבל הייתה לו את הדילמה. האם באמת ללכת שם לאזורי האוקטובר, שהוא יודע שיש שם את המספרים, את הספרות, 7 באוקטובר בתוך התאריך, מה שיכול לשחק לידי יריבה, וגם באמת להזכיר, לא שמישהו שכח מה קרה כאן ב-7 באוקטובר, אבל בכל זאת ככה להתנוסס כמו תמרור מהבהב. מצד שני, הוא כנראה רצה, וזה גם מה שבסוף הכריע, לנופף בהישג הזה של הממשלה שמילאה את ימיה, שזה באמת לא קרה, אני חושב, 4 עשורים או משהו כזה, בסוף הוא בחר באופציה השנייה.
1: זהו, אני חווה את זה ששתי הטענות האלה אינן באמת אוחזות. יש הרבה פעמים בעולמות הפוליטיים, כאילו כל מיני תפיסות מופרכות שמתחילות להסתובב באוויר, ואז כבר הופכות כביכול להיות איזה אמת שיש לה אחיזה במציאות. כאילו הספרה 7 או החודש אוקטובר, כמו שאתה אומר, מישהו, אנחנו צריכים שמישהו יזכיר לנו את זה, ואם זה יהיה באמת, אפילו ב-7 באוקטובר, לא ב-27 באוקטובר, זה יזיז מצביע אחד מימין לשמאל, מימין נתניהו לגדי איזנקוט, אני לא חושב.
0: אני חושב שכן, אתה יודע מה, אני חושב שכן, כי בסוף יש הרבה שככה עד הרגע האחרון מתלבטים, אני לא יודע שוב אם בין נתניהו לבין איזנקוט, אבל כן מתלבטים, ואני כבר רואה ביממה האחרונה כל מיני סרטונים שעושים באופוזיציה עם התאריך 27 וה-7 באוקטובר. אוקטובר זה דם,
1: לא,
0: ונתניהו מנסה למרוח את זה, ואתה יודע, זה קמפיין שכותב את עצמו.
1: לא, אבל ברור שהטבח, גם הבחירות היו במרץ, הטבח הוא יהיה אלמנט סופר מרכזי מצד המתנגדיו של נתניהו, אין שאלה בכלל. לכן אני לא יודע, אני לא רואה בזה אלמנט משמעותי, ושתיים, גם הוא להגיד, הממשלה מילאה את ימיה, אז תמיד צריך להסתכל על, כמו שבארצות הברית תמיד מתמקדים במדינות המתנדנדות, אז מישהו עדיו של נתניהו, גם אם, כמו שטראמפ אמר בזמן, הוא היה יורה במישהו בסדרה החמישית מול עיני כל, היו מצביעים לו, ומישהו מהיריביו המושבעים, גם הם לא יבחרו בו. לכן צריך ללכת על המתנדדים, ואיזה מתנדד זה ישכנע, השלמתי את הקדנציה, בגלל זה אני אצביע לך. לכן אני חושב שבמקרה הזה שתי הטענות, לשיטת
0: משרד. זאת אומרת, זה חסר משמעות התאריך, בסוף כי ראינו שמתלבטים עד הרגע האחרון, והתלבטו בין ספטמבר לאוקטובר, חסר משמעות.
1: כן, נתניהו תמיד, הוא תמיד מתלבט סדרתי בתוך עולם של המון המון משתנים אינסופיים. הוא תמיד עושה את השיקול, עכשיו יש לו את החרדים, מצד אחד צריך לרצות אותם, מצד שני, אם הוא יתמסר להם בצורה יותר מדי קיצונית, זה יגבה ממנו מחיר בציבור, בדיוק באוכלוסיות המתנדנדות. אז איך זה מתכנס? ואז הרכבת תמיד גם בתנועה, והחלטות מתקבלות ככה, זה ככה ניתוח.
0: נתניהו כמו נתניהו תמיד מנסה להרוויח זמן כמה שיותר, עד הרגע האחרון, לא להחליט, לדחות את זה עד שאין ברירה.
1: ולא נעים לומר, זה עובד לו.
0: כן, הוא עושה את זה, אני חושב, יותר טוב מכולם. אתה זוכר מתי הייתה הממשלה האחרונה שמילאה את ימיה?
1: אני לא זוכר, אבל בוא נגיד שבכל התקופה שאני במערכת הפוליטית, שאני מסקר אותה, זה בוודאי לא קרה.
0: זו הייתה...
1: סיפור של שנות ה-80.
0: ממשלת גולדה. 84...
1: לא, גולדה לא הייתה 84.
0: לא, סליחה. 73, סליחה. זו הייתה ממשלת גולדה השנייה, לדעתי. הייתה עוד ממשלה שמילאה את ימיה, שר, וזה אני אומר לך, וזו הייתה ממשלת רוטציה, שמיר ופרס, לכן זה לא נחשב.
1: נכון,
0: שנות ה-80 זה היה רוטציה, זה שמיר פרס, אבל האחרונה שמילאה ממש את ימיה הייתה גולדה, הממשלה
1: השנייה. גולדה בסיבוב השני, שאחרי מלחמת יום כיפור.
0: נכון, נכון. טוב, מיד דני סיטרוביץ'.
1: במספרים זה לא מסתדר לי? טוב, נבדוק את זה.
0: תבדוק את זה ותחזור אלינו, אנחנו כאן עד 9. מיד דני סיטרוביץ' יצטרף אלינו על מה שקורה בין איראן לארצות הברית, אבל עוד קודם הכותרות של מעריב, וואלה, הבוקר דיווח פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, שבמהלך הלילה הושלם גל תקיפות חדש נגד איראן.
1: ווואלה, צה"ל פועל במרץ בשיפור ההגנה על הגבול הבינלאומי וחיזוק הקו הצהוב נגד חדירות והרס המנהרות. ואין שמדובר ברצועת עזה, למרות שזה לא כתוב פה, זאת לא הספקות במערכת הביטחון, לא, זה לבנון, אם הצבא הלבנון היא מסוגל לפרק את ארגון הטרור מנשקור, במקביל לתהליך המדיני בין ישראל ולבנון, ולהערכות, כי בקרוב תחיל הנסיגה מאזורי הפיילוט, טוב, יש פה ככה עולם המנהרות, אז כנראה שזה באמת לא מנהרות חודרות לשטחנו, אלא המנהרות שחיזבאללה נערך בהן בתוך השטח הזה של כביכול רצועת הביטחון החדשה.
0: אוקיי, אנחנו עכשיו עושים הפסקה לפרסומת אחת, נהיה דני סיטרנוביץ' שהצטרף אלינו עם כל מה שקורה בשעות האחרונות בין איראן לארצות הברית.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: 7-9, חזרנו לכם, נספר לכם שבשעה הבאה שלנו, יהיה איתנו כאן שר הביטחון לשעבר, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שיפתח איתנו את השעה 8, אבל עוד קודם, ללילה נוסף של מהלומות, בין איראן לארצות הברית, דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
0: אז זה נראה שבשעות האחרונות נרשמה עליית מדרגה משמעותית במה שקורה שם.
3: כן, אנחנו נמצאים למעשה במערכה על השליטה על מצרי הורמוז, כאשר כרגע אף אחד לא מוכן לוותר. האמריקאים מציבים אולטימטומים לאיראנים לפתוח את המצרים, בתגובה האיראנים סוגרים את המצרים, בתגובה האמריקאים תוקפים, ובתגובה האיראנים מגיבים. והאירוע הזה יכול להסתיים או כשאחד הצדדים יוותר, או שיהיה הסכם בין איראן לאומן או משהו שבסופו של דבר יסגיר את המעבר

0: שוק של כללי משחק, אבל זה בהחלט יכול לצאת לכל שיטה.
1: מה באופי המטרות, אתה מעיד על כך בעיניך שמנסו לשמר חזרה למסע ומתן, הלילה גם יש תקיפה של מפעלים פטרוכימיים, שזה דבר שלא היה עד עכשיו.
0: כן, זה, בואו רק נראה את כל הדיווחים, יש המון דיווחים סותרים. מה שברור שאמריקאים תוקפים באופן רציף את היכולת האיראנית לפגוע במצרי הורמוז. כלומר, גם מתקני שליטה, רדארים, כל נושא הזה של מתקני שיגור, ומנגד האיראנים תוקפים באופן רחב את הבסיסים האמריקאים באזור המפרץ, עדיין לא תוקפים לא באיחוד האמירויות ולא בסעודיה. כן, אני צריך להגיד לגבי המקום הגיאוגרפי, שבסוף הרוב התקיפות ממוקמות באזור דרום איראן, ובכלל באזור החוף. כלומר, מניסיון באמת להחליש את היכולת האיראנית לפגוע מחליות, זה לא ימנע מהאיראנים לפגוע, כי בסופו של דבר, כדי למנוע מעבר מחלית, אתה צריך טיל אחד שפוגע במחלית אחת, ולכן זו הבעיה המרכזית בכל האירוע הזה. ועדיין, לגבי הפטרוכימי, בוא נראה, כי בסופו של דבר האיראנים כבר הבהירו שאם תהיה פגיעה בתשתיות, הם הגיבו בפגיעה בתשתיות, ולכן אם
1: זה קרה... אז אולי זאת, אולי זה דיווח שגוי, אתה אומר?
0: יכול להיות. בוא נראה, כי אני חושב שגם במחת האמריקאים, תמיד טראמפ אומר, אני יכול לפגוע בכל הקשרים, אני יכול לפגוע בכל המפעמים שלהם, אבל אני לא עושה את זה כי אני רוצה לשמר את הסיכוי להסכם, או שתהיה למדינה, או כל מיני תירוצים כאלה ואחרים. ולכן בוא נראה באמת אם זה הדיווחים הנכונים, כי אם באמת את הפגיעה שכזאת, בהכרח האיראנים הגיבו לעבר תשתיות באזור המפרץ של תשתיות אוטוכימיות.
2: כרגע, דני, כל המלחמה, כל המאבק שם זה בעצם על השליטה במיצר הורמוז, זה כרגע הסיפור?
0: זה בסיפור, דרך אגב זה גם הסיפור במזכר ההבנות. בסוף, למערכה שיצאנו אליה כדי להחליף את המשטר האיראני, כדי לשלול בסופו של דבר את היכולת האיראנית להגן נשק גרעיני, היא מסתיימת או ממוקדת כרגע באירוע שלא היה, לא היה אירוע לפני המלחמה. מצרי הורמוז היו פתוחים לפני המלחמה, וכרגע המוקד המרכזי, גם במזכר ההבנות, אבל בוודאי בעימות הנוכחי, זה ניסיון בסופו של דבר לשלוט, או להכריע מי יהיה לו את השליטה במצרי הורמוז. צריך להגיד, בצד האיראני, אני לא מזהה שום רצון לסגת, אני חושב שאיראנים ילכו עד הסוף בהקשר הזה, אני חושב שמבחינתם, התקיפות המרכזיות זה מחיר שהם צריכים לשלם, כדי לשמר את השליטה ואת הריבונות במצרי הורמוז, וגם אם זה ימשיך ככה, האיראנים לא יוותרו, ולכן זה משאיר את הדילמה בפני טראמפ, האם הוא רוצה ללכת להסלמה נוספת בהקשר הזה, שבהחלט יכול לצאת לכלל שליטה, או לוותר בסופו של דבר. אבל אני פשוט לא רואה בצד האמריקאי, בצד האיראני, שום נכונות לפשרה.
2: שני הצדדים אבל לא רוצים ללכת ללחימה משמעותית יותר. אתה אומר, אז יש או הסכם, או לחימה. השאלה אם יש גם אפשרות שלישית, שבאמת החיכוך יימשך כמו עכשיו, אבל כן יישאר בתוך איזשהם גבולות ברורים של, אתה יודע, מאבקי כוח ששני הצדדים ככה לא חורגים מהם.
0: כן, זה יכול ללוות אותנו תקופה יחסית ארוכה, ימים, אפילו שבועות. בשבוע שעבר היו דיווחים על כך שהמטרה היא, המדינה האמריקאית אפילו לנהל מערכה של שבועות על שיטה במצרים, עד שהאיראנים יחלשו או יחנו בהקשר הזה. ולכן זה בהחלט יכול ללוות אותנו. הבעיה בהקשר הזה זה פשוט, אנחנו נמצאים במזרח תיכון, אנחנו מכירים היטב איך אירועים כאלו יכולים לצאת בקלות מכלל שליטה. אתמול למשל היו את הדיווחים על חיילים אמריקאים שנפגעו, בסוף סנקום הכחישו, פיקוד מרכז אמריקאי. ועדיין, אם זה היה קורה למשל, אז בוודאי התגובה האמריקאית הייתה חמורה יותר. לכן אנחנו נמצאים פה במצב שבהחלט הצדדים נלחמים, עוד כל אחד רוצה לשמר את הריבונות שלו, את היכולת לשלוט במצרים. מצד שני, הם לא רוצים לחצות את הקווים וגם לאפשר גם למסע ומתן שמכל הקלעים אין ספק שהקטרים והאומנים עובדים חזק מאוד כדי למנוע את הסלמה הזאת. ועדיין, אירועים יכולים לקרות. שוב, אם הייתה פגיעה מפעלים בטוחים, אז בוודאי זה משנה תמונת מצב בהקשר האיראני, אבל אני חושב שכרגע לפחות הצדדים לא רוצים לשים מעבר למה שקיים כרגע, אבל זה יכול לראות אותנו ימים ושבועות יחסית ארוכים.
1: אז האירוע כרגע ממוסגר, בואו ננסה לחשוב מה עשוי לפרוץ אותו. אחד, זה פגיעה בחיילים אמריקאים, נכון? אפשר לתאר עצמנו שזה יגרום להחרפה מצד האמריקאים ולהחמיר את עוצמת התקיפות שלהם, נכון?
0: נכון, יש כמה אירועים שיכולים לשאול את המצב, או אירוע כזה, או פגיעה אמריקאית, אפרופו, אמרנו לפעמים פטרוכימיים, או תשתיות שיאלץ את האיראן יכולת תפיסתם להגיב באותו מטבע, ואז אנחנו נמצאים באירוע אחר לחלוטין.
1: או דבר נוסף שהוא מתישהו פריצה ישראלית פנימה לתוך המערכה.
0: חד משמעית, מעורבות ישראלית כזו או אחרת היא זו שתחיל את המערכה. אני לא חושב שבוושינגטון, כרגע יש רצון שאמריקאים, שישראל תיכנס לאירוע הזה, כי ברגע שישראל נכנסת לאירוע הזה, זה נהפך להיות אירוע אזורי, וזה אירוע שיקשה מאוד על האמריקאים לחזור לסוג של מסע ומתן.
1: ולכן, אבל אם אתה מנסה לפענח
2: את נתניהו... צריך גם בהקשר הזה לציין את איראן, שמקפידה להקות בעוצמה במפרציות, אבל לא תוקפת את ישראל בשלב הזה.
1: נכון, ולכן אבל דני, אם...

0: אם אתה מנסה לפענח את נתניהו, אז אתה חושב שהוא רוצה כרגע? מנסה לשכנע את טראמפ, תן לי להיכנס?
1: אני בטוח שנתניהו לא עצוב ממה שקורה כרגע. מבחינת הישראל זה גם מה שנקרא אמרנו לכם, אין טעם ללכת למערכה מול איראן.
0: לא, זה ודאי, אבל שאלה מעורבות ישירה שלנו.
1: אני חושב שכל עוד, זה הכל תלוי בטראמפ. אם בסופו דבר אני...
0: לא, אבל האינטרס הישראלי כמו ש... זאת אומרת, אני מכיר את התפיסה שלך, שאתה אומר, אין בעצם אמצעים, באמצעים קינטיים אין לנו מה להשיג מה שלא הושג ב-40 הימים.
1: כן.
0: למעט הפגיעה בתשתיות הלאומיות. אבל כמו שאתה מבין את נתניהו, לא לגישתך, אתה חושב שהוא רוצה עכשיו להיכנס?
1: אני לא יודע מה נתניהו רוצה, מודה ש... אני יודע שדבר אחד הוא בטוח לא רוצה. הוא לא רוצה שיהיה הסכם עם איראן לבין ארצות הברית. אני לא יודע לגבי חזרה למערכה או מערכה רחבה, כי...
2: למישהו יש ספק שנתניהו היה שמח עכשיו פה להדליק עוד קצת האזור ולחזור למערכה מול איראן, זה רק ישרת אותו. אני חושב ש...
0: לי יש ספק אם
2: מומחה לא לאיראן ולא לנתניהו.
1: לא, אני משאיר לכם את השיקולים בהקשר הזה, שיקולים פוליטיים
2: שלו. לא, זה בסדר, קח אותם אתה, אנחנו לא
0: צריכים לברר בינינו פה.
2: רק אולי מילה לסיום, דניאל, הזמן שלנו ככה מתקרב לסיום, אבל בכל זאת אני שומע כן חשש בישראל, במערכת הביטחון, שרואים שארצות הברית כרגע ממקדת את המאמצים שלה סביב חופש השייט באורמוז, פחות בנושא הגרעין שהרבה יותר חשוב לנו.
1: חד משמעית, וזה באמת אירוע מאוד משמעותי, כי בסופו של דבר, כל ארצות הברית מתמקדת בגרעין, באורמוז, אני לא יודע מה קורה בגרעין, אבל היא בוודאי, היא מאבדת היכולת להגיע להסכם שיבלום את דרכה של איראן לפצצה, לפחות מסע ומתן בהקשר הזה. צריך להזכיר שפי מסקר הבנות איראן לא יכולה לעשות שום פעילות בגרעין.
2: ואפשר גם להעריך בזהירות שאיראן מנצלת את התקופה הזאת, אולי כדי להתקדם בכל העניינים האלה שקשורים לגרעין.
1: חד משמעית, שאתה רואה לפחות עצומי לוויין, איראן לפחות מכינה משהו בוודאי בקשרי ההשערה. אם זה הר המקוש או בנצל סביקר.
2: כן, זה משהו שכבר רואים בבירור בצילובי הלוויין בשלב הזה. איראן חזרה לשקם את תוכנית הגרעין?
1: שאתה מסתכל על פעולות בהר המקוש, איראן עושה פעולות באזור הזה. כלומר, זה דרך להגיד שזה מתקן השעה חדש, איראן דיווחה עליו, הוא כנראה יותר קשה לפגיעה אפילו מאשר פורדו, וכן בצומן לוויין איראן עושה שם דברים, ולכן זה ראש שמאוד מאוד מטריד, כי צריך לזכור, אין לנו פיקוח, אנחנו שנה בלי פיקוח, במצב שבו אין, זכות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא נמצאת על אדמת איראן, ולכן בנקודה הזאת, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד מוטרדים, ולמקד מאמצנו למרות ההתמקדות האמריקאית באזור המפרץ, מה שמעניין אותנו באמת זה הגרעין, ולשם צריכים להתמקד כל הזמן בוודאי בקשר המודיעיני.
2: ואתה אומר בוודאות, יש צילומים שמראים שאיראן חזרה להשאיר אורניום.
1: אני לא יודע אם היא חזרה להשאיר אורניום, אבל כן רואים את הצילומים עבודות, עבודות כלשהן שנעשות באזור הזה, ולכן אנחנו חייבים להניח שההנהגה הנוכחית הזו, כאשר דיבר על סיפור שאלי חמנאי והיחס שלו, החסה שלו מלחצות הרוביקון, ועכשיו יש הנהגה, משמעות הפחה, מבינים היטב, שהכלי האולטימטיבי להרתיע את ארצות הברית בתקיפה עתידית, או ישראל כמובן, זה הסיפור הגרעיני, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חדים ומוקדים מה נעשה כרגע במערך בתוכנית הגרעין האיראנית, כי מה שקורה לפחות לפי תצומי הלוויין, זה דברים שצריכים לטוד אותנו מאוד.
2: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
2: נזכיר לכם שבהמשך התוכנית יהיה איתנו בני גנץ, ומיד אחרי הפרסומות נדבר על ההתקרבות בין אייזנקוט לשס, האם זה משהו רציני. אבל עוד קודם שר פלסנר נכנס לאולפן עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
7: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן, דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
6: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
20: שקודה.
21: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם התאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
24: איך זה עזר לי?
25: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
26: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 7-28-7-9 חזרנו אליכם, ואיתנו שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום. שלום שירית, בוקר טוב.
28: אהלן חברים, בוקר טוב.
2: אז עכשיו זה רשמי, והבחירות התקיימו ב-27 באוקטובר, וזה מגיע אחרי הרבה מאוד עיסוק שלנו ושל הממשלה בתאריך הזה. מה זה בעצם משנה שזה ב-27 באוקטובר ולא בתאריך אחר?
28: ובעצם, אחד, אני חושבת שהממשלה הזאת רוצה להגיד, למרות כל מה שנאמר, ולמרות כל מה שעבר בשנים האלה, הנה אנחנו הממשלה הראשונה מזה עשרות שנים, שממלאת את ימיה. חוץ מזה, יש לזה משמעות פרקטית. נתניהו רוצה את השבוע, לא נתניהו, הקואליציה כולה רוצה את השבוע האחרון הזה של החקיקה מקצה לקצה. כלומר, היום בשעה 12 בבוקר תיפתח המליאה ולא תנהל עד השעה חצות ביום חמישי. עד אז הם אמורים להעביר את כל חוקי הדגל שנשארו להם, שלושה חוקים שעקבתם אחריהם הרבה מאוד גם במשדר שלכם, חוק יסוד לימוד תורה, חוק ביטול מעצר העריקים, וחוק פיצול תפקידי היועצת המשפטית לממשלה. כל החוקים האלה אמורים לעבור כבר בקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים. ובעצם נותן לקואליציה עוד שבוע חקיקה מלא בלי להיות עסוק בתאריך פיזור הכנסת, כן או לא.
0: תגידי, החוק שבמותי מעניין באמת האם יש לו סיכוי פוליטי, הוא חוק יסוד לימוד התורה. כי על העריקים ופיצול היועמ"שית נראה לי שיש יותר קונצנזוס, אבל את בעצם טוענת פה שעד חמישי בערב גם חוק יסוד לימוד התורה עובר ומגיעים עליו להסכמה מלאה בתוך הקואליציה?
28: זה היה הניסיון, בעצם להדק את השורות בשלושת החוקים האלה, כדי שנתניהו יוכל להגיד לחרדים, לשותפים שלו במפלגות החרדיות, למרות כל מה שאנחנו שומעים שאומרים עליו, וגם רבנים בשף אפילו בשבוע הזה, הנה אני עמדתי בהתחייבויות, או לפחות ניסיתי לעמוד בחלק מההתחייבויות, לקראת פיזור הכנסת. יש גם את חוק התקשורת של שלמה קרי, שמנסים להעביר אותו, אבל הוא עוד לא אושר לקריאה שנייה ושלישית, גם חוק ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנה, גם הוא תקוע לפני אישור לקריאה שנייה ושלישית. יש שם כמה חוקים שעוד תקועים לפני, אבל הניסיון הוא לפחות להעביר את השלישייה הזו של שני החוקים למשלגות החרדיות ופיצול היום.
2: שכמה זמן נשאר בעצם בנטו לממשלה עד פיזור הכנסת להעביר את החוקים האלה? שירית.
28: אז עד יום חמישי בחצות, המליאה לא נסגרת, היא נפתחת היום ב-12, והיא תעבוד ברצף, למעט החסקות כאלה ואחרות, עד השעה 12 בלילה ביום חמישי. המטרה היא באמת לייצר רצף חקיקה, שמוריד בעצם מהשולחן את מה שהקואליציה הזאת שמה
0: להם. שזה אבל בעצם רק בגלל שזה נוהג, נכון? עקרונית הם מוצאים, יכולים לחוקק גם במהלך אחרי זה שמה שאנחנו נכנסים כביכול לתקופת בחירות.
28: לכאורה.
0: בהסכמת שני הצדדים, אבל
28: אולי, כן. נכון, וגם צריך להגיד שמהרגע שכנסת מתפזרת לבחירות, גם הממשלה הופכת להיות בעצם קצת בלי גלגלי עזר, או בלי יכולת בעצם לא להוציא לפועל מינויים חדשים, לא לקבל איזה שהן החלטות דרמטיות, ובטח כשאנחנו יודעים את האימותים, שכרוכים בממשלה הזאת, בין הממשלה לייעוץ המשפטי, אני בטוחה שלא יעשו להם שם חיים קלים. אני חושבת שגם הממשלה יודעת את זה, גם נתניהו יודע את זה, ולכן אנחנו נראה השבוע איזשהו בליץ החלטות.
2: בואי נדבר שירית על מה שקורה בליכוד. דרמה ככה לקראת הפריימריז, הלחצים שמופעלים מכיוונו של נתניהו, אולי בכל זאת ללכת לאיזושהי ועדה מסדרת ולקבוע את השיונים שלו. איפה זה עומד כרגע?
28: זה אירוע די משוגע, גדעון, כי זה מדהים. אתמול בשעה 20:00, 20 דקות לפני שוועדת חוקה של הליכוד מתכנסת כדי לקבל את ההחלטות האלה, נתניהו מודיע, יש לי ישיבה ביטחונית דחופה, ומבטל את הישיבה הזו. אני חושבת שזו הפעם השלישית שהיא מבוטלת מהרגע להרגע על ידי נתניהו. היא התכנסה בפעמים הקודמות בלי לקבל החלטות בלעדיו, והיום היא אמורה להתכנס בשעה 12, הייתה אמורה להתכנס במשרד ראש הממשלה, אבל כמובן שזה אסור ולכן זה עובר חזרה לכנסת. מה הולך שם? נתניהו מאוד רוצה שריונים והרבה כדי לעצב את הרשימה, אז הוא מאיים על חברי המפלגה שלו בזה שהוא מאוד מאוד רוצה ועדה מסדרת. בפועל אני מבינה שהוא מאוד ישמח לקבל 8-10 שריונים, ולאפשר את עריכת הפריימריז. אנחנו נראה מה קורה היום, בהנחה שהוא לא ידחה את זה שוב.
2: ואנחנו שומעים הרבה מאוד שמות שנזרקים לאוויר, אנחנו יודעים כמה מהם זה באמת, אלה באמת השמות שנתניהו מתכוון לשריין, לשבץ אותם ברשימה החדשה של הליכוד?
28: יש המון שמות, טלי גבילי, שרון גל היר,
2: גבי אשכנזי.
28: כן, הבורסת השמות היא אינסופית, בתוך הליכוד קצת צוחקים.
0: זהו, לא, אבל גבי אשכנזי, בואו נתמקד רגע בשם הזה, שזאת הזיה בעיניי.
28: קצת אירוע מופרך, כן. את זה, אני לא יודעת כמה זה אמיתי, אבל אני יודעת שנתניהו מחפש בנרות שמות לקישוט הרשימה. נקרא לזה ככה, ובתוך המפלגה שלו צוחקים כאילו באופן הכי פשוט, שאין לו יכולת להביא כל כך הרבה שמות, אז למה לא בכלל לבטל את
2: הפריימריז? מיד נדבר כאן עם אחד מפעילי הליכוד המרכזי, עשרות שנים כבר מכיר את נתניהו ואת השטח, נשאל אותו מה הוא חושב על זה, אבל מילה שלך לסיום שירית על עוד אירוע מאוד מעניין שקורה בימים האחרונים, וזה ההתקרבות בין אייזנקוט לשס. אנחנו שומעים את הרב יצחק יוסף עוקץ את נתניהו ומפרגן לאייזנקוט. עד כמה הערוץ הזה הוא באמת משהו משמעותי?
28: זה מדהים, אני חושבת שזה מתחיל בזה שאייזנקוט בעצם אומר מילים חמות על שס, אומר שסבתא שלו צביע שס ומדבר על זה שהוא כן ישריין את לומדי התורה באופן שהם יוכלו ללמוד ללא הפרעה, 3% מהציבור. אני חושבת שזה מדבר מאוד ללב הציבור החרדי, ולא סתם הרב יוסף מתייחס לזה, ואני חושבת שזה מטריד את נתניהו. כלומר, זה כבר לא הרב לנדו ביהדות התורה שאומר דברים כאלה, וגם במפלגת שס, שהיא באמת יד ימינה של הליכוד לאורך הרבה שנים, לפחות כל עוד נתניהו בשלטון, הוא לא נהנה מזה, זה מטריד אותו יחד עם ההתחזקות של אייזנקוט בסקרים.
0: אבל בואי נשתמש רגע בשירותייך גם כיוצאת פריפריה. זה באמת אמיתי, זאת אומרת, את רואה לי את שס הולכת איתם, זבי איומים ומי באמת מי מפחד ממי ומה. את רואה מצב כזה ששס הולכת עם אייזנקוט?
28: קשה לראות את זה קורה עכשיו.
0: בגלל בעיקר הדבוקה שקרובה אליה וכל מה שמסביבו ואיזה מפלגות באות איתו ומה האג'נדה שלהם.
28: תראה, קשה לראות את זה קורה, זו האמת. אבל אייזנקוט ניחן במשהו אחד שלא ניחנים בו אף אחד ממנהיגי אמריקה השמאל כרגע.
0: זה המוצא שלו.
28: איזושהי חיבה, גם, וגם יש לו איזושהי התנהלות נכונה מולם, כלומר הוא לא מייצר אנטי, הוא לא אומר להם כולכם במריצות לבקום. יש שם משהו שמתנהל בצורה יותר עדינה, יותר מחושבת, אפשר לקרוא לזה יותר מנהיגותית, כלומר הוא מבין שכדי להיכנס ללשכת ראש הממשלה, הוא לא יכול
2: להגיד גדול. אני רוצה להציע לכם פה פרשנות אלטרנטיבית שקצת אולי מקלקלת את האידיליה הזו בין אייזנקוט לשס. אני חושב שזה בכלל קשור למאבק בין דרי והרב יוסף, והקיצה הזאת לא מכוונת לנתניהו כמו שהוא מכוונת לדרי, וזה חלק ממבקי הכוח בשס, לא בהכרח אהבתו של אייזנקוט.
28: יכול
2: אבל, להיות. אבל זו דעתי. שירית אביטן כהן, ישראל היום, תודה רבה לך.
28: תודה, יום טוב.
0: תודה.
2: ושלום ליעקב מצלאוי.
1: בוקר טוב.
2: בליכוד מרמלה, שלומך הבוקר.
1: ברוך השם.
2: מה יהיה בסוף, פריימריז או ועדה מסדרת?
1: אני התרענתי תכף לפני איזה חודשיים, שלוש, אם אני לא טועה, ואני אמרתי שיהיה 10 שריונים לנתניהו, כי בלי זה נתניהו לא יוותר. הוא לא ילך עם הרשימה הזאת לבחירות, ויהיה בסוף 10 שריונים לנתניהו. פריימריז, לא פריימריז, אני לא יודע, אבל נראה לי גם שיהיה פריימריז.
0: אבל למה הוא לא ילך עם הרשימה הזאת לבחירות?
2: מה כל כך מפריע לו ברשימה הזו?
1: תראה, הרשימה, כל הרשימות לכנסת התחדשו, בשמות חדשים, בשמות רעננים. גם בליכוד צריך אחרי כל כך הרבה שנים רענון ברשימה. ואיך זה מתנהל, קשה לאנשים בחוץ לבוא להתמודד בפריימריז של הליכוד.
0: לא, אבל תחשוב, אם לא נוגעים בזה, כן, המנגנון הוא כזה שמכניס אישה חדשה ואנשים במחוזות, ויש תמיד גם כמה שריונים בודדים לנתניהו, ואז הרשימה הייתה מתחדשת. אתם מנסים לפרק את המנגנון הקיים.
1: אז המקורב של ביטן והמקורב של חיים קץ, שהוא נלחם עליו שייכנס, זה אותו דבר. זה לא משתנה שום דבר. אתה חייב להכניס שמות חדשים, ונתניהו יודע את זה. גם הציבור, גם הציבור בחורי הליכוד רוצה את זה. יש הבדל עצום בין, ציבור, בין חברי מרכז ליכוד לבין ציבור בחורי הליכוד. הבנת שנתניהו יותר מקשיב כנראה, בטוח, לבחורי הליכוד מאשר לחברי מרכז ליכוד, שחלקם בעלי אינטרסים. רוצים לשמר את הכוח שלהם. וזה הסיפור.
2: אבל תמיד התגאיתם בליכוד, איזו חגיגה של דמוקרטיה זה הפריימריז, ושאת המפלגה היחידה בישראל שהיא באמת מפלגה דמוקרטית, שנותנת את הכוח הזה לפעילים שלה, לחברי המרכז, אז מה שמגיעים ככה לרגע האחרון, בסוף נתניהו בעצם הוא מי שיקבע ויעצב את הרשימה?
1: תראה, אבל אני אקח את דוד ביטן לדוגמה. דוד ביטן בבחיר בפריימריז רגיל, מכניס 2-3 מקורבים שלו. דוד ביטן מביא קולות לליכוד בבחירות, אולי 15 קולות. נתניהו הוא מיליון. נתניהו לא מצליח להכניס שום חבר כנסת שלו לרשימה, מנגד דוד ביטן מכניס 3.
0: לא, אבל מצלאוי, אז אתה מודה שהמנגנון השתלט עליכם, שהקומבינות כבר השתלטו על הדמוקרטיה?
1: לא, זה לא קומבינה, אנחנו בוחרים בנתניהו, אם נתניהו רוצים
0: רשימה. לא, אבל מה זה קומבינה? זה אומר שכל איזה חבר כנסת זוטר, שאתה אומר שהוא שווה 15 קולות, יודע להכניס עוד 2 אנשים לרשימה מלבדו.
1: בסדר, יש את נתניהו, נתניהו הוא מנהיג המפלגה, הוא מביא כמעט את כל הקולות בבחירות, ושש בחירות, אנחנו נראה את הרשימה, ונחליט אם להצביע לנתניהו ולא להצביע לנתניהו. אני רואה ברשתות אנשי שמאל, אפילו רדיקלי. הבנת שמתרעמים והלב שהם נשבר שהליכוד איבד את הדמוקרטיה. אתם לא מצביעים ליכוד, מי שמצביע ליכוד זה אנחנו. ואנחנו כן רוצים את השינויים האלה. ציבור בחורי הליכוד כן רוצה שמות חדשים. ציבור בחורי הליכוד כן רוצה שהרשימה תתרענן. אנשי שמאל, שכאילו יודע, אני רואה אבל בשמאל הישראלי, שהם באבל לזה שהדמוקרטיה בליכוד מתה. אתם ככה לא בוחרים ליכוד. אתם לא הבאס, אתם לא האנשים זה שזה נתניהו מעניין אותם. וזה הסיפור, ציבור בחורי הליכוד רוצה שהרשימות יתרענן, ויכנסו שמות חדשים, הבנת כי אותה רשימה כרגע של הליכוד, אם היא הולכת לבחירות, היא מאוד מאוד בעייתית, ואני עדין, שאני קורא לה בעייתית.
2: תגיד, ואילו נתניהו שואל אותך, מצלאוי, אח שלי, מה השמות ככה שיכולים הכי לשדרג את רשימת הליכוד בבחירות הקרובות? מי היית ממליץ להכניס?
1: אני רואה נזרקים בלי סוף שמות. סתם, אני רואה את העורך דין הזה, דוד פטר, זלקה, השחקן כדורגל, עם מוצא האתיופי שהוא לוחם בגבעתי וזה, ויש בלי סוף שמות. אני לא נכנס כרגע לשמות, אני בטוח שנתניהו, שקבל את השמונה או עשר שריונים שלו, יבחר את השמות הטובים ביותר. יש כל כך הרבה שמות שנזרקים לאוויר, אני לא יודע מי ריאלי ומי לא ריאלי, אבל כרגע, אתה יודע, אני סומך על נתניהו.
0: מה אתה חושב על גבי אשכנזי כמשוריין, השם שלו גם עלה בימים האחרונים?
1: לא יודע, זה לא כל כך מסתדר לי.
0: למה?
1: לא יודע, לא כל כך מסתדר לי, היה במפלגות, יש לנו כבר עבר עם אנשים שבאו במפלגות מרכז שמאל נקרא לזה, ובאו לליכוד ועשו לנו צרות.
0: מה, ניר ברקת נגיד?
1: כן, ברקת, גלת וזה, אתה יודע, נשבנו מהאנשים האלה, ואני בגדול לא כזה סומך על גבי אשכנזי, הוא גיבור ישראל כמובן, רמטכ"ל, אני אפר לרגליים של האנשים האלה, אבל בכל זאת, בפוליטיקה הייתי רוצה אנשים שיגיעו לכנסת, שהליכוד ינצח את הבחירות, יעשו את הדברים ומעשו את האג'נדה של הליכוד, שזה בראש ובראשונה, רפורמה משפטית, ואני לא בטוח שגדי...
2: תגיד, אפרופו הרפורמה המשפטית, שאתה מסתכל ככה אחורה, על הקדנציה הזו, וזו באמת אחת הממשלות היחידות בהיסטוריה שהצליחה למלא את ימיה, ולהשלים קדנציה שלמה, מה ההישג הכי גדול של הממשלה הזו? מה היא משאירה אחריה ככה? אתה רואה ואומר, את זה הצלחנו לעשות.
1: תראה, זה לא שנים רגילות. עברנו את השביעי לאוקטובר, עברנו מחאה מטורפת, שאפילו לפני שהממשלה הושבעה, התחילה מחאה מטורפת פה, ושוב, השביעי לאוקטובר, ומלחמה של שלוש שנים. לבוא, להגיד לך, הישגים של הממשלה בעניינים אזרחיים, הבנת? יש הישגים.
2: אתה אומר, ההישג הגדול שלה זה שהיא צריכה לשרוד את התקופה הזו, ולא ליפול עוד קודם.
1: קודם כל, זה המטרה בפוליטיקה, לשרוד, כאילו, זה. וגם לעשות דברים. אבל הממשלה כן עשתה דברים, אני שומע בלי סוף ביקורת משמאל על המצב במדינה, אבל הממשלה כן עשתה דברים. אני רואה חבר כנסת שר קיש, שכן עשה דברים במשרד שלו, אולי הציבור לא יודע עליהם, בפריפריה.
2: כי הוא הסתיר אותם, הוא מסתיר פשוט, הממשלה, הוא מסתיר, אז אנחנו לא יודעים.
1: בוא, אני אגיד לך משהו, בגדול, בגדול, אני עובד בשוק, אני פוגש כל היום את האנשים, מעמד הבינוני ומטה.
2: איזה דוכן אתה, מצלאוי, נבוא להגיד לך שלום, אנחנו שכנים שלך, אני ואתה, איזה דוכן אתה.
0: אמרנו מתישהו, כן, אני לא זוכר מה.
1: כן, אמרת, אבל עטילה, אתה יודע, זהו, הימין הערכי, קשה להם מסתובב בנו,
2: כן, הם לא...
0: אמר, אני בא שם,
2: תקשיב. יש לו את הגב שלי, זה יהיה בסדר.
0: דבר אחד, תדעו על הימין הערכי, אני מופתע, בחמישי בערב הייתי בבני ברק. אנשים, למרות שאני מדבר בחריפות, לפעמים נגד החרדים, מאוד מסמפתים אותי, לא יודע למה, הקדוש ברוך הוא נתן לי את החן הזה ש... למרות
2: כולנו נופלים בקסם הזה שלך, אני לא יודע להסביר את זה, אנחנו עכשיו כולנו נופלים בזה.
0: אז נו, מצלאוי, אנחנו במתח, אני מריר, איזה דוכן יש לך?
1: תראה, תראה, בוא נראה לך משהו. אנחנו רואים בתקשורת בלי סוף.
2: עזוב רגע את התקשורת ואת הממשלה, אנחנו רוצים לדעת באיזה דוכן.
0: דגים מלוכים, בורקס, חמוצים.
1: הבורקס של בבא, באמצע השוק.
2: הבורקס של?
1: הפורסם של בבא, באמצע השוק, אני ממש מולו.
2: יאללה. מה אתה מוכר, ירקות, פירות?
1: לא, לא, לא. גרביים, תחתונים, גופיות.
2: לא, זה אתה יודע, לא חשבנו אחרת. אבל מה, איך חוש הומור אתה אומר, אבל איפה הסתרת אותו פה בדקות האחרונות? את חוש הומור הזה שאתה... כן, לא, אני צוחק, מצאוי. טוב, אנחנו נבוא לבקר אותך. תקשיב, אני לוקח את הטלי ואנחנו באים אליך, דוכן שמול הבורקס, קבענו.
1: יאללה.
2: שיהיה לך יום טוב.
1: שיהיה לכם יום
0: טוב. תודה רבה.
1: ביי.
2: עכשיו רבע לשמונה, עוד מעט בני גנץ יצטרף אלינו כאן, אבל עוד קודם, שר פלסנר עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר השי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש מספר אחת עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9. ב-103 FM.
12: 103 FM. Let's I'm digital.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
20: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
29: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
30: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
31: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
32: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
33: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
34: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
35: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
34: אחרי ששמתם את העסק בצד,
35: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
34: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
35: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
36: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
37: בקו נמכר יותר,
38: יותר,
37: יותר,
38: יותר
37: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
39: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
40: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
41: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
42: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
43: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 13 דקות לפני השעה 8, ואיתנו אנה חזן. שלום לך, בוקר טוב.
28: שלום, בוקר טוב.
2: אנחנו מדברים איתך כי בן זוגך, הלום קרב.
28: בעלי.
2: איך? מה שמו?
28: בעלי.
2: בעלך. בעלך. הלום קרב, אתמול את מגיעה לוועדת הכנסת סביב החקיקה למען הלומי הקרב, ואנחנו בשיתוף פעולה ככה יוצא דופן ונדיר של הקואליציה ואופוזיציה, אושר לקריאה ראשונה חוק הלומי קרב. איך היה שם אתמול, אנה?
28: וואו, אני קודם כל מתרגשת, מאוד, אני עוד לא מעכלת את כל מה שקרה בעצם. איך היה?
0: היה לא פשוט, לפני הכל, כמו שראיתם. הגיעו הרבה גיבורים כדי לצעוק את הזעקה שלהם. כולל גם אני בין היתר, למרות שלא תכננתי את זה. זה היה רגע כזה שהרגשתי את הצורך.
2: הרגשת צורך מה? למי שלא ראה אותך אתמול?
0: כן, היה רגע בתוך הדיון בעצם, שנאמר משהו, והרגשתי שזה הזמן גם. והיה רגע שבעלי פשוט נשבר, והרגשתי שאני חייבת גם לשתף מהצד של האישה שעומדת מאחוריו, להגיד כמה מילים בעצם על מה שאנחנו עוברים, שבסופו של דבר הלום קרב, הוא גורר אחריו את כל שאר המשפחה, אם זה אני בתור אישה, אם זה בדוג, אם זה אמא, אבא והלאה. והאמת שאחרי מה שנאמר, הבנתי, אני יצאתי אחרי בעלי, כי בעלי הוא אחרי התקף לב, ורציתי לדאוג לו שהכל בסדר, אבל שחזרתי הבנתי שפשוט אף עין לא נשארה היבשה, וזה מאוד רגש את כולם. והאמת שמיד אחר כך הם התכנסו לתוך דיון, והקבלה של ההחלטה הגיעה, וכמו ששמעתם, לטובת הלומי קרב סוף סוף, שזה משהו באמת
2: שזה רגע... שזה דבר מדהים, כי זה חוק שאתם מנסים מדהים. להעביר כבר, נלחמים עליו שנים, נכון?
0: שנים. נכון מאוד, נכון מאוד.
1: זהו, ועוד לפני כן, אבל... הצורך הזה שלך לדבר ככה בוועדה, וגם ראינו כל מיני מופעים אחרים של, של חבר'ה שנפגעו, למה? כי זה לא עובר חלק? כי בהתחלה אתם צריכים לשכנע את חברי הכנסת?
0: כן, כל הוועדות בעצם מטעם הלומי קרב זה היה רוב הזמן שכנועים. תראה, הרבה לא שומעים את הצד של האישה, אני אגיד לך משהו. אני יותר
1: מזה... זהו, והחוק הזה לראשונה גם בעצם נותן לכן איזשהו מעמד.
0: מעטפת, נכון, בעזרת השם זה יעבור, רק ביום שלישי אמור לעבור בפעימה השלישית.
1: כן, בקריאה שנייה ושלישית במליאה בינתיים.
0: נכון, ואנחנו מצפות בתור נשות הלומי הקרב, שכן נקבל איזושהי מעטפת שמתאימה גם עבורנו, שבעצם אנחנו עומדות מאחוריהם, ואנחנו העמוד שלהם, כי בלעדינו הם לא שורדים את זה.
2: אז תנסי להסביר לנו רגע, אנה, מה זה אומר באמת להיות אשתו, ובכלל משפחתו של הלום קרב, איך זה נראה ביום יום?
0: תראה, אני הלום קרב ותיק, כשהיה לו יותר קשה, הוא היה גם יותר צעיר, יותר מזה אני אגיד לך מה, אשת הלום קרב, עצם זה שאין איזשהו הסברה, איזשהו הדרכה, וגם ברגע שהם חוזרים מה... אני מדברת גם בכללי, כי אני מכירה כל כך הרבה סיטואציות, לא רק עליי, שהם חוזרים מהקרב, וזה מתפתח, זה יכול לקחת כמובן, כל אחד זה אינדיבידואלי, זה טריגרים שיכולים בעצם לעלות להם את ההתפרצות, ואני בהתחלה לא ידעתי, מה זה, למה, איך, ולאט לאט אתה מתחיל להבין מה קורה, ופונה בעצם להכרה, וגם ההכרה עצמה לוקחת זמן.
1: אבל עוד, את יכולה להגיד לנו במה חוויית חיים, במה זה מתבטא?
0: כל מיני דברים, נגיד, בוא נגיד ככה, שאירועים של משפחות, הרוב רואים אותי, אלא אם כן אני צריכה ממש שכנועים, ולגרור אותו באיזושהי צורה, ולא להרבה זמן וללכת. מקומות שהוא לא יכול, הוא לא יכול להיות בהם, הוא לא יכול להגיע אליהם. בוא נגיד ככה, צפצופים בכביש, אם זה ככה. קודם כל, קושי לישון בלילה. כל הזמן זה רודף אותו, התקרית שהוא היה. זה כל כך רחב, וכל כך אינדיבידואלי לכל אחד, זה... ברגע איך שזה תופס אותו.
1: ואת צריכה בעצם אז תמיד להיות שם, כי כל הדברים האלה מתנקזים אלייך.
0: כן, כן. אם זה סידורים שאני בעצם לא מסוגל ללכת לעשות אותם, כי אני אגיד לך משהו, אני אתן דוגמה, חלילה לא בשביל לעשות איזושהי הפרדה, אבל זה האמת. פצוע בעצם, נגיד פיזי, אם הוא מגיע לדוגמה לאיזשהו, לא יודעת, סתם לסופר, לעשות קניות, כן? ועומד בתור, ורואים שבעצם הוא על כיסא גלגלים או משהו, בן אדם בחברה פסיכולוגית הוא בעצם יאפשר לו להיכנס לפני. אבל בעלי נראה באמת, הוא גבוה ונראה טוב, נראה בריא, אבל אם הוא יעמוד ויש לו אפילו פטור מתור, הוא לא, קודם כל הוא מתבייש, הוא לא רוצה להשתמש בזה, אין לו אפילו כוונה, ואו שהוא יעמוד בלחץ, וכל הרגע יחשוב שמשהו יכול לקרות, או שפשוט הוא הולך. זה המצב כן. של אלון קרב.
2: אנא, פשוט עוד רגע, חדשות נכנסות, אנחנו נאלצים להיפרד, אבל מאוד מודים לך, וממשיכים לעקוב אחריכם, עד שהחוק הזה תודה. יעבור גם בקריאה האחרונה וסופית. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה,
2: שיהיה
0: מקסים, ביי ביי.
2: וזה בעיקר מוכיח, אתה לי שכשרוצים, גם יודעים לשתף פעולה, קואליציה, אופוזיציה, וגם יודעים לחוקק חוקים בצורה מאוד יעילה וזריזה. זה לא צריך להימשך ולהיגרר שנים, במיוחד אם נושאים כל כך חשובים. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה. בני גנץ יהיה איתנו כאן בשבע תשע, מיד אחרי חדשות השעה שמונה.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
8: 103 FM
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה
10: היי אבא
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר התחלנו לדאוג הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
17: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
37: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
21: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: Let's pay with
22: כמה עסקאות סגרתי החודש?
23: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
25: זה
41: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
38: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: 103
4: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
7: יש ענק יאו!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
25: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ, כתבתנו יולן כהן.
28: בתום חקירה סמויה ממושכת בלהב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
25: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה, בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה ומספר מוקדים נוספים בדרום המדינה. בהודעה צבא ארצות הברית נמסר, מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי, איראן אינה שולטת בו, כוחותינו ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש התנועה במיצר יישאר נגיש וזמין לספנות מסחרית. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבאמים ופגעו במחלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה אמש את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית, כתבנו אלי הירשמן.
29: יש הישגים לחרדים שלא היה להם בשום חוק עד היום, אין מעצרים, אין סנקציות פליליות. אין סנקציות כלכליות גם, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם הפיקוח כשהוא יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים, אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שמשקרים בתציר, אבל גם בתוך המפלגות החרדיות יש ביקורת על המהלך, הם גם שומעים את הקולות של הייעוץ המשפטי, והם מבינים שהחוק כנראה לא יעבור את המשוכה המשפטית, חוק על הקרח, כי בסופו של דבר הוא לא יחזיק מים.
25: בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. נבחרת ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20 זכתה במקום השני באליפות אירופה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
30: בוקר טוב, נבחרת העתודה נשים של ישראל רשמה את הישג השיא שלה כשסיימה את אליפות אירופה עד גיל 20 במקום השני מדליית הכסף אחרי הפסד 66-79 לצרפת החזקה בגמר. זה היה הגמר הראשון בו ישראל משתתפת אי פעם, וגל רביב, הכישרון הגדול ביותר שצמח כאן בשנים האחרונות, נבחרה לחמישייה המצטיינת של הטורניר.
25: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9 עם יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל, חבר הכנסת בני גנץ, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב לכן, למאזינים.
0: שלומך הבוקר?
1: מצוין, אחרי אימון בוקר ומתארגן ליום.
0: מה כלל הפעם אימון הבוקר?
1: ריצה קלה, לא מעבר.
0: יפה, משהו מעניין שקרה במהלך הריצה, תובנות, מפגש מעניין, משהו שאתה רוצה לשתף את המאזינים?
2: סימונים שנפלו.
1: תשמע, אני רץ תרתי משמע, גם ברמה אישית וגם ברמה ציבורית, אני חושב ש...
0: כן, למרות שברמה הציבורית זו לא ריצה כל כך קלה, תסכים
1: לא,
0: איתי.
1: לא, שום דבר בחיים לא קל, אתה יודע, אבל בכל זאת, השאלה היא מה המטרה ומה הלמה שלך. והלמה שלי זה לחבר את החברה הישראלית לממשלה ציונית רחבה ומאוחדת, חוצת גושים, על מנת שהפרסה הזאת, שאנחנו קמים אליה כל בוקר, והיום ביתר שאת בשבוע החקיקה האחרון של הכנסת, שהוא כולו אטרף אחד גדול. זה מה שאני מנסה לשנות. אני שמח מאוד שרבים וטובים אחרים משדרים את אותה מוזיקה, עם תו לפה, תו לשם, אני מניח שבמעלה הדרך זה יסתדר. ואני חושב שזה מאוד חשוב שנצליח.
2: אני מכיר אדם אחד שהריצה שלו כן נראית קלה יחסית עכשיו, והוא גדי איזנקוט.
1: שמע, אני רצתי את המסלול הזה, ומדיין עם 36 מנדטים, לא בסקר, אלא בתוצאה בקלפי, לא ניתן היה להקים ממשלה שאיננה נסמכת על קולות המפלגות הערביות, וזה לא צלח כמה וכמה פעמים. וגם מי שמוקמת ממשלה חד גושית, אנחנו רואים את זה עכשיו, וראינו זה גם בממשלת השינוי, בסופו של דבר זה או ממשלת שינוי שהיא ראועה ומסוכסכת בתוכה בדגש על הקצוות וקוראת את הממשלה אחרי שנה, או ממשלה שלצערי ממלא את ימיה, אבל תראו לאן זה הולך, אין הצעת חוק אחת, אני מתקשה להיזכר בהצעת חוק אחת נורמלית שקודמה.
2: דווקא בסוף שהקודם דיברנו על אחת כזאת, כן.
1: אני באמת לא זוכר משהו כזה.
2: אבל תגיד, השאלה היא ממשלה כמו שאתה מתאר, שאני גם בעצמי מתאווה אליה, השאלה היא מי היא יודעת לתפקד? כי כשאתה היית היחיד כשמצטרף לממשלת נתניהו כזאת, בזמן הקורונה, הם מרתו את נוצותיך עד שזה יתפרק.
1: כן, ותשמע, זה שנתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, אני יודע על בשרי ולצערי גם על בשרו של הציבור. הייתה לו הזדמנות בקורונה, הייתה לו הזדמנות בממשלת החירום, הוא לא צריך לשמור אף לא אחת מהן. לכן אני גם חושב שמעבר לכל הדברים האחרים, נתניהו צריך לסיים את תפקידו, להחזיר את המנדט לציבור, ואני מקווה שהציבור יראה לו את הדרך חרוץ כך ראוי, זה משמעותה של אחריות, בטח אחרי
0: הסון קולוסלי. אבל חלקים גדולים בציבור תוהים אם בני גנץ יראה לו את הדרך החוצה, כי כרגע זה לא נראה ודאי.
1: לא, בוודאי שכן, כי בני גנץ כבר עשה את זה כמה פעמים, זאת אומרת, שלוש פעמים יכולתי לא ללכת איתו, לא הלכתי איתו, כשכדי צריך להעביר את היכולת שלי להיות ראש ממשלה לממשלת השיר ונפתלי בנט ואיר לפיד, זה מה שעשיתי. זאת אומרת, אי אפשר לטעון שכשהייתה לי הזדמנות להוריד את נתניהו מהשלטון, בצורה דמוקרטית כמובן, לא עשיתי את זה. עשיתי את זה. אבל תקשיבו חברים, יש פה ציבור, והציבור הזה ילך לקלפי, אני מבין שב-27 באוקטובר, בטח נראה הרבה סטיקרים שקוראים למספר הזה. הציבור צריך להחליט, ואנחנו נסתכל מה הציבור אומר. אנחנו נעשה כל מה שאפשר להחליף את הממשלה הרעה הזאת.
0: אבל איפה כרגע זה מתפקד?
1: להקים ממשלה טובה. ממשלה טובה זה לא רק האנשים שבה, אלא גם איך היא בנויה, איך היא רוצה לעבוד, מה סדרי העדיפויות שלה, במי היא תלויה ובמי היא לא תלויה. היא לא יכולה להיות תלויה במפלגות הערביות, היא לא יכולה להיות תלויה במפלגות החרדיות, היא לא צריכה קיצונים בתוכה. היא צריכה לשרת את עם ישראל, שהוא עם נהדר.
2: אבל שוב, יש ממשלה כזאת שיודעת להסתדר שהיא בלי ערבים, בלי חרדים, ליכוד וגנץ ואיזנקוט ולפיד ובנט, ואתם יודעים יחד לנהל מדינה?
1: אני מאמין שכן. ואני אומר עוד פעם, תראו, מדובר באנשים מנוסים, וגם מדובר באנשים חדשים שזה מקרוב באו. ואני חושב שההתחדשות הזאת היא דבר חיוני לפוליטיקה הישראלית.
2: לא, אבל עזוב, אתה רואה את נתניהו ואותך מסכימים יחד, אפילו על ענייני הגיוס, אומרים, כן, יש לך את התוכנית שלך, אז הולכים עליה יחד. זו את נתניהו, את חבריו האחרים בליכוד.
1: אתה רואה את בנט ולפיד הולכים איתי על זה?
2: כן.
1: אז למה הם לא עשו את זה כשהיו ממשלת השינוי, וזה היה אופציה? כי הם לא יכלו. אתה רואה את
2: למה, כי הייתם תלויים בערבים?
1: מסכים איתי להעביר חומרי נפץ לאיוש, כי צריך שם משהו? התשובה היא כן, למה הם לא עשו את זה? כי היינו תלויים במפלגות ערביות, או נטיות בנגב, אז היינו תלויים במפלגות ערביות, ולכן, אם חפצי חיים אנחנו, אנחנו צריכים ממשלת אחדות ציונית רחבה. אין
0: כרגע
1: במדינת ישראל שום מרשם אחר שיכול נכון באמת לעבוד.
0: ורוב הציבור, רוב הציבור מסכים איתך, בני גנץ, ואתה אומר את זה כבר חודשים ארוכים, המסרים האלה שאני חושב שהם באמת קונצנזוס בחברה הישראלית, אבל משהו כנראה לא עובד, כי עדיין אתם לא עוברים את אחוז החסימה, וכל המפלגות האלה שאנחנו רואים עכשיו, גם חברך חילי טרופר עם מפלגה חדשה, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אז אפשר להמשיך לדבר על, על אחדות ועל רחב ועל יחד ועל שיתוף פעולה ובלי ערבים, אבל בפועל אתה רואה, הציבור לא קונה את זה.
1: אני רוצה לתקן, כי אנחנו לא רואים בלי ערבים, אנחנו רואים בלי המפלגות הערביות, אין לי דבר וחצי דבר נגד הציבור הערבי בישראל. אני חושב שהוא ציבור נאמן ברובו וזכאי לכל משהו.
0: ועדיין אתה לא מוכן לשבת עם מי שמייצגים אותו, ועדיין אתה לא מוכן לשבת עם מי שמייצגים אותו בפוליטיקה. אז אפשר לדבר על הציבור הערבי, אבל אם אתה לא משתף פעולה עם נציגה, אז מה המשמעות של המילים האלה?
1: אמר, אני משתף פעולה איתם, אמר, לא מוכן ששום דבר יהיה תלוי בהם. זה הבדל מאוד מאוד מאוד חשוב. כל אזרח ישראלי יכול להיות שותף למשהו, בלבד שהוא לא שולט ומתנה. אם הרוב הוא באמת רוב, מי ימין ומשמאל, מהמרכז ימינה ומהמרכז שמאלה, סליחה, מהמרכז ימינה ומהמרכז שמאלה, הוא חושב פחות או יותר אותו דבר, היכול שנגיע להסכמות היא פחות או יותר אותו דבר, אז אנחנו יכולים לקבוע את הטון במדינה שלנו. אתה יודע, אנשים נמצאים בתוך הצבא, אין שום סיבה שהם עושים עבודה נהדרת בתור פלוגה או גדוד בעבודה בצבא, ויצאו החוצה והמשיכו לריב אחד עם השני ויעשו הפוך. לכן אני חושב שצריך להתקדם לכיוון הזה. אני מעריך ועובד בכך שנקים את הגוש של ישראל, שכל רסיסי המפלגות הקטנות האלה, שכל אחת כשעצמה אינה עוברת את אחוז החסימה, יתקדו לכדי
0: יש לי רעיון, יש לי רעיון מהפכני בשבילך. חשבת על שיתוף פעולה עם חילי טרופר? גם הוא עכשיו מתקשה לעבור את אחוז החסימה, אולי יחד תצליחו.
1: תשמע, אני לא, אתה יודע, אנחנו הלכנו הרבה שנים ביחד, אני בוודאי מאוד מאוד מעריך את האיש, אני מתקשה בזכוכית מגדלת לזהות את ההבדלים בין מה שאני אומר למה שהוא אומר. ולכן, כאילו, אני מאמין שבסופו של דבר תימצא הדרך לאחד את כל הדברים האלה ולייצר איזשהו מבנה שיהיה חוף על הממשלה הבאה להיות ממשלת אחדות ציונית רחבה.
0: אז אתה יודע,
2: לא, אבל תגיד, אתה רואה את עצמך בסוף רץ בבחירות האלה כן עם חילי טרופר ביחד?
1: אני לא פוסל שום דבר, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים. אותי מעניינת התוצאה בקצה. התוצאה בקצה אומרת שחייבת לקום ממשלת אחדות ציונית, כי אני אומר לכם, חברים, מהמקומות הכי כואבים שלנו.
2: עם התוצאה אנחנו מסכימים, השאלה מה הדרך לשם.
1: אין לנו שום פתרון אחר לדגרים שלנו. תחשבו מה עומד על סדר היום.
0: לא, אבל רגע, שאלת עלי, האם שיתוף פעולה עם חילי טרופר זה משהו שעומד על הפרק כרגע בבחירות
1: הקרובות? אין משהו קונקרטי כרגע, אבל באופן עקרוני, כשאתה מסתכל על האנשים, על הדמויות, מה, אמור לי בבקשה, יועז לא נכנס איתי לממשלת הקורונה? אמור לי בבקשה, חילי טרופר לא היה איתי בממשלת החירום ובממשלות אחרות? מה, אנחנו באמת אנשים זרים אחד
2: אז יכול להיות שבאמת או הכל עניין של מי עומד בראש, ואם תגיד להיות, לו, ואם תגיד לו חילי אתה בראש, אז יש עסקה, ואז אתם עוברים ביחד.
1: כן, אני, אתה יודע, עם כל הכבוד שיש לי לאנשים אחרים, אני חושב שאני לא קטלקני, מי שהיה רמטכ"ל, שר ביטחון, סוחב אחריו הרבה מאוד שנים, לא צריך להתרגש משום דבר אחר. ואני בא ואומר,
0: לא, אבל רגע, מיד, אני רוצה לשמיע לך דברים שאומר כאן אתמול חילי טרופר. אנחנו מדברים איתו ושואלים אותו גם עליך, אחרי שהוא הכריז על המפלגה החדשה שלו עם יועד.

0: נכנס, בטח לא ברדיו, אני יודע להעריך את זה, דרך שלנו רצופה מעשים הרבה יותר גדולה מאשר רצופה במילים. ואני באמת אומר, בוא נתרומם רגע אחת.
1: אבל הייתה צביטה? אבל הייתה צביטה בלב כשהוא הכריז על המפלגה? זה משהו שבייס?
0: בוודאי שכן, נו מה, אתם חושבים שאני אשקר אתכם? אף פעם לא שיקרתי, גם עכשיו אני לא אשקר. כשהולכים איתך אנשים, בכל המאמורות שאתה הולך, והם מגבים, והם הולכים, ובסוף הם פונים שמאלה והולכים למקום אחר, אז אני לא יכול להיות שמח מהדבר הזה, אבל עדיין, בסופו של דבר אתה צריך להסתכל מה המטרה. והמטרה היא מאוד פשוטה, להציל את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה חלשה, ממשלת שינוי סטייל, ממשלת שינוי שהיא חלשה, והיא לא מחזיקה מעמד, והיא תלויה בקולות המפלגות הערביות, והיא לא יכולה לקדם את האג'נדה שגוש אחד רוצה וגוש אחר לא רוצה. אנחנו לא יכולים לקחת ממשלה קיצונית שמובילה אותנו מדחי אל דחי, זה לא יכול להימשך. בתי הקברות מלאים באסון הזה. אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית רחבה שתשרת את כל הציבור הזה, ושהאג'נדה שלה תהיה ציונית וליברלית ודמוקרטית וביטחונית ומסורתית. אלה דברים חשובים לכל עם ישראל. כשהיא תהיה חזקה, גם החרדים יכולים לקבל את הדברים שהם צריכים לקבל, וחייבים להיות חלק מהחברה הזאת. גם החברה הערבית צריכה להיות חלק מהחברה הזאת, אבל היא לא יכולה לשלוט ולנטרל מדינה שלמה. זו אמת מובהקת, ועל האמת הזו אני נאבק, ואת האמת הזו אני אשיג, כי אין לנו ברירה אחרת. ואני חושב שסוף סוף קח את הממשלה הנוכחית, ממלא את ימיה. למה? כי אין לה ברירה אחרת פוליטית. אבל אני אומר שאין לנו ברירה אחרת לאומית, ואנחנו חייבים להציל את העם הזה. והעם הזה, אם הוא ממשיך להיות קרוע, אנחנו נקרא תשעה באב. אני זוכר מה אמרתי בתשעה באב שלפני השבעה באוקטובר, שזה חלש מבפנים, זה יותקף מבחוץ. אנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו חולשה פנימית, כי זו סכנה ביטחונית אמיתית. ממשלה צרה, זו הצרה הבאה. ממשלה צרה תוביל לטבח הבא שאני לא יודע לתאר אותו. ממשלה קיצונית זה צרה גדולה. ממשלה קיצונית תשאיר את מדינת ישראל עם לבדד ישכון. אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו את הסיפור.
1: יושב ראש כחול לבן.
0: רק ממשלה ציונית תצליח ואת זה אנחנו יודעים.
1: שר הביטחון לשעבר בני גנץ, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
2: מי השכנע גדעון?
1: שכנע אותך?
2: צריך ממשלה ציונית רחבה, כן, ודאי, להגיד לך שזה פרקטי, אני בכלל לא בטוח, אבל זה שזה הצורך, כן.
1: אבל יש מצב שהוא מתחבר עם חילי טרופר וזז הצידה, שחילי יהיה מקום ראשון?
2: זה אני לא רואה אותו נותן להיות במקום הראשון, אבל זה שבסוף הם יחברו, ואולי תהיה שם חבירה יותר גדולה, בהחלט ייתכן, ואלוואי.
1: אוקיי, הרשמנו לפנינו, עטלי, מיד יהיה איתנו ירון אברהם, הפרשן המדיני של חדשות 12, פרסומת אחת וחוזרים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: שלום לירון אברהם.
4: אהלן חברים, בוקר טוב.
1: כתב המדיני של חדשות 12, פרסום מאוד מעניין שלך אתמול, מחשש להסלמה באיראן, לא מתכוונים כרגע לבצע תקיפה לעבר ישראל, מה הפרטים?
4: אתמול היה דיון אצל ראש הממשלה לקראת שעות הערב, דיון שנמשך שעתיים בסוגיה האיראנית, כדי לבחון באמת מה המהלכים הבאים, לאור העובדה שאנחנו רואים את מדרגות ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן רק עולות ועולות, כן? אנחנו מדברים על ירי של כתב"מים וטילים בערך לכל מדינה אפשרית, לא רק במפרץ, אלא גם בירדן, לכאורה מאוד מאוד קרוב לישראל, ממש בגבולנו. אבל ההבנה במערכת הביטחון בשלב הזה היא שאיראן בכוונה תחילה מדירה את ישראל מפני התגובה שלה, כי היא מבינה שכל עוד מדובר בירי לעבר נכסים אמריקנים, וזה מה שנקרא הסלמה נשלטת, או דיפלומטיה של כוח, או איזה מונח מעוות שלא תקראו לו, כל עוד זה נשמר בגבולות הללו ולא מגיע לישראל, ההסלמה לא יוצאת משליטה. ונכון לשעה זו, וכמובן שזה יכול להשתנות, והערכות והדריכות, וכל ה... גם כאן הקלישאות שהן אמת הן נכונות, אבל בשלב הזה איראן לא מעוניינת לבצע ירי לעבר ישראל, כדי לא להוציא את ה... אימות הזה משליטה ולחזור למלחמה רבתי.
2: האם מכאן אפשר להסיק שבאמת המשוואות שבנינו עובדות?
4: זה יצטרך להיבחן לאורך זמן, זה ברור, אבל אין ספק שלפחות בכל מה שנוגע, אני אומר,

0: בזהירות, כן, אני לא רוצה לקשור לעצמנו כתרים מיותרים, אבל בכל מה שנוגע להבנה שהצלחנו להטמיע אצל איראן, שירי לעבר ישראל גורר תגובה ישראלית משמעותית, ואולי גם משנה את המאזן מול ארצות הברית, אני אומר אולי, כי תמיד האינטרסים של טראמפ הם הפכפכים, כבר היינו במקום שבו חשבנו שיש לנו קארט בלנש לדברים, ולא היה לנו. אבל כן, עובדתית, האיראנים החליטו שכרגע הם לא יורים לעבר ישראל, אני לא חושב שזה מקרי, ומערכת הביטחון לא חושבים שזה מקרי.
1: זהו, היה את המלחמת חצי היום הזה, אני כבר לגמרי הלכתי לאיבוד בתאריכים, זה סיפור שלפני כ3 שבועות, פחות או יותר.
0: נכון.
1: שם הייתה מחלוקת בפנימית אצלנו, גם שהגיעה לאזורים פוליטיים, האם נכון להגיב או לא נכון להגיב, הגבנו, ואני מפרש את זה שזה מוכיח את עצמו.
0: אני מסכים איתך, אבל אני כן חושב, וזה אני חושב שמה שצריך לשים לב אליו, בסוף למדרגות הסלמה יש לימיט, זאת אומרת, אנחנו רואים את צבבי הירי ההדדי הזה בין ארצות הברית לבין איראן, ארצות הברית יורה באורמוז, יורה לעבר נכסים איראנים מסוימים, מערכות הגנה, איראן מצידה יורה לעבר נכסים אמריקנים, כולל בקטר, כולל בקווייט, בירדן כמו שאמרתי, ובשלב מסוים, ואני חושב שעל זה דיברו אתמול, ללבה הזאת יש גבול כמה יכולה להכיל את ההר שבו היא מבעבעת, ובשלב מסוים יכול להיות שזה יזלוג. ואני חושב שלזה רוצים להיות מוכנים כן. בישראל, כי אין אינטרס איראני לעשות את זה, אבל גם בשלב מסוים ימצו את מדרגות ההסלמה הללו. נדמה לי שלזה נערכים בישראל.
2: ירון, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה איתנו, אוהבים תמיד לשוחח איתך ולדבר איתך על סגת הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לעסקן יעקב ברדוגו, אז יש שם הרבה השתלשלויות ופרקים, ואתמול עוד איזה זיגזג כזה של השב"כ שמנסה עכשיו משנה גרסה כדי לנקות את זיני, ואומר זה בכלל נתניהו שלחץ על פתיחת החקירה.
0: שמע, בוא אני אספר לך דבר ממש ממש מעניין שקרה שם בפגישה בין ברדוגו לבין זיני ואותו בכיר בשבק שהיה בתוך הפגישה, שגם הוא עם קשר משפחתי לאחד מאנשי ערוץ 14, שמה שנקרא, לכל הפחות מראית עין של איזשהו ניגוד עניינים בעניין, כי ברדוגו בא לזיני ואמר לו, אני בא לדבר על דבר אחד, וזה החקירה על ערוץ 12, עכשיו אני חייב להגיד...
1: הוא אמר לו את זה מראש?
0: לא, כשהוא הגיע לשם, לפחות להבנתי. אני רגע חייב להגיד משהו, אני מרגיש קצת לא בנוח, כי אנחנו מדברים על סוגיה שנוגעת אלינו ישירות, כי אני בחדשות 12, וברור שמטבע הדברים יש לי איזשהו ניגוד עניינים אינרנטי, אז אני שם את זה רגע על השולחן. ועכשיו אני אגיד לך מה אני יודע שהייתה בפגישה אחרי שנתתי את הפתיח הזה. אני יודע שברדוגו בא לזיני ואמר לו, תקשיב, למה אתה זה שצריך לעצור את פתיחת החקירה? בוא תפתח בחקירה. זיני אומר לו, יש 4,500 אנשים שנצטרך איכשהו לעבור לסרוק אותם במפרקות ברזל, עם כל השיטות הפולשניות של השבק, כולל עיתונאים, כולל אנשים בכירים במערכת הביטחון. אז זיני אמר לו, בסדר, בוא תתחיל, תתניע את המהלך, ומי שתעצור אותך, תהיה היועצת המשפטית לממשלה, למה אתה זה שצריך להיות הבלם? היועצת הרי תעצור אותך, אתה תראה שאתה יודע לעשות את זה, ולהורות על פתיחת החקירה בתוך הארגון שלך, ובמינים אחרות כך גם תרצה אותנו, וזה מה שמדיג אותי. שמיד לאחר הפגישה הזאת, בסדר כרונולוגי, זה נכון שראש הממשלה בסוף אמר לזיני, תפתח בחקירה, וזיני לא עמד כחומה בצורה בעניין הזה, כמו שעמדו ראשי שבק אחרים מול נתניהו, ואולי זה מסביר לנו למה נתניהו שם אותו שם. אבל בשורה התחתונה, אחרי הפגישה עם ברדוגו, התחילו להניע את התהליך. אז עכשיו אני אתן לכם ספוילר, לא יצא מהחקירה הזו כלום, ואם יצא ממנה משהו, זה יהיה נגד אנשי ערוץ 14, ולא נגד ערוץ 12, מספיק להסתכל על ההתבטאויות של ינון מגל ושל ברדוגו יומיים לפני, אני שם את זה בצד, אז אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה. מה שמטריד אותי זה השימוש הפוליטי בכלי הזה, בממסד הזה שנקרא שבק, שאמור להיות ארגון ממלכתי.
2: שעוד פעם, זה דבר...
0: זה היה אמור להיות הקו האדום של זיני, לפני שהוא בכלל ייתקל בסוגיות אחרות. קו אדום... והוא כבר חצה אותו.
2: כי מהרגע הראשון, היו פה שורה של פרסומים ואירועים, לדעתי אתה הראשון שחשפת שם את סגירת התא הגאה בשבק, ואחר כך את הזזת קיר הזיכרון לשבעה באוקטובר, וביטול המסעות לפולין, והכל מוזר, וזה מראה אולי על אג'נדה, ואולי לגיטימי ולא, ואפשר להתווכח, בסדר. אבל כאן יש אירוע אחר, שעסקן פוליטי, שהוא גם איש שמשדר בערוץ מתחרה, מדבר עם ראש המשטרה החשאית, ולוחץ עליו ומשכנע אותו, וגם מצליח לגרום לו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל. זה קורה ערב הבחירות, זה דבר מטורף, מטורלל ומפחיד.
0: זה מאוד מדאיג, ואני אומר לך כמי שקצת מכיר את היכולות האלה שיש לשבק ויש לגופי מודיעין אחרים, זה דבר שמדיר שינה מעיניי, לא בגלל מה שעלולים לגלות או עשויים לגלות, אין פה, אני אומר לך שאין מה לגלות, באמת, היה צריך להיות עיוור כדי לא להבין שיש מתקפה באותו יום, באמת עיוור, אני אומר לך, אני שמעתי את המטוסים מהחלון שלי במודיעין, את המטוסים אמרים ויצאתי כבר לנביא.
2: זה גם לא באמת מה שמטריד את ברדוגו ואת אנשי ערוץ 14.
1: ירון, אמרת דבר מעניין, כמעט קראתי לו עינון בטעות, תראה איזה עולם...
0: פבלובי משהו, כן.
1: למה אתה חושב שהחקירה, אם היא תיפתח ותתנהל, היא תגיע דווקא לאנשי ערוץ 14?
0: כי אני ראיתי את ההתבטאות שלהם בימים שלפני. אני אומר לך שאת המודיעין, את המודיעין הכי גלוי שלי בעניין הזה, לא הבאתי מאף אדם בדרג המדיני או בצבא.
1: אלא מערוץ 14?
0: כל פעם שאני רוצה לדעת, אני אומר לך בכנות, שכל פעם שאני רוצה לדעת משהו על איזושהי התפתחות מקרו מיקרו, מספיק לי ללכת לשבע בבוקר ליעקב ברדוגו אצל טל מאיר, והכל נאמר שם, והרבה פעמים חשיפה של צודות וחשיפה של דברים והתראה לאויב, לא סתם במערכת הביטחון.
1: זאת אומרת שבשבק רוצים לדעת על מבצעים עתידיים, הם הולכים ומקשרים ברדוגו.
2: אגב, זה לא עוד ברדוגו, וריקלין לא ישב שם באולפן תוך כדי, וממש פרס תוכניות מבצעיות, מה לתקוף, איפה לתקוף, איך לתקוף.
0: מה זה מה לתקוף, איך מוצאים את האורניום המואשר מהמנהרות הקבורות.
2: מישהו פה הפר צנזורה ופגע בביטחון מדינה, לא נראה לי שזה אנשי חדשות 12.
0: אני אגיד לך, אבל גדעון, רק לסיכום, באמת, שזה פחות אכפת לי מה תעלה החקירה בסופה, באמת.
2: גם לי, אני רוצה לשאול אותך, אבל מה זה אומר, ירון אברהם?
0: שראש השירות החשאי של ישראל מוכן להפעיל כלים דרקונים נגד עיתונאים, רק כדי לרצות את הבייס, אותי זה מפחיד.
2: זהו, מה זה אומר על דוד זיני, על ראש השבק, שאני חושב, אני מקווה שגם מי שרצו בבחירתו והגנו עליה, מתקשים כרגע להגן על, על הדבר, על האירוע הזה.
0: נכון, אני, קודם כל הם לא מתקשים, הם יודעים להגן גם על זה, אפשר להכשיר כל שרץ. אני אגיד לך משהו לגבי דוד זיני, הוא שמע לך קצת מוזר, כי הזכרת שאני הבאתי את הסיפור על, על התאג בשבק שהוא החליט לסגור. איכשהו, אני לא יודע להסביר למה, אני מדבר איתך עכשיו בתחושה הכי סובייקטיבית, אישית. יש לי איזושהי, אני לא רוצה להגיד חמלה, אבל אני לא רוצה להיות מאלו שקופצים על, על המגלשה המהירה הזאת שמיד מבקרת אותו. אבל אני כל הזמן שם לעצמי איזושהי בלמים ואומר, בוא ניתן הזדמנות, בוא נבדוק, בוא נראה, יכול להיות שהוא רק בא, מה שנקרא, לשנות קצת סדרי עולם, לטלטל את הספינה, ודברים יראו אחרת, וצריך לתת לו הזדמנות, ובכל זאת לוחם מאותר, ואני כל הזמן אומר לעצמי את זה, וכל יום מתבדה מחדש, כי צבר הסיפורים, שבהם כבר ההתנהלות שלו, לכל הפחות קלוקלת ותמוהה, הוא כבר גדול ביחס לתקופה שאליו, שבה הוא נמצא בשבק. אני רק רוצה להקביל את זה רגע, לעשות אקוויוולנטיות קטנה, לרומן גופמן, שמעת משהו בהקשר שלו מאז שהוא נכנס לתפקיד? נאדה, כלום.
1: הוא גם מסיים פחות זמן בתפקיד, וגם,
0: נכון,
1: לא, וגם אבל... הוא ארגון שבסוף יותר חשאי, אבל קצת זה...
0: כן, אבל אתה יודע מה? במובנים מסוימים, היה אפילו אמור להיות יותר דברים שקשורים אליו. מדוע? כיוון שהוא הגיע כמזכיר צבאי של ראש הממשלה, היה האיש הכי קרוב אליו במהלכה המלחמה. לכאורה יש פה פוטנציאל נפיץ הרבה יותר מדוד זיני, שבסוף הגיע מבחוץ, ונתניהו ורעייתו רצו אותו שם, אבל זה לא כמו איש שהיה עם נתניהו בסודי הסודות של מהלכי המלחמה, ואתה פשוט לא שומע שום דבר מהמוסד ומהשבק, רק עוד שערוריה ועוד התעסקות בדברים באמת באמת קטנים. לא זו המהפכה שאנחנו מייחלים שתהיה בשבק אחרי מחדל 7 באוקטובר. לא התעסקות בכל מיני כנסים קטנוניים, לא דברים שקשורים לחדר האוכל ולחדר הכושר ואלה ואחד סיפורים שלא מגיעים אל המסך בכלל. כי הם נורא נורא קטנוניים. אבל בשורה התחתונה, אני ניסיתי לשפוט אותו לחסד, אני עדיין מנסה, אני מודה שזה נהיה קשה מדי יום.
2: ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה חברים, יום טוב.
1: תודה.
2: והנה שר פלסנר חוזר אלינו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: אוקיי, טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
25: גם חזק לבית הספר.
26: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 25 דקות לפני השעה 9, אומרים שלום לאביב בושינסקי ורועי קונקול. שלום לשניכם חברים.
29: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שוחחנו אתמול והיום עם חילי טרופר ובני גנט, שעומדים עכשיו כל אחד בראש מפלגה משלו. קודם כל, אתה לפני רגע היית עם המילואימניקים של יועז, אנחנו לא הצלחנו להבין מה ההבדל ביניהם. אתה יודע להסביר לנו?
1: לא, אני לא יודע.
4: תודה לך על שירותך.
1: תראו, מבלי כמובן להתייחס לעניינים האישיים, כי גם זה לא ענייני וגם אני לא יודע. אבל ברמה הפוליטית, אי אפשר להבין את הפיצול הזה. זאת אומרת, בסוף, שני אנשים שבסוף, בסוף, בסוף מדברים אותו דבר, ונמצאים באותו מרחב פוליטי, ורוצים לעשות את אותו מעשה פוליטי, אין סיבה בעולם שתראו אותם בשני כוחות שונים או בשתי מפלגות.
2: אז מה זה, רק אגו בסוף? אך ורק אגו?
1: אז יש פה, אני מנתח את זה ככה, חלק זה כמובן נושאים של אגו ומשקעים וזה, אתה אומר, עוד ניחה. או שחילי מנסה לזוז בתוך המרחב הפוליטי למקום אחר. ואז זה אחלה, לגיטימי, סבבה, אבל זה, אני אגיד לך מה זה עושה בטוח. אמון הציבור במרחב הפוליטי שאני מתכוון אליו, ושאני יודע שגם בניגנט מתכוון אליו, ואני חשבתי שגם חילי מתכוון אליו, הוא מאוד מאוד נמוך. לא בגלל שהוא לא רוצה את זה, אלא בגלל שזה מאוד מאוד קשה להטמיע סיבור חדש בפוליטיקה הישראלית, בטח בפוליטיקה דגושים. אז לפזר את זה לעוד רסיסי מפלגות גורם נזק אדיר לאמון הציבור בזה, ואני חושב שזה טעות אדירה. המשחק בפוליטיקה, בטח כשאתה רוצה לספר סיפור חדש, הוא בחיבורים ולא בפירודים.
2: אביב, זה גורם נזק אולי לסיפור ולאמון הציבור, כמו שאומר קודם כל, אבל דווקא לנתניהו זה לא רע, נכון? כל רסיסי המפלגות האלה שמתפזרים וככה עושים שם בלגן.
5: דבר ראשון, ברור שזה לא רע, כי המטרה של נתניהו אחד היא, אם אנחנו מתעלמים רק לשנייה, ממש לשנייה, מהסקרים של מומו פילבר של ערוץ 14, ששם נתניהו מביא בערך 80 מנדטים, 90 מנדטים, תלוי באיזה יום אתה קם, אז המטרה היא באמת להבטיח תיקו פוליטי, כדי להגיע לעוד מערכת בחירות, או אולי לאיזשהם תנאים אידיאליים, וכמובן, כל עוד יש תיקו פוליטי, אז אתה ראש ממשלה מכהן, תנאים הטובים ביותר קרי ממשלת מעבר, אז אין לך אפילו את הכנסת על הראש, נכון, אבל אני גם לא בטוח שיש בכלל מקום לכל מיני רסיסי מפלגות כאלה, כל הדבר הזה על סיפור פוליטי חדש וכולי, אני חושב שאני אגיד את זה במירית פשוטה, זה די חרטה. קודם כל יש בהחלט אגו, ראינו את זה כשדדי שמחי ובני גנץ דיברו, אז אמרו, הובלה משותפת, אתם בקושי מפלגה שעוברת את אחוז החסימה, כבר מדברים על הובלה משותפת, כאילו אפשר לחשוב שאחד יהיה ראש ממשלה בשני שר ביטחון, במינימום.
2: אחד ייקח את האחוז ואחד את החסימה, הם ככה ירוצו קדימה.
5: ממש ככה, וגם יש פה בעיות הרבה יותר קרדינליות, לבוא ולהגיד, בואו נאחד ונחבר ונעשה, ולאומית רחבה וכל מיני, יש כאן בעיה פונדמנטלית במדינת ישראל, או שני דברים, כמובן הסיפור של השבעה באוקטובר, ועדת חקירה וכולי, שזה אפשר להגיד לצורך העניין ויכוח גם פוליטי, אבל יש פה את הדבר הרבה יותר גדול כרגע, בבית של פנינו לאן, לא בפנינו של התחקיר, לא שאני מזלזל בזה חלילה, והעניין של הגיוס, ואני לא חושב שאם יבואו כל מיני פתרונות קסם של שניים, שלושה חברי כנסת ויקימו מהן מפלגת מרכז, זה מה שיזיז את הגבינה. כן.
4: אז אני חושב שזה דקה אותה, קודם כל, אבל
5: להערכתי, עוד משפט להערכתי, בסוף לא תקום שום מפלגת אמצע כזו, לא של דרדן אדלשטיין ולא של טרופר, שאני חושב שרואי רמז, שבסופו של דבר הוא ימצא את עצמו אצל אייזנקוט.
2: אז אתה אומר שלא תהיה,
4: אני חייב פה רגע את ההתייחסות שלך,
2: אבל שנייה, אביב, אתה מעריך שלא תהיה אף מפלגה כזאת, לא בצד של ארדן והילד שקד ואדלשטיין, וגם לא בצד של טרופר וגנץ, בסוף כל הדברים האלה ייעלמו ברגע האחרון?
5: אחרתי לא, משני טעמים, אחד, אין להם את הכסף לנהל קמפיין בחירות כמו שצריך, אולי להנדל יש, כי הוא כבר חייב כספים מקמפיינים בעבר, והדבר השני זה אף אחד לא ייקח על עצמו את האחריות שחלילה הוא לא עובר את אחוז החסימה, ואז בעצם קיומו הוא מכריע את תוצאות הבחירות בלי לשלוט בהן.
2: אז מה, הם ייכנסו אבל יצטרפו לבנט ואייזנקוט, או מנגד לצד השני?
5: במקרה של טרופר לדעתי כן, לדעתי כן. לגבי אחרים אני חושב שהם יעשו את החשבון ובסוף לא ירוצו, אבל זה סתם הערכה פראית שלי.
4: קודם כל, אתה בחודשים, אחרי כמה חודשי מלחמה, בדיוק התחלת להשקיע את חייך במיזמים האלה, מסוגים שונים. אתה זורם עם אבי ועם הערכה שלו שהבשורה הזאת, הבשורה הפוליטית הזאת לא תתקיים בסוף?
6: לא, אני רוצה להגיד על זה שלושה דברים, זה ברשותכם. אחד, תראו, יש שני סוגים של אנשים, סוגים פוליטיים, לא ברמה אישית כמובן. אלה שבטוחים שהשבעה באוקטובר רק הוכיח כמה הם צדקו לפני השבעה באוקטובר, ואלה שהשבעה באוקטובר שינו את חיים באופן דרמטי. אני שייך לצד השני. ויש די הרבה ישראלים ששייכים לצד השני, והם אומרים בצורה קבועה, חבר'ה, המשחק הפוליטי שאתם משחקים או שיחקתם עד השבעה באוקטובר לא יכול להמשיך לעבוד ככה. אי אפשר. זה הדבר שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, וזה הדבר שמונע מאיתנו או ממדינת ישראל להתמודד כמו שצריך עם כל האתגרים הפנימיים והחיצוניים שלה. ולכן הדבר הנדרש, לא כפתרון פוליטי, אלא הדבר הנדרש למדינת ישראל, זה ממשלה ציונית רחבה כמה שיותר. עכשיו, אני מבין שאנשים שרוצים להישאר במערכת של שני גושים פוליטיים, הדבר הזה קשה להם מאוד, בכיוון זה שזה שומט את הקרקע מתחת לכל הסיפור הפוליטי שלהם. אבל הם יצטרכו להתמודד.
5: אבל מה זה ממשלה ציונית רחבה, כשאתה אומר, שלא אתה, אבל חלק ניכר מהציבור אומר, לנתניהו יש אחריות קרדינלית בשבעה באוקטובר. הוא צריך ללכת את הביתה לצורך העניין. רגע, אני אשלים את השאלה או את הטענה. אז צריך ממשלה ציונית רחבה, עם נתניהו או בלי נתניהו? אם זה עם נתניהו, אז הנה, שבעה באוקטובר, אחראי וכולי, סולחים לו על זה. ואם זה בלי נתניהו, אז מה, זורקים לפח את 23-24 מנדטים שעל פי הסקרים הוא לוקח איתו? אני חושב שזה מילים קצת גבוהות במציאות הקיימת. זו הערכתי, סליחה שאני מקלקל את המסיבה.
6: לא, אין בעיה. קודם כל, מסיבה נועדה כדי שקלקלו אותה גם. כן, זה בדיוק כמו שאני אומר. אני אומר את הדבר הבא. קודם כל, אף אחד מאיתנו לא קובע. יש ציבור שלם, הוא הולך לקלפי, שם פתק ויוצא תוצאה. אני מציע לכבד את התוצאה הזאת. לא חשוב מה דעתך הפוליטית, נתחיל בזה. ולכן כל תרבות החרם הזאת, מכל הכיוונים, מהכיוון של להחרים את ביבי ומהכיוון שביבי מחרים את לא יודע מה, את נפתלי בנט, חייבת להסתיים. חייבת. אנשים צריכים לכבד את הבחירה הדמוקרטית של אזרחי ישראל, גם אם היא לא מוצאת חן בעיניהם.
2: אפרופו לכבד, סליחה שאני כותרת לך קודם כל, אבל תודה, מדברים כאן דקות ארוכות על כל השחקנים הפוליטיים שכנראה יכריעו את הבחירות, ולא דיברנו על שם אחד שאתה מכיר מקרוב, היית היועץ שלו, יאיר לפיד, איך הוא הפך לכל כך לא רלוונטי?
6: האמת היא, שאני לא, אני עזבתי את הפוליטיקה בכלל, ויש עתי לפני 4 שנים כמעט, אז ואני לא מעורב שם, אז קצת קשה לי לענות על השאלה שלך.
2: דווקא כמשקיף מהצד, אני לא חושב חלילה שיש לך...
6: אני, תרשה לי לפקפק באמירה שהוא לא רלוונטי.
2: אוקיי.
6: זה נכון שהוא נמצא במקום פוליטי אחר ממה שהוא היה לפני 4 שנים, אבל אני חושב שהוא...
2: פקפקת ואנחנו מקבלים את זה, אבי בושינסקי, לפיד רלוונטי או לא במשפט?
5: אני חושב שהוא איבד את המומנטום, אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקום. יש רק נתון מעניין, אתה יודע שחברת הכנסת מירב בן ארי אמרה שהוא אפילו לא התייעץ איתה באשר להצטרפות לנפתלי בנט. נראה לי שבכלל הוא התייעץ עם עצמו ולא עם חברת הכנסת שהוא ליהק לסיעה שלו. ואז אתה שואל איזו שיטה היא יותר גרועה או פחות טובה או יותר טובה. השיטה של נתניהו והברדק שהוא עושה שם עם השריונים והפריימריז, שהוא לכאורה לא שואל את החברי כנסת או את המתפקדים, או השיטה של יאיר לפיד, שלא שואל את החברים שלו בסיעה, ועושה החלטה כל כך קרדינלית, שקובעת את עתידו של, של, של, של יש עתיד. אני חושב שעתידו מאחוריו, לאור החלטות האלה.
2: אביב בושינסקי, רואי קונקול, תודה רבה לשניכם חברים.
6: תודה רבה, יום טוב.
2: מיד נקבל פרטים על פשיטת ענק של משטרה שיוצאת הבוקר לפועל עם סוכן סמוי שמפליל עשרות חשודים, פרסומות ואנחנו חוזרים.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
9: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: התוכנית בחסות.
12: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים
12: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: 103 FM.
15: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
29: Let's I'm digital.
30: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
29: Let's איי דיגיטל.
31: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
32: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
33: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
34: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
35: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
36: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
37: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
38: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
39: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
40: סקודה. איך זה עזר לי?
41: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
27: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
42: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך.
0: הדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: 103
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 7-9, 10 דקות לפני השעה 9, ואיתנו ניצב משנה אודי לוי, מילה 433, שלום לך.
6: בוקר טוב לך ולמאזינים.
5: שיטת ענק שלכם שיוצאת הבוקר לפועל, בזכות סוכן סמוי שיפליל עשרות חשודים, ספר לנו במה מדובר.
6: אז אכן היום בעצם יצאנו לחקירה גלויה בפיקוד ראש להב וכמובן בהכוונת המפכ"ל כחלק מטיפול בפשיעה. כוחות רבים של לוחמי מג"ב, כוחות של להב, כוחות סמויים, כוחות של יחידות מיוחדות פשטו על עשרות עצורים ונעצרו כרגע 34 עצורים, יעדי פשיעה משמעותיים, סחר באמל"ח, סחר בסמים, חלקם משתייכים אף לחוליות טרור כאלה ואחרות עם היבטים פחאיים. והבוקר בעצם אנחנו מסיימים עבודה של שנה שלמה, עבודה מאוד מורכבת, רגישה, חשאית, עם תכנות קפדני, עם יצירתיות, עם אומץ לב וקבלת החלטות לא פשוטה בחלק מהעסקאות. ובעצם
5: מה אתה יכול לספר לנו על הפעולה החשאית, על מה שניתן לומר על העבודה של אותו סוכן סמוי בשנה האחרונה? איך נראתה העבודה שלו?
6: אז הסוכן מאותר כעבריין שמשתייך למגזר הבדואי, מגזר שאנחנו מכירים אותו כמגזר מורכב, עם סכסוכים, עם שבטיות, עם קושי לחתור אליו וקושי להגיע לגורמי הפשיעה שבעצם משפיעים על אותה משילות באותו מקום. הסוכן בעצם יש לו קשרים ומעמד מאוד בכיר בקרב העבריינים, ולכן הוא יכול להגיע בנגישות מאוד מאוד גבוהה ליעדים משמעותיים בסחר באמל"ח, בהברחות, כמו שציינתי לפני זה, יעדים שמשתייכים אפילו לכל מיני ארגוני טרור כאלה ואחרים, כמו חמאס. פעלנו גם בדרום, גם במזרח ירושלים, גם בקרב עבריינים יהודים, וגם בקרב עבריינים מהמגזר הערבי.
7: וההברחות שאתה מדבר עליהן, זה הברחות מגבול מצרים, ירדן?
6: מגבול מצרים, אנחנו יודעים שזו תופעה שמוכרת לנו בשנים האחרונות, כל נושא ההברחות, ישראל פועלת לא מעט בנושא הזה. אומנם מדובר בהברחות נרחבות, אבל אותם יעדי אמל"ח שהיום עצרנו, חלקם אחראים לאותם הברחות, חלקם סחרו באותם ממצאי אמל"ח, ולכן הורדתם כרגע מסדר היום הפלילי היא משמעותית, ואנחנו מקווים שבאמצעות הראיות שאספנו יהיו פה כתבי אישום משמעותיים.
7: אז אתה יכול להגיד משהו על המנגנון הזה? מה זאת אומרת? זה גורמי טרור שמבריחים פנימה, ואז בדואים ישראלים לוקחים את זה? איך זה עובד?
6: המנגנון הזה עובד שאותם נשקים מגיעים באמצעות הברחות. הברחות האלה מגיעים לאותם סוחרי אמל"ח, שאותם אנחנו סימנו באמצעות הסוכן. והנשקים האלה נמכרים ומשמשים הן לאירועים פליליים, אין לסכסוכים, ולעיתים גם לנושא פחה כאלה ואחרים.
5: תגיד, מתקרבים לסיום הרעיון כעוד רגע חדשות, אבל זה נכון שזה הסוכן הבדואי הראשון שמפעילה משטרת ישראל?
6: היו סוכנים בעבר, בשנים האחרונות פחות, אבל מבחינת יחידת להב 433, זה הסוכן הבדואי הראשון שמופעל בדרום, הפעלה יצירתית, מורכבת, לא פשוטה, עם קבלת החלטות מאוד מאוד רגישה בנושאים שעלו פה במהלך השנה, אבל לשמחתנו היום אנחנו מגיעים לקו הסיום, וההפעלה הזאת מסתיימת במעצרם של 34 חשודים.
5: ב-20 שניות האחרונות שנותרו לנו, תאר לנו רגע את התחושה הזאת של חוקר ותיק, מנוסה כמוך, ברגע הזה שחקירה סמויה, אחרי כל כך הרבה זמן הופכת לגלויה. מה מרגישים?
6: מרגישים הקלה, מרגישים הגעה לקו סיום, מרגישים שעשית פה משהו משמעותי בהיבטי פשיעה, מרגישים שאתה עושה טוב למשילות, לציבור, בכל זאת עבריינים משמעותיים שלא נמצאים בסדר היום הפלילי בהמשך, ויובו היום להערכת מעצר, ובהמשך נביא אותם לכתבי אישום משמעותיים ולכלא.
5: יפה, ניצב משנה אודי לוי להב 433, תודה לך שדיברת איתנו הבוקר.
6: תודה לך, יום טוב.
5: ותודה גדולה לשני רומנו וסער פלסנר שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג וגלי זרביב על האחראים על השידור, בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידו תוות, רעות מתיתיהו ארגון, מיד ינון ובן יהיו כאן, ואנחנו ניפגש גם מחר, לא, אתה תיפגש עם אור הלר לדעתי מחר.
7: בהחלט, כן.
5: מקווה שתתגעגע אליי, בהחלט, לפחות כמו שנתגעגע אליך.
8: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
12: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בעוד יום חם כמסורת חודש יולי. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
8: בחסות
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: 103 FM
13: 103 FM
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: איי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריף.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
22: בקו נמכר יותר
23: יותר
22: יותר
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: Let's pay, let's pay with
25: כמה עסקאות סגרתי החודש?
26: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
28: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
30: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
31: איך זה עזר לי?
41: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
42: מלון בחול, בוקי בייסטה.
43: מלון בחול, בוקי בייסטה.
42: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
43: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש
4: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פשיטת ענק החלה הבוקר על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ, כתבתנו יולן כהן.
6: בתום חקירה סמויה ממושכת בלהב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
5: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בראיון לגדעון אוקו ועמיחי יטלי ב-103 FM כי נתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית וכי הייתה צביטה בליבו כשחילי טרופר הכריז על הקמת מפלגה חדשה.
7: זה שנתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, אני יודע על בשרי ולצרי גם על בשרו של הציבור. לכן אני גם חושב שמעבר לכל הדברים האחרים, נתניהו צריך לסיים את תפקידו, להחזיר את המנדט לציבור, ואני מקווה שהציבור יראה לו את הדרך חוצה כך ראוי. זה משמעותה של אחריות, בטח אחרי
8: אסון קולוסלי. אבל חלקים גדולים בציבור תוהים אם בני גנץ יראה לו את הדרך החוצה, כי כך זה לא נראה ודאי.
7: לא, בוודאי שכן, כי בני גנץ כבר עשה את זה כמה פעמים, זאת אומרת 3 פעמים יכולתי לא ללכת איתו, לא הלכתי איתו.
5: ליל תקיפות נוסף באיראן, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. בין היתר בוצעו תקיפות נגד מערכות טילים והגנה אווירית וסירות של משמרות המהפכה סביב מיצר הורמוז ובמספר מוקדים נוספים בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה טענו כי שיגרו טילים וחטבמים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס צבאי בירדן, ובבחריין מדווחים כי הזעקות הופעלו במדינה. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע התקיפות, שבוע המסחר נפתח עם ירידות חדות בבורסת אסיה, ועם זינוק במחירי הנפט, שמחירו מתקרב כעת ל-80 דולר לחבית. בתאילנד לפחות 29 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במסעדה בצפון בנקוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על עשרות פצועים שפונו לבתי חולים באזור. כוחות כיבוי והצלה פעלו בזירה ודיווחו כי הושגה שליטה באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, או מסחום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
16: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
17: כן, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ומאזינות, למאזינות ומאזינים. בוקר טוב לבן כספית, מה קורה?
18: סוג של בסדר.
17: יפה.
18: לא?
17: כן, כן, ברוך השם, יורים שם במפרץ, אחד על השני. אנחנו...
18: אתה מעריך שזה זולג לפה מתישהו?
17: תשמע, חייב. חייב מתישהו לזלוג לפה. בינתיים הם יורים על כל המדינות חוץ מעל ישראל. חוץ מעל ישראל.
18: כולל מדינות כמו אומן. אלה השותפים שלכם, למה לראות עליהם?
17: מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שהם מורתעים. מורתעים מישראל. מוג'תבה מורתע. מורתבה. מורתבה.
18: לצערי הרב הם לא מורתעים. יש להם את השיקולים שלהם. הם כנראה לא רוצים ש... מתאים להם הגובה הלהבות הנוכחי, כרגע.
17: כן.
18: אני חושב.
17: אם הם לא מורתעים, אז למה הם לא יורים על ישראל?
18: הרגע אמרתי.
17: כן, נו, מה הסיבה? כי הם יודעים שזה תהיה
18: הם אסקלציה. לא רוצים, נכון, הם לא רוצים אסקלציה.
17: נו, זה הרתעה, זה הרתעה.
18: טוב, זה הרתעה, העיקר שלא יראו.
17: נכון, בסדר גמור, יפה. דווקא אני לא בטוח, אני חושב שיכול להיות שאולי עדיף שכן יראו, שאני אכנס לתוך האירוע. הם יודעים שאם הם יראו, הם יחטפו חזק. הם יודעים. יפה, ברוך השם.
18: אתה...
17: מהאוהל בלבנון, הגענו למצב שאיראן מפחדת לראות עלינו. איך אמרה לך תמר גינדין, לפני שבועיים אמרתם שהפסדנו, נכון? שהאיראנים ניצחו. תשמיע לי רגע את הקטע הזה בבקשה עם בן כספית ותמר אילם גינדין. יש לך את זה או שאין לך את זה? בבקשה.
18: אני מנסה להבין מה עובר להם בראש. הם מאמינים? בנרטיב הזה שהם יכולים לנצח את האמריקאים, את הישראלים, שהם על הסוס, הרי הם לא על הסוס, הם מתחת לסוס.
19: אני מזכירה לך שלפני שבועיים אמרנו שהם ניצחו.
17: אתה מבין? טוב, בוא ניתן רייטינג, בכל זאת.
18: לא הצלחתי להבין מה אתה רוצה, אבל לא משנה, נו, בסדר, כן. אני שמח שאתה צופה בפגוש את העיתונות.
17: מה לא הבנת? אני לא צופה רייטינג.
18: אני אומר בעצמי שהם מתחת לסוס.
17: אני אצפה זה בשבת.
18: כן, אני, לא, בוא, אנחנו ב-2026, אפשר לצפות בכל...
17: כן, לא, אני לא מטריח את עצמי, זה תנוח דעתך.
18: לא, לרגע הייתי מודאג, בכל מקרה, אפילו אני בעצמי פה אומר, מתחת לסוס, הבעיה היא ששלושת מטרות המלחמה שאתם הגדרתם, לא הושגו, זה הכל, זה מה שמטריד את יהודי פשוט, פשוט ואלמנטרי כמוני.
17: הושגו רבות מהמטרות, יחסית לאלטרנטיבה שאתם הצעתם, להפסיק את המלחמה בעודה באיבה, כן, או לפני שנכנסנו לרפיח, או לפני שנכנסנו ללבנון, כן, או לפני שחיסלנו את כל מנהיגי ערב, כן, אז האלטרנטיבה יחסית היא יותר טובה. בתור מי שהציע להפסיק את המלחמה, והשמעתי לך את עצמך פה אומר להפסיק את המלחמה, ולשחרר את הנוחבות ולהיכנע לחמאס, כן? האלטרנטיבה יחסית היא יותר טובה, במצב שכרגע האיראנים פוחדים לראות עלינו.
18: כמובן ששום דבר ממה שאתה אומר פה לא הצענו ולא הצעתי ולא נעליים.
17: מה לא, השמעתי לך את עצמך אומר פה להפסיק את המלחמה.
18: אתה לא, אתה משמיע, אתה יודע בדיוק מה אתה משמיע. אני, כל מי שמכיר אותי, וגם כל מי שמאזין לתוכנית הזו יודע שאני הצעתי לעשות את כל זה לפני הטבח ולא אחריו, ואף אחד לא הציע להפסיק את המלחמה, הציעו לא לאלץ את טראמפ להפסיק את המלחמה, כדי שעכשיו לא נהיה תקועים עם טורקיה וקטר ולא יודע מי עוד ברצועה, כמו עצם בגרון. אבל אתה רוצה להתחיל בצורה
17: אף כזו? אף אחד לא הציע להפסיק את המלחמה.
18: אף אחד. אומר גדי אייזנקוט 30 פעם כבר, בוא תפתח את הפרוטוקולים, ונראה מי הציע מה.
17: אני לא צריך לפתוח את הפרוטוקולים, אני פותח את הארכיון. אני פותח את הארכיון, ואני רואה את הכותרות, ואת הסימקים של גדי אייזנקוט, אומר להפסיק את המלחמה, למה אני צריך לפתוח את הפרוטוקולים?
18: אתה יודע מה, אני אסכם את זה ככה. היה יש איזה איש חכם, אולי לא כזה חכם, שהגדיר את זה הכי טוב, הוא הגדיר את זה גם בנושא של עזה, ולדעתי בחיזבאללה ואיראן זה לא פחות חמור. יש תחושה של מבוכה. הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, ולא הגיעו אליו. לא הגיעו קרוב אליו. אמרו שזה כפסע מי, שזה לא עניין של חודשים אלא של שבועות, ונדה, אין. זה הכל.
17: הייתה תחושה של מבוכה. והימים נקפו, ואנחנו רואים כיום שאנחנו כל יום מחסלים את העזתים, שולטים להם על 70% מהשטח, והם בשקט.
18: מכניסים להם 700 מסעיות ביום.
17: והם לא...
18: הם כבר עם 35,000 לוחמים.
17: אבל תן גם לדבר.
18: אנחנו מדברים ביחד.
17: לא, לא, לא, לא. מדברים כל אחד בתורו. והם לא יורים...
18: אז אמרתי לך רגע.
17: והם לא יורים... והם לא יורים אפילו...
18: אמרתי לך רגע, בוא נתחיל בצורה מסודרת. תקריא את הרייטינג שלך.
17: והם לא יורים... הם לא יורים אפילו טיל אחד.
18: הם מתעצמים.
17: והלבנונים אנחנו נמצאים, כן, ברצועת ביטחון.
18: הם בונים את עצמם מחדש. ואתה יודע את זה, אתה יודע למה אתה יודע את זה?
17: בן שוק.
18: כי אתה אמרת את זה.
17: אנחנו רק התחלנו.
18: בכל הסקסי שלך. אתה אמרת.
17: בן שוק.
18: אתה תכריך אותי להשמיע מה שאמרת, זה יהיה מביך.
17: זה לא יהיה מביך, זה הכל בסדר.
18: לא, לא הכל בסדר. לא הכל בסדר. אתה מעצים עכשיו את חמאס בעזה. אתה מביא להם 700 מסעיות ביום. אנשי הימין האמיתיים, לא המכוחים.
17: להפסיק להביא להם 700 מסעיות ביום.
18: מפרסמים כל יום תמונות של המסעיות האלה. הילד לש צורחת, למה אתם מעצימים את האויבים שלנו? אתה עכשיו עם הילד לש,
17: אז להפסיק את המסעיות?
18: להפסיק הרבה דברים.
17: אני שואל אם
18: להפסיק את השלטון התפיסתני של נתניהו.
17: למה אתה לא עונה? אני שואל אותך, להפסיק את המסעיות?
18: כן.
17: כן, להפסיק?
18: כן, כן.
17: אוקיי, ושכל העולם יהיה עכשיו...
18: הרי, רגע, סליחה.
17: שאנחנו מרעיבים אותם? הרי לא עשיתם קמפיין בערוץ תרעלה שלכם על זה שיש רעב בעזה?
18: אני אראה לך הכי פשוט.
17: נו.
18: הכי פשוט.
17: כן.
18: אמר מי שאמר, התכונה היחידה של ראש ממשלה צריך שתהיה לו... היא יכולת להגיד לא לאמריקאים. אם אין לו את זה, שלא יהיה פה. אבל אפלא ופלא הוא עוד פה.
17: זה לא קשור לא לאמריקאי.
18: אתה לא רוצה להתחיל בצורה מסודרת?
17: זה אומר שכשהיו...
18: הנה, אתה לא רוצה להתחיל בצורה מסודרת?
17: לא, לא, שנייה. שהיה מסע תעמולה...
18: שים לב מי מעכב את זה.
17: שהיה מסע תעמולה שיש רעב בעזה, אתם עשיתם אותו.
18: היה מסע תעמולה שיש הגזמה באיומים. היה מסע תעמולה שצריך להכיל את חמאס, שצריך לא להיכנס לעזה, שצריך מקלות וגזרים, שצריך להבין מהם... זה המסע שהוביל לטבח.
17: על מה אתה מדבר?
18: ואחרי שקרה טבח מסוים, אתה יודע מה ההבדל בין 7-10, 7 באוקטובר, ל-27-10,
17: נו, 27
18: באוקטובר, 2,000 הרוגים. זה בין 710
17: ל-2,710. מתים, מתים. מעולה.
18: אתה יודע, אפרופו מה שאתה אומר, אפילו אמיר אביבי, שאני לא חושד בו לא בחוכמה ולא במקצועיות, אומר אצלך בערוץ, חמאס מדי יום תוקף אותנו לאורך הקו הצהוב, הוא מתעצם ומתארגן, חייבים להיכנס פנימה לחסל אותם. כל הזמן זה קורה, כל הזמן, אתם יודעים את זה, הרי זה הכל מצולם.
17: אוקיי, אז מה אתה רוצה להגיד?
18: אתה הגדרת... אם החמאס בעוד 3-6 חודשים יהיה בסבבה שלו בעזה, הוא לא יכול להישאר פה.
17: אוקיי.
18: הוא נשאר פה.
17: אז אוקיי, שכנעת אותי, אני אצביע לאיזנקוט. שכנעת אותי.
18: יפה.
17: זה שאמר שאמא שלו, פעם אחת אמר שאמא שלו הצביע ש"ס 30 שנה, ופעם אחרת אמר שההורים שלו הצביעו עבודה.
18: מצד שני, אף אחד שעבד איתו לא קרא לו שקרן בן שקרן.
17: אבל מצד שני, אז או שהוא שיקר פה כשהוא אמר שאמא שלו מצביע ש"ס, או שהוא שיקר שהוא אמר שההורים שלו כל החיים הצביעו עבודה. תחליט אתה, תגיד לי איפה הוא שיקר.
18: אני קודם כל, מכירותי עם אייזנקוט, האיש לא משקר.
17: אבל הוא אמר דברים והיפוכם.
18: השקרן,
17: נו.
18: השקרן
17: אז גם אמא שלו הצביע גם ש"ס וגם עבודה, בשני
18: פתקים. קודם כל, גם אני הצבעתי, גם ליכוד, וגם, אני לא זוכרים עבודה, כן. אבל מפלגות אחרות,
17: כן.
18: זה אחד, שתיים, אני לא מכיר את אמא שלו, אני רק ראיתי אותה כמה פעמים, כן. היא נראית לי ש"ס.
17: כן, אבל הוא אמר שהיא הצביעה עבודה.
18: אז הוא אמר, אני לא יודע מה הוא אמר, אני לא יודע מה הצביע, אני יודע שאתה מנסה להפוך את אייזנקוט לשקרן, כשאתה סוגד לגדול שקרני תבל מאז אדם הראשון.
17: אבל מה לעשות?
18: ולא אני קנית אותו ככה.
17: תסביר לי אתה.
18: זה כל האנשים שלא מכנים אותו ככה.
17: בן, אם פעם אחת הוא אומר שאמא שלו הצביע ש"ס, ופעם שנייה הוא אומר שאמא שלו הצביע עבודה, האם הוא שקרן?
18: יכול להיות שהצביע גם ש"ס וגם עבודה, אישה בוגרת.
17: לא, אבל הוא אמר 30 שנה
18: הצביע ש"ס. אבל אינון, מה אתה רוצה שאני אשתף אותך פעולה בהתקפה המכוערת הזו על גדי אייזנקוט? אני לא. ואני גם אמרתי לך כבר 20 פעם.
17: אתה לא רגיל שעושים התקפות מכוערות על מישהו בפוליטיקה? אתה לא רגיל שעושים התקפות מכוערות על מישהו בפוליטיקה?
18: זה לא שוקע. זה לא ממריא. הוא אפילו עבר אתכם, נדמה לי, סקר אתמול בשני מנדטים.
17: מה אתה מדבר?
18: זה לא נדבק עליו.
17: נתניהו?
18: זה פשוט לא נראה, הלוואי, לא יודע.
17: אוקיי.
18: יש שתי ברירות לשאלתך. או שתם עידן נתניהו, או שתם עידן הציונות. אותי זה פחות מצחיק.
17: והדמוקרטיה גם, זה המסמר האחרון בארון של הדמוקרטיה?
18: אני כרגע מדבר על הציונות.
17: נגמרה הציונות? כלומר, אם נתניהו מנצח עוד פעם, זה תם עידן הציונות? אין יותר ציונות?
18: בוא נאמר, נקרא לזה תחילת הסוף, כן. אגב, רואים את זה כבר...
17: לא, לא, לא, אתה אמרת תום עידן.
18: החקיקה המתונף והבוטה והמנותק והנפשע שאתם עכשיו, במקום לתת לצבא את הלוחמים שלו ולהחזיר את השירות ל-32 או 36 חודשים, כשאומרים לכם כל בוקר שזה קורס, אתם מחוקקים חוק של עריקים ושל ישיבות, והיום הולכים לאשר עוד 90 מיליון שקל לשיפוצים והחזקת בית ראש הממשלה, וחוק הג'ובים והכשרויות של ש"ס. אז זו ביזה, וזה הרבה דברים.
17: ביזה, מתונה.
18: ציונות זה לא.
17: ביזה, תעמידן הציונות, אני מתרגש, אני לא יכול, זה נגמר, אין יותר דמוקרטיה, אני לא יכול, ומה יהיה? הכל מתונף, מתואב, ממש נורא. תן לי ברק זהב, בבקשה, תודה. מצוין.

0: בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: טוב, רייטינג, הפטריוטים 8-5, מהדורת 14-6, מהדורת 13-3-8, וואו, איזה פער מהפאוור קאפל 10-7, טורף, לא ראיתי כזה דבר. חדשות 12-12-6, וואו, דו ספרתי, יפה, שפו, עליתם. רוקדים, כוכבים 13-7, ירד, חדשות 11-5-4, והתלוש של המדינה 8-8. יפה, כן. בבקשה, בן, תתחיל.
2: לא, אתה התחלת כבר.
3: לא, אני לא התחלתי.
2: הרייטינג, אני לא, אני נגד רייטינג, הרייטינג זה הזמן שלך.
3: אבל עוד לא התחלתי.
2: אז תתחיל. אבל רק שתדע שמעכשיו, מכיוון שאני לא חושב שאנחנו צריכים לתת שירות רייטינג למאזינים שלנו.
3: אתה לא קובע את החוקים מעכשיו.
2: לא, אבל אני, סליחה,
3: אתה לא קובע.
2: מה שאתה אומר בזמנך.
3: אתה לא מחליט מעכשיו, זה לא הולך ככה. אם רוצים חוקים, אנחנו צריכים לדבר, לקבוע ביחד, אתה לא מחליט פה לבד.
2: יופי, אז
3: אני אומר... הימים שאתם החלטתם לבד בתקשורת נגמרו.
2: נכון. אז אני אומר שכשאתה מדבר בזמן שלך על הרייטינג, זה הזמן שלך.
3: בסדר גמור, שמעתי. אני שמעתי, זה לא מתקבל. אוקיי. טוב, בוא נדבר על כמה דברים. בוא נראה אם יש לנו איזה סינק שאנחנו יכולים... בוא נשמע את רני רב, זה הכי מצחיק. תן לי רני רב, תן לי רני רב, בבקשה.
4: יותר מזה.
5: רגע, רני, רגע.
4: דבר אחד נורא חמור.
5: אבל תכף נחזור, כולכם תדברו.
4: הוא סיפר לצופים שלו ולמאזינים שלו שהיה שם ויסקי. שקר. לא היה ויסקי. יכול להיות שבבר. אבל ראש השירות, אדם דתי, לא שותה ויסקי.
5: בסוף חבר...
3: איזה גדול. טוב, מדבר על הפגישה של ברדוגו עם זיני, שברדוגו אמר שיש שם בר כזה עם וויסקי וקפה וכאלה. בסדר, טוב.
2: רגע, מה? לא הבנתי. באמת, אני שואל באמת.
3: ברדוגו אמר שהוא נפגש עם זיני, והיה שם בר כזה, יש שם, כשאתה נכנס, יש שם איזה בר כזה עם משקאות.
2: ומה אני רעב אמר?
3: שאין, שלא יכול
2: שלי
3: להיות...
2: הפרעה שלי, לא תחשיבו את הפרעה שלי.
3: כי זיני הוא דתי, הוא לא שותה וויסקי.
2: אז אני מודיע לך שברדוגו במקרה זה צודק.
3: רני,
2: אתה יודע שבזמנו, ב-99, ביבי וברק היו יושבים במטה המורשת, זה היה הסקופ ענק שלי, שהם ניהלו מסע ומתן לממשלת אחדות לפני שביבי נפל, והם היו יושבים במטה המוסד, כי היה שם אחלה בר, יש שם בר מדהים.
3: יפה. טוב, אבל לפני שנלך לזיני וכל התרעלה החדשה שמצאתם, נגיד מילה על אינזי גרם, שהלך לעולמו, אוהב ישראל גדול, אוהב יהדות גדול, חבר ואח, אנחנו בפטריוטים השמענו אותו אין סוף פעמים, כי פשוט ליבו היה במקום הנכון, וזה נראה שליבו לא עמד לו, והיה שם כנראה דום לב, זה עדיין נחקר.
2: נקרא לו שם עורק ראשי, זה כמו המפרצת.
3: ואנחנו מאוד מצרים על כך, זה אובדן גדול למדינת ישראל, לעם היהודי, וחבל על דאבדין ולא משתכחין על לינזי, אז יהי זכרו ברוך. עכשיו נלך לאירוע, תראו, יש איזה קטע עכשיו של תבלת הרלת העמולה, יש דרכתו שביזות, נהיה רפיזות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, שהם עכשיו מנסים להראות שכולם ידעו מראש על ההתקפה בשאגת הארי, ועכשיו הביאו איזה סינק שלי, יום לפני ההתקפה, שאני מדבר על פרשת זכור, ושהאיראנים הולכים לאכול אותה, ופורים וכל הדבר הזה, והם אומרים, הנה בבקשה, הם אשכרה, אתמול עשו קמפיין שלם, כל היום שידורים שלהם, כל הכותרות שלהם, שמביאים את הסינק שלי יום לפני, שהנה אני ידעתי ואני אמרתי שהאיראנים הולכים לזה. בואו אני אשמיע לכם את הקטע הזה. עכשיו, אתם קצת מכירים אותי, מי שמקשיב לתוכנית, או עוקב אחריי ברשתות, בטלגרם. יש תוכנית,
2: אנחנו משתתפים בצערו.
3: כן, אז הוא יודע שזו השפה שלי, כן? אני תמיד, שפרשת השבוע, ובכלל היהדות זה החלק הכי מהותי אולי מהחיים שלי. עכשיו תקשיבו מה אמרתי יום לפני זה, הנה.
6: אוקיי, חבר'ה, הנה זה מגיע, הכל נסגר, הכל מגיע, הכל מתוכנן, דברו עם הילדים, דברו עם האישה, תכינו ביסלי ובמבה ומים והכל, כל מה שצריך. פרשת זכור. הולכים לבית כנסת בשבת ושומעים מהקריאה בתורה. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך והזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירד.

0: אלוהים, והיה בהניח השם אלוהיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נתן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, לא תשכח. הנה זה מגיע והנה הפורים, ותראו איך הכל נפלא ואיך הרי כתוב. הנה אני אגיד לכם עוד משהו, כתוב על פורים בסוף, בסוף המגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזירם. זה כל שנה חוזר. ופורים, גם בימות המשיח, ממשיכים לחגוג אותו. גם פורים וגם חנוכה. זה דבר מדהים. לחגוג את פורים בשמחה, מוכים את זכר עמלק, משלוחי מנות, מתנות לאביונים, מה עוד? משלוחי מנות, מתנות לאביונים, קריאת מגילה, פעמיים. כוח גדול, ניצחונות גדולים, אמן ואמן, כן יהי רצון, תודה.
1: אוקיי, אז הם לוקחים את הדבר הזה, את הסינק הזה, והם אשכרה עושים עכשיו קמפיין, עשו אתמול קמפיין, שאני ידעתי מראש שהולכים לתקוף יום אחרי זה באיראן. תקשיבו, אתם חבורה של מטומטמים, אבל באמת אני אומר, אני כל הזמן אומר, מילא אתם משקרים, מילא אתם משקרים, אבל מה עם הרמה? מה עם הרמה? אתם לא נבוכים מהרמה שלכם? באמת אני שואל, מהתת רמה שלכם אתם לא נבוכים? מה זה השטויות האלה? איפה אתם מביאים את השטויות האלה? אתם אשכרה מפרסמים את זה, כאילו שאני ידעתי יום קודם על ההתקפה. אתם חבורה של ליצנים. זה כמו עם השקרים שלכם שאתם עושים על החרדים. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, כי מה שאתם עושים עם החרדים, הקמפיין הגבלסי שלכם, שאתם מאשימים את כל החרדים שהולכים עכשיו לעשות השתמטות, אתם פשוט חבורה של שקרנים. דפנה ליאל ודנה וייס ויונית לוי וגיא סודרי ואבי וייס ודני קושמרו וכל השאר שם, אתם פשוט חבורה, גם אתה, אתה וזה ודאי, אתם פשוט חבורה של שקרנים, שקרנים, מעלילים על מגזר שלם, גורמים לאנשים שיתקפו אותם ברחוב, על זה שאתם אומרים שהם חבורה של משתמטים, בעוד שהחוקים שמעבירים, זה רק הלומדי תורה. זה רק הלומדי תורה. זה לא יאמן מה שאתם עושים, פשוט לא יאמן. אין דוגמה, לא ראיתי כזה דבר. ואתם תשלמו על זה. אתם תשלמו על זה. ערוץ 12 ישלם על זה. לא יודע איך, אתם תשלמו. יש, אני בטוח שיש שכר ועונש בעולם הזה. בטוח בזה 100%.
2: נכון, ואני כנראה חטאתי חטאים כבדים אם קיבלתי אותך, אבל אני משלים עם מצבי, זה המצב, עם זה אנחנו ננצח. טוב, אותי לא מעניין בכלל הקטע הזה שאתה אמרת, כי לדעת או לא לדעת על אם המתקפה נפתחת זו לא עבירה, אני ידעתי. ידעתי, לא ידעתי ב-100%, אבל היו לי מקורות
1: לא, ש... אתה פרסמת שפספסנו את ההתקפה כמה ימים קודם, לא ידעת.
2: מה, מה?
1: כמה ימים לפני התקפה פרסמת, פספסנו את ההזדמנות לתקוף, לא ידעת.
2: אני, אז אני אומר לך שידעתי, נו, למה להתפקח?
1: לא, ידעת, לא, בסדר,
2: לא,
1: ידעת.
2: פשוט לא, ברור, ברור
1: שאני ש... אקריא לך את הכותרת שאתה כותב כמה ימים קודם, ישראל פספסת ההזדמנות
2: לא,
1: לתקוף.
2: אני לא מצליח להבין, אבל למה איך שאני מתחיל לדבר, אתה מתחיל להפריע. כאילו, תחכה לאמצע. אני מתחיל מחדש. לא מעניין אותי מה אתה אמרת, יש לי את הסינק הזה ולא שמעתי אותו, כי לדעת... מתי התקפה זו אינה עבירה, זה תפקידו של עיתונאי. ולכן כל החקירה הזו, כפי שזיני הסביר, הוא הסביר לקבינט, הציטוטים יצאו החוצה. אני מכבד אתכם, תכבדו את עצמכם, זה מטומטם לגמרי. הייתה יכולה להיות עבירה אם מישהו היה מפרסם את זה. מכיוון שאף אחד לא פרסם את זה, ויש 5,000 שותפי סוד, אף עיתונאי שמכבד את עצמו, לא יכול היה להרשות עצמו לא לדעת. שיש לך מאות טייסים, ומסביב, ואתה מחובר לכולם. פשוט אי אפשר לא לדעת. אסור לפרסם. היחיד שפרסם את הדבר הזה, היה עוזר של, חבר כנסת קרויזר מהקואליציה, בקבוצות וואטסאפ, אמר, הלילה תבלו בממד או משהו כזה. אז כל הדיון הוא מטומטם. אבל אמרת מצחיק, וזה בואו באמת נצחק, ויש הרבה ממה לצחוק. קראתי לזה בשם הפלורליזם, בפי בלי דגש.
3: אבל לזרוק, אל תענה לי בכלל, דיברת, אמרת, נקודה.
4: בסוף גם כל אחד אחרי שהוא הרבה שנים ראש ממשלה, יש רגע מסוים שהוא צריך לקבל את ההחלטה, באיזה אופן הוא יורד מהבמה, יש בזה ניהול סיכונים פשוט.
3: בניגוד לערוצים אחרים, נתנו להגיד את דברי ההבל האלה. סליחה, אנחנו נותנים לך את הזכות הזו, בניגוד למקומות אחרים. אנחנו נותנים את הזכות הזו, כי אנחנו ערוץ עם פלורליזם, אנחנו ערוץ חופשי, אנחנו ערוץ שנותן לך את זכות הדיבור הזו. אבל עדיין דברי הבל, לבוא ולהגיד, נתניהו, אתה יודע, מהמחוזות הכי קיצוניים של השמאל, נתניהו לא התמודד, נתניהו כזה, נתניהו כזה, אין לך שום בסיס על שום מילה, אבל לזרוק, אל תענה לי בכלל, אל תענה לי, אל תענה לי, דיברת, אמרת, נקודה.
2: אני לא מתעצבן.
1: עם מי הוא מדבר שם?
2: עם ערן חרמוני, השמאלן מחמד התורן של ערוץ הפלורליזם. אגב, עשו עכשיו מחקר, בדקו פשוט כל הפעם, מה קרה בחודשים האחרונים? היו איזה 347 התקפות על גדי אייזנקוט, אף לא מילה טובה, ואפס התקפות על נתניהו. אבל, לפני שנה דווקא היה משהו על נתניהו, בוא תשמע איך קראתי לזה, ואז נתניהו גמר את החיים הפוליטיים. זה לפני שנה.
5: נפגש עכשיו ראש הממשלה של המעצמה האזורית ישראל שניצחה באיראן ופרקה את כל הציר השיעי במלחמה הזאת. נפגש עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם. זה לא משחקים של ליברמן, וזה לא להתעלם מרעשי הרקע. אממה, נתניהו צריך להבין שיש לו צ'ק ביטחון ל-60 יום אם העסקה יוצאת לפועל. כי גם הביביסטים הכי גדולים, אני, לא ייתנו לו את האפשרות להשאיר את המצב בעזה כמו שהוא. זאת אומרת שחמאס נשאר על הרגליים. יש לו צ'ק ביטחון ל-60 יום, הוא מאוד מאוד רוצה את פעימת 10 החטופים, נלך איתו ביחד לדבר הזה, זה... והוא הולך וחוזר, הוא אומר כל הזמן, יש לנו פתרונות ויש לנו, יש דברים שאתם לא יודעים, יש לו את הצ'ק הזה, בתום ה-60 יום, או שהוא ייקח את התשלום הזה, או שאנחנו ניקח אותו בחזרה, ואז נתניהו גמר עם החיים הפוליטיים.
6: כן, אבל צריך, גמר, רגע, אתה אומר, אם הוא זה, הוא גמר עם החיים הפוליטיים, זה מה שאתה אומר. תראה את הטלי, תראה.
5: לא, סימחת אותי.
4: אם נתניהו לא גומר את חמאס עזה, כמו שהוא מבטיח, רק בשלושה ימים האלה, כבר כמה פעמים, אנחנו לא ניתן לו את הקרדיט.
5: ככל, יצאת למלחמה, תנצח.
2: תשיגו לי את פתחי, אם אפשר
1: להשאר. זו ביקורת על נתניהו בערוץ 14, אתה רוצה להגיד לי?
2: כן, לפני שנה, אני רואה.
1: רף, תורף.
2: כן, כן, עכשיו ככה. היה נחמד אם הייתם מתייחס לזה עניינית. עכשיו ככה, בואו אם אנחנו רוצים עוד לצחוק, נשמע את מה שקראתי לו, בולט טריין.
7: את הפרויקט שבעצם נתניהו ראש הממשלה דיבר עליו, על בולט טריין, על רכבת מהירה שתחבר את מדינת ישראל מהצפון ועד
8: הדרום. אנחנו אומרים אולי תקדם את זה אחרי הבחירות, אתה יודע מה?
6: לא.
8: בולט טריין.
6: וואו.
8: אם אתה עושה בולט טריין ברובה תת-קרקעית, מהמרכז לכרמיאל, מהמרכז לבאר שבע, המדינה הופכת ל... זה כמו ביפן, היית ביפן, ראית את זה?
6: כן, וואו, זה מטורף. האיש של ה-350 קמ"ש.
8: נכון, 350 קמ"ש, אתה מגיע מהר מאוד. אחר כך זה לוקח לך בערך שעתיים להגיע מהבית לפתח תקווה, נכון?
2: נשמה, ביפן היית עושה חרקירי אחרי 7 באוקטובר. מזל לך שאתה לא ביפן, אבל אין בולט טריין. וזה מזכיר לי ציוץ של ינון מגל
1: עובדים על הרכבת הזאת.
2: מה-24 בנובמבר 2022, פרויקטים גדולים שנתניהו מתכנן. רכבת קליה לחיבור לפריפריה, הגעה לכרמיאל ב-18 דקות. צינור לקפריסין להנזלת גז והגדלת הייצוא לאירופה. מאגר גנטי לאומי ראשון בעולם. רכבת מחיפה לסעודיה. הקמת המטרו, רשימה חלקית. אני אשלים את הרשימה. חוק הכשרות, כשהתווספו 800 משגיחי כשרות לשס בשביל דרי, חוק העריקים שלא יעצרו את העריקים החרדים רק את החילוניים, ולא יענישו ישיבות שמשקרות בדיווחים, חוק יסוד לימוד תורה כדי שאפשר ידע את כל זה להגן גם מול בגץ, ושיאפשר לכולנו להגיע ב-18 דקות לכרמיאל ולעולם הבא, חוק התקשורת שזה בולט בעצם על התקשורת החופשית, החוק להחלשת היום משהו, 90 מיליון שקל שישו היום לבתי ראש הממשלה וכולי וכולי וכולי וכולי. ולסיום, כדי שמירי רגב לא תישאר מקופחת, דבר הכי מטורף שאני שמעתי ביממות האחרונות, וקראתי לזה, זה הכל אולמרט.
9: הרי הצורה שבה הסתיימה המלחמה היא חלק מאותה קונספציה שהוביל אולמרט, שהתגאה בשקט מההסכם של 17-01, והיום כולם יודעים שהשקט הזה הביא בחסות ההסכם הזה, הביא את חיזבאללה להתעצם לממדים אדירים. כן. ומה שעשה, מה שעשה אולמרט, הוא קנה שקט, ובחסות השקט וההסכם הזה חיזבאללה הגיע לממדים שלו.
2: תקשיבו, אני לא יודע אם היא יותר שקרנית, שרלטנית או מטומטמת, או הכל ביחד. אבל אולמרט, אפשר להגיד עליו הכל, הוא עבריין מורשע, היה בכלא. אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאללה, וכשחיזבאללה עשה פיגוע על הגדר, והרג חיילים וחטף חיילים, ולא ידענו שהם עדיין גופות, הוא יצא למלחמה. על הראש של כולם. והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון, והוא הביא 17-01, והוא הביא את חיזבאללה ל-4,000 רקטות, ועד יומו האחרון בתפקיד 17-01 עוד נאכף. אלה הכל עובדות. מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו, מירי. לא אולמרט, אולמרט יצא למלחמה נגד חיזבאללה, הכניס 3 אוגדות
1: לתוך. נתניהו גם יצא למלחמה נגד חיזבאללה.
2: אני מבקש, באמת, זה רק תחילת שבוע, תתאפק.
1: לא, אני רק אומר לך ש...
2: אתה רק תגיד בזמן שלך,
1: נתניהו היכה קשות בחיזבאללה.
2: אחרי שחטפנו את האסון.
1: לא, מירי מלבנון לא.
2: לא, לא מלבנון טוב.
1: לא, מלבנון לא.
2: מה יהיה, תגיד? אני יודע שזה קשה,
1: הטבח היה בדרום, הטבח היה בדרום, לא בצפון.
2: מצוין, זה כזה, לא, הדרום לא משלנו.
1: לא, הוא לא של חיזבאללה.
2: תגיד, אני יכול לבקש, תפסיק להפריע.
1: כן, אתה יכול לבקש.
2: איך את בכלל יכולה להגיד את הדברים האלה? את היית דוברת של המלחמה הזאת. את בסיומה התייצבת ובישרת לכולם על הניצחון. את! כמו שדבררת את ההתנתקות כמה שנים קודם. בעליזות של קלה ביום חופתה. כאילו, האם אין גרם של מעבר לשכל, כבוד עצמי, אולמרט בנה את חיזבאללה? אולמרט יצא למלחמה, נתן לחיזבאללה את המכה הכי קשה בתולדותיו עד אז.
1: לא, עד אז, כן.
2: אני, שמע, שר, אני לא יכול ככה.
1: אז תעזוב.
2: צער, אתה שם?
10: אני שם, אני שם.
1: קום ולך, מה אתה עושה עניינים? אני לא יכול, כן יכול. קח את הדברים שלך, תעבור לחדר השני. מה אתה עושה עניין?
10: זה לא מצחיק, חדל.
2: הוא בטוח שזה מצחיק.
10: תסיים, בן.
2: בקיצור, אני שואל את עצמי, מה הייתי צריך לעשות אם הייתי נניח מירי רגב או ינון מגל, וצריך כל בוקר לקום ולהגן על זה? אין לי תשובה.
1: זה לא, אוקיי, אני מניח,
10: תכניס, תכניס, תכניס, תכניס, תכניס.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
10: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורי, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
11: בחסות.
13: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
14: שפה. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
15: השף, דקל קמילה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: בקו נמכר יותר
21: יותר
20: יותר
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: איך זה עזר לי?
24: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
28: 103 FM.
29: שלום לך רפי קרסו.
30: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
29: שלום לך רפי קרסו.
30: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
29: שלום רפי.
30: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
31: כל שני 10 בלילה.
29: ב-10.
31: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
30: ועל מה נדבר?
29: מה שתרצה.
30: על רגשות.
29: נדבר.
30: על אהבה.
29: הצלחות וכישלונות, עושר.
30: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
31: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
29: רפי?
30: כן, כן, כל יום שני ב-10.
31: כל שני.
29: ב-10.
31: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, קודם כל צריך להגיד שהקראת את רשימת הרכבת קליה, היא באמת קורית, באמת עובדים עליה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאמרו ולא עובדים. רכבת קליה בעיצומם של העבודות, החלפת מסילות בקו החוף, בקו תל אביב באר שבע, תהיה על 250 קמ"ש, מחיפה לתל אביב 30 דקות, מתל אביב לבאר שבע 30 דקות, ומבאר שבע לרמון 30 דקות. הקמת המטרו בעיצומו, 150 מיליארד שקל מושקעים בפרויקט הזה. הרכבת מחיפה לאמירויות, כן, לסעודיה, זה תהליך שבעזרת השם יקרה. כבר יש את הקו עד בית שען, צריך להשלים עוד, בגדול אפשר לעשות את זה. זה תלוי כמובן בהסכמי אברהם, אבל החזון קיים, ממשיכים, כן? רכבת קריית שמונה תל אביב, לראשונה מקום המדינה, היא תוקצבה, ויש עבודות בפועל בשטח, כן? מקריית שמונה לאילת. לכן, בן, אתה יכול לקרוא בזלזול מה שאתה רוצה, אבל הדברים נעשים. הדברים נעשים. כל מה ש... הכל נעשה. הכל נעשה. עכשיו בוא נשמע את אייזנקוט. עוד בבקשה עדות לראייה למרחוק של אייזנקוט. יאיר גולן מספר עליו. תשימו לב מה יאיר גולן מספר. זה לא ינון מגל מספר. זה לא יונתן אוריך, זה יאיר גולן. בבקשה. שימי יאיר גולן על אייזנקוט, לא על הנכס, לא על החמאס ונכס. השני, בבקשה.
32: אני החלפתי את גדי אייזנקוט, דרך אגב כמפקד היוש. וגדי אמר לי, זה היה לפני ההתנתקות. הוא אומר לי, שמה הולך להיות לך מאוד משעמם. אמרתי לו, למה אתה חושב ככה? אני תראה, הפלסטינים רואים שאנחנו למעשה חוזרים לגבולות 67, מרצוננו החופשי, הם פשוט ישבו על הטריבונה, ימחאו לנו כפיים, ויתנו לנו להמשיך את המהלך. והולך להיות לך פשוט משעמם, כי לא יהיה כלום. והאמת היא שכמו שהסתיימה ההתנתקות, החל גל טרור בצפון השומרון, ולמעשה מצאתי את עצמי בשנתיים, למעלה משנתיים הלאה, מתעסק בעיקר בסיום האינטיפאדה השנייה. אנחנו למעשה מיד אחרי ההתנתקות, נכנסים לתקופה של התעוררות טרור בצפון השומרון.
1: אוקיי. זה אייזנקוט שהוא אמר שהערבים רואים שאנחנו חוזרים לקווי 67 מיוזמתנו, מרצוננו, והם יהיו בשקט ופשוט ישבו על הברזלים והסתכלו עלינו. זה התפיסה האסטרטגית של אייזנקוט. אין נקודה שהאיש הזה לא נגע בה שהתבררה כפלופ. אין נקודה. כולל עזה, כולל לבנון, כולל יהודה ושומרון, כולל איראן. אין נקודה. אין נקודה. זה מצחיק. עכשיו תראה לגבי ההדלפה. תגיד לי משהו, אני באמת רוצה להבין, אתה לא חושב שצריך לבדוק את ההדלפה הזאת? לא הבנתי, אתה לא חושב שצריך לבדוק את ההדלפה? מישהו מתוך ליבת הסוד, הדליף שהולכת להיות התקפה באיראן את השעה, בדיוק את היום ואת השעה, לא צריך לבדוק את זה? מה קרה? מה נעלמת דום?
0: אני פשוט לא רוצה לדבר איתך, אז תתקדם,
1: נו. אני לא רוצה לדבר איתי, אתה פגוע, אתה כמו גיא פלג, שלא מבין למה שונאים אותו. לא מבין.
0: אני לא פגוע.
1: כמה שונאים אותו, גיא פלג לא מבין למה שונאים אותו. אותו דבר, אתה לא מבין. אתה לא מבין למה מדברים כמה הסתה, ומה בנימין נתניהו עשה לנו? עם הסתה והפילוג, מה הוא עשה לנו? אנחנו, ישראל היפה, מה קרה לנו בגלל בנימין נתניהו? אני לא רוצה לדבר איתך. פינוקיו. פינוקיו, איפה אתה? פינוקיו, חכה לי, חכה לי. לא הבנתי, הייתה הדלפה, מה הבעיה שלכם? אתם נוגעים בדבר, ערוץ 12 נוגע בדבר, שהוא ישב באולפן, והוא יוצא במתקפה לא לחקור. רק בתקשורת, רק עיתונאים יכולים להרשות לעצמם, לגעת בדבר ולהתעסק בו. זה דבר לא יאמן, זה רק עיתונאים מרשים לעצמם. הם מעל החוק, להם מותר הכל, מי שואל אתכם? מי שואל אתכם? מי אתה בכלל? מי אתם? מי אתם? מי נתן לכם את הזכויות האלה שאתם לוקחים לעצמכם כל הזמן? מי, מה, מה, איך הגעתם לזה שאתם קוראים כן לחקור, לא לחקור? תהיו בשקט. תהיו בשקט, יש סמכויות. ראש הממשלה נתן הנחיה, מה הוא עושה עם השבק? מה אתם רוצים? ראש הממשלה ממונה על השבק. זה האירוע, מה אתם בלבלים את המוח כל היום? מה אתם קשקשים כל היום? לא, ינון מגל אמר לפני, הוא אמר פרשת זכור. יאללה, איזה רמה. טוב, עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, מה, לא עברו 5 דקות, עברו 5 דקות? אוקיי, עברו, עברו.
0: טוב, אני אלץ להתעלם מהקולות ומהקשקושים ומהצרכות.
1: לא, אל תתעלם.
0: ולהגיד רק עובדות. הדלפה חוקרים בישראל אם נגרם נזק כלשהו, אחד, ושתיים, אם יש סיכוי למצוא את המדליף. במקרה הזה, כפי שזיני, לא אני, זיני הסביר לקבינט בעריכות, יש בין 4,500 ל-5,000 שותפי סוד, אין שום דרך בעולם להגיע למי אמר בדיוק מה. זה אחד, שתיים, בכל אירוע מהסוג הזה, שכבה גדולה מאוד שאנשים יודעת. השאלה היא אם מישהו מפרסם את זה. כאילו, להתעלם מזה שהעוזר של קרויזר פרסם את זה, זה נחמד, אבל זה היחיד שפרסם את זה. אין שום עבירה, שום עבירה של עיתונאי שידע דברים. יכולה להיות עבירה של עיתונאי שפרסם דברים בניגוד לצנזורה. את זה עושים בערוץ 14 על בסיס כמעט יומי, כל הסרטונים ברשת תחפשו אותם. הלאה. מי שואל אתכם, תהיו בשקט. מי שהפעיל את כל הלחץ, כולל פגישה, זה ברדוגו. לא אנחנו. אני אומר ומתגאה בזה שידעתי, לא רק את זה אגב, גם ידעתי את הראשון, איך קראו לראשון, עמקל אבי, גם אותו ידעתי. וסיפרתי גם בתוכנית הזו שהייתי בטקס סיום חטיבת ביניים של אביגייל, ועמד לידי ראש העיר, ואז קיבלתי איזה 2 טלפונים, סימסתי לטייסים, היה V1, אמרתי לאילה ולאלונה, זה הולך לקרות הלילה. וזה לא עבירה. אנחנו צריכים לדעת, זה התפקיד שלנו. תודה. הלאה, פינוקיו, קראת לי, בסדר. תראו, הם מנסים לטנף את אייזנקוט בכל דרך. כשאייזנקוט סיים את תפקידו כפקד אוגדת היוש, הוא סיים מלחמה מטורפת בטרור, של האינטיפאדה השנייה, שהסתיימה בניצחון שלנו. גדי אייזנקוט היה מפקד אוגדת היוש באינטיפאדה השנייה, על כל הישגיה, אז בזמנו מישהו בשבק אמר שזה להילחם בטרור ביהודה ושומרון, זה כמו לייבש את הים בכפית. ייבשנו את הים בכפית. ייבשנו אותו בכפית. עכשיו, הוא, מה לעשות, לא יצא לו לגדי אייזנקוט, לא יצא לו להצביע בעד ההתנתקות. הוא היה על מדהים. יש בן אדם שהצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, בכל ההצבעות החשובות, חוק ההתנתקות, ההצבעה בכנסת, הכל. שבוע לפני שזה בוצע כבר הוא נזכר לפרוש, וזה כבר לא שינה כלום. יגידו לכם כל 17 מורדי הליכוד שהיו אז, שאם ביבי היה מצטרף, זה היה, ההתנתקות הייתה נמנעת. ובסוף מאשימים את האיזנקוט. זו רמת המוסר של העבדים הנרצעים. אין נקודה שהאיש הזה לא נגע בה שהתבררה כפלופ. הרגע אינון מגל אמר את המשפט הזה על גדי אייזנקוט, ש-41 שנה היה על מדים. מה לעשות, הוא לא היה בשום תפקיד כשהיה 7 באוקטובר, הוא לא הצביע בעד ההתנתקות, הוא לא היה אפילו זה שחתם על עסקת שליט. הם פשוט לא מתביישים מכלום. תקום בבוקר, תגיד להם, לא יודע מה, כך אם שקולה ותאשים את בנה שנרצח בבארי, בכל הטבח, יעשו את זה. אין כבר שום, זאת אומרת, יש, היו פעם בזמנו, כן, כשהעולם היה קצת שונה, זאת אומרת, לפני 2-3, היית אומר, לכאן הם לא יגיעו. לא, את זה הם לא יכולים להגיד. הם יכולים. הם יכולים.
1: מה, ממש להעביר ביקורת עליי?
0: קחו דוגמה. קחו דוגמה על משהו שאמר נתניהו, ואני קראתי לזה אייזנקוט אמר.
2: אתה יודע, היו כפרים שהיו כפרי טרור, לאורך הגבול. מנהרות טרור. אני זוכר שנאמר לו, גדי אייזנקוט אמר, היו 7 מנהרות, חיסלנו אותם, אין יותר. סליחה, לא. יש הרבה יותר. הרבה יותר. ואנחנו פשוט מפרקים אותם אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. כולל מתחמים שלמים, תת-קרקעיים.
0: אז הוא מנצל עכשיו, הוא, כאילו גדי אייזנקוט אמר שיש 7 מנהרות ויש הרבה יותר. לא, יא חתיכת שקרן. גדי אייזנקוט אמר שיש 7 מנהרות חודרות במגן צפוני, ואת זה חיסלנו. ואת יודע מי עוד אמר את זה? בוא תשמע, קראתי לזה, אנחנו פה.
3: אנחנו פה בפיקוד צפון בסיור של הקבינט. צהל יציג בפנינו את הפעולות שלו ביחס לניטרול המנהרות. המבצע הזה רובו ככולו מאחורינו, יש כאן עבודה יוצאת מן הכלל, ששללה את נשק המנהרות מהחיזבאללה, הוא השקיע בזה הרבה, ואנחנו הרסנו לו את זה.
0: ואחרון זה תודה לך גדי.
4: המשימה הרביעית, לשלול מחיזבאללה והחמאס את נשק המנהרות. בדרום, מנהרות רבות הושמדו, ואנו ממשיכים לבנות את המכשול התת-קרקעי. ובצפון, השלמנו ביממה האחרונה, את חשיפת המנהרה השישית שחוצה לשטחנו, ובקרוב מאוד גם היא תושמד. בכך נשלים את מבצע מגן צפוני, המבצע החשוב שאתה הובלת, גדי.
0: אתם מבינים? הוא פשוט מנסה עכשיו בדיעבד להקריך את הרמטכ"ל, לייצר מצב כאילו המנהרות שאתה מוצא עכשיו בתוך לבנון, כן? זה המנהרות החודרות שדעליהם, הוא ואייזנקוט דיברו. אין לאיש הזה גבולות, אין לחביזה הזאת תחתית, פרסומות.
31: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
31: ועכשיו, עדכון 103 FM מזג האוויר.
8: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בעוד יום חם כמסורת, חודש יולי. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
31: בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: 103 FM
31: התוכנית בחסות
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
9: וגם בעין.
31: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: 103 FM.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט? עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
22: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר מודען.
33: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
34: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
35: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
36: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
37: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
38: שים שירים שאת אוהבת.
39: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: מה, יש לנו עוד דקה?
2: 56 שניות.
1: מעניין. תגיד לי, מה קורה עם דן אילוז? הוא אמר שהוא מייצג את הערכים האמיתיים של הליכוד, ועכשיו הוא פורש, ודממה, אף אחד לא מדבר, כאילו כלום, אתה יודע, אין שערת דן אילוז, אני לא מבין את האירוע, כי אם הוא מייצג את הערכים האמיתיים של הליכוד, הוא היה צריך להגיע למקום מאוד מאוד גבוה בפריימריז, אז למה, זה לא ברור לי האירוע הזה, זה קצת מוזר.
2: טוב, תנסה לבדוק מה הערכים המקוריים של הליכוד, בתקופת בגין ושמיר, ואז ישמע מה דן אילוז אומר, ואולי תמצא שאין סתירות.
1: הערכים המקוריים של בגין, זה שקראתם לו רוצח.
2: אני לא קראתי לבגין רוצח דווקא.
1: כן, אבל אתם, המחנה שלך, קראתם לא רוצח.
2: מי שקרא לבגין רוצח זה בגין עצמו. תשאל את המזכיר הצבאי שלו. המצפון של עצמו העיק עליו בגלל לבנון השנייה.
1: נכון, בגין עצמו קרא לעצמו רוצח, נכון.
2: נכון?
1: נכון, בן.
2: הוא התייסר במצפונו.
1: יש לנו הפסקות קצרת, תחשוב על מה שאמרת.
2: הוא התייסר במצפונו, כי היה לו מצפון.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה.
10: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
9: בעלם.
10: כפוף לתקנון.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: Let's pay, let's pay with
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר!
9: זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: גם חזק לבית הספר מודען.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
20: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבתנו יולן כהן.
6: בתום חקירה סמויה ממושכת בלהב 433 במשטרת ישראל, בשעה זו פושטים מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ומבצעים את מעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וגם סחר בסמים מסוכנים. במידע שהגיע אלינו, הפשיטות באזור הדרום, בין השאר על משפחות פשע, ובשעה זו נעצרו עשרות חשודים.
5: בחירות 2026, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי על ישראל להגיע בתום הבחירות לממשלת אחדות ציונית רחבה, ולא לממשלת שינוי התלויה במפלגות הערביות.
7: והמטרה היא מאוד פשוטה, להציל את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה חלשה, ממשלת שינוי סטייל, ממשלת שינוי שהיא חלשה, והיא לא מחזיקה מעמד, והיא תלויה בקולות המפלגות הערביות, והיא לא יכולה לקדם את האג'נדה שגוש אחד רוצה וגוש אחר לא רוצה. אנחנו לא יכולים לקחת ממשלה קיצונית שמובילה אותנו מדחי אל דחי, זה לא יכול להימשך. בתי הקברות מלאים באסון הזה. אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתשרת את כל הציבור הזה, ושהאג'נדה שלה תהיה ציונית וליברלית ודמוקרטית. אלה דברים חשובים לכל עם ישראל.
5: איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אז אזעקות נוספות הופעלו לפני זמן קצר בבחריין, אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. 5 חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מהים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת, שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבנו אור אביד מציין כי החופים שיסגרו הם חוף הסטודנטים, דדו, דדו מרכז, זמיר ובת גלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, לא נרגיש שינוי בטמפרטורות היום, ולמרות ההתחממות שמורגשת בימים האחרונים, מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום רביעי נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, השינויים יורגשו בעיקר בשעות הלילה.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
16: One, two. בן, תתחיל.
17: טוב, אני אתחיל. תשמעו, בגדול, הוא הסביר עכשיו שהכל בעבודה. רכבת קליה, רכבת מסעודיה, רכבת מפה, רכבת משם. ואני שואל את עצמי, למה אם הכל בעבודה, אז בשבוע האחרון של החקיקה, הם לא מנסים להעביר, למשל, ראיתי חבר כנסת גינסבורג, יש איזה משהו שקשור למטרו, תוכנית מאוד מאוד דחופה, שצריך לאשר דחוף. לא, זה לא, מה שהם חייבים לאשר דחוף, זה את חוק התקשורת, וזה את, את כל מה שמניתי מקודם, העריקים, וחוק יסוד לימוד תורה, והכספים, ועוד 90 מיליון פה, ו-240 מיליון שם, ביזה זה מחמאה ליד מה שקורה עם הממשלה הזו, והם יודעים את זה. אבל בכל זאת, יש איזה, יש הישגים, הנה תשמעו סוג של הישג, של טל גלבוע נדמה לי, אמרה בפטריוטים, רגע.
18: אני מבקש לציין הישג שעבר היום בוועדת... אתה אמרת שלא מדברים על ההישגים, אני רק אבקש לציין הישג שעבר היום בוועדת כלכלה, איכון ספינות דייג לראשונה בישראל.
19: שפו.
18: שחקנו אותה.
19: שפו.
18: אבל מה אתה...
17: לראשונה בישראל, רבותיי, תרשמו, יש איכון ספינות דייג. לא שאני יודע מה זה.
16: למה אתה מזלזל?
17: בוא נאמר, צליל של זלזול, אני חושב שזה קצת מזולזל, מזלזל בעצמו. עכשיו, במסגרת הנדסת התודעה, הייתה סדרה של רעיונות של נתניהו גם באנגלית וגם בעברית, חלילה לא לאף ערוץ שאפשר לשאול אותו שאלות קשות, כי זה בא אחרי ששנתיים וחצי, אני לא אשמיע פה את המצבור של האמירות, כי זה בעצם משהו כמו 30 שעות. אני לא מגזים. שהוא מסביר שהניצחון המוחלט זה לא איזה משהו ארטילאי. זה לא איזה חלום או הגדרה לא, זה כמובן כפסע, את זה הוא אמר 4,000 פעם, והוא גם אמר לא מעט פעמים, זה לא עניין של חודשים, עניין של שבועות, שבועות, ספורים, בינואר, בפברואר, במרץ, ועכשיו הוא אומר דברים אחרים, אני קראתי לזה, רק הניצחון המוחלט נעלם.
20: אתה שואל, האם איראן נעלמה? האם לא. האם... חיזבאללה נעלם? לא. האם חמאס נעלם? לא. אלה, אנחנו, איך אומרים, בחרנו לחזור למולדתנו, שהיא נמצאת בלב הסער המוסלמי הרדיקלי.
17: תגיד, לא ידענו שאנחנו פה בלב הסער המוסלמי הרדיקלי, כשהספתחת ניצחון מוחלט? כאילו, מה... ما ما ما نسغر مش כמו שאומרים הרי בסוף בסוף כשאמרו וחזרו ואמרו וחזרו והתחננו ואמרו יש עוד חטופים חיים נגמר מה לעשות הרגנו מלא מלא ערבים הרגנו את סינואר הרגנו את כולם תנסה לך לא אבל אוטוטו תכף זה ומיד זה ניצחון מוחלט שאין לתאר וכמו שינון מגל ואחרים, שמעתי עכשיו את פתחי, אבל הוא לא יוכל להישאר אם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה. עכשיו, אני לא אקריא את כל הציוצים של אנשי ימין אמיתיים, לא מוטציות, לא עבדים. אנשי ימין אמיתיים שלא לא, עושים חשבון.
16: ולא תולעים כמוך.
17: ולא תולעים כמוני, אבל אני לא רלוונטי פה.
16: לא, אבל קצת תגיד, דבר, תקבל ישר לפנים תולעת.
17: די, כן. שואו, אני פשוט תרוס
16: זה,
17: מזה.
16: זה כמו בכיפת ברזל, שרואים את הטיל, בום, נשלח מיירת.
17: אז אני מסביר לך שוב. אני לא נפגע מזה, אתה יכול להגיד לי, אז יש סיכום בינינו, תקרא לי באיזה שם שאתה רוצה.
16: מעולה.
17: אני אשמח אם תעשה את זה בזמנך, אבל אתה יודע מה.
16: אתה תקבל תולה.
17: מצוין. אז איפה הייתי? אנשי ימין אמיתיים, שאף אחד לא רצה את אוזנם או את מצחם, או שלא יודע את...
16: תולעת.
17: אומרים ומצייצים, אומרים כל יום בסרטונים שלהם את המאות מסעיות. איך חמאס מתעצם... ובונה את כוחו, וכבר 35,000 מחבלים, וכו' וכו'. ועדיין, עכשיו הם מסבירים לנו, אנחנו בשר הרדיקלי. עכשיו, אפרופו הישגים של ממשלה, יש הישג אחד. אגב, הוא הישג מטורף, מדהים. בחיים, בחיים, בחיים, לא הייתי מאמין שהם הגיעו להישג הזה, אבל הם הגיעו. הבחירות במועדן. כל השאר, כישלון חרוץ, אבל חרוץ. עכשיו איבדנו את הידיד האחרון שלנו בארצות הברית. אף אחד לא מוכן לגעת בנו במקל של 4 מטר בעולם, מימין, משמאל, מערבי ישראל, שונא ישראל, כלום, נגמר. מצבנו בשלושת החזיתות, הציר השיעי לא הושמד, לא התפרק, חיזבאללה משתקם, חמאס משתקם, האיראנים משפיטים את האמריקאים, שום דבר ממה שהובטח בקולם, לא בקולי, לא קרה, ובאמת ההבדל בין 7-10 ל-27-10, זה אותם 2,000 הרוגים שעליהם הם אפילו לא לוקחים אחריות. תודה.
16: ועוד 1,000 קילומטר מרובע שהרחבנו את גבולות ישראל, ברוך השם.
17: איזה כיף.
16: שיש לנו 70% מעזה, שיש לנו עוד 600 קילומטר בלבנון, ועוד אנחנו על החרמון ובסוריה, והקינו קשות את חיזבאללה ואת חמאס ואת איראן ואת סוריה. עשינו פה דברים גדולים, אתם לא רציתם, אתם רציתם להיכנע, זה נכון.
17: אנחנו נכנענו.
16: אתם רציתם להיכנע. אתם כל הדרך אמרתם להפסיק להיכנע לחמאס. זה מה שהציבור רוצה.
17: וזה שקר, כמו שאתה יודע.
16: אתה כמובן תדבר עד השבעה באוקטובר, ואני אדבר מהשבעה באוקטובר.
17: מהשבעה באוקטובר, כי שלנו יותר גדול מעד השבעה
16: באוקטובר. כי מהשבעה באוקטובר אנחנו ראינו מי השתנה ומי לא השתנה. מי יש לו עמוד שדרה ומי אין לו. אין פנייה שאיזנקוט לקח, אתה אמרת לי על הביקורת, פתאום על הביקורת המזעזעת, המתועפת על איזנקוט. אתה מדבר על ביקורת על מישהו? לא באמת, אין גבולות. איזנקוט, אין צומת שהוא הגיע אליו, ולא לקח פנייה לא נכונה. אין כזה דבר. יש ציטוט שלך, כן? במעריב שאתה כותב בזמנו, שהוא ככה, כשפרצה האינטיפאדה, היה איזנקוט הראשון והיחיד בלשכת ברק, שהציע בשלב מסוים להפסיק חד צדדית את האש, בתקווה להנמיך את הלבבות. זה ב-2014, אתה כותב.
17: לבות.
16: כן, את הלהבות. ברק לא ידע איך לאכול את ההצעה הזאת, הרמטכ"ל מופז התנגד והיא נגנזה. איזנקוט רצה להפסיק חד צדדית את האש באינטיפאדה, זה לגבי האינטיפאדה. עכשיו בואו נדבר על הבריחה מלבנון, תקשיבו מה איזנקוט בעצמו אומר על עצמו.
19: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכיר הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון. אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
16: אין צומת שבו איזנקוט הגיע ולא לקח החלטה לא נכונה. כל מקום, אינטיפאדה, בריחה מלבנון, לבנון, אם להיכנס ללבנון או לא, להיכנס לרפיח או לא להיכנס, תקיפה בירה, הכל, הכל, כל ההחלטות, הכל, הכל לא נכון. יואב, הכנת משהו שלחתי לך עכשיו בהפסקה? יואב, אתה איתנו? יואב! יש? שימי לי את זה, בבקשה.
21: אני אומר את זה כבן לאימא שהצביעה ש"ס 30 שנים.
22: דרך אגב, אבא שלי הצביע מסורתית למפלגת העבודה, הוא היה גם משגיח כזה בקלפי מטעמה.
23: גדי איזנקוט, ברעיון לידיעות אחרונות, אני מצטט לכם, הוא אמר, ההורים שלי היו מצביעי מערך קלאסים, כך הוא כותב שם.
16: אז או שהוא שיקר פה, או שהוא שיקר שם, כן? זה, תחליטו אתם. עכשיו בואו נשמע, אפרופו, תראה, באמת, הישג גדול לאופוזיציה, הממשלה ממלא את ימיה, עד היום האחרון, כן, אל, כל מה שאמרתי, ממשלת אסון, ממשלת ביזיון, ממשלת זה, עד היום האחרון, הקואליציה גדלה מ-64 ל-68, כל מה שאמרת לחינם, בן, כל מה שאתה אומר כל בוקר, הכל לחינם, כל האמוציות, כל הכללות, כל השפה המלוכלכת, כל הסופרלטיב, הכל סתם לתמיון, כלום. עד היום האחרון, לא עזר לכם כלום. כל ההפגנות, כל השלטי חוצות, כל המודעות באינטרנט, כל מה שעשיתם, הכל, כל האופוזיציה, כלום, עד היום האחרון. עד היום האחרון, רק חסר שהג'ינג'י ייתן ליאיר לפיד את אות אביר האופוזיציות לדורותיהן, כן? תשמיע לי איזה קולץ' מכל החכמים שיושבים מולנו כל השנים האלה, מליברמן ולפיד וכל החבורת ליצנים האלה, מה הם אמרו? משהו בקטנה.
24: אני
0: הממשלה הזו לא תחזיק מעמד, ב-2024 הממשלה הזאת תיפול.
1: הקואליציה הזאת לא תחזיק מעמד. אני נותן לכם שנה וחצי במקרה הטוב.
2: התחזית שלי היא שהממשלה הזו לא תחזיק מעמד. הם לא יצליחו להעביר יותר מתקציב אחד.
4: מי שלא רוצה לקבוע תאריך מוקדם לבחירות, ימצא עצמו נגרר לשם בלחץ הרחוב.
0: אני חושב שגם ב-2024 אני אקבל מכם את פרס התחזית המדויקת.
16: מצחיק, מצחיק, יפה. טוב, בוא נראה, תראה, אני רואה פה לבגין, אפרופו שאתה מתגעגע אליו, אתה את התוכנית היום פתחת שתיגמר הציונות, אם הימין ינצח עוד פעם, אני רואה שלבגין כתבו שלטון הליכוד סכנה לציונות ולמדינה. זה כמה? 40 שנה? 40 שנה נגמרה הציונות. מבגין, כן? בגין שמתגעגעים אליו. לינזי גרם בארץ, אתם יודעים מה הכותרת שנתנו היום בעמוד הראשון למטה? את לינזי הם שמו למטה בארץ. אתם יודעים מה הכותרת שהם שמו לאוהב ישראל לינזי גרם? תקשיבו. לינזי גרם יזכר כמי שזנח

0: הקדים משה לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת, שמה אינו שפוי בתוך ביתו? אחר לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ אליכם עצות רעות וחושב אליכם מחשבות. לא משנה מה משה עשה, היה להם ביקורת. זה בדיוק אתם, כמו הערב רב. אותו דבר, כל הזמן תלונות, כל הזמן טענות, מנבלים את הפה, מקללים, מפלגים, משסעים ומאשימים את נתניהו, שנתניהו בן אדם עם הקלאסה הכי גדולה בפוליטיקה הישראלית. לא מקלל, לא מנבל את הפה, לא מרים את הקול, בן אדם עם שאר רוח, כן? באצילות מנהל את המדינה הזאת, ואתם גמדים קטנים, אפסים ששוחים במי אפסיים, כל היום ממררים את חייו. תראו אגב, לזימי, מה היא אומרת? זה מצחיק, לזימי, תשמיעי לי רגע את לזימי בבקשה.
1: צדק חברתי זה הסיבה שאני בכנסת, אבל בסופו של דבר, לאומנות וכיתוב צומחים באי שוויון. והאי שוויון זו לא טעות, זו מדיניות. מדיניות שמסלילה ללאומנות, לבארות, לכיתוב עמוק, עמוק מאוד.
0: נעמונת, לא אומרים בארות, אומרים בערות. את בורה. תודה.
2: הקלאסה של נתניהו, פה... שברת את צי הגיחוך אפילו של עצמך, ולא חשבתי שזה סיים שאפשר לשבור, אבל הם נשברים מדי יום. הוא מנהל את המדינה בקלאסה. אנחנו מנבלים את הפה ומקללים, הוא אמר בודו ממשיך לקלל, מאלה אותנו, גם את גדי אייזנקוט, אבל תשמע, הוא דיבר על תחזיות.
0: קיללתי את גדי אייזנקוט.
2: לא הצלחת להתאפק, אפילו שנייה.
0: מה קיללתי את גדי אייזנקוט? איזה כללה קיללתי את גדי אייזנקוט? למה אתה סתם שקר?
2: תסמן לי כשאתה התקף הטורט עובר או משהו.
0: תביא דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט. אני יכול לתת לך 100,000 דוגמאות שקיללת את נתניהו.
2: אני לא יכול ככה.
0: תן לי דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט.
2: פשוט אי אפשר ככה. אפרופו תחזיות, שקשלו אגב, התחזיות שלנו על הממשלה קשלו, כי אף אחד לא העלה בדעתו שהאופורטוניזם והביזה וההלחמה הזו לשלטון, כי פשוט כולם יודעים שברגע של בחירות הם יזרקו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, תחזיק כל כך מעמד. אבל יש, אפרופו התראות או עזרות שבאמת התגשמו, אז אני אשמיע רק אחת, יש עשרות.
3: אנחנו כרגע מכילים מפלצת שאם לא נעצור את ההתעצמות ובניין כוח שלה, אנחנו בעוד שנה נקבל כאן אך תאום של חיזבאללה. והנקודה האחרונה, אני במשך שנתיים וחצי נשכתי שפתיים, ניסיתי לשנות דברים מבפנים, אבל שתי החלטות האחרונות על העברת 60 מיליון דולר לחמאס בחצי שנה הקרובה, וגם ההחלטה על הפסקת האש, זה היו שתי החלטות יותר מדי.
2: עכשיו בואו נדבר על הקלאסה שבה גדול מסיתי ישראל מאז ומעולם מנהל את המדינה. הם לוקחים את גדי אייזנקוט, אדם ש-41 שנה היה על מדים, נפצע, נלחם, הדביר את האינטיפאדה ביהודה ושומרון, הוביל את המב"ם העוצמתי שבו צה"ל תקף בכל רחבי המזרח התיכון, מכל מקום, בכל מקום, מנסים להפוך אותו לתבוסתן, יש להם איתו בעיה, הוא מייצג בדיוק כל מה שנתניהו לא, הוא מייצג צניעות, ממלכתיות, ולרוע המזל הוא גם מרוקאי, שבא מהתחתית של התחתית, נולד בטבריה, גדל באילת, אמא עם כיסוי ראש, עכשיו הוא שיקר כי הצביע כן, אני, ההורים של גדי אייזנקוט, אמא שלו בת 80, אני מעריך שהצביע ליותר מפלגה אחת, אבל הם מחפשים, אני אמרתי ב-2014, מכונת רעל שלמה, עמוסה תינופת, מנסה לחפש את הבן אדם שלפני דקה קבר את הבן שלו, שני אחיינים שלו, הכל על מחדל שהוביל נתניהו, אני לא מצפה מהאנשים האלה למצפון. אבל להגיד שנתניהו מנהל את המדינה בקלאסה. להסתובב ולהסתכל על הקלאסה, מרוב קלאסה, הוא רוצה עכשיו לבטל את הפריימריז. לאיזה מקום דני לוז יגיע בפריימריז? הוא רוצה לבטל אותם. המפלגה הדמוקרטית, כן? הוא מנהל מאבק אדירים לבטל, ואם לא לבטל, תנו לי 20 שריונים, 10 שריונים, 12 שריונים, כדי שלא יראו את הקלאסה. זה הכל קלאסה. באיזו קלאסה הוא הרכיב את המשקפיים הוורודים אז במושב

0: בגנות נדמה לי, או שאתה יודע איפה, בסדרה האינסופית של חופשות בארץ ובחוץ לארץ, ערב השבעה באוקטובר. אייזנקוט שלח לו מכתב, זה יותר גרוע מערב יום כיפור, זה כתוב שם. אמר את זה גם בפומבי, לפיד על הגדר מזהיר, ליברמן על הגדר בעזה מזהיר, אמן שלוש פעמים מזהירים, מלחמה רב זירתית. מה זה משנה מאיפה היא מתחילה? תעצור את הטירוף. והוא ממשיך בשלו. והוא מוביל אותנו לסיטואציה שאם שכחתם, צריך להזכיר אותה. לראשונה בהיסטוריה, האויב כובש שטחים ממדינת ישראל. משתלט על בסיסים. טובח בנשים, ילדים וזקנים וניצולי שואה. אונס, שורף, רוצח, מכריע את אוגדת עזה. כל זה כתוב על הקיר באותיות של קידוש לבנה, וכל זה על פי הקונספציה שלו. הוא אחראי. הוא הביא את האירוע. הוא עמד ב-2008-2009 ואמר, אצלי זה לא יקרה, אני אתן את הפקודה, ואני אעיף אותה משם. על זה הוא נבחר. והתהפך כמו סטייק מיד שנכנס. ובסוף כל דיון, למה הוא לא רוצה ועדת חקירה? למה הוא ממסמס את זה ודוחה את זה? ברגע שיפתחו את הפרוטוקולים שחלק מהם כבר יצאו, יראו בסוף כל דיון עם מערכת הביטחון, מרמטכ"ל לרמטכ"ל, מאלוף פיקוד לאלוף פיקוד, מראש אמן לראש אמן, מגיעים לנושא עזה? לא מעניין. להכיל את זה בלי א', מקלות וגזרים, להביא את הקטרים, להתרחק מהגדר, מיסקלקולציה, לא מעניין. הכל שלו, הכל מהתוצרת שלו. ועכשיו הכנופיה הזו של העבדים מנסה להפיל את זה
1: לאיזנקוט. אתה תולעת, בן.
0: נכון. עכשיו... מנסה... רגע, למה...
1: לא סיימת? הייתי בטוח שסיימת.
0: אני... אתה מדבר אני
1: כבר שבע דקות.
0: אני מרשה לך להפריע לי, אבל תחכה למשפט האחרון, אין בעיה. אני רק שואל את עצמי, באמת לסיום, מתי שוב הם יצטרכו לתת דין וחשבון? לא לציבור ולא לרואי חשבון, לעצמם. מתי שהוא... תגיע מראה למעונם, הם יצטרכו להתייצב מולה. יהיה מצחיק לראות מה יקרה שם. עכשיו סיימתי.
1: שמע, אני לא נותן דין וחשבון לעצמי, אני נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. על כורכך אתה נוצר.
0: אני משתתף בצערו.
1: ועל כורכך אתה נולד. ועל כורכך אתה חי. ועל כורכך אתה מת. ועל כורכך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תסתכל על עצמך, פשפש במעשיך. אתה שמדבר על מכונת רעל. אתה מכונת רעל מתואבת. תקשיב איך אתה מדבר. כל השנים. מי מדבר יותר מתונף ממך בתקשורת הישראלית?
0: אף אחד.
1: אף אחד.
0: למרבה מזל כל הנבואות שלי התגשמו.
1: אף אחד.
0: אמרתי שזה יגמר בבכי, אמרתי שנתניהו יביא אותנו לאסון, הביא אותנו לשלושת האסונות הכי גדולים בהיסטוריה שלנו.
1: אבל עכשיו אני מדבר.
0: ואתה הפרעת לי לא מעט.
1: אבל עכשיו אני מדבר.
0: ואני מפריע.
1: בוא תקשיב, אתה התרעת? אתה התרעת?
0: ברור.
1: בוא תקשיב לכספית ואיפורו, בבקשה.
0: אלף פעמים התרעת.
1: בבקשה, התרעת, בבקשה, שימי את זה.
0: מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף, אחרי הטבח? כשהזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו לפה עוד תרפת.
1: אתה התרעת.
0: אתה חוזר לשקר המקורי שלך, נכון?
1: אתה התרעת.
0: חוזר לשקר המקורי.
1: רוצים לאנוס אותנו.
0: התרעתי במאות טורים, מאות, התרעתי באוויר, בים וביבשה, התרעתי... אני מה הפצצוף הזה שתנבר. עכשיו אני מפריע לך. אתה מוזמן ללכת. התרעתי בטלוויזיה, התרעתי ברדיו, התרעתי בטורים, מה שאתה משמיע זה מתוך שיחה על ערביי ישראל, ואתה יודע את זה טוב, אבל אתה שקרן מלידה, אתה שקרן מדופלם, ועבד נרצע, ואתה משמיע את זה שוב, אתה משקר שוב, ועוד מנסה להעליל עליי, במקום היחיד שבו הרקורד שלי מושלם. שזה עזה.
1: יודע מה, עכשיו
0: ואתה יודע אותו. מה? אתה הרי...
1: עכשיו
0: שמה, אני לא יודע אם יש אלוהים.
1: אוקיי.
0: אבל אם יש...
1: אתה לא יודע...
0: אתה תשרף בסדר. באש הגיהינום, אוקיי. בצורה אבל, אתה יודע, ישימו את חומר בעירה... מה לעשות, אבל אתה יודע...
1: אנחנו יודעים שאתה לא יודע אם יש אלוהים, זה בסדר.
0: שר, אתה היית פה כל התוכנית, אוקיי. וראית שבכל רגע ש...
1: עכשיו...
0: יא, נכון. אוקיי. אבל אני מדבר רק על היום. בכל רגע שהוא רצה, הוא הפריע, נכון?
1: עכשיו התגרת אותי.
0: אז עכשיו אני שמרתי על זכותי... שמר, אז בסדר, מקבל את הערה, ממשיך להפריע, זה הכל.
1: את הסין כולו,
0: משמיע ושוב משמיע, כשאתה יודע שמאות פעמים, אם לא אלפי פעמים, אני התחננתי בפניו, ולא רק בפניו,
1: כנס
0: לעזה, ובבקשה, תבצע מה שהבטחת. לא אני הבטחתי את זה. נתניהו הבטיח את זה. אני לא נבחרתי על שום טיקט. נתניהו עמד שם ואמר שאצלי זה לא יקרה. אני אתן את הפקודה לצהל.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני מציע ששנינו, אל תבחרו גם בי, אני מציע, אל תבחרו בי.
1: שאלה שתקלוט את המיקרופון בבקשה?
0: לא בטוח, אם אתה תפתח בתקדים הזה, אז גם השתיקו לך, אתה יודע, אני אגב בעד שזה יהיה אפשרי.
1: מעולה. אז תשתיקי לו את המיקרופון.
0: תשתיקי. הנה, אני מנסה כל הזמן. אני רוצה לדעת רק אם היא משתיקה, כדי שאז היא...
1: לא, אל תגיד לי די.
0: שתהיה לי את האפשרות גם להשתיק לך. איך, תאר לעצמך שהיה איזה אלוגריתם, שאיך שאתה משקר משתיק אותך.
1: תראה, אתה יודע שאני
0: לא רוצה... לא היית אומר מילה כל החיים, היית שותק.
1: אתה לא רוצה שאני אשמיע את הסינק, אבל אני אשמיע את הסינק.
0: תשמיע מה שאתה רוצה, אכפת לי מהסינק שלך.
1: אוקיי, בוא נשמע אותו, בבקשה.
0: ממש הסינק שלך מטריד אותי.
1: שימו לב.
2: הצבא, לא, זה לא יעזור. ועכשיו זה הקמפיין, אתם מחריבים את הצבא. לא, זה לא יעזור לכם. מי שמחריב את הצבא זה אתם, שהפכתם אותו לסניף של איגי, שהפכתם אותו למעצמה פרוגרסיבית. אתם הרסתם את הצבא, וכמו שהמשטרה נהרסה, אנחנו לא ניתן לכם להרוס את הצבא.
1: זה שנה לפני
2: הטבע. אנחנו נותנים
1: גיבוי
2: לחיילים, וכולל המגד, וכולל החייל, וכולל הרמטכ"ל, אבל אנחנו נבקר איפה שאנחנו חושבים שצריך לבקר. זה צבא שצריך לנצח אויבים סטניים. אתה משתמש במילה סטנית? זה המילה למקום להכניס את המילה סטנית. לא להתאמר בן גביר כשהוא אומר לך איזה משהו. אויבים סטניים שרוצים לקרוע לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת לים.
1: שנה לפני הטבח.
2: לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה מכם? חבורה של רכיחות? זה צבא שצריך להילחם, על מה אתם מדברים? תן לי לוחמים! תן לי אנשים שנלחמים, שחותרים למגע, שיודעים מה זה צבא, שאף אחד לא מעיז לדבר עם החייל בכלל במחסום, שלא מתקרבים בכלל לחייל במחסום. מה זה פה הקשקוש הזה שכל אחד ניגש לחיילים? כל אחד דוחף אותם, בא אליהם, הולך, הוא מכניס אותו לבוט כי אתה עצור, הוא יוצא, היית דוחף את החייל, ועוד בסוף מכניסים את החיילים לכלא. מה יש לכם? אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? אתם מבינים מול מה אנחנו עומדים בכלל?
1: 10 חודשים לפני.
2: פשוט עזוי מה שנהיה במדינה הזאת. ואתה עוד מעיז לומר שאנחנו הורסים את הצבא? בושה וחרפה.
3: אתה אחד האנשים הכי חשוכים שנתקלתי בהם בחיי.
2: בסדר. הכי חשוכים. זה סתני.
3: אני מבקש שתיתן לי לענות לנאום המזעזע הזה. אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גבי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אויבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו? באמת, חזרנו לפה עוד תרפת. ואתה עכשיו עשית פה באבל פיך המצחין. שוב דלגיטימציה לצבא. אבל אבל פיך המצחין. עשית דלגיטימציה לצבא. קראת לו סניף פרוגרסיבי. קראת לו סניף של איגי.
1: סניף של איגי. טוב, זה ממשיך. כן, סניף של איגי. כן.
0: אתה מבין שהצבא הזה גם נלחם אחרי השבעה באוקטובר וניצח.
1: כן,
0: אתה מבין את זה או לא מבין את זה?
1: באמת,
0: מה קשור עכשיו הסינק הזה לוויכוח שלנו על עזה?
1: אבל גם נתניהו אחרי השבעה באוקטובר נלחם וניצח.
0: כן, אבל נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, אין מה לעשות. וכל מי שהיה בצבא בשבעה באוקטובר התפטר חוץ מנתניהו.
1: אז מה זה קשור?
0: כן, הרצי הלוי הלך הביתה.
1: מה זה קשור לטיעון שלך?
0: אהרון חליבה הלך הביתה. רונן בר הלך הביתה. יוסי שריאל הלך הביתה. יורם פינקלמן הלך הביתה. ועוד רבים הלכו הביתה. חוץ מהבן של ההוא. כולם הלכו הביתה. ורק נתניהו לקח. הוויכוח על הצבא, אתה הרי מכונת הרע על הכי גדולה של הצבא. האנשים האלה מאיגי, הביאו מודיעין
4: המגל, ובן כספית. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
5: בחסות.
6: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: התוכנית בחסות.
8: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103 FM.
11: אם אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
14: סקודה.
15: בקו. נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
18: זה הכל
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
21: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
22: גם חזק לבית הספר.
23: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום רב סרן במילואים גילאור דימרי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שרד את הנובה, לחם יותר מ-400 ימים במילואים, חזר לעסק, ומה גילית?
2: גיליתי עסק שקרס.
1: מה העסק?
2: אנחנו, אני מנסה לפתור את הבעיה של החד פעמי במדינת ישראל, או לייצור פתרון. אני בעצם עוזר לפסטיבלים ואירועים וחברות להגיע לאפס פסולת באירועים שלהם. בפסטיבל הנובה עשינו את פרויקט אקו נובה כמה אירועים לפני כן עם קבוצת קצת לנשמה.
3: לא, אני רגע, עוד לא הבנתי. מה זאת אומרת, תסביר בדיוק מה זה העסק, בלי חד פעמי, כאילו מה, בתכלס, מה העסק שלך עושה, בתכלס?
2: בתכלס אני מייצר כוסות רב פעמיות ממותגות או לא ממותגות, יש לי מלאים של כוסות רב פעמיות, ואני בעצם מספק אותם לאירועים, פסטיבלים.
3: במקום שיהיו הכוסות פלסטיק האלה שאחר כך מזהמות את הזה?
2: בדיוק, במקום שאנחנו נייצר חד פעמי ונזרוק אותו בפח, אנחנו משתמשים בכוסות הרב פעמיות שלי, ובסוף האירוע אני לוקח אותם, שוטף במרכז לוגיסטי, בתנאים ובסטנדרטים הכי גבוהים שיש, ומחזיר אותם לשימוש חוזר.
3: וזה היה פרנסה? כאילו זה עבד?
2: כן, לגמרי. זה גם בין סבב הראשון למבטעם כלבי, חסכנו מעל 2 מיליון כוסות חד פעמיות, כלומר הגענו למיליוני שימושים בכוסות הרב פעמיות, עבדנו עם מאות לקוחות, כל הבמות
3: הגדולות. אמרת שהיית העסק היה בנובה, גם אתה היית בנובה?
2: גם אני הייתי בנובה.
3: איך שרדת באותו יום?
2: בנס, הרבה ניסים, הרבה דברים שהתחברו. ברגע שהתחיל כל הבלגן, ישר היה לי אסוציאציה שזה אירוע סטייל גלעד שליט, הבנתי שזה אירוע גדול, ומה שחשבתי שזה הולך להיות אירוע רק על הנובה, שכל הטילים זה הסחת דעת, שהולכת איזשהו פיגוע ראווה בנובה, אז ברחתי לבארי. כשהגעתי לצומת בארי, אז התלבטתי, ראיתי אנשים עוצרים כזה בצד, ואמרתי, טוב, אני אעצור קצת אחריהם, ועצרתי קצת אחרי הצומת, ובחמישה לשבע, כשהתחילו שם הקלאצ'ים, אז הייתי רחוק יחסית מאיפה שהיה המוקד של הירי, והצלחתי לברוח חזרה לרכב, גם במקום לנסוע לבית, אז נסעתי לבאר שבע, ופניתי ימינה בצומת צעד במקום שמאלה, וצלתי.
3: ומה עשית במילואים מאז עד היום?
2: כל הגזרות השונות, לבנון, עזה, סוריה, לבנון, עזה, שוב לבנון.
1: בתור מה, איפה אתה משרת?
2: שירתי פלחן גולני, קצין, היום אני משרת בגדוד 91.
1: מה, לוחם?
2: כן, רב סרן, לוחם, MP.
1: טוב, אז מה, איך אנחנו עוזרים לך?
3: מה קרה לעסק בינתיים? אמרת שחסכתם 2 מיליון כוסות, היו דווקא, כמה אנשים העסקת?
2: 8.
3: והיום?
2: 0. בגדול מה שקרה זה שכשאני חזרתי, כאילו כשאני הייתי בסבב של ים תל אביב, אז כל הפעילות נעצרה, עבדתי עם הפקות מאוד גדולות ונעצרו, ויתרתי על הכנסות מאוד מאוד משמעותיות שהיו מורות להיות בתוך החברה, וכשחזרתי אז הייתי צריך לפטר את כל הצוות, היה לי מרכז לוגיסטי מאוד מאוד גדול, שצריך כמובן גם בסוף התקופה רק החלתי לצאת ממנו, אבל כל הקבועות וכל התקופה הזאת שהעסק נעצר עדיין נעצתי לשלם אותם את כל ההוצאות. וזהו, ואז מאז קצת לפני פורים, בסוף העונה של איזונות האירועים, התחילה באזור סוף פברואר, תחילת מרץ, אז התחלתי כבר להתכונן לבד ולהפעיל את הפעילות לקראת פורים, ואז עוד פעם שהגעת הרי עוד סבב, אז שוב פעם, כל מה שהספקתי עוד לבנות מחדש כדי להרים מחדש נעצר, וממאי אני עובד לבד, 20 ומשהו שעות ביממה, לילות לבנים.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: אני גר בהרצליה, במקום עותניאל.
1: וואלה.
2: כן.
3: אז חברים שלך בעצם יצאו עכשיו לגיוס המונים, תחת הכותרת כולנו גילאור, ואתה, אני מבין שגם אתה ואשתך והבת הקטנה חזרתם לגור אצל ההורים שלך.
2: כן, קבלים את זה באהבה, בית אוהב ומחבק, אז אנחנו נשתדל ליהנות מהתקופה.
1: טוב, בוא נרים לך, בוא ננסה לעזור לך, מה אפשר לעשות?
3: יש קמפיין, כולנו גילאור, קודם כל להיכנס שם ולעזור.
2: אז דבר ראשון, באמת יש את הקמפיין, ומי שיכול להיכנס, לתמוך, לעזור, לחלק רגע מהמורכבות שאנחנו נמצאים בה, זה יכול להיות מדהים.
1: מה, אתה בחובות?
2: כן.
1: של כמה?
2: במרץ שלקחתי את הפעילות, את האחריות, הייתי במעל 2 מיליון חובות.
1: וואו.
2: עד היום הצלחתי לצמצם כבר כמעט שליש. אבל יש עוד דרך ארוכה לפניי, ואני בעיקר צריך רגע להצליח לייצב את הדברים הדחופים ולהפסיק לעבוד לבד, ולחזור רגע להיות בן אדם. ומעבר לזה, רגע, אני אומר מה עוד אפשר לעזור, אז בתכלס אני יותר מאשמח לעזור להפקות, אם זה אירועי עיריות, אירועי חברה, כל מי שרוצה רגע גם להיות סביבתי, גם לעזור לי רגע להרים את המיזם שיעשה טוב למדינת ישראל.
1: אוקיי, אז שני דברים. א', אפשר להיכנס ולתמוך, מה לחפש ברשת?
2: כולנו גילאור.
1: כולנו גילאור. ב', הזמנות, אתה צריך עבודה, זה רלוונטי?
2: בטח.
1: אז מה, מי יכול לפנות?
3: אם אתם עושים אירוע כאילו?
2: כל אירוע בגדול מעל 300 איש, 500 איש. אם זה חתונות, יש כוסות ממותגות לחתונה.
1: למה, לכלים רב פעמים?
2: כוסות רב פעמיות, כן.
1: כוסות רב.
3: בעיקר כוסות.
2: כוסות רב פעמיות.
1: אוקיי, 100%. תודה רבה.
3: אפשר היה לשים עליהם לוגו וכאלה, כאילו זה יכול להיות מותאם לאירוע.
2: נכון.
1: יפה.
2: ואז אני גם יודע לשמור את הכוסות, לשטוף אותם ולהביא אותם לאירועים הבאים. זאת אומרת, אם עכשיו חברה עושה כוסות ממותגות של החברה, אני משומר לה את הכוסות אצלי, ובין אירוע לאירוע אני מאחסן לה אותם, שוטף לה אותם אחרי האירוע. דואג לה לדוח אימפקט סביבתי כדי שיכולו להראות ולהסביר את ההשפעה הסביבתית ולהשפיע, כאילו לייצר חינוך סביבתי בתוך הארגון.
1: אוקיי. גילאור, תודה דיבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה לכם.
1: כל טוב. בני ביטון, שלום, ראש עיריית דימונה.
4: שלום ינון, שלום בן, שלום למאזינים.
1: מה המצב בדימונה?
4: ברוך השם, אתה יודע, המצב בדימונה, הימין שולט, ראש הממשלה שולט, בנימין נתניהו מתחינת דימונה עם 50-60 מנדטים, אבל דימונה לא קובעת. מה לעשות? דימונה לא קובעת, היא לא מתגעת.
1: יש לה את ההשפעה שלה, יש לה את ההשפעה שלה.
4: יש את ההשפעה, בוודאי.
1: ואם אנשים התנהגו לא יפה, יש את מפעל הטקסטיל שישפיע.
4: יש את ההשפעה, ומחר אנחנו מארחים את ראש הממשלה בוועידת הנגב אצלנו פה בדימונה, כל כפרי מדינת ישראל, שתראו לפחות מה נעשה. כל הזמן אומרים, ראש הממשלה לא עשה כלום, אז בואו לדימונה, בואו לנתיבות, בואו לשדרות, בואו לאופקים, בואו לבר שבע, תסתכל.
3: בני, הוא לא חשוד בזה שלא עשה כלום, הוא עשה דברים מעולים, למשל 7 באוקטובר, אבל רגע, התכנסנו לדבר על הפריימריז.
4: בני, אני חייב פרגן לך משהו.
3: עזוב רגע, לא, תעזוב אותי, אני לא... לא, לא, תעזוב אותי, אני לא הסיפור פה.
1: תן לו לדבר.
3: אני לא הסיפור פה, התכנסנו לדבר על הפריימריז בליכוד, אם אני זוכר נכון.
1: הוא המרואיין שלך, תן לו לדבר.
3: הוא המרואיין שלי, תן לו לדבר.
4: כן, אני המרואיין שלך, אתמול היית ב-12, אמרת דבר טוב. הנה, אני ואתה וגם ינון מגל, אני חושב שכולם צריכים להתגייס בצבא הגנה לישראל, והסכמתי איתך ובניתוח שלך ושל שיריקי. אז יאללה, בוא נעבור במעבר אחד לפריימריז.
3: אנחנו רוצים לדבר על הפריימריז.
1: יש פריימריז.
4: אני, תקשיב, בדיוק סיימתי, אני מחכה לשיחה כרגע עם ראש הממשלה, כדי להגיד לראש הממשלה, עלינו מדרגה ראש הממשלה. עד היום זה היה כל ראשי הרשויות שביקשו ממך לעשות הוראת שעה כרגע ולא לעשות פריימריז. תנו לראש הממשלה להחליט כרגע שאינו לו את העשרה שהוא רוצה או 11. תעשו ועדה מייעצת, ראש הממשלה יקבל החלטה ויביא את הטובים, ורבותיי, שואלים אותי, אבל הליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
3: אתה לא בוטח במתפקדים, בני?
4: אני בוטח, זה עוד איך.
3: כל ההתפארות של הליכוד כל השנים, עוד מהתקופה שאני הייתי שם, זה מפלגה דמוקרטית, מצביעים, המצביעים שלנו, המתפקדים שלנו, קובעים את הרשימה, זה העם וכו'.
1: עכשיו הוא דואג לליכוד, הוא דואג לליכוד. אנחנו נעשה פריימריז
3: זאת אומרת שהמתפקדים הם סתם, הם אנשים שמזיקים לליכוד.
4: בן, תקשיב, היום אנחנו נמצאים במלחמה, זה הוראת שעה, לא יקרה שום דבר אם פעם אחת הליכוד יבחן את הדברים האלה, אין זמן, במקום להתקוטט בינינו.
3: קיצור, אתה לא רוצה את טלי גוטליב ודודי אמסלם?
4: אני לא קשור לטלי גוטליב, זה באמת לא קשור לטלי גוטליב.
3: אז למי?
4: זה קשור לרשימה טובה, מצוין, עם שרי הליכוד.
3: אבל אתה משנה פה את כל השיטה וה-DNA של הליכוד, כל הטענה הזאת של מפלגה דמוקרטית.
4: אני אופן.
3: זה חיבור לשטח, למתפקדים.
4: הוראת שעה, בן, איך אתם אמרתם כל הזמן? תגיד לו, אינון, מושחתים, פריימריז של ארגזים, מה אתם מביאים, כולכם? מה אתה קרה פתאום התפקתם?
3: זאת אומרת, הפריימריז מושחתים, זה מה שאתה אומר.
4: לא, אתם אמרתם, לא אני אמרתי.
3: לא, אבל אני שואל למה, אוקיי, אנחנו אמרנו, אבל אנחנו לא ליכוד.
4: אם בני גנץ, אם גבי אייזנקורט, ועם אדון בנט, ועם אדון איווט ליברמן, וכולם מביאים טייטלים, ומביאים אנשים, וראש הממשלה, שמביאה לגב שלו את כל ה-32 מנדטים, לא לתת
3: אתה בעצם מודה, אתה מודה ששיטת הפריימריז לא טובה.
4: לא, אני לא מודה.
3: אבל זה בדיוק, אם אתה מבטל אותה בלי סיבה, אין מלחמה, אין כלום, אפשר לעשות פריימריז, הדמוקרטים עושים פריימריז עוד יהיו 3 ימים, אם אתם מבטלים איזה סימן, שאתה לא נותן לא אמון במתפקדים, ולא אמון בדמוקרטיה. זהו.
4: אני נותן אימון במתפקדים, אני נותן אימון בדמוקרטיה, מה לעשות, אנחנו מהשביעי לאוקטובר במלחמה כרגע, אני צריך להתעסק עכשיו, לצאת לקמפיין, ראש הממשלה יגמור, הכנסת מתפזרת, הוא צריך להיות בשטח וצריך לצאת בקמפיין, ולא צריך
3: להתעסק. אבל טלי גוטליב,
1: אמרה שאם לא יהיה פריימריז, היא תשקול את דרכה בליכוד.
4: איך אמרתי לראש הממשלה, אף אחד לא מאיים על ראש הממשלה. כולם, לכל בן אדם יש מחליף בחיים הציבוריים. אף אחד לא צריך להיים.
3: גם לטלי גוטליב יש מחליף?
4: כולה, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מהקדוש ברוך הוא, נכון אינו, כולה.
3: תגיד, בני, ולנתניהו יש מחליף?
4: כולם יש מחליף. גם אמרתי, כולם יש מחליף. בעת הזאת ובנקודה הזאת, ראש הממשלה, הטוב ביותר, צריך להמשיך לבנימין נתניהו, ואני אומר לך, איך אתם, הספקתם אותו הרבה הרבה, אמרתם, הוא לא יהיה, הוא לא יעזור, הוא כבר, ותאמין לי, תזכור בן, אנחנו נתראיין, אתם עדיין תימצאו בתקשורת, אני אחזור אליכם עם ניצחון יפה, ועם החכבה של ממשלת הימין.
3: אבל למה צריך בשביל זה לבטל את הדמוקרטיה בליכוד?
1: תודה רבה, בני ביטון, ראש עיריית דימונה, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תמשיך לעשות בעזרת השם. שהייתה, היו אצלנו בפטריוטים דימונה, היה ערב חזק מאוד.
4: אני יודע, ותודה על הפרגון ועל ההרמה לדימונה.
1: תודה.
4: זה הכי חשוב.
1: פרסומות.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: 103 FM. התנאים בדן 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. Let's pay with
16: Blender. כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
20: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
21: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
22: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: תני לי פרסומת אחת רק.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בעוד יום חם כמסורת חודש יולי. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: 103 FM.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: האוטופרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
6: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
7: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
6: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול בעזרה במשרדי להב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. איראן מוסיפה לתקוף במפרץ, אזעקות נוספות הופעלו הבוקר בבחריין אחרי שהופעלו התראות במדינה לאורך הלילה והבוקר. במשמרות המהפכה טענו כי פגעו גם בבסיס צבאי בירדן, בתגובה על גל התקיפות שביצע צבא ארצות הברית באיראן במהלך הלילה. 5 חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
8: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: מאוד.
1: טוב, אסף. החוף של מיקונוס.
2: מה קורה, מה קורה?
1: איך נהנית, בילית, נחת.
2: הייתי
1: אותך רוקד.
2: אגיד לך את האמת, זה פעם ראשונה
1: כן.
2: שאני עושה טיול יותר מארבעה ימים. פעם ראשונה בחיים. יש דברים כאלה, תגיד?
1: אבל היית בעולם, אתה נסעת.
2: טיילתי בכל
1: כאילו
2: העולם.
1: כאילו לא טיילת, אבל כאילו אתה אומר, לא, לא חופש.
2: זה פעם ראשונה שלקחתי חופש של שבועיים.
1: כן, כיף.
2: וגם קיצרתי, הייתי צריך שלושה שבועות, אבל קיצרתי, כי...
1: דאגת על העבודה.
2: לא, אתה יודע, צריכים גם לחזור לעבודה. וואו, וואו, וואו, איזה כיף. תגיד, יש פה בעיה במדינה, אתה יודע?
1: לא, תסביר, אני עכשיו טבע, זה כמו אלה שבאים מחוץ לעד, יש פה... יש את הנוחת בנתב"ג, שדה תעופה זה מעצבן
2: אותי. קודם כל, אני לא בעניינים.
1: כן.
2: אני התנתקתי לגמרי.
1: לגמרי.
2: שזה, אתה יודע, לקחתי לי חופש מהחיים שבועיים.
1: כן.
2: אז אני לא בעניינים, פוליטיקה, כל הדברים האלה בקטנה.
1: בקטנה רק.
2: דבר שני, חבר'ה, אנחנו לא חיים פה טוב. צריכים להבין את זה. לא יכול להיות שבכל העולם חיים טוב, ופה לא חיים טוב.
1: מה זאת אומרת חיים? תתן את ההגדרה שלך לחיים טוב, כי יוון היא מדינה עם בעיות כלכליות עצומות, עם מגזר ציבורי עצום.
2: הייתי בכמה יעדים, הייתי בכמה, לא הייתי רק ביעד אחד.
1: אוקיי. מה אתה שאתה מתכווה? הסטרס. כן, סטרס פה.
2: הסטרס. הסטרס. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך
1: ככה. תכנסים לנו במים ציפרליקס.
2: הראל, זה לא יכול...
1: תכנסים לנו אקסטזי במים.
2: לא, זה לא יכול להימשך ככה.
1: מה לעשות? זה נמשך כבר מאה שנה.
2: לא, חייבים לעשות פה שינוי.
1: אתה צריך לעשות טיפול לערבים, פסיכולוגי, אולי תרגיע אותם.
2: משהו, בוא נע, סטרס פה.
1: כן, חזק.
2: מה זה? זה לא נורמלי.
1: בוקר טוב אליהו, אייל ברקוביץ'.
2: איך שאני נוחת, בא אליי מישהו, אומרת לי, שמע, אתה בחור טוב, אני אוהבת אותך, אבל למה אתה מתעסק בפוליטיקה? אמרתי, אז זה עבודה שלי. היא אומרת לי, מה, אתה מקבל שם כאילו כסף?
1: אמרה, כן.
2: אמרתי, כן. היא אומרת לי, באמת?
1: כן, אני מקבל כסף כדי לה. אתה יודע מה אני שמתי לב? אתה לא ראית, אתה רואה את הקצת, חזר קצת עכשיו, אתה רואה מונדיאל?
2: כן, בטח, ראיתי שם מונדיאל. ראיתי משחקים, ברור. אמרתי לך, מאה שמינית כבר אני מתחיל לראות.
1: חבל, לדעתי אחד, אני אגיד לך רק משהו אחד קטן. מה זה?
2: רל, אני מסתכל מקצועי.
1: די.
2: מקצועי, אני לא מסתכל רק
1: כמוך.
2: מקצועי, מקצועי, אני רואה הרבה נבחרות לא טובות.
1: בסדר, אבל אתה רואה נבחרת צרפתית ברמה של אחת הנבחרות הצרפתיות הכי טובות שהיו להם אי פעם.
2: הצרפתים, יש להם שלישייה נהדרת למעלה, יש להם קישור חזק מאוד, והיא נבחרת מאוד פיזית. מאוד.
1: אבל גם מאוד טכנית.
2: היא נבחרת מעולה, אבל אני מדבר, אם אתה מסתכל על 48 נבחרות שהיו במונדיאל הזה, אני יכול להגיד לך ש-40 לא טובות. 40 לא טובות.
1: והיו כמה הפתעות יפות שאנחנו אוהבים את זה, נגיד, אתה יודע.
2: כן, אבל זה לא... עזוב, רק מקצועית.
1: לא היית פה במשחק של ארגנטינה-מצרים, בוא, נתנו לי מארגנטינה את המשחק.
2: לא יודע אם נתנו להם.
1: למרות שאני שמחתי, אבל נתנו להם הנחה שלא היו נותנים הנחות לאחרים.
2: נתנו כמה הנחות. בסדר, מסי מקבל גם הגרלה נוחה.
1: והגרלה הכי נוחה עד הגמר.
2: כן, עד הגמר, אבל בגמר כבר אני מודה לך, אם הוא מגיע לגמר, הוא מקבל מצרפת רביעייה.
1: אני
2: מוכן
1: גם...
2: אני מוכן לשים פה התערבות מאוד גדולה, שאם יש צרפת, ארגנטינה שוב, צרפת פרקת להם את הצורה.
1: אני מסכים, למרות שאתה אמרת על ארצות הברית שהם פרוספקט ובסוף חטפו רביעה מהשחצנות שלהם, וגם כי טראמפ דפק אותם עם ההורדת אדום הזה.
2: מה שטראמפ עשה...
1: עשה דבר לא טוב, הוא דפק את הנבחרת שלו.
2: מה שטראמפ עשה, זה בא לי עבור.
1: אני מסכים?
2: בא לי עבור.
1: לא פייר.
2: בא לי עבור.
1: אגב, בכלל תשאל גם על עבר וכולי.
2: זה, היו צריכים להפסיק את המונדיאל באותו רגע.
1: טוב, בסדר.
2: מה שהוא עשה, הקבוצות האחרות היו צריכות להגיד...
1: תשפוט אותו בבית הדין הבינלאומי בהאג וזהו.
2: הראל, מה שטראמפ עשה... זה חצי, אם זה קורה פה בארץ דבר כזה, עוצרים את הליגה. עוצרים את הליגה.
1: נכון, אבל אתה במונדיאל וזה טראמפ.
2: עזוב, הוא הגזים. עלה לו.
1: אני אגיד לך משהו בכדורגל, ואולי זה קשור גם למלחמות, כי זה תפיסת השטח. אני אסביר לך משהו. אחרי המונדיאל, אחרי כל מונדיאל, אחרי כל אליפות אירופה, אתה רואה שינויים טקטיים. ובחמש שנים האחרונות ראינו שמשחקים יותר עם ההגנה ועם השוער. נכון? כאילו, אתה הולך לאחור, אתה רוצה למשוך...
2: בונים את המשחק גם מלמטה.
1: בעצם חוזרים למשהו מזכיר קצת את בקנבאואר, את הגרמנים של שנות ה-70, את ההולנדים, אתה מתחיל מאחור כדי למשוך. ואתה רואה כמה קבוצות זה לא הולך להם. הם עושות את זה ומסתבכות. תגיד לי, מה זה הקטע הזה? כלומר, אתם רואים, אתם מנסים, אבל זה מסבך אתכם.
2: הקבוצות רוצות להיות יותר חכמות מגאונות. הם יותר מדי מתחכמים בהנעת כדור הזאת.
1: מה זה משחק הזה ליד השוער ככה?
2: יש קבוצות שזה מצליח להם, אבל פעם אחת זה נכשל ואתה הולך הביתה. ואני חושב שלא כל הקבוצות עושות את זה. האנגלים פחות עושים את זה. האנגלים היא נבחרת חזקה.
1: כן.
2: היא לא מוכשרת. לאנגלים אין בקישור, באמצע, אף אחד יוצא דופן.
1: קצת בלינגהם שנראה שהוא תופס כיוון.
2: בלינגהם נותן פה מונדיאל נהדר, 3-4 שערים, לא יודע כמה יש לו, אבל בלינגהם שנתיים לא פוגע בכדור.
1: בסדר, אבל תראה,
2: הוא הגיע למונדיאל הזה,
1: ונדלק.
2: נכון, יש לו גם את הווינר, ווינר טאץ', אתה יודע.
1: אתה רואה שארי קיין היה, נגיד, אתמול, אתה ראית אותו ממוטט, עייף, פיזית, שמע, נורא קשה, הם באים מעונות מטורפות, ואתה משחק ב-30-32 מעלות, זה, אתה רואה, הבן אדם הוא כבר לא צעיר.
2: הנס של המונדיאל הזה זה מסי. זה משהו שאי
1: אפשר להבין.
2: אני לא צפיתי את זה, אומר לך אמיתי, למרות שאנחנו רואים שכבר בשלבים האלה יותר קשה לו,
1: כן.
2: אבל לא צפיתי שהוא יוכל להתמודד עם הקצב של המונדיאל. בוא נה, הוא משחק, הוא רץ, אומנם הוא... עומד!
1: בסדר.
2: אין בעיה.
1: אבל בחמש דקות שהוא רץ, ולקח שם את הכדור ימינה,
2: היה
1: פה כמה גוזר.
2: הוא רץ.
1: לא, אני מסכים.
2: הוא נס. בוא נע, בן אדם בן 40 עוד מעט, זה לא צחוק.
1: אני דווקא השחקן שהכי התלהבתי ממנו זה, כאילו, אני לא אוהב את הצרפת, קשה לי לא אוהב את הנבחרת. אוליסה.
2: אוליסה.
1: בוא נע, זה שחקן. לא, בסדר, אבל אתה יודע, בגלל שהוא בייר, אני רואה אותו כדורגל אנגלי, שחקן ענק. אגב, אנחנו שחקים גם בנבחרת אנגליה.
2: עדיין, אבל בלי אמבפה, עם המהירות שלו, והחדות שלו,
1: כן, בוא נע, הגול הזה,
2: הישירות שלו.
1: הגול הזה,
2: הישירות שלו.
1: הגול הזה שהוא שם...
2: אני אגיד לך מה ההבדל בין כל השחקנים לבין מסי אמבפה. בסופו של דבר, אתה יכול להיות נבחרת מצוינת. אבל אם אין לך את השחקן הזה, שיעשה את השינוי מקבוצה טובה לקבוצה מצוינת, אתה בבעיה. הרי מסי הוא הקלף הנוסף.
1: כן, הפקטור.
2: כן, וגם אותו דבר אמבפה. אם תוציא את אמבפה או תוציא את מסי, זה נבחרות אחרות לגמרי.
1: לא בטוח שאם אמבפה זה אותו דבר. יש לצרפתים יותר...
2: יש להם יותר כלים, אבל עדיין...
1: יש להם יותר כלים התקפים. ברקולה, זה,
2: עדיין. ראית שהם היו קצת בצרות, פתאום הוא נותן לך את ההברקה הזאת ואת הגול. אמבפה, יש בו משהו, קואליטי, משהו מיוחד.
1: בהחלט.
2: משהו... הוא היחידי שישבור למסי את כל הסיים.
1: כי יש לו לפחות עוד שני מונדיאלים.
2: למין ימל...
1: אגב, צרפת ספרד מחר.
2: למין ימל טוב, הוא טוב, לא, הוא משחק טוב, אבל אין לו את ה... הוא לא הביא את האקס פקטור עדיין.
1: לא, כן, אותו לא, לא אגב, גם שחק...
2: אבל שחק... כך שהוא בן 18.
1: כן,
2: אבל... ילד אגב... בן 18, כן, שהוא נכון. כנראה אולי יעשה גבר.
1: יכול להיות.
2: כן.
1: יכול, אגב, שוב, זה אומר, אתה יודע, היה למרוקו בחור צעיר, 18, שאנחנו נשחק בית, שכח את השם שלו.
2: אני,
1: זה מסער הארוך.
2: אני מאוד מקווה.
1: דיברו, בסוף.
2: מאוד מקווה שסוף סוף האנגלים יביאו לנו נחת. הגיע הזמן.
1: אני שמח.
2: מ-1966 או 60?
1: 60 ו-50 שנה.
2: הגיע הזמן.
1: בחווה, לא עבר הכדור.
2: הגיע הזמן.
1: לא, גם את ה... הגיע הזמן. קודם כל, הולך...
2: ארגנטינה לקחו פעם שעברה. אז זאת, אנגליה,
1: יאללה. אם הם יצליחו, נדע. אגב, זה המונדיאל היחידי שכמעט, אולי היה שוער מחליף יהודי, שום שחקן יהודי במונדיאל הזה.
2: אף אחד.
1: תמיד בארגנטינה היו שניים.
2: אמרנו שבכדורגל אנחנו פחות טובים.
1: למה? בארגנטינה תמיד היה לך בסורין היה יהודי, ועוד הברגר היה להם בלם, היה להם... אז כי יהודים שיחקו...
2: יש לנו את בקאם ביציע. הוא יהודי.
1: חצי יהודי.
2: חצי יהודי.
1: כן.
2: אני דווקא מעדיף, אומר לך אמיתי, שאם צרפת יעלו, אני מאמין, כי מגיע להם, הם הכי טובים. אבל האנגלים יכולים לטעמי להתמודד איתם פיזית יותר טוב מארגנטינאים. זו דעתי.
1: בכל מקרה הולך להיות, יש לנו חצי גמרים בצבע וגמרים בצבע.
2: כן, אבל זה מונדיאל.
1: בסדר, אתה יודע, מונדיאל קרואטיה, אנגליה פחות מעניין לי. אנגליה...
2: אוזבקיסטן נגד סנגל.
1: לא, אבל בסדר, אתה יודע,
2: זה מונדיאל.
1: יש לך פה חצי גמר שלא היה לך הרבה שנים.
2: הם הרגו את הפורמט. זו דעתי, הם הרגו את הפורמט. הפורמט הזה הוא גדול מדי.
1: אני חושב...
2: הם רוצים 64, זה יהיה הרגו עוד יותר.
1: אתה מדבר בעיניים ששחקה, אני אומר לך, רגע, בעיניים של תחרות מוצלחת, שמה אמרתי, חייתי ב-94 בארצות הברית, במונדיאל זה לא עניין כלב, העדיפו לראות בדמינגטון, אנשים לא הגיעו, הגיעו רק האוהדים וכו', לא היה אירוע, אתה רואה שארצות הברית זה השתנה, אתה קולט מה האירוע, רגע צריך פרסומת אחת ואז נעבור לדבר, פוליטיקה.
2: לא רק פוליטיקה, יש לי עוד כמה דברים לדבר איתך, התגעגענו.
0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כן.
2: דרך אגב.
1: אני מאוד אוהב את המונדיאל הזה, לא יעזור. אני נהנה, אתה מדבר על סטרס, אתה יודע מה זה עושה לישראלים לשבת, לראות את זה, ועם הילד, זה כיף, כיף.
2: ראיתי אתמול את המשחק, איזה משחק ראיתי, אני כבר לא זוכר איזה משחק, אתמול או שלשום, שהייתי בווינה,
1: ממש בטיילת בכל אירופה, עשית אירופה הקלאסית?
2: התחלתי, אני אגיד לך, הייתי שבוע במיקונוס,
1: כן.
2: שבוע באיביזה,
1: כן.
2: ויומיים בווינה. דרך אגב, וינה מדהימה.
1: אחלה עיר, וינה.
2: אני ממליץ.
1: אבל
2: לטעמי העיר הכי יפה באירופה.
1: אבל בתנאי שיש לכם עכשיו מזגן במלון, כי אם תגיעו
2: למזגן,
1: בסדר, לא לכולם יש מזגן.
2: לא, לא היה חם גם, היה 23-24 מעלות. לא היה חם. וינה מדהימה, באמת, אחת היפות באירופה, אם לא היפה ביותר. אתה יודע, יש שם עדיין את הקרקרות עם הסוסים, אתה מטייל עם זה וזה. יש רק בעיה של...
1: כן?
2: לא, יש ריח של חר של סוסים בעיר.
1: זה גם בניו יורק במנהטן, יש הרחיב שבה ליד הסנטרל פארק.
2: אבל עיר הכי יפה שראיתי. באמת ממליץ, גם קצר.
1: האמת שאני אגיד, הייתי בווינה דווקא במלון מגניב, מלון כזה שנראה כאילו בית. והיה לי חדר, כאילו חדר לי ולאשתי חדר ענק כזה כמו סוויטה, ובמרפסת, וזה אחד המלונות הגבוהים, עם אמבטיה בחיצונית במרפסת, שיורד גשם בחוץ, אתה יושב כאן.
2: עיר מדהימה, באמת עיר מדהימה, אני ממליץ. מה שאהבתי, וזה קינאתי, כמה תיירים. וואו, וואו,

0: בחירות.
1: הנה, הנה, אין בחירות.
2: לא, יש בחירות. רגע, קודם כל שני דברים.
1: לפני בחירות, אתם עושים מלחמות קצת?
2: לא, נגמר הממשלה.
1: לא הייתם במלחמה כבר שבועיים?
2: אבל זה טראפ.
1: אתם מתגעגעים למלחמה?
2: כן. תקשיב רגע, אחד, צריך להגיד, ונדבר עם מיקי לוי, הכנסת מסיימת, וב-27 באוקטובר יש בחירות, ברוך השם, הכל טוב, גומרים השבוע את הכנסת. זה אחד. דבר שני, לגבי המלחמה, אני דווקא רוצה להחמין לך, שכולם פה ישבו והספידו את טראמפ, ואמרו וזה, ופה, והוא זה, וכולי, והוא לא יודע מה הוא עושה, והוא מתחנף. אז מה התברר? ואתה אמרת, אני לא יודע, עד שאני לא אראה את ההסכם, עד שאני... אז במידה מסוימת צדקת, והנה, אנחנו מתקרבים, אין הסכם ומתקרבים ללחימה, אני לא יודע לאן זה ילך.
1: אני בגדול לא מאמין לאיראנים, בגדול.
2: כן, לא הם מאמין. די מוכיחים את עצמם לא בלא מאמין. להאמין להם.
1: לא, גם אי אפשר לעשות את המסע.
2: יש לחימה לא. עכשיו, נכון היה, הם למרות שהאיראנים טוענים שהם הרגו חיילים אמריקאים.
1: רק לא הבנתי, אם יש שלושה ימים מלחמה,
2: והאיראנים... איך לא קיבלנו טילים עדיין.
1: כן, זה מה שאני לא מבין, מה הולך פה.
2: מפחדים שלקבל מאיתנו מתקפה, אם הם יורים עלינו, אז הם יחטפו בראש, מה נראה לך?
1: לא יודע.
2: למה הם יורים על קווייט? למה הם, אתה יודע מה הם עשו לקטר? תראה, קטר, תקשיב, הנה סיפור קטן. קטר התחנפה לאיראנים, לקיקה להם את התחת, השקיעה, ובסוף אתמול בלילה, את מה הם תקפו להם, את הבאר, כלומר, את השטח שהם מחזיקים שותפות ביחד עם האיראנים, את זה הם תקפו. שדה הגז הגדול בעולם, שהם בשותפות עם הקטר, עם האיראנים, הם תקפו אותו. זהו, מגיע להם. בדיוק, איך קוראים למלכה של הקטר, האישה שלו, הטיאני, אליאני, זאתי, המנובלת הזאתי, יופי, מגיע לכם.
1: כולם שואלים אותי, אבל הבטחת, אמרת שאתה נוסע למונדיאל, מה קרה? אז אני אגיד לך מה קרה, קיבלתי פיק ברכיים, לא היה לי כוח לטוס.
2: מה יש לך לטוס? אתה טס בביזנס, מה אתה מתבחר?
1: זה לא קשור,
2: נו, מה
1: בא? לא היה בא לי לטוס 13-14 שעות.
2: האמת?
1: אני רוצה חופש, רציתי חופש, רציתי לטוס שעתיים.
2: יש לי
1: חמש... לא בא לי, לא בא לי...
2: איך היית צריך לעשות עסקים באוסטרליה?
1: לא הייתי עושה. אני לא בנוי, אתה יודע, נסעתי לאוסטרליה פעם אחת בחיים, עם נבחרת הנוער. כשהגעתי לאוסטרליה, דיברתי סינית שבוע. סינית. אני זוכר את עצמי באותו... הג'טלג היה כזה מטורף, ש...
2: 24 שעות
1: ששבוע, שבוע, שבוע, לא הרגשתי טוב.
2: רגע, שנייה, שאלה אחרונה, באמת, כי זה לא בשביל להחמיא לכם לדור שלכם, כי לא הצלחתם לעלות, אבל עדיין... לדעתי אתם הנבחרת הישראלית היחידה שניצחה את צרפת אי פעם, ובמוקדמות אמיתיות.
1: זה לא עניין שלא אצלך.
2: מה היה שם?
1: בוא אני אסביר לך.
2: מה קרה שם? והייתה להם נבחרת, קנטונה, ז'ינולה, טיירי אנרי, זה...
1: היה שם רגע שהתעלינו. יש רגעים שמתעלים. זה אוסטריה...
2: כלומר, 10 משחקים אחרים תפסידו איתם.
1: ברור, היה לנו הרבה ניצחונות, אבל בתקופה שלי, רק אחת הייתה עולה. מהבית.
2: כן.
1: עכשיו, שיחקנו תמיד נגד צרפת, ספרד, כל הקבוצות האלה.
2: אז אתה, רגע, מה אתה, משים, הייתם בתקופת
1: המנבחרות? לא, אם זה היה היום.
2: הייתם עולים?
1: מה זאת אומרת, היינו במונדיאל, מקום שני היינו.
2: כן.
1: פעמיים מקום שני, זה מונדיאל.
2: אז שלמה זה פספוס, כאילו...
1: לא פספוס, זה לא פספוס, פשוט...
2: בא בתקופה הנכונה.
1: אז היה רק 24 קבוצות במונדיאל וביורו, היום יש 48, הגדילו.
2: גם יש יותר כסף היום.
1: כן, זה, עזוב, אני לא אוהב להשוות תקופות, תקופות שונות לגמרי, אז צרפת הייתה אלופת עולם, אלופת אירופה, אני לא זוכר זה, אחרי זה היה עם זידן, אחרי זה... אני לא אוהב להשוות תקופות, היום הם קבוצה אדירה.
2: אבל יזכר את זה, באמת אחד הרגעים הגדולים של הכדורגל הישראלי.
1: לא קורא לזה פספוס, כי עשינו את ה... כאילו הגענו למקסימום, מקום שני. מקום שני היום זה מונדיאל. אין מה לעשות, אז זה לא היה מונדיאל.
2: הייתה נבחרת טובה, הייתה לנו נבחרת טובה.
1: הייתה נבחרת טובה, שלמה היה מאמן גדול, אני אומר לך אמיתי.
2: חוץ מהקטע עם רפי כהן, שזה לעולם
1: לא... לא, לא דיברתי על היחסי אנוש שלו.
2: באימון, ביחסי אנוש כמו פוסטר.
1: איך אומרים בתעודות של הילדים, טעון שיפור.
2: טעון שיפור, בלתי מסביר לחלוטין.
1: יש לי סיפורים.
2: בוא נה, הוא פרק שם אותו את...
1: אני דקה לפני שהוא יצא על רפי, ידעתי.
2: כן.
1: לקחתי אותו הצידה, בחדר על בשה, אמרתי, שלמה, שלא תעיז להגיד מילה על רפי. שלא תעיז. הוא אמר לי, נראה לך? אני אגיד לו בארבע עיניים. הלך הטלוויזיה, אמר, הוא גמר אצלי. הוא גדול. שלמה, אין כמו שלמה בעולם. אחלה שלום.
2: תבין, הוא אהב טיפוס שלך. אתה זה כמו, במובן הזה...
1: בחיים אני לא עושה את זה לשחקן. בחיים.
2: אבל אני שונא אותך, אתם כזה, אתה מבין? למה? תחשוב שאני שלמה, אני יותר מבוגר ממך.
1: אראל, כשאני הגעתי לפה, אני שנאתי אותך ואת שופרי. אמרתי לך אמיתי.
2: עכשיו אתה אוהב אותנו.
1: אני לא...

0: מכבד אתכם.
1: מכבד.
0: לא, אני לא אקרא לזה.
1: אתה...
0: אני...
1: אבל אתה מנצח, אם אתה מנצח בטוח כמו שאתה מרגיש, אז תשחרר, אתה יודע, תהיה...
0: מה מנצח?
1: בבחירות, אתה בטוח שאתה מנצח.
0: אני...
1: אז תהיה, תשחרר, תהיה
0: פולי, תגיד
1: לי הכל טוב.
0: בוא אני אגיד לך. הנה, אני לא בטוח.
1: לא בטוח?
0: ממש לא.
1: אופה.
0: אני אגיד לך למה אני לא בטוח.
1: למה?
0: כל הסקרים מראים שאף אחד לא יכול להרכיב ממשלה. כל הסקרים. ואז מתחיל הקומבינות. ובקומבינות אתם אלופים. ובקומבינות אתם אלופים.
1: אגב, מה אתה אומר על זה שהרב יוסף אומר, גדי איזה, פתאום החרדים מתקרבים לגדי איזה
0: כל? עזוב, בגלל זה אני אומר לך, אני לא אוהב את כל הח...
1: אתה לא רוצה לדבר על זה, אבל צריך לדבר על זה.
0: לא, אני אומר, אני לא אוהב את כל הדבר הזה. לא אוהב את כל הדבר הזה. גדי איזנקוט לא יכול ללכת עם החרדים, אחרי שהם לא רוצים ללכת לצבא. הוא לא יכול. הוא לא יכול, אם הוא יעשה את זה, זה יהיה קטם, אחרי שהבן שלו נהרג בעזה, הוא לא יכול להיות נגד הצבא, אם הוא יעשה את זה, זה קטם על גדי איזנקוט, לפני שהוא עוד התחיל את הפוליטיקה.
1: טוב.
0: זה קטם ראשון. הוא לא יכול!
1: אז יש איתנו מישהו אחר על הקו, חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה יש עתיד, לשעבר...
0: אגב, מי החליף אותי פה שבועיים?
1: היה פה מיכאל שמש.
0: זה אני יודע.
1: זה, ואתמול היה גיא מרוז ליום אחד. מיקי, מיקי לוי, שלום אדוני.
2: שלום לך, האמת היה חסר אייל.
1: כן, תגיד לי, אתה ראית איך אני הגנתי עליך לפני איזה חודשיים? על הסיפור?
2: לא ראיתי פיזית, אבל מסרו לי.
1: לא רק אני אתן את הקרדיט לבן אדם, בא אליי גיל קליימן, אתה זוכר אותו, שהיה דובר לתקשורת הזרה וחבלן, ואמר לי, תשמע, בסיפור הזה פה מוציאים את דיבתו רעה, כי מיקי, הסיבה שהוא אמר את זה, זה היה כדי להציל חיים וכולי, על מחבל שהיה צריך לראות בו, כי הוא היה עם חגורת נפץ, ומיקי נתן את ההוראה כמו גבר, וירו בו, והצילו הרבה מאוד אנשים, וטענו ש... בסדר, אז אתה רואה, אז הנה, אז אתה רואה שאני, אז אני שואל אותך שאלות, אז עכשיו שבנינו את האמון המחודש, מיקי, על מה אתה רוצה להתחיל לדבר? על החקיקה היום, על המצבכם בסקרים?
2: מה שאתה רוצה, אתם שואלים, אני עונה, זה פחות או יותר ההסכם והסדר.
1: איזה חוק הכי מחרפן אותך? איזה חוק אתה הכי מתנגד לו במובן הזה, במה שקרה ברחל ביתך הקטנה? מכל החוקים. אתה מי יש עתיד? חוק לומדי התורה.
2: חוק לומדי התורה, חברים, בנשמתנו, לא שייך לימין או שמאל, שייך לחיים שלנו בארץ הזו. אם אנחנו לא נתגייס, ואני בא מבית דתי, ויש לי כבוד רב ללומדי התורה, ואני הולך לבית הכנסת, ובבית שלי אני שומר כשרות, אבל חברים, אני, תקחו את הנתונים מפרופסור דן בן דוד, בשנת 2055, 34% ממשקי הבית חרדים, ב-2055 כ-68 מיליארד שקל תמיכה במגזר החרדי, והנה הנתון הגרוע מכולם, ב-2065, 49% מהמועמדים לגיוס הם מהמגזר החרדי, רק 51% ילכו לצבא. אי אפשר עם ריבוי הגזרות, גזרות הלחימה והאיומים שישנם על מדינת ישראל, יש חשש כבד ממשי בליבי לביטחונה של מדינת
1: ישראל. מיקי, אני לא מתווכח לך, אבל אנחנו מדברים על חוק, אתה יודע, לא על חוק הגיוס, שנייה, אני רוצה לשאול.
2: לא, אבל זה משולה.
0: מיקי, החוק הזה הוא נורא, היום ונורא, אבל אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך, השלמתי עם זה, אבל הם פשוט לא רוצים ללכת לצבא, והם לא רוצים ללכת לעבודה. ואני לא מדבר על כל החרדים, אני מדבר אבל על רוב גדול. אבל רגע, כן.
2: לא ייתנו, לא יקבלו.
0: לא מעניין אותם, מיקי, לא מעניין אותם. אני אגיד לך למה, בוא אני אגיד לך למה, מיקי, בוא אני אגיד לך למה. יצא לי לדבר איתם, באמת. אתה יודע שהם עשו את ההפגנות וזה, ירדתי, דיברתי איתם. הם אפילו לא ידעו מי אני. באמת.
1: זה חזק דווקא.
0: הם לא ידעו מי אני. דיברתי איתם, עצרתי, ממש עצרתי את האוטו, יצאתי מהאוטו, ועמדתי איתם ודיברתי איתם. הם לא ידעו מי אני בכלל, והם אמרו לי, לא יעזור לכם כלום, אנחנו לא נתגייס. שאלתי אותם למה, כי הם אמרו לי, כי הצבא והמדינה לא מעניינת אותנו, אנחנו מעניין אותנו רק לימוד תורה. זה מה שהם אמרו לי. רגע, עכשיו אני אומר לך מיקי, שיש פה חוק, יש פה חוק, שעם כל הכבוד לחוג יסוד לימוד תורה, שהוא הרבה יותר גרוע. החוק של פיצול תפקיד היועמ"שית.
1: למה? זה חוק חשוב מאוד. זה חוק שהם הסכימו בממשלה הקודמת עליו.
0: מיקי, זה החוק שהם רוצים להשתלט פה על הדמוקרטיה. אתה מבין מה הם עושים?
1: אז אתה רוצה, בוא נתפר, אבל בוא, אבל רגע.
0: אז תפסיקו להתייחס רק לחוק הזה של חוק
2: יסוד דמותו. לא, אנחנו מתייחסים, יאללה, אנחנו מתייחסים לארבעת החוקים
1: המתורים. תסביר לי מה הבעיה עם פיצול, מה הבעיה עם פיצול תפקיד היועמ"ש? זה הממשלה הקודמת גם הגישה את זה. מיקי, תספר לו. יהיה פחות הוגן, שאתם הגשתם את זה.
0: מה שהם רוצים לעשות זה שתי דברים. אחד, זה לפרק את הדמוקרטיה הישראלית, ושתיים, זה מדינת הלכה.
1: ושלוש, לדבר סיסמאות ברדיו שברקו. מה זה לעשות מדינת הלכה? איזה מדינת הלכה? מה החרטוט הזה?
0: זה מה שהם רוצים לעשות.
1: אבל בוא נדבר, לא, אני רוצה לדבר עם מיקי. אתה יודע מה?
2: אני אפשר. הנושא של פיצול היועמ"שית נבדק ונדון גם בכנסות ובממשלות קודם לכן. הבעיה היא איך עשו את זה.
0: בדיוק.
2: נתנו ממנה את כל הסמכות. היא המגנה על הציבור בפני כל כוח שמפעילה ממשלה.
1: איך היא מגינה על הציבור כשהיא הולכת לבגץ עם רומן גופמן? תגיד לי, אתה אהבת את זה? מיקי, את האמת? מיקי, את האמת? שבית משפט עליון תופס אותה משקרים? משקרים על קצין בצל שבאמת לא מתאים לך, מיקי.
2: הנה, אני אומר, תזאת, אני לא אהבתי את זה. היא לא נקייה מטעויות, אבל לבוא ולהגיד, אוקיי, היועצת המשפטית לממשלה, בקדנציות הבאות היא לא תהיה יועצת, כי אם לא תייעצי לנו, כמו שאנחנו רוצים, אנחנו הולכים להוציא כסף ולזכור משרדי עורכי דין חיצוניים. ניטל ממנה הכוח, יש לה חרב על הצבא, לא לה, לכל יועץ משפטי לממשלה, ולכן אסור לעשות את זה. היה אפשר לעשות את זה בצורה עניינית, לא כמו פיל בחנות חרסינה, כמו שעשו את זה.
1: רגע, אז אתה מדבר מה, כמו ג'ורד, אתה רגע, מה אתה אומר? אתה אומר, זה כמו ג'ורד ברנרד שואו, זאת אומרת, זה לא השאלה של העסקה, רק מתווכחים על המחיר. כלומר, אתה מסכים?
0: הראל, מה אתה לא מבין?
1: אני שואל אותו בעיקרון.
0: רגע, מיקי, מיקי, סליחה,
1: אני מבין את זה מצוין. כן.
0: מה אתה לא מבין דבר?
1: לא, תסביר לי.
0: כל הרפורמה המשפטית הזאת יש בה חלקים שהם מוצדקים.
1: אז הנה, על זה אני שואל אותו.
0: השאלה איך עשיתם את זה? אתם באתם לרמוס את הצד השני.
1: אתם באתם לא לקבל ממשלה נבחרת. שאני בא ואומר שאם מיקי לוי וחבריו ינצחו, אני אכבד את הבחירה. מה שאתה לא מסוגל להגיד.
0: אבל מיקי לוי והחברים שלו, אם ינצחו, והם ניצחו כבר, לא באו...
1: ואם הם יפצלו את תפקיד היום.
0: לא באו לרמוס את הצד השני. אתם באתם לרמוס את הצד השני, והחבר שלך יריב לוין, זה מה שהוא אמר בנאום ניצחון שלו.
1: אפשר רגע, אבל יש לנו את מיקי.
0: הוא רוצה
1: לרמוס. מיקי, אני מצטער, אייל פה לא דיבר שבועיים, הוא רעב למיקרופון.
0: לא רעב, דבר. מיקי. רק אל צחק אותה תמים.
1: אני לא תמים, אני רק מדבר על היועמ"ש 20 שנה, ומיקי יודע שאני לא מדבר סתם, אני יודע לדבר על ועדת שמגר ועל ועדת הגרנט ועל תפקיד היועמ"ש, ואני אומר לך, אין בעולם, אין בעולם בן אדם כל כך חזק כמו היועמ"שית, וזה מסוכן שפקיד אחד, אבל בוא נתקדם מיקי, עזוב, בסדר, אז אתם לא אוהבים את זה, בוא נלך פוליטי.
2: לא, תראה מה אני אומר לך.
1: כן.
2: היה אפשר לדון בזה, היה אפשר להשאיר אותה היועצת המשפטי, אותו, את היועץ המשפטי לממשלה, אבל מה שעשו, ריסקו את התפקיד, רוקנו אותו מתוכן.
1: תגיד לי, אתה שוטר, נכון? היית הרבה שנים גם בחקירות וכולי. שהעוזר הבכיר של היועמ"שית, שרון אפק, הולך לפגוש פצארי, צ'יחק חשודה, והם נפגשת בנפרד. זה, נגיד, אם אתה היית אז במשטרה, בתפקיד, נגיד על החם וכולי, היית מרים, היית אומר, רגע, זה מותר? זה בסדר? זה מקובל?
2: לא, רגע, יש בין מותר לבין בסדר ומקובל ברחק רב. זה לא בסדר וזה לא מקובל. אם אני הייתי רוצה לפגוש אותה בתפקידו, הייתי מזמין אותה אליי למשרד בחברת אנשים נוספים, כי ניפיון הכפיים והנראות חשוב לי יותר מכל דבר אחר, וככה אני נוהג. הם לא נקיים מטעויות, אבל לבוא ולרסק את
0: זה, מה שהם רוצים, אתה לא מבין, מרסק.
1: הם רוצים שאני מרסק כלום, אני לא מרסק, אני רוצה לתקן, לתקן, to fix it, מיקי, אני בעד fix it.
0: תראה מה הם עושים עם העריקים.
1: כמו שאומרים עליך.
0: אין מעצר עריקים.
1: לא, אני לא בעד עריקים, נו, אתה יודע,
0: בועז ביסמוט.
1: אבל שבאו ואמרו למיקי,
0: בועז ביסמוט, זה ייזכר לו לנצח הקטם הזה.
1: אוקיי.
0: לנצח ייזכר לו הקטם הזה. אתה יודע מה הבדל,
1: מיקי, כשאתה בא, שבאו ואמרו עליך עלילה, הלכתי, כי לא הייתי מסכים שיגידו על בן אדם עלילה. אמיתי, שבאו על קטוס, היה איזה בחור, אנס ערבי, טענו שהוא אנס ערבי. לא, אני מסביר לך משהו. אני שואל, לא, אני לא עובר נושא. אני אומר לי מה?
0: אומר לך מיקי לוי.
1: אתם מעלים לי, ואסור להעלים.
0: אומר לך מיקי לוי, אין בעיה לעשות שינויים, כן? אתם רוצים לרמוס.
1: לא, אתם אנשים לא רציתם בכלל שינויים. אני אגיד לך מה, לא בקטע רע. אתם, הם משתמשים בך. המערכת החזקה והגדולה משתמשת באנשים כמו ברקו, שאתם לא מבינים על מה אתם מדברים.
0: מדינת ישראל חיה, קיימת,
1: ונהפכה
0: להיות אימפריה, בזכות או למרות, כל מערכת המשפט.
1: אבל אפשר מיקי פליטי?
0: זה לא משנה אם בזכות, אבל יש עובדה אחת.
1: בסדר, אני לא...
0: אנחנו אימפריה.
1: אתה שמעת מה אמר ראש השב"כ זיני?
0: אימפריה.
1: בנאום שלו אני מסכים איתו. אלמלא מוראה של משפיעות מלכות, והמשפט זה דבר חשוב, ואנחנו לא יכולים לחיות בלי משפט. ממש לא. די, אבל אני רוצה ללכת למיקי.
0: הראל, אנחנו אימפריה. אימפריה.
2: במסורת ישראל מוראה של המלכות, טוב שתהיה, אבל אנחנו חייבים...
0: ודרך אגב, אסף שאל אותי, הוא אמר לי באוזן, מי הפך אותנו לאימפריה? מי ראש הממשלה? אז אסף, אני רוצה להגיד לך מילה טובה לביבי. הנה, אתן מילה טובה לביבי. ביבי עד לפני המשפט שלו, היה ראש ממשלה הכי טוב בישראל, ואהוב. עד לפני המשפט. המשפט גמר אותו.
1: אז אני הייתי יכול לשאול אותך על המשפט. מיקי, אתה בטח לא גאה...
2: אני אדבר איתכם, חברים, שנייה.
1: כן.
2: אני אדבר איתכם בכובע של פוליטיקאי, כיושב ראש הכנסת ה-24, ואני אדבר איתכם בקורע של מפקד מחוז. ביבי נתניהו בהרבה צמתים במדינת ישראל, גם בשנת 95, הציל את מדינת ישראל כשהיה שר האוצר מנפילה כלכלית בזה שהוא בא ואמר, עד כאן כל נושא התוספות לאנשים שלא עובדים, אי אפשר שהשמן ייקח את הרזה על הכתפיים, או הפוך, אי אפשר שהרזה ייקח את השמן. מ-2016, ברגע שנפתח המשפט, ואני עכשיו בכובע של שוטר, כל הכללים האלה הוסרו. ביבי עשה דברים טובים מאוד למדינת ישראל, ב-2016 חצה את כל הקווים.
1: מי שחצה זה המשטרה, מיקי, במשטרה שלך זה לא היה קורה. אתה רוצה שאני אביא לך את צחי?
0: אז אחד, רגע.
1: לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. אתה היית בחקירות. אתה יודע מה זה סטטוס. תראה את הפקליטות הכי בורחת ומשאירה את השוטרים על הבנקה. תראה את הפגסוס. אתה יודע מה זה משטרה, מיקי. אתה חושב שהאחם של צחקי ושל ריטמן עבדו כמו שצריך?
0: אמרת, בוא נגיד ואתה צודק. בוא נגיד ואתה צודק. בוא נגיד, אז הוא יישאר איתנו עוד דקה. בוא נגיד ואתה צודק, ותפרו לו תיק. לפי מה שאתה אומר, תפרו לו תיק.
1: אני חושב שתפרו זה תפילה.
0: אוקיי, בוא נגיד ואתה צודק.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אחד, שואב את מדינת ישראל יותר מאשר את עצמו, אומר, חבר'ה, תפרו לי תיק.
1: לא.
0: כן, כן,
1: זה
0: כן,
1: לא,
0: רגע.
1: לא תפרו, לי!
0: רגע, רגע.
1: לי תפרו, לא, אייל, אתה לא הבנת.
0: הרל,
1: שאני מצביע,
0: אתה
1: לא, הרל, לא, לא, לא.
0: אתה עבד שלו.
1: לא, אני לא עבד
0: אתה
1: שלו.
0: עבד שלו.
1: אתה
0: עבד שלו. אתה מהקאט.
1: אתה אידיוט שימושי תמוך. של אנשים רעים, שמנצלים
0: תבין,
1: את הבורות המשפטית של אנשים,
0: כדי
1: לעשות פה הפיכה פוליטית הרל, משפטית.
0: אני מסביר לך, כל אחד אחר, כל ראש ממשלה אחר, שהיה במקומו, היה אומר, חבר'ה,
1: כמו שרון,
0: תודה רבה,
1: לא אמר דבר כזה שישימו אותו.
0: אני הולך להוכיח את חפותי.
1: ונתן לבן שלו לשבת בכלא.
0: רגע, אני הולך להוכיח את חפותי. אני הולך
1: הוא ציים, הוא לא זה נבחר עוד שוב.
0: רגע, גם אם הוא לא
1: מתעצב. אז הצלחתם, רגע, אז זה מה שצריך לעשות, מיקי, אתה מבין? פעם הבאה, מיקי לוי, אי אפשר להוכיח את החפותי. אתה יודע מה, מיקי, אתה אומר דבר כזה?
0: כל פעם שיועמש
1: יכריז על פוליטיקאי של משפט, אז הוא גמר את הקריירה שלו לראש ממשלה. אתה מבין כמה זה מסוכן? אתה לא בעד החוק, אפילו אהרון ברק אמר שהוא בעד החוק הצרפתי בסגנון כלשהו.
0: אפילו בטוח אני שבנימין נתניהו הולך לישון בלילה ואומר, מה עשיתי במדינה הזאת? תראו מה עשיתי במדינה הזאת, והוא לא נרדם כל הלילה בגלל זה.
2: אתם יודעים ש... שרים, ברגע שמוגש נגדם כתב אישום, חייבים לפרוש ולהיות חבר כנסת. אבות אבותינו לא האמינו בחלומות שלהם שראש ממשלה יהיו שם בפלילים. אהוד אולמרט, ברגע שהוגש כתב אישום, אסף את חפצה.
1: לא, לא, הוא לא נכשל, הוא לא התמודד בכלל. אבל זאת השיטה של הפקידים. אתה מבין? תגיד לי כמה שוטרים עומדו... לא, אבל מיקי...
0: מיקי, עזוב, אתה יודע מה ביבי עשה? לקח את כל החבר'ה אל השופרות ועשה מהם עבדים.
1: זאת שיטת הפקידות לנצח את נבחרי הציבור. מיקי, אתה חבר כנסת, והכוח שלך הוא חסר משמעות. אם יגישו נגדך כתב אישום על כלום אפילו וימציאו, אתה מנוטרל. עכשיו, קל וחומר על ראש ממשלה. לא, כן, זה כן נכון. תקשיב, מיקי, רז נזרי עמד ואמר, אמר שבשימוע הם כבר ידעו על התרגילים המסריחים וכו', ולא עשו עם זה כלום. ואתה היית שוטר שיעקב נאמן עומד לדין, ורפול שהוא לא עומד לדין, וקהלני עומד לדין, וכולם יצאו זכאים, אבל גמרו להם את הפוליטיקה, כי זה תלוי, כי לא, לא, זה לא יופי, זה אסון.
2: מערכת המשפט הישראלית היא מערכת חזקה, עם מוזלת...
1: לא, היא מערכת מסכלת, שמסכלת נבחרי ציבור ומשתמש במשטרה.
0: רגע, כמה נבחרי ציבור היא סיכלה עד היום?
1: אתה רוצה שאני
0: אסיכלה? לא, לא, מדבר על ראשי ממשלה, כמה?
1: ראשי ממשלה כרגע שניים.
2: אתה מדבר על מערכת המשפט,
0: לא? אולמרט זה היה כראש
1: ממשלה.
0: אולמרט עבר את העברה שלו כראש ממשלה. לא, עבר את זה כראש
1: ממשלה. נחקר גם כראש ממשלה.
0: אז מה אתה רוצה, שלא
1: יחקרו אותו?
0: אם הוא לקח שוחד,
1: צורכים, אי אפשר לשמוע, אי אפשר לשמוע. בוא אני...
2: רגע, שנייה אחת. בואו נפריד בין מערכת התביעה.
1: כן.
2: לבין מערכת השיפוט, למערכת המשפט. מערכת המשפט במדינת ישראל זוכה להכרה ולהערכה בכל העולם. לא, לא ששופטים לא עושים טעויות בשביל
1: זה. חבר הכנסת לוי, השופטים אומרים שאין שוחד. אתה יודע, אתה היית מגיש כתב אישום כזה בלי השוחד, הרי השוחד זה הכוח. לפחות תהיו עוגנים. תראו מה עשו למדינת ישראל, ואתה יודע, אני יושב מדבר עם שוטרים, ואתה יודע שאני מכיר שוטרים ב-4-4, והם אומרים לי, מה שהיה פה זה שערויה, אתה רואה את זה?
2: אתה נותן למערכת המשפט.
1: אז אני נותן לך שאלה, אתה היית ממליץ למערכת המשפט, אתם יודעים מה, במקום שבסוף המשפט יהיה הגנה מן הצדק, שנשמע את כל מה שהתנהל פה, זה מה לדעתי גם הנשיא הציע להם את זה, והם אמרו, שיעשו את ההגנה מן הצדק עכשיו, בוא נדון על מה היה בחקירות, ואיך הם נועלו, ומי נתן את ההוראות, האם המשטרה נותנת לעצמה הוראות, או שהפרקליטות?
0: בוא נדבר איתו על פוליטיקה, מיקי.
2: לכיסא
0: המראיין,
2: למה הממשלה הזו לא הקימה ועדת
0: חקירה חוקר אותם, מיקי, התשובה בגוף השאלה, הם לא רוצים שום דבר שיחקור אותם,
1: ביבי
0: גם מבחינתו להחליף את כל השופטים שישפטו אותו, הראל סגל ושופרי, אין לו בעיה שהם ישפטו אותו, ואת הפסק דין תיתן שרה, או זה, אין לו בעיה.
1: אתה מאוד רגוע ממיקונוס ווינה,
0: מיקי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: שרודל נהיית רגוע.
0: זו שאלה באמת.
2: אני יכול לספר לכם סיפור
0: אישי. מיקי, עזוב עכשיו סיפור
2: אישי. שקשור לביבי.
0: עזוב אותנו מביבי, הביבי הולך הביתה עוד שבועיים.
1: הנה, זה מצוין, אז תשמע, חזרת כזה
0: אנטי. אני רוצה לשאול אותך שאלה, מיקי, באמת. איך משתיקים את השופרות את זה, ושולחים אותם הביתה?
1: רגע, לא הבנתי, אתה רוצה לסתום לנו את הפה?
0: לא, חס חלילה, לא.
1: אז מה זה משתיקים את השופרות?
0: את השחצנות שלכם.
1: לא הבנתי.
0: מיקי, כי אני אגיד לך למה, כי בסקרים, מה שאני רואה, אף אחד לא יכול להקים ממשלה.
1: רגע, פלג לא שחצן, וברגמן לא שחצן, ואלה לא שחצנים, רק אנחנו.
2: יש עוד 4 חודשים, דברים השתנו, שחקנים ילכו, יפרשו, ואז יהיה עוד מנדטים.
0: איך 4 חודשים? 4 חודשים.
2: סוף אוקטובר. חכה רגע, למרות שהיועצת המשפטית אמרה שב-17 לחודש, זה השבוע, הכנסת ממלאה את ימיה, כנראה שהממשלה הזו לא תספיק להעביר את כל החוקים הנוראיים.
0: דרך אגב, יש פה רשימת חוקים שהם רצו להעביר עם כל מיני אשראים, וזה לטובת הציבור, את זה הם לא מעלים. זה לא מעלים.
2: נכון.
0: אתה יודע, מה שלטובת הציבור הם לא מעלים, מה שלטובת המלך הם מעלים. מה שלטובת המלך הם מעלים.
1: מיקי, אני רוצה לשאול אותך...
0: עבדים.
1: כן, עבדים. מיקי...
0: שאלתי אותו שאלה, איך מנצחים? כי אני לא רואה בסקרים, אני לא רואה אף סקר לא מבין ניצחון.
1: צריכים להביא שחקנים מחול.
2: עזוב, תזכור שגם בפעמים הקודמות הסקרים, לא, יש כרגע 6 מנדטים בחוץ צפים. חובה עלינו ללכת ולהביא אותם. לא יכול להיות שבבחירות הקודמות 124,000
0: בתל אביב. מיקי, המפלגה שלך רק יורדת. במקום לעלות היא רק יורדת.
2: אני מדבר על הגוש.
0: אבל מה, אבל שהמפלגה שלך נחלשת, אז הגוש נחלש. אז
2: חברים.
1: גוש בסוף תהיה בחוץ, מיקי.
2: הגוש מתחזק, יש כרגע 6 מנדטים צעירים צפים באוויר, יש 124,000 איש בתל אביב שבפעם הקודמת לא יצאו לבחור, אני כיושב ראש הכנסת הלכתי על החוף עם רמקול ואמרתי, לכו לבחור, לא אמרתי למי.
0: תגיד מי, ראש מפלגה שלך מוציא הודעה הרגע שזה האופוזיציה הכי מוצלחת שהייתה אי פעם, ואני שואל אותך, אם הייתם כאלה מוצלחים, למה לא פירקתם אותם? למה הם מחכים עד היום האחרון ומשכו את זה אפילו
1: הממשלה הכי ארוכה בתולדות ישראל?
2: לא יותר מ-40 שניות.
0: אמרתי לך שזה יקרה, כי ביבי לא יוותר על יום. יום הוא לא יוותר.
2: 52 מושבים, אצבעות באופוזיציה, מול 68 בקואליציה, אין כוח בעולם שיכול להפיל. בממשלה...
0: רגע, זאת אומרת שאין סיכוי מלכתחילה, אתה אומר.
2: רגע. מאוד קשה, okay. נצמדים, אחד תלוי ליד השני או אחד ליד המושב של השני. בקדנציה הקודמת כשהיה הפרש של 5, בליל החניונים הכבנו אותם בתוך הבגאז'ים והוכחנו שאפשר לעשות את זה. פה 52 נגד 68, נשאר לי
1: לכם... יצר, לא היה לכם גראז'. האמת, לא הספקתי לשאול אותך על הטענה, טענה קצר. אני לא יודע מאיפה הוא יצא, שבעצם קוברינסקי עבד על, על בנט, ועשה את החיבור, כי בנט חשש שלפיד הולך להתחבר עם גדי איזנקוט, ולכן הוא נכנס. מכיר את
2: זה? אני חושב שזה סיפורי...
1: בוגי?
2: אין, אני לא מכיר דבר כזה, אני נחשפתי לזה עכשיו כרגע בפעם הראשונה, החיבור הוא חיבור.
1: מה זה נחשפת? כתוב שידרות בטלוויזיה, לא אני עם זה.
2: הגוש, אני לא יודע.
1: אף מליה, לא אני.
2: מה שמשדרים בטלוויזיה לא תמיד מסתמך על משהו, כבר הוכחנו את זה. אבל עזבו חברים, דברו איתי בעוד 4 חודשים, תם הטקס. אנחנו הולכים להגיד את הממשלה הבאה.
1: תם הטקס, הבנתי, הבנתי, רשמתי לפניי, מיקי, רשמתי...
0: מיקי, אם זה באמת נכון מה שאמרת, הנה ההבטחה שלי, אני גם אשלח מפה את הראל לשבועיים חופש על חשבוני.
1: אוקיי,
2: תם הטקס, חברים.
0: להעלים אותו לגמרי.
1: כאילו, אתה רוצה שאני אשמח שנצחתם.
2: מקימים את הממשלה הבאה.
0: להעלים אותו לגמרי.
1: ברקוביץ' מציע את זה לכל הביביסטים, תדעו לכם, אם זה, אם מפסידים,
0: לא לך, רק לך, ולשופרי, אשלח אתכם
1: לפרסומות. באת, אתה לא סותם את הפה, אתה. יאללה, מיקי, להתראות.
2: יאללה, חברים, להתראות.
0: אחלה מיקי, אחלה מיקי.
2: בשורות טובות.
0: אחלה מיקי, אחלה מיקי. אחלה מיקי. אתה לא מסוגל להגיד אחלה מיקי,
1: אחלה, כן. אחלה מיקי. לא ביש עתיד, בממז שהוא היה.
0: מה? בתור בן אדם. בתור בן אדם, אחלה מיקי.
1: תגיד אחלה ביבי.
0: הוא לא, אבל הוא לא, למה שאני אגיד על מישהו?
1: אחלה ביבי.
0: לא, אבל ביבי זה נוחל, מיקי זה בן אדם ישר. ביבי זה מהר, אפילו הרב יוסף אמר עליו,
1: תבין, הנה אתם יודעים,
0: הוא
1: יודע בלב, השמאל יבוא איתן לחרדים יותר מהימין, אתה יודע את זה,
0: אני לא אדבר על ביבי, עובדיה אמר עליו אתמול, הכי שקרן בעולם, הכי שקרן בעולם, הרב אמר, כל מה שהרב אומר אני מאמין לו, קדוש.
1: אז למה, אז שמור שבת, הרב יוסף ברקו ישמור שבת עכשיו בגלל מה שאמרת שפרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It Better Be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A Business Class Family Car.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: מלון בחול,
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
18: סקודה.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: שלום לך רפי קרסו.
24: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
23: שלום לך רפי קרסו.
24: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
23: שלום רפי.
24: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
25: כל שני 10 בלילה.
23: ב-10.
25: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
24: ועל מה נדבר?
23: מה שתרצה.
24: על רגשות.
23: נדבר.
24: על אהבה.
23: הצלחות וכישלונות, עושר.
24: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
25: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
23: רפי?
24: כן, כן, כל יום שני ב-10.
25: כל שני.
23: ב-10.
25: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
0: אתה יודע, קצת התנתקתי בשבועיים האחרונים, אבל מדי פעם קפצתי משהו ואמרתי, אני אצלם לי את זה בזה במסך, שאני אזכור כמה דברים וזה וזה. בכל השבועיים האלה חרה לי רק דבר, חרו לי הרבה דברים, אבל דבר אחד, השתגעתי ממנו שם. הממשלה הזאת עשתה פיגוע חוקתי, משבר חוקתי, עם הרשות השנייה, שהיא אמרה, אנחנו את החלטת בגץ...
1: בגץ עשה משבר חוקתי.
0: הראל, תן לי לסיים. תן לי לסיים.
1: אני לא יהיה כמו, אני לא אפריע לך.
0: לא, תפריע לי, אבל תן לי לסיים.
1: אתה רוצה שאני כמו קודם? אני אצא, אתה רוצה לצא?
0: לא, אני אגיד את הטיעון שלי, ואז אתה תגיד מה שאתה רוצה, אין בעיה. רק אני אומר, הממשלה הזאת פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל עשתה פיגוע חוקתי, משבר חוקתי, שהיא לא צייתה לבגץ ולא מוכנה לציית לבגץ. ואני התעצבנתי רק על דבר אחד, לא על הממשלה. אתה יודע על מי? על המחאה. אני חושב שהיו צריכים לשרוף את הרחובות באותו ערב.
1: אוקיי.
0: כן, לשרוף, ואף אחד לא עשה כלום.
1: ואתה היית במיקרונוס, התקשרו,
0: אני הייתי עושה פה בלגן גדול על זה.
1: בסדר.
0: ואני חושב, כמו בליל גלת, היו צריכים לשרוף את הרחובות פה, כי אם הם מפרים...
1: אתה בעצם אומר שהמצביעים של ביבי צריכים לשרוף את הרחוב על זה שתפרו לו תיקים.
0: לא.
1: כן, אני חושב שתפרו לו תיקים.
0: לא. אני חושב, אני אגיד לך למה לא, בוא נסביר לך למה לא, בוא נסביר לך למה לא,
1: אתה לא אתה ביבי, אתה תוקע, אתה תוקע אותי,
0: בוא נסביר לך למה לא, כי בית משפט יקבע אם זה נכון או לא,
1: אבל בית משפט,
0: אבל כרגע מתנהל משפט,
1: אוקיי,
0: מתנהל משפט, יכול להיות שביבי זה זכאי, לפי מה שאתם אומרים הוא זכאי,
1: בסוף אחרי 200 שנה,
0: וזה שערוריה,
1: בסדר, והמחאה, הנה,
0: חבל שלא הייתי פה, הייתי מוציא את כולם ברחובות.
1: תודה רבה, אני יכול לעבור למשהו לא פחות חשוב מהמחאה, שלום לצחי התדגי, אלום קרב, ממובילי המאבק למען אלומי הקרב, יכול להתקבל בכנסת חוק שמעניק מעמד מיוחד לאלומי הקרב, ובשיתוף פעולה מיוחד בין קואליציה לאופוזיציה.
0: מה החוק?
1: חוק אלומי הקרב.
0: אוקיי, מה החוק אומר היום שלא היה עד היום?
26: תוריים טובים לכם.
1: תוריים טובים, צחי.
26: תוריים טובים לכם. קודם כל אני שמח, נרגש, ואתמול זה היה הישג היסטורי, סוף סוף תהיה לנו קודם כל הכרה, הוקרה, תעודת זהות, הראו אותנו במדינת ישראל. לא יכול להיות שיצאנו להילחם, להגן בגוף, בנפש, אני פצוע גם נפשי עם פרוטזה, גם פיזי עם פרוטזה, גם נפשי לצערי, ואנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה קשיים, ואני אומר לכם, שמעכשיו אילך יהיה לנו קצת נחת, אולי אני מקווה מאוד שיהיה לנו קצת חיים יותר טובים.
0: תסביר לנו בדיוק מה בדיוק יהיה עכשיו שלא היה עד היום, כי הרי הכירו בהלומי צהל וכולם איתכם, אבל מה השתנה הלילה הזה?
1: חומרית.
26: אז ככה, החוק ששינינו זה חוק יסוד. הוא אומר, עד עכשיו היה אומר משפחות ונספים, ואחר כך היה עובר לנכי צהל בכללי. מעכשיו, החוק הזה אומר שאנחנו נקבל טיפול יותר פרטני, לא רק כדורים פסיכיאטרים, ואנחנו הופכים להיות לזומבים. אני אומר לכם שאני עכשיו בגמילה מכדורים, וסוף סוף תודה לאל, יש לי כלב שירות שעוזר לי.
0: עד היום לא קיבלת טיפולים?
26: עד היום קיבלתי כדורים פסיכיאטרים, לא למענה לצרכים שלי. זה שאני קם באמצע הלילה...
0: מה היום תקבל?
26: היום אני אקבל מעטפת שתיתן לנו את הטיפול הנכון, העברנו לכנסת בחוק הזה, אנחנו נקבל טיפול פרטני, עוד פעם, לא רק כדורים ופסיכיאטרים. אנחנו מקבלים היום שיחות, מקבלים פסיכיאטרים, מקבלים כדורים, אבל ההתקפים שאנחנו חווים, שאף אחד לא יודע לתת לנו את המענה הפרטני, את הזעם, ואנחנו רוצים שיפסיקו להיות לנו כמויות של מתאבדים, לא להפחית, להפסיק את הכמויות, שמי שיוצא מלחימה, לא משנה מהעזה, מהדרום, מהצפון, מלבנון, שקודם כל ייקחו אותו לטיפול, לא ליום יומיים, כי זה לא מספיק. בן אדם שיוצא מלחימה, הוא והמשפחה שלו צריכים, שימו לב, חודש שלם, אני אומר לכם חודש, כי האנדרנלין שחווים בלחימה, אתה מגיע הביתה, אתה מרגיש
1: עד אני מודע. יודע על מה אתה מדבר, יש לי בבית, ואני לחלוטין חושב שהאירוע הזה, גם אם לא כולם הם בהגדרה של אלומי קרב ונפגעים, ולא כולם...
0: אני לא, סלח לי, גדי, אתה יודע, אני שמח בשמחתך, והלוואי ותקבלו את הכל, אבל אני לא רואה מה השתנה הלילה הזה.
1: השתנה, לא, הכרה, הכרה,
26: תבלו. הכרה וההוכרה השתנתה, עד עכשיו, אני אומר לך, עדיין מתביישים להגיד את המילה אלם קרב, מתביישים.
0: בלי להכיר אותך, אני אוהב אותך. רגע, תן לי להגיד, בלי להכיר אותך, אני אוהב אותך, ואני מעריך את כל מה שעשית, והלוואי ותקבל הכל, כי מגיע לכם הכל. תזכור מה שאני אומר לך, דבר איתי בעוד 3-4 חצי שנה, תעדכן אותנו מה קיבלת באמת, כי אני לא מאמין למדינה הזאת ולממשלה הזאת בכלום. הלוואי ואני טועה ואתה צודק. דבר איתי עוד חצי שנה.
26: אני רוצה להגיד לך כמה משפטים. אני, ככה, עומר אמסלם, שון דננברג, ואנוכי צחי תדגי, פתחנו את המחאת הלומי קרב לפני שנה וחצי, יצאנו לאוהלים, גרנו באוהלים, אף אחד לא התייחס אלינו, ברקוביץ', ישבתי חודשים על גבי חודשים, מדי פעם הזכירו בתקשורת, שתבינו, התקלחתי עם מים, עם בקבוקי מים מינרליים, לא קיבלנו שום מענה, אף אחד לא יצא אלינו.
1: מה היה עם פקידי משרד הביטחון, הם יקבלו את זה? אתה חושב שעכשיו זה יהיה...
26: בטח שהם יקבלו. כי א', יהיה לנו חוק, יהיה חוק שהוא יהיה מעוגן. אני לא מאמין, אבל אני מאמין שהחוק הזה יעבור, שהוא יעבור, אני לא מאמין לאף אחד.
0: רק לדבר אחד אני מאמין.
26: מה שכתוב.
0: למה שאני רואה בעיניים. שצחי יתקשר אליי בעוד חצי שנה, ויגיד לי, אייל, קיבלנו הכל, תודה רבה למדינת ישראל, אנחנו מאושרים, אז אני אאמין.
1: אוקיי.
0: זה הכל. עד אז אני לא מאמין לכלום.
1: צחי...
26: מבטיח לך, אייל, שאני מתקשר אליך אישית, אני לא אקבל את הכל, אני כבר יודע, אבל אני יודע שנקבל טיפול הרבה מתחיל, יותר טוב.
0: נתתם למדינה את, את, את הגוף הכל. שלכם ואת הנפש שלכם, מגיע לכם הכל.
1: יפה מאוד.
26: תודה רבה.
1: זה הכל, בזה, בזה, אל תדבר יותר, כי אמרת משהו טוב. תודה רבה לאסף נבו, תודה רבה לגלעד הראל ושקד מורג, לבני אלפרין בצפון, רות מתיתיהו אגון, אידאו טבת, אריאל גולדשטיין, התגעגעתם!
0: אני אגיד לך את האמת, למה חזרתי?
1: הוא התגעגע, הוא חזר!
0: הגיע הזמן שהקייטנה הזאת שלך תיגמר.
1: איזה קייטנה!
2: מיד ב-103 FM ברק סרי הדיווחים בחסות
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בעוד יום חם כמסורת חודש יולי. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
2: בחסות
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM.
7: 103 FM.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
7: עלם,
10: כפוף לתקנון.
7: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
28: גם חזק לבית הספר.
29: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
30: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
31: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
32: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אלוף האלופים, ובשבת בעיקר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM
2: מיד ב-103 FM ברק סרי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
7: יש ענק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על יעדי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
10: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנבד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
9: חבר הכנסת חיים ביטון משס, לשעבר שר במשרד החינוך, נחקר אתמול באזהרה במשרד אילה 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה מתמקדת בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, אז השתמש בכספים שיועדו לרשת החינוך לצרכים פוליטיים. לביטון מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. 5 חופים בחיפה ייסגרו לרחצה בעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת שבסופה יוחלט על המשך הצעדים בהתאם לממצאים. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי החריגות נובעות מתקלה שהראה במערכת הניקוז בחיפה, שכתוצאה ממנה הוזרמו שפחים לים. הנושא מצוי בבדיקת העירייה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד, גבול ישראל-ירדן, הארוך בארץ, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
11: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
12: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
16: ארקיע, היא כאן אורחות. עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: צהריים טובים. אז זהו, יש תאריך בחירות, ה-27 בפברואר, בעוד 3.5 חודשים, ובסוף השבוע הקרוב הכנסת תתפזר. ועד שהכנסת תתפזר, תנסה הקואליציה בראשות נתניהו להספיק כמה שיותר חוקים שרובם, באופן מדהים, נועדו לשרת את אלה שלא משרתים בצהל על חשבון המשרתים. למשל, חוק יסוד לימוד תורה שמשווה בין משרתים בצהל ללומדי התורה, או חוק שימנע מעצר של עריקים חרדיים, את כל השאר אפשר לעצור, או חוק הכשרות שנועד למאות רבות של ג'ובים לאנשי שס. נתניהו נותן לחרדים הכל כי הוא חייב להרגיע אותם, ונתניהו יודע כי אם הציבור החרדי כועס הוא עלול להיפגע, ולכן נותנים להם כל מה שהם מבקשים. אבל שלא תטעו, חרדים עמוק בכיס של נתניהו, יתמכו בו עד הרגע האחרון, עד שאם וכאשר הוא לא יוכל להרכיב ממשלה. אין להם שום אלטרנטיבה. ובליכוד יש מחלוקת קשה, נתניהו רוצה 8 שריונים ברשימה, אנשים שיביא מבחוץ על חשבון חברי כנסת ושרים מכהנים. הוא סולד, פשוט סולד, מרוב חברי רשימת הליכוד, משוכנע שמבריחי קולות, טוען שאיתם אי אפשר לנצח בבחירות. כבר 3 פעמים דחה נתניהו את הישיבה שהייתה אמורה לקבוע מתי יתקיימו הפריימריז וכיצד, וכמה שריונים הוא יקבל. הישיבה נדחתה להיום, נראה אם תתקיים. ועוד חוק שעבר הוא החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שנועד למעשה להחלישה. למה? כי הקואליציה הזאת כועסת עליה. והמלחמה בין איראן לארצות הברית לא מסתיימת. הלילה גן נוסף של תקיפות אמריקאיות בדרום איראן, בעקבות ירי של איראן לעבר ספינות בהורמוז. איראן הגיבה בירי לעבר שכנותיה. בינתיים התוצאה, הבורסות באסיה בירידות חדות, ומחיר הנפט מזנג. והמונדיאל, אוי אוי אוי, המונדיאל, המונדיאל הנפלא הזה הגיע לשלב חצי הגמר. ארבע נבחרות הגיעו לשלב המכובד, מחר בערב ישחקו צרפת מול ספרד, וביום רביעי בערב, אנגליה נגד ארגנטינה. בדיוק 40 שנים לאחר המשחק ההיסטורי ההוא במונדיאל במקסיקו, עם יד אלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה והשער השני שהפקיע, שלדעתי הוא הגול הכי גדול בהיסטוריה. אז אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מעצבן, מציק, משמח. עורכת המשדר, יואב כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון ועומר אוקון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, פרסומת קצרה ומיד מתחילים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: וצהריים טובים למאזין הראשון.
2: מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: מדבר דוד מרחובות.
0: דוד?
2: תמיד אני שמח לדבר איתך, אני אגיד לך למה.
0: דוד מרחובות?
2: כן.
0: כן, דוד, למה
2: אתה שם? אתה תמיד מקשיב לדעה השנייה, מנוגדת לך, וזה אני אוהב. תאמין לי, גם אצל אנשי ימין, אין את היכולת הקשבה שלך.
0: תודה רבה.
2: בתוכנית הזאת, ואני לא אגיד למי.
0: תודה.
2: אוקיי?
0: כן.
2: אז זה דבר ראשון. עכשיו, אני מדבר על התפקיד השלילי של קטר. אתה יודע שאימא של השליט הקטרי היא האלמנה השחורה בעצם.
0: בטח ראית את הכתבה בכאן 11 על אויבים.
2: כן, גם את זה וגם לפני זה למדתי על
0: לא, לא ראיתי, לא צפיתי עדיין, אני צפה, אבל אומרו שזה היה וואו. וואו.
2: אני למדתי גם מהתוכנית הזאת, אבל אני כבר עוקב אחרי קטר בתחילת המלחמה, ואני אומר לך שקטר היא מפלצת.
0: נכון.
2: עכשיו,
0: מישהו מכחיש את זה?
2: האמא של השליט הקטרי, קוראים לה שכה, שכה זה אומר שכה,
0: כן.
2: בערבית שכה זה אישה, ומוזה.
0: מוזה.
2: מוזה זה בננה, כן. בערבית. מוזה זה בננה, אוקיי? אז הם קראו לה בננה, אבא שלה קרא לה בננה, והיא משליחה עלינו הרבה בננות.
0: מלא בננות, דברים הרבה יותר גרועים, בננות זה טוב.
2: כבר 20-30 שנה, היא האישה הרעה הזאת, אחראית לכל מה שקורה בכתב, הבן שלה הוא סך הכל בובה שלה. עכשיו, הנתק שגרמה קטר ב-30 שנה האחרונות, הוא משתווה לנתק שגרם האסלאם לאנושות ב-1300 שנה. 1300 שנה, נה הנתק שהם גרמו. קנו פוליטיקאים, שיחדו אנשים על ימין ועל שמאל, יש להם מכונת כסף, ואם לא נעצור להם את מכונת הכסף...
0: איך תעצור? בוא, תראה איך טראמפ... לא, אבל רגע, שנייה, שאלה, רק שאלה. תראה איך הנשיא טראמפ מתרפס בפניהם. קנו לו מטוס באיזה 400 מיליון דולר, הוא כל היום מלטף את המטוס הזה מרוב התפעלות, ובוא, המשפחה שלו, משפחות של מקורבים לו, יושבים שם, עושים עסקים בהמון המון כסף. ואיך תעצור את מכונת הכסף?
2: קושניר מעורב בקטר.
0: כן.
2: אפילו...
0: שפחת וויטקוף.
2: אני לא רוצה לדבר על טראמפ, לא רוצה לדבר עליו.
0: וויטקוף.
2: אבל וויטקוף גם מורה בקטר, הם חליטו אותו בחובות. וגם יש פה סוכני השפעה של קטר. עכשיו, הנזקים שקטר גורמת לעולם, ואוניברסיטאות וכו' וכו'.
0: הם מממנים הסתה נגד ישראל באוניברסיטאות בכל העולם.
2: אני מדבר איתך עכשיו, שלא אכפת לי מהאינטרסים של האמריקאים, ואני אסביר לך למה. אני אתן לך דוגמה. אלכסנדר מוקדון, האבא שלו, הוא היה איש חכם. הוא בעצם איחד את יוון תחת שרביטו, ואלכסנדר אחרת המשיך הלאה. אבל איך הוא, היה לו את השיטה של, למרות השיטה של המלחמה של הפלנקה, אבל חוץ מזה, הוא גם שלט במכרות זהב, השתלט על מכרות זהב. ועם הזהב הזה, והשוחד שבא בעקבותיו, הוא השתלט על יוון וקנה שקל.
0: אוקיי, זה בסדר, היסטוריה. איך אתה עוצר עכשיו את קטר? הם להפך, רק הולכים ותופסים תוצאה, נתפסים כמתווכים בין איראן לבין ארצות הברית.
2: אני אגיד לך, אנחנו צריכים להכריז מלחמה על קטר.
0: אוי, באמת, תקשיב רגע. ישראל, רגע, בוא. ישראל ניסתה לחסל, זוכרת אותו ניסיון סיכול שנכשל... בקטר, מה הייתה התוצאה? קודם כל הסיכול הוצא לך לצערנו הרב, התוצאה הייתה שנתניהו נאלץ להתנצל בפני נציג קטרי, כשבתוך לשכת טראמפ, וגם לשלוח התנצלות, וגם להתנצל אישית, וגם להתחייב, רגע, גם להתחייב שיותר לא יתקפו, ואני אגיד לך יותר מזה, ארצות הברית חתמה עם קטר, על הסכם הגנה, שאם תוקפים את קטר, תוקפים את ארצות הברית. מי ייתן לך להכריז מלחמה? איזה מלחמה, תגיד לי.
2: תן לי שנייה להגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהטראמפ הזה גם מתאהב אותם, ולא אכפת לי מטראמפ, אני יודע שישראל...
0: אבל ארצות הברית לא תיתן לך, ארצות הברית לא נותן לך לתקוף ב... לא נותנים לך לתקוף בדחיה בבירות, ייתנו לך לתקוף בקטר?
2: שואל לך שאלה, מותר לנו להכריז עליהם קודם כל...
0: לא, לא, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול, ישראל נמצאת תחת, כמעט מדינת חצות אמריקאית, הם מונעים מאיתנו לתקוף עכשיו באיראן, הם מנעו מאיתנו לתקוף בדחיה, ועל אחת כמה וכמה בקטר.
2: אבל אתה מפחד, זה הבעיה שלך.
0: הבנתי, אז אתה אומר, עזבו, אני שם פס על ארצות הברית, אני יוצא, ומאיפה, מאיפה תביא, מאיפה תחמושת, מאיפה מטוסים, מאיפה חלקי חילוף, מאיפה מודיעין, מאיפה דרכי תעופה? תתעלם, לבד, אתה נגד כולם. אבל הם לא ייתנו לך אמריקאים, למה אתה מתווכח?
2: אני רוצה להוריד להם את הגז.
0: אוקיי, אתה רוצה... אבל לא ייתנו לך אמריקאים. אמריקאים חתמו... לא מתחשב. ומי תקבל נשק, מטוסים, תחמושת?
2: הם סכנה ברורה.
0: אוקיי, יש המון סכנות, ארצות הברית. אבל לא נותנים לך לתקוף בדחיה, אתה הולך לי לקטר, תגיד לי, על מה אתה מדבר? איפה אתה חי בכלל?
2: אני חי בעולם הזה.
0: אבל לא ייתנו לך אמריקאים שמממנים אותך ומחמשים אותך. והם... הבנתי. טוב, דוד מרחוב.
2: אני לא אכפת לי. לא אכפת לי. לא נותנים לי הרבה דברים בעולם.
0: טוב.
2: אני לוקח בכוח.
0: בכוח. טוב.
2: אני לוקח בכוח.
0: טוב. אתה אומר נגד ארצות הברית, נגד כולם.
2: אני מחסה את האימא שלו ואת כל המשפחה שלהם ואת כל השבט הזה, להעיף אותו למדבר. הם סך הכל 200,000 אנשים.
0: בסדר, אבל עושים... בסדר, אבל עם כסף ענק. אבל עם כסף ענק. הנה, תראה טראמפ, נתנו לו מטוס, נותנים לבני המשפחה שלו עסקאות, תראה איך הוא מתנהג אליהם.
2: מי שנגע בקטר...
0: אתה ראית איך הוא מפרגן להם? אתה שמעת איך הוא
2: מפרגן... אני קורא לנתניהו, תכריז עליהם כאויב. הם אויב.
0: לא, נתניהו אמר מדינה...
2: אויב, רב אמר.
0: טוב, אז הנה, אז נתניהו בתגובה, קרא להם מדינה מורכבת, נכנס לחדר של טראמפ, למשרד שלו, והתנצל בפני הקטרי. ממש, הפוך לגמרי מה שאתה אומר.
2: אנחנו צריכים למנות את הראש של טראמפ ושל האמריקאים ושל כל המערב נגד קטר, כי זה אחים המוסלמים.
0: דוד, בראש המעצמה הגדולה בעולם, אז רגע, אז אני אומר לך רק משפט, בראש המעצמה הגדולה בעולם עומד הנשיא טראמפ, שבשבילו הכסף זה כנראה הדבר הכי חשוב, והדילים והעסקאות ומה יוצא, וכל עוד הכסף אצלו זה בראש הזה ולא ערכים, אז הוא יתמוך בקטר.
2: הוא יבין אותנו, אבל ישראל צריכה לעשות.
0: נגד ארצות הברית. דוד מרחובות, תודה רבה רבה, תודה, ושיהיה המשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, הלום שלום.
0: שלום, מי אני מדבר?
3: מדבר קובי בן ישראל.
0: אתה, זה הכל או שאתה עושה כאן איזה הצגה, קובי?
3: איזה הצגה? שושבי זה קובי בן ישראל.
0: הבנתי, כן. קובי בן ישראל מאיכן?
3: אני בפתח תקווה.
0: כן, קובי, על מה נדבר?
3: אני רוצה לדבר על שני דברים, מזמן כמובן, גם על הפצרית וגם על ערוץ 12.
0: כן, פצרית.
3: ערוץ...
0: אתה עוד תקוע בפצרית, היא כבר מזמן לא פצרית.
3: עזוב, עזוב את הפצרית.
0: לא, היא כבר מזמן לא, עזוב אותה בשקט, יש פצר חדש, אתה עוד תקוע אחורה, יש דברים חדשים, קובי.
3: רגע, נכון, תכף אני אגיע. אני מתכוון על המסמוס של החקירה.
0: כן.
3: אבל לא משנה, ערוץ 12 הגיע למידע סודי ביותר.
0: כן.
3: על ההפצצות שהולכות להתחולל...
0: שטויות במיץ עגבניות, מה שאתה אומר שטויות במיץ עגבניות. שטויות, שטויות, שטויות, תקשיב, תקשיב, שטויות. ידעו, אלפי אנשים ידעו, אתה יודע מה, כל ילד שגר ליד בסיס חיל האוויר, מכיוון שהדבר הזה היה באוויר, שאוטוטו יש תקיפה, כל ילד שגר ליד חיל האוויר, כולל אדם שעלה לשידור אצלנו בשבוע שעבר, אמר, אני גר ליד בסיס חיל האוויר, ברגע שהמטוסים יצאו, כולם הבנו שהתקיפה מתחילה.

0: ולפני שלחצו אותו שרים, אמר לשרים, אי אפשר לפתוח חקירה, יש 4,600 שותפי סוד לסיפור. 4,600. אז מה אתה אומר? אני לא יודע. הוא אמר 4,600, הוא אמר 4,600, חוץ מהאנשים שאתה יודע, היו ליד בסיסי חיל האוויר וראו את המטוסים יוצאים, אתה קובי טוען שלא ידעו את זה. יפה, כל הכבוד. יש לך מידע יותר מראש השבק.
1: לא, אני, אבל מדליפים יש שניים שלושה. מי הדליף? זה השאלה.
0: טוב, קובי, תקשיב, אומר ראש השב"כ, שיתהפך. למה הוא יתהפך? כי נתניהו מספר שהוא לחץ אותו. נתניהו לחץ אותו, תפתח בחקירה נגד ערוץ 12. אמר ראש השב"כ לפני שבועיים לשרי הקבינט ששאלו אותו למה אין חקירה, אמר, אי אפשר לקיים חקירה. אי אפשר, יש 4,600 אנשים שהיו מעורבים בידיעה מתי פותחים ואיך פותחים. איך אני אחקור את זה? אמר, זה בלתי אפשרי. הוא אמר להם. יצא, הלחצים נמשכו, התהפך, אמר, אוקיי, פנה עכשיו ליועץ המשפטית, רוצה חקירה. לכן, אלפי אנשים ידעו את זה, קובי, אלפי אנשים ידעו את זה, ידעו את זה עוד עיתונאים, בקבוצת הוואטסאפ של עוצמה יהודית של בן גביר, כתבו זה אוטוטו קורה, אמרו הרבה אנשים אוטוטו קורה, אבל בסדר, אם מישהו רוצה לנהל חקירה פוליטית, ולהשתמש בשבק, קודש הקודשים, שאמור לסכל אויבים, כדי להפעיל אותו נגד ערוץ 12, 100%, וגילוי נאות, אני עובד בערוץ 12, בסדר? קובי, תהיה בריא להתראות, קובי. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר יואב מפתח תקווה.
0: כן, יואב.
2: יש את החוק עכשיו שיצא בבליץ החקיקה על ההפרדה באקדמיה.
0: כן, תסביר לנו מה זה.
2: יצא לך לשמוע עליו?
0: בוודאי, אבל תסביר למאזינים על מה מדובר.
2: אני אסביר למאזינים, אני יודע שתמיד אומרים שהחרדים הם לא משתלבים בכלכלה ולא משתלבים בצבא ולא משתלבים בביטחון. ובאקדמיה, וסוף סוף שכן רוצים לשלב אותם באקדמיה, בביטחון, בכלכלה, וביקשו לעשות לימודים בהפרדה, בשביל שחרדים יוכלו להיכנס לאקדמיה,
0: אז ישר... מה קורה בארצות הברית? מה קורה בארצות הברית לחרדים שרוצים ללמוד, עושים להם לימודים בהפרדה?
2: אגב, היהדות בארצות הברית...
0: אני שואל אותך, יהודי חרדי בארצות הברית, יהודי חרדי בלונדון, יהודי חרדי בפריז, בצרפת, יהודי חרדי באוסטרליה, רוצה ללמוד באקדמיה, מה עושה שם האוניברסיטה? עושה לו לימודים בהפרדה?
2: אני עונה לך. דבר ראשון, היהודים בארצות הברית זה לא יהודים של ארץ ישראל.
0: מה אתה אומר? חרדי זה חרדי זה חרדי. מה זה ארץ ישראל? מה זה? זה חוקים שנועדו, מה? זה חוקים לחרדים בלבד בארץ ישראל? למה חרדי בארצות הברית יכול לשבת ליד אישה ברכבת התחתית, יכול ללמוד עם אישה באוניברסיטה, יכול לעשות כל דבר, כי אין לו ברירה, כי זה מה יש. אין פינוקים שם. אתה רוצה, אתה לא רוצה לעבוד, אין לך כסף, תהיה ברחוב. למה שם הם יכולים להתנהג אחרת מאשר בישראל?
2: אני אסביר לך, אנחנו במדינה...
0: למה בארצות הברית חרדי שהוא בדיוק בדיוק עם אותה חרדיות, עם אותה קבלת עול למצוות?
2: אני אומר לך.
0: אוקיי.
2: אתה מדבר, אתה...
0: אני שואל, תענה לי, לא, כי אתה הולך סחור סחור. למה חרדי בארצות הברית יכול ללמוד? לא בהפרדה. נו, אז מה? מה קשור מדינה יהודית? מה קשור? למה הוא יכול לשבת... רגע, אז חרדי בארצות הברית יכול לשבת ליד אישה, או לשבת בכיתה עם אישה, ובישראל לא.
2: בשונה מארצות הברית...
0: אתה חרדי, יואב?
2: אתה יודע, אגב...
0: אני שואל, אתה חרדי?
2: כן, אני חרדי.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מביאים... תקשיב, אז אני אומר לך, הפריבילגיות האלה, שחלק מהחרדים, לא, אבל דקה, בסדר, אז... יואב, תקשיב.
2: אתה עושה לי פה מונולוג, זה לא דיאלוג, בוא נעשה דיאלוג.
0: דבר.
2: אני הגעתי לארצות הברית, לא הייתי שם תקופה, הייתי שם איזה שנתיים, משהו כזה. שם למשל שיש את התהלוכות ל"ג בעומר, שעושים החבדניקים שעושים בל"ג בעומר, שם אתה רואה את המשטרה מתגייסת לעזור, או שם מגיעים לעזור, פה אתה רואה שתמיד שיש איזשהו משהו שקשור לדת, לא אומר כולם, דווקא מנסים לעשות לך מקלות בגלגלים.
0: מי מנסה לעשות לך? לחרדים מנסים לעשות מקלות בגלגלים בישראל? לחרדים, או לזה, לחרדים שמים מקלות בגלגלים בישראל, אתה שומע מה אתה אומר? טוב, אז אני אשאל אותך, יואב, אתה חרדי. טוב, עכשיו אפשר לשאול אותך, יואב, חרדי בארצות הברית, הוא בדיוק כמו חרדי בישראל, כמו חרדי בלונדון, כמו חרדי בזה. אותו דבר, מבחינת עול תורה ומצוות, מבחינת קיום כל המצוות האפשריות. ולכן אני שואל אותך, והשאלה הזאת אין לך תשובה. למה חרדי בניו יורק

0: שרוצה ללמוד בלימודים באוניברסיטה, ילך וילמד בכיתה מעורבת, וחרדי, כמו שאתה אומר, מפתח תקווה לא יכול ללמוד בכל אחת מהאוניברסיטאות עם נשים בכיתה, למה?
1: אבל אתה רואה שהקהילה החרדית היא כזאת, אתה רואה שהקהילה החרדית...
0: לא, אין כזאת, אין כזאת, אין כזאת, אומרים להם לא, אז אומרים להם, לא, אומרים להם לא, לא רוצים ללמוד, אל תלמדו, אז אל תלמדו, אם אתם יכולים ללמוד בארצות הברית בכיתה מעורבת, תלמדו גם כאן, לא, תודה רבה, אנחנו לא נשנה את המדינה לפי הרצונות שלכם, לא! אז אל תצפה, אין זה, אתה יודע מה, אין ציפיות, לא רוצים ללמוד, תענישו את עצמכם, אל תלמדו, מה אתה מעניש מישהו, אל תלמד, מה אתה עושה טובה למישהו?
1: למה אתה צועק?
0: כי אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות, ככה, ככה, כי אתה מדבר שטויות, אני אומר לך שאלה, מה החרדים בן משפחה, אח אחד גר בארצות הברית, אח אחד גר בישראל, אח בישראל אתם רוצים חוקים מיוחדים, כיתות מיוחדות, הפרדה מיוחדת, אח בארצות הברית עושה הכל כמו גוי שחי בניו יורק, למה?
1: בארצות הברית, בארצות הברית הבית כנסת הוא מעורב, או שיש עזרת גברים ועזרת נשים?
0: בתי ספר, בתי כנסת אורתודוקסים, נפרד, נכון?
1: אז אתה רואה שגם היהדות בחוץ לארץ, גם היא דוגלת בשיטת הצניעות.
0: אבל עוד פעם, אתה עושה כאן, בוא, אתה עושה ערבובים, אתה עושה ערבובים, בתי כנסת, אם אתה רוצה להיכנס לבית כנסת אורתודוקסי, תכבד, יש עזרת נשים, ישבו אנשים בעזרת נשים, והגברים יהיו בתוך הבית כנסת. אם אתה רוצה, לא רוצה, אל תדרוך שם, לך לבית ספר, לבית כנסת את רפורמית, תתפלל ביחד. אבל אתה לא יכול לכפות על אוניברסיטאות לעשות לימודים בהפרדה, כי אתה לא רוצה לשבת. מה שאח שלך בארצות הברית יושב לי אדם.
1: ולכן, יכול להיות שבארצות הברית, באמת, אני לא יודע מה המצב שם, וגם...
0: לא רק בארצות הברית, בכל מדינה בעולם, בכל מדינה בעולם לומדים ביחד.
1: ולכן יש הרבה אנשים חרדים ששוקלים, ואני הייתי שם בארצות הברית, ששוקלים פעמיים לפני שהם הולכים לאוניברסיטה.
0: שישקלו, אין בעיה. מאה אחוז, תשקול גם אתה כאן. לדעתי, זו חרפה. הנה, אני אומר לך חרפה. יש גבול לבקשות. לא הולכים לצבא, הסברים שלמים למה לא הולכים לצבא. חלק גדול מהגברים לא לומדים, הסברים שלמים למה לא לומדים. עכשיו תעשו לימודים בהפרדה, ותקשיב, אני איש מסורתי. אני איש מסורתי, ואני אומר לך שזו בקשה שהיא חרפה מלמעלה עד למטה. מלמעלה עד למטה.
1: אבל תראה, אבל
0: ואתה אומר לי, אז לא נלך ללמוד, אז אל תלכו ללמוד, מה אתה מאיים? תישאר בישיבה, מה אתה עושה טובה למישהו? תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, לימודים זה, לימודים נועדו לעזור לך, ולימודים באוניברסיטה נועדו לפתוח לך אפשרויות, ולמצוא עבודה יותר מתגמלת, ולעלות בהיררכיה גם מבחינת השכר וגם הקידום והכל. אתה לא רוצה ללמוד, אל תלך ללמוד.
1: תן לי רגע להשיב לך.
0: משפט אחרון, יש לנו מאזינים נוספים.
1: שנבין את הצביעות. אומרים כל הזמן, אנחנו רוצים את החרדים בתוך הכלכלה, בתוך הזה, בתוך הזה, וש...
0: אבל אל תשנו סדרי עולם. אל תשנו סדרי עולם.
1: תן לי משפט אחרון. תן לי משפט אחרון. במקום לנסות להכניס אותה, במקום לנסות...
0: בסדר, בוא. אני רואה את חטיבת החשמונאים. הקימו חטיבה שלמה, הצבא השקיע בזה ים של כסף, חטיבה שלמה בקושי גדוד הגיע. בוא, ראינו את הניסיונות האלה.
1: טוב. אני אגיד לך למה. כי מנסים לגייס את החרדים בכוח.
0: טוב, ובהידברות הם מתגייסים, ובהידברות 78 שנים הם מתגייסים.
1: התגייסו יותר מה...
0: אני שואל, אבל היה עד עכשיו הידברות, עד המלחמה, עד השבעה באוקטובר הייתה הידברות.
1: היה גיוס שקט.
0: ממש, כל כך שקט שאף אחד לא שמע עליו. טוב, יאללה, יואב מפתח תקווה, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, מה
0: שלומך ברק? אני פונה קודם כל למאזינות. הנה, אני פונה עכשיו בשעה 12:25. בבקשה, אנא התקשרו. אני רוצה גם מאזינות לשמוע בתוכנית. עם מי אני מדבר?
2: עם רפאל.
0: רפאל מאיכן?
2: ירושלים.
0: כן, רפאל.
2: מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
2: קודם כל פרגן לך, בן שלך ביחידה קרבית, נכון?
0: במגלן, כן.
2: מגלן. גם חתיך, לא כמו אבא שלו, וגם ביחידה קרבית.
0: הוא עולה עליי בכל הדברים, לא, עזוב חתיך, בכל הדברים עולה עליי, אבל זה טוב, אנחנו...
2: מאבא לאבא, גם לי יש שלושה בצבא.
0: כן.
2: אחד מהם למעלה.
0: יפה
2: מאוד. רציתי לדבר על המשפט, שיניתי נושא תוך כדי. תגיד לי, אני רוצה שתפריח את ה...
0: אבל אתה לא נשמע טוב, תנסה לזוז או לא לדבר ברמקול.
2: עכשיו אתה שומע טוב?
0: כן, עכשיו כן.
2: תפריח את הדעה הרווחת את...
0: תפריח, כן, כן.
2: לגבי העניין של כוח 100, הסרטון שנערך באולפני 12.
0: נו.
2: הייתה שמה חמורה על אונס.
0: תשמע, אני לא הולך להתעסק בזה, אתה יודע, יש כאן, לא, יש כאן נגישה, לא, כי אני לא רוצה, כי אני לא,
2: לא,
0: אל תהיה, אתה לא תיתן לי. רפאל, יש כאן מגיש אחר, תעלה ביום שלו, תשאל אותו. עזוב, לא קשור לזה, לא עסקתי בזה, אין לי שום, אתה יודע, ידע יותר מכל אחד אחר מהמאזינים ומהצופים, אז תפנה אליו ותשאל.
2: אם היה אונס, אז צודקים האולפנים וגיא פלג וכולם הם האשימו. אבל אם לא היה, אז למה אין התנצלות דפקטו בפתיחת המהדורה?
0: אני לא עורך בחדשות 12, ואמרתי לך, הזכרת עכשיו שם של מגיש, תעלה ביום שלו, תשאלת את כל השאלות האלה, מה אתה רוצה ממני? מה אני חייב לך את התשובות, ואלק, אני לא אתן לך להתחמק. תעבור לנושא אחר. תעבור לנושא, כי אני לא יודע מי בוסק. אני אמר לך, אין לי שום ידע מעבר לכל מאזין אחר בעניין הזה. תפנה למישהו שיש לו ידע, ויסביר לך, באמת אני אומר. לא בציניות, בשיא הרצינות. אתה רוצה לדבר על משהו אחר?
2: כן, עוד דבר שהפריע לי מקודם, ברקו בשידור הקודם, עכשיו תגיד לי, תפנה אליו. הוא אמר, הייתי בחול, היינו צריכים לשרוף את הרחובות, להוציא אנשים מהרחובות.
0: לא הבנתי, מה ברקו אמר? היינו...
2: שאם הוא היה פה בארץ,
0: מתי?
2: על איזה עניין שהוא דיבר עם מיקי לוי, הוא אומר, הייתי צריך לשרוף את
0: הרחובות. איזה עניין?
2: אני לא צריך באיזה עניין, אני רוצה להגיד את המהות. כן. מה זה לשרוף את הרחובות? לפני כן ברפורמה, אתם, השמאל, שרפת הרחובות, והגענו לאן שהגענו. גם הימין יכול לצאת לרחובות.
0: רפאל, אני לא יודע מה זה שרפו, אני לא שרפתי שום רחוב, אל תדבר באתם ואנחנו, בוא, אל תדבר, ואל תבקש מני כאן לייצג כלום חוץ מאת עצמי, אני לא שרפתי שום רחוב ושום כלום. עכשיו, אופה, שהוא מדבר, לא, אתה אומר, אתם, רפאל, תקשיב, קודם כל, שהוא אומר לשרוף, לשרוף זה סלנג. לא, לשרוף זה סלנג, אני לא יודע על מה ברקו דיבר, אתה גם לא יודע להסביר לי ולספר לי מה הוא סיפר, לא הקשבתי לקטע הזה, אבל אני מניח שברקו התכוון כשהוא אמר, אני מניח, לשרוף זה לא לשרוף, לקחת ג'ריקנים של דלק ולהתחיל להציט, אלא לשרוף, לצאת לרחובות, אני מניח שזו הייתה הכוונה שלו.
2: אגב, שיצאו לרחובות ברפורמה, אז כן שרפו וכן חסמו.
0: ומה, וכשהחרדים יוצאים עכשיו בהפגנות, הם חוסמים וזה, או שגם ההפגנה נעשית מחוץ לכבישים?
2: גם למדו מכם, הם גם למדו מכם.
0: אופה מכם, אופה מכם.
2: זה לא
0: נכון,
2: זה לא
0: נכון. אם יש לך צילום שלי, שורף איזה רחוב, שלח לי או תפרסם. לא, אתה אומר ממכם, למדו ממכם. אני שואל, היו כאן הפגנות בזמנו, אבל תראה, יש הבדל גדול, תראה, אבל בוא אני אגיד לך משהו. מבחינת הצד, אני יכול להסכים איתך לצאת, תראה, על מה צד אחד יפגין? צד אחד יפגין... על זה שלא יהפכו את המדינה הזאת לא דמוקרטית. צד אחד יפגין, רגע, על זה רגע, שלא... רגע, תן לי להשלים! צד אחד יפגין באותו ליל גלן, שלא יפטרו כאן שר ביטחון, מטעמים פוליטיים, כי הוא לא מוכן להעביר חוק השתמטות. צד אחד יפגין, כי הוא חושב שהמדינה הזאת הולכת לכיוונים רעים. זאת אומרת, זה... צד אחד שמפגין. הצד השני, נגיד במקרה הזה, מה המפגינים? לא רוצים להתגייס, נמות ולא נתגייס, לא רוצים להשתתף בנטל, לא רוצים לעזור למילואימניקים שנקראים במאות ימי מילואים בשנה. אתה מסכים איתי לפחות שיש הבדל בין סיבות ההפגנות? אתה מסכים איתי? או אתה לא מסכים איתי גם על זה?
2: אתה כל היום בערוץ 12 וברדיו מדבר, תן לי לדבר, אלה אתה רוצה לשידור. מסכים איתך, אתה איתי?
0: כל מילה מקשיב.
2: מסכים איתך ב-100%, הדתיים צריכים להתגייס...
0: החרדים, דתיים
2: מתגייסים. החרדים, להתגייס דה פקטו, מי שלא מתגייס לא מצביע, לא מקבל זכויות...
0: בוא, אתה קיצוני, תאמין לי, אפילו אני, אפילו האחי, אתה יודע, אולי חוץ מליברמן, לא טוען שצריכים לשלול מהם את
2: ההצבעה. לא, על זה אין עוררין. העניין הוא שמאז מקום המדינה הם לא התגייסו, ותהליך כזה לוקח זמן. אי אפשר עכשיו בזבנג וגמרנו.
0: רפאל יקירי. אנחנו שנים בהידברות, רפאל, תקשיב רגע. אנחנו שנים בהידברות, זה לא הוביל לכלום. היה טבח, גם לא הוביל לכלום. אז לא בכוח ולא בכוח, לא קרה כלום, לא בדרך הזו ולא בדרך ההיא.
2: אני אמרתי לך בתחילת המשפט, אין עוררין על זה שהם צריכים...
0: אבל באיזה דרך? איך תעשה את זה, רפאל?
2: בהידברות,
0: אבל ההידברות קשלה, אין הידברות, קשלה.
2: אני לא יודע, לא ניסו את כל המאמצים.
0: קשל, הנה עובדה, שורה תחתונה לא באים חיילים, גם לפני המלחמה לא באו.
2: בוא נתקדם.
0: לא, משפט אחרון, יש כאן הרבה מאזינים.
2: אחרון, אבל חשוב מאוד.
0: אחרון, כן.
2: על זה נשען את כל התקופה האחרונה.
0: כן.
2: שיצאו לרחובות, אז אמרת, הם יצאו בגלל השינוי הדמוקרטיה והשינוי
0: המשטר. זה מה שהם חשבו, כן, שמאיימים על הדמוקרטיה.
2: אני שואל אותך, על מה היה ויכוח? מה רצה ימין? מה רצה לוין לעשות?
0: לעשות הפיכה משטרית.
2: מה זה הפיכה?
0: הפיכה משטרית, שהמדינה הזאת לא תהיה יותר דמוקרטית. להחליש את בית המשפט, להחליש את היועצת המשפטית, שהפוליטיקאים ישלטו גם על בית המשפט. זה מה שהוא רצה, אז הוא בגדול זה מה שהוא רצה.
2: אני שואל אותך שאלה של אידיוט, בהי. הוא רצה לאזן את הוועדה.
0: לא לאזן, שליטה של פוליטיקאים על בית המשפט. יש היום בית משפט, אמר המנהיג המיתולוגי של הליכוד מנחם בגין, מרכינים את ראשנו, אנו, הממשלה, אני ראש ממשלה, מרכין ראשי בפני בית המשפט, אמר יש שופטים בירושלים, לוין רוצה שהפוליטיקאים ישלטו גם בבית המשפט, רוצה שהפוליטיקאים יקבעו שופטים, איזה לאזן, תגיד לי, בוא נשאל אותך שאלה אחרונה,
2: רפאל,
0: תגיד לי, הכל במדינה יסתדר, בתחבורה, אין פקקים, בחינוך הכל פיקס, ביוקר המחיה הכל מעולה, בביטחון הכל נהדר, הכל פיקס, מה שנשאר זה רק בית המשפט, זה מה שנשאר?
2: לא,
0: אתה צודק 100%. בוא נה, אתה מצדיק אותי יותר מדי, זה לא מתאים. אני אומר, אתה מצדיק אותי יותר מדי, נו.
2: אני מסכים איתך בהרבה דברים.
0: נו, בסדר. יאללה, משפט אחרון, רפאל, יש לנו רוח.
2: אני שואל אותך שאלה ותענה. בוועדה לבחירת שופטים, כמה יש מהצד השמאלי, כמה מהימני?
0: אני אומר לך שהוועדה הזאת, הכל פיקס, הכל מצוין, רוצים לקלקל, רוצים לקלקל כדי לעבד.
2: אתה לא עונה.
0: אני בעד הוועדה כמו שהיא, כמו שהיה, שימשיך.
2: כמה יש
0: בית המשפט עובד טוב, צריך לייעל אותו, לשים יותר למנות יותר שופטים שלוין מתנגד, שיהיו יותר שופטים, שיהיה פחות לחץ בבית המשפט, שאנשים, ההליך המשפטי יתנהל הרבה יותר, זה כן, כל מה שאתם רוצים זה לא אתם, לא אתה, להחליש את בית המשפט. רפאל, משפט אחרון, נו.
2: אתה לא עונה, תענה לי רק במשפט.
0: אני אמרתי לך מה דעתי צריך לעשות.
2: כמה מהימים בוועדה.
0: רפאל, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן.
0: שלום, מי אני מדבר?
3: שמי שרון.
0: שרון מאחן.
3: מודיעין.
0: כן.
3: לגבי כל העניין עם האוניברסיטאות וההפרדות, רציתי לשאול, למה הם לא רוצים לעשות הפרדות גם בבתי חולים?
0: נו, זה השלב הבא אולי.
3: למה הם לא נותנים, למה הם מסכימים להיות מטופלים על ידי רופאות ואחיות, או
0: זה השלב הבא, או בתחבורה הציבורית, אגב, בחלק מהתחבורה הציבורית, אתה יודע, בשכונות חרדיות, לא נותנים לנשים להיכנס מקדימה, שולחים אותם מאחורה. אבל זה יכול להיות השלבים הבאים, לכן אני אומר, יש גבול, יש גבול, לא תשים את הגבול.
3: אבל מי ישים את הגבול? אם הציבור החילוני...
0: הממשלה הזאת לא תשים את הגבול.
3: אין לממשלה הזו, בטח ובטח, שום רצון לשים את הגבול. עכשיו, הבעיה היא בעיה אחרת. לכל הציבור הדתי, החרדי, אני מפריד, דתי.
0: לא, לא, לא, אל תכליל דתי. דתי זה הכיפות הסרוגות, זה עולם אחר לגמרי.
3: גם לדתי יש לובי, וגם לחרדי יש לובי, לחילוני אין.
0: נכון.
3: זה מה שרציתי לומר.
0: נכון.
3: ועד שלא יקום לובי חילוני.
0: אבל אתה יודע, מה זה לובי? לובי בסוף זה בחירות. לובי זה כוח בכנסת. בוא, תקשיב. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. לובי בסוף זה כוח. אם יש 18 מנדטים, רגע, 18 מנדטים חרדים, ונתניהו לא יכול להשתעל בלי לקבל מהם אישור, אז מה שהם מבקשים הוא יעשה. אבל כי הוא תלוי בהם, כי אם הם לא איתו, אין לו ממשלה. הוא נופל, הולכים לבחירות, ולכן בסוף לובי צריך להיות בתוך הכנסת. זה הלובי הכי אפקטיבי, הכי חזק, הכי יעיל. בחרת בנציגים שלך, יש להם הרבה כוח, הם מייצגים אותך בתוך הכנסת, לא בתקשורת, לא בשום מקום. הכל חשוב, אבל שם נקבעים הדברים. לכן אם אתה רוצה לובי חזק, תדאג שכל החברים שלך יבואו ויצביעו למפלגה שמייצגת אותך, וככה הלובי שלך יגדל.
3: שמע, מול שחיתות קשה מאוד להתמודד, והשחיתות שהגיעה, רמת השחיתות שהגיעה כאן בארץ, והכיסוי אחד על השני, לא נראה לי שמותיר איזשהו מרווח מחייה לציבור החילוני יותר. גם אם יהיו גורמים שעדיין ימשיכו לשבת באופוזיציה, חייב לקום איזשהו גוף שדואג לציבור החילוני, כי הוא הולך ומתמסמס. ודווקא אנשים כמוך, חבר'ה כמו איתן כבל, אנשים, זה לא בהכרח כרגע בפוליטיקה, אבל יודעים את רון קופמן, אנשים כאלה, להקים איזשהו הגנה עלינו. אחרת אנחנו לא נהיה פה.
0: שרון, עוד פעם, אני אומר לך שאתה טועה. בסוף, הכל טוב ויפה, ב-27, אתה יודע, אתמול נקבע תוצאה, כן. תאריך הבחירות, יהיו בחירות, וכל מי שיבוא, ויקבע, ויצביע יותר למפלגה שתייצג אותו, היא למעשה תהיה הלובי שלו. אם אתה רוצה לובי שידאג לחילונים, כמו שאתה אומר, תדאג שיצביעו למפלגות שמייצגות את הערכים החילוניים שאתה דוגל בהם. ואם יהיה להם הרבה כוח, אף ממשלה לא תוכל לקום בלעדיהם, ואם אף ממשלה לא תוכל לקום בלעדיהם, אז הם גם יכתיבו את הטון מתוך הכנסת, ומתוך הממשלה, שהערכים החילוניים שאתה כל כך רוצה שיושמו, יבואו לידי ביטוי. זה הסיפור.
3: אני בסך הכל רוצה שיהיה שוויון
0: 100%.
3: בין כל הציבורים בארץ ולא מן הכלל.
0: 100%.
3: לא יכול להיות שבבניין אחד אמא לא תישן שנים בלילות, ודלת ממול אמא השנייה לא תדע שיש משהו שאמור להטריד אותה או להטריד את השכנה ממול. זה לא יכול להימשך ככה, אם אתה מבין על מה אני מדבר.
0: אוקיי, שרון ממודיעין, תודה רבה. תודה. רבה, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
14: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הנה זה בא,

0: של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: 103
2: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
3: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
4: בוקר טוב, צהריים טובים.
3: צהריים טובים,
4: שמי מחול. שמי יולה, אני מדברת מהולנד. כן, מחול, נכון.
3: לא, טוב, אני כבר מזהה את ה...
4: מדברת מהולנד?
3: סליחה? עוד פעם את השם הפרטי?
4: יולה.
3: יולה מהולנד.
4: כן, דיברתי איתך לפני המון זמן,
3: כן.
4: והתחלת לשאול אותי שאלות על הולנד, כך שבה יצא לדבר, לספר מה שרציתי,
3: כן.
4: או לומר מה שרציתי.
3: כן.
4: אני מנסה עוד פעם בשני נושאים, דבר כן. אחד שאפשר אולי ללמוד מהולנד,
3: כן.
4: אמנם יש להם בעיות מאוד מאוד קטנות,
3: כן.
4: לעומת ישראל, ובכל זאת, בכל יום שישי, בערב, בטלוויזיה, איך קוראים לזה? ברשות הטלוויזיה הראשית, מה שנקרא?
3: כן.
4: יש רעיון עם ראש הממשלה, רבע שעה, לייב. כל יום שישי, רבע שעה.
3: כאן הוא לא מתראיין כבר מ...
4: אתה יודע מה אני רוצה.
3: נגיד בערוץ הגדול, ערוץ 12, ערוץ אכן נצפה, הוא לא דיבר לדעתי מ-2019. את מבקשת שיתראיין כל שבוע.
4: אז זהו. אז אולי אפשר לחוקק חוק הזה, שיש עם ממשלה שתגיע לעשות לחוקק חוק. והייתי נורא רוצה לראות נתניהו עכשיו עומד ומסביר, ומשכנע, ובהיגיון, ובצדק, ובאמת, איך הוא יכול ביום אחד להודיע שהחרדים משתמטים ברשמי, ומצד שני, המילואימניקים והסדירניקים צריכים להמשיך את זה, שפשוט להסביר את זה לישראלים.
3: כן. אולי זו הסיבה שהוא לא נכנס לערוצים שלא נוחים לו. הוא נכנס לערוץ 14 לאחרונה, הוא היה שם, אבל אתה יודע, זה שאלות, הרמות להנחתה מה שהוא קיבל שם. בערוצים שיהיו שאלות כאלה, יהיה לו הרבה יותר קשה, ולכן הוא לא מגיע.
4: בדיוק, בדיוק. אז שאולי יש חוקקו פעם חוק בארץ, שראש ממשלה חייב לתת מה שנקרא דין וחשבון, בעברית, לתושבי הארץ, לאזרחים שלה, על מה שהוא עושה.
3: כן, כי בארצות הברית, בעיקר בארצות הברית, הוא מתראיין המון.
4: בדיוק, השבוע היו לו המון רעיונות באנגלית.
3: נכון, נכון.
4: בדיוק. אז שיעשה את זה לאזרחי ישראל, הם אמורים להיות אלה שבוחרים בו, לא?
3: נכון, נכון. לא, אתה יודע, אתה כאן בסוף, לא רק שאמורים לבחור בו, אתה יודעת, עברנו כאן מלחמה קשה, נהרגו המון המון אנשים, נפצעו המון המון אנשים, התקבלו החלטות לגבי מלחמה, לגבי הפסקות אש, לגבי החטופים, מעבר למסיבות עיתונאים, שהוא מקיים מפעם לפעם, גם בתדירות מאוד מאוד ככה, תדירות די נדירה, את צודקת, צריך להיכנס לאולפן ולענות על שאלות, אבל הוא מעדיף להתראיין באנגלית ברשתות אמריקאיות.
4: נכון, נכון, בדיוק, כבר עשה את זה כמה פעמים.
3: אז את אומרת, אני הייתי מחוקק את חוק, טוב, זה בטח לא יעבור בקדנציה הזאת, שממילא הסתיימה, אבל גם אם הייתה לפני שנתיים, אף אחד לא היה תומך בחוק הזה, אולי בכנסת הבאה, לכי תדעי. ומה הרעיון השני? ואת אומרת שכל יום שישי, מה, ראש ממשלת הולנד יושב מול מראיין באותה תחנה?
4: מ-6:30 עד 4:45, כל ערב שישי, פשוט...
3: בתחנה הממלכתית של הולנד, בתחנת השידור הממלכתית.
4: כן, כן.
3: הוא יושב רבע שעה, יום שישי, עונה על שאלות.
4: הם עומדים אחד מול השני, הם לא יושבים מול
3: הולנד. אוקיי, עומדים.
4: פשוט מראיין אותו בשאלות, הוא לא יודע את השאלות מקודם.
3: כן, ודאי שלא, בענייני השבוע.
4: בענייני חוץ ומיודי פנים, תלוי מה היו הנושאים החשובים באמת באותו שבוע.
3: כן.
4: אבל, ולא משנה אם אתה מסכים איתו או לא, אבל הוא מספר, הוא מסביר, הוא אומר.
3: אגב, את יודעת, יכולות להיות טענות כאלה או לא טענות, נגד הנשיא טראמפ, אבל קחי למשל את הנשיא טראמפ, שמתראיין כל היום, שמדבר כל היום, גם רעיונות, כמו שאת מתכוונת, וגם, את יודעת, אצלו במשרד, ולמרגלות המטוס, ובמתשעה, ובכל מקום שהוא נמצא, יש עיתונאים סביבו.
4: אולי זה קצת יותר מדי.
3: מה?
4: אולי זה קצת יותר מדי.
3: שם זה יותר מדי, כן, נכון.
4: ולדעתי, להרגשתי הוא גם מקבל שאלות, אינסטנט שאלות באותו רגע, ולדעתי, כשראש הממשלה נתניהו מקבל משהו, הוא בוחר אותם לפני, והוא יודע בדיוק על מה הוא
3: יכול לשאול אותו. ואני אגיד לך יותר מזה.
4: זה כל הפגעה אחת גדולה.
3: אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה. נתניהו, לדעתי, אני אומר, לדעתי המקצועית, הוא מתראיין מצוין. הוא איש ורבלי, עם קריזמה, הוא יודע לענות, הוא יודע גם לענות על שאלות מאוד קשות, ואני חושב שרעיונות עושים לו ויעשו לו רק טוב, אבל הוא, לדעתי, משתי סיבות לא מתראיין. קודם כל, הוא רוצה לעשות נע בעין לערוצים, נגיד כמו 12 ו-13, וכמה שאתם דורשים, אני יודע שאתם רוצים, אז אני לא אבוא. ואגב, לא רק הוא בא, גם רוב השרים והח"כים שלו לא מגיעים, של הליכוד, ושל הקואליציה. ודבר שני, הוא מעדיף ללכת לאכסניות נוחות, ערוץ 14, זה נוח, יושב מול ינון מגל, הוא מרים לו שאלות שכל כולן פרגון, והרבה יותר נוח לו להיות שם.
4: אז הוא מודה באשמה
3: שהוא לא... על זה הוא לא ישלם, על זה הוא לא ישלם מחיר, תאמיני לי, אני מכיר את הציבור בישראל. על זה הוא לא ישלם כיום מחיר, קודם כל החלק גדול מהתומכים שלו בעד זה, תומכים בזה.
4: אני אומר שהוא ראש הממשלה של הבוחרים שלו, אבל לא של כל המדינה.
3: נכון. מה הנושא השני שרצית להמליץ לנו מהולנד הרחוקה?
4: לא להמליץ, אבל פשוט דבר, כי אני, איך אני אומרת, אני היום גרה בהולנד וחיה בארץ, אני שומעת רק ערוץ 12 ו-103 וכל דברים האלה, לא מעט מאוד ממה שקורה בהולנד. אני רוצה להתייחס למשהו שהייתה לרון קופמן שיחה איתו אתמול, חרדי שאמר שהוא מרגיש מאוים, והחרדים מרגישים מאוימים בישראל, וזה בתוספת למה שהשיחה שהייתה לך עכשיו עם חרדי, שהוא נורא מסכן, כי...
3: לא, בואי, אל תהיי צינית, כי יש כאלה... לא, תראי, אני אומר לך, סובייקטיבית, לא, תראי, סובייקטיבית, יש לא מעט חרדים שמרגישים שהם נרדפים, ומעמדם ומצבם מעולם לא יקחה. אז היא, את יכולה להתווכח איתם, אז זה מה שהם מרגישים.
4: בסדר, 100%, אני לא מתווכחת, אין בעיה. וזה שאמר לך עכשיו שחרדי בישראל וחרדי בחוץ לארץ, אותו, אותו, לא אותו דבר.
3: לא אותו דבר, כן.
4: לא, מה פתאום? זה הגיוני שחרדים בניו יורק עובדים, והגיוני שחרדי בישראל הוא לא. עכשיו, שיש שם ציונים, אנחנו לא מאמינים במילה. דגלי ישראל נתלשים בבית שמש ביום, כל יום.
3: מדי יום, מדי יום, כן.
4: מדי יום, מה שנקרא, נכון. ואתה יודע מה? תחזירו את האזרחות הישראלית, תחזרו לארצות המקום,
3: הם לא רוצים.
4: אז זהו, אז תשמע, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אנחנו ילדים בני 3, אני כן רוצה ולא רוצה. אז או שעושים, אתה עושה כמו כולם, ואם לא, אתה באמת, אין לך שום זכות לשום דבר, או שפשוט בכוח, לוקחים אזרחות, אפשר לבטל אזרחות.
3: בואי, אני רוצה, אבל אני, שאלה אחרונה, אם אני זוכר...
4: לשלוח אותם עם כל המשפחה, שהיא תסתדרו לכם, כמו החרדים בגולה. לא חשוב מאיפה אתה בא, אם אתה מניו יורק, מפולין וממרוקו, תחזרו לשם.
3: יולה, שאלה...
4: ותסתברו שם, אלוהים...
3: שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך. אם אני זוכר נכון, את לא גרה באמסטרדם, נכון או שאני טועה?
4: לא.
3: לא גרה באמסטרדם, אז זכרתי שאת לא באמסטרדם. תגידי לי סתם, ואפרופו מרוקו, היה משחק, את יודעת, בין מרוקו להולנד, שממנחו מרוקו הדיחה את הולנד, ולמרות ההדחה ולמרות הניצחון הגדול של מרוקו יצאו מהומות גדולות מאוד של אזרחים מרוקאים שחיים היום בעיקר באמסטרדם, והשתוללו ושרפו, למה זה קורה? עכשיו, אז והיא הפסידו, ניצחו והשתוללו, ניצחו אתכם והשתוללו. למה הם כל כך כעסו?
4: קודם כל, כי הם מרוקאים.
3: לא, זה גם...
4: לא, אני אגיד לך מה.
3: מה זה מרוקאים? את יודעת, אנשים שמבקרים במרוקו, אנשים שמבקרים במרוקו מספרים על אנשים הכי מנומסים ונחמדים, ובאמת מקבלי מסבירי פנים. כן.
4: תרשה לי להסביר לך?
3: כן.
4: כי במרוקו אתה לא תעיש להסתבך עם משטרה. ואתה לא רוצה להיכנס לבית כלא במרוקו, או שיהיה לך משהו עם המשטרה במרוקו. ופה הם בלי מעצורים, כי היה שבוע באמת שיחה, רעיון בטלוויזיה עם אחד מהמתפרעים, למה אתם עושים? הרי ניצחתם, ריבונו של עולם, מה הסיפור? הוא אומר, זה לא מה שאנחנו תמיד נחפש סיבה,
3: למה?
4: ועילה להתפרעויות.
3: למה?
4: ככה, כי יש להם פה חופש, כי יש להם אנרכיה פה. אלה, ההולנדים חלשים, המשטרה חלשה.
3: באמת, המשטרה ההולנדים חלשה.
4: נגיד, כן, אתם עושים פה אפליה ודיסטרימינציה ואיסלאמופוביה.
3: אבל קיבלו אותם בהולנד, מדינה מערבית משגשגת. נתנו להם בית, נתנו להם עבודות, הרמת חיים עלתה, ולמרות זאת יש זעם גדול.
4: כי הם לא יודעים מה לעשות עם החופש הזה, וההבדל בין מה שמקבלים בבית מההורים, או מהסבא והסבתא, הדור הראשון שהגיע לכאן, שזה מאוד מאוד קשוח, ומאוד מאוד קצר, מה שקרה הכל בעיה קצרה, והחופש שהם מקבלים בחוץ, מצד שני, מה שמאחד אותם זה המוצא שלהם כאילו, והמסגדים והאימאמים שמגיעים עם הדיבורים היפים, כל האחים המוסלמים, אתה חושב...
3: כמה אזרחים זרים ממרוקו יש בהולנד? את יודעת? יש לך פחות יותר מספר?
4: תשמע, לא רק למרוקאים, יש למרוקאים, סורים, אלג'ירים, תודה לילה, יש פה את כל הדרק הזה. יש היום בהולנד למעלה ממיליון. מיליון וחצי.
3: מרוקאים...
4: ובכל מקום יש להם מסגדים, ובכל מקום מותר להם, יש פה מה שנקרא חופש הדת.
3: כן.
4: איך אומרים בעברית? אפציכון המייסה, אם אתה יודע קצת יידיש, עליי המייסה. אז הם יושבים לך בכל מקום, יש להם פינה להתפלל בה, 5 פעמים ביום, יושבים בבית חולים, יושבים בבתי ספר, יושבים איפה
3: שבספרייה, ואיך היחס של האוכלוסייה ההולנדית?
4: יש לי זכות לחופש הדת.
3: ואיך היחס של ההולנדים כלפיהם?
4: לא אוהבים אותם. תראה, הימין פה, אצלנו הימין זה, ימין ושמאל, זה לא עניין של סוציאליזם, זה יותר עניין של זרים או לא זרים.
3: מהגרים, כן.
4: וכל המקבלי מקלט, מה שמחפשי מקלט, קוראים לזה. תשמע, אין לך מה לחפש מקלט שאתה בא ממרוקו.
3: ברור. יולה מהולנד, תודה.
4: היה בזמנו של אסד לחפש מקלט.
3: נכון, שם ברחו, נכון.
4: אבל מה יש לך לחפש מקלט ממרוקו? מה יש לך לחפש מקלט ממצרים? מה יש לך לחפש מקלט? אתה מבין? הם מגיעים. מגיעים, והם עושים פה בלגן נוראי, ומדברים באמת על המרוקאים, כי הם באמת הרוב הגדול.
3: הרוב, הכי הרבה, כן. והם
4: חיצופים. תדע לך שהסורים, למשל, יש לא נחמדים ביניהם, אבל כעיקרון זאת, זה מחפשי מקלט נכנסו בסדר פה לחברה, חיפשו עבודה, כן. חיפשו המון אנשים
3: להתארות.
4: מקצועות.
3: להתארות. כן. יולה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, שיחה מרתקת, אבל יש לי כאן עוד, אני צריך להספיק עוד מאזין. תודה רבה ליולה מהולנד, תתקשרי יותר, צהריים טובים למאזין האחרון בשעה הראשונה.
5: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
3: בסדר, מי אני מדבר?
5: ירון, מרצליה.
3: כן, ירון.
5: אני רוצה להגיד לך, לגבי הדובר לפני שני דוברים, שברקוביץ התכוון לבגץ, שאמר נגד הרשות השנייה...
3: שלא לציית להוראות בגץ.
5: כן.
3: עכשיו הבנתי, שברקוביץ אמר, דבר כזה צריך לצאת לחובות, שהממשלה מודיעה שהיא לא ציית להחלטת בגץ. עכשיו אני מבין.
5: יפה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ביבי נתניהו התחיל... החליט לסחוב את המועדון. החוק לתלמודי תורה, החוק נגד מעצר עריקים, שזה בעצם חוק נגד חוק, הלא יש חוק גיוס, אז זה חוק נגד חוק, זה לא יעבור בגד.
3: חוק שנועד לעקוף את חוק הגיוס, כן.
5: זה לא יעבור בגד, כי זה חוק נגד חוק.
3: אין שום סיכוי. לא, זה גם חוק מפלה. זה אומר, אל תעצור חרדי, אבל תעצור עריק אחר, חילוני או מסורתי, או אני לא יודע מה, שלא הגיע לצבא.
5: אז אני לא מבין. אחרי באוקטובר, יש לו עכשיו 22-21 מנדטים, איך זה יכול להיות? איפה, תגיד לי, ברקת, דיכטר, אדלסטיין, קיש, תגיד לי, כל בוחרי הליכוד, הם לא רואים פוסרות את המועדות? אני לא מבין מה קורה פה.
3: הם רוצים להיבחר בפריימריז, לכן הם שותקים. הם רואים מה קרה למשל לדן אילוז, אני אגיד לך, הם רואים מה קרה לדן אילוז שפתח את הפה, ודיבר בדיוק על מה שאתה אומר, אתמול הוא הודיע על פרישה מהליכוד, הם רואים מה קרה ליולי אדלשטיין, שבוע שעבר הודיע על פרישה מהליכוד, ראו מה קרה ליואב גלנד, לפני כמה חודשים הודיע על פרישה, לא על פרישה מהליכוד, אבל שהוא לא התמודד לכנסת, הם רואים מה קרה למי שדיבר כמו שאתה מציע.
5: אבל מה עם הבוחרים של הליכוד?
3: שאלה טובה.
5: לא, הוא מבין שהוא יפסיד הרבה בוחרים, הם מבינים שהוא שרוק את המועדון. אתה מבין? מה יש לברקת להפסיד? הוא מיליארדר. מה יש לדיכטר, הוא מקבל משכורת יפה.
3: אבל עזוב, אתה יודע, אנשים האלה לעזוב את הכסף, כסף זה הדבר האחרון שמטריד אותם, הם רוצים להיות בממשלה ולהשפיע, והם מבינים ש... ככה הם מבינים, שאם אתה יוצא, קורא תיגר נגד נתניהו, אתה מודח, ואם אתה מוריד את הראש ושותק, אז אתה תשרוד במפלגה הזאת, ככה זה עובד, מה לעשות?
5: אבל נתניהו לא יהיה ראש ממשלה לנצח, עכשיו יש בחירות. תהפכו עליו את השולחן, אתם תהיו הבאים בתור. מה אתם פחדים? טובת המדינה לא קודמת למלך, לממלכה?
3: ירון מהרצליה, אנחנו סיימנו את השעה. תודה רבה רבה לך, תודה רבה למאזינות ולמאזינים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ולאחר מכן חדשות השעה אחת. ואנחנו חוזרים בגדול, בענק, לאחר השעה אחת. הישארו עמנו.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, עוד יום חם בחודש יולי, 30 מעלות מקסימום באזור תל אביב, הלילה 25 מעלות, ובהמשך השבוע לא צפוי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM 103 FM
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודן.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורי

0: מיד ב-103 FM ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המשטרה פשטה הבוקר על ידי פשיעה רבים בדרום הארץ, עשרות חשודים מהמגזר הבדואי נעצרו. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
5: בתום פעילות סמויה, הבוקר נעצרו עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. כל זה קורה כאשר לראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית שכונה הנווד, אשר פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עבריינים והפליל עשרות חשודים. הבוקר הם נתפסו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, סך הכל 34 עבריינים, רובם מאזור הדרום.
1: באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פיצוצים שנשמעו באזור בנדר אבאס ובאי קשם. זאת לאחר שבמהלך הלילה השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה ובאזור מיצר הורמוז. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. עוד התייחס לסוגיית מיצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן. התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה הותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר, בן 48. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של גיא ורון.
6: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ. בצהריים, עומס החום בינוני עד כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות. התחממות קלה תורגש ביום רביעי. את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה. הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולח באזור מישור החוף והשפלה.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: עזרנו, אנחנו בשעה השנייה ויש המון המון נושאים על הפרק. הבחירות, זהו, סוף כל סוף נקבע תאריך, ב-27 באוקטובר, ככה אנחנו נגיד, 27 באוקטובר. החוקים שמנסה הקואליציה להעביר עד סיום המושב בסוף השבוע. המאבק בליכוד על השריונים שנתניהו רוצה, מרוב שריונים, תאמינו לי, חיל השריון, ככה בשריונים כמו שנתניהו רוצה. המלחמה באיראן שלא מפסיקה, והמונדיאל, המון המון נושאים, אבל נצא לפרסומת אחת קצרצרה ומיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: צהריים טובים למאזין הראשון בשעה השנייה.
2: שלום.
0: שלום למאזינה.
2: שמי תמר.
0: שלום
2: אני
0: תמר.
2: אני מתל אביב.
0: כן, תמר.
2: אני רוצה להגיד שמשהו שמעצבן אותי במיוחד.
0: כמובן, כן.
2: ושבקרוב, בשנה הבאה, המוני ילדים יעלו לגני עירייה. מהמעונות, הגנים הפרטיים וכולי. טוב, החינוך חינם מגיל 3, זה משהו שעבר, אני חושב, זה 2012 או 13, אחרי ועדת טרכטנברג, ומאז, הנושא הזה מופקר, למה? יש לנו, אפילו לא נתנו לזה שם, קוראים לזה תתח, טרום חובה, מרוב שלא לוקחים את זה ברצינות את הנושא הזה. והבעיה היא שהמערכת לא ערוכה לקבל אותם. ברור שגם במעונות יש בעיות רבות, ובגנים הפרטיים לא צריך לדבר על זה, כולנו יודעים על ההפקרות שיש שם, שגם מונע מאיתנו לצאת לעבודה, במיוחד לנשים. אבל הגיל 3 הזה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, עם הרכב שלו יכולה להכיל אותם עכשיו, וגם...
0: זאת אומרת, את אומרת שיש חוק לימוד חובה מגיל 3, ההורים מצפים לגנים שיקלטו את הילדים מגיל 3 כפי שנקבע, והמערכת לא ערוכה לקבל את הילדים מגיל 3 ואילך.
2: לא מוכנה, מה זה לא מוכנה? זה פחד אלוהים, אתה שולח ילדים, איזה הפקרות, באמת, אני לא...
0: כמו, תסבירי לנו, תספרי לנו.
2: גננות שלא יודעות איך לדבר עם ילדים, שמעלות נושאים, המלחמה, החטופים, דברים באמת הזויים שעלו השנה, לא בגן שלי, בגנים בשכונה, כל גן פחות או יותר בשכונה שלי, הייתה עצומה, ואני בצפון תל אביב. נערכו עצומות כדי להוציא גננות ולהביא גננות אחרות, כי הרמה פשוט לא מתאימה. אנשים שלא יודעים, שלא למדו, כי זה כמעט הגיל הרך בעצם. ובעצם מי שמגיע, זה גננות שעבדו עם גיל 4 וגיל 5, שבסוף כן הילדים הרבה יותר מפותחים בגיל הזה. כן. יש ילדים שמגיעים כמעט שנתיים וחצי, אלה שחוגגים בספטמבר, בדצמבר נגיד. והם ממש קטנטנים. וכל מה שקשור ליציאות וגמילה, ודברים שקשורים שבאמת לתכנים שהם מורכבים לילדים, ומכילים אותם על הילדים הקטנטנים האלה, שהם ממש כמעט תינוקות. אני פשוט כל פעם מזועזעת מחדש, כי כבר הילדה השנייה שלי שמסיימת השנה. עכשיו, מה שאנחנו רואים שקורה בשנה הבאה, בדיוק היו שיבוצים, בדיוק קיבלנו שיבוצים, ויש מצעד אצל המפקחת ובעירייה, שלא יכול להיות שגננות שהעיפו אותם מצהלה, והעיפו אותם מיד אליהו, מגיעות אלינו לשכונה, כי אין צוותים. עכשיו, הבעיה היא שבתל אביב, איפה הם יגורו, האנשים האלה ברמה? אם נגיד הייתי שולחת הילדה שלי לנתיבות בגן, כנראה שהאישה שהייתה הגננת שלה ויכולה לקחת אחריות על החינוך שלה, הייתה אישה ברמה יותר גבוהה, שיכולה לסגור את החודש ולגור בעיר שבה היא גרה, אם זה היה בפריפריה נגיד. כן. בתל אביב, אפשר להבין את הבעיה. עכשיו, העירייה, שנבחרה עכשיו לאחרונה,
0: כן.
2: כבר שנים רבות, לא עושים עם זה שום דבר.
0: כשאתם פונים, מה אומרים לכם? כשאתם פונים עם העניין הזה, מה אומרים לכם בעירייה?
2: אין לי את מי לשים. וכל פעם אותה תשובה, אין לי את מי לשים. וגם בצהרונים, הצהרונים הם כן ברשות של עיריית תל אביב, הם כן משלמים להם. וגם, אתה יודע מי עובדת בצהרון? כל המפוטרות, כל הגננות והסייעות שפיטרו אותם בחיי.
0: למה פיטרו אותם? מאיזה סיבות פיטרו אותם?
2: כי היו כל מיני פרשות של התנהגות מינית לא מתאימה בין הילדים, ללא השגחה וללא פיקוח שהתאפשרה במשך הרבה מאוד זמן, וגם משהו שהיה אצלנו בגן. יש סיפורים על תכנים, ש, שהיו ממש ממש לא מתאימים, ופיתרו אותה, פיתרו אותה, ועכשיו אנחנו רואים אותה בצהרונים.
0: פיתרו אותם כי לא הייתה מוכשרת להיות בגן, היא לא הייתה מסוגלת מבחינת הרמה וכל מיני דברים אחרים, ואז...
2: לא הייתה מוכשרת, ואז אנחנו רואים אותם בצהרונים, ובקייטנות של הצהרונים עכשיו, בחופשת הקיץ, שזה כל היום. עכשיו, מי לא תשלח לצהרון? אנחנו עובדות. אני לא יכולה לעשות ילדה, כמה שהייתי רוצה, אני לא יכולה לעשות ילדה בשתיים, אני עובדת. וזה פשוט, אנחנו שולחים אותם לנשי צוות שפיתרו אותם, שמשרד החינוך פיתר אותם, ואז עיריית תל אביב מעסיקה אותם בתור הסייעות בצהרונים אחרי הצהריים. וזה פשוט קורה בשכונה, בכל גן, באחד אחד. אנחנו, וזה צפון תל אביב, אתה יודע, הייתי מצפה שאם אני רכשתי את הדירה הקטנטנה שלי בשביל לקבל את כל מה שלעיר הזאת יש להציע, במיוחד כדי להיות קרובה לעבודה, האמת. אז לפחות שהחינוך פה יהיה ברמה גבוהה. אבל כלום. וכמה שאנחנו לא מנסים, ואני מדבר ואת העירייה, זה פשוט לא מעניין. אנחנו במצעד שם. וגננות שפשוט הילדים, שההורים לא מוכנים שלחו את הרגן, שביתות היו השנה, בכמה גנים.
0: תמר מתל אביב, אכן סוגיה חשובה. החיים עצמם. תודה רבה רבה שהעלית את זה. תודה רבה שהיית איתנו, חברים המאזינים. הבא, צהריים טובים.
3: שלום פרי.
0: שלום רב.
3: מדברת דגנית.
0: עוד, דגנית, דגנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
3: בזמן לא דיברנו.
0: תגידי, דגנית חגגת כבר 90, או שאנחנו עדיין לפני החגיגות?
3: עדיין לפני, אני לא חוגגת.
0: לא, בסדר, חגגנו, את לא, אל תחגיגי, אנחנו נחגוג לך.
3: התאריך, אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו.
0: אוטוטו, אז כולם תהיו במתח, אוטוטו, דגנית.
3: ממש במתח.
0: כן, דגנית, על מה נדבר?
3: קודם כל, יש מאזינים שאתה משאיר אותם יותר מדי זמן על הקו, אני מצטערת. תשמע, הייתה לך לפני כמה זמן מישהי שדיברה על יוקר המחיה, שאתה מאוד התפעלת ששוב סוף מישהו מעלה את יוקר המחיה.
0: נכון מאוד.
3: אבל מה שהיא אמרה, היא אמרה, ולא אכפת לי מה ישימו בקלפי, לא אכפת לי שזה יהיה מחל, שזה יהיה זה, שזה... אז אני רוצה להגיד לגברת הנכבדה הזאת, שמאוד, אבל מאוד, חשוב מה ישימו. בגלל שסדר העדיפויות של התקציב השנה, הוא תלוי במי יבחר, והתקציב השנה היה מתחת לתחת, תשלח לי על הביטוי. אבל כזאת רמה של תקציב, שזה בושה וחרפה למדינה לשאת בתקציב כזה. אז לכן, מאוד, מאוד, חשוב מה ישימו בקלפי. וכפי שאמרתי לך, ואני אחזור ואגיד, שנלסון מנדלה אמר שהוא שואף שהבחירות יהיו לפי התקוות שלנו ולא לפי הפחדים שלנו. אז בבקשה. לא להתפעל מזה שיוקר המחיה. יוקר המחיה תלוי...
0: אז את אומרת, זה לא גזירת גורל, זה לא מכה משמיים, זה משהו שממשלה יכולה לעשות ולהיאבק ולהוריד. כן, ברור, ברור.
3: הצעה של עצמה.
0: לא, תראי, אני יודע, היא דיברה בצורה מרשימה. היא רצה להגיד, תשמעו, אני לא רוצה כאן להיכנס לכל מיני ויכוחים פוליטיים ולהוריד. זה, אבל יוקר המחיה לא מאפשר לי ולבעלי לסיים את החודש, ואנחנו נכנסים לאוברים, הולכים וגדלים, ואם היה אפשר, הייתי קמה ועוזבת עכשיו. בדרכה זה ביקורת על הממשלה, בלי להגיד הממשלה אשמה.
3: אבל היא אומרת מצד שני, לא מה, לא אכפת.
0: היא לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. לא, היא לא אמרה, אל תשימו מחל, היא אמרה, אני לא רוצה, זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לבעיה שהיא בעיה קשה מאוד.
3: מי שמתלבט, שיקשיב למצעים, מה כל מצע?
0: איזה מצע? לליכוד אין מצע כבר שנים. לליכוד אין מצע. לליכוד אין מצע, תלמדי. אין מצע לליכוד, הוא כבר פעם אחת... לא, אין מצע. את רואה, מפרסמים סרטונים. תחפשי לי מצע של הליכוד מהמערכות הבחירות האחרונות. אין.
3: ליכוד אני בכלל... ליכוד זה קאט, בחייך. זה קאט, מה?
0: את לא מתלבטת, גנית, עם להצביע ליכוד בבחירות האלה?
3: אני רק מתפלל, את התפילות שלי, זה לא בדיוק האלוהים לא חשוב.
0: לא,
3: אני ממש לא בנושא של אלוהים, אבל באמת, רק לא ביבי, אני חוזרת ואומרת ומחזיקה בזה, רק לא ביבי,
0: תודה
3: רבה.
0: תודה רבה לדגנית מעמק ישראל, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
4: שמוליק מרמת גן. הבחור שכשהבית שלו עף באוויר בטיל האיראני.
0: שמוליק, שמוליק, נכון.
4: מה שלומך?
0: בסדר, אני זוכר סיפרת שטיל פגע בבית שלך, זה היה בית סחור.
4: בית קומות מרמת גן, כן, בית סחור.
0: סחור, שהתקשתם אפילו להגיע, לקחת את הדברים, את החפצים, את הדברים האישיים.
4: נכון מאוד, עברנו גם ביזה, עברנו הרבה דברים קשים, ביזה? אבל לא זה העניין ברק.
0: ביזה אני לא...
4: כן, עברנו אז ביזה. לא משנה כרגע, זה עזוב משנה.
0: מה המצב
4: כן,
0: היום? מה קורה היום?
4: אז הגדולה שלי התגייסה, הגדולה שלי כבר 8 חודשים בצבא.
0: כן.
4: ויש לנו הרבה שיחות.
0: כן.
4: ואני מתקשר אליה לפעמים ואומר לה, אמרת לי, אבא לא ישנתי, אבא קשה, אבא זה, אבל אני בשביל המדינה מוכנה לתת הכל, אני משרדת בבקר. שתהיה לי בריאה.
0: כן,
4: שתהיה... ואני רוצה לדבר איתך ברק על החוק בזיון גיוס הזה.
0: כן.
4: אני רוצה להגיד לך ש... אני הגעתי למסקנה. מי שמבין את החוק הזה, מי שמקבל אותו אפילו קצת, לא אוהב את הילדים שלו. לא אוהב את הילדים שלו. אני אצלי הילדים שלי לפני הכל. לפני מדינה, לפני אדמה, לפני הכל. הילדים שלי זה קודם כל. הילדה שלי לא ישנה בלילות בשביל המדינה, ואתה תיתן למישהו אחר על הגב שלה. אמרתי לה, עדן כפרה עלייך, אף אחד לא יעשה עלייך חווה. אני לא אתן, אני אלחם בזה בכל הכוח. אף אחד לא יקבל לפני הילדה שלי. אין מצב שמישהו אוהב את הילדים שלו ומוכן לנפנף אותם ככה, שיגיד, לא, אדם שלא עושה כמוך, הוא יקבל לפני. לא קיים דבר כזה, ומי שאומר דבר כזה הוא שקן.
0: לא, אבל אתה יודע, זה להגיד דבר כזה, זה... הרי יש הרבה מצביעי ליכוד שרואים את נתניהו מוביל את החוקים האלה, והשבוע תהיו קשובים לתקשורת, תהיו קשובים בכלל. נתניהו מוביל השבוע את החוקים האלה, חוק יסוד לימוד תורה וחוק שמונע מעצר עריקים חרדים. זה חוקים שהולכים לעבור השבוע כי נתניהו מוביל אותם. אם הוא לא היה רוצה, הם לא היו עוברים. ויש לו מצביעי ליכוד. מה, אתה רוצה להגיד לי כל מצביעי ליכוד לא נורמליים?
4: כל המצביעי ליכוד עברו היפנוזה מסוימת. אדוני ברק, לא יכול להיות שאני אבחר במישהו אחר לפני הילדה שלי. לא מעניין אותי, לא בנט, לא אייזנקוט, לא ביבי, לא אף אחד. אני אמרתי לילדה, אבא בחר.
0: אז איך אתה מסביר בכל זאת שיש לו בוחרים? שהילדים שלהם בצבא, והילדים שלהם קצינים, והילדים שלהם עושים מאות ימי מילואים. איך אתה מסביר את זה?
4: אני לא יודע, אתה תסביר לי.
0: לא, תסביר אתה, איך זה יכול להיות? יש לו לפי סקרים אחרונים 22 מנדטים. איך אתה מסביר? 22 מנדטים זה כמעט 1,000,000 אנשים, זה הרבה. איך אתה מסביר את זה?
4: אני יכול להסביר דבר כזה? מישהו יכול להסביר דבר כזה? הרי זה נגד ההיגיון. זה נגד ההיגיון שאותו אדם יבוא אליו הבן שלו בעוד 5-6 שנים, יגיד לו, אבא, קשה לקנות בית היום. ומה אבא יגיד לו? אבא היה מטומטם ששמע לאנשים שיקבלו במקומך כי אתה שירת, והם לא. זה מה שיגיד לו, אבא. או שיגיד לו, זה גזירת גורל, אני הייתי מטומטם. למה ש...

0: בלבד שנתניהו יהיה, כי אנחנו מאמינים בו. זה מה שיגידו לך.
1: איך אתה יכול להאמין באדם שרימה אותך כל הזמן? הרי עד היום אני זוכר ממתי שאני הייתי עוד בשש, מה שנקרא. קשה להגיע לדירה, קשה להתפרנס, קשה להתקיים, קשה הכל. מה עשו הסבא והסבתא שלנו? כן. אתה תימני כמוני, ברד.
2: כן.
1: יש לנו עוד תמונות מהאלבום התימני מתימן. היו עובדים עם הטליתות עליהם. הם לא ידעו תורה, גדולי עולם כאלה. אלה יספרו לנו מה זה תורה. כן. יש תימני שלא יודע איך נראה תורה? מה זה הדברים האלה? באיזה חוצפה הם עושים את הדברים האלה?
0: ובאים
1: למכור לך סיפורים.
0: אז מה שמוליק, מה השתנה? מה השתנה במדינה?
1: מה השתנה? המוסר. המוסר של האנשים. זה מה שהשתנה ברד. זה מה שהשתנה. עם אמא שלי, אני בזמנו שהייתי ילד קטן, הלכתי איתה למכולת, גנבתי מסטיק. היא ראתה אותי מסטיק בפה, אתה יודע מה עשתה לי ברד. היא שברה לי את היד. אתה תגדל בצורה כזאת. כמו שאני אגיד לך. אתה תכבד כל אדם. כשאני שומע נמות, לא נתגייס? מה זה אם לא נוחבה? אתה אח שלי, אתה אח שלי. אתה אומר לי נמות ולא נתגייס, אני לא אשרת איתך. שיפתחו את כללת דבורה. איך, איך דבורה, דמיה כללה את העם הזה שלא יצא, את השפטים שלא יצאו למלחמה עם האחים שלהם? אור ומירוז? מה זה? הם ממציאים להם תורה אחרת על הגב שלנו, של הילדים שלנו?
0: שמוליק,
1: אמרתי, עדן, אבא בוחר בך. קודם כל, אני שם פתק עדן בקלפי. קודם כל, אני בוחר בך. אף אחד לא יקבל לפניי. סליחה ברק שאני נפער.
0: לא, לא, בסדר, אתה מדבר מדם לבך, אני מעריך את זה.
1: תודה רבה ברק.
0: שמוליק, תודה לך שהילדה, איך אומרים, תחזור בשלום, זה הכי חשוב, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה שמוליק, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום למאזין, עם מי אני מדבר?
3: הלו.
0: כן, אני שומע, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם שי מפתח תקווה.
0: כן, שי.
3: קודם כל אני מפרגן לך, ברק. אני רוצה שתיקח את ותרשום מה שאני אומר לך עכשיו.
0: כן, שי.
3: כל אלו שהיו בשביעי לחודש, מסגן אלוף ומעלה, הביתה. אין מה לעשות לכל הכנסת הזאת, הם צריכים לקבל, לא יהיה ועדת חקירה, צריכים לקבל 15 שנה הרחקה מפוליטיקה ומלעסוק בדברים. והייתי מבקש ממך, תן לי להיות ראש ממשלה חצי שנה, תראה איזה סדר אני רוצה.
0: מה אתה עושה? שי, קיבלת, הנה שי. מפתח תקווה, אתה ממונה בזאת לראש ממשלת ישראל, יש לך חצי שנה, מעכשיו תקן את הליקויים, תן לי שלושה, אתה יודע מה, חמישה דברים שאתה עושה במיידי, איך שאתה יושב על כס ראש הממשלה. קדימה, שי.
3: לא צריך ועדת חקירה.
0: לא צריך ועדת חקירה. לא צריך טבח, אסון, לבדוק איך זה קרה, למנוע דבר כזה בעתיד. לא צריך, אתה אומר,
3: זה... כולם אשמים, מה זה, איך זה קרה? כולם אשמים בקונספציה.
0: בסדר, אבל מסקנות, איך?
3: כולם אשמים, אין להם...
0: שי, רגע, אבל צריך מסקנות, איך הקשר בין דרג מדיני ודרג צבאי.
3: המדינה הזאת שייכת לצעירים, מגיל 50 ומעלה. כל אחד שהיה בדרגת סגן אלוף ומעלה, הביתה.
0: אבל מה אתה בא ואומר? אין ועדת חקירה ממלכתית. שי, אתה ראש ממשלה עכשיו, אתה ראש ממשלה. אין מה לבוא, אין ועדת חקירה ממלכתית, זה הדבר הראשון שאתה אומר.
3: אני אומר לך, לא צריך.
0: תבין, ועדת חקירה זה לא רק למצוא. כן, אבל ועדת חקירה...
3: אבל תרשום מה שאני אומר לך, לא יהיה בחירות, אנחנו בסוף אוגוסט נכנסים לסיבוב גדול של שבוע ימים, אין בחירות, תבינו, עם ישראל לא טיפש. לא יהיה בחירות.
0: למה לא יהיה בחירות?
3: מה אתה אומר?
0: אני מאוד מקווה ומייחל שכן יהיו בחירות. למה אתה חושב שלא יהיו בחירות? למה אתה חושב שלא יהיו בחירות?
3: כן. אני, קשה לי כבר בדור הזה, אחרי שלחמתי כל כך הרבה שנים פה במדינה, נתתי את החיים שלי. אנחנו חוזרים בכלכלית למצב של 67, 66, לכל לוף וסרדין עם לחם ושמן. מה זה? איך אפשר לחיות פה עם יוקר מחיה כזה? תגיד לי.
0: אז מה אתה עושה כראש ממשלה, שי? קודם כל אמרת, כולם אשמים, מסגן אלוף וצפונה, אבל אין ועדת חקירה. אוקיי, הביתה. מה הצד השני שלך?
3: אז אני אומר לך, נותן לכוח הצעיר מגיל 50 ומעלה לנהל את המדינה, ואתה תראה את המדינה.
0: אבל אתה מנהל.
3: גם לצאת מהברוך הזה, ייקח בין...

0: 3 ל-4 שנים.
1: Okay.
0: אני הייתי בקטע הזה ב-83. אני מכיר את זה. Okay. אנשים לא יודעים מה מחכה להם. עוד מעט תקבל גם מס מלחמה, כמו שהיה לנו אז 13%. החזירו לנו את הכסף אחרי 5 שנים.
1: Okay.
0: אתם לא מבינים מה הגענו. איזה קרע הוא עשה בין החילונים לדתיים. איזה קרע. אני לא רוצה להגיד שמות, אחר כך תגידו שאני עשיתי זה וזה. אבל זה דבר הכי גרוע שיכול להיות בין אחים. אני אוהב את הדתיים, הדתיים זה אחים שלי, זה חלק מהעם שלי, וצריך לעזור להם. אבל הכל עם שכל.
1: ברור. שי מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום לך, ברק, שמי יעקב מראשון.
1: שלום יעקב מראשון.
2: שלום. בסדר, אני רציתי להעלות נושא שפשוט אני לא מבין למה התקשורת לא מדברת על זה, ולא, אין לי מושג.
1: כן.
2: אני הרבה נמצא בחול, אני מטייל בחול.
1: כן. איפה היית פעם אחרונה? איפה היית פעם אחרונה?
2: פעם אחרונה הייתי במונטונגרו, אלבניה.
1: אוקיי.
2: אבל לפני זה הייתי, אני, הבעיה היא לא אני, ומה הסיפור שאתה בתור תייר ישראלי. יש אנשים בארץ שגרמו לי כישראלי נזק, נזק אדיר. אני פשוט, מהביקור הלפני האחרון ובאחרון, אני שומע צעקות של אנשים אנטישמים או פרו-פלסטינאים או אנשים, תקרא להם איך שאתה רוצה. Killer babies, babies killer. בכל מקום שאתה הולך, קוראים לישראלי babies killer.
1: רוצח תינוקות, כן.
2: נכון, רוצחי תינוקות. אני רוצה לדעת, הרי יש פתגמים, יש אמירות שנתפסות בעולם, או make peace, make love, כל אחד מישהו אמר חכם. הרי מישהו עשה נזק עם הסלוגון כזה, אני לא יודע איך קוראים לזה, הוורבליות שלי לא כל כך טובה. רוצחי התינוקות. אני רוצה לדעת מי אמר את זה, ואתה יודע מי אמר את זה. ולמה אני צריך בגלל
1: אמירות? אז אתה חושב בגלל שהיו כאן אמירות, שאתה מכוון מתוככי ישראל, האנטישמיות פושה. זה לא בגלל השידורים של אל-ג'זירה, זה לא בגלל השידורים שהיו מעזה. הם שמעו מה קורה כאן, ואז הם התחילו להגיד לרוצחי תינוקות.
2: לא, לא, לא, לא, אתה טועה ואתה מטה. הרי לפני זה לא קראו לנו רוצחי תינוקות, נכון? לפני כל זה לא היה לנו, היה לנו הרבה מלחמות, לא היה לנו את המשפט הזה.
1: אמרו משפטים קשים אחרים.
2: אחרים, אבל עכשיו יש
1: אז מה אתה בעצם בא ואומר?
2: מי אמר את המשפט הזה?
1: אז אתה רומז לי יאיר גולן, ובגלל שיאיר גולן אמר מה שאמר, האנטישמיות בעולם מגיעה לסים.
2: רגע, יש לו אחריות על המירים האלה? יש לו אחריות על האמירות האלה? בייבי סקילר? יש לו אחריות על המשפט הזה בתור סגן הרמטכ"ל שהוא אמר את זה? יש לו אחריות על זה שאני סופג את זה, בייבי סקילר שאני בא לטייל בחוץ לארץ, יש לו אחריות על המשפט הזה, צודק, לא צודק, נכון, לא נכון, לא נכנס.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שהרבה מהאנטישמיות שפושה בעולם, מקורה...
2: תמיד הייתה.
1: לא, אבל היא בסיים עכשיו, בוא, היא בסיים. זה
2: הייתה,
1: אנחנו לא זוכרים ש... תראה, אני לא זוכר ששנים כמוך, כמו הרבה אחרים, נוסעים לטייל או נתקלים בגילוי אנטישמיות, קללות.
2: ברק, פרי הנכבד, בחיים לא קראו לישראלים יהודים רוצחי תינוקות.
1: קראו דברים אחרים, תשיב. בכל פעם, אגב, שנייה, בכל פעם שיש מלחמה, אני גם... לא, לא, לא, לא.
2: מה אתה בא להגיד? אתה אומר שזה בסדר?
1: אני לא מגן על האמירה, זו אמירה מתועבת, שקרית, לא נכונה. הוא גם חזר בו ואמר, לא, הוא גם אמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון... עזוב, אני לא מקבל את האמירה הזאת באמת משום, בכלום. לא מקבל. אני רק אומר, לקלוט את כל האנטישמיות בעולם. באותה אמירה של יאיר גולן, היא לא נכונה.
2: אני לא מאשים, אני לא הולך לכיוון הזה, אני לא מאשים את האנטישמים. האנטישמים היו, יהיו, ותמיד היו, והיו תמיד לא עבור. אבל מי שפוג... יש פה פגיעה בישראלים וביהודים באמירה הזאת? יש פגיעה, אני שואל אותך, יש פגיעה שקוראים לרוצח?
1: בוודאי שיש פגיעה.
2: מישהו צריך לתת את הדין על הפגיעה הזאת שפוגעים בי, קוראים לרוצח תינוקות, בגלל שמישהו אמר את זה? ולא סתם בן אדם אמר את זה.
1: תגיד לי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, ומה לגבי אמירות של שרים מהממשלה?
2: כולם לא בסדר, אני מדבר ספציפית על זה. להטיל
1: פצצת אטום, רגע, לא מערבב, אבל מותר לשאול אותך, מה אתה תקווה לי גם על לשאול אותך?
2: בבקשה.
1: מה אתה אומר על אמירות של שרים בממשלה, להשמיד, לנתק את המים, לנתק את החשמל, להטיל פצצות אטום על עזה ולמחוק שם את כולם, זה תרם למצבנו העגום או לא תרם למצבנו העגום?
2: זה פסול, זה פסול, וזה לא תקין, וזה לא בסדר. אני מדבר, זה לא בסדר, ומי שצריך לתת את הדין על זה, שייתן את הדין. אבל מי שאני לא יכול היום, מתי הייתה פעם האחרונה בחוץ לארץ?
1: לצערי, לפני חודשים רבים, כן.
2: שמעת את הצועקים, צועקים?
1: שמע, ראיתי הפגנות פה והפגנות.
2: ראית, לא, בייביס קילרס?
1: לא, מגדלי פלסטין ופרי פלסטין וכל הדברים.
2: זה תמיד היה, דתגי פלסטין תמיד היו, ותמיד היו ג'וי והיה הכל, אבל לא היה רוצחי תינוקות. תקשיב, זה עם מי שאתה לא מדבר, אתם רוצחים תינוקות. אתם רוצחים, היה לי ויכוח, למה אני מתקשר לזה? היה לי ויכוח. היה לי ויכוח בבית מלון, עם דווקא בן אדם משכיל, שבא ממדינה קומוניסטית לשעבר, והוא אומר לי, מה אתה רוצה? אתם לבד אומרים שאתם רוצחי תינוקות, אז מה אתה בא אליי בטענות? אני אומר, אני מצטט אותך. אני מצטט, זה האמת, זו האמת. ולפי דעתי, בן אדם שעשה לי נזק, צריך, אבל התקשורת שותקת, היא לא מדברת על זה. זה בסדר שהוא אמר את זה. זה בסדר, הוא יצא מקשרם, וזה לא נכון. אבל לי כישראלי הוא גרם נזק. זה כל מה שאני יודע. לא יודע מי אמר את זה, מישהו אמר את זה, גרם נזק.
1: יעקב מראשון לציון, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
3: כן, זה ברק.
1: אני ברק, מי אתה?
3: אני יהודה.
1: יהודה מאיכן?
3: מירושלים.
1: מירושלים, כן יהודה.
3: קיצר, אתה אומר שאתה ימני, אבל רק לפני רגע למשל, הגנת על יאיר גולן ועברת לתקוף את הימין, אתה מבין?
1: אני אומר מה שאני חושב לנכון, אתה תחליט מה שאתה רוצה, אני אחליט מה שאני רוצה, אז אני אומר לך שגם יאיר גולן אמר אמירה מזעזעת, וגם שרים מתוך הממשלה אמרו אמירה מזעזעת. נכון, נכון, אני אגיד לך למה, יהודה, כי אני ראיתי את הדוח שכתב בית הדין הבינלאומי בהאג, בית הדין הפלילי, שהוציא צווי רגע, לא, שאלת, תקבל, שקיבלת, שבעתיו ראש הממשלה אסור לו לבקר ב-90% ממדינות העולם, ואם הוא ידרוך שם הוא יעצר, ויואב גלנט, שהיה שר ביטחון, לא יכול, וקצינים לא יכולים. הם ציטטו, לא. רגע, תעצור רגע, מה זה דף מסרים? יש דוח, והדוח הזה תקרא אותו, ובדוח הזה מצוטטים שרים ישראלים. לא נוח לך, אני אלך איתך בעניין הזה, כי אני אומר לך שאתה טועה. כי הדוח הזה גרם לכך שראש הממשלה לא יכול לבקר ברוב מדינות העולם, ויש נגדו צו מעצר בינלאומי, ופעם הוא יכול לנסוע להונגריה, גם להונגריה הוא יכול לטוס, ויואב גלנט, יש נגדו צו מעצר, אבל זה לא השמאל, זה בית הדין הבינלאומי, ואת מי הוא ציטט? שרים בממשלה שאמרו לקטוש.
3: ככה נוהג השמאל, כל דבר שהיהודים עושים, הוא יגיד...
1: יהודה, אתה חרדי, נכון? לפי הטון אתה חרדי, ואתה מלא כעס, נכון?
3: לא יודע, לא
1: קורה. לא, אתה חרדי מלא כעס, נכון? כי אני שומע. לא, זה משנה, אני רוצה לדעת. אתה חרדי, נכון?
3: אני יהודי.
1: אוקיי, גם אני יהודי. אבל מה זה השמאל? כותב לך בית הדין הבינלאומי בהאג דוח. מה זה קשור לשמאל?
3: הבנתי, עניתי לך, אבל כל דבר שהיהודים עושים, אומרים שהם מתסיסים. זה לא קשור.
1: טוב, על מה רצית לדבר?
3: אז כאילו, באותו הקשר, נכון, אתה אומר שאתה אותו ימני מביבי?
1: נכון.
3: אז איך זה יכול להיות שהשמאל נגדו והשמאל לא אוהב אותך? זה אמור להיות הפוך.
1: תגיד לי, זה חיים שכאלה, יהודה? לא, זה חיים שכאלה. אם אתה רוצה, אז אוקיי. אז אני חושב שנתניהו הוא לא איש ימין. נתניהו הוא אופורטוניסט, ראש מפלגת נתניהו. מה שטוב לנתניהו. אם זה טוב להחזיר חלקים מחברון, הוא מחזיר חלקים מחברון. אם זה טוב להגיד ב-2009, אם ב-2009 להגיד שתי מדינות לשני עמים, אז הוא אומר שתי מדינות לשני עמים. אם זה להכיל את חמאס ולא לתקוף ולהימנע מ...
3: עוד פעם, אני מכיר את זה, אתה לא צריך לחזור. אני מכיר את כל הדבר הזה.
1: יהודה, אתה עשית צבא?
3: וואי, אתה...
1: תמיד, אני שואל.
3: יש לי שאלות, מה זה
1: קשור? לא, אבל אני שואל, ועכשיו מותר לי לשאול אותך גם, אתה שואל אותי, אני שואל אותך. עשית צבא?
3: אני הייתי מנקה שירותים, כמו ברקונו.
1: טוב, יאללה יהודה, תודה רבה לך, נעבור למאזין הבא, תודה רבה. צהריים טובים למאזין הבא.
4: צהריים טובים לך ברק.
1: עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם רני, והשאלה שלי...
1: רני מאחן.
4: מתל אביב.
1: כן, רני.
4: איך אף אחד לא התקשר ודיבר על הכתבה שהייתה בערוץ 12 אתמול בבית חולים הדסה?
1: נכון, כתבה מזעזעת, כתבתי עליה פוסט, כנס לפייסבוק שלי, לטוויטר שלי, יש גם ראיתי שסטטוסים מצייצים לקחו את זה, אלפים של תגובות, אלפי תגובות, וזה כתבה שהקטה גלים.
4: אני רוצה לציין משהו.
1: כתבה מזעזעת, תספר בקצרה למי שלא רואה.
4: לא, אני לא אספר על הכתבה, דיברו על השחיתות ועל מה...
1: אבל תספר, נו, אתה מדבר על נושא שאנשים ידעו על מה מדובר. אז אני אספר, יש כתבה, הייתה כתבה תחקיר של יוסי מזרחי בחדשות 12, על כך שבית החולים, שפעם היה מהמפוארים של בתי החולים בישראל, בית החולים הדסה עין כרם, בלשונו, נחטף על ידי פוליטיקאים מהליכוד וש"ס, שעושים שם כבתוך שלהם, מינוי דליה איציק, היא יושב ראש נשות יושב ראש ארגון הדסה, יושב ראש בית החולים, מינתה מנכ"ל כלבבה, פיתרה מנכ"ל קודם, ג'ובים, תורים, מקודמים, כל מיני תפקידים פיקטיביים, כל מיני סיפורים שבעתיים יש נטישה של רופאים ונטישה של מנהלים, והרמה של בית החולים החשוב הזה, הגדול הזה, הולכת ויורדת בעקבות ההשתלטות הפוליטית עליו. זה פחות או יותר הייתה הכתבה.
4: טוב, אז תודה. אני רוצה לציין דבר אחד, אולי שניים. אחד, שהם שכחו לציין במה שקרה בשדה תימן, פרופסור דנובחין, הוא איש הדסה לשעבר, הוא יצא למילואים, והוא בדק את החמאסניק, וגילה שבאמת יש שם פציעות חמורות. אחרי זה, מישהו דאג להביא את פרופסור אלון, שהופיע אתמול כידידו של המשפחה הטובה, ואלון פיקרסקי טען שהוא לא מצא כלום ולא הייתה פגיעה. הוא התחיש את כל מה שפרופסור דונחין, התגייס למילואים בגיל מבוגר, קבע וראה. זה נקודה okay. אחת, וחבל שלא הזכירו את זה.
1: כן.
4: Okay. ודיברו על אלון פיקרסקי. ודבר שני, דליה איציק, עוד בהיותה מזכ"לית של הסתדרות המורים בירושלים, כבר הכירו אותו שם, בפוץ שהיא עשתה נגד יושב ראש הסתדרות המורים שהיה בזמנו. זה הכל, אלה שתי ההערות.
1: הבנתי, זהו.
4: מספיק, לא?
1: רני מתל אביב, תודה רבה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, וחוזרים מיד לאחר מכאן, הישארו עמנו.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
9: שלום לכם, עוד יום חם בחודש יולי, 30 מעלות מקסימום באזור תל אביב, הלילה 25 מעלות, ובהמשך השבוע לא צפוי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
5: בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: 103 FM. 103 FM. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: התנאים בדן, 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר מודן.
17: הנה זה בא.

0: הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, בעיקר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום רפי.
3: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
4: כל שני, 10 בלילה.
2: ב-10.
4: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: ועל מה נדבר?
2: מה שתרצה.
3: על רגשות.
2: נדבר.
3: על אהבה.
2: הצלחות וכישלונות, עושר.
3: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
4: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
2: רפי?
3: כן, כן, כל יום שני ב-10.
4: כל שני.
2: ב-10.
4: אתם מאזינים לברק סרי, ב-103 FM.
5: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
6: הלו.
5: שלום, צהריים טובים.
6: שלום, מה שלומך?
5: שלום, מאזינה, איזה יופי. כן, עם מי אני מדבר?
6: שמי אילנה.
5: אילנה, אילנה מהמרכז.
6: כן, נכון.
5: מה שלומך, אילנה? אילנה, אני רק רוצה לספר, באחת השיחות הקודמות, היא תהתה, תהתה מלשון תהייה. למה בכלל באנו לארץ ישראל ב-48? היינו צריכים ללכת, מה אמרת? איפה המלצת? לאיזה עיר?
6: כן, אבל היום כבר לא...
5: לא, אבל איפה המלצת? איפה חשבת שהיה עדיף?
6: באוסטרליה, אני יודעת.
5: חבל שלא נסענו לאוסטרליה, ולא הגרנו, ולא... במקום לבוא כאן לישראל. זה מה שאילנה אמרה. בואי נמשיך, על מה נדבר הפעם.
6: עכשיו, יש בהרצליה קניון שנקרא שבעת הכוכבים, היית פעם שם?
5: מכיר, ודאי, כן.
6: עכשיו, בקונגרס היהודי בבאזל, כהרצל רצה שבדגל, שאם תקום מדינה יהודית, תהיה שם שבעה כוכבים. מי התנגד שם בקונגרס? הדתיים, והם החליטו שלא, אז זה לא. הם החליטו שהדגל היהודי שיהיה זה כמו הטלית פלוס
5: שדגל
6: המגן
5: ישראל.
6: דוד אדום. אז מה אתה מתפלא היום שהדתיים מחליטים ונותנים להם הכל?
5: כן, את אומרת זה התחיל עוד לפני הקמת המדינה. לא, תראי, יש הרי ויכוח.
6: מאז ומתמיד, מי היה בבאזל?
5: לא, אבל הרי יש הרי מתח.
6: 90% מהרחובות אלה שהיו בקונגרס, דוד וולפסון, מנחם אוסריצ'קין.
5: כן, אבל יש, תראי, יש עד היום ויכוח, ואת יודעת, זה לדעתי בסיס הוויכוח בין החרדים, בעיקר החרדים הקיצוניים, לבין הציונית, הציונות, רגע, אבל אני אסביר לך מה, רגע, אילנה, רגע, יש חרדים שחושבים שהקמת המדינה בחטא יסודה, כי זה מקדימים את בוא המשיח, היו צריכים לשבת ולהמתין שהמשיח יבוא, ורק אז צריך לחזור לארץ המובטחת ולהקים.
6: זה אלה במאה שערים רק.
5: לא רק במאה שערים, יש הרבה שחושבים שהמדינה הזאת היא מדינה ציונית, ולא מדינה שאנחנו מצווים להמתין לה, כי רק כשהמשיח יבוא אפשר יהיה לסגור. ולכן הם לא כולם מכירים במדינה, ולא כולם משתפים את הפעולה, ולא כולם מברכים את החיילים, כי הם ממתינים חלקם הגדול לביאת המשיח.
6: עכשיו כולם לא הולכים, 90% מהם לא הולכים לצבא, ומקבלים את מלוא הטנא בשבילם, יש להם סופרים מיוחדים, יש להם הכל מיוחד. עזוב, החיים נורא, נורא נוראים כבר בארץ ישראל. עזוב, אל תעשה. בלי זה ביבי לא יקים קואליציה, ובלי זה אף אחד לא יקים קואליציה. הם מקבלים כסף בחינם, למה לא לעבוד? עבודה זה בריאות.
5: לא, אילנה, לא להכליל. בוא נגיד ככה, לפי כל נתוני המדינה, נגיד משרד הכלכלה, משרד האוצר, יותר מ-80% מהאנשים החרדיות עובדות, זה יותר גבוה מסך כל האוכלוסייה. אצל הגברים, 50% עובדים, 50% לא עובדים. אז לא כולם לא עובדים, יש עובדים, בואי, לא נכליל.
6: אז אתה מטיב איתם קצת, אני לא כל כך מטיבה ונורא, אני רואה שחורות.
5: אילנה, תראי, ורודות, תודה רבה לאילנה מהמרכז, אנחנו פשוט חייבים לרוץ למאזין הבא, צהריים טובים.
7: אהלן, ברק, מה נשמע? ניסימוב מבני ברק.
5: ניסימוב.
7: אני מוריד לך את האוויר, נכון?
5: לא, אני חושב שפשוט צריך לעשות איתך פינה, פינת ניסימוב. בואו נתחיל, כל יום נדע שיש לנו פינת ניסימוב.
7: האישה האחרונה שדיברה.
5: אילנה.
7: אילנה, אישה מאוד נחמדה, אני שומע אותה המון שנים. אני אומר דבר כזה, תקשיב עכשיו טוב. החרדים, קודם כל, הם עושים המון, המון, המון לעם ישראל, אבל בשקט, בלי פרסומות. זה אחד. שתיים, אתה יודע כמה כסף הולך לכדורגל, תיאטרון וספורט והתעמלות שהחרדים לא משתמשים בהם? אני אומר דבר כזה, כל אחד והספורט שלו, אם לחרדים מגיע... רגע, אני אגיד לך. אם לחרדים מגיע 700 שקל לבחור ישיבה, 700 שקל, כן? זה הספורט שלו.
5: אבל רגע, הבנתי את הנקודה, את הקו הכללי. המחלוקת היום עם הציבור החרדי נוגעת סביב סוגיה אחת מרכזית, סוגיית הגיוס. זה תדבר איתי.
7: יפה, מה אני אמרתי? כל מי שחרדי שלא הולך לומד באמת בישיבה, שילך לעשות צבא. אני תמיד אמרתי את זה גם ברדיו, בזמנו אצל נתן זהב.
5: אתה אומר את זה
7: יד אחד.
5: לקליינטים שלך, אתה אומר בבני ברק, לקליינטים בבני ברק, שבאים לקנות זהב, אתה אומר להם את זה?
7: אני, יש לי 3 ילדים כרגע בצבא.
5: כל הכבוד.
7: 2 במילואים, 1 סדיר. יש לי בן אחד, כבר 8 שנים הוא בצבא. עשה קודם כל סדיר, אחר כך קבע, עכשיו מילואים. יום ולילה. אני לא רוצה להגיד לך איפה הוא משרת, במקום מאוד מכובד. עכשיו תקשיב טוב. יד אחד צריך נשק, יד אחד תורה. אבל, תקשיב טוב. אלו שלא רוצים ללכת לצבא, אני כל כך מבין אותם בדבר אחד.
5: במה?
7: יש אנשים, אתה יודע, אין אפוטרופוס לעריות, שזה אומר, הם מפחדים שאנשים יצאו מהדרך, כי חילכו אותם בדרך מסוימת. כן. עכשיו, יש בצבא, יש אנשים שאני הבנתי שמקבלים את התנאים של הדתיים, כן. אבל יש אנשים שעל כל תפילה הם צריכים להיכנס למקווה, צריכים לאכול חסלת, יש בשר כזה ובשר כזה, וקהילות יעקב ובית יעקב, וכל הדברים האלו. אז קשה, קשה. עכשיו, אני אומר לעצמי, החרדים עוזרים בדרכים אחרות. עכשיו, לא נתת לי תשובה. יעקב שחר, יש לו כדורגל, יש לו קבוצת כדורגל,
5: גם
7: גם למכבי חיפה, גם לבעלים של מכבי תל אביב וביתר ירושלים. תגיד לי שאלה, למה המדינה צריכה לעזור להם?
5: למה הם משלמים מהכיס שלהם? אתה יודע כמה כסף שילם אברהם מביתר ויעקב שחר ממכבי חיפה? הם משלמים המון המון כסף.
7: הטוטו, רגע.
5: בסדר, אבל הטוטו זה אנשים שממלאים טוטו והם משלמים כסף.
7: רגע, אבל למה המדינה צריכה לתת? אני יש לי עסק, המדינה לא עוזרת לי. המדינה לא עוזרת לי ולעוד מלא מיליוני עסקים. למה לכדורגל, כדורסל, התעמלות, המדינה עוזרת, ולחרדים שמקבלים 600 שקל לחודש, שיושבים והם חושבים שהתורה שומרת על המדינה...
5: תגיד לי, אתה צופה במונדיאל?
7: מדי פעם כן, במשחקים המעניינים כן, בטח.
5: ובעד מי אתה? מי אתה רוצה שכחת?
7: אנחנו ארגנטינה, מכמה סיבות. הנשיא שלהם הוא כמו חצי יהודי. אוהבת, תקשיב, אוהבת עם ישראל.
5: בסדר, נכון. בקיצור, אתה בעד ארגנטינה.
7: יש עוד משהו, עוד משהו שאנחנו אוהבים את מסי, למה? כי מסי הוא בן אדם ענב, צדיק, הוא בן אדם מיליארדר, הוא לכל ילד בא, חותם, מצטלם, לא כמו הכדורגלן השני שאני לא את השם שלו, שלא למה לשון הרע? עכשיו אנחנו אוהבים את האנשים.
5: אז אתה בעד מי שאוהב אותנו? מצוין ניסימוב, אני חייב לסיים, תודה רבה ניסימוב, אוהד שרוף של ארגנטינה ושל מסי. אנחנו עוברים למאזינה, בת צהריים טובים. שלום למאזינה.
8: שלום ברק, מה שלומך?
5: בסדר, עם מי אני מדבר?
8: עם אפרת מרעננה.
5: כן, אפרת מרעננה.
8: שלום, שלום. אני ככה לאחרונה קופצים לי בפייסבוק כל מיני פוסטים של הקריים מיניסטר, בטח אתה מכיר, או שמעת, או יצא לך
5: ככה. מכיר, שמעתי, הכל, כן.
8: עכשיו, אני מאוד מאוד חשובה לי דעתך בעניין הזה.
5: כן.
8: זה לא משנה אם אני שמאלנית או ימנית, אני באמת לא נוגעת כרגע בנקודה הזו. אני מדברת נטו מההיבט, איך אתה רואה את הפוסט כשאתה רואה כך. אני מקריאה לך מתוך עמוד הפייסבוק.
5: כן.
8: לפני 4 ימים שתמו תמן היום ובכל יום.
5: אסור. מגנה, מגנה, מגנה, מגנה, מגנה, מיליון פעם מגנה. מגנה, עזבי, אל תמשיכי, אל תמשיכי. מגנה בכל גינוי אפשרי, סגנון כזה, דברים כאלה. מגנה.
8: אני שואלת שאלה, הם לא נבוכים מהתת רמה שלהם? מילא אתם משקרים, אבל לכזו רמה, העיקר לומר בשם הנאורות.
5: טוב, אבל בסדר, יש הרבה פוסטים קיצוניים. אני יכול לתת גם דוגמה מתומכי נתניהו שמאכלים לכל מי שלא אוהב אותו את כל סוגי המיטות. תאמיני לי שאני יודע על מה אני מדבר.
8: אני, תקשיב, אני לא יצא לי לראות שימנים, אוקיי?
5: מה את אומרת? אז את טועה, אפרת, אני אשלח לך בהזדמנות, אם תרצי אני אשלח לך כמה, לא שזה מזיז לי, זה לא מזיז לי, איזה דברים אני מקבל לפרטי, בסדר, זה עובר לי ליד האוזן.
8: אני לא יודעת, זה נורא צורם לי, ואת יודע מה יותר כואב לי, שאנחנו מדינה יהודית, שבמקום שנאהב אחד את השני...
5: אז אני אומר לך שיש גילויים כאלה, גם בצד השני, אני רואה את זה, דברים איומים, אפרת, אז אני אומר לך שיש גם בצד השני גילויי אלימות קשים ביותר. אני רק רוצה לצטט לך, את יודעת, כל מיני איציק זרקה, שהוא היום לא מרגיש טוב, נאחל לו בריאות, אבל כל מיני כאלה, איזה איחולים הם יכלו למתנגדי נתניהו, לשרים בממשלת השינוי, לח"כים בממשלת השינוי, דברים שנאמרו וצולמו וכולם ראו אותם.
8: אני מביאה מקורות, אני רוצה שתביא לי גם...
5: אז אני מפנה אותך, תכתבי איציק זרקה, למשל, בגוגל או ביוטיוב, תראי איזה סרטונים יוצאים.
8: יותר כואב לי שכל התגובות, תמות אמן היום באיסורים
5: אנחנו נגד, מגנים בכל לשון של... לא רק ראש הממשלה, גם נגדך ונגדי אסור שיגידו את זה.
8: אבל איך העולם מסתכל עלינו?
5: אז אני אומר, גם נגדי, נגדך ונגד כל בן אדם, אסור שדברים כאלה יאמרו. יפה, אז זהו, אז אני רק רוצה להגיד לך שיש גם גילויים של דברים, את יודעת מה, תראי עכשיו, תראי מה, איזה כללות חטף למשל נפתלי בנט. אין כללה בעולם שנפתלי בנט לא חטף.
8: זה גם גרוע מאוד.
5: אין כללה, שכן שלך מרעננה, אין כללה שהוא לא חטף. תראי מה מתחילים לעשות עכשיו לגדי אייזקוט. אין כללה בעולם שגדי אייזקוט לא חוטף ולא יחטוף. כן, מה לעשות, אווירה מאוד מאוד רעילה, קשה, אגרסיבית, אלימה.
8: קיים ופועל. זה באמת משהו שהוא חצה את כל גבולות הקו האפשרי, באמת.
5: טוב. חוץ מזה, אפרת, עוד משהו את רוצה לדבר או מצינו?
8: כן, שיהיה קצת שלום, שיהיה קצת יותר רגוע בעם שלנו. אנחנו כל הזמן רודפים אחד את השני, לא עוצרים, לא עושים בדק בית עם עצמנו. איפה אנחנו לוקים בחסר? קצת יותר חמלה, קצת פחות שיפוטיות, פחות ביקורתיות. עברנו פה, באמת, מי נשואה מהשיבה לאוקטובר? אם לא, איזה מי נשואה? שואה גדולה. כן. באמת, שואה גדולה, אנשים נרצחו, ילדים נשרפו, השם ישמור, ובאמת, לבוא ולהגיד, עברנו את כל השנאה הזו, לעצור רגע, להגיד, אוקיי, גם אם דעתי חלוקה משלך, בוא נדבר בשם, איך אומרים, ואהבת לרעך כמוך, בוא נאהב כל אחד כמו שהוא, גם אם אנחנו...
5: אפרת, הלוואי שזה היה מתקיים, ספוילר, זה לא יתקיים, זה לא יקרה, זה לא יקרה, הנה אני אומר לך, לא יקרה, יותר מדי שם... משוסע כאן, ויותר מדי שבאמת תאוב הדדי, לא יקרה, את יודעת, להגיד איזה זה אחלה, מצוין, כולנו נורא היינו רוצים, לא יקרה. תודה רבה לפרט מרעננה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: שלום, ברק, מדבר מיכה מהמרכז.
5: כן, מיכה.
9: רציתי לענות למאזין שלך שדיבר על בחול אמבולור, גטי נוקות.
5: כן.
9: הייתי באיטליה לפני שבועיים.
5: אגב, כתבו לי כבר כמה ישראלים מחול. כמה ישראלים מחול, אמרו לי, תשמע, שמענו אותו, אנחנו כרגע כותבים לך מחול. כתבו לי בוואטסאפ, אמרו לי, אנחנו מבקרים באיטליה וביוון, לא שנתקלנו בדבר הזה שהוא מדבר עליו.
9: ברק, אני אענה לך על הכל. עזוב, תקשיב. בקיצור, טיילתי במרכז העיר, בצפון איטליה, ראיתי הפגנה 20 איש. איש ואישה, אמרתי מעניין לראות עם דגל פלסטיני, התקרפתי, באה איטלקיה, נתנה לי ביד איזה ברושר, אמרתי לה תראי אני לא קורא זה, מה הסיפור? אומרת לי, אנחנו עושים הפגנה בגלל ג'וינסייד, אמרתי לה מי נגד מי, אומרת לי, הרגו נשים ותינוקות, אני אומר לו איפה הרגו? אומרת לי בישראל, אמרתי לה, כמה אנשים, כמה תינוקות ונשים הרגו? מעל 70 אלף. אז סתם הסתלבטתי, אמרתי לה, למה אתם לא עושים הפגנה בשביל? אמרתי לה, יש נוצרים בזה באוקראינה, הרגו 600-700 שבא, למה אתם לא זה? לא, לא, פה רק תינוקות. אמרתי לה, איפה ראית את זה? אומרת, קיבלנו את זה בוואטסאפים, ראינו את זה אינטרנט, כל מיני דברים. מה שאני רוצה להגיד, שיבינו כל הישראלים, ההסברה שלנו תפוקה, קטר וג'זירה הכינו מערב יותר גדול מה שסינואר. זה כבר היה מוכן, כל ההקלטות, הכל היה מוכן לאותו יום שפרצו למדינה. וזה מה שקורה בכל אירופה, ואנחנו, ההסברה שלנו זה...
5: אתה חושב שרק הסברה... מה? הסברה תפתור הכל?
9: 100%. אני פותר לך, אני לבד פותר את כל ההסברה של המדינה התפוקה הזו.
5: לא, לא, לא תפוקה.
9: אם אתה תקשיב לי, תתקשר אלה, יש לך את הטלפון, אני אשב איתך ותראה
5: איך אתה... איך אתה פותר? תן לנו לצע המסלול.
9: וואלק, תשמע, יש 100 מיליארדרים באמריקה, כל אחד שם מיליון דולר, מרימים טלפון למייקל ברומברג ועושים אתר שילחם באל-ג'זירה. אל-ג'זירה תקבור אותנו. ופה יודעים את זה, ויש פה במדינה אנשים שקיבלו כסף מקטר והם לא מייזים.
5: משפט אחרון, תגיד, כי אנחנו חייבים...
9: למה קטר תראה את הצ'קים? אתה מבין? זה חמור מה שאני אומר, אבל זה ככה נראה. ב3-4 ימים אחרי המלחמה, שרת ההסברה התפטרה ואף אחד לא פותח את הג'ורה שלו.
5: היא במילה לא עשתה כך ולא עשתה אחרת, אבל מיכה במרכז, אני חייב לסיים, יש לי עוד מאזין אחרון, אני חייב להכניס אותו. תודה רבה, הדברים ברורים, העברת את דעתך. צהריים טובים למאזין האחרון.
10: שלום ברק, מה שלומך?
5: שלום, מי אני מדבר?
10: קובי מהמרכז.
5: כן, קובי.
10: תאמר לי, בבקשה רק שאלה ברק, מתי יוסי מזרחי עשה תחקיר על מישהו שהוא לא ליכודניק?
5: מה לעשות? מה לעשות שיש ממשלה, ובממשלה הזאת מורכבת מהליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית וציונות דתית. אתה תמיד, לא, רגע, אתה תמיד, הכתבות הביקורתיות זה נגד הנשים בשלטון, אתה לא תוקף אופוזיציה כי הם לא קובעים את חיינו כאן, לא שלום, לא, נו. אבל מה, אתה תמיד עושה כתבות כאלה נגד השלטון, מה לעשות?
10: בסדר, נגד השלטון, אני לא זוכר.
5: מה תתקוף, אנשים שנמצאים מחוץ למערכת או אופוזיציה, מה הם קובעים? הממשלה קובעת.
10: רק שאלה אחת, כשאלתה הגברת מהולנד, אתה חושב שהיא בחרה בבחירות האחרונות?
5: לדעתי לא, כי היא חיה בהולנד, זה בטח לא
10: בניסה. יפה, אז איך היא מעזה, כאילו, לדבר, לתת ביקורת כזאת, כאילו? למה הוצגת אותה?
5: לא, בסדר. קודם כל, שאלה טובה, אבל אתה יודע, אנחנו מעלים מפעם לפעם ישראלים מצרפת,
10: אני זוכר
5: וישראלים משוודיה, וישראלים מארצות הברית. לא העליתי, הם מעלים לבד.
10: מחול, והוא היה ליכודניק, ואתה פשוט, כאילו, הורדת אותו מהקרב.
5: לא, לא, לא, אני לא זוכר שהורדתי מישהו כי הוא ליכודניק. אתה יודע, יש נגדי טענות שאני מכיל מדי וסובלני מדי. אני לא מוריד אף אחד בגלל הדעות שלו. אבל לשאלתך, אנחנו מעלים כאן הרבה ישראלים מכל קצוות עולם.
10: אבל מאוד שיש ישראלים שגרים בחול והם נותנים פה ביקורת, אפילו שהם לא בוחרים.
5: אתה מקבל, הנה, זה ביקורת שאני מקבל. בסדר, אתה אומר, מה, יעלה פעם הבאה מישהו להגיד לו, אתה לא חי בארץ, עוף מהקו?
10: לא, לא, התייחסות לפחות, אני לא יודע מה, כאילו...
5: לא, אבל מה היא יצאה? היא יצאה שראש הממשלה התראיין.
10: שאל אותה למה היא מדברת ככה כשהיא לא נמצאת בארץ, היא לא גרה בארץ בכלל.
5: קובי, הערה במקומה, הנה, קיבלתי, הערה במקומה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, סיימנו, אתה שומע כבר את הצלילים, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה לקובי מהמרכז, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו סיימנו מיד חדשות השעה 2, שיהיו רק בשורות טובות.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.

0: לעונה, אלוף האלופים, ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
7: יש ענק יורק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז, כלי תקשורת ערבים מדווחים על חילופי אש בשעה זו במצר. במקביל באיראן מדווחים על פיצוצים בבושר, שעה קודם לכן דווח על פיצוצים גם באזור בנדר אבאס ובאי קשם. בתוך כך דובר מוסד החוץ של איראן התייחס לסוגיית מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלו כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים. בנוסף לכך אמר כי טהרן לא מסכימה לבקשת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקבלת גישה למתקני הגרעין באיראן. כך דובר משרד החוץ האיראני שמדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שישה שוהים בלתי חוקיים מחאן יונס, חברון, ג'נין וקלקיליה אותרו בדירה בערבה שבגליל התחתון. המשטרה עצרה את בעל הדירה שהלין אותם, תושב העיר בן 48. רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה מכלי רכב שפגע בו סמוך לצומת כפר חיטים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה פינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה רב מערכתית. משתמשי פנגו, שימו לב כי זוהה קמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה. מדווח כתבנו איתי גלון.
10: בימים האחרונים זוהה שרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים. בחברה מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
9: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרויקט מיוחד גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה והולך ומתחמם. הכתבה של כתבנו בצפון, גיא ורון.
11: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
17: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
20: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: 2 עד 4, רון שלום, יואב כהן.

0: זאת המחווה הקטנה שלנו לבוני טיילור, שהלכה בסוף השבוע האחרון לעולמה, והיא בת 75. המשאפ הזה של פתיח התוכנית של טליסמן, יחד עם השיר האלמותי הזה של בוני טיילור. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4, 13 ביולי 2026. יואב, איזה מזל שהסתפרתי אתמול, והסתפרתי יפה.
1: למה מזל?
0: למה? כי היום יום שני.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: באולפן רון שלום, כמו שאתם שומעים, הגברבר המסוכס, שאומר שלום ליואב כהן, שהוא גברבר גנרי אבל, מסוכס למשעי.
1: תגיד מאיפה העברית הכל כך יפה שלך?
0: רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם...
1: אומרים 3-4 שיעורים, רון, מה...
0: כנראה פספסתי את השיעור הזה. אוקיי, אז רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם מדברים עברית מושלם.
1: אומרים עברית מושלמת, לא מושלם, רון, ככה אומרים.
0: אוקיי. עזוב את זה, אבל איך הטונציה?
1: לא רע, בכלל, באמת, אבל בוא נתקדם, יאללה, אני צריך קצת שמחה לעיד, הלו, בוא, יאללה.
0: במי בא לך להתעלל? בוא נשמע.
1: המצרים. מצרים הודחה מהמונדיאל, נכון?
0: נכון.
1: המצרים האשימו את ישראל ואת היהודים. אנחנו אשמים בזה שמצרים הודחה מהמונדיאל.
0: נכון, זה מה שהם טוענים, תשמע.
1: בנוסף. המרוקאים הפסידו לצרפת.
0: נכון.
1: ואז יצאו לרחובות, אפילו המרוקאים בהולנד אפילו יצאו לרחובות.
0: כן, הפגינו.
1: וכמובן, האשימו את היהודים בהכל, והם צעקו, איך הם האשימו את היהודים?
0: איך הם האשימו?
1: הם צעקו, כל היהודים הם גייז. ככה הם צעקו.
0: כן, שמעתי את זה.
1: אתה במקרה גיי? רון?
0: אני לא גיי, ואתה?
1: אני במקרה לא.
0: פה חשדתי.
1: בסדר.
0: פה חשדתי, אבל תגיד לי, מה רע בלהיות גיי, לא הבנתי.
1: פה גם אני חשדתי, רואה? אוקיי, אין שום דבר רע, אין שום דבר רע. אבל אז גם המרוקאים בהולנד התפרעו אחרי ההפסד, שזה בינינו.
0: נו.
1: ממש מפתיע.
0: מאוד מפתיע.
1: מאוד מפתיע. גם בלונדון היו התפרעויות המוניות.
0: זה לא יאמן. בצרפת, תקשיב, בצרפת היו דאבל התפרעויות. למה? המרוקאים בצרפת התפרעו על ההפסד.
1: כן.
0: הצרפתים המוסלמים בצרפת התפרעו על הניצחון.
1: נכון, בטח.
0: על הניצחון של צרפת. אתה יודע, זה כאילו, לא משנה, הפסד, ניצחון, הם מתפרעים, זה מטורף.
1: תשמע, יש לי פה את הדף מסרים של האוהדים הצרפתים.
0: יש לך דף מסרים שלהם?
1: אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: כן.
1: אז ככה.
0: אבל לא את הכל, תקצר, אתה יודע.
1: אני קורא לך את הסעיף הרלוונטי, נומן.
0: אוקיי.
1: סעיף 124א, יש להם הרבה סעיפים, אני ממש מתמצת.
0: אוקיי.
1: 124א. במקרה של הפסד, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף ולהקות, את כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה במקרה של הפסד.
1: כן.
0: ומה עם מקרה של ניצחון?
1: טוב שאתה שואל. במקרה של ניצחון, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף ולהקות כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה לא יאמן, אבל העיקר אנחנו אשמים בהכל. היהודים אשמים... תראה איזה גאונים אנחנו, אבל ישראל, סבבה, תחשוב על זה רגע. בלי להשתתף במונדיאל,
1: כן.
0: לכאורה, לפי מה שהם אומרים,
1: כן.
0: הדחנו 5 נבחרות מוסלמיות, קלוט, את מצרים,
1: כן.
0: את ירדן,
1: כן.
0: את עיראק,
1: כן.
0: את מרוקו,
1: כן.
0: ואת איראן.
1: אני לא ידעתי שגייז כל כך טובים בכדורגל. אה?

0: מריחה ריח של שרוף?
1: אני מריח משהו פה.
0: שרפת המקום.
1: מישהו...
2: זה איסה.
1: זה איסה, אוקיי. אז בני אלפרין ופלג בן זבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים ופירמו יוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו כאן ב-103 FM. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם.
3: אורך ראשי שלנו דני קרפל והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון.
1: וגם היום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: חמש עובדות מעולם הכדורגל, מעולם המונדיאלים. חמש עובדות, אתם צריכים להחליט אם העובדות נכונות או לא נכונות. אם העובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שמישהו כאן מחרטט אתכם, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, יואבה?
3: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
1: למה מושיק לא עונה לנו?
5: אני לא חביב, אני לא חביב.

0: מעניין אם מושיק אף יזמין או שזה קלישה, מה אתה אומר?
1: הוא הרגע אמר שהוא לא זמין, הוא מה?
0: בוא נבדוק, בוא נתקשר אליו רגע מהטלפון.
1: למה שהוא יזמין?
0: הלו?
2: הלו.
0: מושיק? מה, אתה זמין?
2: אני זמין, זמין.
0: אז למה?
2: זה מה שאני אשתר בשיר שם.
0: איזה קלישה זה שאתה לא זמין. רגע, מושיק, שנייה, תמתין.

0: רגע, רגע, מוסיק, אתה בשידור.
1: לא, רוצה לקרוא את
2: הסבלנות
1: שלי, אתה כבר עשית את זה לכמה
0: אנשים. חיכינו רגע שהשיר יסתיים, אז אתה זמין בעצם, אז למה אומרים שאתה לא זמין?
1: רון, אני הקראתי את השיר הזה לפני למעלה מעשור.
0: ומאז השתנית, אתה אומר.
1: אז שהדלקתי את הפלאפון, עכשיו אני זמין.
0: אז אני רק אספר למאזינים שהתקשרתי מהטלפון האישי שלי, ושמתי אותך על הרמקול, אבל אתה עדיין בשידור. רגע. מושיק, 31 באוגוסט, נשארו כרטיסים? יואב רוצה לדעת, הוא רוצה לבוא.
1: קודם כל, אמרתי לכם, גם אם אין כרטיסים, אני עושה לכם שולחן על הבמה.
0: לא נכון.
1: מה זה, לרואה חשבון, צריך לכבד אותו.
0: גואטה.
3: נבוא עם כל הקלאסרים, נפתח קלאסרים מסודר, קלאסר, יש לך חוצץ מנוצנץ.
0: אתה לא מלמד. טוב, מושיק, אתה מפריע לנו, אנחנו באים את השידור.
1: מה?
0: אנחנו באים את
1: השידור.
0: מושיק, ביי, נדבר.
1: אני חולה עליכם.
0: ביי, ביי.
4: ביי עליך.
0: ביי. טוב, זה היה ממש ספונטני.
3: מוצץ מנצנץ, יקבל.
0: ולא מתוכנן, מאיפה הגיע הגואטה הזה עכשיו?
3: מוצץ מנצנץ. טוב. מי זה שם עומר אוקון היום, אני רואה אותו שם. מה קורה, עומר? נפתח לך תיק, אצלנו נעשה לך קלאסר.
0: גואטה, אתה מאמץ את הגרון, תן לי יואב רגע, אני צריך את יואב. מה רצית, יואב?
4: תשמע, הרבה אנשים מבקשים ממני ברכות מברק סרי.
0: בוא נעבר, קנייה.
4: הוא כוכב.
0: כוכב, אה?
4: כוכב.
0: מאוד פופולרי.
4: מאוד פופולרי. ואני, לא נעים לי להטריד אותו.
0: נו, הבנתי את הרמז.
4: לא מרגיש, אתה יודע, כאילו זה ברק סרי, כאילו, זה מה...
0: להקליט לך, אתה רוצה שאני אקליט לך?
4: אני ממש אשמח.
0: יאללה, דבר, למי אתה צריך? למי?
4: חבר שלי, קובי רחימי.
0: קובי רחימי,
4: אוקיי. קובי רחימי, מאמן כושר. מבאר יעקב.
0: אין בעיה.
4: חבר ילדות שלי, באמת, אני אוהב אותו מאוד.
0: אני עושה משהו קצר, ספונטני.
4: היה לו מולדת, בסדר?
0: סבבה, ספונטני. תן לקחת שלוק רגע, תן לקחת.

0: שלוק, הגרון שלי, רגע.
1: קובי רחימי היקר, זה ברק סרי, יותר נכון זה רון שלום, אבל תזרום איתי, אני מאחל לך מזל טוב, אני מבטיח לבוא להתאמן אצלך ב-TRX, משקולות, מה שתגיד, מצידי, תחזק לי את האגן.
0: וואו. איך יצא?
2: וואו.
0: איך יצא?
2: שמע, אתה...
3: איזה מוכשר.
2: נכון?
3: מאוד.
2: בונה, זה אחד לאחד, רון.
0: כן, אה?
2: זה ממש אחד לאחד. אתה, אם אתה כבר חם, אני יודע שזה חורך את הגרון, אבל עוד אחד, אפשר?
0: למי?
2: ללימור אהרונוביץ'.
0: אה, לימור.
2: אתה מכיר את לימור.
0: ברור, לימור.
2: כן.
0: יאללה, בוא נקליט לה גם יום הולדת, וכשיהיה לה את היום הולדת, שלח לה. סבבה? כן, לא יודע מתי יום הולדת שעה.
2: טוב.
0: רגע, שלוק, אני חייב שלוק, שנייה. רגע. רגע, הנה אהרון הגיע. בוא, שב איתנו. רגע, בריילן, טוב, אני יושב, תמשיכו, אני כאן בטלפון. רגע.
1: לימור אהרונוביץ', מזל טוב ליום ההולדת. רגע, הנה, אהרון כאן. אהרון, תקליט לה איזה משהו.
0: תביא, אני אקליט לה משהו. לימור, מזל טוב, חולה עלייך, אין עלייך מספר אחת בארץ. שתעזבו אותי, תשחררו אותי. איזה מלך אתה, יאללה.
2: תשמע, אם כבר, אתה יודע שיש לה בת, ליבי.
0: ללימור?
2: ללימור, כן. פצפונת.
0: די, אתה משגע אותי.
2: כן. אז יאללה, תן איזה מזל טוב להולדת הבת.
0: אחרון אבל, אחרון.
1: לליבי הבת של לימור, מזל טוב לאימא, אוהבים אתכם. זה ברק סרי ואהרון אהרון. אהרון, תגיד משהו.
0: אני אומר. ליבי, וואלה, כן עלייך, הבת של לימור, חולים עלייך, מזל טוב, תהיה. תמסרי גם לאימא מזל טוב. יאללה, איך הייתי?
2: איזה מלך אתה, יואו.
0: יאללה.
2: תשמע, אם אתה חם, תגיש כבר את השיר הבא, נו.
0: מה השיר? רק תראה לי, רגע.
2: סתיו שמש.
0: סתיו שמש?
2: סתיו שמש, יאללה, קדימה.
1: אוקיי, נשמע עכשיו את סתיו שמש עם היופי שבאמצע, יאללה, בואו ניתן בראש.
4: עם הזמן הגעגוע,
2: זה מדהים.
4: שנעלתי במקיר,
0: גמרתם אותי.
4: לכל אחד מתחלף, רק משנה את הצורה.

0552-103-103, מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו.

0: האדם תמיד בסוף, איך אומרים? למי הוא מתגעגע?
1: אליי.
0: אליך. תמיד אליך. טוב, עכשיו למשחק המונדיאל שלנו, על הקו יש לנו מאזין, מאזינה, הלו?
2: מאוד דחוף, באול.
0: או, ריקי. באמת לונג טיים.
1: אז זה ריקי מלוס אנג'לס.
2: ריקי מלוס אנג'לס, בשבילכם אהובים, לונג לונג טיים.
1: טוב, יואב, בוא נדלג על הוויכוח, ניגש ישר למשחק, סבבה?
2: יופי, יופי. הנה, אומרים, הנה, הביישן למד ולא החמדן מלמד.
1: טוב, מוכנה ריקי? מוכנה?
2: בורן אנד רייז מוכנה.
1: אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: אני הולך לטוט אותה, אני עושה למשחק אחר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא, כלום, שאלה ראשונה. מי זכתה במונדיאל האחרון?
2: זרה? ברור, היה להם סל מטורף, כולם זכו.
0: לא, מדינה.
2: ארצות הברית.
1: גם לא, ממש לא.
2: למה אתם עושים מונדיאל בלי ארצות הברית? מה זה, מה אתם פריירים?
1: טוב, שאלה שנייה, בסדר, ריקי? כמה שחקנים יש על המגרש לכל קבוצה?
2: תלוי כמה קיבלו ויזה.
1: מה?
0: מה? לא.
2: טוב, אז זה 11.
1: יפה, כפיים. כפיים. שאלה הבאה. שאלה הבאה, מה זה נבדל?
2: מה זה נבדל? זה גבר שכותב לך בוקר טוב יפה שלי אחרי 3 חודשים.
0: זה לא בדיוק.
2: איחר מותק, נו, איחר, נבדל.
0: אוקיי.
1: אוקיי, ומה זה כרטיס אדום?
2: כרטיס אדום זה כשאמריקן אקספרס מודיעים לך שעברת את המסגרת.
1: טוב, בסדר, אוקיי, שאלה אחרונה. מי לדעתך תניף את הגביע?
2: מה זאת אומרת, מי שיש לה הכי הרבה עוקבים. היום בלי עוקבים כפרה, גם גביע לא מרימים.
1: טוב.
0: טוב, יופי.
1: אז תודה רבה לריקי מלוס אנג'לס.
0: אחלה משחק, ריקי, תודה רבה שהתקשר.
2: תודה, מה אני אעשה עם תודה? אני לא יכולה למכור תודה בפייסבוק מרקט.
1: למה את רומזת לנו?
2: תודה אפשר למכור.
0: היא רוצה למכור את הפרסים, אתה מבין? היא כבר יש לה הכל.
2: למה אני זוכה? יש לי עד על הזורגן.
0: יש
2: לי 6 חתיכות.
0: 6 חתיכות עדה יש לך? כן.
2: כן. יש לי את המרח בזיליקום, אני מוכרת אותו בסיטונאות.
0: יופי.
2: יש לי את ה...
1: יש לי
2: חולצות של פריקרס העולם. כל המגירה של רבי מלאות בחולצות של
0: פריקרס. טוב, את תהיי בארץ לפסטיבל ערד?
2: מה זה פסטיבל ערד?
0: זה כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, חגיגה מוזיקלית. טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן מארחת, אורח בהפתעה. לא מגלים לך, ריקי.
2: לא, אני חייבת לדעת.
0: אני לא יודע גם, לא גילו לנו.
2: לא, אבל אני חייבת לדעת, אני לא יכולה.
0: בשביל זה את מקבלת את הכרטיסים האלה וזהו, ואנחנו נפרדים, טוב?
2: לא, אני לא יכולה עם חוסר ודאות, מה עוד אני
1: אומרת? את יודעת מה, תקשיבי, אנחנו נעביר אותך למאירה, מאירה תסביר לך, בסדר?
2: לא, מאירה מעבירה אותי לרונן ורונן לא מדבר.
0: טוב, הנה, עוד אחד אני נותן לך. קבוצה 2Mix גאה להציג בבלס גלקסי, תערוכת בועות מריבה. זה קורה מ-20 ביולי, שזה כבר בשבוע הבא, ועד 29 באוגוסט ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. את חייבת להיות בארץ בשביל זה, ריקי, אני מצטער.
1: ריקי, תודה ריקי, אנחנו חייבים לסיים.
2: עולה ראשון מערב, אין עליכם.
1: ביי, אני מעביר אותך לרונן,
0: ביי.
1: ביי ריקי.
0: ביי, תודה שהתקשר.
1: הלוואי שלא תתקשר יותר ריקי הזאת.
0: הלוואי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: 103 FM.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול בוקית בייסטר.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודען.
5: 103
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: דני רובס, אני רוצה להישאר, השיר החדש שלו, המילים של שכול נבו, דיברנו איתו, אבל לא יודע למה היום אני קמתי במצב רוח של להציק לאומנים.
1: בוא נציק לו, למה לא? בוא נציק לו בכיף.
0: היי, כבר הצקנו היום למושי קפיה.
1: אז מה זה להציק לעוד?
0: בוא נארגן כרטיסים גם לבדוק אם הוא מופיע. מאיר, את נסיר גם התקשר לדני רובס.
2: לדני רובס.
1: הצקונת, לא? אתה יודע.
0: אבל היום הוא יענה.
1: לא נתפוס לו את כל הצהריים, רק ככה.
0: דני? רגע, רגע, זה דני?
3: הלו?
0: שלום, דני רובס?
3: שלום.
0: שלום, אנחנו מדברים מתוכנית הרדיו 2 עד 4, מדבר רון שלום, ולצידי נמצא גם...
1: יואב כהן, כן, מעניינים, מר רובס.
3: מה, תגיד, אין לכם מה לעשות, אלא להטריד אנשים
1: בצהריים? אין לכם בצהריים? זה בדיוק מה שיש לנו לעשות. זה בדיוק, זה התפקיד שלנו, להטריד אנשים בצהריים.
0: אנחנו בקטע של הטרלות היום, שאמרנו מקודם את השיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, בוא נבדוק אם הוא זמין, והוא זמין.
1: הוא זמין, הוא סתם, הוא סתם.
3: נכון.
1: אתה באמת רוצה להישאר, אבל?
3: אני ממש רוצה להישאר.
1: אז בוא, אז שער איתנו בשידור. יאללה, חגיגה.
0: תגיד,
3: רגע, רגע, אני מבין, אתם מנסים כאילו למנוע ממני לבוא לאולפן כזה בצורה מסודרת ולשיר שם?
0: לא, ממש לא. אתה יודע מה? לא, יש לי רעיון.
1: לא, הוא פה, הוא פותח פתח, בוא.
0: כן, הוא כאילו משמיץ אותנו. אנחנו מאוד רוצים שתבוא להתארח אצלנו. היית כבר בחמישי אגדה, אבל חמישי אגדה זו תוכנית אחרת. אנחנו רוצים אותך בשניים עד ארבע.
3: יאללה, סגור, נו, מה העניין? רק צריך למצוא יום ולבוא.
0: אל תגיד סתם, דני, אתה סתם אומר?
3: לא, אני לא, ממש לא סתם, אני רוצה לבוא, אוהב את התוכנית ורוצה לבוא.
0: תזכור, אז אנחנו סוגרים תוכנית גיטרות עניינים, עושים פה חגיגה גדולה?
3: גיטרות עניינים, שירים, מה שאתה רק רוצה.
0: אבל בתנאי.
1: ובינתיים, אמפי שוני.
3: יום שישי, נכון.
1: יום שישי אמפי שוני, דני.
3: בדיוק בדרך חזרה לשם.
1: אז דני הולך לפגוש את דני?
3: דני, כן.
1: דני ודני?
0: דני בסן.
3: דני בסן ענק ואדיר בטיסלם ואיש בופלה. פגשתי אותו בסיבור פורט שעשינו הוא ואני ומתי קספי, האגדה שאיבדנו לפני כמה חודשים. נסענו אחרי אוקטובר הנוראיהו שלנו להופעות בארצות הברית ובקנדה לגייס כספים לילדי העוטף. והיה סיבוב מאוד מוצלח ומאוד מרגש, ושם למדתי להכיר את דני בסן ולאהוב אותו מאוד.
1: הוא איש מצחיק להלאה.
3: איש מצחיק ומתוק וזמר על.
0: זמר על ובן אדם נדיר, ואין, אתה יודע להתחבר לאנשים, איך התחברת אליי, כאילו, אתה מתחבר רק לאנשים טובים.
3: יש חריגים, יש חריגים.
1: לא, חשוב לדעת, דני, הכל סובב סביב רון, הכל סובב סביבו.
3: אני יודע, ברור.
0: רגע, דני, אז ספר לנו רגע על המופע הזה באמפי שוני, אז יש אורח, אמרנו דני בסן.
3: נכון, יש 13 נגנים, רביעת מטרים,
0: וואי.
3: וממש הרכב מאוד גדול, ואני שר גם את השיר החדש. אני רוצה להישאר, וגם עוד כל מיני דברים, מכל האלבומים, את כל השירים המוכרים, ואני שר עם הילדים שלי, שיר של הביטלס.
0: די.
3: In My Life. ואני שר, אני עם דני בסן עושה גם מחווה למתי קספי, האגדה, אנחנו שרים את מקום לדאגה, וכזה מראים כל מיני צילומים משותפים שלנו, וזה רגע מרגש נורא. ואנחנו על סף הסולד אאוט, ונשארו כרטיסים אחרונים.
0: אז נשארו כרטיסים, אוקיי. אז אם בא לכם...
3: אחרונים,
0: כרטיסים אחרונים למופע הזה של דני רובס, 17 ביולי אמפי שוני, בפתיחת דלתות מתי, בוא נדבר ביזנס? ההופעה
3: היא בשבע, פתיחת דלתות לדעתי בשש.
0: פתיחת דלתות בשש.
3: מופע שקיעה כזה, אתה יודע, עוד השמש, כן.
1: איזה כיף.
0: דני רובס.
3: יקרים שלי, קודם כל אני מגיע לאולפן, רק תקבו, רק צלצלו וכזה, לא בשידור.
1: האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך, דני. בוא, תשמע.
0: ודני, ואם אתה לא תבוא, אני שולח לך אנשים, אחי.
2: מה קרה לך?
0: שולח לך את ארון ארון.
2: מה קרה לך?
0: דני רובס, אוהבים אותך מאוד. תודה שענית לנו, ביי.
1: ביי ביי.
3: שצלצלתם, ביי ביי. ביי.

0: אני רוצה להישאר של דני רובס, ואני רוצה לדבר עכשיו עם חזי. מה העניינים, חזי?
1: מה נשמע?
0: וואלה, בסדר, איך אתה?
1: בסדר גמור, איזה כיף
0: לעלות לשידור
1: אצלכם.
0: איזה כיף, ספר לנו רגע, אבל...
2: רגע, הלו, הלו, הלו, וואי, חזי. עלית לשידור, אבל השאלה המתבקשת היא, האם זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז הנה, אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. עכשיו ספר לנו על עצמך. מי אתה, מאיפה?
1: אני חזי, מפתח תקווה.
2: עולה. מה עושה בחיים, חזי?
1: מחסנאי, החברה לכלים חד פעמים.
0: חדאפים,
1: רב, כן.
2: אין עליך
0: חד תגיד, שאתה עובד בחברה, אלה כלים חד פעמים, המשכורה שאתה מקבל היא גם חד פעמית כזאת?
2: פעם אחת אתה מקבל וזהו.
1: כן.
0: חודש אחד וזהו.
2: גמרנו, מה אתה צריך?
1: תקשיבו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאתם התוכנית הכי טובה. אתה יודע, לפעמים יש לך יום כזה מבאס, אתה פותח את הרדיו בין 2-4 והכל עובר לך. אתה שומע אתכם ו... תענוג.
0: איזה כיף.
1: אין לכם, אתם.
2: כפרה עליך, תודה רבה.
0: ברצוננו להדגיש שחזי אינו ממומן.
2: לא, דיברנו איתו לפני זה בכלל. נכון, חזי? נפגש אחר כך, תקבל את המעטפות, כן.
0: טוב, חזי, אתה מכיר את המשחק שלנו? מונדיאל או נבדל?
1: כן, בטח.
0: איך אתה במונדיאלים?
1: אני מקווה שטוב.
2: יאללה, סוחרים עליך. אם אתה צריך עזרה, תגיד.
0: כן, 50-50, גם אם אין לך כאן יותר מדי, אתה יודע, תסבוכות, אז בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב לעובדה הראשונה. השער היחיד של ישראל במונדיאלים הופקע על ידי גיורא שפיגל, נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
3: תשובה לא נכונה.
0: כמעט, כמעט. לא רק אתה נפלת, גם קרפל.
1: שפיגלר.
2: גיורא קרפל
4: טעה
2: פה, אתה רואה?
4: אתה בן אדם ממש מרושע.
0: יש את גיורא שפיגל ויש את מוטה לשפיגלר.
4: עכשיו אתה גם תבקש לו לעשות חיקוי של שפיגלר, נכון? היה לו יקול שם עם הפה. מה זה הדבר הזה? אתה יודע, זה קטנוניות.
0: גיורא שפיגל ומוטה לשפיגלר הם שני אנשים שונים.
4: שונים לחלוטין. לחלוטין. שבמקרה שיחקו כדורגל והשם שלהם ממש דומה.
2: זה אלוהי הקומדיה. שם אותם ביחד במקרה.
0: 1-0 לצוות 2-4 על חזי מפתח תקווה. עובדה מספר 2. מלך השערים במקסיקו 70, על אותו מונדיאל אנחנו מדברים, היה יואן קרויף, נבדל או מונדיאל.
1: זה קצת קשה לי, אבל נלך על מונדיאל.
4: תודה לך שרון, רון הוא לא בן אדם טוב.
0: 2-0 לצוות התוכנית, 2-4, מי שהיה מלך השערים במקסיקו 70 היה גרד מילר, מגרמניה.
2: מולר.
1: גרמני, כן.
0: גרד מילר.
2: מילר, לא מולר?
0: מילר. מולר זה אחר.
1: מילר, הגרמני.
0: אוקיי, נעבור למונדיאל 1974. במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, מונדיאל לא נבדל. שתי גרמניה.
1: הייתי בן שנה, אבל אני מאמר פה. נראה לי שרק מערב גרמניה.
2: תשמע, בדרך לשיא חדש, חזי. בדרך לשבור את השיא.
0: במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, DDR, אם אתה זוכר, כאילו אתה...
2: אני לא זוכר.
0: אני לא זוכר.
2: אתה בדיוק, אתה כבר היית מה? היית כבר בן 35, אז לא?
0: אז הייתי בן 47.
2: יפה.
0: כן. 3-0 לנו, כעיקרון הפסדת, אבל בוא נתחיל עוד
2: כמה. נמשיך.
0: שתי שאלות בונוס. מונדיאל 1978 נערך בארגנטינה, מונדיאל או נבדל?
1: כבר לא יודע, מונדיאל.
2: הנה, אתה רואה, כשאתה מיואש, אז אתה פוגע.
0: כשאתה לא יודע, אתה יודע. 3-1, בוא נראה. מלך השערים במונדיאל 1978 היה מריו טמפלר, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: טוב מאוד!
3: תשובה לא נכונה.
0: לא, סליחה, תשובה נכונה. תהינו בג'ינגל.
2: כן, לא, אתה צדקת. בוא נס, צימקת בסוף.
0: הוא אמר נבדל, נכון?
2: הוא אמר
0: נבדל. מלך השערים היה מריו קמפס. מריו טמפלר לא היה כזה. היה סיימון טמפלר.
2: לא, היה...
4: המלאך.
2: היה בטמפלרים בזה, שם בסרונה. הם הקימו שם...
0: כן, יש להם איזה...
2: הקימו את הבתים.
0: נכון, 3-2.
2: אולי!
0: תשמע.
2: חזי.
0: אתה היית על סף תבוסה, אבל הצלת את הכבוד האבוד.
2: באמת, ברגע שהתייאשת, אתה התחלת לשחק אותה בענק, באמת.
4: סליחה שנייה, אני מרגיש שאתה צריך להתנהג כמו המצרים כרגע ולכעוס על כולם.
2: כן, יש פה טעויות שיפוט,
4: יש פה טעויות שיפוט, ויש פה את ה...
5: אני אומרת שנלך לבר ונבדוק את זה.
2: נלך לבר. חזי, תזכיר לי מאיפה אתה? מפתח תקווה. אז ככה, אז קודם כל, כלב רטול יש לך בבית?
1: לא, לא.
2: אין לך כלב אוכל.
0: הוא מקבל נקודות זכות על זה שהוא פרגן לנו, אבל בהתחלה.
2: בסדר, בסדר.
0: הלב.
2: תשמע, אתה תקבל ארוחה זוגית במפסדת הפריים, ברמת החייל. ואתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקו. אתה תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. אתה תקבל גם בוסם לאישה, יש אישה בתמונה?
1: כן,
2: יש אישה בתמונה?
0: בטח שיש אישה.
2: ורסאצ'ה קריסטל אמרל DDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני מזכיר לך שהוא הפסיד, כן?
2: ואתה תקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, חגיגה מוזיקלית של 4 ימים, מופעי ענק, טונה וסימנון, בן צור ועדן מאירי, דנה מדי ויובל דיין, עדן בן זקן ואורח בהפתעה, פסטיבל הרד 3-6 באוגוסט, חזי תענוג איתכם.
1: אין ללחם, תענוג איתכם, אין ללחם. תמשיכו ככה, תצמחו אותנו, זה מה שאתם צריכים עכשיו.
0: חזי, תודה גדולה.
2: תודה לך. ביי נשמה.
0: ביי חזי. ביי. שי אמבר.

0: שיר אימאי כזה, נכון? שיר אימאי.
1: אני רוצה לדעת מה שלום קרם, אני...
0: סרט, רגע, בסוף השיר, רגע. אם לשי אמבר יש סבלנות, אתה גם תתאזר בסבלנות.

0: אני רק אתן לך, אני אתן לך דימון. שלום שי אמבר, מה שלומך, יקירתנו?
1: שלום יקירה, באמת, אנחנו... האנשים היחידים שאם הם ירסו לי את ההרדמה עכשיו, אני אצלח להם.
0: אני אגיד לך, אנחנו ביום של הצקות. מקודם ניגענו שיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, רגע, בוא נבדוק אם הוא זמין, הוא ענה לנו. הוא היה זמין. אחר כך השמענו את דני רובס, וראינו שהוא מופיע באמפי שוני, אמר, בוא נציק לו, נבדוק אם יש כרטיסים. ענה לנו. ועכשיו את?
1: עכשיו אני פעם שלישית גלידה, אני צריכה להביא גלידה פעם הברת רימה.
0: זהו, אז מה רצית?
1: אני? אני תשמע, אני אשמח לישון לילה רצוף כרגע, זה החלום המרכזי.
2: לא פשוט, לא פשוט.
0: אז בוא נעשה לכיפה אדומה, כמו שעשינו לדני.
2: מה?
0: תביא את קרם לכאן, ובואי לרוח, מזמן לא היית כאן.
2: יש פה לול, גם אסי היה בלול, גם זוהר הייתה בלול, גם קרם הגיע הזמן שיהיה פה בלול. ומאירה
3: ואני, כבר התוכנית פחות מעניינת אותנו.
2: לא מבינה איזה בייביסיטר, מאירה, את לא ראית דברים כאלה.
0: שאת, תגיעי לכאן.
1: אם גם קרם מוזמן, זה
2: מקל
1: עליי
2: מאופן משמעות.
0: קרם מוזמן, אבל אני מזכיר לך, לא לבוא בידיים ריקות.
2: לא, די, כבר מביאה את קרם, תרגע.
0: תמיד אומרים, כשמישהי עולה, אתה יודע, היא הולדת, וזה אומרים, בידיים מלאות.
2: די, תפסיק.
0: מלאות שניצל.
2: די, מה אתה כבר
0: כבר? אוי, שי, תקשיבי, אנחנו מאוד מצטערים.
2: רגע, רגע, אז בוא נשיר לשיר הרדמה לקרם.
0: לא, רגע.
2: לילה, לילה, מסתכל.
0: אני כבר לא זוכר את המילים. טוב, שי אמבר, תוציא אותנו בבקשה לפרסומות. בבקשה.
2: היי, הרדמה נהדרת. שתהיה שינה מתוקה מתוקה. בלי תורמות.
0: ביי שי.
2: ביי אהובה.
4: ומי שלא יבוא, חבל.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודן.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
18: יש ענק
19: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 3.
18: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, בשעה זו סעודיה תוקפת מהאוויר את החות'ים. לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, שם תוכננה נחיתה של מטוס איראני, שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר הורמוז ועל פיצוצים בבושר. דובר משרד החוץ של איראן התייחס מוקדם יותר היום לסוגיית המצר ואמר, "לא נאפשר שיהפוך למקום שממנו יאיימו על הביטחון הלאומי של איראן, התנהלות כזו רק תחריף את מצב חוסר הביטחון הקיים." כך דובר משרד החוץ האיראני, שמדבר הביא הכתבתנו ספיר ליפקין. בניו יורק טיימס מדווחים כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי במסגרתו ניסתה לטפח את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. על פי הדיווח, המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה עם איראן. בסופו של דבר, התוכנית נכשלה. ארבעה בכירים איראנים סיפרו כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. משתמשי פנגו, שימו לב כי זו הקמפיין פישינג המתחזה להודעות מהחברה. מדווח כתבנו איתי גלון.
20: בימים האחרונים זו השרשור של הודעות שנשלח לכאורה על ידי חברת פנגו, שם מבקשים להסדיר חוב קיים בחברה, מבהירים שמדובר באתר פישינג ובהודעות אס-אמס שנועדו למעשה לגזול כסף מאותם אנשים שנשלחת אליהם ההודעה לנייד.
18: דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
21: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית, אוניון סן סילואז', ואולי ימחר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניות כבד ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: ללא מקדמה,
24: ללא סוף תקופה,
22: ללא ריבית והצמדה,
24: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
22: כי הפיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, שקד מורג איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ואנחנו עכשיו עם הרון אהרון ויעקב יעקב. מה קורה יעקב יעקב?
1: אין עליך יא
0: אללה, כן בסדר, כן קצת בדיכאון אבל הכל יעבור. אתה יודע מה זה, לא
1: מה קרה לך, מה אתה
0: תשמע יעקב, בוא
1: יעשה לך ככה מצב רוח, לגמי עזה לך ככה מצב רוח, מה קרה לך?
0: שמע יעקב, בוא נעשה כזה דבר, בוא נעשה, מה אתה רוצה היום, מבזק ספורט תרבותי או מבזק ספורט מלעוני? בוא תבחר, תגיד לי אתה.
1: ממתי אני בוחר, מה קרה לך? כל האפשרויות אצלך, מה אני יודע?
0: יעקב, אני צריך לבחור, מלעוני או תרבותי?
1: וואי, איזה מעמד. מה?
0: מלעוני?
1: מלעוני, כן. לא, אתה רוצה, לא, רגע, אתה בטח אתה רוצה, אתה יודע מה, אם אני צריך לבחור בשבילך, אתה אומר מלעוני בטח, יאללה.
0: אז בוא לך על תרבותי.
1: זה מה שרצית? יאללה, פספס.
0: יאללה.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
0: אין.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליך, יא. תודה רבה, דני דבורין האגדי, תודה. כבר לי אומר חיי יעקב, יעקב, תן לי יואב לשבת, אני צריך לדבר איתו.
2: בוא, יואב, בוא, כפרה.
1: תן לו, תן לו. אני רוצה
2: להגיד... איך הגרון, יואב?
3: וואלה, בסדר, בסדר, משתפר, לאט לאט, לאט לאט. כן.
1: יעקב, אתה מופיע לי, יעקב.
2: בסדר, סליחה.
1: יש שם בצד.
2: באהבה.
1: בוא נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה במבזק הספורט האגדי של אהרון, אהרון, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
1: נכון, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
1: יגאל קבבקה בבנו. יעקב בגלה בגלנו.
3: ושקד מורג כמאנו. אני רוצה למסור דש. אני, אתה יודע, אני צריך, אני, בגלל שאני עוד שומר על הכל בשביל התוכנית, אני שותק לפני התוכנית.
1: תשתוק גם בתוך התוכנית.
3: אני לא יכול, נכון? אני מדבר איתך.
1: לא, לא.
3: אז אני שותק לפני התוכנית, וישבתי פה באיזה קפה ברמת השרון, ופתאום ניגשה איזה גברת עם הליכון, ואמרה, אם אני יכולה רגע לשבת פה לנוח כמה דקות מהחום. אמרתי לה, בטח. מה, אני לא אדבר איתה?
1: ברור שדבר איתה.
3: דיברתי איתה. אז אני רוצה למסור דש לשושנה אקרלינג, שהיא יקירת העיר גבעתיים.
1: לא נכון.
3: לא פחות, כן, והיא הייתה...
1: היא גרה ברמת השרון והיא...
3: לא, היא גרה בדיור מוגן בצהלה, והבן לקח אותה לסיבוב סידורים פה ברמת השרון, ואחר כך הוא מחזיר אותה לשם, והיה ממש נחמד לשבת איתה ולשתות איתה קפה, עושה לי מה, הזמנת אותה לדרינק, היה ממש נחמד, היא הייתה גננת פעם, והייתה בהסתדרות המורים, באיזה תפקיד זה, וזה, היא אמרה, אני הייתי גננת ממשלתית. אמרתי לה, מה, היית גננת של הממשלה? צחקה, והיא אמרה, וואלה, לפעמים נדמה שגם בממשלה לפעמים צריכים קצת גננת.
1: איך אמרת, קוראים לה?
3: שושנה אקרלינג.
1: אקרלינג, וואלה, כן עליה, מספר אחת.
3: היה תענוג לשבת איתך, ולא לשתוק איתך.
1: אמרת לה שאתה ברדיו, שתקשיב לתוכנית?
3: אמרתי לה, כן, שאני אמסור לדש במבזק ספורט.
1: כל הכבוד.
3: זה לארון אהרון.
1: כל הכבוד.
3: דש, שושנה, תבואי כל יום.
1: זהו, אז תודה רבה, אני איתי אהרון.
3: רגע, מה, אין ספורט? יש ספורט?
1: איזה ספורט, תגיד לי? איזה ספורט? אתמול היה ערב, תקשיב, ערב הכי עצוב שהיה לי בחיים.
3: מה היה, מה?
1: לא היה, לא היה מונדיאל. לא אמרתי, אתה יודע, הרגשתי כאילו כמו תשעה, כמו צום מרדונה הרגשתי אתמול. וואלה, כמו תענית פלא. ישבתי בבית.
3: אתה מגזים, נו די, אתה מגזים, היה טניס.
1: מה, היה טניס עכשיו?
3: היה טניס, היה סינר נגד זוורב.
1: נו מה?
3: היה כדורסל. בוא, הנבחרת העתודה בנשים, סגנית אלופת אירופה, מה, זה לא...
1: עם כל הכבוד לנבחרת הזאת, והלא מזלזל, אבל מי זוכר את הסגן של נפוליאון בחיי הדינה?
3: די, נו, אתה סתם מגזים.
1: לא מגזים, אתה מגזים. כמו שיש מכבייה, מישהו יודע שיש מכבייה בכלל?
3: תשמע, זה האמת קטע.
1: נשמה, יש מונדיאל, יש מונדיאל, ואתם לא יכולים בבת אחת לעשות ככה, להוריד לבן אדם את המפסק. בן אדם צריך להיגמל בשלבים. תחת פיקוח של פיפה. אי אפשר פתאום שלא יהיה כדורגל, נשמה, אי אפשר.
3: צודק, אתה צודק.
1: נכון?
3: כן. אז אין ספורט.
1: לא הבנת כלום, אני מסביר לך שאין, לא היה מונדיאל, אז זה מה שאמר, אתה יודע מה לא חשוב, אתה יודע מה אני אעשה? אני אשיר לך שיר, סבבה? שיר, במקום המדורת ספורט, אני אשיר לך שיר, איפה הגיטרה שלי, מהירה, תביא את הגיטרה רגע, תביא את הגיטרה. כן, אני נגן, כן, מה לא יודע, נגן.
2: מה זה איש אשכולות? הנה, תביא את הגיטרה. איש אשכולות, הוא גם מנגן, הוא גם שר, הוא גם משדר. הנה,
1: תביא את הגיטרה.
2: הכל הוא עושה בבת אחת. אתה יודע למה זה יואב, אתה יודע למה?
3: למה זה יעקב?
2: כי אין עליו.
1: יעקב.
3: מפתיע שככה אתה חושב, אוקיי.
1: יעקב, די, תפסיק, עזוב, תן לי. אז אני רוצה עכשיו לכל הגברים והאנשים שישבו אתמול והתבאסו שאין מונדיאל להקדיש את השיר הבא, כדי שאני נגן ולא יזייף.
2: אל
1: יזייף,
2: בחיים לא תזייף, כפרה
1: עליך. זה נקרא, השיר נקרא לילה בלי מונדיאל. בבקשה. יצא לי טוב, אני גינה.
4: לילה בלי מונדיאל, משעמם בחדר, כולם הותחו.

0: עצוב.
1: כזה מרגש.
2: איזה כישרון.
1: וואו, וואו, וואו.
0: כן, כן.
1: כזה איש יש קולות.
0: קשה, קשה ככה, בלי מונדיאל, ככה פתאום מתמשאירים אותנו ערב ריק. ערב שטחי. ערב שאתה מרגיש כאילו ריקנות.
1: וניסיתי לארח לך חברה, ולא... זה לא עזר.
0: ממש, כאילו זה...
1: זה לא עזר.
3: מה זה עכשיו טלפון? רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, לא, אבל אני בוכה, אבל אני עצוב.
3: שנייה עם הבכי שלך, אהרון, אמא מתקשרת, מה לעשות?
0: היא טוב, תענה לה, יאללה.
3: תענה לה רגע.
4: הלו?
3: אמא?
4: הלו?
3: אמא, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה, מה קרה?
4: אני לא יודעת.
3: מה, מה, מה?
4: יוספה והקוף, עקפו אותי באימורים.
3: אה, את שוב מאמרת?
4: אמא. שמתי מלך השערים על נו.
3: מי?
0: מי שמה?
4: אלנד.
3: הולנד, הולנד, אמא.
4: אלנד, הולנד.
3: הולנד, הולנד. הולנד, הולנד.
4: וראובן אמרה לי שהוא התעייף, הוא לא יחזיק עד סוף המשחק.
3: מאיפה הוא ידע, איך ידע?
4: היא הייתה מורה לחינוך גופני באוסלו לפני שילתה לה.
3: מה את אומרת?
4: אז מי לשים, אהרון? מי לשים מלך השערים?
0: מסי, מה, מי?
4: לא, הם בפה?
0: אז הם בפה, תשימי.
4: אבל הרגע אמרת מסי.
0: את מלחיצה אותי, לא יודע, אמא של יואב, מה אני אגיד לך?
4: רגע, רגע, רגע, אם אני בדיוק מקבלת את הרכב של ספרד.
3: מאיפה את מקבלת את הרכב של ספרד?
4: אמא של קוקוריה הייתה לבורנטית אצלנו בחטיבה.
3: אה, יפה, סחתן.
4: סימון בשער.
3: כן.
4: בורו בימין. אני לא אוהבת אותו, אני יותר אוהבת את הבלונדי החמוד הזה
3: מאתלטיקו.
4: ורודרי ורויז, מה הרעיון? לא לפתוח עם פדרי,
3: גם אני חושב. אז כמה את שמה? כמה כמה?
4: תראה, אוליסה לבד מביא שני בישולים.
3: רגע, הוא יהיה בהרכב?
4: כן, וטוב שדוח, חזר במקום ברקולה, זה סתם חתריש.
3: מאיפה קיבלת את ההרכב של צרפת עכשיו?
4: אמא של סליבה הייתה מפקחת פדגוגית במחוז שלה.
3: מה? וואלה, אוקיי, טוב. מה?
4: אני אומר את 4-0 צרפת.
3: וואו, אמא, זה קיצוני מאוד.
4: אני חייבת להפציץ, אחרת גם גדעונה ושמשונה עוקפות אותי, וזה אני לא אתן.
0: מה פתאום, תראי להם מה זה, אמא שלי.
4: יאללה, רק שכן, לא יחליט שהוא נהיה פתאום ווינר, ידפוק לי את כל האימור.
3: לא, לא יפה, אמא. לא יפה, אמא. זה לא יפה מה שאמרת על קיין. ביי, אמא, זה לא יפה.
4: ביי, ביי.
3: ביי, אמא, אבל זה לא יפה מה שאמרת על קיין.
4: ביי.

0: יפה, ביי.
1: מבפה.
0: ביי.
2: ביי. זהו, סיימה?
0: זהו, נגמר.
2: עם כל הבעיה הזה גמרה לי את כל המזג ספורט. יאללה. טוב, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: נהדר, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רגע, למה לא התקשרתם אליו?
0: מה?
1: למה לא התקשרתם?
0: למי?
1: לזוהר.
0: יעקב, די, נו, תעשה לי טובה, לך עם אהרון, הוא יצא החוצה. שיחה.
1: בסדר, יאללה.
0: 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם, צלצלו אלינו.
2: תגיד, מה...
0: מה?
2: הרבה זמן, אתה יודע עם מי לא דיברנו הרבה זמן.
0: מה?
2: עם מיכל בקטנה.
0: מה נזכרת?
2: מה קורה איתה עם מיכל בקטנה? מעניין אותי.
0: למה? דווקא לפני כמה ימים פורסם איזה אייטם על מיכל בקטנה שלנו, ואתה...
2: באמת? איזה אייטם? מה פספסתי?
0: מה פספסת? היא פרסמה איזה סרטון, אני כבר לא זוכר מה זה, קשה לי לעקוב אחריה, אתה יודע, כאילו זה, היא מפרסמת כל כך הרבה דברים, אבל היה אייטם איתה. אולי נדבר איתה, מה אתם אומרים? אולי נתקשר אליה מהירה.
2: לא, נדבר עם מיכל בקטנה.
0: יש לנו זמן, רגע, עורך, עורך.
2: נדבר איתה.
3: כן, יש לנו זמן.
2: לא צריך שיחה ארוכה.
3: חבר'ה, דברו.
2: שיחה בקטנה.
3: מה הבעיה?
0: אז יאללה, מיכל בקטנה, בואו נסה להתקשר אליה רגע. אבל מהמזוהה שלי, שהיא תדע שזה אני. אחרת היא לא תענה.

0: קרה.
1: הלו?
0: רון!
1: כן!
0: לב שלי!
1: מיכל, מה שלומך, מיכל בקטנה?
0: תלוי מי שואל.
1: מה זאת אומרת מי שואל?
0: מי שואל, כתב רכילות, כתב בידור, עיתונאי, גירת תוכנית בוקר, מגיש תוכנית רדיו.
2: אנחנו שואלים, מיכל.
0: אוקיי, אבל איך אתם מגדירים את עצמכם?
2: מה זאת אומרת? אנחנו קודם כל חברים.
1: חברים, בואו.
0: הצחקת אותי. חברים, יצחק ומסביר לצרכן.
1: רגע, מיכל, את עונה תשובה אחרת לכל אחד? לא הבנתי.
0: ברור. רון, לב שלי, מה, אתה ילד?
1: לא, שמיעת מקצוענית, זה כבר ליגה אחרת לגמרי. את יכולה להעביר שיעורים בתקשורת.
0: נכון, והתחרות קשה, רון. רק אתמול, שיר טרן מהזוג המנצח שלך פפרצי, כן, שלך פפרצי לצלם את התחת בים, ויצא טוקבקיסטים שמגיבים לה לתחת, וכל הרשת הייתה רק על זה.
1: נכון, ראיתי את זה, ראיתי את זה.
2: מה היא, רגע, היא קבעה עם הפפרצי מראש?
0: יואב, לב שלי. מה, אתה ילד?
2: אה, אה, אה, את אל תקראי לי ילד, אלו.
1: מה, אני את היית?

0: קטע, מה יש לך אתה? אותי יותר מעניין איך את עונה לכל אחד בנפרד ששואל אותך מה שלומך. לא הבנתי את זה, זה קונספט.
1: תראה, רון, לב שלי.
0: כן.
1: אם זה תוכנית בוקר, אני עונה ישר, לא רלוונטי. בוא, אחי, לסטורי שלי יש יותר רייטינג.
0: וואלה, האמת נכון, לב שלי.
2: קשוחה,
0: אוקיי.
1: למה הדוח היומי הזה? גם זה, גם שם, לא מוכנה.
0: אוקיי, תני עוד אופציות. אם זה נגיד עיתונאי?
1: אם זה עיתונאי, אני עונה במשפט לציטוט. חיים שלמים הרגשתי שקופה.
0: טוב, רגע, בוא אני אתחיל אותך.
1: אתם שמים את זה ישר ככה.
0: אם נגיד זה כתב של, לא יודע, מה נשאר, רכילות.
1: אם זה כתב רכילות, אני שולחת לו סרטון שלי בוכה, או סרטון של עוגה בפרצוף, או כל דבר אחר קיצוני.
2: וואו, זה באמת רמה. תגידי, ואם זה שני מגישים של תוכנית בידור ברדיו, מה את עונה?
1: אתם!
0: או, את זה חיכינו לשמוע!
2: יש!
0: תודה רבה, מיכל. לב שלי.
1: לב שלי.
0: תודה רבה.
2: ביי, לב שלנו.
0: ביי, חיים שלנו. ביי, לב שלי.
2: ביי, בקטנה. ביי, לב.

0: אליעד נחום. באמת. תשמע, אתה שם לב שככל שהשלבים במונדיאל מתקדמים, כך גם המלחמה מתעצמת, שמת לב?
1: אתה חושב שזה לא מקרה?
0: זה לא מקרה, כי הרי מה אמרו חכמים כמוני? שמחכים שהמונדיאל יסתיים, נכון?
1: נכון.
0: קרפל, מה אני אמרתי לך?
2: א', כן, אבל אני אגיד לך מה הוורסיה הנכונה.
0: כן, מה הוורסיה?
2: הוא חיכה שארצות הברית תפסיד, עד אז הוא לא. מהרגע שארצות הברית תפסידה,
0: לא.
2: אין לו כבר מה אכפת לו המונדיאל הזה, הם אוהבים כדורגל בחדה אמריקה.
0: המונדיאל אכפת לו, הוא צריך שקט במונדיאל.
2: הוא יודע מה החוקים, הוא יודע מה נבדל.
0: תשים לב שככל שהשלבים כאילו מתקדמים, כאילו רבע גמר, כבר יש יותר תקיפות.
1: כן.
0: עכשיו החצי גמר, כבר סעודיה תוקפת בתימן.
1: לא מעניין אותו הכדורגל, לא מפריע לו.
0: בגמר...
1: בגמר יהיה סיסו וסימחו, אתה חושב?
0: תזכור מה רון שלום אמר לך.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר.
2: אל תדאג, אנחנו נזכור מה רון שלום.
1: וזה גם מוקלט. כן. זה מתועד.
0: בסדר, תמיד אפשר.
2: יכול להיות שגם נשמיע את זה מחדש מתישהו.
1: יכול להיות שגם נקליט מחדש משהו אחר שאמרת ונוכיח שצדקת, לא משנה מה קורה.
0: כי אני אומר הרבה דברים, ואז אני שולף את מה שנכון, אתה מבין? זו החוכמה לראות לכל הכיוונים זה נקרא, ואז אתה יורה, יורה, יורה, ואז אתה מלקט.
1: אני הבנתי. אני הבנתי מה אתה עושה. כן.
0: אוקיי, אנחנו 3:29, יהיה לנו עוד מאזין למשחק מונדיאל או נבדל, זה יקרה אחרי הפרסומות, ונציק לעוד מישהו היום, מה אתם אומרים?
2: יאללה, מה? למי לא הצקנו הרבה זמן?
0: אני אגיד לך, בוא נראה רגע את הפלייליסט של היום, בוא נציק לפרידה.
1: יאללה.
2: קיוויתי לברונו מארס.
0: ברונו, אני לא רוצה להציק לו בשעות האלה, כי השעות שלנו הפוכות.
2: כן, זה באמריקה, נכון.
0: השעות הפוכות, אז נציק לפרידה? יאללה, סבבה, בפרסומות מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: 103
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
14: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי ארבע עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי ארבע. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
18: גם חזק לבית הספר מודען.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: Let's I'm digital.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
3: 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
6: כל שני 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני ב-10.
6: כל שני.
4: ב-10.
6: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
8: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: Hey!

0: שעת הלאון שלנו עם אדם פורט, say what, תגיד שלום לאורי, אורי.
1: אורי.
2: זה דחוף.
1: או, הנה הוא במוכן. אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אורי!
1: מה אני מספר על עצמך, מאיפה אתה?
2: אני יודע, אם אני אספר על עצמי, רון יסגור את הטלפון, לא נעים לי.
0: למה?
2: זה אורי סלימן, רון.
0: לא נכון! לא נכון! אורי סלימן, מספר 16 של מגבי תל אביב בשנות ה-70. לא, הוא איזה
2: כבוד,
0: איזה כבוד יש לנו, אורי סלימן,
1: אורי סלימן,
0: אני אגיד לך, אורי סלימן, שים לב באיזה הרכב הוא שיחק, בשער סורינו, בעורף קפלן, כהן, נימני ואורי סלימן, בקישור, אוז גרגיר ואברהם לוי ובחוד פרץ טבק בשוויצר.
1: וואו.
0: היה או לא היה?
2: תחזירו את ההרכב הזה, אתה יכול?
0: יו, הלוואי, יו, אני, יש לי צמרמורות, אורי.
2: רון, תאמין לי, כל היום אנחנו מדברים על הכדורגל, גם מזכירים אתכם כל הזמן את התוכנית שלכם.
0: יש! איזה כבוד ענק, לא באמת אורי סלימן, זה גיבור ילדות שלי, רבותיי, כפיים לאורי סלימן!
1: הלא אורי!
0: איזה כיף שאתה איתנו, אורי, מה איתך היום, ספר לי?
2: תודה, אנחנו אמרנו את הוותיקים של מכבי, עכשיו יש לנו פגרה, הייתי עכשיו בארצות הברית עם הנכדים, ראיתי גבי עולמי קצת.
0: כן, איזה משחקים?
1: מה ראיתם?
2: לצערי, תפנו משחקים... הגרנו במזל, אבל משחק למשל, תפסתי את גרום אפריקה נגד קנדה במשחק של ה-1-32, יצא לנו איראן ירדן, מכרנו את הכרטיס.
0: איראן ירדן.
1: וואו, בוא נה, איזה משחק.
0: תשמע, אורי, אתה ריגשת אותי מאוד, אני לא הייתי מוכן לשיחה כזאת, ואיזה כיף לי לדבר איתך.
1: כל היום אתה עושה הפתעות, עכשיו מפתיעים גם אותך, חביבי.
0: אני חייב לספר לאורי, שאני בקשר עם כמה שחקנים מהתקופה, עם ירון עוז, את מושיק שוויצר אני פוגש פה באזור, את יהודה קצב אני פוגש כאן.
2: ברמת השרון, נכון.
0: כן, כן, תשמע, אנחנו לא משחקים. אני לא משחק איתו, נראה לך שאני יכול לתת לאורי לטעות בשאלה? טוב, יאללה, בוא נשחק, אני מגלה לך הכל. אורי, מה אתה אומר? אתה מוכן למשחק?
2: מוכן, מוכן.
0: יאללה, בוא ננסה, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, אורי, שאלה ראשונה. עובדה ראשונה, אתה צריך להחליט אם היא נכונה או לא, אם היא נכונה, אתה עונה מונדיאל. נבחרת ספרד, הודחה כבר בשלב הבתים במונדיאל 2014. מונדיאל או נבדל?
2: רגע, 18,
0: 22,
2: כן,
0: אותך. תשובה נכונה! 1-0 לאורי סלימן, שימו את הקהל. אוקיי, עובדה מספר 2, נבחרת צ'ילה זכתה רק פעם אחת במונדיאל. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, אמא שלה נבדל.
0: אמא שלה נבדל!
3: תשובה נכונה.
1: תודה.
0: עובדה מספר 3, במונדיאל 2022 נערך לראשונה משחק על המקום השלישי, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. מונדיאל.
0: לא, לא, לא, צדקת.
2: מונדיאל.
0: לא, צדקת. צדקת, המשחק על המקום השלישי, המשחק על המקום השלישי הוא נערך החל מהמונדיאל השני משנת 1934. אז צדקת, אתה רוצה שאני אוריד לך את התשובה?
1: פשוט אף פעם לא רואים אותו ואף פעם לא אכפת, אז זה לא נכנס לתודעה, אבל זה היה קיים הרבה שנים.
0: 3-0 לאורי סלימן, שאלה מספר 4. הנבחרת המארחת של מונדיאל 2018 הייתה רוסיה, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: מונדיאל!
3: גול! תשובה נכונה.
0: תשמע, הוא בינתיים הביס אותנו 4-0.
1: תותחנו, מה?
0: עובדה מספר 5, נבחרת קרואטיה השתתפה לראשונה במונדיאל בשנת 1998 והגיע עד חצי הגמר, מונדיאל או נבדל?
2: אתה יודע מה, בוא נסתכן, נגיד מונדיאל.
1: בטח, יפה מאוד.
0: חברותיי ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, אורי סלימן נותן לנו 5-0 מהדהד, יא אלוהים.
4: גם אני רוצה, ברשותך, גם אני רוצה לברך את מר סלימן.
0: הנה זלצר הגיע.
4: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה נתת פה תצוגת תכלית, חבל על הזמן, נתת פה ביצועים, יוצא דופן, ענית על כל השאלות, יש לו סטרייק מלא, מה זה?
0: סטרייק מלא.
4: 5-5, אני רוצה, אני יכול להעניק לו את הפרסים.
0: להעניק לו פרסים, אני יודע שלאורי יש נכדים.
4: נו, מצוין. את תשמע.
0: באיזה גילאים, אורי?
4: את תשמע.
2: יש 15, יש
0: 12,
2: יש
0: 4,
1: 3. שיהיו
0: בריאים.
1: אז טוב, אז תראה, אז אנחנו נעשה ככה. אתה תקבל כרטיסים, מתנת קבוצה טומיקס, לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה, ברחוב לישנסקי 3, בראשון לציון, מתחיל ב-20 ביולי, נגמר ב-29 באוגוסט. אתה מקבל גם כרטיס משפחתי, לקחת את הנכדים לחייקף בראשון לציון, לווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות. החוויה הזאת, אתה יכול להגיע לשם עד 31 באוגוסט, המקום פתוח ועובד, וגם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, כרטיס משפחתי לתערוכה חדשה עם מיצגים שמציגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, עם חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם מוזגו בישראל. ומה אהרון?
4: מה זה אורי סלימן? מה קורה? זה אהרון?
2: מה שלומך, אהרון?
4: מעריץ אותך, חולה עליך, למרות שאני אוהד ביתר ירושלים, אתה אין עליך, תדע לך.
2: אני יודע שאתה אוהד את ביתר, אני יודע, אהרון.
4: מה קרה לך, אין עליך. תגיד, מה, לא הרגנת לו משהו עד על הזורגן, טרפלה, והנה, אני מפרק לי את הבן אדם, זה אורי סלימן.
1: אתה מקבל ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים. תחלק את זה לכל החבר'ה בקבוצת ותיקים שלך.
0: אורי סלימן.
2: יצרו איתנו קשר על זה, טוב.
1: בטח, רגע. וחולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: זה יפה.
0: אורי סלימן היקר, היה לנו העונג לדבר איתך.
2: כיף, התגעגעתי אליך, אהרון, אנחנו צריכים להיפגש איזה יום.
0: תודה על הכבוד הענק הזה, אוהב אותך מאוד.
2: לשניכם, תודה.
1: ביי, אלוף.
0: ביי, אורי.
2: נורות טובות, ביי.
0: אמן, ביי.

0: היום לשי אמבר, למושי קפיה, לדני רובס.
1: יאללה, פרידה, פרידה, פרידה.
0: בואו, בואו נסזה. לא הגזמנו?
1: למה הגזמנו?
0: לא יודע.
1: אנחנו באים בטוב.

0: מה? פספסנו? אני לא מאמין. עוד פעם, בואי ננסה שוב, שוב, פרידה, פרידה, תנסי, תנסי. הלו.
1: הלו.
2: או, פרידה.
0: פרידה, פרידה.
1: מה?
0: מה? מה, את מאזינה לנו?
1: אני לא מצליחה להבין, מה קורה פה?
0: שלום, זה רון שלום, ויואב כהן, שניים עד ארבע.
2: מה עניינים, מה עניינים?
1: רגע, אבל קבענו למחר.
0: אבל רצינו לוודא שאת מגיעה מחר.
1: יואו, מה קורה?
0: תראי, כאילו, היא הצליחה לשתק אותי לגמרי. פרידה, בואי נעשה סדר, סבב? אנחנו ביום ההצקות המיוחד שלנו, הצקנו היום ככה למושי קפיה.
1: אוקיי.
0: לדני רובס.
2: לשי אמבר.
0: ועכשיו...
2: עכשיו תורך הגיע, מה לעשות?
1: יאללה, אני מוכנה.
2: את מוכנה גם להגיע מחר לאולפן?
1: מוכנה ומתרגשת.
2: ויהיו לנו פה ביצועים בלייב באולפן?
1: נכון מאוד.
2: איזה כיף.
0: תגידי, פרידה, את בטוחה שאת מוכנה נפשית למה שיהיה כאן מחר?
1: לא, אני אגיד פה באמת, אני לא זה, אני נראה איתך לבוא עם כסדה.
0: לא, אבל את יודעת, לא באים בידיים ריקות, אני אסביר לך, יש לנו פה מישהו שרגיש לגלוטן, יש לנו מישהו שרגישה לפול.
2: נכון.
0: יש לנו מישהו שרגיש ללקטוז.
1: אמא, אז מה, אני אביא מצרכים,
2: תפינו
1: לבד.
2: סבבה, כן.
0: פרידה אוזיאל איתנו מחר באולפן כאן, היה לנו כיף ככה להציק לך, העיקר ש...
1: התרגשת ברמות, נתראה מחר.
0: יש לך סיבות להתרגשות.
2: Can't wait, פרידה, נתראה.
0: לא רוצים להלחיץ אותך, יהיה לך כיף אבל.
2: ביי אהובה.
1: ביי.
0: ביי פרידה. וואלה, הצליח לנו בסוף, אה?

0: בוא נעשה סיכום של מה לנו היום, יואב.
1: כן, אנחנו התחלנו עם משה קפיה, תפסנו אותו בטלפון, מסתבר שהוא היה זמין. אחר כך עברנו לדני לובס, שנשאר איתנו תמיד, וגם מופיע באמפי שוני.

0: אוקיי, ומה היה לנו עוד חיים? מה היה לנו חיים?
1: אחר כך אנחנו הצקנו לשי אמבר יקרה.
0: נכון, ול...
1: בדיוק, שהיא באמצע ההרדמה של קרם המתוק.
0: ועשיתי לך גם חיקוי היום של...
1: זה החיקוי של ברק סרי, נכון.
0: ואתה יודע מה, ברק סרי זה החיקוי הפחות מוצלח שלי.
2: וואלה,
0: כן.
2: אתה עושה אותו ממש אחד לאחד.
0: עזוב, אני עושה את רון קופמן רק פי 200 יותר טוב מה שאני עושה.
2: אין מצב שאתה עושה רון, אתה לא עושה רון קופמן.
0: אתה יודע מה, יש לי שלוש דקות.
2: אין לך את העומקים האלה, רון.
0: שלוש דקות עכשיו.
2: אין לך את העומקים האלה.
0: תקשיב רגע, אתה סקפטי, כל החיים שלך היית סקפטי. תן לי עכשיו שלוש דקות שיחה, אנחנו מדברים. אני רון קופמן בשבילך, תקרא לי רון, גם ככה אתה קורא לי רון.
2: אוקיי, אז רון, מחר מתחיל החצי גמר. מה לדעתך הולך לקרות?
3: חסר מוסר.
2: מה?
0: יצא לי, לא?
2: מה הולך לקרות? מה הולך לקרות מחר במשחק?
3: הוא לא רואה את המשחק. נכון שזה בלי ב-10 או ב-11, אבל הוא לא צופה.
2: זה ב-10, נכון.
3: בשעות האלה הוא משחק פיפה וכל מיני שטויות, בערך הוא לא התבגר.
2: וואו, בוא נאו, זה נשמע אחד לאחד קופמן.
0: אתה קולט איך אני נשמע קופמן?
2: ממש. גם עם כל הבוז שהוא רוכש לך, אתה מבין?
3: לא, למה בוז? בחייך, אני נצמד לכרוניקה.
2: אוקיי, אימורים, אימורים, אימורים, בתור רון קופמן, בתור רון קופמן.
3: רק עוד משפט אחד.
2: כן.
3: אפילו קרפל עם הרייש.
2: כן.
3: שר יותר יפה.
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. בוא נע, רון, זה ממש נשמע כמו קופמן.
0: אני אגיד לך למה. כי אני אותנטי, אני מדבר על עצמי כמו שאני יודע שקופה מדבר עליי.
2: נכון, נכון.
0: אני רוצה להמשיך בתור רון קופמן.
2: בתור רון קופמן? אוקיי.
0: אני ממשיך.
2: אתה ממשיך? סבבה. אז היה לנו היום, דיברנו עם דני רובס. אתה אוהב את דני רובס.
3: כבוד.
2: כן, היה כיף איתו. יש לו הופעה באמפי שוני ביום שישי עם דני בסן. אנחנו מכירים את דני בסן שנים, נכון? מה השיר האהוב עליך של דני בסן?
3: היה לו שיר אחד שהוא שר לו עם הלהקה עם טיסלאם. ברח לי.
2: מתי בפעם האחרונה?
3: לא, כן, עשית משהו בשביל המדינה.
2: יפה מאוד, עשית משהו בשביל מישהו.
3: כן,
2: בשביל מישהו. הנה, גם את הטעויות עם השירים אתה עושה כמו רון קופמן, אה?
3: כן.
0: כן, הוא.
2: יפה מאוד. אוקיי, יש לנו עוד דקה לסיום התוכנית, אז אם אתה רון קופמן, אז בוא תפרגן לנו.
3: מגיע לכם. קודם כל מגיע לכם. שוב, לגבי השירה,
2: כן.
3: אני קצת סקפטי, נכון. כי אמרתי, אני מחכה לרי של קרפל.
2: נכון, כן.
3: ואתה גם כן לא בדיוק.
2: אני משתדל, תראה, אני גם יש לי בעיה עכשיו במיתרים.
3: אבל רון, כן. רון. אתה יודע, באמת, יש לו את זה, הוא יכול לפצוח בשיר.
2: נכון, ופרלה, מה תגיד על פרלה?
3: פרלה אלילה.
2: אין מה לדבר.
3: אלילה.
2: מה, זה מספר אחת בארץ?
3: אלילה. לא הזמינה אותי עדיין להופעה שלה, שהיא מחלקת שם מתנותים וכאלה, אבל...
2: חכה.
3: זה בסדר.
2: חכה.
0: בוא נע. הלך לי הגרון.
2: וואו, זה...
0: הלך לי הגרון.
2: זה עומקים, זה חריכה. אני...
0: אני מקבל הודעות מהאנשים,
2: אתה עושה... אני מלקת במיתרים, אני לא כזה מחוספס. מה זה הדבר הזה?
0: אנשים שולחים לי הודעות, אתה עושה חיקוי של קופמן.
2: אחד לאחד.
0: עם 200 מה שאתה עושה של ברק סרי.
2: זה כישרון על. באמת כישרון על.
0: לא יאמן. אז נותרו 8 שניות.
2: אתה רוצה לתת את הקרדיטים בתור קוף?
0: יאללה, בוא ניתן
2: בתור. מה אתה אומר?
0: יאללה, קדימה.
3: דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך וניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון. הלאה?
2: אני אמשיך ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM שק אדמור הקמאנו. תודה לאיסק לבלב, תגיד לו תודה בתור קופמן.
3: הוא צריך להיכנס להסגר.
2: למה? כי הוא נבח עליך?
3: לא, כי הוא לא נקי.
2: כי הוא לא נקי? סליחה? הוא, אתה יודע מה, הוא מפחד ממים. אבל קוף.
3: מי פחד ממים?
2: איסה.
3: אתה פוחד ממים.
2: אני לא פחד ממים, זה איסה מפחד ממים.
3: גם לי יש כלבה.
2: רון, תחזור אליי בתור רון, תחזור אליי בתור רון.
0: חזרתי אליך בתור רון, נתראה מחר, תודה רבה יואב כהן.
2: יאללה, תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות.
0: קטי דור.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות?
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
7: שפה. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר מודן.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: Let's pay with Blender.
19: כמה עסקאות סגרתי החודש?
20: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה.
23: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: 103 FM. Here comes the money.
24: Here we go.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
27: יש ארנק
28: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
29: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
30: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווחים בתימן, סעודיה תקפה מהאוויר את החות'ים, לפי סוכנות הידיעות הרשמית של תימן, התקיפה כוונה למסלולי הנחיתה והמראה בנמל התעופה הבינלאומי של צנה, שם תוכננה הנחיתה של מטוס איראני שבסופו של דבר נחת בחודדה. זמן קצר קודם לכן, כלי תקשורת ערבים דיווחו על חילופי אש במצר אורמוז ועל פיצוצים בבושר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למתיחות במצר אורמוז ובראיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על המצר ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. בעקבות החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב שמעביר ביקורת קשה על חוק המעצר, על חוק מעצר הריקים. לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצה"ל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. כך הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ולשר ביטחון. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63 מיות האחוז בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3 שקלים ו-2 אגורות. האירו היציג עולה בכ-60 מיות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-46 אגורות. דרמה בעולם הכדורגל, עסקת הענק של ענן חלילי עם אינטר נפלה לאחר שלא עבר בהצלחה את בדיקות הלב הנדרשות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
0: לפי דיווח דרמטי באיטליה, ענן חלילי לא עבר בהצלחה את בדיקות הלב המקיפות ולא קיבל אישור ממשרד הבריאות האיטלקי לחתום באינטר, ובכך העסקה למעשה נפלה. לפי הדיווח, חלילי לא יוכל לחתום באיטליה, שכן בכל מועדון הוא יאלץ לעבור את אותן בדיקות. חלילי יחזור כעת לקבוצתו הבלגית אוניון סן סילואז' ואולי ימחר לקבוצה במדינה אחרת. חלילי היה אמור לחתום באלופת איטליה תמורת סכום C לשחקן ישראלי של 25 מיליוני יורו, אך כעת זה נראה כי העסקה נפלה.
30: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
1: כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
31: עכשיו 4-5 דקות, תכף זה נגמר. לפחות אחד מחוקי הבליט שהכנסת מחוקקת עכשיו, הוא חוק מעמד מיוחד להלומי הקרב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מגדיר אותו צדק היסטורי. לא קצת מאוחר, אחרי שאיציק סעידיאן, שהפך מזמן לסמל המאבק, הציט עצמו למען חבריו הלוחמים כדי שיקירו בהם, שיקרבו את החיים למען המדינה. כמה עובדות מדיונים קודמים, בהם הודיע לימור לוריה, סמנכלית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון, על מספר הטבות להלומי קרב. אגף השיקום בשנתיים האחרונות קלט לטיפול מעל 20 אלף פצועי חרבות ברזל. 56% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית. אנו צופים, היא אומרת, כי עוד עשרות אלפים התווספו. הקמנו צוות טיפול שמגיע לבתי הפצועים, הקמנו 7 בתים יהודיים לפצועי צהל כחלופה לאשפוז פסיכיאטרי, וחוות שיקומיות וטכנולוגיות לטיפול באנשים עם תגובות קרב. הצעת חוק הלומי הקרב שאמורה לעבור השבוע, קריאה שנייה או שלישית, תעניק לראשונה הגדרה רשמית לפוסט-טראומטיים בעקבות שירותם הצבאי. לראשונה ייכנס לספר החוקים של ישראל רשמית, המושג הלם קרב. איציק סעידיאן הוא סמל, איש מהלומי הקרב ששפכו את הקרביים השבוע בפני חברי הכנסת. לא היה צריך להגיע למצב המשפיל הזה. זו לפחות תחילת דרך חיובית ביחס הנבחרים לכל הבעיות שהציבור בישראל מתמודד איתן. בעיות שלא מטופלות, עוד מעט נדבר עליהן. במקום לעבוד למען כלל הציבור, שימו לב עבור מי הכנסת עובדת השבוע. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה, החוק להחלשת התקשורת, החוק להשתמטות לחרדים, מתנות לעריקים, החוק להפרדה מגדרית, החלשת נשים באקדמיה. במקום לחזק את המדינה, מחלישים. מחזקים את לומדי התורה על חשבון החיילים. דבר אחד חיובי לפחות יצא משם השבוע. תכף זה נגמר. אז בזמן שבכנסת דואגים ללומדי התורה, צהל ממשיך להתחנן לעוד חיילים לוחמים, מיד נדבר על זה. עוד העברות כספים, 393 מיליון שקלים למשרד ראש הממשלה. מעניין למי זה מיועד בדיוק, הפירוט בהמשך. וגם בקרוב ארנק דיגיטלי לתשלומי עיריות תל אביב וירושלים באמצעות הפייבוקס. נסביר בהמשך איך זה יעבוד, למה צריך את זה בכלל. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. מליאת הכנסת החלה אם כן בצהריים בדיון סוער לקראת העברת חוקי החרדים עד לפיזורה ביום שישי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על כך שהוא יושב ראש חצי הכנסת.
9: אני הרבה שנים נמצא בבית הזה, וישב ראש כנסת זה דמות ממלכתית, אחד הדמויות החשובות בהיררכיה הישראלית. מעולם לא ראיתי יושב ראש כנסת כל כך אנטי ממלכתי כמוך. ראיתי דבר כזה, וראיתי פה הרבה ישבי ראש כנסת. התנהלות אנטי-ממלכתית, אנטי-ציונית כמו אצלך, לא היה פה לעולם. לפי כל המסורת לא קרה דבר, בטח לא בשבוע האחרון, שישב ראש כנסת מוריד הצעות אי אמון של האופוזיציה. זה דבר חסר תקדים, תעבור על כל דברי הכנסת מאז 48'.
31: ושתי ידיעות לסיום, חברת קרסו מוטורס תשלם קנס של יותר מ-11 מיליון שקלים למדינה בשל הפרה של הפרות היבוא המקביל. הממונה על התחרות הודיעה היום כי מלבד הקנס, החברה התחייבה להסיר חסמים ולהבטיח להעניק שירות במוסכים המורשים שלה גם לבעלי כלי רכב שרכשו מכוניות ביבוא המקביל. וקרן ההשקעות פימי השלימה את הגיוס הגדול בתולדותיה כשגייסה לקרן השמינית שלה מיליארד $750 מיליון. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים בחיילים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
31: עכשיו נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אלן אבי.
11: אהלן.
31: שלום שלום. בוא נדבר על כל החקיקה למען החרדים ונגד החיילים. הרמטכ"ל גם ממש בפנייה, ממש מהדקות האחרונות לראש הממשלה, על כך שיש פגיעה באמון המשרתים. אבל קודם בוא נשמע דברים שאמר אתמול תת-אלוף שי טייב.
11: זה עניין מבצעי גרדה שנוגע לכשירות צהל, המערך הסדיר מגיע לקצה והמילואים לצערנו עלו להגיע גם מעבר לזה, גם בחלק מהיחידות גם לקרוס בוודאי, אנחנו באמת מצינו את כל הכלים שעומדים לרשותנו.
31: טוב, זה שי טייב, ולא בפעם הראשונה אבי, ועכשיו הרמטכ"ל ממש בדקה ה-90, שזו בעיניי בושה שרמטכ"ל צהל צריך עם כל מה שיש לו על הראש, צריך להתחנן לראש הממשלה, אדוני, המשרתים לפני החרדים, שלא מתגייסים, ועושים להם כל מיני חוקים כדי להוציא אותם מהפלונטר.
12: קצת קשה לדבר ככה מהראש ויותר קל לדבר מהבטן בסיטואציה הזאת.
31: זה לגמרי מהבטן, אגב.
12: ואתה מסתכל על הדברים האלה ואתה אומר, רגע, בוא, תקשיבו, זה לא הגיוני. צהל הוא צבא העם. זה צבא ששייך למדינת ישראל, זה אין לה צבא שכיר, אין לה צבא של גורמים מבחוץ שבאים לגיון זרים שבאים לשרת בכוחות צהל. צהל הוא צבא העם, זה הבנים שלי, שלך, של כל אחד מהמאזינים שלנו בקו, אנחנו עושים מילואים, כל אחד וחובתו שלו בעניין הזה. ובאה ממשלת ישראל, שאמרה להיות ממשלה ציונית, ממשלה ימנית על מלא, לכאורה שהיא טוענת שהיא כזאת, ואומרת, לא, חבר'ה, אנחנו הופכים, אנחנו לוקחים עריקים ומקדשים אותם, על חשבון הלוחמים.
31: שזה, אגב, בוא נקרא לזה בשמו, חוק המעצרים.
12: חוק המעצרים, חוק הזה, בוא ניקח ונקדש אותם. בוא נשים את העריקים על גבם של הסדירים והחיילי המילואים. הם יהיו האליטה, והלוחמים שלנו יהיו הפריירים של האליטה הזאת. וזה בדיוק מה שהם עושים כרגע. אין מילה אחרת להגדיר אותה. אני היום בבוקר שלחתי את הבן שלי ללחימה בלבנון. אני חושב שיש עוד הורים שעושים את זה במהלך השנה האחרונה ובשנתיים האחרונות בעניין הזה.
31: מכירים לא מעט כאלה.
12: כן, וכששאלתי אותו כאילו לגבי ההמשך, כאילו הוא עומד לפני שחרור, מה יהיה איתו אם יציאו לו נגיד לחתום קבע, הוא אומר, תקשיב, אני לא הולך להישאר אפילו דקה אחת בשירות בצהל מעבר למה שאני צריך לעשות. ואני מבין את המצוקה שלהם. ואני מבין את המצוקה של כל החיילים האלה שהיום באים ואומרים את הדבר הזה. למה אנחנו צריכים להיות הפריירים של אותם פרזיטים שהממשלה מקדשת אותם?
31: כן, אתה יודע, אבי, אני סיפרתי שבאחת מתוכניות הבוקר על הורים לחיילים, שהחיילים הגיעו בסוף השבוע הביתה ונתקעו באחת ההפגנות בדרך, ושאלו, סליחה, בשביל מה אני עושה את זה? למי אני נותן את זה? אם זה מה שאני רואה, פה אני תקוע עם המדים שלי, עם כל מה שיש לי על הגב, ואלה מפגינים ועוצרים את התנועה.
12: אני חושב שמה שעשתה ממשלת נתניהו, היא פצעה את האהובות, ובפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, היא יצרה משבר אמיתי לגבי מה שקורה בצהל. לעצם קיומו של צהל, היא פתחה בעצם את האפשרות להבין שבוא ננהל שיח, האם בכלל אנחנו צריכים להיות צבא של עם, האם אנחנו צריכים להיות צבא שכולם צריכים להתגייס אליו, שכולם צריכים לקחת את החלק בחובה הזאת, לסכן את החיים שלנו, להקריב את החיים שלנו בשביל לשמור על ביטחון המדינה הזאת. באה ממשלה, שהיא טוענת שהיא ממשלה ציונית, אני בספק רב בעניין הזה, ואומרת בפעם הראשונה, לא, מי שרוצה להיות עריק, רק בתנאי שילבה שחורים ויחריז שהוא לומד תורה,
31: עכשיו אבי בוא תראה זמננו לא מתקצר כמו שאתה מבין, אני רוצה לדבר כן על המכתב של הרמטכ"ל שהוא אומר ביטול המעצרים מעניק תמריץ לאי התייצבות לשירות הצבאי, ואני רוצה לשאול אותך רגע, זהו בדיוק, אז אני רוצה לשאול אותך על האווירה שיש לפחות בקרב אנשי מילואים, אתה יודע שהם מתגייסים שוב ושוב, והחיילים שהגדילו להם נגיד או עוד מעט ל-32 חודש אבל בעצם צריך אותם ל-36, בסוף יהיה פה שבר כללי, כלומר גם מי שמותחים לו ל-36 שזה הסדירים, וגם המילואים ניקים שרק השתחררו וכבר מקבלים צו, מה יהיה בסוף?
12: לא יהיה בסוף, לא יהיה, אתה יודע, זה בדיוק כמו הסיפור של אותו חווי שאמר כל פעם אני הוריד מהקמות האוכל לגמל ונראה איך הוא ישרוד, עד שבסוף הוא פשוט הוא קרס ונפל. הרי בסוף כמה תוכל להעמיס על החיילי המילואים? כמה תוכל להגיד להם, תשמעו, אתם עושים עכשיו 100-130 יום מילואים בשנה, תעשו 200 מילואים, אז מה, לא תהיו בכלל בבית? מה, איפה זה נשמע כדבר הזה? בסוף יש לנו צריכים להסתכל רגע על הדברים בצורה הגיונית. זאת אומרת, יש לי חבר עכשיו שאצלנו במערכת חזר אחרי 4 חודשים של מילואים, והוא כבר קיבל הצו לסבב הבא, לעוד 3 חודשים שהוא חוזר בחזרה למילואים. זה נראה לך הגיוני, כאילו האנשים האלה באמת מנהלים איזשהו מערכת חיים שבין מילואים למילואים הם עושים איזו הפוגה ככה.
31: שלא לדבר על זה שיש הבדלה בקרב המילואים ניקים, וכשבאים היום לחפש עבודה, הדבר הראשון ששואלים חייל מילואים, מתי הצו הבא שלך?
12: בואו אני אספר לך עוד דבר, יותר פשוט, אני אספר למאזינים שלך עוד סיפור. חיילי מילואים שהם לומדים, שהם סטודנטים, את יודעת שצהל עוד לא נתן אפילו את המלגות לחיילי המילואים לשנה הקרובה ללמוד באקדמיה, את ה-10,000 שקל שהמדינה נותנת כדי להמריץ אותם ללכת כאילו לעשות את המילואים. מעבר לזה, כשאתה מגיע לאקדמיה, הם אחרי הערבים והחרדים בהעדפה המתקנת. עכשיו חיילים מילואים שחזרו אחרי 4 חודשים של לחימה, אין להם הטבות, אין להם הקלות באוניברסיטה.
31: אבי, בוא נדבר רגע לסיום משפט על המספרים. כמה צריך, כמה חסר?
12: חסר כרגע מיידית 12,000 לוחמים. בראשון לינואר יהיה חסר 17,000 לוחמים.
31: אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה.
12: תודה לכם, בבקשה.
31: שלום, שלום. מאזין לדברים חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ביחד. שלום, ולדימיר.
4: שלום, אחר הצהריים טובים.
31: שלום. אתה רואה את הדברים האלה יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, וכלום. כלומר, לא מזיז לאף אחד, והנה הרמטכ"ל כותב עכשיו נגד חוק המעצרים, ביטול המעצרים, מעניק תמריץ להתייצבות לשירות צבאי. וזה שבוע אחרון ותכף זה נגמר, אבל עם כל כך הרבה נזקים, מה אתה רואה מול העיניים?
4: זו תקופה קשה. אני באמת, אני רואה שבכנסת יש שם דיון על חוק לימוד התורה, שזה חוק השתמטות על מבחינתי, ואני רואה אנשים בקואליציה שהם פשוט לא באירוע. הם לא מבינים את המשמעות, או שמבינים את המשמעות, וזה עוד יותר גרוע, בין קמים אדומים, בין איזשהו סייב בתקנון שלא נרמס כאן, ואני עדיין חושב שהמכתב הרמטכ"ל זה אירוע שהוא דרמטי, ואני מאוד מקווה שזה ישפיע. יש כרגע 3-4 חברי כנסת בקואליציה שלא מוכנים להשתתף אולי עם החרפה הזאת, ואני מאוד מקווה שיהיה פה איזשהו שינוי בשעות הקרובות.
31: שאתה יודע מי הם, אתה יכול לומר לנו? או שהם עדיין מתחבים?
4: לא, מי שהודיע שהוא התנגד, גם שרן הסקר, גם יולי אדלשטיין, גם דן אילוס, לא יודע מה יקרה עם משה סלמן בסופו של דבר, אבל אנחנו מבינים את הצורך, אנחנו מבינים שאין התכנות, לא להגנה על הגבולות, ולא לקיום הכלכלה שלנו, עם האירוע הפסיכי הזה, עם השך. כן. אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם זה.
31: אוקיי, עכשיו תשמע, יש היום עוד סיפור, ואני זנתי לדיון בוועדה, 393 מיליון שקלים שעוברים למשרד ראש הממשלה. לאיזה צורך? אתה ישבת ושאלת שם שאלות.
4: כן, זה כמעט 100 מיליון שקל, או 90 מיליון שקל לתגבור ההבטחה, סביב משרד ראש הממשלה ומשפח נתניהו, כולל 12 מיליון שקל נוספים להבטחה על משפח נתניהו, לא הבנתי את הצורך, 8.5 מיליון שקלים.
31: רגע, רגע, שנייה, לפני ה-8.5, צריך או לא צריך? כי מגיע להם, לא? מגיע להם ההבטחה הזאת?
4: לא, אני לא אומר שלא מגיע הבטחה, אני רק אומר, למה צריך להוסיף עכשיו עוד 12 מיליון שקל, 3 חודשים אחרי אישור תקציב המדינה?
31: שנייה, זה אקסטרה? כלומר, זה מחוץ לתקציב?
4: בוודאי, זה בנוסף לתקציב שאושר רק לפני 3 חודשים.
31: אז מאיפה יגיע הכסף?
4: הכסף יגיע מסיפים אחרים, מהרזרבות, ובסופו של דבר...
31: כלומר, לוקחים לנו כסף ושמים במקום שפחות צריך.
4: הרי בסופו של דבר, מי משלם את המחיר? החינוך, הבריאות, הרווחה, התשתיות, אין מקורות אחרים.
31: אוקיי, מה זה ה-8.5 מיליון?
4: 8.5 מיליון שקל זה אירוע מאוד מאוד מוזר, זה להבטחה של השר לשעבר דרמר, שהתפטר, אני רוצה להזכיר, בנובמבר 2025, וזה סכום שהוא חריג, כי אנחנו יודעים פחות או יותר כמה עולה ההבטחה של השרים, שזה בסביבות 3-3.5 מיליון שקל, ופה 8.5 מיליון גם לא ברור, ועוד 25 מיליון שקלים לכנף ציון, שזה באמת בור ללא תחתית.
31: רגע, שרים על פי חוק מאובטחים, לא?
4: אין לי שום בעיה עם הבטחה, זה פשוט גם לא מדובר בשר, כי השר לשעבר דרמר התפטר בנובמבר 25.
31: כלומר, מפריע, מה שהפריע לך זה שהוא כבר לא שר.
4: הוא גם לא שר, וגם זה סכום שהוא פי 2.5 מהסכום הרגיל להבטחה, גם אם אנחנו לוקחים בחשבון שמדובר בשר לשעבר, ואולי יש צורך להבטח אותו, לא כופר בזה.
31: קיבלת כן, תשובות, אבל... ולדימיר?
4: לא בהכרח, כי זה בסופו של דבר...
31: ישבו שם שתי נסיגות מהאוצר, נכון?

0: עכשיו תגיד, איזה חוקים לא יאשרו לנו, שהם בעצם חוקים שאמורים לפעול לטובתנו, ולא רק לחצי מהעם שלנו?
1: יש מספר חוקים שאני נלחמתי עבורם גם מהאופוזיציה, למשל חוק נתוני אשראי, שאמור להוזיל את האשראי לעסקים הקטנים, ולחסוך לעסקים הקטנים לפחות 1.5 מיליארד שקלים בשנה, ויש את החוק להנגשה של מוצרים בשוק ההון, שאישרנו בוועדת הכספים רק לפני שבוע וחצי ברשויות מטרופוליניות. כלומר, יש לפחות 3 חוקים כלכליים מאוד מאוד משמעותיים לטובת הציבור, שאני בספק עם כל בליץ החקיקה המושחת הזה, אם יעלו עד פיזור הכנסת, אנחנו עדיין מנסים לשנות את זה, כי לפחות שיצא משהו מהכנסת הזוועתית הזאת לפני שהיא תתפזר.
0: זה עד יום שישי ב-10 בבוקר, בינתיים לא הצלחתם לשנות שום דבר, גם לא נגיד חוק להחלשת התקשורת, וחוק להחלשת היועץ המשפטי, או היועמ"שית כרגע, זה לא משנה מי יהיה הרי.
1: למרות שאני חייב להגיד, חלק גדול מהחוקים האלה הוא כבר מפורק, גם פרלמנטרית, גם משפטית.
0: כמה? תסביר.
1: חוק התקשורת, הסביר להניח שגם הוא יעבור, הוא ייפסל בבגץ, כי יש פה פגמים מאוד מאוד משמעותיים בהליך החקיקה.
0: רגע, שנייה, אם הוא עובר, אתם הולכים לבגץ?
1: חד משמעית. כלומר, גם אנחנו, גם החברה האזרחית, אני חושב שיהיה דיון עוד לפני הצבעה, אני הבנתי שכבר יש עתירות.
0: אוקיי.
1: בחוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה.
0: שהוא לא הצליח אגב להשיג הרבה קארי ממה שהוא רצה.
1: נכון.
0: בחוק הזה.
1: נכון.
0: לא הנחות לציבור, לא כל מיני דברים כאלה.
1: ובמקרו, עד הבחירות כבר שום דבר לא ישתנה במציאות. חלק מהחוקים ייכנסו לתוקף גם החל מהכנסת הבאה, ואנחנו נבטל אותם, והכל מתנקז.
0: זה לא כל כך פשוט, אתה יודע, אני כל יום מדברת עם חבר כנסת אחר, אופוזיציה, קואליציה, וזה לא כל כך פשוט לבטל. כלומר, זה לא שבגץ אוטומטית יגיד, אוקיי, בואו נעשה וי, נבטל את כל החוקים. זה לא ילך לכם בשנייה. גם אם תבואו ותגידו והתחלף השלטון, זה לא...
1: גם לנצח בחירות זה לא פשוט, ואנחנו עדיין נעשה את זה, ונקים את הממשלה אחרת, ונתקן הרבה מאוד דברים ביחד עם החברה הישראלית.
0: טוב.
1: יש הרבה מאוד עבודה.
0: כן, אמרתי, תכף זה נגמר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ביחד. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה. טוב, לנשום, זה לא פשוט. אחרי הדלוק פה באולפן, יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: ערב טוב, כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
6: הדיווחים בחסות.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
6: בחסות?
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים.

0: גלים, יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: 103
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
12: עכשיו נגיד שלום לאורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום אורן.
13: שלום,
12: צהריים טובים. היום מאשרת ועדת החינוך תשלומי חובת הורים, כוללים ביטוח תאונות אישיות, ויעמדו על 69 שקל לתלמיד. מה שטוב זה שזה נשאר אותו דבר, כלומר לא העלו כאן, אולי היו צריכים להוריד, אבל זה לא קורה. אבל בכל זאת, על מה משלמים יותר? על תלן, נכון?
13: לא, הם משלמים יותר, התל"ן הם משלמים אותו דבר, רק מה, יש בעיות אחרות שבתוך הדבר הזה.
12: בבקשה,
13: אני אסביר. רשויות, מי שיכול להוציא את התל"ן, תחיוב לתל"ן, זה אך ורק רשויות או עמותות. לא המנהלי בית ספר בעצמם, לא בתי הספר. מה שמשאיר אותנו, כרגיל, כשרשויות מוציאות, הן לוקחות על זה תקועה. ואז אם אני משלם לצורך העניין 250 שקלים, יורד בתקורה שבערך 8%, 7%, שרים כל רשות ורשות. פחות, כבר אנחנו מקבלים פחות תלן ממה שצריך.
12: תסביר מה זה תלן למי שלא יודע, למה זה משמש?
13: זה שעות נוספות, מה שנקרא.
12: אקסטרה.
13: זה יכול להיות, כן, יכול להיות חוגים, יכול להיות העשרה, יכול להיות כל מיני דברים.
12: אוקיי, okay. עכשיו, הרי אני מניחה שזה לא מתחלק שווה בשווה בין כל הרשויות וכל ההורים, יש הורים שמבוססים יותר ויש רשויות עניות יותר והורים שיכולים לשלם פחות, זה יוצר איזה אי שוויון, לא? בהזדמנויות לפחות, לילדים.
13: כן, אבל תראי, לא כל הורי חייב להיכנס לתלן הזה, מה שנקרא. אז את יכולה לפחור, תלוי גם אם התלן נמצא בסוף היום, אז אין בעיה תקועה איפה לא להיכנס ולא לשלם. זה אומר פחות השרה לילדים.
12: תגיד,
13: מי שעושה את זה בדרך, סליחה, בדרך כלל בגלל בעיות כלכליות, לרוב.
12: הבנתי, כלומר, שוב, אי שוויון הזדמנויות.
13: נכון.
12: טוב, יפה זה לא, אבל זה מה יש. אני דיברתי פה עם רן ארז לפני שבוע, והוא שוב איים בשביתה על זה שלא שילמו למורים במלחמה. כמה זה מטריד אתכם, והאם אתם בכלל חושבים לדבר עם רן ארז או עם שר החינוך, אם יש קשר בכלל עם שר החינוך?
13: תראי, נראה שכל ראש ארגון עכשיו קם ורוצה לעשות איזושהי שביתת עזרה או מטריע שביתה. אני לא יודע אם לרן יש גם איזה הסכם שכר בהמשך, אבל בלי שום קשר, כל אחד רוצה להשמיע את קולו. שם נראה לי דווקא, אני לא רוצה לקחת שום צד, אבל זה נראה משהו אישי, כבר לא בין הארגונים, מה שנקרא זה, אלא בין האנשים שם.
12: לא, בסדר, אבל השאלה, אם זה מטריד אתכם.
13: ברור שזה מטריד אותנו, כל יום שאני אי-פתיקת לימודים מטריד אותנו, מה זאת אומרת? זה בוודאי. אני עוד אדבר עם רן, אנחנו רק התחלנו את החופש הגדול, אני חושב שיש עוד זמן, אני מקווה שיחזור בו בסופו של דבר, ואני מקווה שהכל יסתדר, בואי, זה מה שאנחנו רוצים, גם מיפה וגם עם רן.
12: זה, רציתי לשים את זה על השולחן. אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה.
13: תודה.
12: בהצלחה. טוב, יש אכזבה ענקית, כי יש לנו שחקן כדורגל ענק שקוראים לו ענן חלילה, והוא היה אמור לעבור לאינטר, והעסקה הזאת נופלת, ומשה פרימו, איש הספורט שלנו, אלן פרימו?
10: היי, ענת.
12: שלום, שלום. טוב, סיפור ענק.
10: סיפור ענק, ואת יודעת מה? אני
12: ששיחק לוקחת... בבלגיה בשנתיים האחרונות, ורדפו אחריו, ונדמה לי שזו עסקה שלא הייתה בסדר גודל כזה, נכון פרימו?
10: נכון, הכל נכון, ואפילו לקחתי את זה באופן אישי מאוד קשה, כי אני כל כך מכיר מצוין גם את ענן וגם את אבא שלו, עלה אלינו לשידור לפני כמה ימים, פתח איתנו את התוכנית.
12: כן, האמת שיצא לי לדבר איתו כמה פעמים, כשהוא עשה את כל הסיפורים וההפקעות שלו, הנפלאות במונדיאל של הצעירים. תגיד, מה יהיה עכשיו?
10: קודם כל, הוא לא יכול לשחק באף קבוצת כדורגל באיטליה, משום שאיטליה היא המקפידה ביותר בתחום הזה, כי היא הולכת לפי החוקים של הוועד האולימפי שלה, ושחקני כדורגל עושים בדיקות רגילות, עוברים את הבדיקות, ובסופו של דבר חוקנים.
12: יודעים מה קרה שם בבדיקה הזאת, פרימו?
10: עדיין לא, אבל כנראה זה משהו שלא מוצא חן ביניהם בלב. זו בדיקה כל כך מקיפה, שאני מאמין שאם ענן חלילי יש לו את הבעיה הזאת, זה חצי מהעולם יש את הבעיה הזאת.
12: הבנתי. תגיד, וזה סופי? אין פה, זה לא הפיך?
10: אני אגיד לך, בינתיים נשיא הקבוצה אמר, ענן חלילי לא יצטרף אלינו, אז אם הוא אמר את זה וציטטו אותו בכל העולם, אז כנראה שזה סופי. בעיה שלי זה שלא, אני אומר לא אלמן ישראל תמיד, נכון, למרות שמדובר באחד המועדונים הגדולים, אבל זה בכלל לא יכול לשחק באיטליה, ולמה אני אומר את זה? כי עוד מועדון ענק מאיטליה רדף אחריו, עד שהוא החליט אינטר, וזה נפולי. ואני אומר, נפולי ואינטר אין הבדל גדול.
12: נכון, קבוצות ענקיות. אוקיי, רגע, עכשיו, העסקה היא כמה?
10: 25 מיליון יורו, פלוס בונוסים, זה היה מגיע ל-30 מיליון יורו, שהקבוצה של...
12: שזה באמת סכום מטורף. עכשיו, הוא גם נורא מוכשר ומגיע לו. השאלה, אם זה הפיך נגיד מבחינת הבלגים, אם הוא יכול לחזור לשם, ואז המחיר שלו כאילו נהיה יותר יקר, בגלל שהציעו לו סכום כזה.
10: קודם כל, בוודאי שהוא חייב לחזור לבלגי ומחויבים לקבל אותו.
12: כי הכרטיס שם?
10: כן, וגם כל עסקה שקורית בכדורגל, תדעי לך, ענת, היא בשורה התחתונה כותבים בכפוף לבדיקות הרפואיות.
12: הבנתי. זאת אומרת,
10: אם את מחתימה עכשיו את מסי ל-103, ואבי כהן אומר לו בריאות, הוא לא יכול לך לזה להצטרף.
12: וואלה. רעיון טוב. טוב, בוא נקווה, טוב, קודם כל הוא ימצא קבוצה, והוא מוכשר, הוא שד ממש. בדיוק. אני אודה לך, פרימו, תמשיכו בספורט בשש.
10: בוודאי, תודה.
12: תודה רבה, להתראות, פרסומות.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
15: מעריכים באלף
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: 103 אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: את נעים בדן?
15: 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: מה אומרים לכם?
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
23: זה הכל בשבילך, זה הכל.
24: זה בא,

0: לעונה, אלוף האלופים, ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: טוב, עכשיו נדבר על חברה ענקית, חברת הדאטאבייס רדיס, שמפטרת כ-70 עובדים בישראל. יש פיתורים ענקיים גם בעולם, אבל גם 70 פה, 70 מתוך 300, זה כמעט רבע. ונגיד שלום למאיר אורבך, כתב ההייטק של כלכליסט. אלן מאיר.
2: אלן, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, רדיס כנראה פחות. ספר לנו על החברה הזאת קודם כל.
2: חברה מאוד ותיקה, זו חברה שכבר קיימת למעלה מ-13 שנה. היא כבר נקראת יוניקורן במושגים שלנו, היא שווה בגיוס האחרון שלה הוערכה ב-2 מיליארד דולר, היא אומרת שהיא מוכרת ב-300 מיליון דולר, אבל בכל זאת היא מפטרת היום 70 עובדים מתוך 300 בישראל. בעולם היא מעסיקה עוד לא מעט, מאות עובדים, שם לא ברור אם חרב הפיתורים גם יגיע אליהם. הערכות הן שעוד פעם זה פיתורי AI, כמו בלא מעט חברות ישראליות לאחרונה, אפשר להגיד שלאחרונה, התירוץ של AI או הסיבה של AI גרם לפיתורים של מאות עובדים רבים בישראל. חברה כמו דארו פיתרה 70 עובדים, חברת אלמינטור פיתרה 100.
1: שאנחנו יודעים שרק לאחרונה בשירות התעסוקה קפץ המספר של המובטלים של ההייטק בגלל ה-AI ל-16,000, 17,000, שזה המון במספרים.
2: אני חושב שהמספרים האלה עוד יגדלו משמעותית אם השוק לא יסתגל במהירות למצב החדש. חברות מגלות שבעזרת ה-AI הן חוסכות הרבה תהליכים, הן חוסכות הרבה כסף, ולאט לאט מפטרים הרבה עובדים שהם נמצאים באמצע, שהם לא כאלה חשובים, שהם מרוויחים המון כסף, אז אתה יכול לחשוב בעידן של ה-AI לחסוך לא מעט כסף.
1: אז רגע, אז בוא נלך רגע להתחלה, מה עושה החברה, מה עושה רדיס, ולמה היא פתאום לא צריכה את ה-70 עובדים האלה?
2: רדיס עוסקת בתחום הלא כל כך פשוט להסבר של בסיסי נתונים. בסיסי נתונים זה
1: מעשה הכי בבייס, תסביר לנו.
2: הבסיס של כל ההייטק נמצא על בסיסי נתונים, מתוכם שואבים את כל המידע אליו, מעבירים אותו, בתוכם מתנהלים. כל ההייטק מתנהל תחת דאטאבייסים, והיא פשוט פיתחה דאטאבייס נורא מהיר. הבסיס שלה הוא רדיס, שם הבסיס נתונים, הוא נורא מהיר, הוא מאפשר לך לעשות הרבה דברים. הוא גם בעברו, כיום הוא קצת שינו אותו, היה בקוד פתוח ככה שאפשר לאנשים לעשות בו שינויים, לעשות הכל, והיא הייתה בעבר חברה מאוד נערצת, אפילו אפשר להגיד על ידי קהל המשתמשים.
1: כלומר, החבורה הזאת שפוטרה משם, 70-80 עובדים האלה, זה אנשים שה-AI הוא המחליף שלהם בעצם.
2: אני לא יודע אם הוא מחליף שלהם, זה יותר, יש המון עבודות שפעם, אפשר לשמות לזה להמון דברים אחרים בעולם, אבל תחשבו על זה שפעם היינו עושים הרבה דברים בדרך מסוימת.
1: נכון, כאילו אומרים לאנשים, לא צריכים אתכם הביתה, שלום.
2: כן, כי המון עבודות פתאום מתייתרות, כי היית רגיל לכתוב המון שורות קוד, ועכשיו אף אחד לא כותב שורות קוד, או אדם אחד יכול לעשות אותו דבר ששלושה אנשים עושים בעבר, ובחצי זמן, ועדיין יש לו זמן לאורך היום, זה פשוט, העולם משתנה, ומה שקורה עכשיו שזה משתנה נורא מהר, זה אין לנו, במיוחד בחצי שנה, שנה האחרונות, זה לא רק ב... שנים האחרונות, זה חצי שנה האחרונה מאז שוחזו קלות.
1: אוקיי, אז לאן הולך, בוא נתחיל לסכם, לאן הולך ההייטק? כלומר, אנחנו יודעים, מדובר על, אתה אומר שה-16-17 אלף האלה, המובטלים, שבאו לעשות אולי הסבה, אולי משהו אחר, הייטק, לאן זה הולך? כלומר, מה התחזית לתעשייה הזאת בעצם?
2: אני חושב שהיא אומנם תתכבד קצת במספר המועסקים, והם ילכו למקומות אחרים.
1: זה לא קצת, זה המון, זה כבר, אנחנו מדברים, זה כן, במצטבר, אבל זה עוד 10,000 ועוד 5,000.
2: אבל היא תהיה מאוד חזקה, היא תהיה מאוד חזקה, הפוך, והתעשייה עכשיו תהיה הרבה יותר חזקה. היא תהיה מאוד
1: חזקה. אתה חושב שהתעשייה תהיה יותר חזקה בסוף?
2: כן, כן, כן, כי זה, היא קיבלה כוחות אלמותיים בידיים שלה, היא קיבלה כוחות שאי אפשר לתאר אותם אפילו, כאילו זה כמו,
3: יודעת, כאילו היא יכולה לעשות עכשיו דברים שהיא לא חלמה עליהם במהירות. חברות מוקמות ומגייסות מאות מיליוני דולרים. המצב אמנם נראה רע, אבל הוא ממש לא רע.
1: כלומר, אתה מעריך שזה ישתפר אפילו, כי אתה יודע, להייטק בסוף, לאנשי הייטק ולמשכורות הענקיות האלה שמרוויחים, יש השפעה על הכל, כולל נדלן, כולל צרכנות, זה משפיע על כל השוק.
3: אני לא חושב שיהיה פה ירידה בכלל. הדבר היחיד שירד זה מספר המועסקים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בהרבה עידנים נורא פחדנו שאנשים מפוטרים ואין להם מה לעשות.
1: כן.
3: ואיכשהו, אם אתה לא עבודה, כמו נהגי, רוכבי העגלות וסוסים, שם נהגים.
1: טוב, לקחת אותנו ל... כן, בסדר.
3: כן, אבל אני נותן את
1: הדוגמה של... הקרח. בסדר, של... הבנתי, אתה לא צופה תחזית יותר מדי קודרת, וזה כבר טוב, ואני יודע לך.
3: בשלב ביניים. בשלב ביניים.
1: כן.
3: כן, בשלב ביניים כזה, של הרבה הודעות כאלה של 100 פה, 100 שם, יהיו. לא יהיו מעט כאלה, יהיו עוד הרבה
1: אוקיי,
3: כאלה.
1: טוב, בכל. מאיר אורבך, כתב ההייטק של כלכליסט. מאיר, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: שלום, שלום. פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM.
7: שלום לכם, עוד יום חם מאחורינו, 30 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב, 25 מעלות טמפרטורת המינימום הלילה, גם מחר ומחרותיים לא צפוי שינוי של ממש. עד כאן, התקון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: 103 FM.
8: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: Let's pay with Blender!
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה.
18: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
17: עלם.
18: כפוף לתקנון.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית.
17: כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
21: 103 FM.
22: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: עכשיו בורסה, כמו שהבטחנו, ונגיד שלום לערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שואם ניהול השקעות. אלן ערן.
23: שלום ענת.
1: שלום שלום. טוב, מה זה נראה ככה ככה?
23: התרגלנו לימים אדומים בבורסה בתל אביב, ענת, אנחנו כבר...
1: ערן לא צריך להתרגל לכלום, טוב?
23: זה נכון, זה נכון, אבל אנחנו בהחלט ברצף, תל אביב 35 יורד היום בחצי אחוז, מה שמוביל את הירידות זה חברות הנדלן והטכנולוגיה, והמדד היחיד ענת שעולה בבורסה בתל אביב זה הנפט והגז, שמזנק ב1.8% עם העלייה במחיר הנפט.
1: שזה מה שנקרא תואם עולם, שישאר ככה, הטילים עפים לנו מעל הראש, אבל אנחנו לא מעורבים בסיפור הזה, so far, זה הכל.
23: נכון, ומה שעוד מתרומם, יחד עם הנפט והגז, זה הדולר האמריקאי ממשיך לעלות, היום ענת הוא עולה בעוד 0.9, ל-3.03, אנחנו כבר בקידומת 3, מה שנקרא כמה ימים טובים, וגם
1: האירו עדיין לא להיבעל, זה עדיין נמוך.
23: זה עדיין נמוך, נכון, אבל אנחנו כבר בתקופה מה שנקרא ממושכת, כמו שהבורסה בתל אביב יורדת, הדולר עולה כבר ב6-7% בחודש האחרון, אז זה בהחלט מגמה הפוכה, ובארצות הברית נפתח המסחר בירידות שערים, גם הנאסדק יורד קרוב לאחוז, ו-S&P יורד, ושוב, בעקבות ההסלמה וההבטחה של טראמפ, מי יודע שהוא ישתלט על מיצרי הורמוז, הדרמה לפנינו.
1: כן, טוב, למה עוד צריך לצפות, חוץ ממלחמת העולמות הזאת מעל הראש?
23: אז אם נדבר גם קצת על כלכלה, בדיוק. קצת על כלכלה בוא. צריך, כן? זה אחד חשוב. הדברים החשובים בסוף.
1: קדימה.
23: אז אינפלציה זה שם המשחק, ואנחנו לקראת פרסום מדדי מחירים לצרכן, קודם כל בארצות הברית וגם בישראל, וצריך לזכור ענת, זה נתון סופר חשוב, כי בארצות הברית החשש כרגע זה שהאינפלציה תהיה גבוהה יותר, ואז אולי נראה העלאת ריבית בארצות הברית, ואת זה אף אחד לא רוצה לראות, העלאת ריבית.
1: זה הרי יש נגיד חדש, זה בדיוק מה שטראמפ לא רצה. והוא לא סבל את הנגיד הקודם, אז עכשיו מה, הנגיד החדש יעשה לו מה שנקרא בפרצוף?
23: שאלה טובה, בסופו של דבר הוא לא לבד הנגיד החדש, יש ועדה שמקבלת את ההחלטות יחד, והנגיד החדש טוען בתפיסת עולם שלו שכל מהפכת ה-AI תוריד את האינפלציה, אז לא משנה מה קורה במדדים.
1: לא, זה לא רק איראן שהוא לא לבד, יש חוקים לכלכלה, כלומר טראמפ יכול לקשקש מה שהוא רוצה, אבל בסוף צריך להתנהל על פי כללים.
23: נכון מאוד, וגם השוק לא טולרנטי ולא סלחן, ענת. זאת אומרת שאם יהיו מדדים גבוהים, הם יעשו כבר את האחד ועוד אחד, ונראה ציפיות להעלאת ריבית. אצלנו אגב, בדיוק ההפך, אנחנו מצפים למדדים נמוכים יותר, ואגב, מחלקת המחקר של בנק ישראל, ענת, פרסמה נתון מאוד מעניין בימים האחרונים, שהיא מצפה לעוד שתי הורדות ריבית בישראל, נראה כבר עד סוף השנה.
1: את זה הנגיד אמר. תודה, ערן פסטרנק. תודה רבה. טוב. אנחנו סיימנו איפה הכסף עורכת, יעל אלון, מפיק יואב כהן על השידור, יואב מנדלוביץ' בדיגיטל, אחי ידלוק ועידן נאור, פרופסור.
24: ענת.
1: אריאל דד, שלום, רון קופמן, שלום.
25: שלום.
1: חברים, ביי, להתראות.
24: שלום רון, נסיעה טובה הביתה, ערב תודה. טוב רון.
25: ערב טוב פרופסור.
24: בוא, נתחיל.
26: חמש בערב, השוטר הטוב.
25: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. ולא רק שוטר טוב, אלא שוטר רחום וחנון, שמפגין אמפתיה ולא כונס מיד. סוג של שוטר שנותן לך סיכוי לתקן את דרכיך. אי לכך ובהתאם לזאת, אני פונה בפנייה נרגשת אל יאיר גולן, יו"ר מפלגת היושב ראש, מפלגת הדמוקרטים, די עם השטויותים, לא נותרה שטות אחת שעוד לא פרסמת בהנחיית המחרים שלך שמתחפשים לאסטרטגים גדולים, אבל הם מפילים אותך על הגבות בכל יום נתון. עוד לא נבחרת בכלל, ספק אם אין לך אלקטורט מתאים ולא זניח כדי להיות חלק מסדר היום של ממשלת המחנה הליברלי. אבל כבר מינית פרויקטור לטרור יהודי, אתה מעוניין לפנות יישובים ביהודה ושומרון, לחדש את הדיאלוג עם הפלגים הפלסטינים, לקדש שוב את תעשיית השלום עם פתרון שתי המדינות, אבל לרוב מוחלט בחברה היהודית אין ראש לזה, 3 שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר. עם שאיפות כאלה לא יהיה לך מקום בממשלת שינוי, כי יש בעיות אקוטיות חמורות הרבה יותר. הגדלת כמות הלוחמים ותומכי הלחימה. היית סגן רמטכ"ל, אתה באמת מבין בסוגיית בניין הכוח. לתעדף את יישובי עוטף עזה והגליל, לשקם את משטרת ישראל שהוחרבה בכוונת מכוון בידי השלטון הנוכחי. בקיצור, אם וכאשר המחנה שלך, שאתה המחנה שאתה חלק ממנו, ינצח, יש המון, אבל המון עבודה שיקומית, לפרק את התיאוקרטיה ולהחזיר את המדינה לדמוקרטיה.
26: 5 בערב, השוטר הרע.
0: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע, ושככה יהיה לי טוב שלא תאמנו את השוטרים שלנו. בשבוע הבא יערכו הבחירות המוקדמות במפלגת הדמוקרטים, וזו הסיבה שהמתמודדים מתחרים זה בזה בהצהרות שמאל קיצוני, כי מה יבדל אותם מבנט, לפיד ואיזנקוט חוץ מזה? אז זה התחיל באחד מראשי הסרבנים בסיבוב הקודם, עמרי רונן, שאינו שולל שוב קריאה לסרבנות. ואולי יותר מזה, צריך לעשות מה שצריך לעשות כדי לשמור על ישראל, דמוקרטיה, ליברלית, שוויונית וחופשית. הוא שוב קורא לזה אי התייצבות, אבל רואים לך, כמו שראו לך קודם. והיום אמילי מואטי, עוד מתמודדת, קראה לעקירת ההתנחלויות וגירוש התושבים, ובשאלה אם זה יהיה גם התנתקות כפול 10, ששאל המראיין, מואטי אמרה לו, נכון. אז את התשובה לסרבנים הפחדנים שמתחבאים מאחורי אי התייצבות נתנו סינואר ודף בשבעה באוקטובר. הם האמינו לראשי האחים לנשק שציינו את שמות היחידות ואלפי המילואים ניקים שלא התייצבו. החמאס זיהה את שעת הכושר, ועמרי רונן רוצה את זה שוב, שכוח, שידעו הבוחרים למה הם מצביעים. מועטי? מה עם מועטי? את התשובה למועטי נתנו היום המובילים שהביאו קרוונים ליישוב המתחדש גנים בצפון השומרון. אחד מארבעת היישובים שנעקרו מצפון השומרון בהתנתקות. עכשיו מקימים 18 יישובים בשטח. גם אם תוקם ממשלה עם מרץ והם יעקרו יישובים, כשסוגיית נתניהו תרד מהפרק, יתגלה ש-70% מהיהודים זזו ימינה, מאוד ימינה. והימין יחזור לשלטון ויקים פי 10 יישובים. למה לכם לבזל? בז כסף והצהרות חלולות על זה. אתם מיעוט מבוטל בקרב אזרחי ישראל.
26: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: ערב טוב רון.
25: ערב טוב פרופסור.
0: יש משהו שאתה רוצה לספר לי, לא מתחום השוטרים שלנו, כי די חזרנו אחד על השני.
25: כן, אני רואה עכשיו פה פרסום של עמית סגל ב-N12, שכבר סוכמו העניינים, מה שנקרא ועדת, איך זה נקרא אצלהם, יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, נפגשו עם יו"ר התנועה בנימין נתניהו, וסיכמו על 7 שריונים, שניים בכל הסיריה.
0: 3 בסיריה הראשונה, 3 בשנייה, ואחד או 2 בשלישית. זה מה שאני קראתי, אבל זה...
25: כן, לא, זה מה שהוא מפרסם, סגל. זה מה שהוא מפרסם. אז בסדר, והשאר זה ועדה מסדרת, כמו מפאי שלנו, שכל כך התגעגענו אליה.
0: תוצאות שלה היו יותר טובות מהנקניקיות, באמת היו יותר טובות. תגיד, מה עם חלילי?
25: חלילי זה מהשטח שלך, עבר בדיקות רפואיות גם בבית חולים וגם במכון הספורט הלאומי, אני חושב, במילאנו, ונמצאו פגמים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא מבין ב-AKG וכל הדברים האלה, סתם אני זורק בגדול, בבדיקת ציבולת, זה כבר התחום שלך, ולפי התקנות המחמירות באיטליה, הוא לא יוכל לחתום במועדון איטלקי, הוא היה מועמד גם לנפולי. אבל הוא שחקן עם חוזה בבלגיה, בסן זילואז' כל הכל, וגם קבוצות בריטיות פנו אליו, יערוך מבדקים נוספים, ואז נראה.
24: קצת מזכיר את שוקי העבדים מלפני 2000 שנה, היו בודקים, הבן אדם חזק, אם הוא חוטף מכה, אם הוא לא מתעלף תכף.
25: לא, זה התחיל בזה שבאמת שחקנים גם בישראל נפטרו באמת מדום לב, גם באימונים וגם במשחקים וגם בכל העולם.
24: אז צריך לבדוק, רק הרושם הוא שאתה שווה לפי עוצמת שריר הלב שלך. יאללה, חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
4: יש ארנק
5: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף יאיר זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצהל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למתיחות בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63 מיות האחוז בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ-3 שקלים ושתי אגורות. האירו היציג עולה בכ-60 מיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני. האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה? כתבתנו אלן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעבירות תנועה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
8: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. היישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
29: כאן נולדתי כאן.
30: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
31: שלום לכם, מזג האוויר היום בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה במרבית האזורים בארץ, בצהריים, עומס החום בינוניית כבד, ברוב האזורים. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, התחממות קלה תורגש ביום רביעי, את השינוי אנחנו נרגיש בעיקר בשעות הלילה, הוא צפוי להיות חם קצת יותר באזורי הערים, ולך באזור מישור החוף והשפלה.
30: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
27: ללא מקדמה,
30: ללא סוף תקופה,
27: ללא ריבית והצמדה,
30: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
27: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
25: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לרמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד. שלום לך.
10: שלום, ערב טוב.
0: כל מיני דברים שהיינו רוצים שלא ידברו עליהם כאן מתפרסמים בחוץ לארץ, למשל בניו יורק טיימס מספר היום בניו יורק טיימס שישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי לגיוס נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד. עכשיו תגיד לי, מה שאתה לא רשאי לפרסם בישראל, מפרסמים, מוציאים מכאן, מפרסמים בארצות הברית, עוקפים את הצנזורה, ומה על ביטחון ישראל?
10: אני, לדעתי, רונן ברגמן לא עובר עבירות צנזורה, ואם זה פורסם וגם בשמו, אז זה כנראה קיבל איזשהו אישור, ואז תשאל את עצמך, באמת השאלה הטובה שאלת, למה ומי יישאר?
0: ואם הוא לא קיבל אישור צנזורה? כלומר, היו מקרים שהפרסום בארצות הברית נועד לעקוף את הצנזורה בארץ. אני לא יודע אם רונן ברגמן עשה את זה, אבל בוודאי היו מקרים שהתפרסמו ולא היו על דעת הצנזורה בארץ.
10: היו מקרים. הסיפור הזה על אחמדינג'אד מסתובב ברשתות כבר די הרבה זמן, ובתקשורת די הרבה זמן. אם קראת היטב את המאמר, אז המאמר מדבר בעיקר על כך שאחמדינג'אד חיפש איזשהו עתיד פוליטי אחרי שהפוליטיקה המקומית לא אפשרה לו להתקדם, ועל הרקע הזה נעשה, לפי דבריהם, אני ממש לא יודע אם זה אמת, לפי דבריהם נעשה עליו תהליך גיוס, ותהליך הגיוס הזה הוביל למצב שבו אחמדינג'אד היה מועמד מטעם, עוד פעם לדבריהם, מטעם ישראל וארצות הברית, להיות הנשיא הבא של ארצות הברית.
25: של איראן.
10: של איראן, סליחה. תראו את הבעיות, לא סתם נפלט לי.
25: אז עכשיו, אוקיי, אז באמת היה מבצע, קראתי פשוט את הפרסומים, היה מבצע, גם שהיה אמור להחזיר אותו, גם ראש המוסד ברנע נפגש איתו, ועכשיו עד כמה שאני יודע, שוב מפרסומים, זה שוב מעצר בית, לא מהיום מהפרסום, בטהרן, ובעקבות הפרסום הזה, ייתכן שהוא יגמור על חוט.
10: כן. בוא נתחיל על הטכניקה. מה שמעניין בכתבה הזאת, זה יותר מאחמדינג'אד, זה יותר הטכניקה. ארגוני מודיעין מגייסים על בסיס, למעשה, שני וקטורים. הוקטור האחד זה רצונותיו של האדם להיות בעתידו, מה רצית להיות שתהיה גדול, ואחמדינג'אד רצה להיות עוד פעם נשיא או משהו דומה באיראן. והדבר השני הוא כסף. תהליך מהסוג הזה מתחיל בתהליך שהוא לכאורה תמים, ומסתיים בסופו של דבר כשהמועמד לגיוס מגלה כשהמשימות שהוא עשה עד היום הם כאלה שלא מאפשרות לו לחזור אחורה, ומה שמוצע לו בעתיד, טוב בעיניו יותר מללכת ולחשוף את כל התהליך שהוא עבר. ומה שמוצע לו פה לדברי העיתון בעתיד, זה לחזור לפוליטיקה כשהוא מגובה במעצמה הגדולה בעולם וישראל, וכנראה גם לא מעט כסף לאורך הזמן. האם זה היה כן או לא עם אחמדינג'אד, אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם
0: אחמדינג'אד הזה היה מגדולי שונאי ישראל, לפחות לפי התבטאויותיו באום, כשהוא היה נשיא, הוא היה מהגרועים שבהם. נכון. ישראל באמת הייתה סומכת עליו שהוא יעלה בזכות הכידונים שלנו ואחר כך לא ימשיך לרוץ לתעשיית גרעין?
10: הוא היה מגדולי שונאינו, והוא כנראה היה עדיין שונא שם. מה שכן, זה התהליך עצמו הוא התהליך שמעניין פה. האם זה כן היה או לא היה, אני ממש לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם שבעבר, אפילו לא בעבר נורא רחוק, מדינת ישראל נפגשה עם אישים לא פחות חשובים בממשל או במשטר האיראני, על בסיס תהליך גיוס מהסוג הזה. לא תמיד גויסו, אבל מן הסתם אנשים בעמדות בחירות שמציעים להם בתהליך שליפה לכאורה תמים.
25: אבל נשיא עוד לא הכפלנו, רמי.
10: מה, עוד פעם?
25: נשיא של מדינה עוד לא הכפלנו.
24: בלבנון, ג'ומאל.
25: כן, ראית איך הוא גמר, חודש אחר, חודשיים.
10: עוד פעם, לפני שאנחנו מדברים על הכפלה, קודם כל מגייצים את האיש, והגיוס הזה נעשה על דמויות דומות לאחמדינג'אד, שיש להם אינטרסים כלכליים ואינטרסים אחרים, וכתוצאה מהתהליך הזה מתחילה הידברות, שבסופו של דבר יכול להיות מצב כפי שתואר על ידי ברגמן ושותפיו בעיתון. האם זה היה כן או לא, זה אני לא יודע, מה שכולנו צריכים לדעת שהדברים האלה קורים, והם קורים, אתם רוצים, גם קורים במדינת ישראל, לא רק במדינות רחוקות כמו איראן, ולא רק במדינות עניות כמו איראן.
24: כלומר, יכול להיות שגם מישהו ממנהיגנו, או מאלה שרוצים להיות מנהיגנו, הוא כבר גויס על ידי האיראני? זאת אפשרות קיימת?
10: אחד, זה אפשרות קיימת, זה קרה בעבר, היה שר לפחות אחד שגויס, לא על ידי האיראני,
24: אבל גויס. כן, גונן סגב, גונן סגב.
10: ואם אתה רוצה להביט אל המציאות היום, אז יש לנו את מיסטר אוריך ושוט, שגם הם עבדו עבור גורם זר בלשכת ראש הממשלה, בעבור לא מעט כסף, ובמסגרת לכאורה תמימה. אין כזה דבר לכאורה תמימה כשאתה עובד עבור ארגון מודיעין, כי גם מה שאתה מייעץ לו בהקשר התמים, יש לו ערך מודיעיני מאוד גבוה. גם כשאתה מדבר עם אחמדינג'אד היום, ומדבר איתו בהקשר התמים על המצב הפוליטי באיראן, אתה אוסף מודיעין שיש לו חשיבות גדולה עבור המודיעין הישראלי והמערבי. גם כשהוא מפטפט כאילו פטפט עם חבריו בטרה.
24: עכשיו, להערכתך, אחמדינג'אד, על סמך פרסום כזה, האיראנים ינסו לטייח את זה כדי לא להימצא במצב המאוד מביך שמתוך שורות השלטון, לפחות שלטון לשעבר שלהם יצא בוגן, או שהם יתלו אותו?
10: שני דברים. אחד, לאורך כל המלחמה הזאת דיברו על כהני בתור מרגל ישראלי, והנה אנחנו רואים את כהני מסתובב בחוצות טהרן ובתפקידו כראש משמרות המהפכה. שתיים, אתה רוצה לקחת לזה דוגמה, והיא דוגמה...
25: אז אולי זה היה אינטרס להדליף, רמי.
10: מה?
25: אולי זה היה אינטרס להדליף, ש...
10: יכול להיות.
24: נמחוק אותו, ללכלך עליו.
25: כן.
10: דוגמה אחרת, דרך אגב, היא אשרף מרואן. אשרף מרואן נחשד על ידי המצרים כסוכן ישראלי שנים רבות, לפני שהוא מצא את מותו בדרך לכאורה מסתורית בלונדון, בקפיצה מאחד הגזוסטראות בבית מלון.
24: יש אומרים שמישהו דחף אותו לפני שהוא קפץ.
10: יש אומרים שדחף אותו ויש אומרים שקפץ לבד, אנחנו לא יודעים, אבל שנים הוא הסתובב בתוך בקרב האליטה המצרית למרות החשדות האלה.
24: עד שמישהו אצלנו מהבכירים ביותר חשף אותו. והדברים...
10: גם את זה אנחנו זוכרים.
24: גם את זה אנחנו זוכרים.
10: גם את זה אנחנו זוכרים. ועד היום הוא טוען את זה.
24: כן, כן, כן, אני יודע. רמי איגרא, תודה רבה לך.
25: תודה.
10: תודה לכם, בצהריים טוב. ביי.
24: פרסומת אחת.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
12: שלום חברים, שלום רון, שלום אריה.
25: ערב טוב.
24: יש עוד איזה שבוע לעבודת הכנסת, עבודת חקיקה, ובאמת יש מאמץ ניכר להשלים חקיקתם של מספר חוקים, והיום הרמטכ"ל כתב מכתב חריף מאוד שאומר שהחוקים של עצירת מעצר, הפסקת מעצר עריקים והשינויים בחוקי הגיוס הם רעים מאוד לצה"ל. ובכל זאת הליכוד יקדם את החוקים האלה?
12: אני לא יודע מאיפה הרמטכ"ל שואב את העמדה המוחלטת שלו שהפסקת המעצרים רעים לגיוס. אני חושב שההפך הוא הנכון. אני חושב שהמעצרים עצמם הם שעשו רע לגרף הגיוס. ראינו דיווחים מחדימה.
25: למה לפני זה התגייסו אוגדות? לפני המעצרים? לפני 5 שנים?
12: רון, תן לי להשלים משפט. ראינו את הדיווחים מחטיבת החשמונאים שהגרף התחיל לרדת, ולא בכדי, כשבמשפחות של משפחות חרדיות אח אחד אמור להתגייס והאח השני נעצר, האח האמור להתגייס עוצר את תהליך הגיוס ולא מעוניין להתגייס. למה? כי הוא לא מוכן להתגייס אם עוצרים את אחיו. ראינו חיילי הסדר חרדים שאמורים להתגייס, אומרים, סליחה, אנחנו מפסיקים את התהליך, לא נתגייס, כיוון שעוצרים את אחינו ובני קהילותינו. כל האירוע של מעצר צעירים מסיבי בקהילה החרדית לא עושה טוב ליחסים שבינינו, אזרחי מדינת ישראל, לבין הקהילה החרדית. וזה בדיוק מה שחוק הגיוס היה אמור לעשות. לשפר את המצב ולבנות את האמון בינינו.
24: אז מה הרמטכ"ל מנסה לעשות? לנגח את הממשלה? הוא לא מייצג את האינטרס הישיר של צה"ל?
25: ואת האינטרס הציבורי ביטחוני?
12: אני לא יודע מה הרמטכ"ל מנסה לעשות, אני לא ראיתי את המכתב, אני רק שומע אותו, שומע עליו מכן ומגורמים נוספים, אבל אני אומר את הפשוט מאליו, אנשי הקהילה החרדית, צעירי הקהילה החרדית, נמצאים בתהליך, וככל שהתהליך...
25: של 78 שנה, חבר הכנסת בוארון, התהליך
12: נמצא. לא, לא של 78 שנה, של השנים האחרונות...
25: השנה ראינו את הפרסומים. אין, חבר הכנסת בוארון, המספרים... מספק אותם תת-אלוף שי
24: אבל הוא אמר שהשנה היו 3,500 מתגייסים לולת 2,000.
25: אבל זה לא לוחמים. אנחנו עם חטיבת החשמונאים, העיקרה ביותר בעולם המערבי, אין לה אפילו 2 גדודים בסדיר.
12: רון, אנחנו ראינו שבשנת 25 גויסו 2,500 חרדים, צעירים חרדים, בשנת 26 גויסו כבר 3,500, הגרף הוא עולה, צריך לתת לתאריך...
25: מה זה גרף עולה? מה זה גרף עולה? חסרים כרגע לפי שלטונות צה"ל, אני חייב להאמין לצה"ל, אוקיי? חסרים 9,000 לוחמים ועוד 4,000 תומכי לחימה. זו הדרישה, אנחנו במלחמה 3 שנים, ונהיה הלאה.
12: אז מה אם זו הדרישה? אז מה?
25: נכון, לא, עכשיו שכנע.
24: לא, זה אומר שיש למישהו פטנט לעשות את זה.
12: יפה, תן לי שנייה לענות התשובה, או שתדברו ביניכם ובין עצמכם. התשובה היא פשוטה, אני לא שואל את עצמי כמה צריך, ברור שצריך הרבה, ברור שאני רוצה לגייס אותם, ברור שאני הייתי קמה לזה שהילדים שלי יעשו פחות מילואים, אבל מה לעשות, בכוח התהליך הזה לא עובד. אם היינו קצת יותר סבלניים, נושכים את השפתיים רון, ונותנים לתהליך הזה להיבנות בתהליך אבולוציוני בריא, אז היינו רואים את הצעירים החרדים מתגייסים, אבל כיוון שאנחנו רוצים את כל תאוותנו כאן ועכשיו, זה לא הולך, אני לא רוצה...
25: כל תאוותנו? אתה יודע מה כמות הנפגעים במלחמה הזו, כולל הלומי קרב?
12: תאמין לי שאני יודע.
25: אז מה זה כל תאוותנו? זה צורך של צה"ל.
12: רון, זה צורך של צה"ל, אז מה אם זה צורך של צה"ל?
25: אז מה, אתה צודק, אתה צודק, צודק.
12: אתה יודע מה היה החטא של משה רבנו? שהוא היכה בסלע במקום לדבר אליו. זה לא עובד בכוח.
25: זה לא עבד במוח 78 שנים. 78 שנים זה לא עבד.
12: רק בשנים האחרונות אנחנו מנסים לבנות תהליך עדין, אבולוציוני, מתפתח, שבו אנחנו רואים גם את הגרף עולה, אבל אתם רציתם לשפוך את התינוק עם המים, ורציתם לראות כאן בעכשיו, שלום עכשיו, חיילים עכשיו, חרדים עכשיו, זה לא עובד, תמשכו את השפתיים, אנחנו התחלנו תהליך
24: אני,
12: טוב.
24: אני בריא, בספק אם ממשלה...
12: שמגייס עוד ועוד, אל תקטעו אותי כל שנייה, שמגייס עוד ועוד צעירים חרדים.
24: כן, אמרת את זה.
12: בועטים בדלי הזה, בועטים בדלי הזה, ולא נוהגים באירוע.
25: אבל אפשר לחתוך את, באמת את כל כמות הפינוקים לאלה שלא מתגייסים? בסדר, המתגייסים לפנק.
12: ודאי, חתכנו. ודאי חתכנו בסנקציות אישיות, חתכנו בתקציבים לישיבות, חתכנו בתקציבים למעונות, אתה רואה את ראשי הישיבות רצים
1: סגרו ישיבות בגלל שחתכתם? אני לא מה, היום רק הועברו מאות מיליונים למוסדות חרדים.
12: אתה רואה את ראשי הישיבות מחטטים רגליים, את ראשי הקהילה החרדים מחטטים רגליים בחול כדי להביא תרומות, למה הם
1: עושים
12: את זה? למה? אני לא אומר את זה עכשיו מרחמים ומאוי ואי. אני אומר בפועל, זה קורה, בגלל שחתכנו תקציבים. אני אומר שזה לא עובד בכוח, ולצערי הרב, גם הרמטכ"ל...
1: מה שלא עובד במוח עובד רק בכוח, חבר הכנסת בוארון. זה כל מהות היהדות.
24: טוב, חברים, את הנקודה הזאת מצינו להבנתי.
12: אבל התבגרנו מאז, והבנו שצריך ללכת יד ביד עם האירוע, ולבנות אותו נכון, וזה שהרמטכ"ל עכשיו יוצא באמירה חסרת אחריות, זה דבר לא נכון.
1: כי החילונים הדתיים לא רוצים יותר. הם לא רוצים יותר. הם עושים 400 יום מילואים בשנה ורבע.
12: רון, אתה מכיר את השיר של ארז לברי, מה עושים עם הצדק על הבוקר? אתה צודק, אבל נשארת לבד. אז אתה צודק, ואני צודק. ומה זה אומר עכשיו? מה זה אומר? שאנחנו עכשיו נקה בהם, ואז הם יבואו להתגייס?
24: חבר הכנסת בוארון...
12: הם עושים מילואים, והם אומרים, הקהילות שלנו במצוקה. זה לא עובד שאנחנו מכניסים את כל האירוע הזה.
24: חבר הכנסת בוארון, מיצינו את הנקודה הזאת, הבנו את עמדתך בוודאי. עוד כמה משפטים על מה ש... יקרה בפריימריז בליכוד. כנראה שנתניהו סיכם על 7 או 8 משוריינים, 3 בעשירייה הראשונה, 3 בשנייה. מה נשאר למתמודדים בליכוד כדי בכל זאת להיבחר לכנסת אם אלה יהיו משורייני ראש הממשלה?
12: אז תראה, מצד אחד, סוד כוחה של תנועת הליכוד הוא באותם 150-160 אלף חברי ליכוד שמשלמים דמי חבר כל שנה ובאים לבחור את הרשימה הארצית, ואין כמו חוכמת ההמונים לעצב רשימה בריאה, חזקה וטובה לליכוד. וכל חבר כנסת, כל שליח ציבור, בסופו של דבר ממונה על ידי הציבור, כמו שלמדנו, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלחים בו, וזה מה שעושה תנועת הליכוד בשונה.
24: ויש גם גרסה אחרת, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, ופה בחרו גם קופות. אתה מכיר את המאמר.
12: אבל זה לא אירוע עכשיו. שאלת אותי ביחס לתנועת הליכוד, אנחנו התנועה היחידה כמעט, שהרשימה לכנסת נבנית על ידי הציבור הרחב, חברי התנועה, סוד כוחה של תנועת הליכוד.
1: אפילו מפה יש פריימרי של 100,000 איש.
12: לא, אין שם 100,000 איש, לדעתי יש להם...
1: הם אומרים 100,000 מתפקדים, לא משנה, את...

0: להיות מפאיניק, ואתה מכבד את השיטה.
1: אני, בהחלט יש דברים טובים במפאי, שבמפאי ההיסטורית...
2: ואם במפאי ההיסטורית...
1: כמו גולדה מאיר שהתנגדה למדינה פלסטינית בכל צורה ואופן, כמו...
2: נכון, וגם אחריה, אבל תגיד לי, אם במפאי ההיסטורית...
1: השקיעו בהתיישבות.
2: אם מפאי ההיסטורית עבדה על ועדה מסדרת, והתוצאות לא היו רעות, באמת הממשלות תפקדו. תפקדו לא לרוחי, אבל תפקדו. אתה בטוח שפריימריז עדיין השיטה המועדפת?
1: אני חושב שבתנועת הליכוד, שהיא תנועת שלטון, כבר הרבה מאוד שנים, שבה יש מעל 150 אלף חברים משלמים, לא אנשים שבאו והצטרפו כלאחר יד, אלא משלמים דמי חבר מדי שנה, אני חושב שזה סוד כוחנו, אותם 4 מנדטים, אותם 10 מנדטים, הם מובני משפחותיהם, שמהווים את הבסיס האיתן של תנועת הליכוד, ולכן צריך להישמע להם, וצריך להפוך אותם לחלק מהתהליך, יחד עם זה, לראש הממשלה. יש את הפריבילגיה, ראש התנועה, יש את הפריבילגיה.
2: כן, והוא כנראה ינצל אותה היטב, חבר הכנסת.
1: כדי לחזק את הרשימה לכנסת, אני בטוח שגם בקדנציה הבאה נשרת את אזרחי ישראל על הצד הטוב ביותר, ונמשיך להוביל את המדינה
2: קדימה. תודה רבה, חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: תודה.
1: תודה רבה, חברים, שלום, שלום.
2: דיווחי תנועה עם אחי אדלוק, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: ערב טוב לכם. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד למחלף נתניה. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
8: 103 FM עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור.

0: שחזרתי לעצמי.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026. 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
3: שלום וערב טוב לדוקטור רונן ברגמן, ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס.
4: שלום לכם, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: אני מבין שאתה שותף גם לפרסום היום בניו יורק טיימס על זה שישראל גייסה או ניסתה לגייס את אחמדינג'אד כדי להחליף את השלטון שם. פרסום כזה, מעבר לזכות הציבור לדעת, הוא משרת את ביטחון ישראל?
4: אני רואה שהפרסום גם הופיע, יש גם פרסום דומה או ברוח, אני שומע את עצמי בהד, אתם יכולים אולי לפנות לאנשי התחזוקה אצלכם?
5: עובדים על זה.
3: אבל דבריך מהדהדים, וזה טוב. אנחנו ננסה לחייג לך שוב. תשמע, זה מחזיר לשאלה, פרסום בעיתון לשם מה? זכות הציבור לדעת זה נכון, אבל השאלה, אתה כעיתונאי, אתה צריך לשקול אם זה טוב למדינה שלך או לא טוב למדינה, או שאתה לא טוב?
5: ברגע שזה עובר צנזורה מבחינתי,
3: ואם זה מתפרסם באמריקה, לכן אני שואל.
5: כן, אם זה עובר צנזורה, תראה, אני קראתי מאמר של דוקטור ברגמן בידיעות אחרונות, על מה שקורה באמת עם ראש השבק.
3: דוקטור ברגמן, אתה איתנו בלי הד?
4: אני מקווה, תגיד משהו.
3: אנחנו אומרים, אתה שומע אותם.
5: כן, אתה נשמע טוב.
3: אתה נשמע טוב, אנחנו נשתדל להמעיט בשאלות.
4: טוב, ננסה.
5: אז השאלה הייתה, השאלה שהייתה, האם הפרסום לא פוגע בביטחון מדינת ישראל?
4: כן, אז קודם כל, הפרסום בטיימס מובע ממקורות שחלקם מזוהים אפילו בשמה, מקורות אירופאים, איראנים ואמריקאים. החומרים האלה הם חומרים שפורסמו או מפורסמים כחלק מהכיסוי של העניין.
3: ואלה שיצאו מכאן קיבלו אישור צנזורה?
4: אני חושב שהמקורות האמריקאים לא קיבלו אישור צנזורה, אבל אני אומר את זה בצורה יותר פשוטה, אני קורא היום בעיתון הארץ, פרסום שיצא קצת אחרינו, והוא לא ציטוט שלנו, הוא תחקיר נפרד, וחזקה על עיתון הארץ, שהעביר את הפרסום כולו לצנזורה, כלומר שאין לצנזורה קושי עם הפרסום הזה.
5: קראתי היום מאמר שלך בוויינט, שבו אתה מסביר על כל מיני הדלפות שיצאו ב-15 השנים האחרונות, מטעם ממשלת ישראל, ואתה לא אוהב את החקירה שעכשיו שבק מבקש לנהל נגד חדשות 12. וייתכן גם עכשיו שיורו גם על חקירה נגדך בתוך שותף לפרסום בניו יורק טיימס.
4: מה שאמרתי וכתבתי, זה שיש יד אחת שמדליפה, ואותה יד או אותו גוף מורה על החקירה, בעצם ראש הממשלה נתניהו בעצמו, בידי אנשיו, במופיו או בפיו של שרף או מלאך, מוציא ומדליף כמויות אדירות של מידע ביטחוני שמסווג בסיווגים הגבוהים ביותר, ניחס לעצמו סמכות שאין לו בחוק לעשות דקלסיפיקציה לכל מידע, לכל נייר, ובזמן שבו הוא או שופרותיו, שופריו ומרעיליו מפרסמים את הידיעות האלה, ואף אחד לא אומר שום דבר, פועלת היד השנייה והיא בניסיון להפחיד עיתונאים ולהרתיע אותם מלבצע את מלאכתם, כדי שחס וחלילה הם לא יפרסמו את מה שראש הממשלה לא רוצה שיתפרסם. מה יש לנו כאן? ופה קל לי לדבר, זה לא אני, זה ערוץ 12. יש לנו אייטם שמעולם לא שודר, עם נזק שלא קרה, כתבה שלא פורסמה, על מידע סודי שלא התגלה. כל מה שיש זה צוות של ערוץ 12, שישב או לא ישב, מוכן לשידור בשעה 8:10 בבוקר ביום שבת, ולא יצא לשידור אלא אחרי שההתקפה התחילה. מצד שני,
3: אבל זה אומר שמישהו הדליף לו שהולך להיות משהו, ואת החור הזה חייבים לסתום.
4: מצד שני, יש לך ערוץ, ערוץ 14, שכל הזמן מפרסם כמויות אדירות של מידע. אני חושב שמזלה של מדינת ישראל שהאויב כנראה לא הבין שזאת מערכת ההתראה המרכזית שלו, ויש לך את אותו ברדוגו, אותו ברדוגו, the same guy, הוא אומר שיומיים לפני ההתקפה הקודמת באיראן, של עם תל אביב, שההתקפה מיד מגיעה, ששם העניין ההפתעה היה סופר חשוב, הוא אומר את זה, הוא לא מחכה לשידור, הוא אומר את זה. ואותו ברדוגו שאחר כך, כדי שלא נתבלבל, חודשיים אחרי, הוא אומר, הוא משוויץ בזה שהוא גילה את תאריך התקיפה באיראן. אז מה שיש לנו כאן, זה לא באמת רצון לחקור את ההדלפות. יש לנו כאן רצון פוליטי של ראש הממשלה לרתום את, את המערכות השונות של ביטחון, מודיעין, משטרה, אכיפה, כדי לסתום את הפה למי שאומר דברים שלא מוצאים חן בינם.
3: אבל מצד שני, מישהו צריך להחליט, והמישהו הזה הוא ראש ממשלה, האם פרסום מסוים משרת את האינטרסים של מדינת ישראל, או פוגע בהם? ולכן הוא זה שמשתמש בהדלפות, או אומר בקולו,
5: אבל ראינו, שנייה, שנייה, דוקטור ברגמן, דוקטור ברגמן, שנייה.
4: פרופסור אלדד, פרופסור אלדד, אתה אומר, מצד אחד, מצד שני, יש ראש ממשלה והוא מחליט. עכשיו, אני שואל אותך, לפי איזה סמכות הוא מחליט.
5: לפי סמכות שלקח לעצמו, אבל שוב, שוב, גם הפרסום בבילד.
3: ראש ממשלה יש לו סמכות לקבוע מדיניות.
5: אוקיי, אז הוא קבע מדיניות עם הפרסום בבילד, ראינו איך היא התבטאה.
3: הוא מחליט שהפעם הוא תוקף, ופעם שנייה הוא מאיים, אז בשביל לאיים פעם אחת הוא אומר אוי ואבוי לכם, פעם שנייה הוא מדליף.
5: אבל יש פרסומים, יש פרסום כמו בבילד שהתבטא בחיי אדם.
4: פרופסור אלדד, תראה, או שאנחנו מדינת חוק, או שאנחנו לא מדינת חוק. לפי מדינה, לפי החוק במדינת ישראל, לאזרחים, החוק כלפי כולנו, זה שמותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא אם כן החוק אוסר עלינו במפורש לעשות את משהו. כלפי המדינה, כלפי רשויות המדינה, אסור להם לעשות כל דבר, אלא אם כן הדבר מותר להם במפורש בחוק, שיש להם סמכות לעשות אותו. לראש הממשלה, חוץ משני מקרים חריגים שקבועים בסעיף 35 לחוק יסוד הממשלה ובסעיף 19 לחוק השבק, אסור לו לפרסם מידע מסווג בלי לקבל את האישור או של הצנזורה או של הגוף הביטחוני הרלוונטי. עכשיו, אתה רוצה לקבוע שיש לו סמכות, זה לא נכון.
3: נדמה לי שהפרשנות המקובלת היא שונה, כי כל ראשי המדינה בישראל הודיעו לצורכי מדינת ישראל, שישראל מתכוונת לתקוף, או עלולה לתקוף, או עשויה לתקוף, או יכולה לתקוף, זה קרה כל יום ב-80 השנים האחרונות.
4: לא, אתה אומר דבר שאיננו נכון. ראשי מדינה, אני לא אומר שאסור, שאי אפשר להחליט בדברים מסוימים לפרסם מידע מסווג. עושים דיון עם הגורמים הרלוונטיים, כל אחד בתחומים שלו. הגורם הרלוונטי מביא את הסיכונים ואת הסיכויים, יש דברים כאלה, דיונים כאלה אחרים כל יום. סיכוני חשיפה, סיכוני חשיפה של נשקים חדשים וכאלה. אבל ראש הממשלה החליט שיש לו סמכות מוחלטת, כל פעם כמו אבן האלכימאים להפוך עופרת ליהלום. כל פעם שהוא רואה מסמר מסווג, הוא יכול לגעת במקל הפילי של ראש הממשלה ולהפוך אותו לבלתי מסווג.
5: אני רוצה אבל עכשיו לקחת אותך...
4: הדבר הזה הוא איננו חוקי.
5: כן, אבל אני רוצה לקחת אותך עכשיו... האם הפרסום...
3: ואיך אתה יודע שהוא לא התייעץ בגורמים המוסמכים? מישהו מהם אמר לך את זה?
4: אני היות והתגובה, א', התשובה היא כן, התשובה היא כן.
3: אז הם עברו על החוק.
4: אבל התגובה... האופן שבו ראש הממשלה מציג את זה, כולל בתצהירים לבגץ, הוא אומר, בתוקף סמכותי, כי ראש הממשלה, אני מתיר לפרסום.
3: ולא שמעתי שבגץ אתר את זה.
5: אני רק רוצה לקחת אותך למקום אחר, דוקטור ברגמן. האם הפרסום היום בטיימס?
4: אתה מוזמן להתייעץ, בואו לפגישתנו הבאה. לך תביא, להתייעץ עם כל משפטן שאתה רוצה. ותשאל אותו, תביא בפניו את הדברים, אם תמצא משפטן אחד שיצדיק את מה שאתה אמרת הרגע, אנא חזור אליי.
5: דוקטור ברגמן, הפרסום היום בטיימס משרת את האינטרס של ישראל, לפי כל הפרסומים הקודמים שהבטחנו לעשות הפיכה משטרית באיראן?
4: אני אגיד את זה אחרת, בסדר? יש פה שאלה אולי הפוכה, האם הפרסום הזה מזיק למדינת ישראל, בסדר? כי המשרת, אני חושב שהאמת משרתת, כן? האמת היא טובה, היא מהירה את הפינות הנידחות של זה. יש פה סיטואציה צבאית מודיעינית מבצעית פוליטית שלא צלחה, והתפקידה של העיתונות להאיר את הפקים החשוכים של הדבר ולשאול איך קרה שהסתבכנו בתוך האירוע.
3: אבל יהיה יותר קשה לגייס את המשטאפ הבא כשהוא יודע מה אנחנו עושים לקודמים?
4: לגבי הנזק, אני רק העיר, כן, וזה, שהדבר הזה כבר פורסם קודם, כולל ראש אמן לשעבר, שאמר ברעיון בארצות הברית את הדברים. אבל שוב, אני אומר, יש דברים שנמצאים בתוך גדר הדברים שקשורים למקורות ישראלים, וכאלה, זה לא הפעם הזאת, היות ואנשים מזוהים בשמם, מנהל אוניברסיטת לודוויקה, שמספר על איך גייסו את אחמדינג'אד בכנס שהוא נצטווה לזה. אז אם יש דם אצל מישהו על זה שמנהל אוניברסיטת לודוויקה לא כפוף לצנזור הישראלי,
3: לא, אין זעם על זה. תודה רבה דוקטור רונן ברגמן, ניו יורק טיימס, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
0: אהלן, שלום, שלום.
3: בוא נתחיל במה שסיימנו, פרסום כזה על אחמדינג'אד, נכון או לא נכון, עוזר למדינת ישראל, מפריע לה, מפחיד את השלטון באיראן, מרתיע משטאפים פוטנציאליים בעתיד?
0: אני לא חושב שזה באמת נבחן בקונטקסט כזה, צריך לקחת את זה בנושא של המלחמה באיראן, הידיעות שישראל בעצם חיפשה מכאן ומשם, אני מניח שיש דברים בגו, אני לא יודע בדיוק עד כמה כל הפרטים שמדברים על אחמדינג'אד, הם אלה שבאמת היו אחד לאחד, אבל בוא נאמר שאם יש מישהו שעיניו בראשו ורוצה לפגוע במשטר, יודע שבמשטרים סמכותניים, אוטוריטריים, דיקטטוריים מהסוג הזה, אם בכלל צריך להתחיל, צריך להתחיל מנמל הבית, וגם השלטון עצמו, המשטר עצמו, מאוד מאוד חושש מפיצול בשורותיו, וממצב שבו איש המהפכה, כלומר מישהו בצלמו ובדמותו, מתוך המערכת יוצא. זה לא אומר שאחמדינג'אד הוא ליברל, זה לא אומר שאחמדינג'אד הוא הבן של השאה, הוא לא אופוזיציה מהסוג הזה,
5: כן.
0: אבל הוא ללא ספק יכול להיות משהו שמחליש את המשטר, ולכן יש לזה רגליים. עד כמה מה שבעצם מפורסם בניו יורק טיימס, אחד לאחד, זה מה שקרה, כמובן שאינני יכול לדעת, אבל בהכירי את אחמדינג'אד ואת היחסים שעלו על סרטון בינו לבין משטר האייטולות, במיוחד בשלהי כהונתו ולאחר מכן, אני לא הייתי אומר שאני מאוד מופתע.
5: בואו נעבור, פרופסור רבי, לקטע של סעודיה שתוקפת את החות'ים, איראן תוקפת את האמירויות, את קטר, את בחריין, אתה יודע, באמת עושה כרצונה באזור, ואתמול הצעיר הנשיא טראמפ שמצער רומוס פתוח, היום הוא אמר שנפתח אותו הלילה.
0: תראה, אני חושב שהדבר החשוב זה לא מה טראמפ אמר, כי אנחנו כבר לא יכולים לסגל לעצמנו בסופו של דבר יכולת פרשנית כל יום למה טראמפ אמר. צריך לראות מה קורה בשטח, ועל זה לדעתי לבדוק את הדברים. מתוך מה שאתה תיארת, רון, אנחנו רואים דבר מאוד פשוט, שהמזרח התיכון הוא באמת כמרקחה. גם עם ישראל בסיפור וגם אם היא לא בסיפור. משמע הדבר, בעצם יש לנו כאן חוסר סדר אזורי. אם אתה שואל אותי, זה מדינות נלחמות כל אחת, כל אחת מהן, על מה יקרה ביום שאחרי. מדינות המפרץ פלוס סעודיה חוששות מאוד מתסריט שבארצות הברית עוזבת פה, ואיראן עומדת במריה ומתחילה להתעלל
3: בהם. לכן סעודיה תוקפת את החות'ים בתימן? היא דואגת לאינטרסים שלה ולא לאינטרסים אחרים?
0: כן, כל אימת, אתם זוכרים שמדובר בנמל התעופה בסנעה, זה קשור בסופו של דבר גם למטוס איראני שרצה להגיע. כל אימת שיש סיכוי לחידוש הזיקה והקשר בין האיראנים לחות'ים במונחים אופרטיביים, כי זיקה וקשר יש, אבל במונחים אופרטיביים, לזה סעודיה כבר לא תיתן לזה לקרות. ולכן אני שוב אומר, הדבר הזה משחק לטובת ישראל, אם ישראל תדע להיות חכמה במזרח תיכון כזה. זה מרוב עצים לא רואים את היער, יש כאן הרבה מאוד יריבויות. טראמפ הצליח לסבך את התמונה בצורה שקשה עכשיו לראות כיצד הוא יוצא מזה, אבל גם כיצד מדינות ערביות ואחרות, גם איראן אגב, יוצאות מזה. אנחנו כאן צפויים להמשך ההידרדרות הזו, הדברים מאוד מאוד נפיצים. ובוא נחכה,
5: השאלה אבל פרופסור, השאלה באמת אם הסעודים יתמידו ויחדשו את השייט בים סוף מבאבל מנדב.
0: תראה, כרגע הורמוז הוא סוג של בעיה מאוד קשה מבחינת הסעודים. מה שהם עשו זה שהם העבירו כמעט 70% מהנפט שלהם דרך צינורות יבשתיים לינבו, שזה בעצם בערוץ השני של ים סוף. אם ים סוף או הים האדום נתון דרך קבע תחת איום חות'י, הרי של הדבר הזה יש השפעה משבשת קריטית על הכלכלה הסעודית באשר היא. עכשיו, אי אפשר לחשוב על המדינות האלה, יש להן כסף, לא, הן לא תיפגנה וכחלה, זה בדיוק להפך. אלה מדינות שחיות בעצם מההידרוקרבונים ומכל העניין הזה של הנפט והתעשיות הנלוות שלו בצורה מאוד מאוד דומיננטית, ולכן יש כאן משהו שהוא איום שמתחיל להיתפס כאיום קיומי. זאת ועוד, איראן פה בסופו של דבר מחזיקה את בוא נקרא לזה את המפתחות למיצר הורמוז, זה לפחות מה שהיא רוצה לעשות. עבור הסעודים זה לא משנה שהאמריקאים אומרים שזה פתוח, הם פשוט רואים מה קורה במיצר.
3: אבל הסעודים יש מספיק כסף להעביר צינורות ולעקוף את הורמוז לגמרי. לצאת נכון, באמצע הים האדום, רחוק מהחותים.
0: הצינורות היו קיימים שם לפני כן.
3: נכון, אבל הם יכולים להגיע ל-100%.
0: כן, להעביר ביבשה זה הרבה יותר יקר, אבל אין להם ברירה. באורך פרדוקסל יש כאן דבר אחד שהוא מאוד מאוד מעניין, אני חושב גם מאוד אפקטיבי לכולם. מי ששם את כל הביצים בסל של הורמוז, יודע שהוא בעצם שם את נפשו בחפו. ואם אנחנו מסתכלים מגובה השמיים או הרקיע על המזרח התיכון כולו, כולל חלקים באפריקה ואפילו באסיה, אנחנו רואים ארכיטקטורה משתנה של כל מה שנקרא דרכי העברה, הצינורות והתעבורה הימית של אנרגיות.
3: כן, מעדיפים את היבשה על הים, הים נהיה סוער. פרופסור עוזרבי, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
5: תודה.
3: פרסומות.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
11: עלם,
10: כפוף לתקנון.
11: בוש. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. Let's pay with
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: זה הכל
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
22: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
23: הנה זה בא.

0: עונה, אלוף האלופים, ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 שפה.
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום רפי.
3: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
4: כל שני 10 בלילה.
2: ב-10.
4: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: ועל מה נדבר?
2: מה שתרצה.
3: על רגשות.
2: נדבר.
3: על אהבה.
2: הצלחות וכישלונות, עושר.
3: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
4: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
2: רפי?
3: כן, כן, כל יום שני בעשר.
4: כל שני.
2: בעשר.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
5: חזרנו, ולפני שנגיע לזירה העיקרית של מה שמתרחש כאן היום, כלומר הליכוד, אני חייב תשובה לרונן ברגמן, שאמר לי שאם אני אמצא משפטן אחד שתמך בזכותו של ראש הממשלה לפרסם מסמך מסווג, ובכן הוא שמו הוא פרופסור אלכס שטיין, שופט בית המשפט העליון. תודה רבה, ועכשיו שלום וערב טוב לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
6: ערב טוב.
5: תשמע, קטטות שם, ודוד ביטן נטש את הישיבה של ועדת החוקה של הליכוד, כי מה היה שם?
6: תראה, בסופו של דבר היה שם חילופי מהלומות בין נתניהו לבין ביטן. נתניהו באיזשהו שלב פונה אל ביטן, ככה אני מדווח, אני לא הייתי בחדר לצערי או לשמחתי, אני כבר לא יודע מה לחשוב, אבל שם לא הייתי, ואומר לו, תראה דוד, אתה מוזמן להתמודד לבד, בוא נראה כמו מנדטים תביא. ביטן לא אוהב את הדבר הזה, הוא משיב לו, כך אני ממש מתבצר דקה לפני השידור, הוא אומר לנתניהו, אנשים שלך מתדרכים עליי בזמן שהישיבה הזו זכורה, אני קם ויוצא ופשוט נטש את הישיבה. לפני
5: אולי הוא הלך להתמודד.
6: יכול להיות, אני לא יודע, זה תצלחו לשאול אותו. אני רק אומר שגם, שיהיה לי לתת איזה השתיק על הפרשנות, נראה לי שביטן הבין שהוא מפסיד בהצבעה.
5: כן, עכשיו תגיד.
7: הוא הפסיד ברגע שנתניהו ביקש.
5: כמה שריונים יקבל הצבא המשוריין של נתניהו?
6: נתניהו מקבל 8 שריונים, אם אני זוכר נכון, בבחירות האחרונות היו לו 6, אז זה לא כזה דרמה מבחינת המספר, זה עוד 2 עכשיו. אז איפה הדרמה? הדרמה היא לא במתמטיקה הזאת, הדרמה היא במתמטיקה שלפי מרבית הסקרים בערוצי המיינסטרים ובעיתונות המיינסטרים, הליכוד הוא בין 23 ל-25 מנדטים, הוא לא יקבל ככל הנראה 34 מנדטים, תוסיפו לזה שיש שרים נורווגיים, כלומר, שרים שהם לא חברי כנסת, אז נכנסו עוד, אנחנו נמצאים במצב שיותר מחצי מהרשימה הזאת עלולה לא למצוא את עצמו בכנסת הבאה.
7: מה קורה עם הראשי הערים וכל הוועדות המסדרות האלה?
6: הם רצו, אז אני חייב להגיד לכם, אני הייתי היום בכנסת, כן? אני לא יודע שוב אם להגיד לצערי או לשמחתי, אבל הייתי היום בכנסת, וראיתי שם ראשי הערים, ושוחחתי אותם קצת בשמאל טוב, אתם יודעים, בשיחות האלה שלא לציטוט, והם אמרו, לא, תהיה ועדה מסדרת, אנחנו דוחפים את נתניהו לשם, אז כנראה שהוא נדחף לכיוון אחר.
5: ועדה מסדרת הפך להיות שם גנאי, אבל בראייה היסטורית היא לא נתנה תוצאות הרבה יותר גרועות מאשר הפריימריז במפלגות השונות.
6: אז אני רוצה להעיר לך הערה זה, וכיוון שאתה באמת פרופסור ואני דוקטורנט, אני רוצה שאתה תעזור לי, כי העניין הוא שבאמת מבחינה שמעתית אתה צודק, אבל השאלה אם אנחנו לא קצת משווים תפוחים לאגסים, כי אנחנו לא חיים באותו עידן, ולכן השאלה...
5: בטח שסתם אני אומר את זה, לא,
6: לא דבר... אני טיפה...
5: כי מי ימנה את הוועדה המסדרת?
6: עזוב, לא אכפת לי מימן, לא שם, אני שואל את עצמי, האם בסוף, הרי בסוף אנחנו תמיד משווים למה שהיה בעבר, אבל אנחנו לא חיים באותו עידן, החברה הישראלית השתנתה, הכל משתנה, ולכן אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, זו שאלה מעניינת אגב, כאילו לחשוב עליה בגדול ולא רק כותרתי.
5: כי יש מפלגות בישראל שזוכות לתמיכה, למרות שאין להם פריימריז.
6: בוא, למרבית המפלגות הם פריימריז, בוא נספור אותם, בוא נמנה אותם, יש את הדמוקרטים. יש את הציונות הדתית.
5: לא, דמוקרטים הם קיימים פריימריז בשבוע הבא.
6: אז אני אומר, בוא נמנה את המפלגות, אנחנו לא נמנה את אלה שלא, כי זה מתי מעט הם אלו שכן עורכים פריימריז, שזה הדמוקרטים. ציונות הדתית יש פריימריז בתוך המרכז, זה לא בדיוק בתוך המתפקדים, אבל זה עדיין פריימריז. בבלד ובחדש להבנתי היה כבר פריימריז, וכרגע בליכוד, זאת אומרת שבסך הכל אנחנו מדברים על פחות או יותר 4-5 מפלגות.
7: כן, אבל שתי מפלגות הן חדשות, צריך גם לומר את זה.
6: נכון, נכון. יש מפלגות...
7: אין להם עדיין מרכז.
6: נכון, למרות שאתה יודע, יש עתיד מחוברת עם ביחד.
7: בסדר, יש עתיד כרגע, כמו שאני רואה, אתה יודע, זה לא יהיה, זה יהיה 20% ממה שהיה קודם.
6: כנראה שאתה צודק, אני לא יודע להגיד, אבל אני גם באמת יודע להגיד איזו שיטה יותר טובה, אני לא יודע לענות על השאלות האלה, זה שאלות קשות למומחים של מדעי המדינה וסטטיסטיקנים, אבל זה כן, כן מעניין.
5: להערכתך, נתניהו יקבל מה שהוא רוצה,
6: והדברים... כן, כן, כן. כן, המשוכה הקשה הייתה ועדת החוקה לדעתי במרכז ויקבל, וגם אם לא, אז הוא ימצא את הדרך לנתב את זה. אני חושב שהשאלה המעניינת עכשיו, את מי הוא משריין? זאת אומרת, אני לא מכיר שאנשים
5: מתפקים על...
6: בדיוק, בדיוק, לכן אני גם שואל את עצמי, כל זה שאלתי גם את חברי הליכוד, תגידו מה...
5: מה עם פנינה רוזנבלום? היא לא רוצה... בני אשכנזי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך, אין כמוך. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אחי עד לוק ועידן נאור, מיד אחרינו ספורט עם פרימו, תוכמן וזנדמרק, תודה רבה לך, ערב טוב רון, תודה.
7: ערב טוב פרופסור.
4: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. הדיווחים בחסות
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
11: שלום לכם, עוד יום חם מאחורינו. 30 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב, 25 מעלות טמפרטורת המינימום הלילה. גם מחר ומחרתיים לא צפוי שינוי של ממש. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
4: בחסות
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: 103 FM 103 FM
12: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
9: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
2: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש
3: ארנק יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
24: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני החקיקה המסתמנת הפותרת את החרדים מגיוס, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. עוד הדגיש הרמטכ"ל במכתב בביקורת קשה על חוק מעצר עריקים, לא רק שהחוק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בצהל בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מעמדה לדין ומהליכים פליליים. את המכתב פרסם לראשונה פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. לאחר התקיפות שנרשמו היום במצר הורמוז ובאזורים שונים באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נחזיר את המצור הימי על איראן. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לסוגיה בריאיון לפוקס ניוז ואמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז ואנחנו כנראה ננהל אותו, נהפוך לשומר המצר ונגבה תשלום על ההבטחה שם. על רקע הסתמה בין ארצות הברית לאיראן, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג עולה ב-63% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ3.02 שקלים. האירו היציג עולה ב-60% ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה. כתבתנו יולן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעברות תנועה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן, הארוך בישראל, פרוץ לרווחה, מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא, ולמה זה לא קורה.
25: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטריים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
28: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
29: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית. כאן
28: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
30: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
31: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
32: צריכים מזגן? לכו על

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל עידן נאור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של הרדיו. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין.
1: פתח לו, ערב טוב.
2: כן, ערב טוב, סליחה, הלאה.
1: מעולה, ערב טוב.
2: יש אותי, יש אותי.
1: ערב טוב, תוכמן.
3: ערב טוב.
1: תשמעו, אני אומר לכם את האמת, אני פותח את התוכנית מבואס לגמרי, בעקבות ההחלטה של אינטר, שהחליטה לוותר על עסקת ענן חלילי, בגלל הבדיקות הרפואיות. אני רק לוקח אתכם קצת אחורה, את ההתרגשות של האבא מג'די, שהיה איתנו פה בשידור, ואנחנו בכלל בתקשורת נתנו כבר את כל המחמאות לשחקן שהגיע לאחד המועדונים הגדולים ביותר בעולם. שמענו גם אתמול את הפרופסור, עוד מעט נשמע שוב על העניין הזה של הבדיקות הנוספות, תוכמן, ואתה גם בדקת גם את כל העניינים האלה של, תשמע, זה רק באיטליה, זאת אומרת אותו דבר קורה בקבוצה ענקית באנגליה, הוא חותם, אבל במקרה הזה באיטליה מקפידים, הוועד האולימפי עם הבדיקות המקיפות שלו, והורידו את הנושא הזה מסדר היום.
3: כן, על פניו, אני שוב אומר, גם בגלל שאני מטפל בכל הנושא של הספורט האולימפי בישראל, זה מאוד מאוד הפתיע אותי שדווקא באיטליה, אתה יודע, מכל המדינות בעולם, או מכל המדינות באירופה, או בטח, אתה יודע, ממערב אירופה, שם נמצאות הליגות האיכותיות, דווקא באיטליה, אז מה שבאמת מסבירים לי אנשים שמבינים, זה לא, ואני אומר עוד הפעם, על פניו, כי אנחנו באמת, פרימו, לא יודעים הכל, אנחנו כן ניזונים, ואנחנו שומעים את, אפילו את נשיא אינטר שמדבר מפרט, וכל הקונספירציות, אתה יודע, שאולי הם ברגע האחרון לא רצו אותו, התחרטו, מכל סיבה שהיא, לא נראה לי. נראה שבאמת יש כאן עניין של החמרה דווקא באיטליה, בליגה האיטלקית, שכמו שציינת, מסונפת לוועד האולימפי האיטלקי, בכל, הוועד האולימפי האיטלקי בכל מה שקשור לבדיקות, וכנראה בבדיקות הרפואיות, שם מקפידים יותר על דברים אפילו קטנים. אתה יודע, הרי בסוף, אתה יודע, אנחנו כולנו בני אדם, לא כולם 100 מ-100. יש אנשים, אתה יודע, שיש להם איזושהי בעיה, בין אם ספורטאים ובין אם הם לא. אתה יודע, לכל אחד יש איזה משהו שסוחבים. איך אתה, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, נעבור כל חודש MRI, ימצאו לנו דברים.
1: נכון.
3: ובסוף, אתה יודע, כנראה באיטליה מקפידים יותר על דברים שלא מקפידים בהתאחדויות אחרות. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הבעיה. אומרים משהו לבבי, משהו בלב, איזשהו אפשר, איזה משהו כזה קטן. אבל אני יכול להגיד לך מעבר לזה, כנראה שזה משהו, שמענו גם את אור, כן, אור האורך שלנו, שמדבר על זה שזה משהו שהוא כבר 46 שנים באיטליה, בקטע הזה, כנראה שזו דרך של האיטלקים למנוע, כנראה, אני מדבר על ההתאחדות, הליגה, השחקנים, למנוע מזרים, אולי אפילו מאפריקה, לא קשור לענן חלילי במקרה הזה, להגיע מה שנקרא לליגה האיטלקית.
1: מיכאל, אתה תבוא לנו מהצד של השחקן, איך לקבל דבר כזה,
2: תשמע. קודם כל, כמו שתוכמן אומר, כנראה שזה באמת החמרה שהיא מיוחדת לליגה האיטלקית. בוא נגיד בארץ, אני זוכר שעברתי בין קבוצות, אתה יודע, הבדיקות לא היו מהמחמירות שיש, אבל עם השנים, אתה יודע, הדברים בטח השתנו. מבחינת השחקן, תשמע, אני בטוח שזה מכה קשה מאוד, הוא עמד לעבור, באמת, דיברנו על זה ביום שבוע שעבר, זה אחת מהקבוצות המפוארות באירופה, ועכשיו, אתה יודע, הדבר הזה נפל. אני מאחל לו, אתה יודע, אני בטוח שיהיה לו את זה, אני שמעתי עכשיו, ראיתי בטוויטר כל מיני דברים, שהיה איזה שחקן נבחרת ארצות הברית, שגם היה אמור לעבור לקבוצה באיטליה, וזה נפל בגלל הבדיקות האלה, והוא חתם בפרמר ליג, והכל בסדר, כן. והוא ממשיך את הקריירה שלו,
1: אומר,
2: ושום דבר.
1: אני אומר, כל הקיבה לטובה. נכון, אינטר, מסכים. זה, לך שחק בקבוצה אחרת.
2: זה לא שעכשיו יציעו לו מליגה חמישית
1: לא, בוודאי שלא, כן, בוודאי שלא.
3: אני אומר לך שאנשים שכבר, אנשים ששולחים לענן, ודיברתי עם חלקם, שולחים לו הודעות בשעה האחרונה, מבינים ומגלים שהוא חזק.
2: ברור.
3: וגם אבא שלו, כמו שציינת, מג'די בשבוע שעבר, דיבר על זה שהוא אפילו היה אדיש למעבר הזה.
1: כן.
3: והוא יצליח
1: לפני שנפנה לאסף אקרמן שלנו מערוץ הספורט, שבוודאי מעורה יותר מכולם, הנה למשל מה שמשתף ענן, וזה אומר בעצם מה שהבטן שלו אומרת, אתה כמו אר, שום רוח לא תזיז אותך, שאלוהים יחזק אותך וישמור עליך, ותמשיך להרים לנו את הראש כמו תמיד, כמו שעיקרנו אותך, וזה בדיוק ענן חלילי, ערב טוב לך, אסף אקרמן, ערוץ הספורט.
4: אהלן, אחר תורים טובים.
1: תשמע, פתחתי את התוכנית פה ואמרתי, אני מבואס מבחינה אישית, אבל אתה תעשה לנו סדר גם בעניין של מה עבר ענן חלילי עד הודעה של נשיא אינטר.
4: בעצם ענן נמצא במילאנו, וברגע שעשתה בדיקות בפעם הראשונה אמרו לו, תשמע, אתה צריך לחכות לעוד בדיקות, באמת קוני שזה עבד האולימפי דורש לעשות בדיקות נוספות, היום בבוקר הוא עשה אותם, והגיעו התשובות, נשיא אינטר, התקשרו לנשיא אינטר, ממש כמה דקות לפני תחילת מסיבת העיתונאים, ושלהם לפתיחת העונה, ענן הרי היה צפוי להיות היום בפתיחת העונה, באימון הראשון של אינטר, שם הוא היה אמור להיות, שם כל כך קריסטן קיבו רצה אותו, אמרו לו, הוא לא עבר את הבדיקות, אי אפשר להרער על זה, אי אפשר שום דבר לעשות עם הדבר הזה, ולצערו של ענן חללי באיטליה, הוא כבר לא יכול לשחק, כל עוד יש את ההחמרות המאוד מאוד גדולות האלה.
1: אתה יודע, וזה ישר מוביל אותי על המלחמה במרכאות בין נפולי לאינטר, שבסופו של דבר אינטר זכתה. אז אתה יודע, אם זה היה קורה במקום אחר, אז הוא היה עובר לאותה קבוצה, אבל כמו שאתה אומר, גם נפולי נסגרה בפניו.
4: כן, כל בעצם הליגה האיטלקית, כל איטליה בעצמה נסגרה בפניו, כי יש באמת החמרות מאוד גדולות, שמעו, זה באמת יכול להיות דברים כל כך קטנים, שקצת שמעתי מהשיחה שלכם, זה לא רק העניין של מאיפה הוא בא, איך הוא בא, או שחקן איטלקי, כן, זה פשוט כסתח שהאיטלקים לא רוצים לקחת שום סיכון, בשום עניין, יכול להיות שיש לו טיפה לב מוגדל באיזה כמה מילימטרים קטנטנים, ובטווחים שהם כל כך לא רלוונטיים אפילו לספורטאים במקומות אחרים, למשל אנגליה, אז הם הולכים שם על ההחמרה הכי גדולה, נזכיר את קריסטיאן אריקסן, אדוארדו בובה באיטליה, שגם כן קרס עניין לבבי ולא יכול לשחק יותר בליגה האיטלקית, וזה קרה לכמה שחקנים, גם ויקטור בוניפייס, שהיה אמור להגיע למילאן מלברקוזן, לא עבר את הבדיקות הרפואיות ועבר במקומות אחרים, ולא היה יכול להגיע, בעיה, אני גם ברמה האישית, פרימו כמוך מבואס מאוד, הליגה שאני מאוד מאוד אוהב, לקבוצה גם ענקית.
1: לא, אתה יודע, גם תוך כדי שאתה מדבר, אני אומר, היה לנו את המקרה של אריקסן. הוא נפל והיה לו דום לב בדנמרק.
2: התמוטט, כן.
1: עכשיו לא מזמן הוא התמוטט.
2: עוד פעם, באימון.
1: שוב, לא,
2: במשחק.
1: במשחק.
2: כן, במשחק.
1: אז אני אומר, זה... גם בישראל אף אחד לא היה נוגע בו, בן אדם קיבל דום לב, העניין של חלילי...
4: אבל הוא התבוע אחר, נזכיר שאחרי זה הוא שיחק במנצ'סטר יונייטד באנגליה, כן?
1: כן? עם קוצב לב הוא שיחק.
4: נכון, בדיוק, כן.
2: אני שוחחתי לפני השידור עם סוכן שחקנים, שהיה צריך להעביר שני שחקנים בשנה האחרונה, גם לאטלנטה וגם לפיזה, סדר גודל, אתה יודע, מליגות, לא אציין יותר מדי פנימי, אבל ליגות מחוץ לישראל, ושתי העסקאות שלו נפלו בצורה דומה, הוא סיפר לי. אני רוצה לשאול אקרמן קצת יותר לעומק, איפה זה מתחיל החיבור הזה של הליגה האיטלקית דווקא עם הוועד האולימפי? הרי אין את זה בשום מקום, בטח לא אצלנו, ואני לא מכיר את זה גם במדינות אחרות. אני ניסיתי להסביר את זה בתחילת השידור, אולי אתה יודע דברים יותר לעומק. למה בכלל באיטליה, שסלח לי, אתה הרי מאוד מחובר לאיטליה, אבל אתה יודע, תמיד איך אנחנו מדברים על האיטלקים, אתה יודע, קצת חפרים, קצת זה, אבל
5: נראה פה... נראה לי שזה כבר לא שם.
2: אז בדיוק, אז פה זה נראה שהם הכי עמוקים. פה נראה שהם הכי עמוקים. איפה זה מתחיל, אקרמן?
4: הוועד האולימפי הוא הגוף החזק ביותר בספורט האיטלקי, אגב הוא בדרך כלל הגוף החזק כמעט בכל מדינות, למרות ששוב ההתאחדויות של הכדורגל הם באמת הגוף, אבל באיטליה הוועד האולימפי הוא הכי חזק שיש, ויש לו פרוטוקולים שמחייבים את כל ההתאחדויות כחלק מהחוק הממשלתי, חוק האיטלקי, והחוק שלהם קובע מעל הכל, ולכן כשברגע שיש איזשהו ממצא קטנטן, הוא צריך לעבור בדיקות יותר מקיפות על פי הדרישה שלהם. אולי הדברים עוד הולכים באמת להשתנות, כי עד לא מזמן הנשיא הוועד האולימפי היה ג'ובאני מלאגו, ועכשיו הוא עבר להיות גם פתאום נשיא ההתאחדות האיטלקית, ממש ממש לא מזמן, ברמה של לפני 3 חודשים.
2: מה, במקביל עושה את שני התפקידים?
4: לא, לא, לא, לא, הוא סיים עם הוועד האולימפי, והוא עובר להיות, מכיוון שכל מה שקרה עם איטליה ברמת המונדיאל, הם עושים שם רפרש מאוד מאוד גדול בתוך כל ההתאחדות האיטלקית, אז יש יושב ראש חדש, הוא היה יושב ראש הוועד האולימפי, ויכול להיות שהוא צריך להתחיל לחשוב, האם באמת צריך לחשוב על הפרוטוקול הזה, האם נכון, או איך אפשר לשנות את הדבר הזה, אבל כמו שאתם יודעים באיטליה, לשנות חוקים, לשנות פרוצדורות, אלה דברים ובירוקרטיות מאוד מאוד מאוד קשות,
1: וכן לנו...
4: אינטר אכלה אותה.
1: כן, תן לנו כמה ציטוטים מנשיא אינטר שהוציא את ההודעה.
4: בעצם בסיום מסיבת העיתונאים של קריסטיאן קיוו והנשיא, ממש ממש בסוף הוא אומר, חבר'ה אני רוצה רק לספר לכם שהגיע לנו הודעה עכשיו ממש לפני כמה דקות מאותו מכון, מאותו מקום, וסיפר לנו שחלילי לצערנו לא עבר את הבדיקות הרפואיות ולכן העסקה הזאת נופלת. הוא סיפר, ניהלנו מסע ומתן עם סן ז'ילואז, הגענו להסכמה כבר, מאוד מאוד רצינו את השחקן הזה, אבל אין לנו יותר מה לעשות פה ואנחנו נצטרך לצערנו לחשוב על אופציות אחרות.
3: מאוד מעניין, אקרמן, מאוד מעניין מעניין יהיה לשמוע, פרימו, את התגובה של סן ז'ילואז. מאוד מעניין.
1: כן.
3: מה הם יגידו, אתה יודע, לאור הנסיבות האלה, גם הם כבר, אתה יודע,
1: הם ראו 30 מיליון יורו בקיריס.
3: כן, כן, זה מאוד מעניין מה הבלגים חושבים.
4: אני חושב שסן ז'ילואז דווקא לא כל כך עומדת להיפגע, היא עומדת להיפגע, אם היא לא תמכור אותו הקיץ, אז אולי תיפגע, אבל לדעתי לאן חלילי, חבר'ה, יש ביקוש מאוד מאוד גדול באירופה, במקומות נוספים, ואולי אינטר נופלת, אבל אופציות אחרות יכולות להיפתח. אנחנו כבר כולנו מכירים את הקבוצות מאנגליה שרצו אותו, חלקן עדיין לא החתימו כאן בכלל בעמדה הזאת, אני אולי ליגה ספרדית פתאום תיפתח עבורו, מה שכן, כמעט כל הקבוצות ששמענו עד עכשיו הם לא ברמה של אינטר, ולא קבוצות שהן משחקות באירופה כרגע.
1: אתה יודע, אז אני חייב, אני אספר לך מה שקרה לנו פה לפני שנכנסנו לתוכנית, דיברו פה כולם על העניין הזה מאיפסוויץ', אז איפסוויץ' כמובן היא בחיים לא ברמה של, מבחינת סדר גודל של מועדון, אבל שים לב מה קורה בפרמייר ליג בשנים האחרונות, שחקנים שמשחקים בקבוצות קטנות באנגליה נותנים שנה אחת טובה, הם אחרי זה, הוא יכול למשל מאיפסוויץ' אחרי שנה להגיע לליברפול, זה מה שאני מתכוון, כי הפרמייר ליג חשופה מאוד לכל העולם.
3: אבל תנו לי, פרימו, תן לי רגע לשאול שאלה, באמת שאלה תם, אתה יודע, בן אדם עכשיו יושב באוטו מקשיב לנו, לא יכול להיות מצב תיאורטי שבו עכשיו, כן, חלילי, כן, שנקרא לזה, איך שנקרא לזה בסוף, נכשל בבדיקות שם באיטליה, הוא חוזר עכשיו, לצורך העניין, אפילו לבלגיה, עזוב אנגליה, כן, חוזר לקבוצה שלו, כן. לא אמורים לעשות לו את הבדיקות מחדש, הרי יכול להיות, אתה יודע, ברמה התיאורטית, שפתאום מצאו משהו.
4: אני אענה לך על זה בצורה מאוד פשוטה. ענן חלילי כבר עבר את הבדיקות הרפואיות בבלגיה, הוא התחיל לרדת לי לא מזמן את האימונים איתם של תחילת העונה. אז הוא כבר עבר אותם.
2: כי באיטליה,
3: הבדיקות הרבה יותר
4: מחמירות. לא, נעשה סדר. בתחילת כל עונה, אתה מחויב לעבור בדיקות רפואיות. אז לפני שהעונה התחילה אצל סן ז'ילואז, והיא כבר התחילה, לא ברמת ליגה, אלא ברמת אימונים, וכבר משחקי אימון, אז הוא כבר עשה את הבדיקות הרפואיות שם. עכשיו, כל מעבר של קבוצה, שחקן מקבוצה לקבוצה אחרת, אתה מחויב לעשות שוב בדיקות רפואיות, במיוחד שזה מעברים בין מדינות. אז ברגע שהוא, אז הוא היה צריך לעשות את הדבר הזה פשוט באיטליה. אין שום בעיה, הוא יכול לשחק
3: בגלל חופשי, יש לו אישור. רגע, אבל אקרמן, אתה אומר חד משמעית שהוא יחזור עכשיו ולא יעשו לו עוד פעם בדיקה בבלגיה, לראות אולי בכל זאת פספסו משהו? מה, זה כזה פשוט?
4: זה יכול להיות שיגידו לו, תשמע, אנחנו מחפה, בוא נעשה זה עוד איזשהו משהו לבדיקה.
3: זה נראה לי, הלוואי שלא ימצאו כלום, כמובן.
4: באירופה כן מכירים את הפרוטוקול האיטלקי הסופר מחמיר, כן מכירים את הדבר הזה, זה לא, זה שוב, לנו אולי זה קצת חדש, כי יש לנו שחקן ישראלי פה, אבל זה לא חדש בכלל, זה באמת קיים כל כך הרבה שנים כבר בתוך איטליה. הבלגים יצטרכו לקחת החלטה בנושא שלהם, אבל הם רוצים למכור אותו אחרי שהם הגיעו להסכמה על סכום, והם אפילו דרשו אפילו קצת יותר, יכול להיות שקבוצות אחרות כן דווקא יציעו, אבל בטוח שיש דגל שמורם עכשיו על ענן חלילי,
1: איזושהי
4: נורת הזרה.
1: אני חושב כמוך, תשמע, יכול להיות שהבלגים יעשו, אבל מה שאומר אסף הוא צודק, הבלגים התחילו להתאמן כבר לפני חודש בערך, ובבלגיה כנראה הבדיקות האלה מספקות,
3: אבל זה טבעי פרימו, שאם הוא הלך לאיטליה ובאיטליה פסלו אותו, בוא, הקרדיולוג, אנשי הצוות הרפואי של סן, בוא, זה גם קבוצה מכובדת, הם לא צריכים לבוא ולהגיד, רגע, אולי, בוא נבדוק אותו שוב, נעשה עוד, אתה מבין מה אני אומר? בוא, אנחנו גם מדברים פה כרגע
2: על... אני חושב שברגע שהוא עבר את הבדיקות בבלגיה,
3: הלוואי שיעבור הכל בשלום,
2: כמו שאסף אומר, הבדיקות שבאיטליה הם מחמירות וכולם יודעים את זה,
1: אני מחזיק פה את ה...
2: שמיניה שהוא ישרק בבלגיה.
1: אני מחזיק פה...
2: או במקום אחר.
1: אני מחזיק פה את הרשימה, אסף בטח מכיר אותם הכי טוב, זנטי, מייקון, קנסלו, חכימי, דומפריס, ו... הנחל לילי, האחרון, תשמע, זה להגיע למשבצת שאינטר בחרה כמעט כל כמה שנים את הטוב, את אחד הטובים בעולם בתפקיד.
2: או שהוא נהיה כזה,
1: וזה מה שמטריף אותי.
4: זה המעבר שהוא היה יכול להיות באמת כל כך גדול לענן חלילי, לבמה מטורפת, לקבוצה שמכוונת, וזה מה שגם אמרו במסיבת היום, מכוונת לזכות בליגת אלופות, זה היא מכוונת להיות שם, הוא היה אמור להיות ממוסמר להרכב, כי אין לו שום תחרות כרגע בסגל של אינטר על העמדה הזאת, ובאמת חבל, זה היה מעבר גדול, כי שוב, ציינו כמה מהקבוצות שהוא כרגע מועמד, יש אולי יהיו עוד קבוצות אחרות, אף אחת מהן לא משחקת באירופה בכלל, אז כן, עונה אדירה, כמו שטוחמן ציין, בליגה האנגלית, היא בהחלט יכולה לסמן לך להתקדמות, או אולי אפילו להגיע עם אותה קבוצה למקומות שמובילים לאירופה, אבל ענן כבר היה בליגה האירופית, שיחק בליגת האלופות, פתאום לרדת קצת אחורה, ללכת למקום אחר, זה קצת, זה כן. קצת באמת מבאס, אבל הוא יצטרך להתמודד עם זה, הוא בחור צעיר, הוא בסך הכל בן 21.
1: הוא יתמודד, החיים לפניו,
2: הוא חזק,
1: והוא יגיע לקבוצה גדולה.
2: בדיוק.
1: הוא יגיע לקבוצה.
4: אני יודע שאנחנו זוכרים שכשהוא דיבר, החלום הגדול שלו הוא ליברפול, אני מאחל לו להגשים את זה בענק.
1: וואלה, הלוואי. אסף אקרמן, ערוץ הספורט, תודה רבה לך.
4: תמיד בכיף, חבר'ה.
2: תודה, אסף. תודה, אסף.
1: ערב טוב ליהודה, פרופסור יהודה אדלר.
5: ערב טוב, מה שלומכם?
1: לפני שאנחנו ממשיכים, פרסומת זהב אחת, ואנחנו איתך.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: פרופסור אדלר, אתמול דיברנו, היינו טרום הבדיקה, עכשיו שאנחנו אחרי הבדיקה וההודעה של אינטר שענן חלילי לא יוכל לשחק, עכשיו אתה יכול לתת לנו יותר פרטים?
5: כמובן שיותר פרטים רפואיים אני מנוע מלהגיד, אבל אתה יודע, זה מה שאמרתי לכם, הוועד האולימפי האיטלקי, הקוני, הוא מאוד מאוד לוקשה, הרבה יותר ממקומות אחרים. ולמעשה לאינטר לא היה שום סי פה, הוא עשה את הבדיקות אצלהם, תחת הבקרה שלהם, והם החליטו שלאור הבדיקות הם לא יקבלו אותו.
1: אתה יודע, שאל טוחמן אתמול מקודם שאלה מצוינת, הוא אומר, נכון שהוועד האולימפי האיטלקי הוא הכי נוקשה בעניין, אבל אתה יודע מה, הזכרת את ליברפול, נניח ליברפול עכשיו רוצה,

0: והוא שחק בבלגיה, והוא שחק בנבחרת, אף אחד לא אמר לו, אל תשחק.
1: ובכולם הוא עבר בדיקות מקיפות.
0: נכון, אבל בכולם עבר בדיקות מקיפות, ואני מעריך שאם הוא היה מגיע אליי, אני הייתי מאשר אותו.
2: לא, רגע, זו כותרת נהדרת. רציתי לשאול, זה יושב לי על הלשון. אם הייתי שם אותך עכשיו, כמו שפרימו אמר, הרופא של ליברפול, אתה, ואתה יודע את הפרטים, אתה אומר, אתה מנוע מלשתף אותנו, אתה מאשר לו עם מה שאתה יודע לעלות לשחק בליגה האנגלית?
0: בתנאים מסוימים, אחרי שאני בודק אותו בדברים אחרים שלא קשורים למה שהם עשו, התשובה היא כן.
2: וואו, אז מה זה בתנאים מסוימים? מה אתה מתכוון?
0: במצבים כאלה תמיד חשוב לעשות לגדורגלן הולטר לב, לראות את הדופק שלו, שאין לו הפרעות קצב, לראות דברים נוספים. וברגע שאתה עושה אותם, ואתה רואה שהכל תקין, אני הייתי מאשר אותו, בוודאי.
2: אוקיי,
3: שאלה מעניין.
0: ואני מעריך שהכל תקין.
3: אני רוצה לשאול שאלה כזאת. מה יכולה להיות ההחמרה בבדיקות בליגה האיטלקית או בוועד האולימפי, שלא נמצאת בבדיקות בבלגיה, בישראל, באנגליה?
0: היא נמצאת בכל מקום, באותן בדיקות. הבעיה שהם מחמירים הרבה יותר מכל מקום אחר באירופה. עכשיו, אני חייב להגיד לכם משהו אישי. כל הכדורגל באיטליה הרי נמצא במשבר אדיר. גם הם לא מגיעים לשלושה מודיאלים, גם הקבוצות הבחירות שלהם לא מגיעות באירופה לשום דבר, גם ההתאחדות שלהם רכובה לחלוטין ועכשיו מחליפים את כולה, גם הכל שם הפוך, וגם הבדיקות הרפואיות שלהם, ואני גם רואה מה שקורה בקבוצות אחרות כמו יובנטוס, שאני יותר מכיר את הרמה הרפואית שם, אני חייב להגיד לכם, אני מבין למה כדורגל האיטלקי נמצא בתחתית התחתיות היום. והכל הולך ביחד. אני לא הייתי פוסל אותו מתפרק באינטר.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו. מהשנים שאני שומע על שחקנים שביקשו מהם לעשות בדיקות נוספות, אפילו בישראל, תמיד שמעתי את המילה, את שתי המילים, הפרעת קצב. זאת אומרת, גם כאן בישראל, אם זה מכבי תל אביב, נתניה, הפועל פתח תקווה, לא משנה, ששלחו שחקן נוסף, אמרו הפרעת קצב, תסביר לנו מה זה הפרעת קצב. מה יכולה לגרום לשחקן?
0: קודם כל, צריך לזכור שמקרה אדום לב שאנחנו מכירים, עוד פעם, זה לא קשור לחלילי, כי אנחנו מדברים כרגע לשאלתך באופן כללי. הפרעות קצב בלב יכולות להיות במגוון סוגים וחומרות שאפשר שוב כאן להרחיב שעות על גבי שעות על כל אחד. יש הפרעות קצב שאין להם משמעות. כלומר, אני נותן לשחקן לשחק. יש הפרעות קצב שמסכנות חיים, ואני לא אתן לשחקן לעלות למשחק. אני אקח דוגמה, אריקסון. אריקסון הייתה לו הפרעת קצב שאני לא הייתי נותן לו לשחק. ובאמת באיטליה בצדק לא נתנו לו לשחק.
1: רגע, אתה אומר פה משהו, כי הזכרנו את אריקסן, ואתה אומר, אני לא הייתי נותן לו לשחק.
3: והוא חזר לשחק.
1: זאת אומרת, אותם אלה שנתנו לו כמעט גרמו למותו.
0: אותם אלה שנתנו לו, נתנו לו אחרי פרימו שהוא חתם, שמקרה לו משהו זה על אחריותו בלבד. והם הפירו מעליהם כל אחריות.
3: יש אפשרות לכן, כזאת לתת לשחקן דבר כזה?
1: שמה, אני, אם אני...
0: באנגליה כן.
1: אם אני הילד של אריקסון, אני אומר לו, אל תחתום, אבא, מה זאת אומרת?
3: לא,
1: מה,
3: שאלה...
1: מה זה על אחריותי?
3: כן,
0: אני אמות? לכם, זה קרה לה עוד פעם לפני מספר
3: נכון,
0: חודשים.
3: דיברנו על זה.
1: על
3: כן.
1: זה דיברנו, על הפעם השנייה. אוי זהב, אוי.
0: אבל היה לו דפק בלעתו, והדפק בלעתו הציל אותו, אבל עוד פעם, אני לא הייתי נותן לו, אם אני הבן שלו, ואם אני אשתו, ברור שלא הייתי נותן לו לחדור שחק.
2: תגיד, פרופסור,
0: אבל רגע, אני רוצה להבהיר, זה מקרה קיצון.
3: אבל
0: זה מקרה קיצון,
3: אבל יש הרבה פעמים,
0: חבר'ה, תנו לי שנייה לדבר, אבל יש הרבה פעמים שיש הפרעות קצב, שהם לא מסכנות חיים, ואין בעיה לשחק איתם.
1: כן, תוכמן.
0: בשביל זה אנחנו קרדיולוגים, ואנחנו יודעים איך להבחן את זה.
2: אני רוצה לשאול, א', ממתי הבדיקות הן תחת הוועד האולימפי באיטליה, זה מסקרן אותי, ולמה דווקא באיטליה מכל ההתאחדויות זה עובד ככה?
0: שתי השאלות האלה, אתה צריך לשאול את האיטלקים, אין לי מושג. מה שאני יכול להגיד לך, שבדיקות הסף של הוועד האולימפי האיטלקי, שאגב לא קשורות לקבוצות בכלל, הן מוטלות על הקבוצות, הן מחמירות ברמות שלדעתי הן לא הגיוניות.
2: אגב, זה לכל האיגודים שם? גם בכדורסל? ממה שאתה יודע?
0: אני מדבר רק על כדורגל.
1: כדורגל.
0: אני לא יודע מה קורה בשרת חוק.

0: תחומים שם.
1: אבל אתה אומר לנו פה, עם המידע שיש לך, ענן חלילי יכול לישון בשקט, הוא ישחק כדורגל בעונה הבאה, כמעט בכל מקום אחר, למעט איטליה.
0: אז עוד פעם, אני לא בדקתי אותו, אין לי את כל המגוון של הבדיקות שהייתי שולח אותו, לדעתי גם הם לא עשו לו את הכל, אבל אם אני אעשה לו את הדברים שאני אעשה לו, ואני אראה שהכל בסדר, כולל כמובן קצב הלב, אני חותם לו שהוא יכול לשחק.
2: אנחנו מאחלים לו באמת שיחזור וכמה שיותר מהר, אם לא באינטר אז במקום אחר, לא אלמן ישראל. יופי, פרופסור יהודה אדלר, מומחה לקרדיולוגיה, המון המון תודה לך.
1: תודה.
0: בבקשה, וחבר'ה לא לשכוח, עוד פעם, העיקר הבריאות.
2: העיקר הבריאות, בכיף. תודה רבה לך פרופסור, אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף נתניה. כביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
8: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
5: בחסות?
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה.
13: בקו. נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
17: זה הכל
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקית בייסטר.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: 103 FM.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
2: תשמע, מיכאל, לא יכולנו לקבל ארבע נבחרות כאלה יותר טובות מחצי הגמר. קיבלנו לפנתיאון.
1: חלום. דיברנו על זה האמת שבוע שעבר, שאמרנו, לפני הרבעים אמרנו, זה יהיה החצי הכי זה, ואמרנו, טוב, אני חושב שזה לא יקרה, כי לא יכול להיות שכולם, מישהו ייפול, מישהו יהיה איזה טאקל, אבל בסוף...
2: האמת, אנחנו...
1: הלך קשה, הלך קשה, לא הלך קל, ברור, מה, לכולם...
2: אני אומר, אנחנו אוהבים רומנטיקה, ונתנו פה המון קרדיט לנבחרות קטנות, התלהבנו כוורדה, הכל טוב,
1: אבל בסוף...
2: אבל בסוף תן לי את הארבע הגדולות.
1: 100%. כנראה בכל העולם התפללו לזה, החזיקו אצבעות, למה את הנבחרות עצמן...
14: אולי גם לא אצבעות, אולי גם דאגו לזה שזה יקרה.
2: אני לא, לא, לא, לא. לא, אצלנו לא אומרים סתם, כי ברשתות החברתיות, הרשת מלאה בקונספירציות.
1: ברור.
2: ואני לא מסוגל לראות את זה.
1: ברור, ברור. בסוף אלה היו הפייבוריטיות, כמו שאמרתם, אלה היו ארבע מדורגות, אולי הראשונות, אתה יודע, זו ברגע, את ברזיל או זה, יש כאלה שחשבו שהולנד, אתה יודע, כל אחד עם האהבות שלו. זה כמובן מחר,
14: פורטוגל,
1: אנחנו ככה נהנים מהמתנה הזאת, לא יודע מה איתכם, אני ככה עם 48 שעות ככה מנסה למלא את המצברים ולעשות כל מיני דברים לקראת שלישי ורביעי, תענוג.
2: יאללה, אנחנו פונים לדלס, שם נמצא המגיש של ספורט אחת, טל ברמן.
20: אוי ואבוי, איזה ספורט אחת.
2: מגיש כאן 11. שמע, מבלבלים אותי פה, אל תשאל.
20: לא שאני לא אוהב את ספורט אחת, כן, הערוץ החביב.
1: מפרגנים לכולם, מפרגנים לכולם, טל.
2: כאן 11, אני מתנצל, יהיה לי מה להגיד על כאן 11 אחרי המונדיאל, עכשיו אנחנו איתך. תקשיב, בדיוק הפניתי את השאלה לפני חצי דקה למיכאל זנדברג, טל, לא יכולנו לקבל שני חצאים יותר גדולים מזה.
20: וואו, זה מטורף, תקשיבו, מה שקרה זה חסר תקדים, כי לא קרה עוד אף פעם שארבע הנבחרות המובילות בדירוג העולמי של פיפה, הגיעו לחצי גמר, הן ארבע הנבחרות האחרונות במונדיאל. זה דבר ממש מדהים, ועם כל ההפתעות והגליצ'ים ונבחרות קטנות שהיו בדרך, בסוף נשארנו באמת עם ארבע הנבחרות הבחירות של הכדורגל הלאומי, צרפת, ספרד, ארגנטינה ואנגליה. באמת אי אפשר היה לצפות להיות יותר טוב מזה.
2: ואיך אתה רואה את ההמשך? מה מרגיש לך לקראת החצאים?
20: שאלה טובה. קודם כל, יש פה את ספרד וצרפת, זה מחר בדלס. הצרפתים נראו עד כה יותר טובים מכל נבחרת אחרת, ברמה או אפילו שתי רמות. ספרד בעיקרון נבחרת טקטית ודי משעממת, זאת אומרת, הם לא הראו יותר מדי הברקות לאורך הטורניר, אבל הם מאוד מאוד יעילים, אי אפשר להתכחש לזה. ואם יש מישהו שמסוגל לעצור את הצרפתים, זה דווקא הספרדים נראה לי, בגלל המשחק הטקטי שלהם, ובאמת הם סוגרים טוב, ולא רוצה להיכנס יותר מדי לעניינים כאילו מקצועיים, אבל... אם תשאלו אותי, בסופו של דבר, הלב שלי ילך עם אנגליה הפעם. אני אשמח בשביל הרי קיין, ורק בשביל הרי קיין, שהם ייקחו את המונדיאל הזה.
1: תגיד, אבל טל, סך הכל במאצ'אפ בין ספרד לצרפת, בשנים האחרונות, ספרד, אתה יודע, לכיפק, ולא השתנה יותר מדי. אז איפה בכל זאת הפכה צרפת לכזו פייבוריטית?
20: רואים, אתה יודע, פשוט רואים בעיניים את המשחק של המפלצות עם דמבלה ואמבפה וכל הנבחרת הזאת, כאילו בכל נקודה שלהם שחקן טוב יותר והם חזקים ובלתי שבירים. אתה יודע, מול מרוקו הם שיחקו ברבע גמר, הם שיחקו בהילוך שני בכלל, וזה היה ברור כאילו שזאת נבחרת שעולה ושווה 2-3 שערים בכל משחק.
1: ואם אני באמת לוקח את כל הארבע יחד, כי אתה כבר קפצת גם לאנגליה, אבל באמת לוקח את כל הארבע ונותן לך ככה את ההוגה השלמה הזאת לחלק אותה לאחוזים, אז רגע לפני ששני החצאים מתחילים, איך אתה, אתה יודע, נותן אחוזים לכל אחת מהארבע?
20: וואו, שוב, ממה שאני רוצה, או ממה ש...
1: אתה יכול להשתמש בשאלה שלי גם, אחרי זה אצלכם באולפן, זה נראה לי שאלה טובה.
2: אגב, לפני שאתה עונה, אני יכול להגיד לך שמאיר איינשטיין בתחילת דרכי אמר לי תמיד, לפעמים אחוז אחד גובר על ה-99, אם אתה לא בטוח ב-100%, לפעמים אחוז יכול לגבור על ה-99, כן, אבל נשמח לשמוע את התשובה.
20: תראו, כרגע צרפת נראית הכי טוב, הכי טוב. ארגנטינה התקשתה בכל הדרך, מול שוויץ עכשיו, מול מצרים, מול כף ורדה אפילו הם התקשו, למעט ההבלכות של מסי ופה ושם גם מישהו אחר, וקצת, לא רוצה להגיד שיפוט, כי אני לא מאמין בקונספירציה הזאת, אבל זה בטח איזה סטוג של נגיד יחס מובנה, לא באופן מודע אפילו. אולי הם לא איתנו, אבל...
1: תגיד עכשיו, תן איזה...
14: רגע, תן לו לענות על האחוזים.
1: לא, אני רואה, הוא מתקשה, הוא מתקשה.
14: תן לו לענות על האחוזים.
1: הוא לא נתן אחוזים.
20: אין איזה תשובה מוחלטת.
1: הוא לא נתן אחוזים.
2: חבר'ה, אנחנו היום על 25 אחוז כל אחד, זה לא... אין פה מה
1: להאמר. יש לנו מרואיין בשעה הבאה שאין לו בעיה לתת אחוזים, אבל הוא אמר שארצות הברית יזכה במונדיאל, אז הוא בכלל התרסק.
2: לא, הוא אמר, צרפת הטובה ביותר, אבל סתם אני הולך על ארצות הברית.
1: אבל רגע, טל, שאלה... אייל ברקוביץ'. טל, שאלה יותר קלה, אבל אמיתי, איפה יותר כיף, באולפן הממוזג, או שם נראה לי חם לכם למות?
20: שמע, קודם כל האולפן היה לי מאוד כיף, הייתי שם 30 יום, לא יודע כמה, אפילו לא זוכר כמה זמן זה היה, עד השלב של הרבעים. ובאמת הייתי עד עכשיו בבוסטון ובמיאמי, ועכשיו אני בדאלאס. החום הוא באמת בלתי נתפס, גם הלחות במיאמי, זה היה באמת באמת משהו כאילו זוועה.
1: לא כיף, לא כיף.
20: אבל אז...
1: חבר'ה, צריך להגיד את האמת, לא כיף.
20: לא בכלל, אני אומר, לא, אני, כמה שנטפנו וכמה, שחטתי אחרי זה את החולצה, שחטתי אותה, יצאו טיפות. שטויות, אנחנו ברבע
14: אתה בחגיגה הכי גדולה בעולם, מה זה חום, מה...
20: שותים מים וממשיכים, נפלה, באמת, יש לי את הזכות כאילו להיות באירוע, שהוא אירוע התרבות הכי גדול בהיסטוריה של האנושות אי פעם.
1: קצת חום. אבל למה לא מסדרים לך את המזגן הנייד של דיוויד בקאם? כל פעם המצלמה עליו, אתה רואה, אין לו עגל זהה אחד על הפנים.
20: עזוב, זה אדם אילאי, תן לי את הגנים שלו, אני לא מתחיל בזהה אפילו, תביא את השיער, תביא את הפרצוף.
14: טל, אני רוצה לשאול אותך, מתי...
2: יש לי הפתעות בשבילך, אתה יותר יפה ממנו.
20: או, חמוד אתה פרימו, אני לא
1: חייב. היו תקופות של טל היה הכי יפה בארץ.
14: מתי ישנת בכל הזמן הזה? כי יש לך עד הלילה, זה, למחרת בבוקר, אני כבר שומע אותך בתוכנית בוקר ברדיו, מתי אתה ישן?
20: מסדר ככה פה ושם, איזה כמה שעות, זה באמת מורכב, אבל שוב, באמת, אני זה קשה, זה מתיש, אבל הכל, אני נהנה, זה חוויה, זה באמת זכות מבחינתי, אפילו שזה קשה, זאת העבודה שלי. ובית, זה באמת משהו אדיר, אז כאילו בכלל לא אכפת לי, אוקיי, לא אכפת לי שאני לא ישן ולא אכפת לי שחם.
1: אבל פרימו, איזה גמר אנחנו רוצים, טל, איזה גמר אנחנו חולמים עליו? אתה יודע, יש את הגמר הזה שכולם מנבים, ארגנטינה, צרפת.
14: תתן לי עכשיו ארבע נבחרות האלה.
2: כל גמר רגיוני.
14: כל גמר שאתה, זה, ארגנטינה, ארגנטינה, צרפת, ספרד.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, אני רוצה ספרד נגד ארגנטינה, ואז אני אהיה רגוע, כי כל אחת מהן אני אהיה מבסוט שתיקח.
2: אני רוצה להגיד משהו
14: לאנגליה דווקא, שתגיע לגמר, ואז לא משנה נגד מי.
2: אני רוצה להגיד משהו לטל, שכמוך רוצים מאנגליה וארי קיין. זאת אומרת, לדעתי אנגליה וארגנטינה לא הפילו אותי. זאת אומרת, כל הטורניר לא הפילו אותי. היו להם דקות טובות, דקות פחות טובות. אני חושב שההבדל הגדול, אם אתה מנתח את זה היום, אני חושב שאנגליה נבחרת טובה יותר, יותר מאורגנת נראה לי, אבל כשמשחקים מול מסי, וזה שחקן שבשנייה אחת משנה לך, ואנגליה היא פגיעה, פס יפה של מסי יכול להשאיר את כל חלוץ של ארגנטינה מול שוער, לכן אני חושב שזה הכל אפשרי, אבל אני, בגלל שאמרת אנגליה, לא בגלל שאמרת אנגליה עכשיו בשידור, אני רוצה עד הסוף את ארגנטינה, בגלל שאני הכי אוהב את מסי.
20: כן, אני גם הכי אוהב את מסי, אבל הוא קיבל את שלו במונדיאל הקודם.
14: בדיוק, מרגיש לי שגם, בדיוק, ארגנטינה עשתה את שלו, מסי עשה את שלו, הוא הכי גדול ובכל הזמנים הכל בסדר, אני גם ליבי עם ארי קיין, ואני גם אנגליה, אני, אתה יודע, הפרמייר ליג בשבילי זה הטופ, ויש לי כמובן חיבה לאנגליה.
2: אני אגיד לך משהו על כל אלה שמזכירים את הפרמייר ליג, תוציאו את זה מהמשוואה, אני אגיד לך למה. אם היה מונדיאל של נבחרות הליגות הטובות ביותר בעולם, זאת אומרת כל ארבע שנים היו זוכים או ספרד או אנגליה, לאף אחד אין שום סיכוי להתחרות, אבל בנבחרות לאומיות זה מקבל שינוי עצום.
14: אין ספק, אבל עדיין, אתה יודע,
20: פרימו, אני חושב שאם היו עושים מונדיאל של הנבחרות, אנגליה הייתה מנצחת כל פעם, ספרד חוץ משתי קבוצות וחצי,
2: ויש להם את השחקנים הכי טובים בעולם. אתה יודע שהיינו יכולים לקבל מונדיאל עם רונלדו ומסי ביחד?
20: היינו יכולים לקבל מונדיאל עם רונלד.
2: אם היה נבחרת...
20: מונדיאל עם רונלד.
2: אם הייתה נבחרת של הליגה, לא של הלאומית, אז נבחרת הליגה הספרדית, הם היו משחקים ביחד.
14: אבל עדיין הפרמייר ליג הייתה לוקחת כל...
2: אני לא חושב.
14: יחד עם מסי ורונלדו.
2: לא חושב, אבל בסדר. בואו נדבר על צרפת ספרד. הם מבין הארבע, הם הכי סקסיות. הם... לא היו הכי גדולות בעולם, אבל נתנו לנו את התחושה של הנבחרות שתענוג לצפות בהם.
20: כן, צרפת נראית הכי טוב במונדיאל הזה עד כה, בכלל אין על זה שאלה. באמת נבחרת כאילו אדירה. אבל אם אתה מסתכל דווקא על סקסיות של משחק, אני חושב שאין יריבות בינלאומית של נבחרות, מהגדולות אני מדבר, בין יותר גדולה מארגנטינה ואנגליה. כי זה יושב שם על כל כך הרבה היסטוריה. גם מרדונה והשער של יד האלוהים, שזה היה מול אנגליה, אז במקסיקו 86. גם המלחמה על האיים, שהאנגלים כבשו, שהם קוראים להם פוקלנד, והארגנטינאים קוראים להם מלווינס. והנה, הדבר הזה, והייתה את המלחמה בתחילה שנות ה-80, שהיו שם מאות הרוגים. יש שם פצע פתוח שלעולם כנראה לא יתאחה, ואפילו ראינו את השחקנים של ארגנטינה
14: שרים בחדר הלבשה,
20: יהיה המלווין הלבשה, ואולי פיפה תקנוס אותם. וזה סיפור שם מבחינת יריבות אמוציונלית הרבה יותר גדול מאשר היריבות בין צרפת וספרד, של מדינות שכנות, שוב, כמו כל מדינות יש זה, אבל יש בהם הרבה יותר מן המשותף מאשר האיבה ההיסטורית העמוקה הזאת בין ארגנטינה ואנגליה.
2: נכנסתי אתמול לראות את חצי הגמר, תקציר ארוך של חצי גמר, היורו ספרד צרפת, צרפת הובילה 1-0, שוויון של ימין ימל מהגולים הכי גדולים שראיתם פה בשנים האחרונות, מאיזה 25 מטר לזוויות, כן. מאוד מקווה לגולים, ומאוד מקווה טל, שסוף סוף גם ימל יגיע, שנדבר עליו כמו שאנחנו מדברים על אמבפה ומסי.
20: כן.
2: נכון?
20: יש לו יום הולדת היום, הוא בן 19.
2: היום בן 19.
20: אולי, כן, אולי... אולי יגיע סוף סוף, הוא באמת לא
1: שאלה עד כמה הוא חוגג, אני לא יודע, שלא יחגוג יותר מדי, רעשה שטויות.
20: יאללה. הוא כבר הראה שהוא יותר הרבה פעמים אוהב לחגוג מאשר לשחק, אבל מקווה שיתאפס על עצמו.
2: יפה, טל ברמן, מגיש כאן 11 במונדיאל, המון המון תודה ותהנה.
14: תודה טל, תבלה.
20: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: עכשיו אנחנו עוברים לאטלנטה, שם נמצא יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, מגיש העולם היום בכאן 11, שלום, מה שלומך יואב?
0: שלום חברים, בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, תשמע, מדברים הרבה על יריבות בין אנגליה לארגנטינה, מה אתה אומר על היריבות הזאת?
0: אני חושב שזו אחת היריבויות אולי הכי גדולות בכדורגל העולמי, בטח בכל מה שקשור לפוליטיקה, לגיאופוליטיקה, למלחמות, לעניינים כאלה, מבחינת קבוצות גדולות, אולי הגדולה מכולן, מה אתם חושבים?
2: תשמע, מה, מזכירים את מלחמת פוקלנד שהייתה לפני 40 שנה, זה הסיפור?
0: הייתה לפני 44 שנה, פרימו, וזה מעניין גם, כלומר, זה קרה, מה שמעניין במלחמה הזאת, זה באמת הקשר שלה גם באיזשהו אופן לכדורגל, כי אתם בטח יודעים שב-78 ארגנטינה זכתה בגביע העולם הראשון שלה, עם אריו קמפס, באותה תקופה בעצם הדיקטטורה הצבאית שלטה בארגנטינה, זה היה ב-78, אמרו לארגנטינאים שאתה ביקורת על ארגנטינה, שבעצם באמצעות האירוח של המונדיאל ההוא ב-78, החונטה הצבאית מקבלת איזושהי לגיטימציה בינלאומית, כשהיא טובחת ועוצרת וזורקת אנשים ממטוסים ומסוקים בתוך ארגנטינה, מתנגדים פוליטיים, ארגנטינה זכתה במונדיאל הזה כשניצחה את הולנד בגמר, ואז היא מגיעה למונדיאל 82 בספרד, ספרד אז... חוזרת להיות דמוקרטיה, אחרי ששם שלט פרנסיסקו פרנקו, שאני מניח שאתם מכירים, אותו דיקטטור פשיסט, ובעצם ארגנטינה עולה למשחק הראשון שלה, בקאמפ נור, בספרד, והיא מפסידה, כאלופת העולם, היא מפסידה לבלגיה, ובאותו הזמן שהיא מפסידה לבלגיה, הארגנטינאים נלחמים במלחמת פוקלנד, האי, נגד הבריטים מנסים לכבוש את האיים האלה ולהחזיר אותם בעצם, ככה הם אומרים, להחזיר אותם לשליטה ארגנטינאית. ארגנטינים טוענים שהאיים הללו שייכים להם, כמו שברמן אמר קודם לכן, וההקשר כאן הוא מדהים, כי בעצם יום אחרי שארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מפסידה במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, מתייצב מי שהיה אז הראש החונטה הצבאית, לאופולדו גלטיירי בארגנטינה, ומודיע, המלחמה הסתיימה. הוא בעצם אומר, נלחמנו, עשינו את כל מה שאפשר, אבל זה בעצם היה כתב קנייה של ארגנטינה, הוא מודיע על זה לארגנטינאים, ובעצם העם בארגנטינה, שכל הזמן מכרו לו ניצחון כפול, גם במונדיאל, שמגיעים אליו כאלופת העולם, וגם במלחמה, הולכים להשיב את האם לשליטה ארגנטינית, כל ההזיה הזאת שמכרו להם על ניצחון שבדרך הכל התמוטט ב-24 שעות. ההפסד ההוא ביום הראשון בפתיחת המונדיאל, שארגנטינה בעצם מודחת בשלב הבתים, והקנייה לבריטניה יום אחר כך, והרבה היסטוריונים טוענים שבעצם ההפסד הזה במלחמה, במלחמת פוקלנד, הוא מה שהוביל בסופו של דבר בין השאר לנפילת החונטה הצבאית שם והשבת השלטון הדמוקרטי לארגנטינה בהמשך. ב-86 כמובן, כולנו זוכרים את אותו משחק בפורסם של דיאגו מרדונה, שער המאה,
2: כן, אבל בוא...
0: אלוהים, שהוא הקדיש את המשחק הזה לילדים, לפיבס של המלדינס, לילדים שמתו במלחמה הזאת.
2: תגיד, אתה נמצא באטלנטה, והאוהדים של ארגנטינה ואנגליה הם מהגדולים ביותר שיש לנו תמיד באצטדיוני הכדורגל. מה קורה עכשיו שם?
0: כרגע מאוד רגוע, פרימו, אני רוצה להגיד לך שיש פה סערה גדולה וטירוף ברחובות. זה עדיין לא קורה, אני מניח שבערב ומחר בטח יגיעו עוד ועוד אוהדים של שתי הנבחרות האלה ונראה יותר עניין כאן. יש הרבה מתח סביב המשחק הזה, גם יש חשש מסוים שאולי תהיה איזושהי אלימות בין הצדדים, ואנחנו רואים שבבריטניה היום מדווחים, אחד הבכירים במשטרה שם משבח את האוהדים האנגלים על איך שהם התנהגו מול נורווגיה, והוא אומר שהוא מצפה שגם במשחקים הבאים האוהדים האנגלים יתנהגו בצורה כזאת. יש כאן מתח סביב המשחק הזה. תראה, אני הייתי בשני משחקים של ארגנטינה עד עכשיו, וגם במונדיאל הקודם אני הייתי בבואנוס איירס בגמר. הסיפור הזה הפוליטי של המלווינס, כפי שקוראים להם בארגנטינה, הוא יהיה פוקלנד, הוא מאוד מאוד נוכח בכל מה שקשור לאוהדים הארגנטינאים, לנרטיב של ארגנטינה, ולאופן שבו ארגנטינה תופסת לעצמה, זה בהרבה מאוד שירים של ארגנטינה, ברמן דיבר על זה קודם, זה לא השיר היחיד, הם כל הזמן נוגעים בסיפור הזה, אפשר לראות כאן...
2: אתה יודע, אם אני הייתי, יואב, אם אני הייתי אוהד אנגלי, לא פונקלנד היה מעניין אותי. היה מעניין אותי היד של מרדונה לפני 40 שנה, כל החיים, אם הייתי אנגלי, כל החיים הייתי קורא לו רמאי.
0: לא, תשמע, היום אני שואל פה אנשים עם מה שהולך להיות, אתה יודע, זה הולך להיות כמו ב-86, הפעם עם המאנו דה מסי, עם היד של מסי, אבל אתה יודע, היום זה כבר לא יכול לקרות בטח עם עבר. יש כאן ציפייה מאוד גדולה שארגנטינה תחזור על מה שהיא עשתה ב-86, כמובן שבלי היד, כי היום זה כבר, הסיכוי שזה יקרה, הוא אפסי, הוא כמעט לא קיים.
2: לא קיים, אבל במשחק הזה... אבל
0: יש כאן רצון גדול של האנגלים למקום בארגנטינאים על מה שהיה.
1: אגב, לארגנטינה, אם אנחנו מדברים כבר, אתה יודע, היסטוריה, וזה סופר מעניין, מאז המלחמה ב-82, כמו שאמרנו, דרך אגב, נהרגו שם 650 או 649, אני זוכר את המספר אפילו, ארגנטינאים. היה להם עוד אימות צבאי מאז, יואב?
0: לא משהו בסדר גודל כזה שאני מכיר לפחות. זה מה שנחקק באתוס הארגנטינאי יותר מהכל, בטח בעשרות השנים האחרונות.
1: דרך אגב, שאלה שאני שואל את עצמי, וגם אני סקרן לשמוע אותך, אני לא יודע להחליט אגב פרימו, איזו מדינה היא יותר מדינת ספורט, צרפת או ספרד? זה הרי שתי מדינות שהן מעצמות בספורט. אני חושב שצרפת עולה על ספרד. מה דעתכם? אתם יודעים להשיב על זה?
14: כדורגל בכלל?
1: הכל, ספורט אולימפי.
14: מהראש, אין, שוב, אתה יודע, זה גם עניין של הגדרות, ואיך אתה מגדיר הכי גדולה, וזה, בראש שלי, ספרד זה, כאילו, טופ. אני חושב עכשיו, טניס, וכדורסל, וכדורגל בטח, עכשיו באנשים, הם הגיעו לחצי גמר או לגמר, זה, באנדר 19, הם לקחו עכשיו את הגמר, ניצחו את כולם.
2: ניצחו את גרמניה, נכון.
14: ניצחו מתחילת הטורניר עד הסוף. כל שנה הם מגיעים.
2: שתי מעצמות, אבל אני חושב כמוך שספרד קצת
14: יותר. סתם מהראש, אני כאילו, זה, יותר, זה.
2: אתה יודע משהו בעניין הזה, יואב?
0: תשמע, אני חושב שבעשור הקודם ספרד הייתה גדולה יותר, כלומר הם זכו בטח בספורט הקבוצתי בכל דבר שאפשר, כאילו גם בכדוריד, גם בכדורסל, גם בכדורגל, זה היה טירוף, כלומר...
1: חבר'ה, אני, תנו לי לתקן.
0: אתם יודעים, דברים משתנים, זה שתי מדינות אדירות, אני...
1: תנו לי לתקן אתכם, בכל זאת אני אתן לי את הכובע של האיש האולימפי, שימו לב, לצרפת 995 מדליות אולימפיות, בכל הצבעים, לספרד כמה?
2: פחות, אבל אנחנו
1: 100, מדברים... 193.
2: אנחנו לא דיברנו 3. על ספורט אולימפי,
1: לא,
2: דיברנו
1: למה?
2: על
1: דיברתי
2: כדור.
1: על הכל, דיברתי עם מדינת ספורט.
2: אוקיי.
1: מדינת ספורט, אני אומר לך, א', הייתי לפני שנתיים במשחקים האולימפיים.
2: אז אין מה להשוות לפי מה שאתה אומר.
1: אז אין מה להשוות.
14: לא, אז תגיד כאילו, אז ארצות הברית זה כאילו יחי...
1: בסדר, שאלתי מדינת ספורט. חבר'ה, אנחנו מדברים פה על שתי מדינות שהן באמת
2: רק לך, מיכאל, הוא צודק 100%, ארצות הברית היא מלכת המדליות, ואין מה להשוות אותה לכדורגל. הליגה הספרדית לא דומה בכלל לליגה הצרפתית בכדורגל. זאת אומרת, נכון, אתה נתת לנו פה את המספרים של האולימפי וריצות וכל הדברים האלה, צרפת הרבה יותר מספרד, אבל אין דבר כזה מדינת ספורט, כי ארצות הברית, אף אחד לא, אין לה סיכוי, אין סיכוי,
1: סין,
2: לא, לא, רגע,
1: סין.
2: אין סיכוי לארצות הברית לאף אחד להתקרב לכדורסל שלה, אין סיכוי, שום דבר, לא צפת,
14: לא לאטלטיקה, לא,
1: סבבה, מדינת ספורט, ארצות הברית,
14: לא
1: מדינת
14: פרימו.
1: ספורט אמיתית, תראה, בסוף, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותנו, ובונה, אתמול, אתה יודע, התרגשנו עם הנבחרת של הבנות שזכתה במדליית כסף
2: נגד צרפת
1: עד גיל 20. שמע, אנחנו פה במקום ש כל התקציבים, כל המשאבים, הולכים קודם כל
2: לצבא. מה? אני לא מבין אותך, תגיד, מה הקשר?
1: אז ספרד,
2: מה אתה מכניס אותנו למשוואה הזאת? זה כמו רולס רויס וסוסיטה, מה אתה מסווה?
1: לא.
2: איפה הבאת את זה?
1: לא, כי אני אומר עוד הפעם, רציתי לנסות ולהסביר למה צרפת וספרד, ובטח צרפת, כל כך מחויבות לספורט באופן כללי. כן, למלחמות. אין להן את הדאגות שלנו, אתה יודע, כל פעם אני שומע, למה אנחנו לא מצליחים, איפה אנחנו יכולים, כמו שאתה אומר, איפה אנחנו בכלל יכולים להיכנס להשוואה הזאת, ועדיין אתה שומע הרבה מאוד אנשים, פרימו, אתה יודע, שמצפים מהכדורגל הישראלי שיצליח, והכדורסל והזה, אנחנו כן, לפעמים יש לנו הבלחות, ולפעמים אנחנו מגיעים לשבע מדליות
14: לא
1: בפריז,
14: הזאת,
1: אז, אבל צרפת,
2: אבל בוא נצרף את יואב מקשיב לנו על, איפה אתה בסיפור הזה של ישראל, לעומת העולם?
14: בדיוק, זאת התגובה.
0: תשובה טובה.
14: בדיוק, אנחנו לא בשיחה.
0: לא, מה זה העולם? תראו, יש מדינות שהן הרבה יותר מאוכלסות מאיתנו, יש הרבה יותר תקציבים לספורט, יש הרבה יותר חינוך לספורט. אני חושב שיש מקום להשוות בטח בינינו לבין מדינות מערביות מתקדמות, כמו ספרד, כמו גרמניה, כמו צרפת.
1: אבל הרבה עושים את ההשוואות.
0: מתקדמות גדולה בשנים האחרונות. ראו את הסיפור עם ענן חלילה, שלצערנו כנראה לא יצא לפועל בסופו של דבר, אבל יש התקדמות בטח בכדורגל הישראלי. גם בתרבות העדה הישראלית, אתם רואים כמה אנשים מגיעים למשחקים בליגת העל, זה מרגש אותי באופן אישי, כי הוא את כדורגל, זה מדהים לראות את זה, כמה אנשים באים, רואים משחקים, רוצים להשתתף בספורט הישראלי. אז יש התקדמות, אנחנו כל הזמן רואים את זה, יש אהבה גדולה של אנשים בישראל לספורט, לא סתם בתוכנית שלכם מאזינים כל כך הרבה אנשים, ויש עניין סביב זה, אבל כן, אנחנו רחוקים מהמצב שהיינו רוצים להיות.
1: אני אגב יכול להוסיף.
0: אין מקום להשוות בינינו למדינות מערביות אחרות, אבל אנחנו מתקדמים, לאט לאט, ואולי יום אחד.
1: אני יכול להגיד לכם עוד משהו שלא יודע, אנשים, אני שומע את זה יותר ויותר, אנשים קצת קשה להם עם האורך של המונדיאל הזה. אני, אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים, מפרגנים, כן, מרגישים, מרגישים כאילו, זה כבר,
14: אני רק שומע אנשים שלא ייגמר,
2: שלא ייגמר לעולם.
14: יום אחד שאין משחק, אנשים כאילו אומרים ככה, כאילו כמו בקריז, אומר, חייבים משחק, מה קרה שאין משחק? אני לא שומע את זה.
2: שלא ייגמר לעולם.
14: חברה שלי אחרת.
2: 104 משחקים, לדעתי ראיתי 104 תקצירים. בחיים שלי לא קרה לי דבר כזה.
14: אירוף, אני מסכים.
0: יואב, רוצים פרימו להגדיל ל-64
14: נבחרות. שיגדיל ל-128 נבחרות, אז אנחנו נגיע.
2: תקשיב, בוא תקשיב, זה בשביל ישראל לעשות את זה, וגם אם יהיו 128, אנחנו מסיימים 129.
14: תהיה אופטימי, פרימו, תהיה אופטימי.
2: יאללה, אנחנו אופטימיים. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ של כאן 11 באטלנטה. המון המון תודה, יואב.
14: תודה רבה.
0: כיף חברים, יום טוב, ביי.
2: עכשיו אנחנו ליוני ארליך, תנסי העבר, אתמול דיברנו עם השותף לחיים שלו, עם אנדי רם, אהלן יוני.
6: אהלן, מה העניינים? איך הוא היה יותר טוב ממני?
2: אני אגיד לך, לא, קודם כל...
1: רגע, חכה, בוא נגיד לך בסוף, נראה מה שלך למכור.
2: קודם כל...
6: קודם כל,
2: הוא הכי מצחיק שיש, הוא מדבר...
1: לא, אבל באמת שאלה פרימו, מי היה יותר טוב? הנה הוא פתח את זה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: מי ביניכם היה יותר טוב? מי תרם יותר
6: לצמד?
1: אתה מפרגן לאנדי?
2: הם היו זוגות, הם היו בזוגות הכי טובים, אז מה, זה פה, זה 50-50. אגיד לך משהו, כי רציתי להגיד לך שאנדי היה איתנו בדיוק בסיום המערכה הראשונה, ה-7-6, ואחרי זה קיבלנו את סינר בגדולתו, ואני רוצה באמת לשאול אותך.
1: הוא אמר 3-1, אתה זוכר?
2: הוא אמר 3-1. האם באמת מה שאני קראתי היום מפרשני הטניס בעולם, באמת בשנים הקרובות, זה הטניסאי שלנו?
6: סינר?
2: כן.
6: אין ספק בכלל, הוא כבר שלוש שנים שם בפסגה, יחד עם אלקרז, השתלטו על כל ענף הטניס. עכשיו שאלקרז קצת חסר, אז באמת זה נראה קצת...
14: זהו, מה קרה לאלקרז באמת?
2: פצוע?
14: פצוע?
6: אלקרז פצוע, יש לו פציעה מאוד מאוד קשה של בצקת וקרע בשורש כף היד, משהו נוראי, ממש פציעה קשה. הוא לא שחק גם לא את רולאן גארוס, לא שחק את ווימבלדון, בוא נקווה שלקראת היוס אופן כבר נראה אותו בחזרה.
1: יוני, זו פציעה שאיזשהו טניסאי צמרת עבר? טניסאי על עבר כזו פציעה? אתה מתאר פה פציעה שעלולה להעיב על כל הקריירה שלו?
6: חד משמעית, לא תצחקו, לא יודעים להצחיק, זה המילה הנכונה, אבל איש היו ליאל שלנו,
1: וואו.
6: סובל לי ממשהו מאוד מאוד דומה, שישי עבר שני ניתוחים.
1: אני אוהב את אלקרס, חבל על הזמן.
2: בואו נחזור אלקרס, לא משתתף. בואו נחזור לסינר. תשמע, ראיתי את המשחק כולו, והוא לא קרא אותו. זה לא היה פה 6-0, 6-0. המשחקים היו קשים מתחילתם עד סופם, כל מערכה.
6: נכון, ואפילו במערכה השנייה נרגשתי שהיה איזה שלב שאפילו המומנטום היה עם זברב, והיה לו איזה מצב החצי שבאמת לתפוס שליטה גם על המערכה השנייה, ואני לא יודע אם סינר היה חוזר מ-2-0 במערכות, אבל הוא נשאר שם, גם אל תשכח שסינר לא שחק אף תחרות הכנה על הדשא, וזברב מגיע גם מלקח את טורניר על הדשא, ובא עם רולן גרוש שזכה בתואר, אז ביטחון מפה עד הודעה חדשה. אבל ברגע שסינר הצליח במרכאות להקות את המערכה השנייה, ראית שהוא כבר נכנס לקצב מטורף, וברגע שהוא נכנס לקצב אחר, לזברב היה מאוד מאוד קשה נגדו.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה? זו שאלה שאני שואל את עצמי, אין לי תשובה, בטוח שאתה יכול לעזור לי. אני מסתכל היום על סינר, על זברב, תשמע, זה לא עושה לי את זה, כמו שראיתי משחקים של נדל, ג'וקוביץ' ופדרר. אתה יכול לתת לי תשובה למה זה?
6: שמע, קודם כל כן, ואני יכול להבין אותך לגמרי. הקריזמה והעילה שהייתה סביב הפדר ונדל וג'וקוביץ' זה משהו שאי אפשר להסביר. עכשיו כולנו סוג של הנגובר כזה, ירידת מתח, אחרי שראית את האלילים האלה. אבל אני חושב שדווקא המשחקים האלה בין סינר לאלקרז, אתה מקבל איזושהי טעימה מתחילת הדרך של נדל ופדרר, כולם חכים למשחקים האלה, הם באמת שניים ששולטים בענף הטניס בשנתיים האחרונות וכנראה בשנתיים הקרובות, אבל יש הרבה חבר'ה צעירים, בוא נראה אם החבר'ה הצעירים יצליחו להיכנס לנעליים האלה.
1: אבל אתה יודע, פרימו שאל שאלה יפה, אני אחדד אותה ברשותך, אני רוצה שתנסה לעשות השוואה, סינר, אתה יודע, עכשיו הוא בסין, בוא נגיד שלא, לעומת שלושתם בסי. סינר, אם אני לוקח אותו 10-15 שנים אחורה, אתה יודע, לסי של האחרים, הוא מצליח לתת להם פייט ולהיות ביניהם בשלישייה?
6: קודם כל, זו שאלה קצת לא פיירית, כי אתה יודע, אתה תמיד משווה בין...
1: לא, אבל אני לא הולך איתך אחורה.
6: בין דור לדור.
1: לא, אני לא הולך איתך דור... לא, זה לא דור רחוק.
6: תסתכל על סוג סגנון המשחק שלו ושל אלקרז, הוא כמעט שונה לגמרי מהסגנון המשחק של רפה נדל, פדרר ואפילו ג'וקוביץ'. הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר מאמרים על הטניס, הרבה יותר מהיר ופיזי, הם עולים, באמת, הם שחקים כמעט כל חוותה, הם הולכים על 100%, שזה משהו שאנחנו לא ראינו בדור אחר. כי זה כאילו דור מתקדם ויותר טוב, יותר מסוג, יותר מאמר. אז קשה להגיד, אני בטוח שהוא היה אחד מהם, כי הוא באמת שחקן אדיר, באמת, באמת, באמת שחקן אדיר.
1: לא, אני עוד פעם, אתה יודע, אני קטונתי כמובן, אבל ממה שאני רואה...
2: כן, אני אגיד לך למה, ששאלת אותו את השאלה, אני זוכר את בוריס בקר.
1: לא, אבל זה רחוק, זה רחוק, פרימו.
2: לא, מה שאני אומר, שיוני נגע בדורות, בתקופות שלהם.
1: לא, אבל הנה, זה כמו להשוות כדורים. לא, אבל זה לא כזה רחוק.
2: כן, כן.
1: בעיניי זה לא כזה רחוק, ראינו השבוע רק את סינר נגד ג'וקוביץ', ברור שג'וקוביץ' כבר בסוף, כן? אבל זה לא פערים כאלה גדולים, אנחנו מדברים על 15 שנה, נכון, יוני? זה לא כאלה פערים.
6: כן, 15 שנה זה נכון, אבל הם לא כאלה רחוקים, בגלל זה אני אומר, זה לא שסינר היה דואר עליהם, אבל אני לא בטוח שהם היו דוארים עליו, הוא היה מאוד מאוד, הוא היה שם, הוא באמת באמת היה שם, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהוא לא משאיר חותם אולי בגלל הקריזמה שלו, אבל הוא באמת שחקן שמעורר השראה וסגנון טניס, שהיום מאוד מאוד קשה לשחק ולעמוד מולו.
14: יוני, אני רוצה לשאול על ג'וקוביץ', אפשר?
2: בטח.
14: ג'וקוביץ', אני...
2: הפסיד בחצי גמר.
14: אני יודע, מה זה, דרס, את המשחק הזה ראיתי, ממש סינר דרס אותו. יוני, השאלה שלי באמת, מה אתה חושב, כאילו, בגיל הזה של ג'וקוביץ', זהו, כאילו סיים, או שאתה חושב שיש לו עוד מה לתת, שזה כאילו... מה היית גם ממליץ לו, כאילו, אם...
6: אתה אומר מה לתת וסיים, תלוי למה הציפיות שלך. אם אתה מצפה שהוא הולך ולקחת עוד כמה גרנד סלאמים, אני לא רוצה להגיד לא ב-100%, אבל אני יכול להגיד נגיד ב-98%, שאני לא נראה אותו יותר זוכה בגרנד סלאמים.
14: אין לו איזה גרנד סלאם בקנה?
6: תקשיב, אני לא רואה אותו עומד פיזית בשבועיים, באמת, המשטח שהכי קל לו במרכאות כמובן, זה הדשא, כי הוא הכי פחות פיזי, זה הנקודות הכי קצרות, זה הסרב מאוד משמעותי, לוקח המון נקודות על הסרב. ברגע שתיקח אותו ל-US Open שחם ולח מוות, ואתה תשים אותו בשני משחקים של 4 שעות, אני לא יודע אם הוא מצליח פיזית לעמוד עד לחצי גמר.
1: אגב, מההיכרות שלך איתו, יוני, ממה שאתה מכיר אותו אישית ולא אישית, עד מתי הוא ישחק? הרי תמיד יש את השאלה מתי לפרוש. האם להגיע למצב שבו אתה כבר מתחיל באמת כבר להתבזות? הרי הוא לא צריך, אתה יודע, לעבוד עוד יום אחד בחייו, לא הוא, לא ילדיו ולא נכדיו, אתה יודע, עם כל מה שיש לו. אז איפה זה יקרה לדעתך? איפה תהיה הנקודה?
6: וואו, כנראה כשהוא יבין שהוא, כמו שאמרת, שהוא כבר לא קומפטיטיב לנצח גרנד סלאמים, הוא עדיין, עם כל הזקנה וכל מה שאמרנו במרכאות שלילי עליו, כל גרנד סלאם כמעט הוא מגיע לחצי גמר.
1: כן.
6: זה לא כזה כחוע.
1: זהו, בדיוק.
6: הוא עדיין שלישי, רביעי, חמישי בעולם, הוא עומד בזה, הוא נהנה מהמעמד, הוא מרגיש שהוא... באוסטרליה בתחילת שנה הוא ניצח את סינר בחצי גמר.
1: תנו לי רק שאלה שאתנו...
2: יאללה, מה יוני?
1: כי אתמול רציתי את אנדי ולא הספקתי. יוני, יש לנו איזשהו טניסאי בין 13, 14, 15, שאנחנו לא מכירים את השם שלו, והוא יהיה שם, הוא יצליח, אנחנו כל כך רוצים כבר מישהו. יש לנו משהו כזה?
6: כולם רוצים, השם הכי חם היום הוא ילד בן 16, שראיתם אותו אולי או לא ראיתם אותו, הוא שחק היום בנוער בווימבלדון. הוא שחקן שמדורג בערך ב-20 בעולם בנוער.
1: וואו, לא מכירים.
2: מה השם?
6: דאם ברנד.
4: רגע, תוכל, אתה דיברת על ישראלי, לא?
6: ישראלי,
1: בוודאי, כן, כן. איך השם? דן ברנד?
6: דן ברנד.
4: שמעתי משהו אמריקאי.
6: שחקן מאוד מבטיח, הוא נמצא היום בערך ב-20-19 בעולם בנוער.
2: אוקיי.
6: וכולנו מחזיקים לו הפתעה.
1: אז הנה, יוצאים אופטימיים מהשיחה הזאת.
2: כן, אנחנו נעקוב. יוני ארליך, טניסאי העבר, שותפו של אנדי רם. תודה, יוני.
1: תודה רבה.
2: לפני שניצא להתכונן תנועה, תשמעו, יש פה תגובה של חליילי בסטורי, תשמע, חליילי, דבר איתנו עברית שנבין, תראה מה הוא כותב.
4: לא נראה טוב גם התמונה.
1: די, לא ראיתי.
2: תמונה שלו, אין לי בעיה שהוא יורד על הדשא ומנשק את הדשא, ייתכן כי תשנאו דבר והוא טוב לכם, וייתכן כי תאהבו דבר והוא רע לכם, השבח לאל. מה אתה רוצה להגיד לנו פה, ענן? בחיית דינה, נו, דבר איתה, אנחנו...
1: אני לא ראיתי את זה.
4: שולח לך.
2: עזוב, נו.
4: בוא נצא דיווחי תנועה.
2: כן, דיווחי תנועה, פרסומות ונשוק.
4: כן.
21: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
4: אז כביש 4 עמוס מחלף גנות ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש 5 עומס מחלף התקווה ועד מחלף קסם. תיסעו בזהירות, זה הכי חשוב.
21: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. התוכנית בחסות
24: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
25: מעריכים באלף
24: וגם בעין.
23: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
26: 103
27: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
28: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
30: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 103 FM. 103 FM.
23: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
2: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפועל תל אביב בכדורגל, ואנחנו אומרים ערב טוב לאוהד הקבוצה מור עזרן, אלן מור.
13: אלן משה, מה קורה?
2: אנחנו בסדר, תשמע, מצד אחד אין בכלל מה לדבר, ללא אף שחקן חיזוק, הקבוצה מגיעה ל-15,000 מינויים, היא תגיע כנראה גם ליותר. מצד שני אני שומע לא מעט אוהדים שדי מבואסים על כך שהקבוצה עדיין לא התחזקה, שמענו גם את אליניב ברדה אומר, בקרוב יהיה משהו, אבל אני עוקב אחריך ואתה אומר, חבר'ה חכו, אנחנו אפילו עוד יכולים לעשות אליפות.
13: אני לא אמרתי שאנחנו יכולים לעשות אליפות, זה קצת רחוק מדי לדעתי, אבל אני, הנהלת הפועל תל אביב, בשנתיים האחרונות, מאז שנכנסה לתפקיד, הוכיחה לי בכל פעם שהיא יודעת מה הכי טוב עבור הפועל תל אביב, אם זה היה פיתורים של מסיידגו והאהבה, גם של גיא פרימור, גם של אליניב ברדה, גם של בוקסה וכל הצוות המקצועי מסביבה, גם החיזוק שעשו בליגה לאומית, הביאו שלושה שחקני ליגת העל, בטח בקיץ שלאחר מכן, בבנייה לליגת העל, וכל העונה שהם עשו בעונה שעברה, שהפתיעו את כל האוהדים ללא יוצא מן הכלל, שאימה עם מקום באירופה. לא חושב שאני יכול כרגע להתלונן, אחרי שבסך הכל אנחנו חודש לתוך חלון העברות. אני חושב שיש זמן, שאפשר עוד לבנות קבוצה מאוד מאוד טובה. בטח עם הסגל שנשאר.
2: יפה. בוא רציתי לגעת בסגל שנשאר. יש קבוצות שבאמת צריכות לעשות מהפכה, להחליף חצי מהסגל. ראיתי חלק מהמשחק האחרון של הפועל תל אביב, פרט ליונתן פרוור, כל יתר העשרה שיחקו בעונה שעברה. זאת אומרת, אם רוי קורין בריא, יכול להיות שכל ה-11 שפותחים עם העונה שעברה. זאת אומרת, זאת התחלה מצוינת. עכשיו צריך רק לשפץ.
13: חד משמעית, ואנחנו צריכים גם לזכור, נכון שלואיזו הגיע ממש בסוף חלון העברות האחרון, אבל הפועל תל אביב, השחקנים שהיא שואפת להביא אותם, לא באים לפה בדרך כלל ביולי. בטח לא בזמן מלחמה, אבל אלה דברים שמתבשלים ולוקחים זמן. אז אני חושב שיש לנו את הזמן. אוהדי הפועל תל אביב מאוד לחוצים, כי הם רואים קבוצות אחרות שכביכול עובדות, אבל הם שוכחים בדיוק את מה שאתה אמרת. רוב הקבוצות, אולי מלבד ביתר ירושלים, לא באמת מוכנות לליגה. בטח אם זאת מכבי חיפה, או אפילו מכבי תל אביב, שיש להם המון המון מה להשלים, ושחקנים משמעותיים עוד לא עזבו אותם.
1: תגיד, אבל אני שואל, אתה יודע, הייתה תחושה שספרה, ויש לו את האמצעים לכך, הולך להיות גולדר, זאת אומרת מישהו שיבוא עכשיו ויקח את הפועל תל אביב all the way לאליפות, זאת אומרת להביא שחקנים בעלויות יותר גבוהות, אם צריך גם להחליף זרים, אתה יודע שלא היו טופ טופ, כי לא כולם היו לואיזו שנה שעברה, אז מה אנחנו צריכים להבין? שבסוף, לאן מתכנס את הפועל תל אביב של ספרה?
13: זאת נקודה שדווקא עליה יש לי ביקורת על הנהלת הפועל תל אביב. כי אני לא שמעתי אף אחד מהם באמת מציר מה הכוונות ומה המטרות של הפועל. אני כל הזמן שמעתי, בעיקר מפרימור, שהפועל תל אביב שואפת הכי גבוה. עכשיו בוא, אני אפרש מה זה הכי גבוה, אתה תפרש מה זה הכי גבוה. אף אחד לא אמר לי מה באמת המטרות של הפועל תל אביב לעונה הקרובה. אנחנו כאוהדים, ראינו את העונה שעברה שהסתיימה כמקום רביעי, ואני יכול להגיד לך שלא מעט אוהדים מרגישים שזה היה פספוס לסיים במקום הרביעי, והיינו יכולים לסיים גבוה יותר, אם דברים היו הולכים יותר חלק. אז אני אומר,
14: אני חושב שזה טעות, דרך אגב. אם תסלח לי.
2: למה?
14: כי אני חושב שמקום רביעי זה היה למתוח את היכולת של הפועל תל אביב,
13: אני לא מסכים איתך בכלל.
14: זה בסדר, מותר לך לא להסכים.
2: רגע, תכף הוא יענה לך, אבל אתה יכול לנמק?
14: אני אנמק. הם ניצחו הרבה משחקים שלא הגיע להם, עם אופי, עם מזל,
2: דקות אחרונות.
14: עם דקות אחרונות, עם עמידה טובה, עם אימון נכון של ברדה ושל השחקנים, הוא מתח את היכולת של מבחינתי, של הסגל שלו ושל השחקנים שהיו לו בסגל, למקסימום, אני חושב שמקום רביעי זה היה הצלחה אדירה.
2: אז אם אני מוסיף לך עוד נתון,
14: אף אחד לא נתן, אם היו אומרים לך בתחילת העונה שהקבוצה הזאת עלתה ליגה, שהיא תסיים במקום הרביעי ותנצח דרך.
2: לא, אני אמרתי שכן, אבל רגע, רגע.
14: ברחוב הישראלי, מה שנקרא, אף אחד לא
2: היה שם את זה שם. אני רוצה להוסיף עוד נתון.
14: זה מה שאני חושב, זה הצלחה כבירה.
2: הנתון שלי אומר ככה, בבלומפילד אף אחד לא יכלה עליה. הבעיה שלה הייתה במשחקי חוץ.
14: אני מסכים, אבל אני אומר, שוב, בתחילת העונה היו אומרים לך, אתה לא תפסיד אף משחק בבלומפילד. לא אומרים לאוהדים של הפועל תל אביב, הם היו קונים את זה, מה זה בשתי ידיים? 10 ידיים.
2: כן.
14: ואני חושב שהם אומרים לכל הידע של הפועל תל אביב, חוץ מי, אני מכבד את האוהד שמדבר איתנו, הכל בסדר, וזה זכותו גם לא להסכים איתי, זה מה שאני חושב. כל אוהד של הפועל תל אביב שהיו, ומקיפים אותי לא מעט כאלה, שהיית אומר להם בתחילת העונה, מקום רביעי, לא מפסיד אף משחק בבלומפילד, דרבי אתה מנצח בפעם ראשונה אחרי לא יודע כמה, קונים את זה באלף ידיים,
2: כן, מור.
14: וזאת הצלחה כבירה מבחינת.
2: מור, תענה לו.
13: בעונה שעברה חד משמעית כן, אבל אני חושב שאתה טועה בנוגע לעונה של הפועל תל אביב, אני אסביר לך גם למה.
14: כן.
13: מצד אחד נכון, היו ניצחונות על מכבי תל אביב ועל הפועל באר שבע שבאמת היו בשיניים ולא הגיעו לנו. אבל צריך לזכור גם את המשחקים, קודם כל, אלה שכביכול נלקחו מאיתנו כמו המשחק ההוא נגד מכבי נתניה, עם האדום שם שלא היה צריך להיות, והמשחק נגד קריית שמונה, שהיה שם פנדל עזיה 3 קילומטר מהקו, וצריך לזכור שבפלייאוף הפועל תל אביב הייתה יותר טובה, נכון, לא הצליחה לנצח, וזה עניין של ניסיון לדעתי, אבל הייתה יותר טובה מביתר ירושלים, שהפסידה לה 1-0 ועשרה שחקנים, הייתה יותר טובה ממכבי תל אביב.
1: לא, אבל אתה הולך, אתם הולכים יותר מדי אחורה, בוא נתקדם קדימה, ואני רוצה עוד פעם לכוון אותך למה שאני שאלתי, למה אני אומר את זה. תראה, אני רואה את האכזבה הגדולה עד עכשיו של אוהדי מכבי תל אביב, רואה, נכון. שומע כל יום 24/7 מאוכזבים, השחקן הרכש היחיד בינתיים זה רק דן גלזר, למה לא מחליפים זרים, והם סיימו לפניכם את אתם בסופו של דבר יש לכם בעלים סוף סוף עם אמצעים, אתם צריכים לדחוף את המועדון ללכת על התואר, ללכת על זה שצריך להביא את הכי טוב שאפשר. עכשיו תבוא ותגיד לי, יכול להיות שאי אפשר.
14: אני חושב שההתנהלות של מכבי היא שונה משל הפועל.
1: לא, אז אני רוצה להבין, מה מספק את אוהד הפועל תל אביב? האם רק לנצח דרבי ולשאוף שנה הבא לסיים לפני מכבי תל אביב?
13: ממש לא, אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים להיות רלוונטיים לאיזשהו תואר, גביע, אליפות, משהו שהרבה שנים לא היה ביכולתנו בכלל להתקרב אליו.
1: גביע זה לא, עזוב, גביע זה לא צריך...
13: אני אהיה מסופק עם גביע ועוד עוד פעם מקום באירופה, אבל אני יכול להגיד לך גם, כשאני רואה את הנהלת הפועל תל אביב, את הקבלות שהיא הציגה בפניי עד היום, אני רגוע שהם ידעו לעשות את הדבר הנכון כדי להציג את הפועל תל אביב.
1: זה אני מסכים איתך. עבודה, גם פרימור, גם ארז נאמן, אני גם מאוד מחזיק מאליאניב ברדה, בניגוד לאחרים שאולי חושבים, או חשבו שהיה צריך להביא, אני חושב שאליאניב עשה באמת תקופה מצוינת בהפועל תל אביב, אבל אני חושב שצריך לתת לו כלים יותר טובים, ואם צריך אז גם להחליף חלק מהזרים, להביא, אין לנו היצע של שחקנים
2: אני
1: ישראלים.
2: אני רוצה להצטרף רגע ולהגיד ככה, קודם כל, אמרתי קודם שהפועל תל אביב ניצחה את כל המשחקים, יש לה הפסד אחד לבית ירושלים בבלומפילד בלבד, אבל אני רוצה להתחבר למה שמור אומר. אם אני אוהד שרוף של הפועל תל אביב, אוקיי? יש לי את בלומפילד, ויש לי קהל מהטובים ביותר בארץ, ואז מגיע לי מיליארדר, האיש הכי עשיר בכדורגל הישראלי יותר מגולדר.
1: על זה דיברתי.
2: הציפייה שלי,
1: נכון.
2: כן, לא להזכיר בכלל את המילה אליפות, שזה בטוח שאני הולך לשם. זה מה שאני אומר, אם אני אוהד צרוף של הפועל, מספיק אכלתי, לא רוצה להגיד את המילה השנייה.
14: רגע, שנייה, אבל אני אומר דבר כזה, אני חושב שהתקציב של הפועל תל עדיין, למרות שיש לו...
2: אבל הוא יכול להביא כל אחד, אם הוא קנה את דאפה ב2 מיליון יורו, ילד בן 17 וחצי, יכול להביא הכל.
14: יכול להיות שיש לו כסף כמו ביל גייטס, זה לא משנה, השאלה מה התקציב של הפועל תל אביב, ותחת איזה תקציב הם פועלים. אני חושב, אני לא יודע, אני לא בקיא במספרים, אני חושב שהתקציב של הפועל תל אביב עדיין, הוא נמוך משמעותית מזה של באר שבע, מזה של מכבי תל אביב, ואפילו אולי מזה של מכבי חיפה.
1: אז מור, אולי אתה צודק.
14: וברגע שזה המצב, אז אני בסוף אני מסדר את את הטבלה
1: 100%
14: לפי התקציב.
1: אז יפה, אז בוא נשאל, אז בוא נשאל את מור, שהוא חי באמת את הקבוצה הזו בדיוק כמו אותם אוהדי מכבי תל אביב שחיים את מכבי תל אביב. אנחנו רוצים לשאול אותך, למה התקציב, כמו שמיכאל אומר, לא יותר גבוה? למה לא ראינו, אתה יודע, שינויים בזרים, בניסיון להביא זרים יותר איכותיים ממה שהיה בעונה שעברה? למה?
13: אני אני מצטער שאני הולך להשתמש במילה קצה, אבל יש פה תהליך. קורה פה איזשהו תהליך, בכל תל אביב. לא רוצים לזרוק את עצמם.
1: לא, זה בסדר גמור.
13: אבל עוד פעם, מה שאני אומר עכשיו, אני לא שלם עם הסגל של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב חייבת חיזוק. מה שאני אומר, הנהלת הפועל תל אביב נתנה לי הוכחות וקבלות על מה שהיא עשתה, אז אני מאמין שהיא תחזק את הסגל איפה שצריך, אבל זה לא יקרה באופן מיידי. וזה שיש אוהדים בפאניקה, זה בסדר גמור, והם גם צודקים. אבל אני חושב שבסוף יהיה טוב.
1: אגב, אני
14: נהנה
1: מהרעיון הזה, כי זה באמת שינוי. דרך אגב, אני רוצה לשאול, הכדורגל עכשיו נהנה יותר, גם בגלל שבכדורסל אין כימיה, שמה בכלל הפוך אצלכם הרי, בין הקהל, האולטרס מה שנקרא, לבין אופר ינאי.
13: אפשר להגיד שאת הכדורסל פשוט לקחו מאיתנו, זה כבר לא ממש הפועל תל אביב. יש כאלה שעדיין חזים בקרנות המזבח ורוצים להמשיך ולהתייחס אליה כהפועל תל אביב. אני לא רואה את זה ככה, אבל האמת... שעבורי, באופן אישי, הכדורגל תמיד היה ותמיד יהיה הענף המוביל, ענף שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני הייתי עם הפועל תל אביב וכדורסל, בהרבה מקומות הזויים שאני מניח שחלקכם לא הגעתם אליהם בארץ.
2: אני רוצה להגיד לך משהו לסיום, לפני שאני אשאל שאלה קצרה לסיום. קודם כל, מרגע זה, עד מתי שאנחנו חברים ומכירים אחד את השני, אתה לא אומר לי יותר בחיים את המילה תהליך, בחיים. רגע, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי כשאני רואה מאמן כדורגל מפסיד בסיום משחק, ולא מסוגל לתת מחמאה לקבוצה שניצחה אותו, ואומר, אנחנו בתהליך, הוא גמר אצלי את הקריירה, לא מסוגל לשמוע את העניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, מור, הפועל תל אביב בית"ר ירושלים זה סך הכל רבע גמר גביע הטוטו, אבל זה בנתניה ביום שבת, אבל זה השני המועדונים עם יריבות מאוד מאוד גדולה. רוצים לנצח משחק כזה? אתה הולך למשחק כזה? רגע, אתה הולך למשחק כזה כאילו זה משחק ליגה?
13: פרימו, אני לא ישן בלילה כבר שבוע בגלל המשחק הזה.
2: לא מאמין לך, על גביע הטוטו אתה לא ישן בלילה?
13: זה מה נשאר לי, מה עוד אני צריך בחיים? נתנו לי את המונדיאל הזה שעם כל הכבוד לבאמת משחקים מטורפים, שחקנים מטורפים, זה מה אני יודע, זה מה אני מכיר, לראות את ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, ולנסות ולרצות, לנצח אותם.
1: דרך אגב, אופיר סער, שמסקר בוואלה את שתי הקבוצות אתמול, אמר שביתר מגיעים בהרכב חסר מאוד.
2: גם הפועל.
1: שבביתר, איך שתאר את זה, המצב יותר...
2: אבל אמרתי לך שאנחנו מסיימים את המשחק בטקו, ויש לנו פנדלים אחרי 90 דקות.
14: למה? אבל תוכמה, למה?
2: יש פצועים.
1: לא, יש שם פצועים חסרים.
2: יש פצועים.
14: המחנה, מה?
2: אוקיי, מור, אנחנו נשמח להשתמש בשירותיך בהמשך. מור עזרן, אוהד הפועל תל אביב, המון המון תודה.
13: תודה רבה לכולם.
14: תודה, ביי.
2: ביי. עכשיו אנחנו אל אייל ברקוביץ. שמע, אור ברק העורך עדיין כותב לי הקוסם. תשמע, המילה הזאת לא תעזוב אותך כבר בחיים, אייל.
5: כמו שציון 3 לא יעזוב אותך.
2: לא, יש כבר מתחרים. תשמע רגע...
1: מה, כבר חזרת?
5: נכון, עשו פודקאסט ציון 3.
2: נכון. כן, כן.
5: אנחנו עוד ממך את זה, יפה?
2: כן, כן. זה התחיל בפייסבוק בגלל הציון 3 שלי. אני רוצה לשאול אותך, לפני שניגע בחצאי הגמר, לפני שטסת לחופשה בחול, היית פה בשיחה איתנו, אמרת צרפת היא הטובה ביותר, אבל לדעתך ארצות הברית...
5: לא, לא אמרתי, צרפת היא הטובה ביותר, אבל אני לוקח אימור ציני ארצות הברית בגלל הביתיות.
2: הבנתי. זאת אומרת, לא הופתעת שבלגיה נתנו לה בראש והיא יפה בשמינית.
5: לא הופתעתי, למרות שבלגיה הפתיעה במונדיאל הזה. אתה יודע, הגיעה די רחוק לעומת בלגיה שראינו אותה לפני במשחקי האומות נגד ישראל, שהפסידה לישראל.
2: אז יאללה, בוא נדבר על חצאי הגמר. תסכים איתנו שקיבלנו את 4 הנבחרות אולי הטובות ביותר בעולם.
5: כן. אין מה להגיד, הרמה בגדול, לטעמי, למרות שכולם אומרים שהרמה, המונדיאל הזה מדהים, אז יכול להיות שהוא מדהים מבחינת הצילום והקהל, ומבחינת הרמה, חוץ מצרפת, אף נבחרת לא עושה לי את זה. זו האמת. אלא אם לכם עושה את זה נבחרת.
2: לא.
5: לא ראיתי... לא נזכור אף הצגה של אף נבחרת.
2: לא היה לנו משהו ענק, אני מסכים איתך, מה שתפס לנו את העין זה הפולקלור, הצבע, אבל אם אנחנו לוקחים למשל על ארגנטינה, ואתה יכול להסביר אותה הכי טוב מכולם, היא ממש לא מרשימה, אבל ברגע שיש שחקן כמו מסי, הוא בדקה אחת גומר לך משחק.
5: כן, אבל ארגנטינה נעזרה הרבה בשופטים, כמו במונדיאל הקודם, וארגנטינה בלי מסי נבחרת בינונית מאוד, וארגנטינה קיבלה את מגרלה מאוד טובה עד עכשיו. אתה יודע, עוד לא ראינו אותם משחקים נגד איזה קבוצה מהראיות האירופה, שנגיד בונה ארגנטינה עשתה את זה. יהיה לה קשה מאוד מול אנגליה. אנגליה פיזית יותר, אנגליה חזקה יותר, אין לה אספסי לאנגליה, אבל אנגליה מהירה יותר.
1: אייל, ראית, חזרת נכון מארצות הברית?
5: אז זהו, לא הייתי בארצות הברית.
1: לא היית, אבל אני חושב שאמרת שאתה טס לשם, לא?
5: אמת, אמת, ויומיים לפני הנסיעה שיניתי את כל התוכניות, ופשוט לא התחשק לי לנסוע את כל הדרך לשם.
1: איזה גדול,
2: הוא נסע קרוב אלינו, משהו שעה, שעה וחצי טיסה.
1: איפה היית בסוף?
5: הייתי במיקונוס, איביזה ווינה.
1: ווינה,
14: שילוב.
1: מה הלכת לראות שם?
2: מיקונוס ווינה זה לא דומה, זה לא משהו שדומה.
1: תסביר את החיבור הזה.
5: אני אסביר לך, מיקונוס זה מיקונוס, בטן גב, מסעדות טובות, איביזה, יש לי חבר שם, הלכתי לבקר אותו, וגם חופים, ואז חזרתי דרך וינה של לעשות קצת קניות.
2: גדול.
1: איזה גדול.
14: בוא נדבר, יש לי שאלה.
5: אבל המלצה, וינה... העיר הכי יפה באירופה, לפי
14: דעת. עיר מדהימה.
2: וואו.
14: ברור. אייל, יש לי שאלה, יש לך סימפתיה, מי אתה רוצה? יש לך סימפתיה לאנגליה, כאילו, בגלל העברה שלך שם?
5: ברור, ברור. אנגליה, תמיד יהיה לי סימפתיה, ואני חושב שהגיע הכל, לא? אחרי 50 שנה.
14: אני איתך.
5: שאנגליה תניף את הגבי העולמי. לא שהיא נבחרת גדולה, לא שהיא עושה לי את זה, כן? זה נבחרת, הייתי קורא לזה אפורה אפילו. אין בה איזה כסף. אבל היא חזקה, מהירה, מאומנת, יש לך גולר נהדר, ארי קיין, יש לה את בלינגהאם שהגיע בכושר, אני לא יודע מאיפה, יש שנתיים שהוא לא פגע,

0: זה לראות את הגדולים ביותר, את הטובים ביותר, את הנבחרות הגדולות ביותר, את השחקנים הטובים ביותר. מה מעניין אותי? הייתי נגד סנגל.
1: אבל אני כן רוצה להגיד לך, ואני חושב שאתה תאריך את זה, כי אנחנו לא הצלחנו לעמוד בזה אף פעם, אתה לא עשית את זה עם נבחרת ישראל לצערי, בסוף אייל, זה, אתה יודע, החבר'ה האלה באים אחרי 60-70 משחקים בעונה, אתה יודע מה זה כבר להגיע ליוני, אתה מת לחופש, ואז הם באים לשם לחודש שלם, כל יומיים שלושה משחק, צריך להאריך את זה, אייל.
0: זה... אני לא רק שמאריך את זה, אני חושב שזה התעלות מטורפת, של שחקנים במיוחד הגדולים ביותר שבאים אחרי, כמו שאמרת, עונה מטורפת, אחרי קמפיינים של צ'מפיונס ליג וגביע מקומי וגביע טוטו מקומי והליגות ועוד שנה ועוד שנה
1: וואו,
2: אתה יודע איפה הוא נמצא?
1: בדרך מירושלים.
2: מירושלים לתל אביב,
1: תמיד
2: תקשיב.
1: תמיד יש אזורים שם.
2: יש את זה כאילו... בדרך מירושלים לתל אביב, ויש את זה באזור כביש חיפה.
1: יאללה, זה מדהים. כן, עכשיו יותר שומע.
2: עכשיו, כן.
0: אז אני אומר, אתם צודקים, יש אזורים שלא שומעים. יש התעלות של החבר'ה האלה, וגם זנדברג יודע, לסיים עונה אחרי 60, 70, 80 משחקים, ולהתעלות זה לא פשוט, ואני מעריך את זה מאוד.
2: אייל, אני רוצה לשאול אותך,
0: אני לא אוהב את הפורמט הזה עם כל הקבוצות הקטנות,
2: יותר מדי קבוצות קטנות, יותר מדי משחקים שלא לא טובים. אני רוצה לשאול אותך על ברזיל. ברזיל היא מלכת המונדיאלים, ואני אקח אותך מפלא בדרך לריבלדו, רונלדו, כל הגדולים. לדעתך, זהו, האירופה כבר תגבור על ברזיל, למרות שיש לה שחקן אחד עולמי, זה ויניסיוס.
0: ברזיל לא טובה. ראינו את זה מהרגע הראשון, ברזיל לא טובה, ובכדורגל אין שקרים. אין קסמים ואין שקרים. מי שטוב, סוחב לאור הזמן, מי שלא טוב, נופל. וברזיל, חוץ מויניסיוס, אין לה משהו מיוחד. לא ראית שם, גם קזימרו שהוא בקישור, כבד כבר וכבר בסוף הקריירה וכבר בקושי סוחב. זה לא זה, זה לא זה. אין להם שחקנים מספיק טובים בשביל להתמודד עם הראיות הכדורגל, עם ספרד, עם אנגליה, עם צרפת. אבל עוד פעם, אני מבדיל את כל הנבחרות ושם את צרפת בצד. צרפת זה מכונה, יש להם הכל.
2: ולא בטוח שהיא מנצחת מחר את ספרד, אתה יודע מה זה כדורגל?
0: זה כדורגל, אבל היא מכונה. אני לא חושב שיש נבחרת יותר טובה מצרפת במונדיאל הזה, ולצערי הרב, אם וכאשר יהיה הגמר המשוחזר, אני לא רואה סיכוי לארגנטינה לנצח בגמר את צרפת.
1: אייל, תן לי להגיד לך משהו שאמרתי אתמול, ואני מת לשמוע את ההתייחסות שלך, וזה בנושא למין ימל. אתה הרי יודע מה אני אוהב, אני אוהב את ה-10, אתה היית 9, כן? אבל את ה-10, את המתחת לחלוץ, 9 אני מתכוון על החולצה. למין ימל, אייל, כל עוד ישחק שם בצד, רחוק מהאזורים המסוכנים, רחוק מהשער, מדי פעם צריך...
3: שלה, לה...
1: רגע, תן שמוע את אייל. אני חושב שלמין ימל, אייל, חייב לעבור מהר הסבה. הנבחרת הספרדית, אגב, לא מעניינת אותי, אני מדבר על ברצלונה. חייבים לקחת את למין ימל מהצד, לשים אותו מתחת לחלוץ, יש לו ביתה טובה, יש לו דריבל, אייל, הוא לא צריך שחק שם, ועוד מדי פעם גם לרוץ אחרי מגינים. מה דעתך?
0: דעתי שאתה טועה בגדול.
1: וואו, איזו הפתעה. באמת אני מופתע.
2: בוא נשמע.
0: למין ימל, שחקן כנף.
1: וואו.
0: הוא היה שחקן הכי טוב בעולם עד לפני המונדיאל הזה, ביחד עם אמבפה. הוא עשה עונה מדהימה. אתמול בטעות שלחו לי איזה קליפ שלו. וואו. אם אתה רואה את הקליפ הזה, אתה אומר, אני מחזיר את כל הדברים שאמרתי. זה כוכב על, כישרון על, לקח אליפות, אולי ייקח גביע עולמי. אני מסכים איתך שהוא לא מתעלה במונדיאל הזה, עדיין הוא טוב, יש לו רגעים יוצאים מן הכלל, אבל כן, הוא לא מה שחשבנו, ועד שכך הוא בן 18.
3: היום הוא בן 19, יש לו יום הולדת, בדיוק.
1: אבל יש לו עוד שלושה מונדיאלים לפחות.
0: אייל. לא, אתה טועה, בקטף של רונלדו באמת יש לו עוד 5.
3: זה נכון.
1: לא, אבל אני חושב, אייל, ואתה יודע...
0: למה באמצע? להיות באמצע, אתה צריך להבין. להיות פליימקר, אתה צריך אופי של פליימקר. הוא לא מספיק נייד בשביל לבוא לקבל את הכדורים, הוא לא מספיק, גם באמצע מאוד צפוף, שהוא בא מהצד, הוא באחד על אחד,
1: אבל אין אחד על

0: אחד, אייל, הוא אחד על שלושה, אייל, הוא אף פעם לא אחד על אחד.
1: עובדה שבברצלונה.
0: כן, בברצלונה, בקמפנו, אייל, אתה יודע, זה 75% אתה שולט בכדור, עזוב, זה לא דומה.
1: שם הוא שחק בברצלונה.
0: אייל, רגע, אייל, יש לך הרי סיפור על כל דבר, עברנו את מה שעברנו עם ענן חלילי היום, ספר, כאילו, אתה מכיר את האירוע הזה בכלל? אנחנו מבינים שבאיטליה זה בדיקות אחרות, יותר נכון פיענוח אחר, משהו שעברת, אתה ידעת שבאיטליה זה שונה ממקומות אחרים באירופה? שמעת בטח על ענן חלילי.
1: קודם כל מה שקרה לענן זה טרגדיה ספורטיבית. טרגדיה בשביל שחקן כדורגל, להגיע למעמד כזה, לטופ של אירופה, לקבוצה אחת הגדולות בעולם, עם העברה כל כך יקרה ואקסקלוסיבית, ולהיחשל בבדיקת
0: בדיקת לב,
1: זה טרגדיה ספורטיבית, אני לא מאחל את זה לאף אחד, ייקח לו זמן להתאושש מהדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שהם רצו גם להפיל את העסקה וחיפשו תירוץ. יכול להיות, כי העסקה הזאת היא יקרה מאוד ששחקן ישראלי, עם כל האנטישמיות שעכשיו יש, עם כל הבלגן, יכול להיות שהם חיפשו דרך להפיל את העסקה. ודבר שלישי, וזה הכי חשוב, אני חושב שאם ענן חלילה הוא כזה כוכב גדול, אז כל הקבל לטובה, והוא ימצא משהו לא פחות.
2: מה שבדיוק אני אמרתי, כל הקבל לטובה, הוא יגיע לקבוצה גדולה אחרת. אגב, אייל, תוך כדי שאתה מדבר, שלחו לי הודעות שיש מצב שמונדיאל 2030, אתה לא אוהב 48, יכול להיות 64.
3: כן, עכשיו זה פורסם.
2: בדיוק, עכשיו אני רוצה לשאול...
1: פרימו, אני נשבע לך, לא ראיתי משחק אחד בשלב המוקדמות.
2: אז ב-2030 לא תראה 40 משחקים.
1: לא, אני אגיד לך את האמת, זה לא עניין אותי בעוד השעות, לקום באמצע הלילה, לראות את הקבוצות האלה, זה לא מעניין אותי.
2: כן, אני מבין אותך, אבל אני רוצה...
1: אבל המשחק האנגליה נגד ארגנטינה או צרפת ספרד, אני יכול להגיד לך שאני אעשה בבית חפלה ויבואו לראות את המשחק, תבין? זה מה שמעניין.
2: מסכים איתך, אייל, אני רוצה לסיים איתך עם משהו חשוב. השם שלך נקשר להיות הבעלים של נוף הגליל, מה קרה בסופו של דבר?
1: לא הגענו להבנות. פשוט.
2: לא, אבל אתה יודע, יכול להיות יש הבנות כספיות, יכול להיות שיש הבנות לבעלי תפקידים. איפה זה נפל?
1: לימור, כשאתה קונה מועדון כדורגל, יש כל כך הרבה סעיפים בחוזה, לא הגענו לכמה סעיפים, לא הגענו להבנות. פשוט מאוד, זה לא... אם אתה רוצה להיכנס לך לפרט קטן, אתה רוצה לפרט קטן?
2: כן, בטח.
1: שאני לא יודע מה באמת גובה החובות שם.
2: אין דבר כזה, לא לוקחים קבוצה בלי לדעת.
1: בדיוק, בדיוק.
2: רגע, אייל, אם יהיה מועדון אחר מסודר שיפנה לך, יש מצב?
1: כן, למה לא? בכיף.
2: למה זה מדגדג אותך להיות בעלים?
0: אני חושב שאייל, רגע אייל, תן לי להגיד משפט, אני חושב שאייל, פרימו שאל למה זה מדגדג אותך, אני אומר, אייל מסתובב בתחושה שאחד מהאנשים שהוא הכי אוהב בעולם, שזה אחיו ניר, סובל מאוד מהקטע הזה של להיות אח של אייל.
2: בגלל השם משפחה.
0: אני מרגיש ככה שאייל מרגיש שזה שניר לא מאמן וחסום בהרבה מקומות. אני חושב שאייל מחפש גם את הקבוצה בשביל ניר. צריך להגיד את זה. אני חושב, אייל, תגיד לי אם אני צודק.
1: ברור שזה נכון. ברור. אני לא יכול להיות מאמן שאולי הוא מאמן בין השלושה הכי מצליחים בליגה לאומית, לא מקבל קבוצה כשכל הקבוצות מחפשות ומחליפות מאמנים אחד אחרי השני. זה יכול להיות. הבן אדם עלה ליגה לפני כמה שנים עם נס ציונה, היה רגע לפני העלייה עם ראשון לציון, הצליח בכל מקום, אז עושים דווקא. אז ברור שנכון. אבל חוץ מזה, אני יכול להגיד לך, אני מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי.
2: כן, אבל תשמע, שינית קצת את הסגנון חיים שלך, מעניין של פרשנות ספורט ברדיו, אחרי זה הלכת לטלוויזיה.
1: עדיין אני עוד כדורגל.
2: כן, אבל אני אומר, איך זה יכול להסתדר? טלנט בטלוויזיה עם בעלים של קבוצת כדורגל, זה מסתדר לך?
1: מה, לא הבנתי, מה הבעיה?
2: אני לא זוכר טלנט בטלוויזיה שהיה בעל של קבוצת כדורגל.
0: יש לו את הבוקר, יש לו את הזמן שלו לעבור.
2: אני מדבר רק מבחינת זמן, אייל.
1: מבחינת זמן, אני בעלים, אני לא מאמן. למה מיץ' גולדהר מגיע למכבי תל אביב?
0: אבל האמת שנוף הגליל קצת רחוק גם, אייל, אתה יודע, זה היה לנסוע רחוק.
1: אבל אני לא אמור להיות המאמן, זה לא
0: המקרה המקצועי. לא, ברור, ברור.
2: כן.
0: דרך אגב, עוד משפט אחד.
1: מיכאל סמברג היה שחקן שלי בראשון לציון, תשאל אותו איך ניהלנו את המועדון.
0: פרימו הזכיר את הרעיון שלך...
3: 100 מ-100.
0: פרימו הזכיר את הרעיון שלך אצלנו לפני שטסת, אז... אם אתה זוכר, לדור פרץ אמרת אסור לחתום במכבי תל אביב, אז בינתיים הוא חתם, ומכבי תל אביב בינתיים לא משתנה, אתה זוכר, אמרת היא מאחרת מאוד בהכנות, זה לא משתנה, אייל.
1: אני עוד פעם אומר, הניהול של מכבי תל אביב מה שג'ורדי קרויף עזב, לטעמי הוא לא ניהול טוב.
2: אני איתך, ואני אומר את זה לתוכמן כמעט כל טוב. עכשיו אומרים לי, המשחק הקרוב,
1: וזה לא קשור בהישגים, אני מדבר איתך בתור אחד שמסתכל כדורגל מהצד, לא יכול להיות שמכבי תל אביב מנוהלת ככה.
0: אגב, אני חייב שאלה לשאול אותו פרימו, לפני שאנחנו מסיימים, אל תעשה לי ככה, אייל אלוף בהכנת שניצלים, השניצל הווינאי, אייל, חלש מאוד.
1: שמע טוב, תוכמן, הייתי צם 3 ימים, אכלתי 6 פעמים שניצל.
0: אני אומר לך שאני לא אוהב את השניצל הווינאי.
2: בווינה אוכלים שניצל.
0: לא אוהב, לא אוהב, לא אוהב, לא אוהב,
3: מה זה?
2: יאללה, אייל, אנחנו תמיד... תמיד נשמח לדבר איתך, אייל ברקוביץ', המון המון תודה שהיית איתנו.
1: ביי, תודה לכם.
2: ביי, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. 103
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה. Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום. בכפוף לתקנון.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: הנה זה בא,

0: העונה, אלוף האלופים, ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
3: חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למאמן בני יהודה אלי לוי, אלן אלי.
4: ערב טוב.
3: תשמע, פעם ראשונה אני אומר לך את זה, אנחנו 5 שנים מתכוננים לליגה, כל פעם בני יהודה מעומדת לעלייה, אתה פעם ראשונה מכין את הקבוצה לעונה הקרובה, אתה יכול לגעת בנקודה או שתיים, מה צריך לעשות, כי אתה מכיר כל כך טוב את בני יהודה, אתה תמיד מחמיא למועדון הזה לאוהדים, מה הדבר שהכי אתה צריך לעשות בשביל שסוף סוף תעלו ליגה?
4: לנצח הכי הרבה בליגה ואז לעלות את הקבוצה.
3: כן, אבל אתה יודע שהליגה הזאת היא קשה, משחקים, כל משחק הוא מלחמת עולם.
4: מאוד מאוד קשה, אני חושב שבני יהודה ב5 שנים האחרונות הרכיבו אותה ב10 דקות, זאת אומרת, הסתיים העונה, לקחו את השחקנים שחשבו שהם הכי טובים באותה עונה די מהר, ולצערי אחרי 5 דקות הקבוצה התפרקה, היא לא הצליחה, ואני חושב שהשנה... אני הגעתי במצב מסוים לבני יהודה שהייתה בתקופה במצב לא טוב, ובינואר כבר התחלנו לבנות את העונה הזו. כן, רצינו עוד לעלות שנה שעברה, אבל לא הצלחנו, אבל כן התחלנו לבנות את העונה הזו, ושמרנו על כל העוגנים. אני חושב שזה פעם ראשונה ב5 שנים האחרונות שבני יהודה מתחילה עם שלד ושלד טוב, ועל זה אנחנו מצרפים את כל השחקנים שאנחנו חושבים שיכולים לעזור לנו בשביל להשיג את המטרה שלנו, שעליית ליגה כמובן.
5: אלי, אתה יודע, דיברנו על הרבה קבוצות, הזכרנו מכבי תל אביב, אני מדבר על ליגת על שלא מוכנות לעונה הקרובה, זה נראה שאתם, תקן אותי אם אני טועה, מה נשאר לך כדי שתהיה מרוצה מהסגל? האחרון שצרפתם זה ניר ברדיה, נכון?
3: והיום זר.
5: והיום
4: כן,
5: זר?
4: כן, אנחנו נוסיף על זה 2 זרים בחלק ההתקפי.
5: אוקיי.
4: כנפיים, כנף וחלוץ. ואם נחשוב שיש עוד איזה ישראלי או 2 שיוכלו לעזור לנו, נצרף, אבל באופן כללי, צירפנו את כל מי שרצינו, נשארו לנו לצרף עוד 2 שחקנים, 2 שחקנים זרים בחלק הקדמי, ואנחנו נעשה את זה.
3: אתה יודע, אני מסתכל על הליגה, ראשון לציון מתחזקת מאוד, אמרנו אשדוד וריינה, כמובן, 2 יורדות שהתאבדו לעלות חזרה, זאת אומרת, גם העונה הולך להיות קרב גדול מאוד בצמרת, נכון אלי?
4: כן, הליגה הזו קשה כל שנה, אתם שוכחים שכל שנה יש קבוצה שלא חושבים עליה שהיא מתמודדת, ואני אתן לכם עוד נתון, ב5 שנים האחרונות, תמיד קבוצה שעלתה מליגה א', אחת מה2 שעלו מליגה א', היו בפלייאוף עליון והתמודדו אפילו על עלייה.
3: אז אתה מדבר על קריית גת.
5: קריית גת, כן.
4: זה קריית גת השנה. וקריית ים לפני זה, וכפר שלם שנה לפני זה, ואם תסתכלו ב5 שנים האחרונות, זה נתון סטטיסטי שאי אפשר להתחמק ממנו.
3: ראיתי היום, בהודעה של בני יהודה, הבאתם קשר אחורי בין 22 בלבד, ממש צעיר, תפקיד מאוד מאוד מרכזי אצלך בהרכב, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
4: שחקן שמתאים מאוד לפרופיל ולדנ"א של בני יהודה, למה שאנחנו מכוונים ורוצים, שחקן שיודע לשחק כדורגל, יודע לחבר את הקבוצה מההגנה לכיוון ההתקפה ואגרסיבי. אני חושב שזה אחת העמדות הכי חשובות מבחינתי כמאמן, וראינו המון שחקנים, והחלטנו ללכת על השחקן הזה. אני מקווה שגם שהזמן שהוא ישחק והזמן יעשה את שלו, אז נגיד ש... שעשינו החתמה טובה.
5: אלי, באיזה שלב ויתרתם על... באיזה שלב ויתרתם, אם בכלל הייתם בסיפור של דור מיכה?
4: לא, לגמרי היינו בסיפור של דור מיכה, אבל אתה יודע, חוץ מדור מיכה היו עוד שחקנים כאלה ואחרים שרצינו, ושהסתדר לנו שחקן אחר, וחשבנו שבעמדת הקישור כבר אנחנו די סגורים, אז החלטנו לרדת מהסיפור ולחפש את שאר השחקנים בעמדות שהיינו צריכים.
5: אלי, מעניין אותי, שחקנים צעירים בבני יהודה, יש מחלקה בשנים האחרונות מצוינת, אתה בתור אחד שכמובן עבד והצליח במחלקות נוער במקומות שונים, יש סיכוי שנראה מישהו שמשתלב בעונה, בסגל, אולי בהרכב אפילו, אורי חסן זה כמובן שם
3: יודע,
5: מאוד
3: מיכל...
5: גדול, אבל יש עוד כמה שמות.
3: אני ממשיך אותך, השאלה שלך נשארת, אבל זה בדיוק מה ששאלתי את אלי במחזור הסיום בליגה לאומית. Mm-hmm. בדיוק מה שאמרת עכשיו. Mm-hmm.
4: אז קודם כל, כבר שנה שעברה צירפנו 5 שחקנים מקבוצת הנוער, מיכאל פיסקינר ונוראי אוזנה ואורי חסן ושחר...
5: איוון.
4: ושחר, לא, שחר מזרחי וסער הרשקוביץ' הם שחקני נוער שנתון 2008-2007, וגם השנה הם יהיו חלק בלתי נפרד מהסגל שלנו. למחנה אימון יוצא איתנו ילד שגלעד מלצר, שהוא שנתון 2008 שחקן קבוצת הנוער, וכן, אתה יודע, אני... למי שבא ממחלקות הנוער, לפעמים הרבה יותר קל להכיל ולתת לילדים האלה את ההזדמנות, והם יקבלו הזדמנות אמיתית, ואם הם יהיו טובים, הם גם שיחקו ב-11, זה לא משנה מי הוא, איך קוראים לו ובין כמה הוא, ולראייה שנה שעברה, נגד אפולה בליגה, שיחקו 5 שחקני נוער בהרכב, וניצחנו 1-0.
3: הלוואי, הלוואי, זה האהבה הכי גדולה שלי.
5: וזה, אני אגיד לך מה, תמיד ששואלים אותי, אני אומר שמאמן שעבד במחלקות נוער, יש לו מבחינתי יתרון עצום, כי קודם כל הוא יודע מה זה, הוא מגיע משם, הוא יודע כמה זה חשוב גם לאוהדים, גם למועדון, שבשביל להתחבר לשחקנים האלה, לשחקני בית, זה כל כך חשוב, ואני גם, אתה יודע, ליבי עם שחקנים צעירים, ואני מאוד רוצה...
3: אני רוצה לשאול אותך, חוליית ההתקפה שלך הייתה לא רעה, והדר רטנר נכנס לא רע בכלל מאז שהבאתם אותו בינואר, אבל קיבל החלטה לעבור להפועל פתח תקווה, זה...
5: מכבי. מכבי פתח תקווה.
3: לא.
5: כן.
3: דר רטנר?
5: כן.
3: לאן הוא עבר?
5: מכבי.
3: מכבי פתח תקווה. תגיד, וסליחה, וזה פוגע בקטע הזה של שחקני התקפה?
4: קודם כל, כל שחקן טוב שהיה ולא נשאר, אז זה פוגע. בהקשר של דר רטנר לא היה לנו סי, היה לו סעיף יציאה, רגע ששילמו עליו את הכסף הוא הלך, אבל עדיין, יש לנו שחקנים טובים, צירפנו את סתיו נחמני בחלק הקדמי, אמרתי אנחנו נצרף עוד 2 שחקני התקפה זרים, יחד עם דני עמר, שגי דרור ונועם גיסין, יש לנו את בן הדדי שהוא שחקן התקפה, יש לנו את סער הרשקו שהזכרתי מהנוער, יש לנו מספיק שחקנים
5: סגל, טוב. סגל מדהים לליגה לומדת. אלי, תגיד, קבוצה כמובן שקרובה ללבך, ממשם מחשדוד ירדה ליגה, מה... לא מבינים באשדוד על הליגה הלאומית שיבינו בהמשך הדרך?
4: אני לא יודע אם הם מבינים או לא מבינים. הליגה הזו היא בטוח ליגה מאוד מאוד קשה, ליגה מאוד מאוד תחרותית, ליגה מאוד מאוד סיזיפית, וזה לא רגיל. אתה יודע, כל פעם אנחנו חושבים השנה היא תהיה פחות מפתיעה והיא נהיית יותר מפתיעה מעונה קודמת. אני לא יודע אם אשדוד יודעים או לא יודעים, אבל הם יצטרכו להגיע לליגה קשה, אם הם יפנימו את זה מהר מה טוב, ואם לא זה שלהם.
3: אלי לוי, מאמן בני יהודה, סו לשלום, תחזרו בשלום, ונראה אתכם בעונה הבאה, בהצלחה.
5: בהצלחה, אלי.
4: תודה רבה, תודה.
5: אלי.
3: אתמול נבחרת ישראל לנשים, הנבחרת של הקבוצות הצעירות, העתודה מסיימת את חלקה, בגמר הפסד לצרפת, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכוכבת הנבחרת, גל רביב, אלן גל, מה שלומך?
6: אני בזה, מה
3: שלומכם? אנחנו בסדר, ראינו אותך, התלהבנו בכל המשחקים, לא רק אתמול. האם בסיום המשחק, למרות שצרפת נבחרת מצוינת, הרגשת פספוס, היינו יכולים לעשות יותר?
6: קודם כל ברור, הרגשתי פספוס. אני התבאסנו קצת, אבל עלינו על הפודיום עם ראש מורם, עשינו היסטוריה והבאנו גאווה למדינת ישראל.
3: איך את מתייחסת לכך שהרבה אומרים שאת היית צריכה להיות ה-MVP של אליפות אירופה ולא קיבלת את התואר הזה, והרשת צוערת, אומרת לך היה מגיע להיות ה-MVP?
6: קודם כל אני מעריכה את כל מי שאומר ושם את ידו בדבר, ואין לי כל כך שליטה על זה, אין קריטריונים מסוימים ל-MVP, ו... אני עם הפנים קדימה, זה דברים שאין לי שליטה עליהם, אז אין לי כל כך מה לחשוב עליהם.
3: בואי נדבר עלייך, את משחקת במכללות של מיאמי, נכון? רק ב-19? זאת אומרת, ממה שאני שומע מהמחמאות, אני משוכנע שהן לא מפריעות לך, להפך, רק יחזקו אותך, גם דיברנו עם טל נתן, ומה ההמשך? מה הציפייה? כי את רק ב-19.
6: להמשיך להתקדם, להמשיך להשתפר כל יום, הגעתי לפה עם עבודה קשה והתמדה, וככה אני אמשיך. להמשיך לתת טונות טובות ולהתקדם, להגיע לאן שאני רוצה בסוף.
5: המטרה היא להגיע כאילו...
3: WNBA,
5: זה כאילו, זה העניין, לא?
6: כן, זאת המטרה.
5: ואיך זה קורה? כאילו גם יש דראפט, יש זה, סליחה, אני לא כל כך...
3: בסדר אמורי, תסביר. איך אפשר להגיע
5: ל-WNBA?
6: בגדול יש לי עוד 2 או 3 בקולג' ומשם נרשמים לדראפט, וככה זה מתחיל.
5: אז כמו, אז, כן, כמו גברים כאילו, לא? שגם נרשמים לדראפט וזה.
3: אנחנו,
6: הגברים כמונו, כן.
3: אנחנו באמת בקטע של הנבחרות הצעירות, אנחנו לא ביום יום עוקבים בכדורסל, אני מבין שגדלת בקדימה צורן, מאיזה גיל את משחקת כדורסל? מה, התחלת בחוג שם?
6: התחלתי בחוג עם הבנים בקדימה צורן, באזור א' ב', ומשם התקדמתי לטלמון, לאקדמיה וינגייט, ועברתי לארצות הברית.
3: רגע, אבל היה מישהו, איזה סוכן, מאמן, מישהו שאמר, בונה, יש לנו פה פוטנציאל בלתי רגיל? מי האיש שראה את הפוטנציאל הזה?
6: היו כל כך הרבה אנשים בדרך, כל כך הרבה אנשים שתומכים, כל כך הרבה אנשים שמרים אהבה ועוזרים ככה לסלול את הדרך, ואין לי שם אחד להגיד, יש כל כך הרבה, ובאמת תודה לכולם.
5: אני חייב להגיד שאני לא, אני לא כזה עוקב או מבין בזה, אבל בימים האחרונים שמעתי את השם שלך,
3: היא כחווה.
5: מה זה, כאילו, אנשים מחמאות, כן, כאילו כמו לברון ג'יימס, כזה.
3: אתה צודק.
5: לא ראינו פוטנציאל, לא ראינו כישרון כזה בכדורסל נשים, לא ראינו שחקנית כזאת וזה וזה וזה. השאלה אם זה משהו שמלחיץ, משהו שמפריע, משהו שאת מתייחסת אליו בכלל.
6: משהו שנותן עוד מוטיבציה. נותן עוד מוטיבציה לעבוד קשה, להוכיח לאנשים להביא עוד גאווה למדינה כמה שאפשר, וזהו.
5: תגידי, אתמול דיברנו עם טל, המאמן לפני המשחק, ואני שאלתי אותו אם הרגשתם איזושהי עוינות לאורך הטורניר, הוא אמר שממש לא, גם מגובה הפרקט לא היה שום דבר, טרשטוק, דברים כאלה ואחרים, על היותנו ישראלים, שזה, את יודעת, בתקופה הזאת מורכב?
6: לא הרגשנו, באמת שלא הרגשנו, בסופו של דבר באנו לשחק ספורט ולא באנו להתעסק בפוליטיקה, ואני שמחה שלא הרגשנו, כמובן שאם היינו מרגישות היינו עומדות למדינה שלנו ונותנות גב למדינה שלנו, אבל לא היה משהו ספציפי שהרגשנו.
3: ואם אנחנו מדברים על טל נתן שדיברנו איתו אתמול, אחת השאלות שלי הייתה אם אנחנו הולכים לראות כאן את הכדורסלנית הגדולה ביותר בהיסטוריה. הוא נקב בכמה שמות, אבל הוא אמר בהחלט כן. ואת נראית לי צנועה, ילדה טובה, לא תגידי על עצמך אני הכי טובה בארץ, אבל בכל זאת אני שואל לגבי העתיד, את תקחי את נבחרת ישראל נשים לכמה שיותר רחוק, זאת הכוונה בעצם.
6: חד משמעית, זאת המטרה, להביא לנבחרת הנשים מדליה, נבחרת הנשים הבוגרת, להביא כבוד למדינה.
3: אנחנו מאחלים לך...
5: אחורייך, ב-100%. השאלה הגדולה, פרימו, אם היא עכשיו יכולה ללכת לקניון, לים, וכל החיים שלה השתנו, או שעדיין...
7: קודם כל, היא בקולג'ים.
5: רגע, לא חזרת לארץ עם הנבחרת?
6: חזרנו, אני עכשיו... חזרתי מנדבר, אני עכשיו
5: בדיוק מנדבר. אז זהו, אז מחר בבוקר מה, פתאום תהפכי למישהי שיוצרים לך תימות, את מעריכה?
6: קשה לי להאמין, נראה לי שיש עוד דרך ארוכה, אבל בסוף נגיע אליה.
3: יפה. גל רביב, עשית לנו ממש טוב את והחברות שלך, ותמשיכי להצליח.
5: בהצלחה.
6: איזה כיף, תודה רבה.
3: תודה. יאללה, בואו אנחנו נסיים את התוכנית עם כמה מילים כל אחד לקראת חצאי הגמר שיש לנו.
5: כן, אז אני אגיד ככה, אמרתי ואני אחזור ואומר, מבחינתי אני מאוד מאוד רוצה ומחזיק אצבעות לגמר בין ספרד לבין ארגנטינה, ברמה האישית, אתה יודע, יהיה לי הכי כיף לצפות בזה, אני חושב שאם יש נבחרת שיכולה לעצור את צרפת, זו ספרד, בצד השני מרגיש לי כאילו ארגנטינה מאוחדת יותר, עם כל זה שהיא כבר לקחה את המונדיאל, עדיין יש רעב גדול, ולכן אני לא אתפלא אם הוא עושה את זה עוד פעם גם מול אנגליה, אני יכול להגיד לך שהמשחק על המקום השלישי, וואלה, לא יודע, נראה לי קצת מיותר, אולי לזה תסכימו איתי, אבל אני ממש נהנה מכל רגע, ומחכה כבר, עוד ארבע שנים.
3: מיכאל?
5: עוד ארבע שנים.
7: אני אגיד דבר כזה, מצד אחד, באמת צרפת ספרד, זה מבחינתי מקצועית, זה המשחק הכי גדול, שתי הנבחרות שהכי הרשימו אותי והיו הכי טובות. מהצד השני, שתי הנבחרות באמת כמו שדיברנו פה בהתחלה, עם ההיסטוריה, עם המאבק הכי זה, אז מבחינתי שני חצאי הגמר האלה מושלמים.
3: טופ.
7: אני אלך על דווקא על צרפת נגד ארגנטינה, שחזור של הגמר הקודם,
5: והפעם הצרפתים יזכו.
8: פרימו, לך אני לא משה לאמר, כי מחר אתה תאמר בפינת ווינר, אני לא יודע מי איתכם, מי פה איתנו, מי מה... אתה איתנו מחר?
3: בוא, שים את הדבר היפה הזה ברקע, שים.
8: פרימו, אתה תאמר מחר, כי מחר יש לנו פינת ווינר, על שני החצי גמר.
3: יפה. אייל ברקוביץ' אמר שהוא היה ביוון, הבאתי את המנגינה הכי יפה בהיסטוריה של יוון, הנה, תשמעו את זה ברקע. וזהו, אור ברק, היית העורך והמפיק שלנו, יואב מנדלוביץ' על האחראי על השידור, בדיגיטל עידן נאור, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, תודה מיכאל זנדברג.
7: בכיף, תודה רבה.
3: תודה יניב תוכמן, לכו עם היוונית הזאת עד הבית, ביי.

0: שלוש FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
1: ב-10.
3: 103 FM.
4: הנה זה בא.

0: ראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת, בעיקר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
3: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
4: יש ארנק יאו!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שהרמטכ"ל הרב אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון על החקיקה הפותרת את החרדים מגיוס, ובו כתב כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה, מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצהל כשלושה שבועות לעשות זאת, כך יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. בתוך כך, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שהיה כל חריג בקואליציה והתנגד לאורך כל הדרך לחוק יסוד לימוד תורה, מודיע היום כי יצביע בעדו. בראיון לעודד בנמי בחדשות 12 הוא הסביר, נעשו בחוק שינויים משמעותיים.
7: היו כאן מהלכים של דיונים ארוכים מאוד מאוד בוועדת הכנסת, ושם הצלחנו, אני וחבריי, להוריד לגמרי את אותה השוואה המדוברת בין משרתים לבין לומדי תורה, ולכן אנחנו הערב נצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה, כי הוא רק הצהרתי, הוא רק דקלרטיבי, הוא רק הסעיף הראשון, וכך למעשה הגענו לאותה מסקנה שיצאו נגיע לפני כחודש.
6: לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הם מחזירים את המצור הימי על איראן, דובר ארגוני המהות של האום מודיע כי הארגון מתנגד לקביעת אגרות במצר המשמש לשייט בינלאומי. לדבריו, אין לכך בסיס משפטי. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הפיץ סרטון מהתקיפות שביצע הצבא האמריקני. לפי האמריקנים, התקיפה בוצעה לראשונה באמצעות סירות מתאבדות, ובמסגרתה הותקף מתקן תחזוקה של צוללות וספינות. אישה עקבת 80 טבע בחוף מכמורת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייה בשטח, אולם לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני. האם הדיל של נתניהו והחרדים ישפיע על ההצבעה? כתבתנו יולן כהן עם תיעוד מיוחד של המסוקים והרחפנים המשטרתיים שהתפסו את הנהגים בעבירות התנועה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו בצפון גיא ורון, גבול ישראל-ירדן הארוך בישראל פרוץ לרווחה. מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע את האסון הבא ולמה זה לא קורה?
8: מה אנחנו יודעים על הגבול המזרחי של ישראל? הוא הארוך ביותר, הפרוץ ביותר, סובל מחדירות רבות כמעט מדי לילה, ובחירים ביטחוניים מטרים כי מדובר בפצצה מתקתקת. ועדיין, גבול ישראל-ירדן, שמוגדר גבול שלום, לא זוכה להתייחסות שהוא ראוי לה. והיישובים הרבים לאורכו חוששים מאירועים שינסו לדמות את השבעה באוקטובר, ומבקשים שלא להמתין שיהיה מאוחר מדי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, אנחנו עם פרויקט מיוחד.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
13: ערב טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: עכשיו ב-103 FM.

מה שלומכם? אני כאן איתכם בריאה אחרת. אני איתכם פה עד השעה 9, שלומי תמיר. ואם אתם רוצים לדבר איתי עד השעה 9, על עידן ההפכפכות, על הסלמה, לא הסלמה, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, תהיה עבודה, לא תהיה עבודה, תהיה חתונה, לא תהיה חתונה, תהיה אהבה, לא תהיה אהבה. זה העידן שבו אנחנו חיים. אני אצליח, אני לא אצליח. כואב, לא אוהב. כואב, לא כואב. וואו, איזה עידן. אחר, הפכפך. ואני עוסקת בעידן הזה, בתוכניות האחרונות שלי, מהפרט עד לכלל. ואתם מוזמנים לדבר איתי על זה. העורכת והמפיקה של התוכנית היא דלית כהן. אחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. ואתם מוזמנים לגמרי לדבר איתי. 0552-103-103, 0552-103-103, ואם אתם אלה שאוהבים לשלוח הודעות כתובות, ולתהות על קנקנם של דברים, 054-70-103-70, 054-70-103-70, ואם אלה שאתם פשוט מצטרפים עכשיו על הדרך, אז ראייה אחרת, לראות את הדברים בצורה רחבה כמה שניתן, כי אין ברירה אחרת, נכון, לא פשוט לפתור היום בעיות, כמעט ולא ניתן, כמו שאני קוראת לזה, עידן ההפכפכות, אבל יש מה שנקרא קונפליקט מציל, קונפליקט אחר שבא במקומו, שמציל אותנו מהקונפליקט הקודם, אבל האדם עדיין אדם שהוא בעל תבונה, ולכוח המחשבה יש לחלוטין כוח לשנות תהליכים, ובשביל זה חובה על כל אדם, באשר אדם, ללמוד לחשוב גם אם הפתרון אינו מגיע ברוח התקופת ההפכפכות. אז אני איתכן כאן עד השעה 9, מוזמנים לשתף, לשוחח, לתקשר איתי, לשאול ולנסות לפתור גם קונפליקטים בכל תחומי החיים. ברוח התפיסה של בריאה אחרת. וכאן ועכשיו, הרגע, היום, אנחנו בכ"ח בחודש אב תשפ"ב. כן, עוד שבועיים לסוף תקופת בין המצרים, ברוח תקופת ההפכפכות. ולצערי, אני מרגישה שכל תקופת ההפכפכות, עליה אני מדברת כאולי חודשיים, שלושה חודשים, כחלק מתקופה נרחבת יותר לא פשוטה, היא תקופה אחת גדולה מתמשכת, הדומה מבחינתי לתקופת בין המצרים. כנאמר במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני ומרב, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כך ירגיש בדיוק כמו הפסוק, האדם הנרדף, הצער, הדחוק, כי אין כבר לאן לברוח. אין פתרון לשום כלום. אני יכולה לומר שנשמתו של האדם נתפסת ונכבשת בידיו של הזר, של הכובש, בידיו התמנוניות של הכובש הזר. והנשמה, במקום לדבוק ולתקן את נפשה, הנשמה נאלצת להיות דבקה כאסירה לחוקי השליט הזר. כך חיינו מ-586 לפני הספירה, מגלות בבל, ועד גלות רומא, ומבחינתי גם עד לגלות חורבן הבית הפנימי של היהודים באירופה, ממלחמת העולם השנייה, וחורבן מבחינתי של יום כיפור, ועד לחורבן הכואב בעולם הנאור, במדינתי העצמאית בשנת 2023, חורבן השביעי באוקטובר, שכלל את כל הזיכרונות שסבלו דורותינו, אונס, רצח וגלות מבחינתי, גם אם זה לעיר עזה, ובמיוחד אם זה לעיר עזה, שרצינו להשליט בה איזשהו שלום אולי ושיתוף. ובכל תקופות הגלות, החורבן, גלות החורבן הנוראי הזה למיניהם, התאפיינו תמיד התקופות האלה בהפכפכות נוראית, בתוספת של חסך בענווה, קרי גאווה חסרה בקילומטראז' ללא תמרור עצור, עד לתאונת דרכים המרסקת את הנשמה של החברה. ממש כך.
כך תמיד היה בכל תקופות ההפכפכות. כשהנפש כלואה כך שנים, זועקת לתפילה, להצלה, ומבקשת את סליחתה מבורא עולם, מיצריה הרעים שהביאו אותה הדלום. ויש שיר כזה שנכתב, כן? על חטא ההיבריס איפשהו, שמדבר על היצר הרע מבחינתי, הגאווה וחטא ההיבריס, ולא לומר טעיתי, ולא לומר סליחה, ולא לומר אני מוכן, או אנחנו מוכנים לרגע לחשוב אחרת לפעמים, זהו יצר הרע הכי גרוע. אז בואו נקשיב לשיר הזה.

כן, יצר הרע, תציל אותי מזה. אני חייבת לומר שברוח תקופת ההפכפכות העכשווית, שנתיים לאחר שנחרבה לגמרי כמעט אולי, אני אגיד כמעט כי יש תקווה תמיד, נשמתה של מדינתי לרסיסים בעקבות השביעי באוקטובר, כמראה לכאב ולתחושת החורבן, האופרה הישראלית העלתה את נובוקו, שנכתב על ידי ג'וזפה ורדי. תהיתי איך מלחין נוצרי מביא עמו את כאבם של העבריים עד לכדי דיוק בהלחנה שלו, וככל שחקרתי, נחשפתי לרבדים מעניינים בסיפור הלחנת הנובוקו על ידי ג'וזף ורדי. נובוקו הוא כמובן נבוכדנצר, מלך בבל, וכבר במערכה הראשונה של האופרה, פוגשים את שירת העבדים הלא עבריים, המבקשים תחינה וזועקים את געגועיהם על נהר הפרת למולדתם. ורדי, אני חייבת לומר, כשחקרתי, החל את כתיבת האופרה כשחורבן נפל על חייו, ורוח הסתנה העפילה על גורלו. גורלו החשיך בצורה נוראית. הוא איבד את ששת ילדיו ואת אשתו האהובה, ואף נחל כישלון בקריירת ההלחנה שלו. כמה עצוב. זה היה מאוד מאוד עצוב. ואז איזשהו מנהל תיאטרון הציע לו להלחין את הנובוקו המטורף הזה, את האופרה הזאת, ומה שמצחן בעיני ורדי, זה דווקא הנושא הזה של מחשבה אפה, איך מחשבה יכולה לעוף לה. וכך פברוטי באמת שר את המחשבה האפה, כך זה נקרא, וזה חלק גם מנובוקו, חלק מהאופרה המטורפת הזה, חוץ משירת העבדים. אז מחשבה לגמרי יכולה לעוף לה, גם שליליות יכולה לעוף לה. מדהים, בואו נקשיב לזה.

0: כן, בזכות האהבה פנסייבו הזה, הוא בחר להלחין את האופרה המטורפת הזאת, ומעניין, זה לקח לו כמה שנים, האופרה הזאת יצאה לאור אחרי כמה שנים, באופרה של הסקאלה שבמילאנו שבאיטליה, ב-1842, בתקופה של חורבן האימפריה האוסטרית ששלטה בכל איטליה, ועוד נסיכויות שקצה נפשם באזור. כששירת העבדים הידדה את הרצון לסופה של העבדות ושחרורה של איטליה מהנסיכויות והאימפריה האוסטרית, ג'וזף ורדי קיבל את מלוא ההדרה לפועלו, וחייו השתנו והוארו בתהילה. לגמרי. סיפור חייו של ורדי ברוח התקופה שבה כתב את נובוקו, הם דוגמה מופלאה לתהליך ריפוי דרך ענווה, ובעיקר בתקופת ההפכפכות, ולא רק עבור ג'וזף ורדי, גם ככלי עבור הכלל והפרט. על הפרט והכלל להשתחרר מהשליה שאפשר לשלוט בכל. הצלחנו להשתחרר מכל הגלויות, אנחנו כעם, בזכות ההתמוטטות של אותם האימפריות. הצלחנו להתאחד בסופו של דבר בזכות הענווה. כך גם החלקים המנטליים והגופניים של האדם נחלשים כטבע האדם באופן טבעי בזקנתו, כחלק מכורח המציאות, והענווה של האדם זה להבין שהוא לא יכול להיות תמיד חזק, והוא צריך גם לסמוך. ענוותו של האדם תשמר את רוחו גם לאחר מותו. גאווה ושליטה יביאו להרס הרוח של האדם. בין ענווה לגאווה יש קו מאוד דק. הגאוותן תמיד ישווה את עצמו לאחרים, כשהקטין תמיד את האחר. כשהאדם הענב יעסוק תמיד בעצמי הפנימי הגבוה שלו, בלי הצורך להוכיח, להשוות, ובטח ללא אישורי הסביבה. האדם הענב תמיד יחיה עם לב פתוח וגמישות ורצון טוב. וכך ניתן להגיד תמיד, תמיד, תמיד, על תקופות האדם, יש תקופות ובעיקר אלו הפכפכות שבהם, באמת, האגו לפעמים הופך את הכל על פיו של האדם, של העולם, ופתאום האדם שבנה משפחה, ממון, רכוש, גורלו נחרב עליו ונחשך. כמו ג'וזף ורדי, ולפתע אפשר לומר שענוות הקדושה נחה עליו, כמו ג'וזף ורדי גם, ומשום מקום ועולמו מתהפך חלילה, וגם אנחנו כעם, מעם שנכחד כמה פעמים, גם בתקופת הנצרות, וגם בתקופת הגלות, וגם כשעקרו לנו כמעט את הנשמה, עדיין אנחנו מובילים לאיזושהי ענווה כלשהי ולאמונה שאנחנו בכל זאת רקמה אנושית אחת. אז לגמרי ענווה זה כלי לריפוי מאוד מאוד משמעותי ברוח התקופה. ומה הורס לנו? את הענווה הרבה פעמים. הרשתות החברתיות שמכריחות אותנו להראות כמה אנחנו שווים על ידי עוקבים. וכמה אנחנו יפים דרך הפילטרים. וכמה אנחנו שווים אם רוטפים אחרינו ברחוב, וכמה זה עצוב לראות את זה. טוב, אז אני כאן, בריאה אחרת עד השעה 9, בשביל לחשוב איתכם אחרת, ואילו כלים חוץ מענווה לדעתכם, יכולים לסייע לנו בתקופה הזאת. אז אני עם גיא, שלום גיא.
1: שלום שלומי.
0: מה שלומך גיא?
1: נסנה.
0: מה אתה שואל עכשיו?
1: אני ואשתי עשינו דיאלוג. ויש לנו שאלה משותפת. למה אנחנו תמיד מזמנים אלינו קונפליקטים שמעכבים אותנו להגיע לרווחה? יש בנו ענווה, כמו שאמרת, אנחנו בלי אגו, ולפתוח, רצון טוב, ויש תחושה שכאילו הרצון הכי גדול, מרוב שאנחנו רוצים את השקט הפנימי הזה, הוא ממוטט. יש את הרצון הכי גדול שלי, הוא הממוטט אותי.
0: אבל אולי לא צריך לבקש, אולי לא צריך לבקש שקט, כי שקט זה שלום קט. אולי צריך לבקש, וגם רווחה יש בה, רווחה, היא נגזרת של כמה פעולות. היא נגזרת של רווח מתוך מחיר, והרווח הופך לחיוור והופך לרוח. עכשיו, אני משלם מחיר מסוים, והמחיר הוא שווה רווח והפסד. בלי רווח והפסד, אין מחיר. זה חלק מהכלים.

0: צריכה להשתנות להשלים עם דברים מסוימים, והתפיסה הפשוטה הזאת היא של להיות תחת איזשהו, בוא נגיד, להיות תחת איזשהו בעל הבית, זו גם תפיסה שצריך אולי לשנות. אז יש שתי ברירות. אחד, זה לנסות ביחד להקים איזשהו עסק משותף שמתחיל משום דבר, ויש כל מיני אפשרויות כאלה. אנשים רואים, הרבה מאוד אנשים שלומדים כל מיני אפשרויות לעסקים משותפים שהם לא פיזיים, הם אפילו וירטואליים, כמו מכירה של נדלן, מכירה של אתרים באינטרנט שדרכם מוכרים, סליחה, מאוכל של חתולים עד לתכשיטים, כל מיני דברים כאלה שאנשים עושים ומרוויחים מזה הרבה כסף. אבל אז צריך לשנות תפיסה בראש, צריך לנסות לבנות את זה ביחד בשביל לקבל סרגל כלים יותר רחב של כל האפשרויות שלכם, ולעבוד באינטימיות וביחד, אחד. שתיים, צריך להבין שבעצם אין בעל הבית פיזי, ולא סומכים על אנשים בסביבה, אלא סומכים על עצמכם, אוקיי? ושהכל זה מרחוק, זה בלי מגע, ואתם אנשים של אנשים ושל מגע, אבל האפשרות להרוויח היום כסף זה דרך הדרך הזאת, וגם לדאוג שזה לא יהיה סגנון פורקס, זאת אומרת לחקור טוב טוב טוב מה מוכרים ומה זה, ולהתחבר גם לקו הזה. אבל אני אישית מכירה הרבה מאוד אנשים שעושים כסף מהדברים האלה, אבל אז הם משתחררים מהרבה מאוד פרדיגמות של הרבה שעות של עבודה, סיזיפיות, ועבודה מול בן אדם אנושי, שבעצם אומר להם ויש לאן לפנות ואיך לעשות, אז צריך לנסות לראות איך עושים את זה בדרך אחרת. זאת הדרך היחידה. עכשיו, השאלה מה מחפשים, המחיר, הרווח וההפסד, אבל בתוך זה יש את הרווח של המחר והמחרתיים. המחר והמחרתיים. זאת אומרת, זה הרבה פעמים עבודות שהן באמת נותנות איזושהי קלות ראש למחר ומחרתיים, שצריך לבנות אותם עכשיו, ושווה לשקול את זה. אבל בשביל זה צריך לשחרר הרבה ישן. כי אתה מדבר על רווחה כללית, כלכלית, ואני לא בטוחה שאתה יכול לוותר על הפרדיגמה הזאת שבן אדם, שאתה עובד תחת, נקרא לזה, אדם שאומר לך כל יום מה אתה צריך לעשות, ואתה מקבל אישור אם עשית את הדברים נכון או לא נכון, אלא אתה בונה את המחירות שלך בעצמך, דרך באמת מסלול של מחירות, כן? ואנשים היום עושים את זה, אבל זה עולם חדש, אתה בנוי לדבר כזה? נגיד לך עוד דבר. יש
1: מאוד אפל. אבל זה נראה לי שאת אומרת את זה.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני מרגיש שאמרת לי את זה ממש פיתת רטף בשבילי. אני לא בא מאנשים עצמאים.
0: נכון, זה נכון.
1: זה ממש עולם חדש.
0: זהו, אז אתה יודע, כשאתה מדבר על הרווחה, זה החלק האפל של הרווחה. כשאתה מדבר על רווחה, אז צריך לראות למה מתכוונים.
1: אני רווחה בשבילי זה לענות.
0: או.
1: לא לי זה, לענות זה ממש.
0: אבל בשביל רווחה צריך גם זמן. ומעבודות סיזיפיות אי אפשר להרוויח זמן. עכשיו, חלק מהרווחה הכלכלית זה להפוך את הילדים שלך לעצמאים, שיעבדו בגיל מאוד מסוים ויפרנסו את עצמם, זו גם רווחה כלכלית.
1: רווחה... אז הם הגיעו לשלב הזה.
0: נכון, אז מה, אז מה חסר? ורווחה כלכלית זה כשיש בריאות, זה גם רווחה כלכלית, ויש קורת גג, ואז בן אדם לא צריך הרבה. אבל כשמדברים על רווחה, צריך לראות למה הכוונה, האם אני רוצה מחיר רווח פרק, שווה רווח פחות הפסד, אני רוצה להרוויח יותר כסף, אני רוצה יותר זמן,

0: כאן, אני רוצה יותר מה, אוקיי?
1: אני רוצה יותר לענוע, אני ממש במסבור החיים שלי, אני לא, אני עבדתי, לא, לא מ...
0: רגע, שאתה אומר...
1: אבל עבדתי, קשה להגיע לאן ש...
0: זה אחת הבעיות שעובדים יותר מדי, קשה, מאתגר, קשה, ועל הדרך לא יוצרים מיומנויות של רווחה נפשית, אז משהו מת בתוך זה, ותישאר איתי, פרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... בירייה אחרת, עם שלומית אמיר, ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודען.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב, בזמן המשחק, אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע.

0: מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103
1: FM. גיא, אתה איתי על הקו עדיין? לא, אבל מה שאני רוצה להגיד לגיא על השיחה הקודמת, אני חושבת שצריך להקשיב לשיחה הזאת לעומק ולהבין הרבה פעמים שאנחנו עובדים כל החיים קשה, ללא רווחה אישית, פנימית, אנחנו שוכחים להשיג אותה בקלות כשיש את האפשרות. מעבר לכך, לפעמים צריך לעשות קפיצה קוונטית, כמו שגיא אמר, את לוקחת אותי לעולם החדש, וזאת קפיצה קוונטית בשביל לצאת מהקיבעונות של העולם הישן. וכשאני מבקשת מגיא ללכת וללמוד את העולם החדש, אז אולי הוא לא יעסוק בזה, אבל זה ייצר לו את האפשרות להיכנס לאיזשהו תדר חדשני, שונה, הכל. באמת, בשביל לאפשר לו להתנתק באמת מהרבה מאוד חלקים או מבנים מהעולם הישן, וזה מעניין בפני עצמו. אז צריך להקשיב לזה ולהבין, באמת, כחלק מתהליך של בריאה אחרת, אני אומרת, מהו המחיר? המחיר הוא רווח פחות הפסד. מה יהיה מחר? הרווח, מחר, מה שיקרה זה שהרווח יהפוך לחיוור, וההפסד יהפוך להספד. אז המחר יהיה חיוור, פחות הספד, פחות מה שהספדתי מהעבר. וגיא נמצא בשלב הזה של להספיד את העבר, את המבנים הישנים, שכשהוא אומר לי רווחה כל החיים, עבדתי קשה, הוא עדיין נמצא באותו מקום שהוא קשה, אז לפעמים צריך לעשות קפיצה קוונטית, בשביל להיפרד מהחלקים הישנים, כי אין ברירה אחרת. כמו שלפעמים כשחוקרים הרבה פעמים בארכיאולוגיה, שכבות של אדמה ומגבלים באיזשהו מקום מדברי, הייתה עיר מאוד משגשגת, איך היא הפכה להיות פתאום מדברי, מה קרה? אז הרבה פעמים זו קפיצה קוונטית, אפשר לומר, אקולוגית, שהופכת את הטבע על פניו, כן, מקצה לקצה, מעיר משגשגת למדבר שכיח ומשגשג בפני עצמו בזכות המדבריות שלו, כי יש משהו בלהתהפך מצד לצד, בכדי להגיע לאמצע, ואז פתאום במדבר הזה דווקא בונים איזשהו עיר כזאת מעניינת, כמו סתם במצפה רמון או משהו כזה, זה מעניין. צריך לחשוב על זה, זה מעניין. שלום ליוני. שלום יוני.
2: יוני. היי, שלום שלום.
1: שלום שלום.
2: אני שמח שאני עולה לתוכנית, כי זה לא כזה קל להשיג, כאילו לעלות לתוכנית. ואני רוצה לשאול על גבולות.
1: כן.
2: איך שמים גבולות, גם לעצמנו, גם לאחרים? איך אנחנו שמים גבולות? אני מרגיש שבחיים האלה יש לי המון היום, המון בעיה עם המושג, עם הגדר, גבולות לעצמי, לאחרים. איך אני עושה את זה?
1: זה לא צריכה להיות בעיה. בסופו של דבר זה צריך להיות דבר טבעי, כיוון שכשאתה מכיר את העצמי הפנימי שלך, לא את האני, את העצמי הפנימי, את הגרעין של מי שאתה, אתה לא צריך לשים גבולות, אתה יודע בפירוש שזה הגבול שלך. אבל כשבן אדם עוד חי בניסוי ותהייה עם העצמי הפנימי שלו, וזה קורה הרבה פעמים במעברי חיים, כן? הרבה פעמים בעיקר במעברי חיים. למשל, נניח שגדלת בבית ספר דמוקרטי, ופתאום אתה מתגייס לצבא ליחידה שצריך בה הרבה מאוד משמעת, וכשהיית בבית ספר דמוקרטי, לא היית צריך את הגבולות האלה, היית צריך, יכול לבחור את המורה, היית יכול לבחור מה אתה רוצה ללמוד, מה מעניין אותך, מה אתה רוצה לחקור. פתאום אתה נכנס לצבא הגנה לישראל, ליחידה שצריך בגבולות, שאתה לא יכול לבחור את המפקד שלך, ולא עם באיזה יחידה אתה תהיה, ווואו, זה מעבר נורא חד. ואז פתאום אתה צריך לבנות את הגבולות, ואתה קודם כל חוקר את האקולוגיה שאליה תיכנס, מי המפקד שלך, מי הזה, אותו דבר, שאתה נכנס לזוגיות, יש לך חברה, ופתאום היא רוצה להתמסד, וקודם לכן אולי גרתם בנפרד, ואחר כך אולי גרתם ביחד, פתאום היא רוצה להתמסד, וזה גם מעבר חד בחיים, כי מלהיות אדם שמרוויח את כספו לעצמו, וקונה לעצמו את האוכל שהוא יודע שהוא אוכל במקרר, ושהוא מנקה את הבית מתי שמתחשק לו, ושוטף את הכלים בקיור, כשהוא חושב שהכלים צריכים להישתף, או לא חושב, פתאום הוא צריך גבולות חדשים, כי פתאום חיה איתו מישהו, מישהי, שהיא עושה לביתה, והוא צריך לעשות לביתו גם, ופתאום הגבולות משתנים. אז מה זה אומר? הרבה פעמים זה אומר שגבולות שלא יודעים מה הם הגבולות, הרבה פעמים זה קורה בתקופה של מעברים, ובתקופה של בניית גבולות חדשים לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז קודם כל, גם בהורות, כשהופכים מזוגיות המעבר בין זוגיות, אוקיי? מהעצמי, מהאינדיבידואל לזוגיות, ואחר כך מזוגיות להורות, ופתאום אין זמן גם לזוגיות, ופתאום נכנס איזשהו תינוק לחיים, שבעצם מערבב את השעות ומערבב את הזמן ואת הארנק ואת הכל, ופתאום צריך גבולות חדשים. אז גבולות זה עניין זה אישו שנבנה כל פעם ומתמוטט ונבנה מחדש, ובכל תקופה יש לנו גבולות שונים. אבל בכל מקרה, בני האדם הם ארכיטיפ שלא משתנה, לפעמים אוסף של ארכיטיפים שלא משתנים, שהגבולות צריכים גם כן להיות מותאמים לאותו ארכיטיפ בסופו של דבר. אתה רואה הרבה אנשים שלמשל מאוד קל להם לעבור דירה, ויש אנשים שנמצאים באותה דירה 100 שנה, ואותם אנשים שמאוד אוהבים לעבור דירה, ובכלל אוהבים מעברים, או ממדינה למדינה, ודירות, והם אנשים עם ארכיטיפ שונה, והגבולות שלהם הם שונים. אז אותו דבר, זה מי אתה, ומה אתה עובר בחיים, ואם אתה בנוי לשינויים, לא בנוי לשינויים, וכל פעם בהתאם לזה, הגבולות משתנים, אז כנראה שאתה נמצא בתקופה, שבעצם אתה עובר שינוי, והגבולות שהיו לך קודם לכם, לא מתואמים לאותם גבולות שאתה תצטרך, ואתה בונה את זה, וזה מדהים, וזה בסדר גמור, אבל בתוך כל בניית הגבולות האלה, אנחנו צריכים לדעת, מי אנחנו, מה הארכיטיפ, כי כמה שגבולות משתנים ונבנים מחדש, הארכיטיפ, האישיות שלנו, נשארת אותה אישיות, שזה מאוד חשוב להבין את זה. מאוד מאוד, ואז הגבולות, הם משתנים, אבל הם באותו גוון, הם חייבים להיות באותו גוון, שמאפיין את האישיות שלי. אם למדתי בבית ספר דמוקרטי, ואני בן אדם שרגיל לגמישות ולזכות הבחירה, ואני נכנס למערכת כזאת שאין לי בכלל את זכות הבחירה, אז אני צריך לדעת איך אני נמצא כמה שיותר עם אנשים שהם יותר חופשיים במחשבה שלהם, ואנשים שיוצאים מהקופסה יותר, ולעיתים זה לא מתאפשר לי, אז איזה עוגנים אני מביא לעצמי, על עצמי, איזה עוגנים אני מביא על עצמי, בכדי לשמר את האישיות שלי, ושהאישיות שלי או נפשי לא תאבד, לא תאבד משפיותה, כי בכל זאת יש ארכיטיפ לכל בן אדם, נכון? אז מה דעתך? אז מה, אז באיזה מקום אתה נמצא בחיים?
2: אני חושב שאני במקום שמצד אחד אני עומד בו לשים גבולות, אבל הבעיה שאני כבר לא בתוך גבולות בעצמי, כלומר, כל הזמן יש איזה משהו שמתערבב, יש איזה טיפול שיניים שנכנס.
1: מה זה קשור?
2: יש איזה עבודה חדשה, לא, אני אומר, יש איזה עבודה חדשה שאני מקבל, יש איזה תינוק שעומד להיוולד, כלומר, אין גבולות, להכניס גבולות כשגרה.
1: אז זה אומר שאתה בן אדם, דרך אגב, מאוד מרובה. זאת אומרת, שכל דבר מטיפול שיניים, אתה מדבר מטיפול שיניים, זה דבר, בוא נגיד...
2: לא, הבאתי דוגמה שזה כואב, נגיד.
1: מערער אותך, נו. אז, כל דבר, אז זה אומר שאתה בן אדם שזקוק לשגרה, ואתה בן אדם מאוד עדין, וכל שינוי מאוד מאוד מפריע לך. מה זה מרובה?
2: אני חושב שזה הזמן לשינויים בדיוק, כדי לערער את הנושא, כדי להיות טיפה עגול.
1: השאלה אם אתה תעמוד, אתה תעמוד בגבולות האלה.
2: מה, בגבולות של השינויים את מתכוונת?
1: כי זה נשמע שאם טיפול שיניים פשוט מערער לך את השגרה, אז מה זה שגרה? זה גבולות מאוד מרובעים. אז זה אומר שאתה בן אדם מאוד עדין, אתה לא יכול לצאת הרבה מחוץ לקופסה של הגבולות.
2: אני בא להגיד שבעצם נגיד, פתאום אתה צריך להיפרד מאיזה משהו, או מאורח חיים מסוים.
1: נו, מה לעשות? נכון, מי אמר שזה קל? אז מה עושים?
2: לא, אין בעיה, אז אני אומר שבמסגרת הזאת צריך לעבוד עם גבולות.
1: אוקיי.
2: את אומרת שבעצם יש מקרה שאנחנו בשגרה ואנחנו שמים גבולות, ויש מקרה שאנחנו כבר פתאום יש לנו איזה תינוק שמאיר אותנו בלילה, שזה כבר שונה, זה כבר אחרת.
1: כן, אבל זה לא, אתה יודע, בעיני רוחי זה לא בעיה, אבל לך זה נראה, וואו, זה מערער לי את הבריאות, כי אני, שינה זה דבר, נגיד, נורא חשוב לי, נכון? חשוב לך שינה, ככה זה נשאר. בלי שינה אתה לא יכול, אז מה בן אדם עושה במקרה כזה? אתה יודע שיש אנשים ש... מלמדים כל מיני טכניקות להרדים תינוק, או שיש אנשים שלוקחים מטפלת שדואגת לקום בלילה, ואנשים נעזרים בכל מיני דברים שנראים להם חשובים, בכל מיני, נקרא לזה, בכל מיני עזרים כאלה ואחרים, כן? אבל זה נשמע שיש לך נושא הבריאות, שזה קרי... כאב שיניים מערער אותך, זה אומר שאתה מאוד מאוד חשובה לך הבריאות, שזה כולל את השינה ואת מקדש הגוף, וזה נשמע שזה גבול מאוד חד אצלך, לא אצל הרבה אנשים, יש אנשים שאין להם בעיה לא לישון דרך אגב, אין להם בעיה עם גם אפילו טיפולי שינה, כן יש אנשים כאלה, זה עובר לידם, אבל אם הבורסה תתמוטט הם משתגעו. או אם מישהו ייקח מהם שקל או שתיים, הם ישתגעו, יש כל מיני גבולות אישיים, זה אומר שיש לך איזה שהם גבולות שאתה לא מוכן שהם ילקחו ממך, שינה ובריאות, שזה חלק מבריאות, ככה זה נשמע. וזה בסדר. מה עוד? איזה עוד גבולות אתה לא מוכן להיפרד מהם?
2: לא, גבולות שפחות הייתי יותר לבד, עכשיו יותר עם אנשים, אז מול אנשים, בחברה, באינטראקציה, צריך לשים גבולות.
1: למה? מה מפריע לך עם אינטראקציה שאתה צריך לשים גבולות?
2: אני צריך לשמור על הגבול שלי, על המקום שלי, על הסירקול שלי,
1: על המרחב שלך, זה אומר שאתה קנה אל המרחב שלך, נכון?
2: נכון.
1: אוקיי. מה, אתה מפחד שאנשים ישאלו אותך שאלות שהן, שנכנסות לחיים האישיים שלך, למשל?
2: דווקא לא.
1: אז מה? מה במרחב אתה מפחד שיקחו ממך?
2: קחו לי את המרחב.
1: מה זה אומר?
2: שיכנסו לי למרחב האישי שלי.
1: אוקיי, אז איך שומרים? אז איזה גבולות שמים בכדי שלא ייכנסו למרחב האישי שלך?
2: אני חושב שקודם כל אתה שם גבולות לעצמך, ואחרי שאתה שם גבולות לעצמך, אתה שם גבולות לאחרים, כי זה משהו שאתה צריך להסדיר מול עצמך, ואחרי זה ברור לך איך להתנהל במרחב מול אחרים.
1: אני חושבת שזה גם סוג של, אני חושבת שיש אנשים, ארכיטיפים של אנשים מסוימים שהם זוללי אנרגיה, והם, גם אם הם לא מדברים, יש להם אנרגיה של מזלל, של נקרא לזה, באמת שאנשים שזוללים של אנרגיה, ואתה מתקבל לסוג אנשים כאלה, שבעצם, מעצם הנוכחות שלהם, אתה מרגיש אחר כך, מאוד כבד ועייף, ואתה לא יכול להיות עם עצמך. וזה נושא מאוד עמוק. אני יודעת באמת שבאמת אם היה מדד של אנרגיה שיכול לבדוק האם יש התאמה של תדר בין אדם לאדם, אוקיי? ומה בן אדם מרגיש אם הוא פוגש ארכיטיפ של בן אדם כזה ואחר, זה היה דבר מדד מדהים, אוקיי? ובאמת, יש הרבה מאוד אנשים שהם מעצם הנוכחות שלהם בכלל, אפילו אם הם לא שואלים שאלות ואין לך אינטראקציה, אין לך את כוחות ההגנה או את החוסן הפנימי לעמוד מול האנרגיה שלהם. ואנרגיה זה דבר מאוד גבוה, שאתה לא יכול לראות ואתה לא יכול למדוד, אתה יכול רק להרגיש. ועם רגשות, אי אפשר בכלל להתווכח. וזה לוקח שנים להרגיש אנרגיה. אני אישית יכולה לומר שיש אנשים מסוימים שאני נמצאת לידם, ואם אני לא יודעת לייצר איזושהי מגננה אנרגטית עבור עצמי, אני יכולה להרגיש יום למחרת כבדות ועייפות נוראית. ויש אנשים מסוימים שהם יכולים פשוט לייצר אפילו דרך הנוכחות שלהם שמחה תאומית כזאת. אבל צריך להבין את זה. ואני חושבת שאתה מתכוון לזה, וזה נשמע שאתה בן אדם מאוד מאוד רגיש. אגב, אני רוצה להגיד משהו נורא, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב על שינה יועיני. בסדר?
2: כן.
1: אתה שומע?
2: כן.
1: וגם למאזינים. שינה זה אחד הדברים הכי חשובים שאדם זקוק לו. מהסיבה שבעת השינה, הנשמה מזדככת מעולם הנפש. זה אומר שאנחנו מתנתקים מכל הרצונות שלנו, הפחדים שלנו, המהוויים שלנו. ומי שמתעניין בתפילות כמוני, שאני מאוד אוהבת תפילות, אתה יודע, בקריאת שמה שמעל המיטה יש אפילו את קריאת המלאכים שמבקשים בעצם שיאפשרו לנו הגנות, אוקיי? ולמה עושים את ההגנות האלה לפני השינה? בגלל, גם בהרבה מאוד תפיסות רוחניות, שהנשמה מבקשת להתרווח כמו איזושהי בטריה, ולאפשר לעצמה להיכנס פנימה לעולם הנפש, כן? לרצונות שלנו, למאוויים שלנו, להתמודד עם פחדים, אבל בכדי שהיא תתמודד עם כל העולם האגו של הנפש הזה, שהוא מורכב הנפש הזה, היא צריכה רווחה, היא צריכה לנוח מהמחשבות האלה, אוקיי? לכן להרבה אנשים שהם בתדרים מסוימים, שינה זה דבר מאוד חשוב. אני חייבת לומר שכל כך הרבה אנשים שאני מכירה, מעולם הטיפול שלי ומכרים, מתלוננים בשבועיים האחרונים על שינה כבדה מאוד, או חוסר שינה, בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה בשבועיים האלה במיוחד. של דברים שנעשים עולם מאחורי עולם, לא ברור, נעשים כל מיני דברים, לא ברור, אפילו מרגישים באקולוגיה משונה, הכל משונה, מזג אוויר משונה, ומשהו מרגישים שוני או שונות, משהו לא מוגדר, לא מובן, לא בהיר בכלל בעידן הפכפכות. והרבה מאוד אנשים, זה משפיע על הרווחה שלהם, באמת, הנשמה שלהם לא נותנת מנוחה, והם לא מצליחים לשחרר את הפחדים, את הרצונות ולישון, והם מרגישים כבדות, אני שומעת את זה הרבה מאוד. וכשאתה אומר שהשינה חשובה לי, אפשר להבין, כי שם, כשאתה נרדם, הנשמה שלך נושמת, אתה יודע, מה זה נשמה? נשימה. נשימה לרווחה בלי רצונות, פחדים וכל המאוויים של האדם הפשוט, בלי זה. זה הכי גבוה שאפשר, ואז היא חוזרת לעולם עצמו, לחיים בעולם, לפני זה היא אלם, והופכת לעולם עצמו. זה מאוד מאוד משמעותי, השינה הזאת. דרך אגב, שאתה אומר גבולות של שינה, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, אתה יכול לחשוב למה ילד מפריע לשינה של יש לי איזושהי תיאוריה, למה ילד בעצם מפריע לשינה של ההורים שלו, אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי בינימה, 9 חודשים, הוא ישן בעובה, שינה שקטה, בתוך סק מים כעובר, מסכים איתי? הוא זועק על זה שהוא יצא לעולם. זאת האמת. הנשמה שלו זועקת, כן, באמת, זועקת על זה שהוא יצא לעולם. אני לא ראיתי תינוק שיוצא החוצה לעולם וצוחק. או שהוא ישן עדיין בתוך התרדמת, מתוך התרדמת, או שאם הוא לא בוכה, הוא לא חי, אז הוא מתחיל לפקוט. וישר, כן, הוא צריך להיות קרוב למשהו, והוא מבקש לא הרבה זמן אחרי זה לינוק, אוקיי? אבל בעצם רוב התינוקות, שהן הנשמות הכי טהורות שמגיעות לעולם, הם ברובם זועקים לעניין הזה, למה הוצאת אותי משלוותי? זה הכעס. למה הוצאת אותי משלוותי, משנתי, ופקחת את עיניי לעולם הרעוע הזה? ואתה יודע, ככל שיש יותר שלווה בין בני הזוג בהיריון, ויש שלווה להם, והתינוק ישן בתרדמת תת מודעת, בלי להרגיש את מחשבות האם ואת מחשבות הסביבה, אז כך הוא גם ישן יותר טוב, כי יש הרבה מאוד, דרך אגב, כאלה שישנים. אבל זו שיחה נורא מעניינת, ואני מאוד מאוד מודה לך ולמאזינים שעולים, ומתנצלת מראש על אלה שלא הצליחו לענות, אבל יש באמת שיחות שאפשר ללמוד מהם הרבה, ונתראה שבוע הבא, בריאה אחרת, יאללה ביי. עם השיר המופלא הזה, כמובן. כמה שאפשר לשמוע אותו. על גאווה וענווה. איך אפשר שלא? Pride and humility. וואו, איזה אלו מילים. יאללה ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבי 6944, כפוף לתקנון.
5: 103
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
11: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
11: מה שתרצה.
12: על רגשות.
11: נדבר.
12: על אהבה.
11: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
11: רפי?
12: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
11: ב-10.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
13: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
15: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
16: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יום של חילופי אש במדינות המפרץ, במהלכו סעודיה תקפה מסלולי נחיתות והמראות בנמל התעופה הבינלאומי בצנה שבתימן, בו הם תוכננו נחיתות של מטוס איראני, בשעה זו מתקבלים דיווחים ראשוניים על תקיפות תימניות בסעודיה. בתוך כך, ארצות הברית הודיעה, המצור על איראן יחל מחר בשעה 11 בלילה. הערב יחלו ההצבעות על חוק יסוד לימוד תורה, לאחר שהרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון וטען כי מדובר בפגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביזמוט מהליכוד, הגיב לדברים ותוקף. נשאלת השאלה, מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצה"ל כ-3 שבועות לעשות זאת. במשטרה התקבלו דיווחים על קולות פיצוצים בדרום תל אביב. שוטרים וחבלנים הוזעקו למספר זירות והחלו בפעולות סריקה, תחקור ואיסוף ממצאים. לפי החשד התפוצצו רימוני רסס בשתי זירות נפרדות, אחד ברחוב מחל, שם נפגע אדם באורח קל, והשני ברחוב 4586, ללא נפגעים. הרקע, פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: כאן נולדתי כאן.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: ביתה לי, כולי נפזר.
1: טוב, בהמשך ליום חם ובהיר, לילה מעונן חלקית לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה והדרגתית.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: את החדשות הביאה ערב לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
26: שלום וערב טוב. אני רוצה להמליץ לכם מראש על סרט שבקרוב יעלה לבתי הקולנוע, שמו הביתה, וזה סרט הביקורים של רעות אקרמן, היא גם הבימאית, התסריטאית והשחקנית הראשית. סרט ממש אוטוביוגרפי, רעות היא ילדה מאומצת שסבלה לפני שאומצה מהזנחה וחיפשה כל החיים את הבית. שאלה גדולה, מהו הבית? מי הם ה... אנשים מדהים, פשוט מדהים. אז אנחנו נדבר איתה על זה. אנה דודה וברק סרי שלנו מפרשנים את העונה של חתונה ממבט ראשון. ניר וולף מבקר הטלוויזיה של ישראל היום על עיניו בובליל, סליחה, שמחכבת במחוברים. הכירורג דוקטור לאסתטיקה עמי אייל על טיפול חדשני ומעולה לצוואר, מתחת ככה לסנטר, מה שנקרא סכנאי, ולבולדוגים בצידי הפה, לא ניתוח, טיפול קל יחסית. יש לנו כמובן את טל סונדק, שהוא היה, ייצג אותנו באירוויזיון 2001, והנה שנים אחרי, כשהוא כבר אב לשלוש בנות, עם שיר חדש בשם ילדה במדים. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, החיים על השידור, גלי זדר אבי ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים. שלום לבימאית, לתסריטאית ולשחקנית רעות אקרמן.
27: שלום, שלום.
26: מאיפה את? מאיפה באת אליי? מי את? וואו.
27: אני רעות אקרמן, אני בת 42. במקור, טוב, יש כל מיני מקורות כפי שאת... בטח להבין מהסרט, אבל... נולדתי בירושלים, אבל גדלתי רוב החיי בקיבוץ גדות, שזה קיבוץ בגליל העליון, ליד ראש פינה. יש לי, אני נשואה לאלון לוצקי, שהוא הבמאי, הצלם של הסרט, ואני אמא של איזי, שהוא בן 4 חודשים.
26: מזל טוב. למדת קולנוע? משחק?
27: לא למדתי קולנוע, למדתי משחק ביורם לוינשטיין, סיימתי ממש מזמן, ב-2010, ובעצם, זאת אומרת, גם ביורם יש בעצם שיעור שנקרא יצירה אישית שכותבים ומביימים, אבל זה יותר יצירות כאלה של תיאטרון.
26: מה, אישה קמה בבוקר ואומרת לעצמה, יש לי סיפור טוב, הסיפור של החיים שלי, אני אקח אותו, אני אכתוב תסריט, ואני... סרט? זה כזה? כזה פשוט?
27: לא.
26: אוקיי, לא. אז מה?
27: זה הכי הפוך מזה.
26: אוקיי.
27: קודם כל, הסיפור שעליו מבוסס הסרט, זה היה ברור לי שמתישהו, איכשהו, אני אעשה איתו משהו, כי באמת זה סיפור מוטרף. ואין, גם כשהייתי מספרת אותו לאנשים, זה סיפור שקשה להכיר.
26: וזה ממש הסיפור שלך? עוד מעט אנחנו נרחיב כמובן.
27: זה ממש הסיפור שלי, ממש.
26: אני בהלם. אוקיי. יואו, בא לי שנתחבק, ממש.
27: אני נותנת לך סיווג דרך.
26: תודה רבה.
27: אז לא קמים בוקר אחד ומחליטים, לוקח לפחות במקרה שלי הרבה שנים לחבר בין הנקודות, ולהבין על מה יושב הסיפור, כי סיפור כמו שהוא, יודעת,
26: כביוגרפיה.
27: בלי נקודת מבט אמיתית, אין מדי מה לעשות. את יודעת, יש את הסדרה של, שכחתי את שמה.
26: אפשר היה לעשות דוקו, את אומרת.
27: בדיוק, יש את התוכנית הזאת שהם נפגשים, את יודעת, הורים ביולוגיים וילדים, בתוכנית של צופית גרנט, יש את הדבר הפשט שאפשר לצפות בו, והוא יכול להיות מעניין עד איזשהו, אבל אני ידעתי שאני צריכה נקודת מבט, שהיא התגלתה אליי מכל מיני רגעים, בוא נגיד את זה ככה, ולקח לי הרבה אבל שנים לחבר את הנקודות לכדי סרט. לא הכל הוא אמיתי, אבל הרוב הוא מבוסס, כן.
26: ואז מה?
27: ואז מה?
26: איך מתחילים לצלם? נכון, יש לך בעלך צלם וכולי, אבל בכל זאת.
27: לא, זה באמת, יש
26: כל מיני לקרנות.
27: כן, אצלי יש סיפור גם, כאילו כמו הבן אדם שאני, אז הדברים הם, קודם כל אני אגיד שבאמת במשך שנים ניסיתי לפרוץ כשחקנית ונכשלתי כישלון גמור.
26: מזל. ממש מזל, כי הסרט הזה לא היה קורה, הרי זה ברור.
27: נכון, זה ברור, בדיוק. אם הייתי מצליחה, הדבר הזה לא היה קורה, אז באמת אפשר לומר שמזל שנכשלתי כישלון, והייתי עובדת בעצם רק במסעדות כמלצרית, או כמנהלת, או ברמנית, ואז בעצם בגיל, הלכתי לטיפול ששינה את חיי, ובגיל 35 תפסתי אומץ.
26: מדהים.
27: פתרתי מהעבודה, הלכתי לסתום אבטלה, ואמרתי, אני כותבת עכשיו את הסרט, זהו, די, זה קורה. ואז בעצם...
26: זאת ממש קלישה של מנטורים.
27: לגמרי.
26: הדוגמה כאילו מטורפת, שגם בזמן הנכון, גם המוטיבציה, גם האובססיביות על הדבר הזה,
27: וואו,
26: כי אתה צריך לעזוב הכל ולעשות את זה, מדהים. טוב, נדבר על הסרט. בעצם אי אפשר שלא לתאר את הפתיחה שלו, המצלמה המכוונת אלייך, את קשובה לגמרי, לכנראה אישה ממשרד הרווחה, שמספרת לך, את סיפור חייך, ממש בלי, אולי בכל רח, אבל בלי חמלה, ממש עובדות, yeah. בלי ליפייף, בלי להחזיק לך את היד, הפנים שלך יחסית קפואות בשלב הזה, אחרי זה פוגשים את הסיפור הזה עוד פעם, ושם את קצת אחרת. את פשוט מנסה להבין מה את שומעת לדעתי, והסיפור של הסרט מתחיל, אנחנו פוגשים בעצם אישה צעירה מאומצת שחיה בקיבוץ, המשפחה מקבלת הודעה, הודעה מין יוצאת דופן מהרווחה, האימא הביולוגית נמצאת ממש בסוף חייה, בסכנת חיים, והיא מבקשת לראות אותך.
27: נכון.
26: כי זה כל מה שהיא רצתה כל חייה, אתם מגיעים, המשפחה, את וההורים שלך, דלי קבוליניץ הגדול, הוא משחק את אבא שלך, אתם מגיעים לבית החולים, והאימא כבר אינה בין החיים. מין החמצה נוספת.
27: נכון. זה מה שבעצם פותח את הסיפור.
26: ואת פוגשת שם את האחיות, ואת האבא הביולוגי.
27: נכון.
26: כך זה נפתח, ובעצם אנחנו עוברים מסע עם הדמות שלך אל תוך חיפוש של בית. מהו הבית? ההורים הביולוגיים, המשפחה הביולוגית בעצם, אולי ההורים המאמצים, ואולי הבית שלנו הוא בית פנימי. ואני חושבת שעם זה יצאתי מהסרט. כי אף מקום בעצם, עם כל הרצון וכל האהבה, הם לא הבית הפנימי שהדמות שלך תדע לבנות. היא לא שייכת לשום מקום מלבד לעצמה.
27: נכון.
26: והסרט
27: הזה... הבנה מאוד מרגשת כפה.
26: כן, והסרט הזה הוא... הוא, הלב רועד מהתרגשות, מעצב, מתובנות, ממש, זאת החוויה שלי.
27: תודה רבה.
26: בבקשה.
27: תודה, תודה.
26: איך זה היה להביט עליה, עלייך, עליה? כי גם את משחקת אותך.
27: כן, נכון.
26: אני מניחה שיש ריחוק, נכון? בין ה...
27: כן, אני באמת גם לא ידעתי אם, האם אני כן אשחק את זה או לא, כי את יודעת, זה הרבה תפקידים, זה גם כתבתי את זה, אני גם מביימת את הסרט הזה, וזה פעם ראשונה שאני מביימת בעצם. ובאמת לולא אלון בעלי מאחורי המצלמה, אני לא חושבת שעבודת המשחק שלי הייתה יכולה להיות כל כך אינטימית ומדויקת, כי זה גם היה חלק מהעניין בעצם, חלק מהסרט הזה. כשעומד מאחורי המצלמה האיש שאני אוהבת.
26: כן, ואת מרגישה מוגנת.
27: בדיוק.
26: הבית שלך. כן.
27: פשוט זה היה חשוב לדמות שהיא כל כך בודדה ומחפשת וזרה, שכן המצלמה תהיה אינטימית וחומלת, וזה כן משהו שמרגישים אותו בסרט. אני... אגיד שממש כשאני צופה בסרט שפוגש ממש כרגע הקהל, זה חוויה מאוד מאוד מאוד סוריאליסטית, כי זה, א', זה חשיף, אני לא הבנתי מה אני עושה כל כך, אני לא הבנתי שאני חושפת בצורה
26: עוד מזל, כן.
27: וכן, זה קצת כמו להיות מאוד מאוד ערומה עם הרבה אנשים שרואים לך את הנשמה ולהיות ולנשום לתוך זה ולהגיד זה בסדר, אני לא עושה משהו רע, אני להפך, אני עושה משהו, אני חושפת משהו עמוק בעצמי, שגם אני שומעת את האנשים מסביבי שזה עושה להם משהו מדהים, ואני חושבת גם שזאת הדרך שלי ליצור, זה להביא את עצמי מאוד מאוד מאוד חזק כדי שמישהו אחר יוכל להתקרב.
26: תראית, יש פער מאוד מאוד גדול בינך ראות, הקוהרנטית, המדברת, המבהמת,
27: נכון.
26: הסרטאית, לבין האישה הצעירה מאוד מאוד מנותקת שאנחנו פוגשים בסרט. היא נראית ממש בפוסט טראומה, הלומה לגמרי. כן.
27: אז א', זו תקופה אחרת מאוד בחיים שלי.
26: אבל הייתה כזו תקופה?
27: בהחלט.
26: מדהים, ששתקת אותה פשוט?
27: גם את יודעת, שתיתי לשוחרה אותה, עשיתי כל, כאילו הייתי בכל מיני זה, וגם צריך לומר, הסיפור האמיתי קרה לי ולאחי. והדמות הזאת היא בעצם סוג של שילוב.
26: מורכבת משניכם.
27: כן, כן, כן, כן.
26: יש גם אח. עכשיו אני מבינה שהסרט... כן, אני מבינה שהסרט הזה הוא ראשון בטרילוגיה.
27: נכון, אני בימים אלה ממש כותבת את הסרט השני, שהוא כולו בעצם מתעסק בדמות של האימא הביולוגית, אבל בשני צירי זמן.
26: וואו, טוב, יאללה, נו, עכשיו אני צריך לחכות.
27: זה יקרה הרבה יותר מהר מהסרט הראשון, זה אני מבטיחה לך.
26: רות אקרמן, סרט מעולה, לכו לבתי הקולנוע הביתה, זה סרט הביקורים שלך.
27: הרגע זה עוד לא בבתי הקולנוע, אבל ביום רביעי יש לנו הקרנת אקדמיה בסינמטק, בשעה 5:15 לחברי אקדמיה, הקרנת אקדמיה האחרונה, אני אשמח כמובן שכל מי שחבר אקדמיה שיגיע לצפות.
26: מה זה, רוצו. רות אקרמן, תודה עלייך, תודה.
27: תודה רבה, איריס, תודה, תודה, תודה.
26: ביי ביי.

0: ענת דוידוב וברק סרי, שלא מחמיצים פרק של חתונה ממבט ראשון, כי אנחנו נפגשים כאן, ומדברים קצת, ואני ברשותכם רוצה להתחיל עם ההכרזה סוף סוף, כאילו לא תיארנו לעצמנו.
1: לא כולם תיארו לעצמם.
0: לא כולם, דור וסופי, ההיריון הוא מדור.
1: נכון. דור וסופי.
0: הופתעת, ברק?
1: דור הוא האבא.
2: לא, תראי, לא הופתעתי, זה היה באוויר, היה כמעט ברור, לאור הכימיה המצוינת, באמת, זה זוג שמלכתחילה שידר, באמת, שידר אינטימיות ואהבה, והמון המון הומור, וצחקו, והנסיעה שלהם הייתה קשומה, הם נסעו ביחד, באמת, עכשיו, לא רק נסעו והיה טוב שם, כי תמיד בדרך כלל טוב בנסיעות האלה, כי באמת, מה יכול להיות רע בסיישל ובכל מיני מקומות כאלה, אבל עזרו גם לבאמת זוגיות טובה והמפגשים עם המשפחות. זאת אומרת, היה ברור שיש כאן יסודות טובים, יש כאן התאמה מצוינת, ולכן...
0: על מה יושבת, אז אני אשאר רגע,
1: וגם
0: ענת, על מה יושבת, על מה יושבת ההתאמה לדעתך?
1: הם פשוט מהרגע הראשון את רואה את זה, כלומר, היה קליק, אם אין קליק לטעמי, אם אין קליק ואם אין משיכה, תכף נדבר על תומר ולקי, אז לדעתי זה לא תופס. כלומר, פה מהרגע הראשון היה קליק, ויכול להיות ששניהם נורא רצו.
0: זה מה שרציתי לומר. אני חושבת...
2: לא, אבל...
0: רגע, אני חושבת...
2: יש המון שרוצים.
0: תקשיב, לא. יש המון שרוצים.
1: לא כולם ברק.
0: יש, אבל הם לא מחליטים.
1: נכון.
0: ואני חושבת שברגע שאתה רוצה כבר זוגיות ומגיע מישהו, אז יכול להיות שיהיה קליק וזה יעבור אחרי 5 דקות, נכון? יש מלא קליקים.
1: כן, לגמרי.
0: אבל הם הבינו...
2: אתה לא מגיע לתוכנית כזאת, ואתה... נכון להתארטל נפשית באופן כזה, אם אתה לא רוצה. זה מחיר שאתה מוכן לשלם.
1: לא, אבל ברק, אם אתה לוקח את עומר וויקי, שזה לדעתי כלום ושום דבר, אז זה מין זיווג שאף אחד לא מבין אותו.
0: אבל זה החלטה להיות...
2: לא, כי אני חושב שהזיווג הזה היה, כי הם שניהם לא באו מוכנים לדעתי.
1: אז הנה.
0: בדיוק, זאת החלטה של הדעת להכיל.
2: לא, הם רוצים, אבל לא מוכנים. כנראה שבתוכנית נחשף כמה שהם לא מוכנים לזוגיות.
0: זהו, אז אני אומרת, בהחלטה של דור וסוף יש בגרות של אנשים שרוצים לבנות בית, והם יודעים להכיל ולהיות סלחנים, נכון? ולמצוא את המקומות של היש, ולא את המקומות שלהם.
2: קודם כל, תראה, קודם כל, אני חייב, היא מקסימה, אבל הוא כל כך נחמד.
0: נכון.
2: הוא כל כך בן אדם, הוא כל כך, תראה, הוא קבן בתפקידו הצבאי, ואני יכול להניח שאתה, עם אינטליגנציה רגשית מדהימה.
0: נכון.
2: אצל שניהם. והוא מצחיק, והיא באמת, כנראה עברה לא מעט עד שהגיעה, ועכשיו... אתה רואה שהיא כמעט הגיעה למנוחה ונחלה איתו.
0: בנות, חפשו קבן, קבן, חפשו קבן.
1: קבן, טוב שיהיה בבית.
0: טוב, מה אתם אומרים על תומר ולייקי?
1: זהו, אז תומר

0: מאחורי הקלעים.
1: בבקשה.
0: אופה, מאוד ביקרתי בהתחלה, וליבי יצא כי שאמרתי, באמת, היא כל כך רוצה, הוא מתוסבך, ולא יודע מה הוא רוצה לעשות, אז ראיתי את יעל, באיזה אחד השידורים.
2: את הפסיכולוגית יעל, כן.
0: היא אמרה לי, ואתה בחוץ, לא בשידור, היא אמרה לי, בוא, ברק, תמתין.
1: זה לופירה פגשת אותה, סרי.
0: כן, והיא אמרה לי, בחוץ, לא בשידור, תמתין. עוד יהיו התפתחויות עם הזוג הזה, ובאמת ראינו כאן קשר שנבנה.
1: נכון.
0: קשר שהתחיל לא טוב, עם המון בעיות, עם בעיות בשיח ובאינטימיות, זה הלך ונבנה, והוא עכשיו נראה על הכיפק.
1: מה שמפתיע אותי זה דווקא תומר, כי תומר היה מאוד מסויג, מאוד מרוחק.
2: הוא היה נראה לי מבועת, מבוהל בהתחלה.
1: מבוהל אולי לא, אבל הוא אומר למה, כן, אולי למה באתי לפה,
0: אני חייב להגיד מילה על הפורמט. אם נניח, תנסו לדמיין שהסוג הזה אני מפגש לדייט שלו,
2: אין, זה
1: לא היה הולך, לא היה קורה.
0: הוא היה הולך שתי פגישות, עכשיו, אתה מחייב אותו להמשיך.
2: באפליקציה זה לא היה
1: עובד. על הוואן, שום דבר לא היה קורה, כלום.
0: נכון, אז העובדה שהם מחויבים, על פי מה שמחתנו להמשיך, יצרה כאן באמת הזדמנות לבנות קשר, והם בנו, אבל אני חושב שאם זה היה בחיים הרגילים, כמו שאני מניח שקרה לו לא מעט, הוא היה חותך אחרי פגישה גג, שתי פגישות.
2: היא בכלל לא הייתה, אני חושב שהיא הייתה אומרת בהתחלה שזה לא מתאים.
1: באמת, זה המשפחה שלה באמת שזה...
2: אבל אני רוצה להגיד ככה לסיום, שאני באמת באמת חושבת שהשיעור הזה של, אני לא יודעת לאן זה ילך, של...
1: אגב, הרבה זוגות נשארים ביחד כביכול, ונפרדים אחרי זמן קצר מאוד.
2: אבל אנחנו, מרוב אפשרויות ושפע, אנחנו מיד עוברים לדבר הבא. אולי צריך רגע שנייה... נכון? לתת הזדמנות לעצמנו בעיקר.
0: אבל אתה לא רואה את הדברים שאתה רואה בדיעבד. זאת אומרת, תקחי עכשיו את תומר לפגישות הראשונות, הוא לא רואה את מה שהוא רואה בדיעבד. אז הוא אומר, זה לא מתאים, אני כבר לימוד אכזבות, אז עוד אחת שלא הסתדרתי.
1: אבל איריס וסרי, זאת אולי החוכמה שבהתאמה. מה שרואים הפסיכולוגים ומה שאנחנו לא מסוגלים לראות.
0: כן, אבל אני מדבר על כאלה שבאים לידי בלי פסיכולוגים ובלי התאמה.
2: על החיים עצמם.
1: כן.
0: החיים עצמם, אולי מחזיק מעמד, אולי. גם לא היית מצליח לשכנע אותו, אם זה לא במסגרת התוכנית, נשאר.
1: טוב, יש פה חיים.
2: יש לי רעיון, בואו נפתח ריזורט כזה, אוקיי? אנחנו נהיה הבעלים של הריזורט. מעולה. ואנשים יבואו ל-42 יום, יהיו שם אנשי מקצוע. מה את אומרת? כאילו חתונמי בנופש. אנחנו נהיה מיליונרים, ברק.
1: מיליונרים נהיה בטוח, אבל השאלה היא נשמחו
0: עלינו. את החיים זה החיים, זה לא החופשות האלה. שם צריכים לדעת להסתדר. בחופשות זה חוכמה קטנה להסתדר.
2: אוקיי, יש כאלה שלחופשה מתים להגיע. טוב,
1: זה לא החיים.
2: שתלתי רעיון ותחשבו על זה. תודה רבה. לענת דודו וברק.
1: עד הפרק הבא.
2: בדיוק, להתראות. ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: שלום, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל, היום.
3: שלום, איריס, מה העניינים?
2: בסדר גמור, היום במרכז השולחן, עינב בובליל, ואתם, אני לא ראיתי עדיין, רואים אותה, פוגשים אותה במחוברים. אז אני אשאל ככה, משהו שלא ידענו?
3: אני לא חושב, בינתיים לפחות לא בפרקים הראשונים.
2: אוקיי, אין שם איזה משהו כזה שמתגלה שאנחנו תופסים את הראש ודופקים אותו בקיר?
3: כן, היא לא מתגלה כאיינשטיין החדש.
2: אוקיי, אפשר להתווכח על זה, לדעתי יש לה, היא קצת איינשטיין, כי היא הצליחה לפצח או להפוך, ואולי היא אפילו ממובילות התופעה, אפשר לומר, כי כשאנחנו פוגשים את עינב בובליל באח הגדול, היא הדמות הזו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להתנסה עליה, כשהיום הדמויות האלה, בגס, כן, של עינב בובליל, הן השולטות, נכון? הן המלכות החדשות.
3: אני חושב, כן, השאלה אם היא כאילו, השאלה מה השתנה, אם זה אנחנו או היא, ונראה לי שזה אנחנו.
2: נכון.
3: אם חוזרים אחורה להתחלה שלה, שהייתה ב-2008, כשאילו הקל לעונת הבחורה של האח הגדול, אז היא ממש לא הייתה מיינסטרים. זאת אומרת, היא נכנסה לבית, הצגה את המזרחים מול אשכנזים, היא אפילו הובילה, את יודעת, את הנרטיב הזה.
2: שישב על קיפוח כמובן, נכון?
3: כן, כאילו קיפוח.
2: כן, הפרידמנים, אתם זוכרים את הדבר הזה? אוקיי.
3: בדיוק, כן. והתגובות שקיבלה, זה...

0: אתה יודע, תקראו לה פרחה מאשקלון, ו...
1: כן, ארסית, בקיצור.
0: בדיוק, כן.
1: כן, אתם זוכרים את סמלת הסטרפלס הצהובה שלה, תודה מאירה שהזכרת לנו, ואיזה דיבור כזה מאוד כועס, זועם, לא היה נעים לי.
0: כן.
1: כן.
0: וזהו, והיום, כל האלמנטים האלה שאז קראו לה, שאז הפכו אותה להיות הפרחה בעצם, אלה הערכים, זאת אומרת, היא מייצגת את המיינסטרים, היום היא לא, את יודעת, היא לא תפסיד לשיפרה,
1: לא, לא, היום אי אפשר היה, זאת אומרת, היום,
0: להצבעה של העם כזה.
1: נכון, אם היא הייתה היום מול שיפרה, היא הייתה מנצחת בוודאות, אבל כנראה, אתה יודע, הרבה פעמים סיפורים של אנשים מצליחנים מאוד, מגיעים כשהם מקבלים את ה... בום, אוקיי? והם מבינים שצריכים לעשות משהו. נכון?
0: אני לא חושב שהבנתי מה את מקבלת.
1: את יודע, לו היא הייתה מנצחת, אז יכול להיות שלא הייתה לה את המוטיבציה המטורפת הזאת שלה להוכיח לנו ולהוכיח לעצמה וכולי.
0: יכול להיות, אבל אני בכלל במחשבה שהיא מייצגת, את יודע, את הניצחון שלה, היום הוא בעצם מייצג ניצחון כזה של ישראל השנייה במלחמת תרבויות מתמשכת. אם אנחנו מסתכלים קצת על הנרטיב של אבישי בן חיים,
1: כן, אז, אם אנחנו במקרה מסכימים איתו, כן.
0: כן, אז בעצם את יודעת, כמו שאמרתי, כל הדברים שלכאורה הפכו את ה... לפרחה, הם היום כאילו במרכז המיינסטרים, את יודעת, מהשמרנות הדתית.
1: כן, שבעצם אנחנו פוגשים מן שתי עיניו בובליות, נכון? האחת שתצטלם בבגדים ובביקיני ומאוד מאוד חשופים וכולי, ומצד שני אשת איש, כאשר בעלה שם גבול, ברקס, אני מבינה אפילו קרית כשהיא במחזור, כדי שהוא לא חלילה יהפוך לתמה, כי היא שטמאה כשיש לה מחזור, וזה מין, זה נראה כאילו זה קונפליקט אצלה?
0: אני חושב שהיא מייצגת, בעצם כל, מה שרואים במחוברים זה את הקונפליקט הזה, שמצד אחד היא כאילו מייצגת, את יודעת, את הפמיניזם החדש, שחרור נשי, האישה שמחזיקה את הבית, את יודעת, היא
1: מרגישה... כן, כלכלית את הבית, כן. וגם את הילדים וכולי, כן.
0: ומנגדת את הילדים, והבעל שלה כאילו רק מתפלל ולא מתורה כל היום.
1: אה, הוא לא עובד?
0: אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: לפחות זה לא מוכתר בפרקים הראשונים. כנראה שכן, אבל ברור שהיא זאת שמחזיקה כלכלית את הבית עם הרווחים המאוד גדולים. אז כאילו מצד אחד היא כן מסמלת, את יודעת, כוח נשי, מצד שני זה כוח נשי של 2026, זה אומר סגידה לרבנים, והיא צריכה אישור מבעלה כשהיא טסה לחול, והוא מחליט לה קצת, לא יודע אם מחליט, אבל הוא מאוד משפיע על מה היא לובשת ומאוד מאיר לה, וכמו שאמרת, כשהיא במחזור הוא אפילו לא מוכן שהיא תיגע בו, ואז זה קונפליקט כזה, שמצד אחד היא מייצגת פמיניזם מחודש, מצד שני זה מתנגש עם הדת, ואני חושב שזה גם משהו שמאוד מייצג את המדינה שלנו בתקופה הזאת.
1: נכון, בטח אחרי השיבה באוקטובר זה רק הקצין, נכון?
0: כן, אנחנו כאילו לכאורה חושבים שאנחנו ליברליים, עם זכויות נשים ולהטב וכל מיני כאלה, אבל מצד שני אנחנו הולכים אחורה ואנחנו פחות.
1: כן, ובכל זאת איך נתייחס למי שכמו אוף החול הרימה את עצמה והפכה להיות אשת עסקים מאוד מאוד מבוקשת כמשפיענית כמובן, עם חוזים מטורפים בחברות הכי גדולות?
0: לא יודע,
1: שפו, לא?
0: כן, כאילו מצד אחד, כן, היא מייצגת ממש, את יודעת, את האישה חזקה, וכל הכבוד לבנות שלי.
1: תראה, אנחנו אומרים כאילו...
0: היא הייתה מהכי גדול, לכאורה, את יודעת, מאוד מנודה ומאוד לא מיינסטרים, והיום היא היא אמנסטרים.
1: נכון. אני חייבת להגיד שאנחנו אומרים, אתה אומר כאילו שאנחנו השתננו, אוקיי? אני חושבת שגם היא מאוד מאוד השתנתה. קודם הצורה החיצונית שלה השתנתה, אתה יודע, והבינה את הכוח שלה, זה שינוי אדיר.
0: זה כן, היא כבר לא, אני חושב שהיא כבר לא מקופחת כמו שהיא הייתה.
1: כנראה שלא.
0: מצד שני, כן, היא עדיין כן משדרת קצת קיפוח.
1: טוב.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודען.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום דוקטור עמי אייל, מומחה לאסתטיקה, מה שלומך?
17: שלום וערב טוב.
1: ערב טוב, תשמע. הרבה מאוד נשים, אני חושבת שעם ההתבגרות שלהן, אוקיי, חולמות לסדר את הצוואר. ישנן כאלה שמרגישות שהן מסתובבות קצת כמו סכנאי בעולם הזה, אוקיי? ישנן כאלה שיש להן באמת איזה סק שומן, והן לא מעוניינות כרגע בטיפול אגרסיבי כמו ניתוח, עובדות עצות, וישנן כאלה שחושבות שהן זהו, צריכות להסתובב ככה, ושאין פתרון. ואצלך מצאתי פתרון מדהים שהוא אינו ניתוח, ורציתי שתחשוף אותו ותספר עליו.
17: אז על הצוואר אפשר לדבר הרבה זמן, כי זה יחסית איבר חשוב שמחבר את הראש בסופו של דבר.
1: נכון.
17: אבל אנחנו לא מייחסים לו חשיבות בצעירותינו. בעוד שעל הפנים אנחנו מורחים כל מיני חומרי הגנה וחומרים נגד קרינת השמש וכו', הצוואר הוא קצת מוזנח, אפילו הכובע מכסה את הפנים אבל לא את הצוואר.
1: נכון.
17: אז הצוואר סובל בארצנו מקרינת יתר למשל, שגורמת להרבה מאוד דברים, נדבר עליהם בהמשך הזמן. אבל הצוואר הוא גם איבר שהוא משלם ביוקר בעד הגנטיקה. הצוואר לפעמים נוטה להיות צוואר כפול ומשולש, וברוב המקרים זה פשוט גנטיקה, זה לא עודף שומן. זאת אומרת, זה בא מאבא, אמא, סבא, סבתא, ואנשים לא מבינים איך זה, ירדתי במשקל.
1: נכון.
17: הוא כמו סכנאי.
1: אין, אתם יכולים לעשות ספורט עכשיו, להיות רצה מרתון, נכון? לרדת במשקל, גנטי, לא יעזור שום דבר.
17: לא יעזור.
1: תעשו ספורט כמובן, כן? אבל זה לא יפתור את עניין הצוואר.
17: אז בואו נחלק את הצוואר לשני נושאים עיקריים, יש עוד הרבה יותר. יש חתמים כמובן, שאני מטפל בסתיו, כי בקיץ זה לא שווה, זה לא הוגן. יש כמטוטים, שזה נובע מבעיה של קולגן, שזה דיון בפני עצמו שאפשר לדון בו, ויש כמתים שאפשר לדון בהם, ויש גם עודף שומן, שכמו שאמרתי שזה גנטי.
1: אנחנו מדברים בעצם על מה שקורה מתחת לסנטר שמתחבר לצוואר, נכון?
17: נכון, אוקיי. נכון, אני חושב שאחד האלופים בזה היה אבא אבן, שהיה לו איזה שני...
1: נכון, אוי... כן.
17: אבל לנשים זה יותר מפריע בדרך הטבע, שהן יותר רעניות למראה הצוואר. אז מה שקורה, השנים עוברות והגנטיקה מתגברת ובאים לראות מה אפשר לעשות. אז יש כמה אופציות. אם יש לנו עודף שומן בסנטר, יש אופציה ניתוחית. היא אופציה לא רעה אצל רופא טוב, היא אופציה פחות טובה אצל רופא פחות טוב, כי קשה לתקן את מה שעושים לו okay. טוב. הבעיה שזה מנטרל במשך כשבועיים ומעלה להיות בבית בגלל השפרי דם המהותיים. זה כואב אבל לא נורא, זה דורש כמובן הרדמה בין מקומית מורכבת לבין הרדמה כללית. כמו שאמרתי, דימום, וזה גם יקר מאוד.
1: כן.
17: תוצאות בהתאם למנתח בדרך כלל בניסיונו. מה שאנחנו עושים היום זה המס... אני ניסיתי את כל הדברים שישנם בשוק וכל המחשוב וכל החומרים וכולי, והגישה המודרנית הטובה ביותר לדעתי היא המסע של השומן, פשוט להמיס את השומן.
1: איך ממיסים שומן מתחת לסנטר?
17: אז ממיסים את זה בקלות יחסית עם מכשיר, עם סיב לייזר מאוד מאוד ייחודיים
1: שהוא חודר,
17: מחדירים אותו okay. דרך הצוואר במקומות ספציפיים, כי יש גם בולדוגים בצדים, אם את יודעת למה אני מתכוון.
1: יודעת, שלום שלום, כן.
17: כן, אז צריך להמיס את השומן, זה נעשה באמצעות סיב לייזר דק דק דק, לא כואב, אני גם נותן את כל מה שאנחנו שלא יכאב, זה פרוצדורה של כשעה, השומן...
1: איך אתה רואה בעצם מה מתרחש... בצוואר, איך אתה יודע היכן ריכוזי השומן?
17: אחד אני יודע, כי זה כמובן צריך הרבה ניסיון וידע, וניסיון כירורגי שלי,
1: כן, אתה כירורג, נכון.
17: הוא מאוד עוזר לי. אבל יש גם אור, איזה לייזר כזה רך, שדרכו אני יכול לראות איזה עומק אני נמצא, איפה אני נמצא. אני יודע בדיוק איפה אני נמצא ומה לעשות, זה לא בעיה.
1: אוקיי.
17: אפשר להיכנס במקומות שונים, זה לא כואב, הופכים את תאי השומן לשמן שנספג מערכת הלימפה ומופרש בשתן. זה לא דבר שרואים אותו.
1: זאת אומרת, אתה לא שואב בעצם את השומן הזה?
17: אני נותן לשומן.
1: אתה ממיס אותו.
17: נכון, הופך אותו לשמן, וזה תהליך שהוא תהליך איתי, זה לא מהיום למחר בבוקר. אחרי חודשיים אני רוצה לראות את התוצאות.
1: זאת אומרת, כאשר חודשיים... אישה יוצאת אחרי הטיפול בבולדוגים האלה, שזה בצידי כן, בעצם השפתיים בחלק התחתון, ואז איך, איך כשהיא מסתיים הטיפול והיא מביטה במראה אותה אישה, מה היא תראה?
17: עכשיו קשה לראות מיד אחרי כמובן, okay. כי אני הרי מזריק שם הרבה חומרי הרדמה ובצקת וכולי. מה שקורה, אני רואה, ואני גם תוך כדי הפוצדו יכול להראות שיש שינוי של צד לעומת צד, רואים את השינוי, אבל בימים הראשונים, בחודש הראשון, זה תהליך איטי, זה לא מישהי שמגיע לרחוב ואומר, אופה,
1: אוקיי.
17: זה תהליך איטי, אבל התוצאה היא, אנחנו נצמים לפני ואחרי ומשווים ובודקים.
1: אז אני רוצה באמת לומר, דוקטור אייל, שאני ראיתי את הפלא הזה, ראיתי תמונות של נשים שלפני ואחרי, וזה קשה לתאר את ההבדל, ואני מניחה שמעבר לזה שכל אחת שמחה להיראות יותר טוב, מדווחות לך, תגיד לי אם אני צודקת, גם על שינוי, את יודע, של ביטחון עצמי, ואיך שאת נוסעת את עצמך בעולם הזה, כשאת לא מסתובבת עם הסק הזה מתחת לסנטר.
17: אז זה נכון, זה נכון בהחלט, ומה שקורה, יש הרבה נשים שמשנות את אורח החיים שלהם, שפתאום נראות נפלא, וזה כמובן עולה כסף, לנסוע ולבזבז כסף בחול על בגדים חדשים.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה לא רק ההוצאה אצלך, זה אחרי זה עולה כסף, כן.
17: מה שקורה, הדבר הכי משמח אותי זה שנשים באות ואומרות שהחיים השתנו להם. אמנם, מיד אחרי הפרוצדורה ל-48 שעות, יש סנטרית מהדקת שצריכה להיות על הצוואר, לא בטוח שזה כיף כזה גדול.
1: בסדר, בקטנה.
17: מה?
1: בקטנה.
17: לא עוד שבועיים, כמה שעות, יש לי כאלה שאחרי חודש אני רואה תוצאה נהדרת, אחרי חודשיים, בדרך כלל אחרי בין חודשיים לארבעה, אם צריך לעשות שוב תוספת, אני עושה, זה חלק מהעניין,
1: מה מהאחריות
17: שלי, אני צריך להביא תוצאה שהיא תוצאה טובה, אני מביא שיפור משמעותי, לפעמים זה משתווה לניתוח.
1: כן. אז אבל... בוא, האם אני יכולה להפנות דוקטור אייל נשים לאתר שלכם, לראות קצת במה מדובר?
17: בטח, בטח.
1: אז לאן נכנסים?
17: עושים בגוגל דוקטור אמי אייל, וזה מיד מכניס לך לכל ה...
1: כן, כך אני... פגשתי בכם, במרפאה. אז קודם כל, תודה רבה.
17: בבקשה, רק תדעי לך שיש אצלי נערות צעירות, יחסית שקיבלו ירושה קשה מאוד שאנחנו,
1: נכון.
17: שאין ברירה, ויש לי 87, זה השיא.
1: די.
17: כן, עם תוצאות יפות מאוד. אני אחראי, אני אחראי לעשות עוד פעם ועוד פעם מה שצריך על מנת לקבל תוצאה טובה.
1: דוקטור לכירורגיה שמתמחה באסתטיקה, תודה רבה.
17: ערב טוב, כל טוב.
1: להתראות, ביי ביי.

0: שלום טל סונדק, זאת תזכורת ב-2001, אתה מייצג את ישראל, אותנו באירוויזיון. והנה ערב טוב, ואנחנו שנים רבות אחרי נפגשים, כשאתה כבר אב לשלוש בנות, ואני חושבת שאם אני מבינה נכון, מרכז הדאגות שלך, האהבה שלך, הן לילדות, כשבעצם אתה מלווה אותם אל תוך צבא, מוציא כן. שיר בשם ילדה במדים, נכון. לקראת יום ההולדת שלך, ה-50, שחל ממש עוד מעט, ב-23 ביולי, ואתה מציין 25 שנות יצירה ועשייה מוזיקלית, אז בוא נשמע על החוויה של ההורה שמגייס את הבנות שלו.
1: האמת, פתאום מצאתי את עצמי בלשכת גיוס, תקל ימינה שמאלה, לא מאמין שאני נמצא במעמד הזה, כי לא מבין איך הגעתי לשם, ומגייס את הילדה הבחורה שלי לצהל. זה לא דומה לשום דבר אחר שהכרתי קודם. האמת שגם אני הולך להיות שם שוב בקרוב, אני מגייס גם את האמצעית שלי עוד מעט גם לצבא, אז פתאום סיטואציה שלא הכרתי קודם, וסיטואציה מרגשת בטירוף, יודעת, היה כיתה א', היה חטיבה ותיכון, הכל בסדר. אבל פתאום להגיע לשם ללשכת גיוס, ושהילדה חוזרת על מדים, זה מרגש, והחלטתי שצריך לעשות על זה שיר. צריך שיר שיהיה כזה מוקדש לחיילת מאבא שלה, וכשחשבתי לאיזה כיוון לקחת אותו, אז את יודעת, כל הזמן אני חושב על זה שאיך הילדים שלנו גדלים לנו כל כך מהר מול העיניים, ורק לפני רגע היא עוד ישבה לי על הכתפיים, ופתאום, יודעת, אני רואה אותה ככה במדי צהל, מרגש.
0: איפה היא משרתת?
1: היא משרתת היום מפקידת לשכה בקריה, של אלוף בכיר, והאמצעית הולכת להיות משק איתש.
0: אתה יודע, הדבר, אני גייסתי גם את הבחורים שלי, הם תאומים, והדבר, אתה יודע, שוב פעם, אמרת באמת, יש את, אתה יודע, את כל השנים האלה שאתה מגדל אותם, ו, וזה מלא אהבה, אבל זה גם מורכב, וזה גם מעייף, וזה גם מתיש, וזה גם מדאיג, וזה גם מופלא, וזה מרגש, כל, באמת, כל הקשת של הרגשות. אבל מה שהימם אותי, כשהם התגייסו, כי אמרתי, טוב, הם כבר גדולים, אני סבבה, זה פתאום שהבנתי מה זה אומר שהם שייכים לצבא. בפרק הזמן הזה הבת שלי התגייסה לכיפת ברזל, אז זה קרבי, והבן שלי היה בחיל אוויר, וגם הוא עשה דברים, זאת אומרת גם הוא לא חזר הביתה כזה ביום יום.
1: לא, זה דאגות בלתי פוסקות.
0: כן, ויש פעמים שאתה אומר, אז תגידי, אז תלכי לרופא, ואומרים לי, אבל אמא, אבל לא מרשים, אבל אני לא יכולה, ואני אומרת, מה, אני אתקשר לצבא, מה זה מורה בכיתה ב', כאילו אתה מבין? כאילו דברים שאתה כבר, אין לך דריסת רגל כהורה, כי אין, זהו, זהו, הם בצבא.
1: אני משוגע, אני משוגע על הבנות שלי, והדאגה, והכל הזמן, יודעת, אני חי את החיים שלהם מאוד מאוד צמוד, וכל הזמן אתה מחכה לטלפון, ומתי יש את השעתה שהיא יכולה להתקשר אליך, ואתה רק שומע את הקול שלה, וכן, זה משהו אחר שלא הכרת, ופתאום הצבא מחליט, אני כבר לא יכול להתקשר למנהלת של בית ספר.
0: נכון.
1: זה פתאום משהו אחר, כאילו, אין, תגיד להם, אין לי למי להגיד.
0: אני יכול לדבר עם, אני אמרתי, אני יכול לדבר עם המפקד שלך? אמרה לי, לא. אמרתי, אבל למה לא? כי אני לא רוצה גם, אתה יודע.
1: רוני התגייסה במלחמה, שזה גם מורכב בפני עצמו, את יודעת, הזקות, זה לא פשוט כל הדבר הזה, אז את יודעת, אז פיקוד העורף הזה, לא רק התעוררנו כשלנו הייתה הזקה איפה שאנחנו גרים, אלא גם כשהיא היה לה איפה שהיא נמצאת, גם שמנו את זה.
0: ברור.
1: כן, זה מורכב, מצד שני זו חוויה בלתי רגילה, וצריך לקחת את זה. אני גם אומר להם כל הזמן, זו תקופה כל כך יפה שצריך לחבק אותה, ויוצאים משם גם אנשים אחרים וגם עם חברים לחיים.
0: כן, זה כאילו התבגרות על סטרואידים כזו, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: פתאום, בום, הם נהיים כבר אנשים כל כך עצמאיים.
1: אז אני חיפשתי שיר שהיא, את יודעת, שאני אוכל להקדיש לה, וככה חיפשתי, אני זוכר, חיפשתי ביוטיוב לפני שהיא התגייסה, ולא מצאתי איזשהו שיר שאבא שר לחיילת, למי שעומדת להתגייס. אמרתי, אני הולך על זה, פניתי למאור טיטון שכתב והלחין את השיר בדיוק כמו שרציתי, וזה היה שיתוף פעולה נהדר, ואני שמח שעשיתי את זה, כי אני מקבל גם הרבה מאוד תגובות, גם מחיילות ששלחו להם את השיר, ואיזה כיף זה.
0: ממש. ערב לבד, פתאום אני מתגעגע מת שכבר תתקשרי אליי, תספרי לי איך עבר היום, תכף נכנסת השבת, גם אמא כאן מחכה לך שתיכנסי עם המדים ותחבקי אותה חזק חזק. אנחנו ננגן אותו עכשיו, שכל החיילים והחיילות יחזרו בשלום הביתה. אנחנו כל כך כל כך רוצים, זה מין חלום כזה שאנחנו ריאליים, אנחנו יודעים שהוא לא קורה, בטח שלא בגלגול הזה, שלא לא נצטרך צבא כאן יותר. שיהיה רק טוב. תודה רבה, טל סונדק.
1: תודה, יש, תודה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי.
0: זו עם השיר הזה, אנחנו חותמים את התוכנית להיום, ניפגש מחר, לילה טוב, ביי ביי.

0: אלעד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: יהיה?
1: ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
0: ערב טוב, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: התגעגעתי.
1: גם אני.
0: ממש התגעגעתי אליך, לדנה, לכולם פה, וקודם כל צריך להקדים ולומר, יש לנו מפיק חדש, עורך חדש.
1: יואב כהן,
0: אז שלום יואב, ברכות. יואב החליף את מיכל קדוש הנהדרת, שאנחנו אוהבים אותה מאוד, ומכאן אנחנו מוסרים לה דרך צלחה בכל אשר אנחנו... אין לי ספק שהיא תצליח בכל מה שהיא עושה.
1: ויואב נאחל בהצלחה, להמשך הצלחה, כי יואב כבר הוכיח את עצמו ברדיו
0: כן,
1: שלנו.
0: כן, כאן ב-103.
1: כן, לא פעם, לא פעמיים ולא חמש. כן.
0: אז הוא איתנו, וזה הצוות החדש. אז אני ישר פתחתי עם הדבר הזה, כיוון ש... אתה יודע, אנחנו נכנסים לתוכנית הראשונה שלנו, והיא פנטזיה. אני ישר אומר, לא צריך לחבר את זה באיזושהי דרך. כמו שאתה תמיד עושה, אבל
1: בוא אני אגיד, לשאל אותך שאלה.
0: לא, קדימה, ידעתי שזה...
1: מה היית הכי רוצה לעשות?
0: מה הפנטזיה שלי?
1: בפנטזיה שלא היית, שאתה יודע שזה לא ריאלי.
0: קודם כל, אני כבר, אתה יודע, אני מכיר את זה גם ממך, וגם את המשפט הגדול של Beware of what you wishing for, אתה יודע. צריך להיזהר ממה שאנחנו באמת מבקשים. אבל הפנטזיה הגדולה שלי היא... משלושה דברים הכי פשוטים שיש בעולם, אתה יודע, זה בריאות, משפחה וכמה ג'ובות.
1: כן.
0: כמובן שכל דבר כזה, המשפחה זה אהבה.
1: כל פעם הסדר משתנה.
0: כן, כמובן שמשפחה זה כמובן אהבה, וכמובן כל השאר זה להגשים את עצמך, זה קיים בתוך המשולש הנצחי הזה, זה תמיד ככה. הוא מסתובב, כי, אבל באמת, אחרי בריאות, אני חושב שאהבה זה הדבר הכי חשוב בעולם.
1: נכון, בריאות... המשך בריאות.
0: נכון, ופנטזיה, זו הפנטזיה, אתה יודע, כי כל השאר זה באמת...
1: צ'ופרה.
0: כן, צ'ופרה של החיים.
1: כל השאר צ'ופרה.
0: שלום דנה. אז אם אנחנו התחלנו עם יואב, אז דנה ביטון נשארה איתנו, היא אחראית על השידור. עורכים בדיגיטל.
1: עורכים בדיגיטל.
0: יש לנו דבר כזה, אתה יודע, עידו טבת.
1: עידו טבת והכי עד לוק.
0: וברשתות החברתיות עדיין.
1: ראות מתתיהו ארגון.
0: כן, אז אתה רוצה להגיד משהו על פנטזיה?
1: כן,
0: הדמיון אגב, כן.
1: פנטזיה זה דבר טוב שהוא לא מתגשם. פנטזיה, כן, כן.
0: באמת?
1: לרוב, כן.
0: אוקיי.
1: הרבה פעמים ברגע שאתה זה מתגשם, זה כבר לא פנטזיה.
0: מן הסתם.
1: מן הסתם. והרבה פעמים כשפנטזיה מתגשמת, אז אתה מגיע לאכזבה. מה זה כל מה ש...
0: נכון.
1: היה שווה... אז לכן לפעמים טוב להשאיר את הפנטזיה כאיזשהו משהו שאתה מצפה לו ואתה יודע שהוא נמצא אי שם רחוק, ולפעמים גם טוב להגשים פנטזיות.
0: נכון.
1: לעשות וי.
0: כן. כן. אגב, אנחנו נפרק את הפנטזיה, את הרעיון
1: את
0: הזה
1: שאני... את הנושא הזה.
0: את כן. הנושא הזה בכל מיני היבטים, גם פסיכולוגים, גם פילוסופים, גם ספרותיים, אתה יודע. אני תמיד זוכר שאלברט איינשטיין תמיד אמר שהדמיון יותר חשוב מכל דבר, אפילו מהידע. ווולט דיסני אמר שאם אתה יכול לחלום על זה, אז אתה גם יכול לעשות את זה.
1: כן.
0: ואני זוכר גם אוסקר ויילד אומר שה... המסתורין של העולם הזה, זה דווקא לא מה שנראה לעין. אז עם השלוש תובנות האלה אנחנו יוצאים לדרך.
1: בואו נתחיל בשיר.
0: יאללה. Imagine, מה?
1: Imagine. איך לא?
0: כן.
1: איך לא?
0: אז אני נעימה.

0: כן, מה אם לא אימג'ין של ג'ון לנון לדבר על פנטזיות בתוכנית שלנו? אז לפני שאנחנו כמובן נדבר על פנטזיות ונבחין ונעשה הבחנות בין פנטזיות בזוגיות, אצל ילדים, יצירתיות, בחינוך ובהכל.
1: פינת הסיפור הקצר.
2: לילה טוב נימה.
3: לילה טוב, לילה חברים.
0: מה שלומך?
3: שלומי מצוין.
0: איזה כיף.
3: איך אתם?
0: אנחנו בסדר, עם פנטזיות כמו שאת מבינה.
2: כן, עם פנטז שבוקר, שאני אחרי שנת לילה.
0: כן, זה מה שאתה... לא, אנחנו קצת פנטזים יותר מזה, אבל יש לנו סיפור על פנטזיה בטח, בטוח יש לנו סיפור.
3: אבל בוודאי שיש לנו סיפור על פנטזיה.
2: נו.
3: אבל אתם יודעים שפנטזיה זה דבר... זה מסוכן.
0: למה?
3: אני אפילו הייתי אומרת שזה משחק באש, זה, אתם יודעים, לא סתם אומרים, be careful what you wish for.
0: נכון.
3: כאילו, נורא כיף לפנטז על רעיונות, מכל הבעל היד, מכל הבעל הראש, אבל כשזה פתאום מתגשם, עלולה להיות הפתעה, לאו דווקא נעימה.
0: אני מניח שיש לך סיפור כזה.
3: מרחוק, רחוק, רחוק, מהמיתולוגיה היוונית. המלך מידס.
0: אוקיי.
3: המלך מידס היה מלך ממש ממש עשיר, היה לו המון כסף, והיה לו המון זהב, אבל הוא רצה עוד ועוד ועוד. ביום אחד הוא אמר לעצמו, יוי, הלוואי, וכל מה שאני אגע בו יהפוך לזהב. הוא ידע שזה סם פנטזיה, אבל מה יש, אסור לבן אדם לחלום? אבל אז קרה איזה מקרה, ומידס עשה איזושהי טובה כלשהי לאל דיוניסוס, אל היין. ודיוניסוס אמר לו, אני כל כך מודה לך עבור מה שעשית לי, מה אני יכול לעשות למענך, מה שאתה רוצה. ומידס סיפר לו על מה הוא מפנטז, והפנטזיה שלו התממשה. וזה היה פשוט נהדר. מידס נגע בכוס והיא הפכה לכוס מזהב, והוא נגע בשולחן והיה לו שולחן מזהב, וכיסא מזהב, והגרטל מזהב, והוא יצא לגינה, ומהר מאוד היו שם המון עצים מזהב ופרחים מזהב. איזה יופי. ואז המלך מידס נהיה רעב, והוא רצה לנעוץ שיניים בתפוח עסיסי, אבל ברגע שהוא נגע בתפוח, התפוח הפך לזהב, ומידס כמעט שבר שן. והוא לקח כוס יין שמשרתים מזגו לו, אבל ברגע שהשפתיים שלו נגעו ביין, היין הפך לגוש זהב. ובאותו הרגע נכנסה לחדר בריצה הבת הקטנה שלו וקפצה עליו בשמחה לפני שהוא הספיק להזהיר אותה, וכמובן שהיא מיד הפכה לפסל זהב של נסיכה יפהפייה. והמלך מידס פרץ בבכי והתחנן בפני האל דיוניסוס לשחרר אותו מן המתנה הזאת, עלק מתנה. והאל שלח אותו לרחוץ במי הנהר, וכך הוסרה הקללה. ומאז, חברים, אפשר למצוא גרגרי זהב בחולות על שפת הנהר.
0: איזה יופי. כן, איזה מוסר השכל מדהים, מדהים. Beware of what you wish for.
2: כן.
0: ממש ממש יפה. טוב.
2: פנטזיות לפעמים, טוב שהן לא מתגשמות.
0: כן.
3: נכון.
2: כי כשהן מתגשמות, יכולה להיות לך אכזבה גדולה מאוד.
0: טוב, אנחנו נדבר על זה גם בתוכנית, אתה יודע, כל מיני פנטזיות ופסיכולוגיה, והנה דנה מחייכת, ואנחנו...
1: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: נגיד שלום לדוקטור שמעון אזולאי.
2: רק נגיד שהוא פילוסוף ואיש חינוך, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו.
0: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב לך.
4: מה שלומכם? אפרופו פנטזיות, בחרתם פנטזיה גרועה מאוד עם ג'ון לנון.
0: אתה אומר שזה לא... אבל תשמע, יכול להיות שבדור הבא זה כן יוגשם, מה אנחנו יודעים?
4: לא, אני לא רוצה שזה יוגשם. זה אחת הדוגמאות לפנטזיות בעתיות.
0: למה?
4: זה שיר נורא. למה?
0: כן.
4: יש הרבה נימוקים, שני טעמים מרכזיים. אחד, זה יהיה עולם נורא משעמם.
0: אתה חושב?
4: בטח.
0: אוקיי.
4: עולם אוטופי, עולם מושלם, עולם נורא משעמם. אבל הסיבה האמיתית, זה שיש פה פספוס מהו האדם. למשל, אני אתן לך דוגמה, ממש מהימים אלה. הוא אומר, imagine there's no countries.
0: נכון. אני מאוד מאמין בזה.
4: אז תדמיין מונדיאל בלי countries.
0: לא, אתה יכול לעשות countries זה של שבטים, אבל לא חייב להיות של countries.
2: שבטים זה כבר countries.
0: לא, כאילו, בסדר, יש קבוצות, מה אתה משנה?
4: רק משפט אחד, זה לא הנושא שלנו, משפט אחד.
0: נו, אוקיי.
4: ברגע שאין לך משהו, שיש לך אליו attachment, חיבור, ייחודי מאחרים, אין לך בכלל עולם רגשי. כל העולם הרגשי של האדם נובע מזה שיש לו הבדלים. זאת אומרת, הרגשות לאל, העולם הרגשי שלך מול הילד שלך נובע מזה, או הילד שלך, שלך וכן הלאה, בגלל שהוא שונה
0: בשביל
4: טאצ'מנט זיקה מאחרים. עכשיו, בעולם שאין לך זיקה לכלום, למעשה זה עולם נאמב, לאף אחד לא ירגיש כלום אף פעם.
2: נכון.
4: תדמיין איך אתה מרגיש למשל באירוויזיון. לא אכפת לך מהזמר, מהשיר, אתה רואה דגל ישראל, התרגשות, דמעות, חיבוקים.
0: אני לא מסכים איתך. אני לא
2: מסכים. אני דווקא כן.
0: אני יכול, אם יורשה לי ב-30 שניות, אני אסביר גם למה. אנחנו גם בתוך ישראל, מה שהוא בעצם מתאר זה, זה בעצם מצב שבו, אני חושב שעדיין במצב של there's no country, כאילו, שכאילו שזה עולם אחד של...
2: לא, אבל רגע, שנייה. no country זה אנלוגיה, זה לא...
0: לא, בסדר, זה אותו דבר גם פה, גם פה בתוך ישראל יש לך, למשל, אם הוא דיבר על המונדיאל, אז יש לך גם למשל פה ליגה, שיש קבוצות, שיש ערים, תמיד אתה תחזור לשבטיות הזאת, הקטנטנה של המשפחה. של הילד, של הכלב, וזה נכון, אתה צודק, דוקטור אזולאי, שאתה אומר שבלי רגש, הרגש הוא בעצם המפתח, אני מסכים איתך, אבל עדיין אפשר לפתח את הרגש יחד עם הדברים היפים שיש גם מסביב.
4: אבל בוא ניקח את המסקנה פה לדיון של פנטזיות.
0: יאללה.
4: הוא לוקח את הפדגוג פה שיוצא ממני.
0: כן.
4: זה אומר משהו אחד.
0: אוקיי.
4: זה אומר משהו אחד, שלא כל פנטזיה היא טובה.
0: זה אני מסכים.
4: הוויכוח הגדול יהיה הרבה פעמים על טיב הפנטזיה, עוד לפני שמדברים על זה. הוויכוח הגדול יהיה על מהות הפנטזיה, כי מה שבשבילי פנטזיה, בשבילך גיהנום.
2: ובשביל אחר מציאות.
0: נכון.
4: בדיוק. לכן יש פה איזה משחק עדין.
2: אז בוא אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אזולאי, למה אדם בכלל זקוק לפנטזיה?
4: או. קודם כל נגיד את זה ככה, אדם הוא יצור היחידי שזקוק לפנטזיה.
0: כי יש לו תודעה.
2: לא, ודאי.
4: יש לו, זה נובע מסיבה אחת, בעיניי. היכולת לדמיין עתיד. היכולת לדמיין מציאות שאיננה.
0: כן.
4: עכשיו, הדבר הזה הוא קריטי לחיי האדם. בכל מישור.
0: כן.
4: בכל מישור. היכולת לדמיין מציאות שאיננה נוכחת. אחת הדוגמאות הכי יפות לקשר בין זה לבין משמעות, זה הדמות אולי הכי חשובה בעולם המשמעות, זה ויקטור פרנקל, בטח אתם מכירים.
0: כן, בטח.
4: אז באדם חפוף משמעות, שהוא מספר על החוויות שלו באושוויץ, חוויות, כן?
2: כן.
4: במחאות, כן? אז הוא אומר, שהיה שם הרגע, הוא עסק בסיפור של לוגותרפיה, והוא היה לפני זה כבר פרופסור ודוקטור וכן הלאה, ואז הוא מספר שהוא, יש לו רגע שהוא מדמיין את עצמו, פנטזיה, מרצה מול אולם, את התיאוריה שלו.
0: אוקיי.
4: אתה אומר לעצמך, תגיד, מה אתה השתגע? אתה רעב ללחם. אתה סובל, מושפל, מוקה. מה יש לך לדמיין פה? זה הכוח של משמעות.
0: כן.
4: שאני יכול לדמיין מצב חדש ולהפוך אותו לממשי, לכוח פועל. לא אתה מדמיין אותו. לכוח שמניע אותי. עכשיו, מה אחד הנקודות הכי קריטיות פה במחילה? אני עוסק בחינוך, ותדעו לכם שזאת בעיית היסוד בחינוך. ילדים ובני נוער הם לא מסוגלים לדמיין את העתיד כמשהו פעיל. כשאתה אומר לילד, זה ישפיע על העתיד שלך, הוא שומע בלה בלה ולכן ההבדל הרבה פעמים,
0: אבל לא אצל כולם.
4: נכון, ברור, אני אומר את זה כאמירה
0: בכלליות.
4: לכן התפקיד שלנו כמבוגרים, אני הרבה פעמים אומר, זה להחזיק את תמונת העתיד של הילדים שלנו, התלמידים שלנו, החניכים שלנו, או המונהגים שלנו.
0: אבל היום יותר קל עם ה-AI, לא? אתה מראה להם, אתה מוכיח אותם, אומר להם, הם גם מכירים פתאום את הדמיון יותר נוכח בחיים שלהם.
4: ברוך הבא לעולם ה-AI. פתחת איתי עכשיו דלת.
0: קדימה.
4: תתכונן.
0: נכנסתי.
4: תתכונן. מה שהולך להרוס את הדמיון, את הפנטזיה ואת המשמעות של האדם, זה בדיוק הבינה המלאכותית.
0: וואלה, איך אני חושב הפוך?
4: היום בכלל אנחנו חושבים הפוך.
0: נכון. אני לא מפחד מהבינה המלאכותית.
2: שהבינה המלאכותית עומדת להרוס מה?
0: את הדמיון.
4: להרוס את הדמיון, את המשמעות של האדם, את היצירתיות שלו. כי ברגע, מה שקורה שאני מפקיע את הדמיון שלי למשהו אחר. תשמע, אנחנו רואים את זה היום כבר אצל ילדים, זאת אומרת להם, בוא נחשוב על רעיונות, כן, למשהו. אני לא אשכח, בימי שהיינו בתקופה הנוראית של החטופים, אז הייתי, ליוויתי את זה בית ספר, ואמרו לילדים, בוא נחשוב על העניות מה לכתוב בשלטים, או מה לכתוב על הסרטים. אז כולם נכנסו ל-AI. והתוצאה היא לאט לאט צמצום מוחלט של הדמיון. והדבר הזה, אתה תלך, והוא הולך ויגבר, אתה רואה כמה הדמיון יהיה מוגבל, אני רואה את זה גם אצל סטודנטים. עכשיו, זה קשור בכלל לבעיה הכללית, אני יודע שלא תסכים איתי. הסכנה המוחלטת של AI, AI זה הרס האנושות.
0: לא מסכים איתך, ממש לא מסכים. אבל בסדר, לא מסכים.
2: הייתי אומר הרס האנושות, אבל הייתי אומר ניוון של חלק מהתפקודים המוחים.
0: בסדר, חלק מהאנשים מסוימים. אתה יודע, זה כמו שאמרו פעם על הטלוויזיה ועל הקולנוע ועל הזה.
2: נכון.
0: אבל לא, זה כלי, זה כלי, זה כלי, כמו שסכין הוא כלי, אתה יכול לקלף בו תפוזים ואתה גם יכול לרצוח. זה בדיוק הסיפור.
4: צריכים לעשות תוכנית רק על AI ונדבר על AI.
2: זה נכון.
0: נכון, נדמה לי שעשינו, עשינו תוכנית על AI, אבל אפשר לעשות עוד פעם.
2: תגיד לי, דוקטור אזולאי, פנטזיה היא בריחה ממציאות, או דווקא כלי להבנת המציאות?
0: או בניית מציאות, כן.
4: זה שאלה יפה מאוד. היא יכולה להיות בריחה ממציאות, כל עוד היא לא הופכת לכוח פעיל. אם היא רק נשארת במסגרת זה שאני מדמיין את העתיד, בלי שהוא הופך להיות, זה ההבדל בין עתיד לתמונת עתיד. תמונת עתיד זה מושג שאנחנו משתמשים בו כתמונה פעילה, שהיא גוזרת ממני פעולות. אם אני יושב כמו ניסים סרוסי, לגור בדירת פאר, כן, דמיין עצמי עכשיו מציאות, אבל לא עושה כלום בשביל זה. זה לא גוזר שום דבר על הזהות שלי, על הפעולות שלי, על החיים שלי כרגע, אז זה באמת בעייתי. מתי זה בעל ערך?
0: כשזה
4: גוזר פעולה.
0: כן. אגב, ויש תיאוריה שלמה שמדברת על תחשוב מציאות, תרגיש מציאות, תקבל מציאות, אתה יודע, אתה צריך לחשוב ולעשות את זה אפילו.
4: או, לעשות, אתה הוספת את הלעשות.
0: כן, כן, ברור.
4: אתה הוספת את הלעשות.
0: כמו שאמרת.
4: יש כאלה שאומרים לדמיין מציאות, וזה אשרה מאמין, אני לא אומר משהו ש... זאת אומרת, תמיד טוב לקוות, לימנואל קאנט, אחד הפילוסופים הכי גדולים בהיסטוריה. בטח שמעתם את השם שלו.
0: מכיר, כן, מוכר.
4: אחת השאלות, יש לו כמה שאלות יסוד. שהן בשבילו שאלות היסוד בפילוסופיה. אחת השאלות היסוד אומר, מה אני רשאי לקוות? למה אני רשאי לקוות? כי בשבילו יש תקוות שהן טיפשיות. אני לא אתממשו אף פעם. זאת אומרת, יש לנו חלק מהסיפור, זה גם שיפוט. לא, זה נשמע מן הנורא פילוסופית בשעות ערב זאת, אבל שיפוט של הפנטזיה. בכלל, שאלת שיפוט הפנטזיה, בואו אני אתן לכם אתגר. בכלל, שאלת שיפוט הפנטזיות היא מרתקת. למשל, האם יש שיפוט מוסרי לפנטזיות?
0: כן, זה שיפוט. מאוד יפה, כן.
4: אני חושב שלא.
0: לא, אני חושב שאין שיפוט מוסרי לפנטזיות. אתה לא יכול.
4: אני אתגר אותך.
0: כן, תאתגר, אני אוהב אתגרים.
4: בסליחה, עכשיו על הדוגמה,
0: הדוגמה אני
4: בסדר?
0: לא, אני יודע לאן אתה הולך, אני מבין לאן אתה הולך.
2: בדיוק, תן לו.
0: לא, כל מיני פנטזיות לא מוסריות.
2: צ'רלי, זה הפנטזיה של דוקטור אזולאי, תן לו.
0: כך, אין בעיה. אוקיי. לא, הוא דיבר על קאנט, הוא דיבר על מוסר, אז אני כבר יודע לאן הולך, כן.
4: לא, חבר שלך מספר, חס ושלום, שיש לו פנטזיות, נניח פדופיליות.
0: נכון.
4: והוא לא עושה כלום עם זה. הוא רק סימפנטז.
0: אוקיי.
4: מה, לא תרגיש לו בנוח? אני ארגיש לו בנוח.
0: כולנו נרגיש לו בנוח, אבל השאלה, אתה אמרת קודם, פנטזיה היא פנטזיה, הכל עוד לא עושים, פועלים במציאות היומית שלנו. עכשיו, אגב, גם הדין הפלילי לא מעניש על מחשבות.
4: ברור, אבל עדיין לא היה...
0: בסדר, אז יש לו מחשבות כאלה. א', טוב שהוא מספר את זה, כי אפשר ללכת לטיפול ולנסות להשפיע על זה.
2: לא, גם אפשר, הוא גם פורק משהו.
0: הוא פורק, בהחלט.
2: ואז הדחף לבצע יכול להיות יותר קטן.
0: כן, נכון, נכון. תחשוב על זה שאנחנו...
2: ואפשר לעשות סובלימציה של את הפדופיליה ל...
4: בדיוק, בדיוק. מה שאני בא לומר, זה שאנחנו מודדים לפעמים אנשים, גם לפי טיב הפנטזיות שלהם.
0: זה נכון, זה השיפוטיות, נכון.
4: להיות חבר של מישהו. למשל, אם אתה חווים מישהו חבר שלך, ואתה נורא אוהב טבע, ורוצה טיולים בטבע, טרקים, אם אתה מכיר את אלה שהולכים בערים, אם אני לא יודע מה.
0: לגמרי.
2: לא מבין אותם, אבל מכיר אותם.
0: אני לא מבין.
4: ירני. ואתה מבחינתך, בטן גב זה הפנטזיה. לא בטוח שתהיו חברים.
0: נהיה חברים, אבל לא נצא לסופי שבוע עם ג'יפים.
2: לא נצא לחופשות ביחד.
0: כן, לא נצא לחופשות ביחד, אולי, כן. היה לי חבר כזה שאומר לי בישי שבת, בוא, אנחנו נוסעים ג'יפים וזה, ושקי שינה, מה קורה לך? אני גמרתי עם זה בטירונות, מה?
2: אחי, בית מלון, חמישה מוחמים.
0: מה נסגר איתך, גילו? אבל לא, כל הכיף, מחלץ את הג'יפ, מה קורה לך? טוב, בסדר. כבר לא חברים. טוב, אז אנחנו, כמובן שפנטזיות זה גם מחבר בין אנשים, אני מבין את מה שאתה מדבר על שיפוטיות, אבל כן, יש פנטזיות שהן, אתה יודע, הופכות להיות לא מוסריות, ויש פנטזיות מאוד מאוד בריאות, אנחנו גם יודעים, כמו שרפי אמר, אתה יודע, לפעמים זה גם מציל אותנו, קח את וולט דיסני, תראה לאן זה הולך עם הפנטזיות, אבל נראה לי שאנחנו כבר, אתה יודע, מסמנים לי פה יואב, כולם אומרים כבר זמננו כבר תם, אבל דוקטור שמעון אזולאי,
2: אנחנו
0: נחזור אליך, אתה נכנס מה שנקרא לרשימה שלנו,
2: לרשימה שחורה,
0: רשימת הליסטה של המרואיינים שלנו, ואנחנו נדע להשתמש בזה בבוא העת. זה מקובל עליך?
4: אהבה גדולה,
0: ברוך הבא.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. ביי. טוב, אז אם אנחנו בפנטזיות, אז עדיין עם הביטלס.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026. 103
12: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
13: כן, ואיתנו אסא שפירו, שהוא ראש מסלול שיווק ופרסום בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, וחוקר במכון אגם. לילה טוב או ערב טוב.
14: אסא, ערב טוב, מה שלומך?
15: ערב טוב.
14: טוב, אתה כבר מבין שאנחנו על פנטזיות, ואם אתה ראש מסלול שיווק ופרסום בחוג לתקשורת בתל אביב, אז מן הסתם אתה מוקף בפנטזיות.
15: אנחנו כן, עוסקים בלייצר פנטזיות.
13: כן.
14: כן. מה דעתך על התקופה, על הפנטזיות?
15: אני חושב שכדי לדבר על פנטזיות צריך לשים שנייה איזושהי מסגרת לשיחה, ולדבר שאנחנו כבני אדם, אנחנו חיים בתוך סיפורים, בתוך נרטיבים. אנשים לא חיים בתוך עובדות, הם חיים בתוך סיפורים. סיפורים הם כלי דרכו אנחנו מאגנים וממשנים את המציאות שלנו. כסף, לאום, דת, הם זה הכל סיפורים. והמון פעמים כשהסיפורים האלה נשברים, שיש איזשהו צורך או קושי במציאות, אנחנו בורחים לפנטזיה, אנחנו מחפשים מיתוסים שיתקנו לנו את המציאות. ושוב, בעולם התעשייה שבו אני עובד, בעיקר פרסום ושיווק, אנחנו בונים את אותם מיתוסים, את אותם סיפורים שמתקנים את אותם מחובים של אנשים בחיי היום יום שלהם. ואני חושב ש...

0: הדרך להסתכל על הפנטזיה, על הסיפורים שמקיפים אותם, אם זה ברשתות החברתיות, בתוכניות ריאליטי, הם כולם בעצם ביטויים לסיפורים שאנחנו צורכים אותם כדי לתקן משהו שחסר לנו ביום יום שלנו.
1: אוקיי, אתה מזכיר לי...
2: כלומר, האם כוכבי הריאליטי הפכו את הפנטזיה להיות מפורסמים לחשובות יותר מאשר להצטיין או לעשות דברים יותר מהותיים עם החיים שלהם?
0: בדיוק, הנקודה היא שלמה אנחנו צורכים את תוכניות ריאליטי, כי אדם חי את חייו ומרגיש שהוא לא זוכה להוקרה, והוא מגיע לו להיות מפורסם, מגיע לו שיכירו אותו, וכשהוא רואה את תוכניות הריאליטי, והוא אומר, אתה רואה, אם הנה בן אדם בדיוק כמוני, והוא נהיה מפורסם,
1: גם אני רוצה.
0: והוא צורך אותו, גם אני רוצה, בדיוק. וזאת האשליה, זאת הפנטזיה שאנחנו צורכים, ולכן אנחנו נהנים מהסיפורים האלו. לסיפורים, באופן כללי, אנחנו המון פעמים מדברים על סיפור, זה נשמע כמו סיפורי לילה בלילה, משהו מעניין לראות, אבל לא, סיפורים הם דרך שבו אנחנו מארגנים את המציאות, ולוקחים ממנה משהו, כדי להסביר לנו משהו על היומיום שלנו.
1: אני חושב שאנחנו עדיין בתקופה קיצונית, כאילו, גם בתוכניות ריאליטי, כי לא כולם צורכים את התוכניות ריאליטי. יש אנשים שעדיין, פעם היית, בשביל להגיע לטלוויזיה, או להיות אייטם טלוויזיוני,
2: היית צריך להיות משהו
1: מיוחד. לא, היית צריך להיות שלושה דברים. אחד, שיש לך באמת משהו שהוא בעל עניין ציבורי, שזה מעניין את כולם. יש לך איזשהו משהו שהוא
2: ייחודי לך.
1: ייחודי, כן, שהוא באמת ייחודי, והוא ייחודי לך. וזה היום לא קיים, זה לא ממש קיים בסיפורים של אלה שמגיעים לתוכניות ריאליטי, שכל מה שיש להם זה באמת רק, לפעמים גם רק בעיות נפשיות מבלי לעשות
0: איזשהו כאב
2: אישי או טרגדיה אישית שבדיוק שהם חושפים, מוכנים לחשוף אותה לפני כל ישראל.
1: אבל אני דווקא רוצה להתחבר מה שאסה אמר בהתחלה, אתה יודע, לתקן את המציאות, זה מזכיר לי את הסיפור עם צמד היהודים הנחמדים שברח לי, ברח לי שמותיהם, שהמציאו את סופרמן היהודי בניו יורק. אני דקה אחת יכול לחפש את זה באינטרנט ואני אמצא את זה.
2: לא משנה.
1: כן, וזה, כי הם באו לתקן את העולם. הם לא נתנו להם, זרקו אותם ממקום עבודה וכו' וכו'. אתה בטח מכיר את הסיפור הזה אם אתה עוסק בזה, אני מניח.
0: יש סיפורים רבים על גיבורי על באופן כללי.
1: כן.
0: מיתוסים חילוניים שעוסקים בתיקון בעצם של...
1: ג'רי סיגל אומרים לי כאן עכשיו, נכון. במאייר ג'ו שוסטר, כמה טוב שיש לך את יואב באוזניה, אין דבר כזה.
0: אין על
1: AI. כן, אז באמת, אבל זאת דרך, אתה יודע, זה דרך לשפר את המציאות.
0: כן, אני חושב שוב גם, למה אנחנו צורכים סיפורים על גיבורי על? זה בדיוק אותה נקודה, בסוף אתה חי את חייך, אתה סופרמן נולד בשנות ה-20, בתקופת המשבר הכלכלי של ארצות הברית. אמריקה על הברכיים ולאנשים קשה, ואז כשהם פותחים את את הקומיקס ומתחילים לראות את הדמות של סופרמן, דמות של אדם שמסוגל להכל ומצליח, זה מתקן את תחושת הכאב מהתחושת החוסר מסוגלות שלהם.
2: בדיוק.
0: כאשר גם נאמר באיזשהו מיני הקבלה של סופרמן, אגב, אם אנחנו נכנסים לסופרמן, שבגלל שהוא נכתב על ידי יהודים, אז בעצם זהו, למעשה זה מיני פנטזיה פנימית של יהודים בארצות הברית, שהם מסתירים את הכוח שלהם. אתה חושב שסופרמן הוא הגיבור על שהתחפושת שלו, זה אדם חלש ומסכן. אוקיי, בניגוד לגיבורי על שהם הופכים מאנשים לגיבורים, הוא בעצם איש מסכן, שהתחפושת שלו זה שהוא אדם חלש ועלוב.
1: חנון יותר חנון.
0: בדיוק. שזה בעצם הדרך של היהודים להסתכל על עצמם. כולם רואים אותנו כמסכנים ועלובים, אבל בעצם אנחנו גיבורי על בתחפושת. אז זה גם ביטול איזה מניפיצציה של הצורך של יהודים בארצות הברית,
1: נכון.
0: לבטא את הרעיון הזה.
2: כלומר, למעשה, בני אדם נמשכים שוב ושוב לאותם סיפורים של קסמים, של גיבורים, של עולמות חלופיים, כדי למלא את הצרכים הפסיכולוגיים שלהם עצמם.
0: לחלוטין, זה פסיכותרפיה להמונים.
2: כן.
0: אנחנו בסופו של דבר עוסקים בצריכה של סיפורים, כי הם משמיעים את היומיום שלנו, נותנים לנו כיוון והכוונה על היומיום שלנו, ולכן אנחנו צריכים אותם, וזה נכון היה בתקופת...
1: גם המיתוסים, התנך,
0: כן,
1: נכון, כן. כל המיתוסים שיש לנו, המיתולוגיה היוונית, התנך, סיפורי התנך שלנו, כל הדברים האלה, הם באמת, כמו שאתה אומר, הם נותנים לנו איזושהי משמעות בחיים, ואנחנו, וכולם גדולים מהחיים, אתה יודע, אתה מדמיין...
0: זה משמעות, זה מצפנים ומכוונים מוסריים, כי בסוף כשאתה צורך סיפור, על התמודדות. אתה יודע, המון פעמים אנחנו צורכים סיפורים, ואנחנו מבינים שהם מכילים בתוכם רעיון עמוק יותר. אתה יודע, משלים. אתה יודע, כך נגיד בסיפורי התנך את סיפור עקדת יצחק.
1: כן. מה
0: זה סיפור עקדת יצחק בליבה שלו? זה סיפור שמנסה להסביר את הרעיון של הקרבה. מה זה אומר להקריב? בעצם כן. הסופר או מי שכתב את הטקסט רצה להגיד, בוא ניקח את הביטוי הכי קיצוני של הקרבה, כן. אדם יהיה מוכן
1: בינך להקריב. בינך יחידך, כן.
0: כדי להעביר את הרעיון הזה של הקרבה בתוך שיח, בתוך תרבות כן. אנושית.
1: נכון.
0: בעצם סיפורים הם רעיונות שמקבלים מניפיסטציה דרך איזשהו אירוע אנושי או על אנושי בתוכם. אנחנו צריכים להבין בסוף, כשחוצחים סיפורים, חוצחים רעיונות שעוזרים לנו להבנות נרטיב, להכווין ולבנות זהות, ולהוות מצפן לקיום שלנו פה
1: מה שתמיד אתה אומר, אם אתה רוצה להשפיע, תביא סיפור. דרך סיפור.
0: האמת היא, זה חשוב להגיד מה שאתה אומר עכשיו, כי בעיני השיח הציפורי, הוא בעצם מאבק בין סיפורים.
1: נכון.
0: בעצם בלפה של מה קורה בשיח. המאבק בין נרטיב, זה מאבק בין סיפורים. כולנו חיים, כל אחד קלו בתוך הפנטזיה של הנרטיב שבתוכו הוא חי.
2: הסיפור שלו, כן.
0: והמאבק בין, אם אנחנו נראה לכיתוב בחברה הישראלית, אבל זה נכון לגבי כל שיח ציבורי, הוא בעצם מאבק בין נרטיבים, מי יגדיר את המציאות, מי יסמן את המצפן המוסרי לאיפה אנחנו מכוונים, וזה הליבה של המציאות שבתוכה אנחנו חיים.
2: אבל תמיד נשאלת השאלה, האם החברה שלנו, בתקופה שלנו, מייצרת יותר אנשים שחולמים, או יותר אנשים שלא מרוצים מהמציאות שלהם?
0: אני חושב שהסכנה, אתה נוגע בנקודה חשובה בסיפורים. סיפורים יכולים להיות סיפורים שעוסקים באיפה אתה בבעיה, ואתה נמשך לסיפורים שמתקנים משהו במעבים הפנימיים שלך, או שהם סיפורים שיכולים להעצים אותך ולדחוף אותך לפעול בעולם ולקדם ולפעול לאורם. אני חושב שאנחנו צריכים יותר סיפורים שמעצימים אותנו ודוחפים אותנו לפעול בעולם, ופחות סיפורים שמסבירים לנו למה אנחנו יכולים להישאר במקום. ואני חושב שזה חלק גדול מהמאבק בין סוגים של סיפורים שעוטפים אותנו היום, אותם פנטזיות שעוטפות אותנו בשיח.
1: טוב, האמת היא ש... תראה, אני גדלתי על וולט דיסני, אנחנו, אתה יודע, אנחנו היינו, מבחינתי פנטזיות, זה היה הכי, וולט דיסני או ספרות, אנחנו גם נדבר תכף עם יובל אברמוביץ', שהוא גם סופר מרצה בעניין הזה, ואני זוכר אתה יודע, אני אהבתי, ממש, אני דמיינתי ונהניתי.
2: ותראה שכל הפנטזיות שלו הפכו למציאות.
1: מה, של מי?
2: של וולט דיסני.
0: וולט דיסני, למה אנחנו אוהבים את
2: הסיפורים
0: הישנים שלהם?
1: כן.
0: כי וולט דיסני, כך נגיד את היפה הנרדמת.
1: היפה הנרדמת, כן.
0: זה סיפור על הורות מחבקת מדי. נכון? אני תחשוב על מה הסיפור בעצם אומר. אבא שמנסה להגן על הבת שלו יותר מדי, וכתוצאה מכך, היא לא יודעת אפילו מה זה מחט. ואז כשמגיע לגיל 16, היא ביטאות לוגעת במחט ו... נופלת לתרדמה. זה בעצם סיפור שאומר לנו, אם אתם תעטפו יותר מדי את הילדים שלכם, הם לא יצליחו להתמודד עם העולם. וכשאתה קורא ואתה צורך את הסיפורים, אתה מבין שמגולם בתוכם רעיונות מאוד מאוד משמעותיים להכוונה של החיים שלנו, אתה מבין למה אנחנו נמשכים לסיפורים האלה, כי הם עוזרים לנו להבין מה אנחנו צריכים לעשות בחיים ביום-יום שלנו.
1: כן, נכון, אתה יודע, כשאתה רואה למשל סיפור, גם למשל סיפור כמו אלאדין, שזה אחד הסיפורים הכי יפים שאני יכול לחשוב עליהם, כי יש להם כמה היבטים. יש את ג'סמין הנסיכה המדהימה, ויש את אלאדין שהוא בעצם ילד פשוט ויהלום לא מלוטש, ויש את הג'פר, ויש את הג'יני עצמו, שכל אחד מהם מייצג איזושהי דמות.
2: אני בגילי כבר לא זוכר אותם.
0: אלאדין כמו סינדרלה, זה סיפורים שמוכלים rags to riches, בסוף אנשים שמגיעים מעוני להצלחה כבירה. אני חושב ש...
1: בגלל הלב הטוב, אבל יש
0: בגלל פה... בדיוק, בגלל האקט מוסרי ולב טוב.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אני חושב ש... אבל למה זה חשוב? כי בחברה קפיטליסטית, שמנסה לייצר מצפני משמעות לחברה.
1: נכון.
0: סיפורים כמו אלאדין, כמו סינדרלה, אנחנו גם משתמשים בביטוי הזה, סיפור סינדרלה.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים להגיד לאנשים, אם תפעלו טוב בעולם, אתם תגיעו להצלחה.
1: נכון.
0: ומנגנונים נרטיביים שכמו שאמרתי, אנחנו חיים בתוך סיפורים. אנחנו כולנו חיים בתוך סיפורים, והמניפיסטציות שלהם, אותם סיפורים שאנחנו צורכים, הם בעצם עוזרים לנו להבין לאיפה אנחנו צריכים לכוון את החיים שלנו.
1: אבל אתה יודע, זה לא מנותק. הרי אתה יודע, דיברנו קודם על קאנט, אמנואל קאנט, הפילוסוף, אתה יודע, שמדבר על, שאחד הציוויים שלו זה שלעולם אל תעשה לחברך מה שלא היית רוצה שיעשו לך.
2: זה ציווי של...
1: כן, ואהבת לרעך כמוך.
0: פרטי לחוק כללי.
1: כן, כן, ואתה רואה את זה פתאום, אתה רואה את זה באלאדין, אתה רואה את זה פתאום בסיפורים הכי פשוטים שיש לך של וולט דיסני, וזה לא בכדי הסיפורים האלה, וגם הסיפורים של שייקספיר, הם כל כך טובים, הם כל כך אוניברסליים, והם מחזיקים כל הזמן.
0: כי הם מקודדים חוויה אנושית.
1: בראבו, מקודדים זה מילה מאוד מאוד מתאימה פה, מאוד יפה.
0: ולכן, אבל כשאתה צורף סיפור לא טוב, מתי אתה יודע שאתה רואה סרט טוב או לא טוב, או סיפור לא טוב, שאתה מבין שאתה לא לוקח ממנו שום דבר באמת, מעבר בעצם לאיזשהו
2: חוויה רגעית.
0: נרטיבית, נכון?
1: זה תכנות הריאליטי בעיניי. זה נכון. לא לוקח ממנו כלום.
0: אני לא בטוח, כי אני חושב שגם פה, כמו שאני אומר, הבעיה בעיניי זה מה המימד המוסרי שאנחנו לוקחים מסיפורי הריאליטי. אבל כמו שאתם אמרתם ובצדק, אם סיפור הריאליטי גוזר בתוכו, אתה יכול להצליח גם בלי לעשות שום דבר, בלי...
2: כן, זאת המסקנה ברוב המקרים.
0: זאת המסקנה. אבל אם זה המסקנה, היא מייצרת חברה שלא שואפת להצלחה, לעשייה, בשביל בעצם לקבל את המקום בבמה הציבורית.
1: נכון.
0: כי אנחנו מלמדים את החברה משהו.
1: נכון.
0: אני חושב שהבעיה היא שלא שאין סיפור, שהסיפור הוא סיפור לא טוב.
2: וחלק מתוכניות הריאליטי מוציאות את הרוע ואת הג'יפה של בני האדם, והופכות אותם
1: לנחלת הכלל.
2: לנחלת הכלל.
1: כן. אסא שפירו, היה
2: מרתק.
1: כן, כן, כן.
0: שמחתי, בהחלט.
1: ראש מסלול שיווק ופרסום בחוג לתקשורת אוניברסיטת תל אביב, וחוקר במכון אגם. נכון, נרחיב בעוד דברים. תודה, אסף.
2: תודה רבה. אתה יודע, עכשיו אני...
1: כן.
2: עכשיו אני פתאום...
1: עם השטיח של אלדין אנחנו ככה מתחת.
2: אני טעיתי, אמרתי ש...
1: טעיתי עם עין או טעיתי...
2: לא, טעיתי בטעות עם תת ועין.
1: כן.
2: כשאמרתי שוולט דיסני, הדברים האלה התגשמו, ואני התכוונתי ובאח לי השם לאותו סופר דמיוני שלראשונה דיבר על צוללות ו...
1: ז'ול ורן.
2: ז'ול ורן, בדיוק. כן, בלבלתי כן. את ז'ול ורן עם וולט.
1: לא, לא, משהו... אתה עדיין בפנטזיה.
2: תשמע, כמעט 11 בלילה, תשמע, מה אתה רוצה?
1: תשמע, גם וולט דיסני זה היה לו שטיח מעופף. נכון. אתה יודע, אפרופו, הנה, אנחנו שומעים את אלדין ברקע. לך, אני, זה לא רחוק השטיח המעופף.
2: חצה בלילה עוד מעט, אני כבר עייף.
1: לא רחוק, אנחנו לא רחוקים משם.
2: בואו נגביר את אלדין.
1: יאללה, קדימה.

0: למרות שדנה מאוד רוצה לשמוע את כל השיר All New World של אלאדין, אנחנו נשמור את זה לאחר כך, כי אומרים לנו ש...
1: יובל אברמוביץ' נמצא על הקו איתנו, שלום יובל.
2: אהלן, ערב נעים.
0: רק שנאמר שיובל הוא סופר ומרצה בינלאומי, מחבר רב המכר הבינלאומי הרשימה. מודה שאני לא קראתי. מה שלומך יובל?
2: מצוין, בסדר גמור, יחסית לימים האלה.
1: כן, זה, כן. הכל יחסי בחיים.
0: רגע, יחסית לימים האלה, איפה? במונדיאל, בעולם הביטחוני?
2: בעולם המטורלל.
0: כן, אז אפרופו, כן, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על פנטזיה, וככה בין לבין קרסו ואני אומרים קצת גם על ההיבט הפסיכולוגי של הפנטזיה, מתי פנטזיה היא אשליה, ומתי זה חלום, ומתי זה מסוכן, ומתי כדאי לקדם, מה דעתך?
2: טוב, זה נושא שאפשר להקדיש לו תוכנית שלמה.
0: אז זה מה שאנחנו עושים?
2: כן, אני חושב שזה מתחיל ונגמר הרבה פעמים גם במודעות עצמית. כי, אתם יודעים, נגיד, לו הייתי רוצה להיות דוגמן, זאת אומרת, יש הרבה אנשים פנטזיה, למשל, להיות דוגמנים, או להיות זמרים. אבל יש מציאות ויש יכולות.
0: כן.
2: ויש מודעות, וחלקנו לוקים ב... מודעות מוגבלת בעניין, ואז הדבר הופך להיות פנטזיה. אבל אני חושב שכל העניין הוא, וזה באמת מתקשר גם לעשייה שלי, אפרופו הזכרת את הספר הרשימה, ואת כל הספרים שהגיעו בהמשך, זה בעצם לבנות, אני קורא לזה נתיב לחלומות שלנו. כלומר, סתם, אפרופו רק כדי שנסבר את האוזן למאזינים, לו גל גדות, תגיד, יש לי חלום לזכות באוסקר.
0: כן.
2: וואלה, תודו שזה ריאלי ביחס למקום שבו היא נמצאת.
0: נכון.
2: היא עשתה את כל המסע הזה, התחילה בארץ, גמינה, עשתה דרות, פרסומות, עניינים, עברה לחול, למדה אנגלית, עשתה וונדר וומן, וכו' וכו'. בתפקיד הנכון, שמתאים לקריטריונים, יש מצב שזה יקרה לה. לו, נגיד, עשתה צ'רלי תגיד, לזכות באוסקר, גם לך יש עבר של משחק.
0: אבל קצת יותר בעייתי מבחינתי, כן.
2: אז זהו, באיזשהו שלב בחרת בחירות אחרות בחיים. אז השאלה, האם זה להגיד, אני רוצה אוסקר, צ'רלי, זה פנטזיה, או שזה מציאות? זאת אומרת, אני מאמין אגב שיש לך את היכולות, אתה חתיך.
0: אתה אומר, רק תחשוב שאתה רוצה ואתה יכול, אתה יכול להגיע. בזה אגב אני מאוד מאמין.
1: כן, אבל אם אני רוצה למשל להגיע לאוסקר, אני לא אוכל. זה אפילו לא תהיה.
0: אתה יודע מה, אני
1: יכול... גם הפנטזיה היא פנטזיה.
0: אז רק שנייה אחת, אני יכול לבוא לדמיין אותך עכשיו, עם איזה במאי שמחליט לתת לך תפקיד. תפקיד הורס, ופתאום הסרט נהיה סרט מטורף בינלאומי, והנה קיבלת אוסקר, גם אני. אוקיי? טוב, אוקיי, בסרט עזר. שחקן משנה או שחקן מה שזה לא יהיה, והנה אתה מקבל אוסקר. אתה סזר הצר פתי, יאללה, סבבה.
1: צ'רלי, יש לך פנטזיות.
0: יש לי המון.
1: כן.
0: המון.
2: תראו, יש אגב תקדימים בהיסטוריה, למקרים כאלה, כמו שאמרת, בסרט הזר, יש כיאטור מדרום אפריקה שזכתה באוסקר, יש כל מיני דוגמאות כאלה, אנשים שהם לא היו שחקנים, אבל אני אומר, אם נוריד את זה רגע לפרקטיקה, אני חושב שזה עניין של, אני באמת מאמין שבחיים כמעט הכל אפשרי, כמובן, תלוי גיל, תלוי סיטואציה,
0: ותלוי רצון.
2: יהיה בדבר הזה, בדיוק, רצון, מאמץ, כמה אתם, פעולות, זאת אומרת, אפשר את מחר להגיד, אני רוצה, אבל, יודעים, עשו מחקר בארצות הברית, לפני כמה שנים, וגילו ש-60%, עשו כמובן קבוצת מחקר רחבה מאוד, ש-60% מבני האדם, הם מסמני מטרות. מה זה אומר? יש למישהו חלום, פנטזיה, יעד, חזון, תגדירו את זה איך שאתם רוצים. ואז הבן אדם עושה שני מהלכים, טלפון, מייל, וואטסאפ, אמרו לו לא, הזריזו לו מהפגישה, אומר, טוב, ויתרתי, לעומת מי אלה האנשים המגשימים. ואגב, גם אתם, קרסו וצ'רלי, כל אחד בתחומכם, כן, הגעתם להישגים, עובדה שלכם יש תוכנית רדיו. למה? כי עשיתם המון המון המון המון מהלכים לאורך כל חייכם, כדי שקבלו מיקרופון. זה לא שקמתם בוקר אחד, אמרתם, בא לי מיקרופון.
0: נכון.
2: עשיתם מהלכים.
0: נכון.
2: ופה הנקודה, איפה זה נשאר פנטזיה? שאנשים נשארים, יושבים בסלון, אפרופו כל מיני סרטים נפלאים, כמו הסרט הסוד, שבטח ראיתם או קראתם בספר,
0: כן.
2: תחשבו חשיבה חיובית. כן. רוב האנשים נשארים במקום של החשיבה בלבד.
0: נכון, לא מוציא, לאקסקיושן, זה כל הסיפור, אפרופו גם בהייטק.
1: אז אם היית יכול לתת ציון, להגיד מהו המרכיב החשוב ביותר, שיכול להפוך פנטזיה למציאות, מה זה יותר? תכנון, אמונה, כסף, כישרון, התמדה, רצון.
2: האמת שכל מה שאמרת,
1: הכל ביחד.
2: אני תמיד אומר שחלום זה דבר, זה משהו שהוא בר השגה. שוב, לא עכשיו להיות אסטרונאוט בגיל 80, למרות שגם לזה יש כל מיני תקדימים של אסטרונאוטים מבוגרים.
1: אם יש לך הרבה כסף, אז זה אפשרי.
0: נכון, נכון,
2: במקרה
0: נכון,
2: של איתן, נכון, נכון, שטס לחלל. אבל אני, אגב, זה רק מוכיח ש... אז יפה, אז אם אני רוצה לטוס לחלל, וזה כרוך בעלות כספית, אז בבקשה, לך תייצר את הכסף הזה. זאת אומרת, יש את הדרכים, אבל חלום זה משהו שהוא, משהו בר השגה, שדורש מאמץ, שדורש זמן, שדורש פעולות, ודורש כסף. עכשיו, הכסף לפעמים יכול להיות 1,000 שקלים, לפעמים יכול להיות $1,000,000. השאלה, האם אתה מוכן להשקיע את הכסף, להשקיע את הזמן? רוב האנשים, לפעמים אני שומע בהרצאות אנשים שאני, אני אומר להם, אז תקשיב, אז תדפיס פלייר, תדפיס מגנט, ותשים את זה לברוני, מה, אני אשקיע 1,000 שקל, מישהו מבטיח לי את ההחזר? לא, אבל מה אנחנו יודעים, מישהו יבטיח לקרסו שלמד כל כך הרבה שנים בתעודות וזה, שבסוף תהפוך להיות מי שהפכת?
1: לא.
2: אבל הלכת מתוך אמונה, ועשית עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, וזה העניין.
0: כן.
1: אבל זה באמת התחיל בפנטזיה.
0: נכון, נכון. פנטזיה להיות רופא, שהפכת להיות הרופא של המדינה. כן, כן. טוב, מה, יש לנו איזה ספר חדש אחרי הרשימה?
2: יפה, האמת שאני בדיוק כרגע ברגעים האחרונים של סגירת הספר הבא, מה, לספר על זה במשפט?
0: כך, למה לא, בטח. בשמחה רבה, יובל.
2: אז הוא נקרא, הוא יוצא בספטמבר, הוא נקרא להוריד את הג'יגה, וזה מבוסס על מחקר שנתקלתי בו, עשו בארצות הברית מחקר, וגילו שכל יום, אנחנו מכניסים לראש שלנו 34 ג'יגה בייט של מידע.
0: וואי.
2: עכשיו, אני החלטתי לעשות ניסוי על גופי, ולראות איך אני במשך שנה שלמה מוריד את הג'יגה. איך אני, כי תשמעו, זה הגיע למצב שכבר, ואתם כולכם נזדהים איתי בוודאי, כל הצפצופים וההתראות.
0: נכון.
2: והרילסים. והמוח מתפקע ומתפוצץ, וזה משפיע לנו על כל כך הרבה גזרות.
0: נכון.
2: אז שנה שלמה... עשיתי ניסוי איך אני מוריד את הג'יגה, ועל זה בעצם הספר, איך הצלחתי...
0: זרוק את הנייד.
2: 34 ג'יגה בייט. בין השאר, אגב, קניתי נייד נוקיה. יש לי...
0: נכון, ישן.
2: אני משחרר את הטלפון המודרני שלי, החכם, ואני עובר לטלפון נוקיה, שרק הבנות שלי לא תלתי מספר טלפון.
0: דנה אוהבת את זה. הנה, דנה אוהבת את זה.
1: אני רוצה להגיד לך שאני... יאללה,
2: אולי יותר מובמנט.
0: נכון, אשכרה מובמנט, לגמרי.
1: אתה יודע...
2: אז יש עוד הרבה דברים. הרעיון של הספר הוא לא... זה לא ספר כיתורים על הטכנולוגיה, כי אני אוהב אגב טכנולוגיה.
0: אלא יותר בריא, על בריאות, כן.
1: זה מעניין מאוד. אתה יודע, אני כשהייתי מנהל מחלקה בבית חולים, והייתי אחראי בבית על כל פגיעות הראש בכל האזור שלי וכל הדברים
0: האלה. נוירולוג, כן.
1: כן, נוירולוג. הייתי מחובר לשני טלפונים, והייתי יום ולילה
0: בסטרס.
1: ברגע שיצאתי לפנסיה, נוצר אצלי איזה אפקט הפוך, אני מאבד את הטלפון, אני שוכח אותו, אני שם אותו על מצב טיסה ושוכח להעביר אותו, אני שם אותו על שקט ושוכח לב, ואני, הג'יגה שלי ירד כמעט לאפס, וכולם אומרים לי, כתבתי לך מייל, אתה לא עונה, שלחתי לך מסרון, אתה לא רואה.
2: הם כועסים, הם כועסים.
1: כועסים, כן. כן, היום שולחים לך מסרון, אחרי דקה אתה לא עונה, שולחים לך שני סימני שאלה.
0: נכון, זה לפני כן היה מייל.
2: סימן קריאה, סימן קריאה גם, למה נעלמת? כן, אז הרעיון של הספר הוא באמת לייצר איזושהי תנועה שבה אנשים יורידו את הג'יגה ויעלו את הכיף ואת ההנאה בחיים, שלך קצת לאיבוד.
0: איזה יופי. יובל אברמוביץ', סופר ומרצה בינלאומי, כאמור מחבר רב המכר הבינלאומי הרשימה, ובקרוב להוריד את הג'יגה, שיהיה בהצלחה.
1: בהצלחה. תודה רבה.
0: ביי ביי. ביי ביי. כן, הנה, בוהמיאן רפסודי של קווין, ואנחנו נסיים יחד איתם. לא לפני שנגיד תודה רבה ליואב כהן, שעורך אותנו על התוכנית הראשונה והמקסימה.
1: לדנה ביטון.
0: אחראית על השידור.
1: לעידות טבת ואחי אדלוק.
0: שהם האורחים בדיגיטל.
1: ולראות מתיתיהו ארגון.
0: שהיא ברשתות החברתיות.
1: ולכם המאזינים, ולך צ'רלי מוזגלו.
0: ולך פרופסור רפי קרסו. אנחנו נהיה כאן גם יום שני הבא בין 10-11, וגם בספוטיפיי.
1: בספוטיפיי.
0: 24/7. מילים אחרונות לפנטזיה.
1: כן. פנטזיה שלי היא שהזמן יעבור לאט.
0: קצת יותר לאט. יותר אז לאט. צריך יותר חוויות. למקומות כן. אחרים, אתה יודע, לשטוף את העיניים בדברים חדשים, זה מעט את הזמן, אתה גילית לי את הסוד הזה.
1: יש הרבה דברים טובים שאפשר לעשות.
0: נכון.
1: מצד שני, שיעבור לאט. כשאתה צעיר, הזמן רץ. סליחה, כשאתה צעיר, הזמן לא זז.
0: נכון.
1: כשאתה מבוגר, אתה לא אומר ג'ק, וגמרת כבר את הרובינסון. לילה טוב לכולם.
0: לילה טוב.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. Let's pay with Blender!
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital, 103
0: FM. עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
9: חבר הכנסת בני גן, שלום לך.
10: שלום, בוקר טוב לכן, למאזינים.
9: שלומך הבוקר?
10: מצוין, אחרי אימון בוקר ומתארגן ליום.
9: מה כלל הפעם אימון הבוקר?
10: ריצה קלה, לא מעבר.
9: יפה, משהו מעניין שקרה במהלך הריצה, תובנות, מפגש מעניין, משהו שאתה רוצה לשתף את המאזינים?
11: סימונים שנפלו.
10: תשמע, אני רץ תרתי משמע, גם ברמה אישית אבל גם ברמה ציבורית. אני חושב ש...
9: כן, למרות שברמה הציבורית זה לא ריצה כל כך קלה, תסכים איתי.
10: לא, שום דבר בחיים לא קל, אתה יודע, אבל בכל זאת השאלה היא מה המטרה ומה הלמה שלך. והלמה שלי זה לחבר את החברה הישראלית לממשלה ציונית רחבה ומאוחדת, חוצת גושים, על מנת שהפרסה הזאת שאנחנו קמים אליה כל בוקר והיום בתרסת בשבוע החקיקה האחרון של הכנסת שהוא כולו אטרף אחד גדול, זה מה שאני מנסה לשנות. אני שמח מאוד שרבים וטובים אחרים משדרים את אותה מוזיקה עם תו לפה תו לשם, אני מניח שבמעלה הדרך זה יסתדר, ואני חושב שזה מאוד חשוב שנצליח.
11: אני מכיר אדם אחד שהריצה שלו כן נראית קלה יחסית עכשיו, והוא גדי אייזנקוט.
10: שמע, אני רצתי את המסלול הזה, ועדיין עם 36 מנדטים, לא בסקר, אלא בתוצאה בקלפי, לא ניתן היה להקים ממשלה שאיננה נסמכת על קולות המפלגות הערביות, וזה לא צלח כמה וכמה פעמים. וגם מי שמוקמת ממשלה חד גושית, אנחנו רואים את זה עכשיו, וראינו את זה גם בממשלת השינוי, בסופו של דבר זה או ממשלת שינוי שהיא ראועה ומסוכסכת בתוכה בדגש על הקצוות וקוראת את הממשלה אחרי שנה, או ממשלה שלצערי ממלא את ימיה, אבל תראו לאן זה הולך, אין הצעת חוק אחת, אני מתקשה להיזכר בהצעת חוק אחת נורמלית שקודמה.
11: דווקא בסוף שקודם דיברנו על אחת כזאת, כן.
10: אני באמת לא זוכר משהו כזה.
11: אבל תגיד, השאלה אם ממשלה כמו שאתה מתאר, שאני גם בעצמי מתאווה אליה, השאלה אם היא יודעת לתפקד, כי כשאתה היית היחיד כשמצטרף לממשלת נתניהו כזאת, בזמן הקורונה, הם מרתו את נוצותיך עד שזה יתפרק.
10: תשמע, זה שנתניהו מבזבז כל הזדמנות טובה לאחדות אמיתית, אני יודע על בשרי ולצרי גם על בשרו של הציבור. הייתה לו הזדמנות בקורונה, הייתה לו הזדמנות בממשלת החירום, הוא לא טרח לשמור אף לא אחת מהן. לכן אני גם חושב שמעבר לכל הדברים האחרים, נתניהו צריך לסיים את תפקידו, להחזיר את המנדט לציבור, ואני מקווה שהציבור יראה לו את הדרך חרוצה כך ראוי. זה משמעותה של אחריות, בטח אחרי
9: הסון קולוטלי. אני חושב שחלקים, אבל חלקים גדולים בציבור תוהים אם בני גנץ יראה לו את הדרך החוצה, כי כרגע זה לא נראה ודאי.
10: לא, בוודאי שכן, כי בני גנץ כבר עשה את זה כמה פעמים. זאת אומרת, שלוש פעמים יכולתי לא ללכת איתו, לא הלכתי איתו. כשכייתי צריך להעביר את היכולת שלי להיות ראש ממשלה לממשלת השיר ונפתלי בנט ויאיר לפיד, זה מה שעשיתי. זאת אומרת, אי אפשר לטעון שכשהייתה לי הזדמנות להוריד את נתניהו מהשלטון, בצורה דמוקרטית כמובן, לא עשיתי את זה. עשיתי את זה. אבל תקשיבו חברים, יש פה ציבור, והציבור הזה ילך לקלפי, אני מבין שב-27 באוקטובר, בטח נראה הרבה סטיקרים שקוראים למספר הזה. הציבור צריך להחליט, ואנחנו נסתכל מה הציבור אומר, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר להחליף את הממשלה הרעה הזאת.
9: אבל איפה כרגע זה מצפק?
10: להקים ממשלה טובה. ממשלה טובה זה לא רק האנשים שבה, אלא גם איך היא בנויה, איך היא רוצה לעבוד, מה סדרי העדיפויות שלה, במי היא תלויה ובמי היא לא תלויה. היא לא יכולה להיות תלויה במפלגות הערביות, היא לא יכולה להיות תלויה במפלגות החרדיות, היא לא צריכה קיצונים בתוכה, היא צריכה לשרת את עם ישראל שהוא עם נהדר.
11: אבל שוב, יש ממשלה כזאת שיודעת להסתדר שהיא בלי ערבים, בלי חרדים, ליכוד וגנץ ואייזנקוט ולפיד ובנט, אתם יודעים יחד לנהל מדינה?
10: אני מאמין שכן. ואני אומר עוד פעם, תראו, מדובר באנשים מנוסים, וגם מדובר באנשים חדשים שזה מקרוב באו. ואני חושב שההתחדשות הזאת היא דבר חיוני לפוליטיקה הישראלית.
11: לא, אבל עזוב, אתה רואה את נתניהו ואותך מסכימים יחד, אפילו על ענייני הגיוס, אומרים, כן, יש לך את התוכנית שלך, אז הולכים עליה יחד. זו את נתניהו, את חבריו האחרים בליכוד.
10: אתה רואה את בנט ולפיד הולכים איתי על זה?
11: כן.
10: אז למה הם לא עשו את זה כשהם ממשלת השינוי, וזה היה אופציה? כי הם לא יכלו. אתה רואה את...
11: למה, כי הייתם תלויים בערבים?
10: בנט משקיעים איתי להעביר חומרי נפץ לאיוש, כי צריך שם משהו? התשובה היא כן. למה הם לא עשו את זה? כי הם תלויים במפלגות ערביות, או נטיות בנגב, אז הם תלויים במפלגות ערביות, ולכן, אם חפצי חיים אנחנו, אנחנו צריכים ממשלת אחדות ציונית רחבה.
9: אין
10: במדינת ישראל שום מרשם אחר שיכול באמת לעבוד.
9: ורוב הציבור, רוב הציבור מסכים איתך, בני גנץ, ואתה אומר את זה כבר חודשים ארוכים, המסרים האלה שאני חושב שהם באמת קונצנזוס בחברה הישראלית, אבל משהו כנראה לא עובד, כי עדיין אתם לא עוברים את אחוז החסימה, וכל המפלגות האלה שאנחנו רואים עכשיו, גם חברך חילי טרופר עם מפלגה חדשה, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אז אפשר להמשיך לדבר על אחדות ועל רחב ועל יחד ועל שיתוף פעולה ובלי ערבים, אבל בפועל אתה רואה, הציבור לא קונה את זה.
10: אני רוצה לתקן, כי אנחנו לא רואים בלי ערבים, אנחנו רואים בלי המפלגות הערביות, אין לי דבר וחצי דבר נגד הציבור הערבי בישראל. אני חושב שהוא ציבור נאמן ברובו וזכאי לכל מה
9: שאתה... ועדיין אתה לא מוכן לשבת עם מי שמייצגים אותו, ועדיין אתה לא מוכן לשבת עם מי שמייצגים אותו בפוליטיקה. אז אפשר לדבר על הציבור הערבי, אבל אם אתה לא משתף פעולה עם נציגה, אז מה המשמעות של המילים האלה?
10: אמר, אני משתף פעולה איתם, אבל לא מוכן ששום דבר יהיה תלוי בהם. זה הבדל מאוד מאוד מאוד חשוב. כל אזרח ישראלי יכול להיות שותף למשהו, בלבד שהוא לא שולט ומתנה. אם הרוב הוא באמת רוב, מי ימין ומשמאל, מהמרכז ימינה ומהמרכז שמאלה, סליחה, מהמרכז ימינה ומהמרכז שמאלה, הוא חושב פחות או יותר אותו דבר, היכולת שנגיע להסכמות היא פחות או יותר אותו דבר, אז אנחנו יכולים לקבוע את הטון במדינה שלנו. אתה יודע, אנשים נמצאים בתוך הצבא, אין שום סיבה שהם עושים עבודה נהדרת בתור פלוגה או גדוד בעבודה בצבא, ויצאו החוצה והמשיכו לריב אחד עם השני ויעשו הפוך. לכן אני חושב שצריך להתקדם לכיוון הזה. אני מעריך ועובד בכך שנקים את הגוש של ישראל, שכל רסיסי המפלגות הקטנות האלה, שכל אחת כשעצמה אינה עוברת את אחוז החסימה, יתנגדו לכדי...
9: יש לי רעיון מהפכני בשבילך. חשבת על שיתוף פעולה עם חילי טרופר? גם הוא עכשיו מתקשה לעבור את אחוז החסימה, אולי יחד תצליחו.
10: תשמע, אני לא, אני, אתה יודע, אנחנו הלכנו הרבה שנים ביחד, אני בוודאי מאוד מאוד מעריך את האיש, אני מתקשה בזכוכית מגדלת לזהות את ההבדלים בין מה שאני אומר למה שהוא אומר. ולכן, כאילו, אני מאמין שבסופו של דבר תימצא הדרך לאחד את כל הדברים האלה ולייצר איזשהו מבנה שיהיה חוף על הממשלה הבאה להיות ממשלת אחדות ציונית רחבה.
9: אז אתה יודע,
11: לא, אבל תגיד, אתה רואה את עצמך בסוף רץ בבחירות האלה, כן עם חילי טרופר ביחד?
10: אני לא פוסל שום דבר, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים. אותי מעניינת התוצאה בקצה. התוצאה בקצה אומרת שחייבת לקום ממשלת אחדות ציונית, כי אני אומר לכם חברים, מהמקומות הכי כואבים שלנו.
11: עם התוצאה אנחנו מסכימים, השאלה מה הדרך לשם.
10: אין לנו שום פתרון אחר לדגרים שלנו. תחשבו מה עומד על סדר היום.
9: אבל רגע, שאלת לי, האם שיתוף פעולה עם חילי טרופר זה משהו שעומד על הפרק כרגע בבחירות?
10: אין משהו קונקרטי כרגע, אבל באופן עקרוני, כשאתה מסתכל על האנשים, על הדמויות, מה, אמור לי בבקשה, יועז לא נכנס איתי לממשלת הקורונה? אמור לי בבקשה, חילי טרופר לא היה איתי בממשלת החירום ובממשלות אחרות, מה אנחנו באמת אנשים זרים אחד
11: השני? אז יכול להיות שבאמת הכל עניין של מי עומד בראש, ואם תגיד לו, ואם תגיד לו חילי אתה בראש, אז יש עסקה, ואז אתם עוברים ביחד.
10: כן, אני, אתה יודע, עם כל הכבוד שיש לי לאנשים אחרים, אני חושב שאני לא קטלקניה, מי שהיה רמטכ"ל, שר ביטחון, סוחב אחריו הרבה מאוד שנים, לא צריך להתרגש משום דבר אחר, ואני בא ואומר...
9: לא, אבל רגע, מיד, אני רוצה לשמיע לך דברים שאומר כאן אתמול, חילי טרופר, אנחנו מדברים איתו ושואלים אותו גם עליך, אחרי שהוא הכריז על המפלגה החדשה שלו עם יועז הנדל, בוא תשמע מה הוא אומר לנו. בני גנץ, שרים טלפון אחרי ההכרזה?
12: זה לא התקשר, אבל ראיתי שהוא כתב שהוא מברך.
9: שלח וואטסאפ, משהו?
12: אני, לקשר שלי עם גנץ לא נכנס, בטח לא ברדיו.
9: מה אתה אומר לו? אולי עוד לא הגיע מברק פשוט.
10: לא, לקשר שלי עם חילי לא נכנס, בטח לא ברדיו, אני יודע להעריך את זה, דרך שלנו רצופה מעשים הרבה יותר גדולה מאשר רצופה במילים. ואני באמת אומר, בוא נתאומר רגע אחת.
9: אבל הייתה צביטה? אבל הייתה צביטה בלב כשהוא הכריז על המפלגה? זה משהו שבייס?
10: בוודאי שכן, נו מה, אתם חושבים שאני אשקר אתכם? אף פעם לא שיקרתי, גם עכשיו אני לא אשקר. כשהולכים איתך אנשים, בכל המאמורות שאתה הולך, והם מגבים, והם הולכים, ובסוף הם פונים שמאלה והולכים למקום אחר, אז אני לא יכול להיות שמח מהדבר הזה, אבל עדיין, בסופו של דבר אתה צריך להסתכל מה המטרה. והמטרה היא מאוד פשוטה, להציל את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה חלשה, ממשלת שינוי סטייל, ממשלת שינוי שהיא חלשה, והיא לא מחזיקה מעמד, והיא תלויה בקולות המפלגות הערביות, והיא לא יכולה לקדם את האג'נדה שגוש אחד רוצה וגוש אחר לא רוצה. אנחנו לא יכולים לקחת ממשלה קיצונית שמובילה אותנו מדחי אל דחי, זה לא יכול להימשך. בתי הקברות מלאים באסון הזה. אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתשרת את כל הציבור הזה, ושהאג'נדה שלה תהיה ציונית וליברלית ודמוקרטית וביטחונית ומסורתית. אלה דברים חשובים לכל עם ישראל. כשהיא תהיה חזקה, גם החרדים יכולים לקבל את הדברים שהם צריכים לקבל וחייבים להיות חלק מהחברה הזאת. גם החברה הערבית צריכה להיות חלק מהחברה הזאת, אבל היא לא יכולה לשלוט ולנטרל מדינה שלמה. זו אמת מובהקת. ועל האמת הזו אני נאבק, ואת האמת הזו אני אשיג, כי אין לנו ברירה אחרת. ואני חושב שסוף סוף קח את הממשלה הנוכחית, ממלא את ימיה, למה? כי אין לה ברירה אחרת פוליטית. אבל אני אומר שאין לנו ברירה אחרת לאומית, ואנחנו חייבים להציל את העם הזה. והעם הזה, אם הוא ממשיך להיות קרוע, אנחנו נקרא תשעה באב. אני זוכר מה אמרתי בתשעה באב שלפני השבעה באוקטובר, שזה חלש מבפנים, זה יותקף מבחוץ. אנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו חולשה פנימית, כי זו סכנה ביטחונית אמיתית. ממשלה צרה, זו הצרה הבאה. ממשלה צרה תוביל לטבח הבא שאני לא יודע לתאר אותו. ממשלה קיצונית זה צרה גדולה. ממשלה קיצונית תשאיר את מדינת ישראל עם לבדה דישקון. אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו את הסיפור.
9: יושב ראש כחול לבן.
10: רק ממשלה ציונית תצליח ודע.
9: שר הביטחון לשעבר בני גנץ, תודה רבה לך על הדברים האלה.
10: תודה רבה.
9: שכנע אותך?
11: צריך ממשלה ציונית רחבה, כן, ודאי, להגיד לך שזה פרקטי, אני בכלל לא בטוח, אבל זה שזה הצורך, כן.
9: אבל יש מצב שהוא מתחבר עם חילי טרופר וזז הצידה, שחילי יהיה מקום ראשון?
11: זה אני לא רואה אותו נתן להיות במקום הראשון, אבל זה שבסוף היה מחברו, ואולי תהיה שם חבירה יותר גדולה, בהחלט ייתכן, ואלוואי.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: שלום לירון אברהם.
13: אהלן חברים, בוקר טוב.
9: כתב המדיני של חדשות 12, רון, אנחנו רוצים לנצל את זה, את זה שאתה איתנו, אוהבים תמיד לשוחח איתך ולדבר איתך על סגת הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לעסקן יעקב ברדוגו, אז יש שם הרבה השתלשלויות ופרקים, ואתמול עוד איזה זיגזג כזה של השב"כ שמנסה עכשיו משנה גרסה כדי לנקות את זיני, ואומר זה בכלל נתניהו שלחץ על פתיחת החקירה.
13: תשמע, בואו אני אספר לך דבר ממש ממש מעניין שקרה שם בפגישה בין ברדוגו לבין זיני, ואותו בכיר בשבק שהיה בתוך הפגישה, שגם הוא עם קשר משפחתי לאחד מאנשי ערוץ 14, שמה שנקרא, לכל הפחות מראית עין של איזשהו ניגוד עניינים בעניין, כי ברדוגו בא לזיני ואמר לו, אני בא לדבר על דבר אחד, וזה החקירה על ערוץ 12, שהוא אני חייב להגיד...
14: הוא אמר לו את זה מראש?
13: לא, שהוא הגיע, שהוא הגיע לשם, לפחות להבנתי. אני רגע חייב להגיד משהו, אני מרגיש קצת לא בנוח, כי אנחנו מדברים על סוגיה שנוגעת אלינו ישירות, כי אני בחדשות 12, וברור שמטבע הדברים יש לי איזשהו ניגוד עניינים אינרנטי. אז אני שם את זה רגע על השולחן. ועכשיו אני אגיד לך מה אני יודע שהייתה בפגישה אחרי שנתתי את הפתיח הזה. אני יודע שברדוגו בא לזיני ואמר לו, תקשיב, למה אתה זה שצריך לעצור את פתיחת החקירה? בוא תפתח בחקירה. זיני אומר לו, יש 4,500 אנשים שנצטרך איכשהו לעבור לסרוק אותם במפרקות ברזל, עם כל השיטות הפולשניות של השבק, כולל עיתונאים, כולל אנשים בכירים במערכת הביטחון. אז זיני אמר לו, בסדר, בוא תתחיל, תתניע את המהלך, ומי שתעצור אותך, תהיה היועצת המשפטית לממשלה, למה אתה זה שצריך להיות הבלם? היועצת הרי תעצור אותך, אתה תראה שאתה יודע לעשות את זה, ולהורות על פתיחת החקירה בתוך הארגון שלך, ובמינים אחרות כך גם תרצה אותנו, וזה מה שמדיג אותי. שמיד לאחר הפגישה הזאת, בסדר כרונולוגי, זה נכון שראש הממשלה בסוף אמר לזיני, תפתח בחקירה, וזיני לא עמד כחומה בצורה בעניין הזה, כמו שעמדו ראשי שבק אחרים מול נתניהו, ואולי זה מסביר לנו למה נתניהו שם אותו שם. אבל בשורה התחתונה, אחרי הפגישה עם ברדוגו, התחילו להניע את התהליך. אז עכשיו בואו ניתן לכם ספוילר, לא יצא מהחקירה הזו כלום, ואם יצא ממנה משהו, זה יהיה נגד אנשי ערוץ 14, ולא נגד ערוץ 12, מספיק להסתכל על ההתבטאויות של ינון מגל ושל ברדוגו יומיים לפני, אני שם את זה בצד, אז אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה. מה שמטריד אותי זה השימוש הפוליטי בכלי הזה, בממסד הזה שנקרא שבק, שאמור להיות ארגון ממלכתי.
9: שעוד פעם, זה דבר...
13: זה היה אמור להיות הקו האדום של זיני, לפני שהוא בכלל יתקל בסוגיות אחרות. קו אדום, והוא כבר חצה אותו.
9: כי מהרגע הראשון, היו פה שורה של פרסומים ואירועים, לדעתי אתה הראשון שחשפת שם את סגירת התא הגאה בשבק, ואחר כך את הזזת קיר הזיכרון לשבעה באוקטובר, וביטול המסעות לפולין, והכל מוזר, וזה מראה אולי על אג'נדה, ואולי לגיטימי ולא, ואפשר להתווכח, בסדר. אבל כאן יש אירוע אחר, שעסקן פוליטי, שהוא גם איש שמשדר בערוץ מתחרה, מדבר עם ראש המשטרה החשאית, ולוחץ עליו ומשכנע אותו, וגם מצליח לגרום לו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל. זה קורה ערב הבחירות, זה דבר מטורף, מטורלל ומפחיד.
13: זה מאוד מדאיג, ואני אומר לך כמי שקצת מכיר את היכולות האלה שיש לשבק ויש לגופי מודיעין אחרים, זה דבר שמדיר שינה מעיניי, לא בגלל מה שעלולים לגלות או עשויים לגלות, אין פה, אני אומר לך שאין מה לגלות, באמת, היה צריך להיות עיוור כדי לא להבין שיש מתקפה באותו יום, באמת עיוור, אני אומר לך, אני שמעתי את המטוסים מהחלון שלי במודיעין, את המטוסים ממריאים ויצאתי כבר לנביא.
9: זה גם לא באמת מה שמטריד את ברדוגו ואת אנשי ערוץ 14.
14: ירון, אמרת דבר מעניין, כמעט קראתי לו ינון, בטעות, תראה איזה עולם...
13: פבלובי משהו, כן.
14: איזה... למה אתה חושב שהחקירה, אם היא תיפתח ותתנהל, היא תגיע דווקא לאנשי ערוץ 14?
13: כי אני ראיתי את ההתבטאות שלהם בימים שלפני. אני אומר לך שאת המודיעין, את המודיעין הכי גלוי שלי בעניין הזה, לא הבאתי מאף אדם בדרג המדיני או בצבא.
14: אלא מערוץ 14?
13: כל פעם שאני רוצה לדעת, אני אומר לך בכנות, שכל פעם שאני רוצה לדעת משהו על איזושהי התפתחות מקרו או מיקרו, מספיק לי ללכת לשבע בבוקר ליעקב ברדוגו אצל טל מאיר, והכל נאמר שם, והרבה פעמים חשיפה של צודות וחשיפה של דברים והתראה לאויב, לא סתם במערכת הביטחון.
14: כלומר כשבשבק רוצים לדעת על מבצעים עתידיים, הם הולכים ומקשיבים ברדוגו.
9: אגב, זה לא עוד ברדוגו, מה, וריקלין לא ישב שם באולפן תוך כדי, וממש פרס תוכניות מבצעיות, מה לתקוף, איפה לתקוף, איך לתקוף.
13: מה זה מה לתקוף, איך מוצאים את האורניום המואשר מהמנהרות הקבורות.
9: עם כל הכבוד, מישהו פה הפר צנזורה ופגע בביטחון מדינה, לא נראה לי שזה אנשי חדשות 12.
13: אני אגיד לך, אבל גדעון, רק לסיכום, באמת, שזה פחות אכפת לי מה תעלה החקירה בסופה, באמת.
9: גם לי, אני רוצה לשאול אותך, אבל מה זה אומר, ירון אברהם?
13: שראש השירות החשאי של ישראל מוכן להפעיל כלים דרקונים נגד עיתונאים, רק כדי לרצות את הבייס, אותי זה מפחיד.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103FM.
15: תשמעו, בגדול, הוא הסביר עכשיו שהכל בעבודה. רכבת קליה, רכבת מסעודיה, רכבת מפה, רכבת משם. ואני שואל את עצמי, למה אם הכל בעבודה, אז בשבוע האחרון של החקיקה, הם לא מנסים להעביר, למשל, ראיתי חבר כנסת גינזבורג, יש איזה משהו שקשור למטרו, תוכנית מאוד מאוד דחופה, שצריך לאשר דחוף. לא. זה לא, מה שהם חייבים לאשר דחוף, זה את חוק התקשורת, וזה את, את כל מה שמניתי מקודם, העריקים, וחוק יסוד לימוד תורה, והכספים, ועוד 90 מיליון פה, ו-240 מיליון שם. ביזה זה מחמאה ליד מה שקורה עם הממשלה הזו, והם יודעים את זה. אבל בכל זאת, יש איזה, יש הישגים, הנה תשמעו סוג של הישג, של טל גלבוע נדמה לי אמרה בפטריוטים רגע
16: לציין הישג שעבר היום בוועדת אתה אמרת שלא מדברים על ההישגים אני רק אבקש לציין הישג שעבר היום בוועדת כלכלה איכון ספינות דייג לראשונה בישראל שיחקנו אותה
15: לראשונה בישראל רבותיי תרשמו יש איכון ספינות דייג לא שאני יודע מה זה
17: למה אתה מזלזל
15: בוא נאמר, צליל של זלזול, אני חושב שזה קצת מזולזל, מזלזל בעצמו. עכשיו, במסגרת הנדסת התודעה, הייתה סדרה של רעיונות של נתניהו גם באנגלית וגם בעברית, חלילה לא לאף ערוץ שאפשר לשאול אותו שאלות קשות, כי זה בא אחרי ששנתיים וחצי, אני לא אשמיע פה את המצבור של האמירות, כי זה בעצם משהו כמו 30 שעות. אני לא מגזים. שהוא מסביר שהניצחון המוחלט זה לא איזה משהו ארטילאי. זה לא איזה חלום או הגדרה, לא. זה כמובן כפסע, את זה הוא אמר 4,000 פעם, והוא גם אמר לא מעט פעמים, זה לא עניין של חודשים, עניין של שבועות, שבועות, ספורים, בינואר, בפברואר, במרץ, ועכשיו הוא אומר דברים אחרים, אני קראתי לזה, רק הניצחון המוחלט נעלם.
18: אתה שואל האם איראן נעלמה? האם לא. האם חיזבאללה נעלם? לא. האם חמאס נעלם? לא. אלה, אנחנו, איך אומרים, בחרנו לחזור למולדתנו, שהיא נמצאת בלב הסער המוסלמי הרדיקלי.
15: תגיד, לא ידענו שאנחנו פה בלב הסער המוסלמי הרדיקלי, כשהספתחת ניצחון מוחלט? כאילו, מה... מה נסגר, מה שכמו שאומרים? הרי בסוף בסוף כשאמרו וחזרו ואמרו וחזרו והתחננו ואמרו, יש עוד חטופים חיים, נגמר מה לעשות, הרגנו מלא מלא ערבים, הרגנו את סינואר, הרגנו את כולם, תנסה לך, לא, אבל אוטוטו תכף ומיד, זה ניצחון מוחלט שאין לתאר, וכמו שאינון מגל, ואחרים, שמעתי עכשיו את פתחי, אבל הוא לא יוכל להישאר אם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה. עכשיו, אני לא אקריא את כל הציוצים של אנשי ימין אמיתיים, לא מוטציות, לא עבדים. אנשי ימין אמיתיים שלא עושים חשבון.
17: ולא תולעים כמוך.
15: ולא תולעים כמוני, אבל אני לא רלוונטי פה.
17: לא, אבל קצת תגיד, דבד, תקבל ישר לפנים תולעת.
15: די, שואו, אני פשוט תרוס מזה.
17: זה כמו בכיפת ברזל, שרואים את הטיל, בום, נשלח מיירט.
15: אז אני מסביר לך שוב. אני לא נפגע מזה, אתה יכול להגיד לי, אז יש סיכום בינינו, תקרא לי באיזה שם שאתה רוצה.
17: מעולה.
15: אני אשמח אם תעשה את זה בזמנך, אבל אתה יודע מה.
17: אתה תקבל תולה.
15: מצוין. אז איפה הייתי? אנשי ימין אמיתיים, שאף אחד לא רצה את אוזנם או את מצחם, או שלא יודע את...
17: תולעת.
15: אומרים ומצייצים, אומרים כל יום בסרטונים שלהם את המאות מסעיות. איך חמאס מתעצם... ובונה את כוחו, וכבר 35,000 מחבלים, וכולי וכולי, ועדיין עכשיו הם מסבירים לנו, אנחנו בשר הרדיקלי, עכשיו, אפרופו הישגים של ממשלה, יש הישג אחד, אגב, הוא הישג מטורף, מדהים, בחיים, בחיים, בחיים, לא הייתי מאמין שהם הגיעו להישג הזה, אבל הם הגיעו, הבחירות במועדן. כל השאר, כישלון חרוץ, אבל חרוץ, עכשיו איבדנו את הידיד האחרון שלנו בארצות הברית. אף אחד לא מוכן לגעת בנו במקל של 4 מטר בעולם, מימין, משמאל, מערבי ישראל, שונאי ישראל, כלום, נגמר. מצבנו בשלושת החזיתות, הציר השיעי לא הושמד, לא התפרק, חיזבאללה משתקם, חמאס משתקם, האיראנים משפיטים את האמריקאים, שום דבר ממה שהובטח בקולם, לא בקולי, לא קרה, ובאמת ההבדל בין 7-10, ל-27-10, זה אותם 2,000 הרוגים שעליהם הם אפילו לא לוקחים אחריות. תודה.
17: ועוד 1,000 קילומטר מרובע שהרחבנו את גבולות ישראל, ברוך השם.
15: איזה כיף.
17: שיש לנו 70% מעזה, שיש לנו עוד 600 קילומטר בלבנון, ועוד אנחנו על החרמון ובסוריה, והקינו קשות את חיזבאללה ואת חמאס ואת איראן ואת סוריה. עשינו פה דברים גדולים, אתם לא רציתם, אתם רציתם להיכנע, זה נכון.
15: אנחנו נכנענו.
17: אתם רציתם להיכנע. אתם כל הדרך אמרתם להפסיק להיכנע לחמאס. זה מה שהציבור רוצה.
15: וזה שקר, כמו שאתה יודע.
17: אתה כמובן תדבר עד השבעה באוקטובר, ואני אדבר מהשבעה באוקטובר.
15: מהשבעה באוקטובר, כי שלנו יותר גדול מעד השבעה
17: באוקטובר. כי מהשבעה באוקטובר אנחנו ראינו מי השתנה ומי לא השתנה. מי יש לו עמוד שדרה ומי אין לו. אין פנייה שאיזנקוט לקח, אתה אמרת לי על הביקורת, פתאום על הביקורת מזעזעת, מתועבת על איזנקוט. אתה מדבר על ביקורת על מישהו? לא באמת, אין גבולות. איזנקוט, אין צומת שהוא הגיע אליו, ולא לקח פנייה לא נכונה. אין כזה דבר. יש ציטוט שלך, שלך, כן? במעריב שאתה כותב בזמנו, שהוא ככה, שפרצה האינטיפאדה, היה איזנקוט הראשון, והיחיד בלשכת ברק, שהציע בשלב מסוים להפסיק חד צדדית את האש, בתקווה להנמיך את הלבבות. זה ב-2014, אתה
15: לבות.
17: כותב. כן, את הלהבות. ברק לא ידע איך לאכול את ההצעה הזאת, הרמטכ"ל מופז התנגד והיא נגנזה. איזנקוט רצה להפסיק חד צדדית את האש באינטיפאדה, זה לגבי האינטיפאדה. עכשיו בואו נדבר על הבריחה מלבנון, תקשיבו מה איזנקוט בעצמו אומר על עצמו.
19: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על הסיום של הנסיגה מלבנון. הייתי מזכיר הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון. אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
17: אין צומת שבו איזנקוט הגיע ולא לקח החלטה לא נכונה. כל מקום, אינטיפאדה, בריחה מלבנון, לבנון, אם להיכנס ללבנון או לא, להיכנס לרפיח או לא להיכנס, תקיפה ביר, הכל, הכל, כל ההחלטות, הכל, הכל לא נכון. יואב, הכנת משהו שלחתי לך עכשיו בהפסקה? יואב, אתה איתנו? יואב! יש? שימי לי את זה, בבקשה.
20: אני אומר את זה כבן, בן לאימא שהצביע ש"ס 30 שנים. דרך אגב, אבא שלי הצביע מסורתית למפלגת העבודה, הוא היה גם משגיח כזה בקלפי מטעמה.
21: גדי איזנקוט, ברעיון לידיעות אחרונות, אני מצטט לכם, הוא אמר, ההורים שלי היו מצביעי מערך קלאסים, כך הוא כותב שם.
17: אז או שהוא שיקר פה, או שהוא שיקר שם, כן? זה, תחליטו אתם. עכשיו בואו נשמע, אפרופו, תראה, באמת, הישג גדול לאופוזיציה, הממשלה ממלא את ימיה, עד היום האחרון, עד היום האחרון, כן, אל, כל מה שאמרתי, ממשלת אסון, ממשלת ביזיון, ממשלת זה, ממשלת זה, עד היום האחרון, הקואליציה גדלה מ-64 ל-68, כל מה שאמרת לחינם, בן, כל מה שאתה אומר כל בוקר, הכל לחינם, כל האמוציות, כל הכללות, כל השפה המלוכלכת, כל הסופרלטיב, הכל סתם לטמיון, כלום. עד היום האחרון, לא עזר לכם כלום. כל ההפגנות, כל השלטי חוצות, כל המודעות באינטרנט, כל מה שעשיתם, הכל, כל האופוזיציה, כלום, עד היום האחרון. עד היום האחרון, רק חסר שהג'ינג'י ייתן ליאיר לפיד את אות אביר האופוזיציות לדורותיהן. כן? תשמיע לי איזה קולאץ' מכל החכמים שיושבים מולנו כל השנים האלה, מליברמן ולפיד וכל החבורת ליצנים האלה, מה הם אמרו? משהו בקטנה.
22: הממשלה הזו לא תחזיק מעמד, ב-2024 הממשלה הזו תיפול.
23: הקואליציה הזאת לא תחזיק מעמד. אני נותן לכם שנה וחצי במקרה הטוב.
22: התחזית שלי שהממשלה הזו לא תחזיק מעמד. הם לא יצליחו להעביר יותר מתקציב אחד.
24: מי שלא רוצה לקבוע תאריך מוקדם לבחירות, ימצא עצמו נגרר לשם בלחץ הרחוב.
22: אני חושב שגם ב-2024 אני אקבל מכם את פרס התחזית המדויקת.
17: מה מצחיק, מצחיק, יפה. טוב, בוא נראה, תראה, אני רואה פה לבגין, אפרופו שאתה מתגעגע אליו, אתה את התוכנית היום פתחת שתיגמר הציונות, אם הימין ינצח עוד פעם, אני רואה שלבגין כתבו שלטון הליכוד סכנה לציונות ולמדינה. זה כמה? 40 שנה? 40 שנה נגמרה הציונות. מבגין, כן? בגין שמתגעגעים אליו. לינזי גרם בארץ, אתם יודעים מה הכותרת שנתנו היום בעמוד הראשון למטה? את לינזי הם שמו למטה בארץ. אתם יודעים מה הכותרת שהם שמו לאוהב ישראל לינזי גרם? תקשיבו. לינזי גרם יזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו בשביל כוח. זו הכותרת לאוהב ישראל. זה הצורה שלכם, זה הצורה שלכם. זה האנשים שאתם מחזיקים מהם בדיבת הארץ, פשוט לא יאמן. אתה יודע, זה כתוב בפרשת השבוע, דברים, כתוב על משה, שמה הייתה הביקורת עליו, הביקורת הוא כתוב בפירוש, מלמד שהיו אפיקורסים. הקדים משה לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת, שמה אינו שפוי בתוך ביתו? אחר לצאת אמרו, מה רע בן אמרם שלא לצאת?

0: ואתם גמדים קטנים, אפסים ששוחים במי אפסיים, כל היום ממררים את חייו. תראו אגב, לזימי, מה היא אומרת? זה מצחיק, לזימי, תשמעי לי רגע את לזימי בבקשה.
1: צדק חברתי זה הסיבה שאני בכנסת, אבל בסופו של דבר, לאומנות וכיתוב צומחים באי שוויון. והאי שוויון זו לא טעות, זו מדיניות. מדיניות שמסלילה ללאומנות, לבארות, לכיתוב עמוק, עמוק מאוד.
0: נעמונת, לא אומרים בארות, אומרים בערות. את בורה. תודה.
2: הקלאסה של נתניהו, פה... שברת את צי הגיחוך אפילו של עצמך, ולא חשבתי שזה סיים שאפשר לשבור, אבל הם נשברים מדי יום. הוא מנהל את המדינה בקלאסה. אנחנו מנבלים את הפה ומקללים, הוא אמר בודו ממשיך לקלל, מאלה אותנו, גם את גדי אייזנקוט, אבל תשמע, הוא דיבר על תחזיות.
0: קיללתי את גדי אייזנקוט.
2: לא הצלחת להתאפק אפילו שנייה.
0: מה קיללתי את גדי אייזנקוט? איזה כללה קיללתי את גדי אייזנקוט? למה אתה סתם שקר?
2: תסמן לי כשהתקף התורת עובר או משהו.
0: תביא דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט. אני יכול לתת לך 100,000 דוגמאות שקיללת את נתניהו.
2: אני לא יכול ככה.
0: תן לי דוגמה אחת שקיללתי את גדי אייזנקוט.
2: פשוט אי אפשר ככה. אפרופו תחזיות, שקשלו, אגב, התחזיות שלנו על הממשלה קשלו, כי אף אחד לא העלה בדעתו שהאופורטוניזם והביזה וההלחמה הזו לשלטון, כי פשוט כולם יודעים שברגע של בחירות הם יזרקו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, תחזיק כל כך מעמד. אבל יש, אפרופו התראות או עזרות שבאמת התגשמו, אז אני אשמיע רק אחת, יש עשרות.
3: אנחנו כרגע מכילים מפלצת שאם לא נעצור את ההתעצמות ובניין כוח שלה, אנחנו בעוד שנה נקבל כאן אח תאום של חיזבאללה. והנקודה האחרונה, אני במשך שנתיים וחצי נשכתי שפתיים, ניסיתי לשנות דברים מבפנים, אבל שתי החלטות האחרונות על העברת 60 מיליון דולר לחמאס בחצי שנה הקרובה, וגם ההחלטה על הפסקת האש, זה היו שתי החלטות יותר מדי.
2: עכשיו בואו נדבר על הקלאסה שבה גדול מסיתי ישראל מאז ומעולם מנהל את המדינה. הם לוקחים את גדי אייזנקוט, אדם ש-41 שנה היה על מדים, נפצע, נלחם, הדביר את האינטיפאדה בידי ושומרון, הוביל את המבם העוצמתי שבו צהל תקף בכל רחבי המזרח התיכון, מכל מקום, בכל מקום, מנסים להפוך אותו לתבוסתן, יש להם איתו בעיה, הוא מייצג בדיוק כל מה שנתניהו לא, הוא מייצג צניעות, ממלכתיות, ולרוע המזל הוא גם מרוקאי, שבא מהתחתית של התחתית, נולד בטבריה, גדל באילת, אמא עם כיסוי ראש, עכשיו הוא שיקר כי הצביע כן, אני, ההורים של גדי אייזנקוט, אמא שלו בת 80, אני מעריך שהצביע ליותר מפלגה אחת, אבל הם מחפשים, אני אמרתי ב-2014, מכונת רעל שלמה, עמוסה תינופת, מנסה לחפש את הבן אדם שלפני דקה קבר את הבן שלו, שני אחיינים שלו, הכל על מחדל שהוביל נתניהו, אני לא מצפה מהאנשים האלה למצפון. אבל להגיד שנתניהו מנהל את המדינה בקלאסה. להסתובב ולהסתכל על הקלאסה, מרוב קלאסה, הוא רוצה עכשיו לבטל את הפריימריז. לאיזה מקום דני לוז יגיע בפריימריז? הוא רוצה לבטל אותם. המפלגה הדמוקרטית, כן? הוא מנהל מאבק אדירים לבטל, ואם לא לבטל, תנו לי 20 שריונים, 10 שריונים, 12 שריונים, כדי שלא יראו את הקלאסה. זה הכל קלאסה. באיזו קלאסה הוא הרכיב את המשקפיים הוורודים אז במושב בגנות, נדמה לי, או שאתה יודע איפה, בסדרה האינסופית של חופשות בארץ ובחוץ לארץ, ערב השבעה באוקטובר. אייזנקוט שלח לו מכתב, זה יותר גרוע מערב יום כיפור, זה כתוב שם. אמר את זה גם בפומבי, לפיד על הגדר מזהיר, ליברמן על הגדר בעזה מזהיר, אמן שלוש פעמים מזהירים, מלחמה רב זירתית. מה זה משנה מאיפה היא מתחילה? תעצור את הטירוף. והוא ממשיך בשלו. והוא מוביל אותנו לסיטואציה שאם שכחתם, צריך להזכיר אותה. לראשונה בהיסטוריה, האויב כובש שטחים ממדינת ישראל.

0: משתלט על בסיסים, טובח בנשים, ילדים וזקנים וניצולי שואה, אונס, שורף, רוצח, מכריע את אוגדת עזה. כל זה כתוב על הקיר באותיות של קידוש לבנה, וכל זה על פי הקונספציה שלו. הוא אחראי. הוא הביא את האירוע. הוא עמד ב-2008-2009 ואמר, אצלי זה לא יקרה, אני אתן את הפקודה, ואני אעיף אותה משם. על זה הוא נבחר. והתהפך כמו סטייק מיד שנכנס. ובסוף כל דיון, למה הוא לא רוצה ועדת חקירה? למה הוא ממסמס את זה ודוחה את זה? ברגע שיפתחו את הפרוטוקולים שחלק מהם כבר יצאו, יראו בסוף כל דיון עם מערכת הביטחון, מרמטכ"ל לרמטכ"ל, מאלוף פיקוד לאלוף פיקוד, מראש אמן לראש אמן, מגיעים לנושא עזה? לא מעניין. להכיל את זה בלי א', מקלות וגזרים, להביא את הקטרים, להתרחק מהגדר, מיסקלקולציה, לא מעניין. הכל שלו, הכל מהתוצרת שלו. ועכשיו הכנופיה הזו של העבדים מנסה להפיל את זה.
1: תולעת, אתה תולעת, בן.
0: נכון. מנסה... רגע, למה...
1: לא סיימת? הייתי בטוח שסיימת.
0: אני... אני מרשה לך להפריע לי, אבל תחכה למשפט האחרון, אין בעיה. אני רק שואל את עצמי, באמת לסיום, מתי שוב הם יצטרכו לתת דין וחשבון? לא לציבור ולא לרואי חשבון, לעצמם. מתי שהוא תגיע מראה למעונם, הם יצטרכו להתייצב מולה. יהיה מצחיק לראות מה יקרה שם. עכשיו סיימתי.
1: שמע, אני לא נותן דין וחשבון לעצמי, אני נותן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. תן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. על כורחך אתה נוצר.
0: אני משתתף בצערו.
1: ועל כורחך אתה נולד. ועל כורחך אתה חי. ועל כורחך אתה מת. ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תסתכל על עצמך, פשפש במעשיך. אתה שמדבר על מכונת רעל. אתה מכונת רעל מתואבת. תקשיב איך אתה מדבר. כל השנים. מי מדבר יותר מתונף ממך בתקשורת הישראלית?
0: אף אחד.
1: אף אחד.
0: למרבה מזל, כל הנבואות שלי התגשמו.
1: אף אחד.
0: אמרתי שזה יגמר בבכי, אמרתי שנתניהו יביא אותנו לאסון, הביא אותנו לשלושת האסונות הכי גדולים בהיסטוריה שלנו.
1: אבל עכשיו אני מדבר.
0: ואתה הפרעת לי לא מעט.
1: אבל עכשיו אני מדבר.
0: ואני מפריע.
1: בוא תקשיב, אתה התרעת? אתה התרעת?
0: ברור.
1: בוא תקשיב לכספית ואיפורו, בבקשה.
0: אלף פעמים התרעת.
1: בבקשה, התרעת, בבקשה, שימי את זה.
0: מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף? אחרי הטבח. כי הזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו לפה עוד תרפת.
1: אתה התרעת.
0: אתה חוזר לשקר המקורי שלך, נכון?
1: אתה התרעת.
0: חוזר לשקר המקורי.
1: רוצים לאנוס אותנו.
0: התרעתי במאות תורים, מאות, התרעתי באוויר, בים וביבשה, התרעתי... אני עם הפצפצוף הזה שתנבר. עכשיו אני מפריע לך. אתה מוזמן ללכת. התרעתי בטלוויזיה, התרעתי ברדיו, התרעתי בטורים, מה שאתה משמיע זה מתוך שיחה על ערביי ישראל, ואתה יודע את זה טוב, אבל אתה שקרן מלידה, אתה שקרן מדופלם, ועבד נרצע, ואתה משמיע את זה שוב, אתה משקר שוב, ועוד מנסה להעליל עליי, במקום היחיד שבו הרקורד שלי מושלם. שזה עזה.
1: יודע מה, עכשיו
0: ואתה יודע אותו. מה? אתה הרי...
1: עכשיו שמה,
0: אני לא יודע אם יש אלוהים.
1: אוקיי.
0: אבל אם יש...
1: אתה לא יודע...
0: אתה תשרף את באש הגיהינום, אוקיי. בצורה אבל, אתה יודע, ישימו את חומר בעירה... מה לעשות, אבל אתה יודע...
1: אנחנו יודעים שאתה לא יודע אם יש אלוהים, זה בסדר.
0: שר, אתה היית פה כל התוכנית, אוקיי. וראית שבכל רגע ש...
1: עכשיו...
0: יהיה, נכון. אוקיי. אבל אני מדבר רק על היום. בכל רגע שהוא רצה, הוא הפריע, נכון?
1: עכשיו התגרת אותי.
0: אז עכשיו אני שמרתי על זכותי... שמר, אז בסדר, מקבל את ההערה וממשיך להפריע, זה הכל.
1: בוא נשמע את הסין כולו.
0: משמיע ושוב משמיע, כשאתה יודע שמאות פעמים, אם לא אלפי פעמים, אני התחננתי בפניו, ולא רק בפניו,
1: כנס
0: לעזה, ובבקשה, תבצע מה שהבטחת. לא אני הבטחתי את זה. נתניהו הבטיח את זה. אני לא נבחרתי על שום טיקט. נתניהו עמד שם ואמר שאצלי זה לא יקרה. אני אתן את הפקודה לצהל.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני מציע ששנינו, אל תבחרו גם בי, אני מציע, אל תבחרו בי.
1: שאלה שתקלוט את המיקרופון, בבקשה.
0: לא בטוח, אם אתה תפתח בתקדים הזה, אז גם השתיקו לך, אתה יודע, אני אגב בעד שזה יהיה אפשרי.
1: מעולה. אז תשתיקי לו את המיקרופון.
0: תשתיקי. הנה, אני מנסה כל הזמן. אני רוצה לדעת רק אם היא משתיקה, כדי שאז
1: היא... לא, אל תגיד לי די.
0: שתהיה לי את האפשרות גם להשתיק לך. איך, תאר לעצמך שהיה איזה אלוגריתם, שאיך שאתה משקר משתיק אותך.
1: תראה, אתה יודע
0: שאני לא רוצה... לא היית אומר מילה כל החיים, היית שותק.
1: אתה לא רוצה שאני אשמיע את הסינק, אבל אני אשמיע את הסינק.
0: תשמיע מה שאתה רוצה, אכפת עם הסינק שלך.
1: אוקיי, בוא נשמע אותו, בבקשה.
0: ממש הסינק שלך מטריד אותי.
1: שימו לב.
2: הצבא, לא, זה לא יעזור. ועכשיו זה הקמפיין, אתם מחריבים את הצבא. לא, זה לא יעזור לכם. מי שמחריב את הצבא זה אתם, שהפכתם אותו לסניף של איגי, שהפכתם אותו למעצמה פרוגרסיבית. אתם הרסתם את הצבא, וכמו שהמשטרה נהרסה, אנחנו לא ניתן לכם להרוס את הצבא. אנחנו נותנים
1: גיבוי
2: לחיילים, וכולל המגד, וכולל החייל, וכולל הרמטכ"ל, אבל אנחנו נבקר איפה שאנחנו חושבים שצריך לבקר. זה צבא שצריך לנצח אויבים סטניים. אתה משתמש במילה סטנית? זה המילה למקום להכניס את המילה סטנית. לא להתאמר בן גביר כשהוא אומר לך איזה משהו. אויבים סטניים שרוצים לקרוע לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת לים.
1: שנה לפני הטבח.
2: לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה מכם? חבורה של רכיחות? זה צבא שצריך להילחם, על מה אתם מדברים? תן לי לוחמים! תן לי אנשים שנלחמים, שחותרים למגע, שיודעים מה זה צבא, שאף אחד לא מעיז לדבר עם החייל בכלל במחסום, שלא מתקרבים בכלל לחייל במחסום. מה זה פה הקשקוש הזה שכל אחד ניגש לחיילים? כל אחד דוחף אותם, בא אליהם, הולך, הוא מכניס אותו לבוט כי אתה עצור, הוא יוצא, היית דוחף את החייל, ועוד בסוף מכניסים את החיילים לכלא. מה יש לכם? אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? אתם מבינים מול מה אנחנו עומדים בכלל?
1: 10 חודשים לפני.
2: פשוט עזוי מה שנהיה במדינה הזאת. ואתה עוד מעיז לומר שאנחנו הורסים את הצבא. בושה וחרפה.
3: אתה אחד האנשים הכי חשוכים שנתקלתי בהם בחיי.
4: בסדר. הכי חשוכים. זה סתני.
3: אני מבקש שתתן לי לענות לנאום המזעזע הזה. אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גבי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אויבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו, באמת, חזרנו לפה עוד תרפת. ואתה עכשיו עשית פה באבל פיך המצחין. שוב דלגיטימציה לצבא. אבל אבל פיך המצחין. עשית דלגיטימציה לצבא. קראת לו סניף פרוגרסיבי. קראת לו סניף של איגי.
1: סניף של איגי. טוב, זה ממשיך. כן, סניף של איגי. כן.
0: אתה מבין שהצבא הזה גם נלחם אחרי השבעה באוקטובר וניצח.
1: כן,
0: אתה מבין את זה או לא מבין את זה?
1: באמת,
0: מה קשור עכשיו הסינק הזה לוויכוח שלנו על עזה?
1: אבל גם נתניהו אחרי השבעה באוקטובר נלחם בניצח.
0: כן, אבל נתניהו חי על השבעה באוקטובר, אין מה לעשות. וכל מי שהיה בצבא בשבעה באוקטובר התפטר חוץ מנתניהו.
1: אז מה זה קשור?
0: כן, הרצי הלוי הלך הביתה.
1: מה זה קשור לטיעון שלך?
0: אהרון חליבה הלך הביתה. רונן בר הלך הביתה. יוסי שריאל הלך הביתה. יוסי שריאל הלך הביתה. ועוד רבי הלכו הביתה. חוץ מהבן של ההוא. כולם הלכו הביתה. ורק נתניהו לקח. הוויכוח על הצבא, אתה הרי מכונת הרע על הכי גדולה של הצבא.
5: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: טוב, אסף, החוף של מיקונוס,
7: מה קורה? מה קורה?
6: איך נהנית? בילית? נחת?
7: ראיתי אותך
6: רוקד.
7: אגיד לך את האמת, זה פעם ראשונה שאני עושה טיול יותר מ4 ימים. פעם ראשונה בחיים. יש דברים כאלה? תגיד.
6: אבל היית בעולם, אתה נסעת, כאילו לא טיילת, אבל כאילו אתה אומר, לא חופש.
7: זה פעם ראשונה שלקחתי חופש של 2 שבועות.
6: כן, כיף.
7: וגם קיצרתי, הייתי צריך 3 שבועות, אבל קיצרתי, כי...
6: דאגת על
7: העבודה. אתה יודע, צריכים גם לחזור לעבודה. וואו, וואו, וואו, איזה כיף. תגיד, יש פה בעיה במדינה, אתה יודע?
6: לא, תסביר, אני עכשיו טבע, זה כמו אלה שבאים מחוץ לאט, איך אתה נוחת בנדבק, שדה תופעה זה מעצבן.
7: קודם כל, אני לא בעניינים, אני התנתקתי לגמרי.
6: לגמרי.
7: שזה, אתה יודע, לקחתי לי חופש מהחיים, 2 שבועות. אז אני לא בעניינים, פוליטיקה, כל הדברים האלה בקטנה.
6: בקטנה רק.
7: דבר שני, חבר'ה, אנחנו לא חיים פה טוב, צריכים להבין את זה. לא יכול להיות שבכל העולם חיים טוב, ופה לא חיים טוב.
6: מה זאת אומרת חיים? תתן את ההגדרה שלך לחיים טוב, כי יוון היא מדינה עם בעיות כלכליות עצומות, עם מגזר ציבורי עצום.
7: הייתי בכמה יעדים, לא הייתי רק ביעד אחד.
6: אוקיי. מה אתה, שאתה מתכווה? הסטרס. כן, סטרס פה.
7: הסטרס. הסטרס. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך
6: ככה. תכנסים לנו במים ציפרליקס.
7: אראל, זה לא יכול...
6: תכנסים לנו אקסטזי במים.
7: לא, זה לא יכול להימשך ככה.
6: מה לעשות? זה נמשך כבר 100 שנה.
7: לא, חייבים לעשות פה שינוי.
6: אתה צריך לעשות טיפול לערבים, פסיכולוגי, אולי תרגיע אותם.
7: משהו, בוא נע, סטרס פה.
6: כן.
7: חזק. מה זה? זה לא נורמלי.
6: בוקר טוב אליהו, יאן ברקוביץ'.
7: איך שאני נוחת, בא אליי מישהו, אומרת לי, שמע, אתה בחור טוב, אני אוהבת אותך, אבל למה אתה מתעסק בפוליטיקה? אמרתי, אז זה עבודה שלי. היא אומרת לי, מה, אתה מקבל שם כאילו כסף?
6: אבל כן.
7: אמרתי, כן. היא אומרת לי, באמת?
6: כן, אני מקבל כסף כדי לה. אתה יודע מה אני שמתי לב? אתה לא ראית, אתה רואה קצת, חזר קצת עכשיו, אתה רואה מונדיאל?
7: כן, בטח, ראיתי שם מונדיאל. ראיתי משחקים, ברור. אמרתי, חמש שמינית כבר אני מתחיל לראות.
6: חבל, לדעתי אחד, אני אגיד לך רק משהו אחד קטן. מה זה?
7: רל, אני מסתכל מקצועי.
6: די, די, די.
7: מקצועי, אני לא מסתכל רק מקצועי.
6: מקצועי,
7: אני רואה הרבה נבחרות לא טובות.
6: בסדר, אבל אתה רואה נבחרת צרפתית ברמה של אחת הנבחרות הצרפתיות הכי טובות שהיו להם אי פעם.
7: הצרפתים, יש להם שלישייה נהדרת למעלה, יש להם קישור חזק מאוד, והיא נבחרת מאוד פיזית. מאוד.
6: אבל גם מאוד טכנית.
7: היא נבחרת מעולה, אבל אני מדבר, אם אתה מסתכל על 48 נבחרות שהיו במונדיאל הזה, אני יכול להגיד לך ש-40 לא טובות. 40 לא טובות.
6: והיו כמה הפתעות יפות שאנחנו אוהבים את זה, נגיד, אתה יודע.
7: כן, אבל זה לא... עזוב, רק מקצועית.
6: לא היית פה במשחק של ארגנטינה-מצרים, בוא, נתנו להם בארגנטינה את המשחק.
7: לא יודע אם נתנו להם.
6: למרות שאני שמחתי,
7: לא יודע אם נתנו להם.
6: אבל נתנו להם הנחה שלא היו נותנים הנחות לאחרים.
7: נתנו כמה הנחות, נתנו כמה הנחות. בסדר, מסי מקבל גם הגרלה נוחה, אל תראה.
6: הגרלה הכי נוחה עד הגמר.
7: כן, עד הגמר, אבל בגמר כבר אני מודה לך, אם הוא מגיע לגמר, הוא מקבל מצרפת רביעייה. אני מוכן לשים פה התערבות מאוד גדולה, שאם יש צרפת, ארגנטינה שוב, צרפת פרקת להם את הצורה.
6: אני מסכים, למרות שאתה אמרת על ארצות הברית שהם פרוספקט ובסוף חטפו רביעה מהשחצנות שלהם, וגם כי טראמפ דפק אותם עם ההורדת אדום הזה.
7: מה שטראמפ עשה,
6: עשה דבר לא טוב, הוא דפק את הנבחרת שלו.
7: מה שטראמפ עשה, זה בא לי עבור.
6: אני מסכים?
7: בא לי עבור.
6: לא פייר.
7: בא לי עבור.
6: אגב, בכלל תשאל גם על עבר וכו'.
7: זה, היו צריכים להפסיק את המונדיאל באותו רגע.
6: טוב, בסדר.
7: מה שהוא עשה, הקבוצות האחרות היו צריכות להגיד,
6: תשתות אותו בבית הדין הבינלאומי בהאג וזהו.
7: הראל, מה שטראמפ עשה, זה חצי... אם זה קורה פה בארץ דבר כזה, עוצרים את הליגה. עוצרים את הליגה.
6: נכון, אבל אתה במונדיאל וזה טראמפ.
7: עזוב, הוא הגזים.
6: עלה לו. אני אגיד לך משהו בכדורגל, ואולי זה קשור גם למלחמות, כי זה תפיסת השטח. אני אסביר לך משהו. אחרי המונדיאל, אחרי כל מונדיאל, אחרי כל אליפות אירופה, אתה רואה שינויים טקטיים. ובחמש שנים האחרונות ראינו שמשחקים יותר עם ההגנה ועם השוער. נכון? כאילו, אתה הולך לאחור, אתה רוצה למשוך...
7: בונים את המשחק גם מלמטה.
6: בעצם חוזרים למשהו מזכיר קצת את בקנבאור, את הגרמנים של שנות ה-70, את ההולנדים, אתה מתחיל מאחור כדי למשוך. ואתה רואה כמה קבוצות זה לא הולך להם. הם עושות את זה ומסתבכות. תגיד לי, מה זה הקטע הזה? כלומר, אתם רואים, אתם מנסים, אבל זה מסבך אתכם.
7: הקבוצות רוצות להיות יותר חכמות מגאונות. הם יותר מדי מתחכמים בהנעת כדור הזאת.
6: מה זה משחק הזה ליד השוער ככה?
7: יש קבוצות שזה מצליח להם, אבל פעם אחת זה נכשל ואתה הולך הביתה. ואני חושב שלא כל הקבוצות עושות את זה. האנגלים פחות עושים את זה. האנגלים היא נבחרת חזקה.
6: כן.
7: היא לא מוכשרת. לאנגלים אין בקישור באמצע אף אחד יוצא
6: דופן. קצת בלינגהם שנראה שהוא תופס כיוון.
7: בלינגהם נותן פה מונדיאל נהדר, 3-4 שערים, לא יודע כמה יש לו, אבל בלינגהם שנתיים לא פוגע בכדור.
6: בסדר, אבל תראה,
7: הוא הגיע למונדיאל הזה,
6: ונדלק.
7: נכון, יש לו גם את הווינר, ווינר טאץ', אתה יודע.
6: אתה רואה שארי קיין היה, נגיד, אתמול, אתה ראית אותו ממוטט, עייף, פיזית, שמה נורא קשה, הם באים מעונות מטורפות, ואתה משחק ב-30-32 מעלות, זה, אתה רואה, הבן אדם הוא כבר לא צעיר.
7: הנס של המונדיאל הזה זה מסי. זה משהו שאי
6: אפשר להבין.
7: אני לא צפיתי את זה, אומר לך אמיתי, למרות שאנחנו רואים שכבר בשלבים האלה יותר קשה לו,
6: כן.
7: אבל לא צפיתי שהוא יוכל להתמודד עם הקצב של המונדיאל. בוא נה, הוא משחק, הוא רץ, אומנם הוא... עומד!
6: בסדר.
7: אין בעיה.
6: אבל בחמש דקות שהוא רץ, ולקח שם את הכדור ימינה, והיה פה כמה גוזר.
7: הוא רץ.
6: לא, אני מסכים.
7: הוא נס. בוא נה, בן אדם בן 40 עוד מעט, זה לא צחור.
6: אני דווקא השחקן שהכי התלהבתי ממנו זה, כאילו, מה, אני לא אוהב את הצרפת, קשה לי לא אוהב את הנבחרת. אוליסה.
7: אוליסה.
6: בוא נה, זה שחקן.
7: מכירים אותו.
6: לא, בסדר, אבל אתה יודע, בגלל שהוא בייר, אני רואה יותר כדורגל אנגלי, שחקן ענק. אגב, אנחנו שחקנו גם בנבחרת אנגליה.
7: עדיין, אבל בלי אמבפה, עם המהירות שלו, והחדות שלו,
6: כן, בוא'נה, הגול הזה...
7: הישירות שלו.
6: הגול הזה
7: שהוא... הישירות שלו.
6: הגול הזה שהוא שם...
7: אני אגיד לך מה ההבדל בין כל השחקנים לבין מסי אמבפה. בסופו של דבר, אתה יכול להיות נבחרת מצוינת. אבל אם אין לך את השחקן הזה, שיעשה את, את השינוי מקבוצה טובה לקבוצה מצוינת, אתה בבעיה. הרי מסי... הוא הקלף הנוסף.
6: כן, הפקטור.
7: כן, וגם אותו דבר אמבפה, אם תוציא את אמבפה או תוציא את מסי, זה נבחרות אחרות לגמרי.
6: לא בטוח שאמבפה זה אותו דבר.
7: אני אומר לך.
6: יש לצרפתים יותר, אני
7: יש להם יותר כלים, אבל
6: יש להם יותר כלים התקפים, ברקולה הזה,
7: ראית שהם היו קצת בצרות, פתאום הוא נותן לך את ההברקה הזאת ואת הגול. אמבפה, יש בו משהו, קואליטי, משהו מיוחד.
6: בהחלט.
7: משהו, הוא היחידי שישבור למסי את כל הסיים.
6: כי יש לו, לפחות עוד שני מונדיאלים.
7: למין ימל...
6: אגב, צרפת ספרד מחר.
7: למין ימל טוב, הוא טוב. לא, לא, הוא משחק טוב, אבל הוא אין לו את ה... הוא לא הביא את האקס פקטור עדיין.
6: לא, כן, אותו לא, לא אגב, גם שחק...
7: אבל שחק... כך שהוא בן 18.
6: כן,
7: אבל... ילד אגב... בן 18. כן, שהוא נכון. כנראה אולי יעשה גמר.
6: יכול להיות.
7: כן.
6: יכול להיות. אגב, שוב, זה אומר, אתה יודע, היה למרוקו בחור צעיר, 18, שאנחנו נשחק בית, שכח את השם שלו.
7: אני,
6: זה מסער
7: אני
6: הארוך.
7: מאוד מקווה.
6: דיברו בסוף.
7: מאוד מקווה שסוף סוף האנגלים יביאו לנו נחת. הגיע הזמן.
6: אני שמח.
7: מ-1966 או 60?
6: 65 שנה.
7: הגיע הזמן.
6: בחווה, לא עבר הכדור.
7: הגיע
6: לא,
7: הזמן.
6: גם את ה... הגיע הזמן. כל, הולך
7: להיות... ארגנטינה לקחו פעם שברה. אז זו, אנגליה,
6: אם יאללה. אם הם יצליחו... נדע, אז אגב זה המודיאל היחידי שכמעט אולי היה שוער מחליף יהודי, שום שחקן יהודי במודיאל הזה.
7: אף אחד?
6: תמיד בארגנטינה היו שניים.
7: בכדורגל אנחנו פחות טובים.
6: למה? בארגנטינה תמיד היה לך בסורין היה יהודי, ועוד הברגר היה להם בלם, היה להם, אז כי יהודים שיחקו.
7: יש לנו את בקאם ביציע, הוא יהודי.
6: חצי יהודי.
7: חצי יהודי.
6: כן.
7: אני דווקא מעדיף, אומר לך אמיתי, שאם... צרפת יעלו אני מאמין כי מגיע להם הם הכי טובים אבל האנגלים יכולים לטעמי להתמודד איתם פיזית יותר טוב מארגנטינאים זו דעתי
6: כל מקרה הולך להיות יש לנו חצי גמרים בצבע וגמרים בצבע
7: כן אבל זה מונדיאל
6: בסדר, אתה יודע, מונדיאל קרואטיה, אנגליה פחות מעניין לי.
7: אוזבקיסטן נגד סנגל.
6: בסדר, עדיין,
7: ועדיין,
6: יש לך פה חצי גמר שלא היה לך הרבה שנים.
7: הם הרגו את הפורמט. זו דעתי, הם הרגו את הפורמט, הפורמט הזה הוא גדול מדי.
6: אני חושב...
7: הם רוצים 64, זה יהרגו עוד יותר. סבבה, ברקו,
6: אתה מדבר בעיניים של שחקן, אני אומר לך, רגע, בעיניים של תחרות מוצלחת, שמה, אמרתי לך, הייתי ב-94 בארצות הברית, במונדיאל זה לא עניין כלב, העדיפו לראות בדמינגטון. אנשים לא הגיעו כמעט, הגיעו רק האוהדים וכו', לא היה אירוע. אתה רואה שארצות הברית זה השתנה, אתה קולט מה האירוע.
7: בוא נדבר.
6: רגע, צריך פרסום תחת, ואז נעבור לדבר. פוליטיקה.
7: לא, לא רק פוליטיקה, יש לי עוד כמה דברים לדבר איתך, התגעגענו.
6: כן.
7: דרך אגב.
6: אני מאוד אוהב את המונדיאל הזה, לא יעזור. אני נהנה, אתה מדבר על סטרס, אתה יודע מה זה עושה לישראלים, לשבת, לראות את זה, ועם הילד, וכיף, כיף.
7: ראיתי אתמול את המשחק, איזה משחק ראיתי, אני כבר לא זוכר איזה משחק, אתמול או שלשום, שהייתי בווינה,
6: ממש טיילת בכל אירוע, עשית אירופה הקלאסית?
7: התחלתי, אגיד לך, הייתי שבוע במיקונוס,
6: כן.
7: שבוע באיביזה,
6: כן.
7: ויומיים בווינה. דרך אגב, וינה מדהימה.
6: אחלה עיר, וינה.
7: אני ממליץ.
6: אבל...
7: לטעמי העיר הכי יפה באירופה.
6: אבל בתנאי שיש לכם עכשיו מזגן במלון, כי אם תגיד...
7: לא, לא, היה מזגן.
6: בסדר, לא לכולם יש מזגן.
7: לא, לא היה חם גם, היה 23-24 מעלות. לא היה חם. וינה מדהימה, באמת, אחת היפות באירופה, אם לא היפה ביותר. אתה יודע, יש שם עדיין את הקרקרות עם הסוסים, אתה מטייל עם זה וזה. יש רק בעיה של...
6: כן?
7: לא, יש ריח של חר של סוסים בעיר.
6: זה גם בניו יורק במנהטן, יש הרחיב שבה ליד הסנטרל פארק.
7: אבל עיר הכי יפה שראיתי. באמת ממליץ, גם קצר.
6: האמת שאני אגיד, הייתי בווינה דווקא במלון מגניב, מלון כזה שנראה כאילו בית. והיה לי חדר, כאילו חדר לי ולאשתי חדר ענק כזה כמו סוויטה, ובמרפסת, וזה אחד המלונות הגבוהים, עם אמבטיה בחיצונית במרפסת, שיורד גשם בחוץ, אתה יושב כאן.
7: עיר מדהימה, באמת עיר מדהימה, אני ממליץ. מה שאהבתי, וזה קינטי, כמה תיירים. וואו, וואו, עשרות אלפי תיירים שמטיילים ברחובות.
6: כן.
7: אתה אומר, מה איתנו?
6: אנחנו במלחמה, יש לנו איראן, חזר למלחמה. אתה זוכר שאמרת על טראמפ? אתה אמרת.
7: רגע, יש בשורה טובה, חזרתי אתמול.
6: כן.
7: מאות תיירים.
6: נכנסו
7: לישראל. אהבתי.
6: יופי.
7: מאות תיירים.
6: אבל יכול להיות שתתחיל מלחמה עכשיו.
7: עוד פעם אתם עושים מלחמה.
6: לא אני, זה אתה, תראה, רגע, רגע.
7: מה, בחירות?
6: רגע, בחירות. אבל אין בחירות, אבל יש בחירות.
7: הנה, אין בחירות.
6: לא, יש בחירות, רגע. קודם כל שני דברים.
7: בחירות, אתם עושים מלחמות קצת.
6: לא, נגמר הממשלה.
7: לא הייתם במלחמה כבר שבועיים?
6: אבל זה טרפ.
7: מתגעגעים למלחמה?
6: כן.
5: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: מעניין אם מושיק אף יזמין או שזה קלישה, מה אתה אומר?
7: הוא הרגע אמר שהוא לא זמין, הוא מה?
6: בוא נבדוק, בוא נקשר אליו רגע מהטלפון.
7: למה שהוא יזמין?
6: הלו?
8: הלו.
6: מושיק? מה, אתה זמין?
8: אני זמין, זמין. זה מה שאני שר בשיר שם.
6: איזה קלישה זה שאתה לא זמין. רגע, רגע, מושיק, שנייה, תמתין.

0: רגע, רגע, מושיק, אתה בשידור.
1: לא, אתה
2: כבר
1: עשית את זה לכמה אנשים.
0: חיכינו רגע שהשיר יסתיים, אז אתה זמין בעצם, אז למה אומרים שאתה לא זמין?
1: רון, אני הקראתי את השיר הזה לפני למעלה מעשור.
0: ומאז השתנית, אתה אומר.
1: אז הדלקתי את הפלאפון, עכשיו אני זמין.
0: אז אני רק אספר למאזינים שהתקשרתי מהטלפון האישי שלי ושמתי אותך על הרמקול, אבל אתה עדיין בשידור. רגע. מושיק, 31 באוגוסט, נשארו כרטיסים? יואב רוצה לדעת, הוא רוצה לבוא.
1: קודם כל, אמרתי לכם, גם אם אין כרטיסים, אני עושה לכם שולחן על הבמה.
0: לא נכון.
1: מה זה, לרואה חשבון, צריך לכבד אותו.
0: גואטה, גואטה.
3: נבוא עם כל הקלאסרים, נפתח קלאסרים מסודר, קלאסר. יש לך חוצץ מנוצנץ.
0: טוב, מושיק, אתה מפריע לנו, אנחנו באמצע שידור.
1: מה?
0: אנחנו באמצע
1: שידור.
0: מושיק, ביי, נדבר.
1: אני חולה עליכם.
0: ביי, ביי.
4: חולה עליך.
0: ביי. עשה. טוב, זה היה ממש ספונטני.
5: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: החדש, דאציה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: 103
16: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

0: צהריים טובים. אז זהו, יש תאריך בחירות, ה-27 בפברואר, בעוד 3.5 חודשים, ובסוף השבוע הקרוב הכנסת תתפזר. ועד שהכנסת תתפזר, תנסה הקואליציה בראשות נתניהו להספיק כמה שיותר חוקים שרובם, באופן מדהים, נועדו לשרת את אלה שלא משרתים בצהל על חשבון המשרתים. למשל, חוק יסוד לימוד תורה שמשווה בין משרתים בצהל ללומדי התורה, או חוק שימנע מעצר של עריקים חרדיים, את כל השאר אפשר לעצור, או חוק הכשרות שנועד למאות רבות של ג'ובים לאנשי שס. נתניהו נותן לחרדים הכל כי הוא חייב להרגיע אותם, ונתניהו יודע כי אם הציבור החרדי כועס הוא עלול להיפגע, ולכן נותנים להם כל מה שהם מבקשים. אבל שלא תטעו, חרדים עמוק בכיס של נתניהו, יתמכו בו עד הרגע האחרון, עד שאם וכאשר הוא לא יוכל להרכיב ממשלה, אין להם שום אלטרנטיבה. ובליכוד יש מחלוקת קשה, נתניהו רוצה 8 שריונים ברשימה, אנשים שיביא מבחוץ על חשבון חברי כנסת ושרים מכהנים. הוא סולד, פשוט סולד, מרוב חברי רשימת הליכוד, משוכנע שהם מבריחי קולות, טוען שאיתם אי אפשר לנצח בבחירות. כבר 3 פעמים דחה נתניהו את הישיבה שהייתה אמורה לקבוע מתי יתקיימו הפריימריז וכיצד וכמה שריונים הוא יקבל. הישיבה נדחתה להיום, נראה אם תתקיים. ועוד חוק שעבר הוא החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטית לממשלה, שנועד למעשה להחלישה. למה? כי הקואליציה הזאת כועסת עליה. והמלחמה בין איראן לארצות הברית לא מסתיימת. הלילה גן נוסף של תקיפות אמריקאיות בדרום איראן, בעקבות ירי של איראן לעבר ספינות באורמוז. איראן הגיבה בירי לעבר שכנותיה. בינתיים התוצאה, הבורסות באסיה בירידות חדות, ומחיר הנפט מזנג. והמונדיאל, אוי אוי אוי, המונדיאל, המונדיאל הנפלא הזה הגיע לשלב חצי הגמר. ארבע נבחרות הגיעו לשלב המכובד, מחר בערב ישחקו צרפת מול ספרד, וביום רביעי בערב, אנגליה נגד ארגנטינה. בדיוק 40 שנים לאחר המשחק ההיסטורי ההוא במונדיאל במקסיקו, עם יד אלוהים של דייגו ארמנדו מרדונה והשער השני שהפקיע, שלדעתי הוא הגול הכי גדול בהיסטוריה. אז אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מעצבן, מציק, משמח. עורכת המשדר, יואב כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון ועומר אוקון, טלפון עלייה לשידור 0552 103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, וצהריים טובים למאזין הראשון.
1: מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: מדבר דוד מרחובות.
0: דוד
1: תמיד אני שמח לדבר איתך, אני אגיד לך למה.
0: דוד מרחובות?
1: כן.
0: כן, דוד,
1: למה אתה תמיד מקשיב לדעה השנייה, מנוגדת לך, וזה אני אוהב. תאמין לי גם את של אנשי ימין. אין את היכולת הקשבה שלך.
0: תודה.
1: בתוכנית הזאת, ואני לא אגיד למי.
0: תודה.
1: אוקיי?
0: כן.
1: אז זה דבר ראשון. עכשיו, אני אדבר על התפקיד השלילי של קטר. אתה יודע שאימא של השליט הקטרי היא האלמנה השחורה בעצם.
0: בטח ראית את הכתבה בכאן 11 על אויבים.
1: גם את זה וגם לפני זה למדתי...
0: לא ראיתי, לא צפיתי עדיין, אני צפה, אבל אמרו שזה היה וואו.
1: אני למדתי גם מהתוכנית הזאת, אבל אני כבר עוקב אחרי קטר בתחילת המלחמה, ואני אומר לך שקטר היא מפלצת.
0: נכון.
1: עכשיו,
0: מישהו מכחיש את זה?
1: אמא של השליט הקטרי, קוראים לה שכה, שכה זה אומר שך.
0: כן.
1: בערבית שכה זה אישה, ומוזה.
0: מוזה.
1: מוזה זה בננה, כן. בערבית. מוזה זה בננה, אוקיי? אז הם קראו לה בננה, אבא שלה קרא לה בננה, והיא משליחה עלינו הרבה בננות.
0: מלא בננות, דברים הרבה יותר גרועים, בננות זה טוב.
1: כבר 20 שנה, 30 שנה, היא האישה הרעה הזאת, היא אחראית לכל מה שקורה בכתב, הבן שלה הוא סך הכל בובה שלה. עכשיו, הנתק שגרמה כתב, ב-30 שנה האחרונות, הוא משתווה לנזק שגרם האסלאם לאנושות ב-1300 שנה. 1300 שנה, הנה הנזק שהם גרמו. קנו פוליטיקאים, שיחדו אנשים על ימין ועל שמאל, יש להם מכונת כסף, ואם לא נעצור להם את מכונת הכסף...
0: איך תעצור? בוא, תראה איך טראמפ... לא, אבל רגע, שנייה, שאלה, רק שאלה. תראה איך הנשיא טראמפ מתרפס בפניהם. קנו לו מטוס באיזה 400 מיליון דולר, הוא כל היום מלטף את המטוס הזה מרוב התפעלות, ובוא, המשפחה שלו, משפחות של מקורבים לו, יושבים שם, עושים עסקים בהמון המון כסף. ואיך תעצור את מכונת הכסף?
1: קושניר, רגע, קושניר מעורב בקטר.
0: כן.
1: אפילו...
0: משפחת וויטקוף.
1: אני לא רוצה לדבר על טראמפ, לא רוצה לדבר עליו.
0: וויטקוף.
1: אבל וויטקוף גם מורה בקטר, הם חליטו אותו בחובות. וגם יש פה סוכני השפעה של קטר. עכשיו, הנזקים שקטר גורמת לעולם, ואוניברסיטאות וכו' וכו'.
0: הם מממנים הסתה נגד ישראל באוניברסיטאות בכל העולם.
1: אני מדבר איתך עכשיו, שלא אכפת לי מהאינטרסים של האמריקה, ואני אסביר לך למה. אני אתן לך דוגמה. אלכסנדר מוקדון, האבא שלו, הוא היה איש חכם, הוא בעצם איחד את יוון תחת שרביטו, ואלכסנדר אחרת המשיך הלאה. אבל איך הוא, היה לו את השיטה של, למרות השיטה של המלחמה של, של הפלנקה, אתה וחוץ מזה, הוא גם שלט במכרות זהב, השתלט על מכרות זהב, ועם הזהב הזה והשוחד שבא בעקבותיו, הוא השתלט על יוון וקנה שקל.
0: אוקיי, זה בסדר, היסטוריה. איך אתה עוצר עכשיו את קטר? הם להפך, רק הולכים ותופסים תאוצה, נתפסים כמתווכים בין איראן לבין ארצות הברית.
1: אני אגיד לך, אנחנו צריכים להכריז מלחמה על קטר.
0: אוי, באמת, תקשיב, תקשיב, תקשיב רגע. ישראל, רגע, בוא, בוא, בוא, בוא. ישראל ניסתה לחסל אותו, זוכרת אותו ניסיון סיכול שנכשל... בקטר, מה הייתה התוצאה? קודם כל הסיכול לא צלח לצערנו הרב, התוצאה הייתה שנתניהו נאלץ להתנצל בפני נציג קטרי, כשבתוך לשכת טראמפ, וגם לשלוח התנצלות, וגם להתנצל אישית, וגם להתחייב, רגע, גם להתחייב שיותר לא יתקפו, ואני אגיד לך יותר מזה, ארה״ב חתמה עם קטר, על הסכם הגנה, שאם תוקפים את קטר, תוקפים את ארה״ב, מי ייתן לך להכריז מלחמה? איזה מלחמה, תגיד לי.
1: תן לי שנייה להגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהטראמפ הזה גם מתאהב אותם, ולא אכפת לי מטראמפ, אני יודע שישראל...
0: אבל ארצות הברית לא תיתן לך, ארצות הברית לא נותנים לך לתקוף ב... לא נותנים לך לתקוף בדחיה בבירות, ייתנו לך לתקוף בקטר?
1: שואל לך שאלה, מותר לנו להכריז עליהם קודם כל...
0: לא, לא, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול, ישראל נמצאת תחת כמעט מדינת חצות אמריקאית, הם מונעים מאיתנו לתקוף עכשיו באיראן, הם מנעו מאיתנו לתקוף בדחיה, ועל אחת כמה וכמה בקטר.
1: אבל אתה מפחד, זה הבעיה שלך.
0: הבנתי, אז אתה אומר, עזבו, אני שם פס על ארצות הברית, אני יוצא, ומאיפה, מאיפה תביא, מאיפה תחמושת, מאיפה תחמושת, מאיפה תחמושת, מאיפה מטוסים, מאיפה חלקי חילוף, מאיפה מודיעין, מאיפה דרכי תעופה? תתעלם, לבד, אתה נגד כולם. אבל הם לא ייתנו לך אמריקאים, למה אתה מתווכח?
1: אני רוצה להוריד להם את הגז.
0: אוקיי, אתה רוצה... אבל לא ייתנו לך אמריקאים. אמריקאים חתמו... לא מתחשב. ומי תקבל נשק, מטוסים, תחמושת?
1: הם סכנה ברורה.
0: אוקיי, יש המון סכנות, ארצות הברית. אבל לא נותנים לך לתקוף בדחיה, אתה הולך לי לקטר, תגיד לי, על מה אתה מדבר? איפה אתה חי בכלל?
1: אני חי בעולם הזה.
0: אבל לא ייתנו לך אמריקאים שמממנים אותך ומחמשים אותך ו... הבנתי. טוב, דוד מרחוב.
1: אני לא אכפת לי.
0: לא אכפת
1: לי. לא עושים לי הרבה דברים בעולם.
0: טוב.
1: אני לוקח בכוח.
0: בכוח. טוב.
1: אני לוקח בכוח.
0: טוב. אתה אומר נגד ארצות הברית, נגד כולם.
1: אני מחסה את האימא שלו ואת כל המשפחה שלהם ואת כל השבט הזה, להעיף אותו למדבר. הם סך הכל 200 אלף אנשים.
0: בסדר, אבל עושים... בסדר, אבל עם כסף ענק. אבל עם כסף ענק. הנה, תראה טראמפ, נתנו לו מטוס, נותנים לבני המשפחה שלו עסקאות, תראה איך הוא מתנהג אליהם.
1: מי שנגע בקטר...
0: אתה ראית איך הוא מפרגן להם? אתה שמעת איך הוא מפרגן?
1: אני קורא לנתניהו, תכריז עליהם כאויב. הם אויב.
0: לא, נתניהו אמר מדינה...
1: אויב, רב אמר.
0: טוב, אז הנה, אז נתניהו בתגובה, קרא להם מדינה מורכבת, נכנס לחדר של טראמפ, למשרד שלו, והתנצל בפני הקטרי. ממש, הפוך לגמרי מה שאתה אומר.
1: אנחנו צריכים למנות את הראש של טראמפ ושל האמריקאים, ושל כל המערב נגד קטר, כי זה אחים המוסלמים.
0: דוד, בראש המעצמה הגדולה בעולם, אז רגע, אז אני אומר לך רק משפט, בראש המעצמה הגדולה בעולם עומד הנשיא טראמפ, שבשבילו הכסף זה כנראה הדבר הכי חשוב, והדילים, והעסקאות, ומה יוצא, וכל עוד הכסף אצלו זה בראש הזה, ולא ערכים, אז הוא יתמוך בקטר.
1: הוא יבין אותנו. אבל ישראל צריכה לעשות.
0: נגד ארצות הברית.
1: ישראל צריכה לעשות ולא לדבר.
0: דוד מרחובות, תודה רבה רבה, תודה ושיהיה המשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, הלו שלום.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: מדבר קובי בן ישראל.
0: אתה, זה הכל או שאתה עושה כאן איזה הצגה, קובי?
2: איזה הצגה? שפשוט זה קובי בן ישראל.
0: הבנתי, כן. קובי בן ישראל מאיכן?
2: אני בפתח תקווה.
0: כן, קובי, על מה נדבר?
2: אני רוצה לדבר על, על שני דברים, מזמן כמובן, גם על הפצרית וגם על ערוץ 12.
0: כן, פצרית.
2: ערוץ...
0: אתה עוד תקוע בפצרית, היא כבר מזמן לא פצרית.
2: עזוב, עזוב את הפצרית.
0: לא, היא כבר מזמן לא, עזוב אותה בשקט. יש פצר חדש, אתה עוד תקוע אחורה, יש דברים חדשים, קובי.
2: רגע, נכון, תכף אני אגיע. אני מתכוון על המסמוס של החקירה.
0: כן.
2: אבל לא משנה, ערוץ 12 הגיע למדע סודי ביותר.
0: כן.
2: על ההפצצות שהולכות להתחולל...
0: שטויות במיץ עגבניות. מה שאתה אומר, שטויות במיץ עגבניות. שטויות, שטויות, שטויות. תקשיב, תקשיב. שטויות. ידעו, אלפי אנשים ידעו, אתה יודע מה, כל ילד שגר ליד בסיס חיל האוויר, מכיוון שהדבר הזה היה באוויר, שאוטוטו יש תקיפה, כל ילד שגר ליד חיל האוויר, כולל אדם שעלה לשידור אצלנו בשבוע שעבר, אמר, אני גר ליד בסיס חיל האוויר. ברגע שהמטוסים יצאו, כולם הבנו שהתקיפה מתחילה. לא דליפה ולא נעליים. סיפורי פוגי.
2: תראה, אני חולק עליך.
0: טוב, תחלוק.
2: אני חולק, כי הגיע, קודם כל לא הרבה ידעו, עובדה
0: שבערוץ... אמר ראש השבק, אמר ראש השבק בעצמו, דוד זיני, לישיבת הקבינט, לפני שנתניהו לחץ אותו לפתוח בחקירה, ולפני שלחצו אותו שרים, אמר לשרים, אי אפשר לפתוח חקירה, יש 4,600 שותפי סוד לסיפור, 4,600, אז מה אתה אומר, אני לא יודע, הוא אמר 4,600, הוא אמר 4,600, חוץ מהאנשים שאתה יודע, היו ליד בסיסי חיל האוויר וראו את המטוסים יוצאים, אתה קובי טוען שלא ידעו את זה, יפה, כל הכבוד. יש לך מידע יותר מראש השבק.
2: לא, אני, אבל בדליפים יש שניים שלושה. מי הדליף? זה השאלה.
0: טוב, קובי, תקשיב. אומר ראש השבק, שיתהפך. למה הוא יתהפך? כי נתניהו מספר שהוא לחץ אותו. נתניהו לחץ אותו, תפתח בחקירה נגד ערוץ 12. אמר ראש השבק לפני שבועיים לשרי הקבינט ששאלו אותו למה אין חקירה, אמר אי אפשר לקיים חקירה. אי אפשר, יש 4,600 אנשים שהיו מעורבים בידיעה מתי פותחים ואיך פותחים. איך אני אחקור את זה? אמר, זה בלתי אפשרי. הוא אמר להם, יצא, הלחצים נמשכו, התהפך. אמר, אוקיי, פנה עכשיו ליועץ המשפטית, רוצה חקירה. לכן, אלפי אנשים ידעו את זה, קובי. אלפי אנשים ידעו את זה. ידעו את זה עוד עיתונאים. בקבוצת הוואטסאפ של עוצמה יהודית של בן גביר כתבו זה אוטוטו קורה. אמרו הרבה אנשים אוטוטו קורה. אבל בסדר, אם מישהו רוצה לנהל חקירה פוליטית ולהשתמש בשבק, קודש הקודשים שאמור לסכל אויבים, כדי להפעיל אותו נגד ערוץ 12, 100% וגילוי נאות, אני עובד בערוץ 12, בסדר? קובי, תהיה בריא, להתראות, קובי. למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב.
3: מדבר יואב מפתח תקווה.
0: כן, יואב.
3: יש את החוק עכשיו שיצא בבליץ החקיקה על ההפרדה באקדמיה.
0: כן, תסביר לנו מה זה.
3: יצא לך לשמוע עליו?
0: בוודאי, אבל תסביר למאזינים על מה מדובר.
3: אני אסביר למאזינים, אני יודע שתמיד אומרים שהחרדים הם לא משתלבים בכלכלה ולא משתלבים בצבא ולא משתלבים בביטחון. ובאקדמיה, וסוף סוף שכן רוצים לשלב אותם באקדמיה, בביטחון, בכלכלה, וביקשו לעשות לימודים בהפרדה, בשביל שחרדים יוכלו להיכנס לאקדמיה,
0: אז ישר... מה קורה בארצות הברית? מה קורה בארצות הברית לחרדים שרוצים ללמוד, עושים להם לימודים בהפרדה?
3: אגב, היהדות בארצות הברית...
0: אני שואל אותך, יהודי חרדי בארצות הברית, יהודי חרדי בלונדון, יהודי חרדי בפריז, בצרפת, יהודי חרדי באוסטרליה, רוצה ללמוד באקדמיה, מה עושה שם האוניברסיטה? עושה לו לימודים בהפרדה?
3: אני עונה לך, אני עונה לך. דבר ראשון, היהודים בארצות הברית זה לא היהודים של ארץ ישראל.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? חרדי זה חרדי זה חרדי. מה זה ארץ ישראל? מה זה? זה חוקים שנועדו, מה? זה חוקים לחרדים בלבד בארץ ישראל? למה חרדי בארצות הברית יכול לשבת ליד אישה ברכבת התחתית, יכול ללמוד עם אישה באוניברסיטה, יכול לעשות כל דבר, כי אין לו ברירה, כי זה מה יש. אין פינוקים שם. אתה רוצה? אתה לא רוצה לעבוד? אין לך כסף, תהיה ברחוב. למה שם הם יכולים להתנהג אחרת מאשר בישראל?
3: אני אסביר לך, אנחנו במדינה
0: למה בארצות הברית חרדי שהוא בדיוק בדיוק עם אותה חרדיות, עם אותה קבלת עול למצוות? אוקיי, אני שואל, תענה לי. לא, כי אתה הולך סחור סחור. למה חרדי בארצות הברית יכול ללמוד? לא, אז מה? אז מה? מה קשור מדינה יהודית? מה קשור? למה הוא יכול לשבת? רגע, אז חרדי בארצות הברית יכול לשבת ליד אישה או לשבת בכיתה עם אישה, ובישראל לא.
3: בשונה מארצות הברית.
0: אתה חרדי, יואב? אני שואל, אתה חרדי? אני שואל, אתה חרדי?
3: כן, אני חרדי.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים. תקשיב, תקשיב, אז אני אומר לך, הפריבילגיות האלה שחלק מהחרדים, לא, אבל דקה, בסדר, אז יואב, יואב, תקשיב רגע, תקשיב.
3: אתה עושה לי פה מונולוג, זה לא דיאלוג, בוא נעשה דיאלוג.
0: דבר.
3: אני מדבר, אני הגעתי לארצות הברית, לא הייתי שם תקופה, הייתי שם איזה שנתיים, משהו כזה. שם למשל שיש את התהלוכות לג בעומר, שעושים החבדניקים שעושים בלג בעומר, שם אתה רואה את המשטרה מתגייסת לעזור, או שם מגיעים לעזור, פה אתה רואה שתמיד שיש איזשהו משהו שקשור לדת, לא אומר כולם, דווקא מנסים לעשות לך מקלות בגלגלים.
0: מי מנסה לעשות לך? לחרדים מנסים לעשות מקלות בגלגלים בישראל? לחרדים, אמרו לזה, לחרדים שמים מקלות בגלגלים בישראל, אתה שומע מה אתה אומר? טוב, אז אני אשאל אותך, יואב, אתה חרדי. טוב, עכשיו אפשר לשאול אותך, יואב, חרדי בארצות הברית הוא בדיוק כמו חרדי בישראל, כמו חרדי בלונדון, כמו חרדי בזה. אותו דבר, מבחינת עול תורה ומצוות, מבחינת קיום כל המצוות האפשריות. ולכן אני שואל אותך, והשאלה הזאת אין לך תשובה. למה חרדי בניו יורק שרוצה ללמוד בלימודים באוניברסיטה ילך וילמד בכיתה מעורבת, וחרדי, כמו שאתה אומר, מפתח תקווה לא יכול ללמוד בכל אחת מהאוניברסיטאות עם נשים בכיתה, למה?
3: אבל אתה רואה שהקהילה החרדית היא כזאת, אתה רואה שהקהילה החרדית...
0: לא, אין כזאת, אין כזאת, אין כזאת, אומרים להם לא, אז אומרים להם לא, אומרים להם לא, לא רוצים ללמוד, אל תלמדו, אז אל תלמדו, אם אתם יכולים ללמוד בארצות הברית בכיתה מעורבת, תלמדו גם כאן לא, תודה רבה, אנחנו לא נשנה את המדינה לפי הרצונות שלכם, לא! אז אל תצפה, אין ציפיות, אתה יודע מה, אין ציפיות, לא רוצים ללמוד, תענישו את עצמכם, אל תלמדו, מה אתה מעניש מישהו, אל תלמד, מה אתה עושה טובה למישהו?
3: למה אתה צועק?
0: כי אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות, ככה, ככה, כי אתה מדבר שטויות, אני אומר לך שאלה, מה החרדים בן משפחה, אח אחד גר בארצות הברית, אח אחד גר בישראל, אח בישראל אתם רוצים חוקים מיוחדים, כיתות מיוחדות, הפרדה מיוחדת, אח בארצות הברית עושה הכל כמו גוי שחי בניו יורק, למה?
3: בארצות הברית, בארצות הברית הבית כנסת הוא מעורב או שיש עזרת גברים ועזרת נשים?
0: בתי ספר, בתי כנסת אורתודוקסים נפרד, נכון?
3: אתה רואה שגם היהדות בחוץ לארץ גם היא דוגלת בשיטת הצניעות.
0: אבל עוד פעם, אתה עושה כאן, בוא, אתה עושה ערבובים, אתה עושה ערבובים בתי כנסת, אם אתה רוצה להיכנס לבית כנסת אורתודוקסי, תכבד, יש עזרת נשים, ישבו אנשים בעזרת נשים, והגברים יהיו בתוך הבית כנסת. אם אתה רוצה, לא רוצה, אל תדרוך שם, לך לבית כנסת את רפורמית, תתפלל ביחד. אבל אתה לא יכול לכפות על אוניברסיטאות לעשות לימודים בהפרדה, כי אתה לא רוצה לשבת. מה שאח שלך בארצות הברית יושב לי אדם.
3: ולכן, יכול להיות שבארצות הברית, באמת, אני לא יודע מה המצב שם, וגם...
0: לא רק בארצות הברית, בכל מדינה בעולם, בכל מדינה בעולם לומדים ביחד.
3: ולכן יש הרבה אנשים חרדים ששוקלים, ואני הייתי שם בארצות הברית, ששוקלים פעמיים לפני שהם הולכים לאוניברסיטה.
0: שישקלו, אין בעיה. מאה אחוז, תשקול גם אתה כאן. לדעתי, זו חרפה. הנה, אני אומר לך חרפה. יש גבול לבקשות. לא הולכים לצבא, הסברים שלמים למה לא הולכים לצבא. חלק גדול מהגברים לא לומדים, הסברים שלמים לא לומדים. עכשיו תעשו לימודים בהפרדה, ותקשיב, אני איש מסורתי, אני איש מסורתי, ואני אומר לך שזו בקשה שהיא חרפה מלמעלה עד למטה. מלמעלה עד למטה.
3: אבל תראה,
0: ואתה אומר לי, אז לא נלך ללמוד, אז אל תלכו ללמוד, מה אתה מאיים? תישאר בישיבה, מה אתה עושה טובה למישהו? תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, לימודים זה, לימודים נועדו לעזור לך, ולימודים באוניברסיטה נועדו לפתוח לך אפשרויות, ולמצוא עבודה יותר מתגמלת, ולעלות בהיררכיה גם מבחינת השכר וגם הקידום והכל. אתה לא רוצה ללמוד, אל תלך ללמוד.
3: תן לי רגע להשיב לך.
0: משפט אחרון, יש לנו מאזינים נוספים.
3: נבין את הצביעות. אומרים כל הזמן, אנחנו רוצים את החרדים בתוך הכלכלה, בתוך הזה, בתוך הזה,
0: אבל אל תשנו סדרי עולם. אל תשנו סדרי עולם.
3: תן לי משפט אחרון.
4: במקום לנסות להכניס אותה, במקום לנסות...
0: בסדר, בוא. אני רואה את חטיבת החשמונאים. הקימו חטיבה שלמה, הצבא השקיע בזה ים של כסף, חטיבה שלמה בקושי גדוד הגיע. בוא, ראינו את הניסיונות האלה.
4: טוב. אני אגיד לך למה. כי מנסים לגייס את החרדים בכוח.
0: טוב, ובהידברות הם מתגייסים, ובהידברות 78 שנים הם מתגייסים.
4: התגייסו יותר מאשר...
0: אני שואל, אבל היה עד עכשיו הידברות. עד המלחמה, עד השבעה באוקטובר הייתה הידברות.
4: היה גיוס שקט.
0: ממש, כל כך שקט שאף אחד לא שמע עליו. טוב, יאללה, יואב מפתח תקווה, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו.
0: שלום.
5: שלום, מה שלומך
0: הבא? אני פונה קודם כל למאזינות. הנה, אני פונה עכשיו בשעה 12:25. בבקשה, אנא התקשרו. אני רוצה גם מאזינות לשמוע בתוכנית. עם מי אני מדבר?
5: עם רפאל.
0: רפאל מאיכן?
5: ירושלים.
0: כן, רפאל.
5: מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
5: קודם כל פרגן לך, בן שלך ביחידה קרבית, נכון?
0: במגלן, כן.
5: מגלן. גם חתיך, לא כמו אבא שלך. לא כמו אבא שלו, וגם ביחידה קרבית.
0: הוא עולה עליי בכל הדברים, לא, עזוב חתיך, בכל הדברים עולה עליי, אבל זה טוב, אנחנו...
5: מאבא לאבא, גם לי יש שלושה בצבא.
0: כן.
5: אחד מהם למעלה.
0: יפה מאוד.
5: רציתי לדבר על מנסה, שיניתי נושא תוך כדי. תגיד לי, אני רוצה שתפריח את ה...
0: אבל אתה לא נשמע טוב, תנסה לזוז או לא לדבר ברמקול.
5: עכשיו אתה שומע טוב?
0: כן, עכשיו כן.
5: תפריח את הדעה הרווחת את... העניין של כוח 100, הסרטון שנערך באולפני 12.
0: נו.
5: הייתה שמה חמורה על אונס. על היום ערוץ 12.
0: תשמע, אני לא הולך להתעסק בזה, אתה יודע, יש כאן, יש כאן, יש כאן, יש כאן, לא, יש כאן מגיש, לא, כי אני לא רוצה, כי אני לא...
5: לא,
0: אל תהיה, אתה לא תיתן לי. רפאל, יש כאן מגיש אחר, תעלה ביום שלו, תשאל אותו, עזוב, לא קשור לזה, לא עסקתי בזה, לא, אין לי שום, אתה יודע, ידע יותר מכל אחד אחר מהמאזינים ומהצופים, אז תפנה אלה ותשאל.
5: אם היה אונס, אז צודקים האולפנים וגיא פלג וכולם מאשימו. אבל אם לא היה, אז למה אין התנצלות דפקטו בפתיחת המהדורה?
0: אני לא עורך בחדשות 12, ואמרתי לך, הזכרת עכשיו שם של מגיש, תעלה ביום שלו, תשאלת את כל השאלות האלה, מה אתה רוצה ממני? מה אני חייב לך תשובות, ואלק, אני לא אתן לך להתחמק. תעבור לנושא אחר. תעבור לנושא, כי אני לא יודע מי בוסק. אני אומר לך, אין לי שום ידע מעבר לכל מאזין אחר בעניין הזה. תפנה למישהו שיש לו ידע, והוא יסביר לך, באמת אני אומר. לא בציניות, בשיא הרצינות. אתה רוצה לדבר על משהו אחר?
5: כן, עוד דבר שהפריע לי מקודם, ברקו בשידור הקודם, עכשיו תגיד לי, תפנה אליו. הוא אמר, הייתי בחול, היינו צריכים לשרוף את הרחובות, להוציא אנשים לרחובות.
0: לא הבנתי, מה ברקו אמר? היינו...
5: שאם הוא היה פה בארץ...
0: מתי?
5: על איזה עניין שהוא דיבר עם מיקי לוי.
0: איזה עניין?
5: הוא אומר, הייתי צריך לשרוף את
0: הרחובות. איזה עניין?
5: אני לא זוכר באיזה עניין, אני רוצה להגיד את המהות. מה זה לשרוף את הרחובות? לפני כן ברפורמה, אתם, השמאל, שרף את הרחובות, והגענו לאן שהגענו. גם הימין יכול לצאת לרחובות.
0: רפאל, אני לא יודע מה זה שרפו, אני לא שרפתי שום רחוב, אל תדבר באתם ואנחנו, בוא, אל תדבר, ואל תבקש מכאן לייצג כלום חוץ מאת עצמי, אני לא שרפתי שום רחוב ושום כלום, עכשיו עוד פעם, שהוא מדבר, לא, אתה אומר, אתם, רפאל, תקשיב, קודם כל שהוא אומר לשרוף, לשרוף זה סלנג. לא, לשרוף זה סלנג, אני לא יודע על מה ברקוד דיבר, אתה גם לא יודע להסביר לי ולספר לי מה הוא סיפר, לא הקשבתי לקטע הזה, אבל אני מניח שברקו התכוון כשהוא אמר לשרוף, אני מניח, לשרוף זה לא לשרוף, לקחת ג'ריקנים של דלק ולהתחיל להציט, אלא לשרוף, לצאת לרחובות, אני מניח שזו הייתה הכוונה שלו.
5: אגב, שיצאו לרחובות ברפורמה, אז כן שרפו וכן חסמו.
0: ומה, וכשהחרדים יוצאים עכשיו בהפגנות, הם חוסמים וזה, או שגם ההפגנה נעשית מחוץ לכבישים?
5: הם גם למדו מכם. זה לא נכון.
0: אם יש לך צילום שלי, שורף איזה רחוב, שלח לי, או תפרסם. לא, אתה אומר ממכם, למדו ממכם. אני שואל, היו כאן הפגנות בזמנו, אבל תראה, יש הבדל גדול. תראה, אבל בוא אני אגיד לך משהו. מבחינת הצד, אני יכול להסכים איתך את אותה. תראה, על מה צד אחד הפגין? צד אחד הפגין... על זה שלא יהפכו את המדינה הזאת ללא דמוקרטית. צד אחד יפגין, רגע, תן לי להשלים! צד אחד יפגין באותו ליל גלן, שלא יפתו כאן שר ביטחון, מטעמים פוליטיים, כי הוא לא מוכן להעביר חוק השתמטות. צד אחד יפגין, כי הוא חושב שהמדינה הזאת הולכת לכיוונים רעים. זאת אומרת, זה צד אחד שמפגין. הצד השני, נגיד במקרה הזה, מה המפגינים? לא רוצים להתגייס, נמות ולא נתגייס, לא רוצים להשתתף בנטל, לא רוצים לעזור למילואימניקים שנקראים במאות ימים מילואים בשנה. אתה מסכים איתי לפחות שיש הבדל בין סיבות ההפגנות? אתה מסכים איתי? או אתה לא מסכים איתי גם על זה?
5: אתה כל היום בערוץ 12 וברדיו מדבר, תן לי לדבר, אלה תרצי לשידור. מסכים איתך, אתה איתי?
0: כל מילה מקשיב.
5: מסכים איתך ב-100%, הדתיים צריכים להתגייס.
0: חרדים, חרדים, דתיים
5: מתגייס. חרדים, להתגייס דה פקטו, מי שלא מתגייס לא מצביע, לא מקבל זכויות, זכויות.
0: או, אתה קיצוני, תאמין לי, אפילו אני, אפילו האחי, אתה יודע, אולי חוץ מליברמן, לא טוען שצריכים לשלום להם את
5: ההצבעה. לא, על זה אין עוררין, על זה אין עוררין. העניין הוא שמאז מקום המדינה הם לא התגייסו, ותהליך כזה לוקח זמן. אי אפשר עכשיו בזפנג וגמרנו.
0: רפאל יקירי, רפאל יקירי. אנחנו רפאל, אנחנו שנים בהידברות, רפאל, תקשיב רגע. אנחנו שנים בהידברות, זה לא הוביל לכלום, היה טבח גם לא הוביל לכלום. אז לא בכוח ולא לא בכוח, לא קרה כלום, לא בדרך הזו ולא בדרך ההיא.
5: אני אמרתי לך בתחילת המשפט, אין עוררין על זה שהם צריכים...
0: אבל באיזה דרך, איך תעשה את זה רפאל?
5: בהידברות,
0: אבל ההידברות קשלה, אין הידברות, קשלה.
5: אני לא יודע, לא ניסו את כל המאמצים.
0: קשל, הנה עובדה, שורה תחתונה לא באים חיילים, גם לפני המלחמה לא באו.
5: בוא נתקדם.
0: לא, משפט אחרון, יש כאן הרבה מאזינים.
5: אחרון, אבל חשוב מאוד.
0: משפט אחרון, כן.
5: על זה נשען את כל התקופה האחרונה.
0: כן.
5: שיצאו לרחובות, אז אמרת, הם יצאו בגלל השינוי הדמוקרטיה והשינוי
0: המשטר. לשיטתם, זה מה שהם חשבו, כן, שמאיימים על הדמוקרטיה.
5: אני שואל אותך, על מה היה ויכוח? מה רצה ימין, מה רצה לוין לעשות?
0: לעשות הפיכה משטרית.
5: מה זה הפיכה?
0: הפיכה משטרית, שהמדינה הזאת לא תהיה יותר דמוקרטית. להחליש את בית המשפט, להחליש את היועצת המשפטית, שהפוליטיקאים ישלטו גם על בית המשפט. זה מה שהוא רצה, אז בגדול זה מה שהוא רצה.
5: אני שואל אותך שאלה של אידיוט, בהי. הוא רצה לאזן את
0: הוועדה. לא לאזן, שליטה של פוליטיקאים על בית המשפט. יש היום בית משפט, אמר המנהיג המיתולוגי של הליכוד מנחם בגין, מרכינים את ראשנו, אנו הממשלה, אני ראש ממשלה, מרכין ראשי בפני בית המשפט, אמר יש שופטים בירושלים, לוין רוצה שהפוליטיקאים ישלטו גם בבית המשפט, רוצה שהפוליטיקאים יקבעו שופטים, איזה לאזן, תגיד לי, בוא נשאל לך שאלה אחרונה, רפאל, תגיד לי, הכל במדינה יסתדר, בתחבורה, אין פקקים, בחינוך הכל פיקס, ביוקר המחיה הכל מעולה, בביטחון הכל נעולה, הכל פיקס, מה שנשאר זה רק בית המשפט, זה מה שנשאר?
5: לא, אתה צודק 100%.
0: בוא'נה, אתה מצדיק אותי יותר מדי, זה לא מתאים. אני אומר, אתה מצדיק אותי יותר מדי, נו.
5: אני מסכים איתך בהרבה דברים.
0: נו, בסדר. יאללה, משפט אחרון, רפאל, יש לנו רוח.
5: אני שואל אותך שאלה ותענה. בוועדה לבחירת שופטים, כמה יש מהצד השמאלי, כמה הם מהימני?
0: אני אומר לך שהוועדה הזאת, הכל פיקס, הכל מצוין, רוצים לקלקל, רוצים לקלקל כדי לעבוד.
5: אתה לא עונה.
0: אני בעד הוועדה כמו שהיא, כמו שהיה, שימשיך. בית המשפט עובד טוב, צריך לייעל אותו, לשים יותר למנות יותר שופטים שלוין מתנגד, שיהיו יותר שופטים, שיהיה פחות לחץ בבית המשפט, שאנשים ההליך המשפטי יתנהל הרבה יותר, זה כן, כל מה שאתם רוצים זה לא אתם, לא אתה, להחליש את בית המשפט. רפאל, משפט אחרון, נו.
5: אתה לא עונה, תענה לי רק במשפט.
0: אני אמרתי לך מה דעתי צריך לעשות.
5: כמה מהימין בוועדה.
0: רפאל, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: אהלן.
0: שלום, מי אני מדבר?
6: שמי שרון.
0: שרון מאחן.
6: מודיעין.
0: כן.
6: לגבי כל העניין עם האוניברסיטאות וההפרדות, רציתי לשאול, למה הם לא רוצים לעשות הפרדות גם בבתי חולים?
0: נו, זה השלב הבא אולי.
6: למה הם מסכימים להיות מטופלים על ידי רופאות ואחיות?
0: זה השלב הבא. או בתחבורה הציבורית, אגב, בחלק מהתחבורה הציבורית, אתה יודע, בשכונות חרדיות,

0: הציבור הדתי החרדי, אני מפריד, דתי.
1: לא, לא, לא, לא, אל תכליל דתי. דתי זה הכיפות הסרוגות, זה עולם אחר לגמרי.
0: גם לדתי יש לובי, וגם לחרדי יש לובי. לחילוני אין.
1: נכון.
0: זה מה שרציתי לומר.
1: נכון.
0: ועד שלא יקום לובי חילוני.
1: אבל אתה יודע, מה זה לובי? לובי בסוף זה בחירות. לובי זה כוח בכנסת. בוא, תקשיב, תקשיב. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. לובי בסוף זה כוח. אם יש 18 מנדטים, רגע, 18 מנדטים חרדים, ונתניהו לא יכול להשתעל בלי לקבל מהם אישור, אז מה שהם מבקשים הוא יעשה. אבל כי הוא תלוי בהם, כי אם הם לא איתו, אין לו ממשלה. שלה הוא נופל, הולכים לבחירות. ולכן בסוף לובי צריך להיות בתוך הכנסת. זה הלובי הכי אפקטיבי, הכי חזק, הכי יעיל. בחרת בנציגים שלך, יש להם הרבה כוח, הם מייצגים אותך בתוך הכנסת. לא בתקשורת, לא בשום מקום. הכל חשוב, אבל שם נקבעים הדברים. לכן, אם אתה רוצה לובי חזק, תדאג שכל החברים שלך יבואו ויצביעו למפלגה שמייצגת אותך, וככה הלובי שלך יגדל.
0: שמע, מול שחיתות קשה מאוד להתמודד, והשחיתות שהגיעה, רמת השחיתות שהגיעה כאן בארץ והכיסוי אחד על השני, לא נראה לי שמותיר איזשהו מרווח מחייה לציבור החילוני יותר. גם אם יהיו גורמים שעדיין ימשיכו לשבת באופוזיציה, חייב לקום איזשהו גוף שדואג לציבור החילוני, כי הוא הולך ומתמסמס. ודווקא אנשים כמוך, חבר'ה כמו איתן כבל, אנשים, זה לא בהכרח כרגע בפוליטיקה, אבל יודעים את רון קופמן, אנשים כאלה, להקים איזשהו הגנה עלינו. אחרת אנחנו לא נהיה פה.
1: שרון, עוד פעם, אני אומר לך שאתה טועה. בסוף, הכל טוב ויפה, ב-27, אתה יודע, אתמול נקבע תוצאה, כן. תאריך הבחירות, יהיו בחירות, וכל מי שיבוא, ויקבע, ויצביע יותר למפלגה שתייצג אותו, היא למעשה תהיה הלובי שלו. אם אתה רוצה לובי שידאג לחילונים, כמו שאתה אומר, תדאג שיצביעו למפלגות שמייצגות את הערכים החילוניים שאתה דוגל בהם. ואם יהיה להם הרבה כוח, אף ממשלה לא תוכל לקום בלעדיהם, ואם אף ממשלה לא תוכל לקום בלעדיהם, אז הם גם יכתיבו את הטון מתוך הכנסת ומתוך הממשלה, שהערכים החילוניים שאתה כל כך רוצה שיושמו, יבואו לידי ביטוי. זה הסיפור.
0: אני בסך הכל רוצה שיהיה שוויון
1: בין
0: כל הציבורים בארץ ולא מן הכלל. לא יכול להיות שבבניין אחד אמא לא תישן שנים בלילות, ודלת ממול אמא השנייה לא תדע שיש משהו שאמור להטריד אותה או להטריד את השכנה ממול. זה לא יכול להימשך ככה, אם אתה מבין על מה אני מדבר.
1: אוקיי, שרון ממודיעין, תודה רבה. תודה. רבה. צהריים טובים למאזין.
2: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים,
2: שמי מחול. יולה, אני מדברת מהולנד. כן, מחול, נכון.
1: לא, טוב, אני כבר מזהה את ה...
2: מדברת מהולנד?
1: סליחה? עוד פעם את השם הפרטי?
2: יולה.
1: יולה מהולנד.
2: כן, דיברתי איתך לפני המון זמן.
1: כן.
2: והתחלת לשאול אותי שאלות על הולנד, כך שבה יצא לדבר, לספר מה שרציתי.
1: כן.
2: או לומר מה שרציתי.
1: כן.
2: אני מנסה עוד פעם בשני נושאים. דבר כן. אחד שאפשר אולי ללמוד מהולנד.
1: כן.
2: אמנם יש להם בעיות מאוד מאוד קטנות,
1: כן.
2: לעומת ישראל, ובכל זאת, בכל יום שישי, בערב, בטלוויזיה, רשות הטלוויזיה הראשית, מה שנקרא,
1: כן.
2: יש רעיון עם ראש הממשלה, רבע שעה, לייב. כל יום שישי, רבע שעה.
1: כאן הוא לא מתראיין כבר מ...
2: אתה יודע מה אני רוצה.
1: נגיד בערוץ הגדול, ערוץ 12, ערוץ אכן נצפה, הוא לא דיבר לדעתי מ-2019. את מבקשת שיתראיין כל שבוע.
2: אז זהו. אז אולי אפשר לחוקק חוק הזה, שיש עם ממשלה שתגיע לעשות לחוקק חוק. והייתי נורא רוצה לראות נתניהו עכשיו עומד, ומסביר ומשכנע, ובהיגיון, ובצדק, ובאמת, איך הוא יכול ביום אחד להודיע שהחרדים משתמטים ברשמי, ומצד שני המילואימניקים והסדירניקים צריכים להמשיך את זה, שפשוט להסביר את זה לישראלים.
1: כן. אולי זו הסיבה שהוא לא נכנס לערוצים שלא נוחים לו. הוא נכנס לערוץ 14 לאחרונה, הוא היה שם, אבל אתה יודע, זה שאלות, הרמות להנחתה מה שהוא קיבל שם.

0: רוצים שיהיו שאלות כאלה, יהיה לו הרבה יותר קשה, ולכן הוא לא מגיע.
1: בדיוק, בדיוק. אז שאולי שחוקקו פעם חוק בארץ, שראש ממשלה חייב לתת מה שנקרא דין וחשבון בעברית לתושבי הארץ, לאזרחים שלה, על מה שהוא עושה.
0: כן, כי בארצות הברית, בעיקר בארצות הברית, הוא מתראיין המון.
1: בדיוק, השבוע היו לו המון רעיונות באנגלית.
0: נכון, נכון.
1: בדיוק. אז שעשה את זה לאזרחי ישראל, הם אמורים להיות אלה שבוחרים בו, לא?
0: נכון. נכון. לא, אתה יודע, אתה כאן בסוף, לא רק שאמורים לבחור בו, אתה יודע, עברנו כאן מלחמה קשה, נהרגו המון המון אנשים, נפצעו המון המון אנשים, התקבלו החלטות לגבי מלחמה, לגבי הפסקות אש, לגבי החטופים, מעבר למסיבות עיתונאים, שהוא מקיים מפעם לפעם, גם בתדירות מאוד מאוד ככה, תדירות די נדירה, את צודקת, צריך להיכנס לאולפן ולענות על שאלות, אבל הוא מעדיף להתראיין באנגלית ברשתות אמריקאיות.
1: נכון, בדיוק. הוא עשה את זה כמה פעמים.
0: אז את אומרת, אני הייתי מחוקקת חוק טוב, זה בטח לא יעבור בקדנציה הזאת שממילא הסתיימה, אבל גם אם הייתה לפני שנתיים, אף אחד לא היה תומך בחוק הזה, אולי בכנסת הבאה, לכי תדעי. ומה הרעיון השני? ואת אומרת שכל יום שישי, מה, ראש ממשלת הולנד יושב מול מראיין באותה תחנה?
1: מ6:30 עד 16:45, כל ערב שישי, פשוט...
0: בתחנה הממלכתית של הולנד, בתחנת השידור הממלכתית?
1: כן, כן.
0: הוא יושב 15:45, יום שישי, עונה על שאלות?
1: הם עומדים אחד מול השני, הם לא יושבים, הוא
0: עומד
1: מולו.
0: עומדים.
1: כן, פשוט מראיין אותו בשאלות לייק, הוא לא יודע את השאלות מקודם.
0: כן, ודאי שלא, בענייני השבוע.
1: בענייני חוץ, בענייני פנים, תלוי מה היו הנושאים החשובים באמת באותו שבוע. אבל, ולא משנה אם אתה מסכים איתו או לא, אבל הוא מספר, הוא מסביר, הוא אומר.
0: אגב, את יודעת, יכולות להיות טענות כאלה או לא טענות, נגד הנשיא טראמפ, אבל קחי למשל את הנשיא טראמפ, שמתראיין כל היום, שמדבר כל היום, גם רעיונות, כמו שאת מתכוונת, וגם, את יודעת, אצלו במשרד, ולמרגלות המטוס, ובמתשעה, ובכל מקום שהוא נמצא, יש עיתונאים סביבו.
1: אולי זה קצת יותר מדי.
0: מה?
1: אולי זה קצת יותר מדי.
0: שם זה יותר מדי, כן, נכון.
1: להרגשתי הוא גם מקבל שאלות, אינסטנט שאלות באותו רגע, ולדעתי, כשראש הממשלה נתניהו מקבל משהו, הוא בוחר אותם לפני, והוא יודע בדיוק על מה
0: הוא יכול לשאול אותו. ואני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה. נתניהו, לדעתי, אני אומר, בדעתי המקצועית, הוא מתראיין מצוין. הוא איש ורבלי, עם קריזמה, הוא יודע לענות, הוא יודע גם לענות על שאלות מאוד קשות, ואני חושב שרעיונות עושים לו ויעשו לו רק טוב, אבל הוא, לדעתי, משתי סיבות לא מתראיין. קודם כל, הוא רוצה לעשות נע בעין לערוצים, נגיד כמו 12 ו-13, וכמה שאתם דורשים, אני יודע שאתם רוצים, אז אני לא אבוא. ואגב, לא רק הוא בא, גם רוב השרים והח"כים שלו לא מגיעים, של הליכוד ושל הקואליציה. ודבר שני, הוא מעדיף ללכת לאכסניות נוחות, ערוץ 14, זה נוח, יושב מול ינון מגל, הוא מרים לו שאלות שכל כולן פרגון, והרבה יותר נוח לו להיות שם.
1: אז הוא מודה באשמה, שהוא מודה באשמה,
0: על זה הוא לא ישלם, על זה הוא לא ישלם מחיר, תאמיני לי, אני מכיר את הציבור בישראל. על זה הוא לא ישלם כיום מחיר, קודם כל החלק גדול מהתומכים שלו בעד זה, תומכים בזה.
1: לא, אני אומרת שהוא... אני אומר שהוא ראש הממשלה של הבוחרים שלו, ולא של כל המדינה.
0: מה הנושא השני שרצת להמליץ לנו מהולנד הרחוקה?
1: לא להמליץ, אבל פשוט דבר, כי אני, איך אני אומרת, אני היום גרה בהולנד וחיה בארץ, אני שומעת רק ערוץ 12 ו-103 וכל דברים האלה, לא מעט מאוד ממה שקורה בהולנד. אני רוצה להתייחס למשהו שהייתה לרון קופמן שיחה איתו אתמול, חרדי שאמר שהוא מרגיש מאוים, והחרדים מרגישים מאוימים בישראל, וזה בתוספת למה שהשיחה שהייתה לך עכשיו עם חרדי שהוא נורא מסכן, כי...
0: לא, בואי, אל תהיי צינית, כי יש כאלה, לא, תראי, אני אומר לך, סובייקטיבית, לא, תראי, סובייקטיבית, יש לא מעט חרדים שמרגישים שהם נרדפים ומעמדם ומצבם מעולם לא היה ככה. אז היא, את יכולה להתווכח איתם, אז זה מה שהם מרגישים.
1: בסדר, 100%, אני לא מתווכחת, אין בעיה. וזה שאמר לך עכשיו שחרדים בישראל וחרדים בחוץ לארץ, זה אותו, אותו, לא אותו
0: לא
1: דבר.
0: לא אותו דבר, כן.
1: לא, מה פתאום? זה הגיוני שחרדים בניו יורק עובדים, והגיוני שחרדים בישראל הוא לא. עכשיו, שיש הם ציונים, אנחנו לא מאמינים במילה. דגלי ישראל נתלשים בבית שמש ביום, כל יום.
0: מדי יום, מדי יום, כן.
1: מדי יום, מה שנקרא, נכון. ואת יודע מה? תחזירו את האזרחות הישראלית, תחזרו לארצות המקום,
0: הם לא רוצים, הם לא רוצים, הם לא רוצים.
1: אז זהו, אז תשמע, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אנחנו לילדים בני שלוש, אני כן רוצה ולא רוצה. אז או שעושים, אתה עושה כמו כולם, ואם לא, אתה באמת, אין לך שום זכות לשום דבר, או שפשוט בכוח, לוקחים אזרחות, אפשר לבטל אזרחות.
0: בואי, אני רוצה, אבל אני אשאל לך, אם אני זוכר, אם אני זוכר.
1: לשלוח אותם עם כל המשפחה, שהיא תסתדרו לכם, כמו החרדים בגולה. לא חשוב מאיפה אתה בא, אם אתה מניו יורק, מפולין ומרוקו, תחזרו לשם.
0: יולה, שאלה,
1: ותסתברו שם, אלוהים.
0: שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, אם אני זוכר נכון, את לא גרה באמסטרדם, נכון או שאני טועה?
1: לא.
0: לא גרה, אז זכרתי שאת לא באמסטרדם. תגידי לי סתם, ואפרופו מרוקו, היה משחק, את יודעת, בין מרוקו להולנד, שממנחו מרוקו הדיחה את הולנד, ולמרות ההדחה, ולמרות הניצחון הגדול, של מרוקו יצאו מהומות גדולות מאוד של אזרחים מרוקאים שחיים היום בעיקר באמסטרדם, והשתוללו ושרפו, למה זה קורה? עכשיו, אז והפסידו, ניצחו והשתוללו, ניצחו אתכם והשתוללו. למה הם כל כך כעסו?
1: קודם כל, כי הם מרוקאים.
0: לא, לא, זה
1: גם... לא, אני אגיד לך מה.
0: מה זה מרוקאים? את יודעת, אנשים שמבקרים במרוקו, אנשים שמבקרים במרוקו מספרים על אנשים הכי מנומסים ונחמדים, ובאמת מקבלי מסבירי פנים. כן.
1: תרשה לי להסביר לך?
0: כן.
1: כי במרוקו אתה לא תעיס להסתבך עם משטרה, ואתה לא רוצה להיכנס לבית כלא במרוקו, או שיהיה לך משהו עם המשטרה במרוקו. ופה... הם בלי מעצורים, כי היה שבוע באמת שיחה, רעיון בטלוויזיה עם אחד מהמתפרעים, למה אתם עושים? הרי ניצחתם, ריבונו של עולם, מה הסיפור? הוא אומר, זה לא משנה, אנחנו תמיד נחפש סיבה,
0: ועילה
1: להתפרעויות.
0: למה?
1: ככה, כי יש להם פה חופש, כי יש להם אנרכיה פה, אין לה, ההולנדים חלשים, המשטרה חלשה,
0: באמת, בכל דבר, המשטרה
1: ההולנדים חלשה. נגיד, כן, אתם עושים פה אפליה, ודיסטרימינציה ואיסלאמופוביה.
0: אבל קיבלו אותם בהולנד, מדינה מערבית משגשגת, נתנו להם בית, נתנו להם עבודות, הרמת חיים עלתה, ולמרות זאת יש זעם גדול.
1: כי הם לא יודעים מה לעשות עם החופש הזה, וההבדל בין מה שמקבלים גם בבית, מההורים או מהסבא והסבתא, הדור הראשון שהגיע לכאן, שזה מאוד מאוד קשוח ומאוד מאוד קצר, מה שקרה הכל ביד קצרה, והחופש שהם מקבלים בחוץ, מצד שני, מה שמאחד אותם זה המוצא שלהם כאילו, והמסגדים והאימאמים שמגיעים עם הדיבורים היפים, כל האחים המוסלמים, אתה חושב
0: שזה... כמה אזרחים זרים ממרוקו יש בהולנד? את יודעת? יש לך פחות או יותר מספר?
1: תשמע, לא רק למרוקאים, יש למרוקאים, סורים, אלג'ירים, תודה לאל, יש פה את כל הדרק הזה.
0: כן.
1: יש היום בהולנד למעלה ממיליון.
0: כן.
1: מיליון וחצי.
0: מרוקאים...
1: במקום אחר יש להם מסגדים, ובכל מקום מותר להם, יש פה מה שנקרא חופש הדת.
0: כן.
1: איך אומרים בעברית? אפציכון המייסים, אתה יודע קצת יידיש, עליי המייסה. אז הם יושבים לך בכל מקום, יש להם פינה להתפלל בה, 5 פעמים ביום, יושבים בבית חולים, יושבים בבתי ספר, יושבים איפה
0: שבספרייה, לא חשוב. ואיך היחס של האוכלוסייה ההולנדית?
1: יש לי זכות לחופש
0: הדת. ואיך היחס של ההולנדים כלפיהם?
1: לא אוהבים אותם. תראה, הימין פה, אצלנו הימין זה, ימין ושמאל זה לא עניין של סוציאליסט, זה יותר עניין של זרים או לא זרים.
0: של מאגרים, כן.
1: וכל המקבלי מקלט, מחפשי מקלט, קוראים לזה. תשמע, אין לך מה לחפש מקלט שאתה בא ממרוקו.
0: ברור. יולה מאולן, תודה.
1: שהיה בזמנו של אסד לחפש מקלט.
0: נכון, שהם ברחו, נכון.
1: אבל מה יש לך לחפש מקלט ממרוקו? מה יש לך לחפש מקלט ממצרים? מה יש לך לחפש מקלט? אתה מבין? הם מגיעים. מגיעים, והם עושים פה בלגן נוראי, נוראי. ומדברים באמת על המרוקאים, כי הם באמת הרוב הגדול.
0: הרוב, הכי הרבה, כן.
1: תדע לך שהסורים, למשל, יש לא נחמדים ביניהם, אבל כעיקרון זאת, זה מחפשי מקלט נכנסו בסדר פה לחברה, חיפשו עבודה, כן. חיפשו המון אנשים
0: להתארות,
1: עם
0: להתארות.
1: מקצועות.
0: להתארות. כן. יולה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, שיחה מרתקת, אבל יש לי כאן, עוד, אני צריך להספיק עוד מאזין. תודה רבה ליולה מהולנד, תתקשרי יותר. צהריים טובים למאזין האחרון בשעה הראשונה.
2: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, מי אני מדבר?
2: ירון, מרצליה.
0: כן, ירון.
2: אני רוצה להגיד לך לגבי הדובר לפני שני דוברים, שברקוביץ התכוון לבגץ, שאמר נגד הרשות השנייה.
0: שלא לציית להוראות בגץ.
2: כן,
0: עכשיו הבנתי, שברקוביץ אמר, אבל דבר כזה היה צריך לצאת לחובות, שהממשלה מודיעה שהיא לא ציית להחלטת בגץ. עכשיו אני מבין.
2: יפה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. ביבי נתניהו החליט לסחוב את המועדון. החוק לתלמודי תורה, החוק נגד מעצר ערכים, שזה בעצם חוק נגד חוק, אלא יש חוק גיוס, אז זה חוק נגד חוק, זה לא יעבור בגץ.
0: חוק שנועד לעקוף את חוק הגיוס, כן.
2: זה לא יעבור בגץ, כי זה חוק נגד חוק.
0: אין שום סיכוי. לא, זה גם חוק מפלה. זה אומר, אל תעצור חרדי, אבל תעצור עריק אחר, חילוני או מסורתי, או אני לא יודע מה, שלא הגיע לצבא.
2: אז אני לא מבין. אחרי 7 באוקטובר, יש לו עכשיו 22-21 מנדטים. איך זה יכול להיות? איפה, תגיד לי, ברקת, דיכטר, אדלשטיין, קיש, תגיד לי, כל בוחרי הליכוד, הם לא רואים שסורף את המועדון? אני לא מבין מה קורה פה.
0: הם רוצים להיבחר בפריימריז, לכן הם שותקים. הם רואים מה קרה למשל לדן אילה, אז אני אגיד לך, הם רואים מה קרה לדן אילה שפתח את הפה, ודיבר בדיוק על מה שאתה אומר, אתמול הוא הודיע על פרישה מהליכוד, הם רואים מה קרה ליולי אדלשטיין שבוע שעבר הודיע על פרישה מהליכוד, ראו מה קרה ליואב גלנד, לפני כמה חודשים הודיע על פרישה, לא על פרישה מהליכוד, אבל שהוא לא התמודד לכנסת, הם רואים מה קרה למי שדיבר כמו שאתה מציע.
2: אבל מה עם הבוחרים של הליכוד?
0: שאלה טובה.
2: הוא מבין שהוא יפסיד הרבה בוחרים, שהם מבינים שהוא שרוק את המועדון. אתה מבין? מה יש לברקת להפסיד? הוא מיליארדר. מה יש לדיכטר? הוא מקבל משכורת יפה.
0: אבל עזוב, אתה יודע, אנשים האלה לעזוב את הכסף. כסף זה הדבר האחרון שמטריד אותם. הם רוצים להיות בממשלה ולהשפיע, והם מבינים ככה הם מבינים, שאם אתה יוצא, קורא תיגר נגד נתניהו, אתה מודח. ואם אתה מוריד את הראש ושותק, אז אתה תשרוד במפלגה הזאת. ככה זה עובד, מה לעשות?
2: אבל נתניהו לא יהיה ראש ממשלה לנצח. עכשיו יש בחירות. תהפכו עליו את השולחן, אתם תהיו הבאים בתור. מה אתם פחדים? טובת המדינה לא קודמת למלך, לממלכה?
0: ירון מהרצליה, אנחנו סיימנו את השעה. תודה רבה רבה לך, תודה רבה למאזינות ולמאזינים.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM.
0: 103FM. חזרנו, אנחנו בשעה השנייה, ויש המון המון נושאים על הפרק. הבחירות, זהו, סוף כל סוף נקבע תאריך, ב-27 באוקטובר, ככה אנחנו נגיד, 27 באוקטובר. החוקים שמנסה הקואליציה להעביר עד סיום המושב בסוף השבוע. המאבק בליכוד על השריונים שנתניהו רוצה, מרוב שריונים, תאמינו לי, חיל השריון, ככה בשריונים כמו שנתניהו רוצה. המלחמה באיראן שלא מפסיקה, והמונדיאל, המון המון נושאים, אבל צהריים טובים למאזין הראשון בשעה השנייה.
4: שלום.
0: שלום למאזינה.
4: שמי תמר.
0: שלום
4: אני
0: תמר.
4: אני מתל אביב.
0: כן, תמר.
4: אני רוצה להגיד שמשהו שמעצבן אותי במיוחד.
0: כמובן, כן.
4: ושבקרוב, בשנה הבאה, המוני ילדים יעלו לגני עירייה. מהמעונות, הגנים הפרטיים וכולי. טוב, החינוך חינם מגיל 3, זה משהו שעבר, אני חושב, זה 2012 או 13, אחרי ועדת טרכטנברג, ומאז, הנושא הזה מופקר, למה? יש לנו, אפילו לא נתנו לזה שם, קוראים לזה תתח, טרום חובה, מרוב שלא לוקחים את זה ברצינות את הנושא הזה. והבעיה היא שהמערכת לא ערוכה לקבל אותם. ברור שגם במעונות יש בעיות רבות, ובגנים הפרטיים לא צריך לדבר על זה, כולנו יודעים על ההפקרות שיש שם. שגם מונה מאיתנו לצאת לעבודה, במיוחד לנשים. אבל הגיל שלוש הזה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, עם הרכת שלו יכולה להכיל אותם עכשיו, וגם...
0: זאת אומרת, את אומרת שיש חוק לימוד חובה מגיל שלוש, ההורים מצפים לגנים שיקלטו את הילדים מגיל שלוש, כפי שנקבע, והמערכת לא ערוכה לקבל את הילדים מגיל שלוש ואילך.
4: לא מוכנה, מה זה לא מוכנה? זה פחד אלוהים, אתה שולח ילדים, איזה הפקרות, באמת, אני לא...
0: תסבירי לנו, ספרי לנו, ספרי לנו.
4: גננות שלא יודעות איך לדבר עם ילדים, שמעלות נושאים, המלחמה, החטופים, דברים באמת הזויים שעלו השנה, לא בגן שלי, בגנים בשכונה, כל גן פחות או יותר בשכונה שלי, הייתה עצומה, ואני בצפון תל אביב. נערכו עצומות כדי להוציא גננות ולהביא גננות אחרות, כי הרמה פשוט לא מתאימה. אנשים שלא יודעים, שלא למדו, כי זה כמעט הגיל הרך בעצם. ובעצם מי שמגיע זה גננות שעבדו עם גיל 4 וגיל 5, שבסוף כן הילדים הרבה יותר מפותחים בגיל הזה. כן. יש ילדים שמגיעים כמעט שנתיים וחצי, אלה שחוגגים בספטמבר, בדצמבר נגיד. והם ממש קטנטנים. זה כל מה שקשור ליציאות וגמילה, ודברים שקשורים שבאמת לתכנים שהם מורכבים לילדים, ומכילים אותם על הילדים הקטנטנים האלה, שהם ממש כמעט תינוקות. ואני פשוט כל פעם מזועזעת מחדש, כי כבר הילדה השנייה שלי, שמסיימת השנה. עכשיו, מה שאנחנו רואים שקורה בשנה הבאה, בדיוק היו שיבוצים, בדיוק קיבלנו שיבוצים, ויש מצעד אצל המפקחת ובעירייה, שלא יכול להיות שגננות שהעיפו אותם מצהלה, והעיפו אותם מיד אליהו, מגיעות אלינו לשכונה, כי אין צוותים. עכשיו, הבעיה היא שבתל אביב, איפה הם יגורו, האנשים האלה ברמה? אם נגיד הייתי שולחת הילדה שלי לנתיבות בגן, כנראה שהאישה שהייתה הגננת שלה ויכולה לקחת אחריות על החינוך שלה, הייתה אישה ברמה יותר גבוהה, שיכולה לסגור את החודש ולגור בעיר שבה היא גרה. אם זה היה בפריפריה נגיד, כן. בתל אביב, אפשר להבין את הבעיה. עכשיו, העירייה, שנבחרה עכשיו לאחרונה,
0: כן.
4: כבר שנים רבות, לא עושים עם זה שום דבר.
0: כשאתם פונים, מה אומרים לכם? כשאתם פונים עם העניין הזה, מה אומרים לכם בעירייה?
4: אין לי את מי לשים. וכל פעם אותה תשובה, אין לי את מי לשים. וגם בצהרונים, הצהרונים הם כן ברשות של עיריית תל אביב, הם כן משלמים להם. וגם, אתה יודע מי עובדת בצהרון? כל המפוטרות, כל הגננות והסייעות שפיטרו אותם בחיי.
0: למה פיטרו אותם? מאיזה סיבות פיטרו אותם?
4: כי היו כל מיני פרשות של התנהגות מינית לא מתאימה בין הילדים, ללא השגחה וללא פיקוח שהתאפשרה במשך הרבה מאוד זמן, וגם משהו שהיה אצלנו בגן. יש סיפורים על תכנים, שהוא ממש ממש לא מתאימים, ופיטרו אותה, ועכשיו אנחנו רואים אותה בצהרונים.
0: פיטרו אותם כי לא הייתה מוכשרת להיות בגן, היא לא הייתה מסוגלת מבחינת הרמה וכל מיני דברים אחרים, ואז...
4: לא הייתה מוכשרת, ואז אנחנו רואים אותם בצהרונים, ובקייטנות של הצהרונים עכשיו, בחופשת הקיץ, שזה כל היום. עכשיו, מי לא תשלח לצהרון? אנחנו עובדות. אני לא יכולה לעשות ילדה, כמה שהייתי רוצה, אני לא יכולה לעשות ילדה בשתיים, אני עובדת. וזה פשוט, אנחנו שולחים אותם לנשי צוות שפיטרו אותם, שמשרד החינוך פיטר אותם, ואז עיריית תל אביב מעסיקה אותם בתור הסייעות בצהרונים אחרי הצהריים. וזה פשוט קורה בשכונה, בכל גן, באחד-אחד. אנחנו, וזה צפון תל אביב, אתה יודע, הייתי מצפה שאם אני רכשתי את הדירה הקטנטנה שלי בשביל לקבל את כל מה שלעיר הזאת יש להציע, במיוחד כדי להיות קרובה לעבודה, האמת. אז לפחות שהחינוך פה יהיה ברמה גבוהה. אבל כלום. וכמה שאנחנו לא מנסים, ואני מדבר בתל אביב, זה פשוט לא מעניין. אנחנו במצעד שם. גננות שפשוט הילדים, שההורים לא מוכנים שלחו את הרגן, שביטות היו השנה, בכמה גנים.
0: תמר מתל אביב, אכן סוגיה חשובה, החיים טוב. עצמם, תודה רבה רבה שהעלית את זה, תודה רבה שהיית איתנו, חוברנו מאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום פרי.
0: שלום רב.
5: מדברת דגנית.
0: דגנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
5: בזמן לא דיברנו.
0: תגידי, דגנית חגגת כבר 90, או שאנחנו עדיין לפני החגיגות?
5: עדיין לפני, אני לא חוגגת.
0: לא, בסדר, חגגנו, את לא תחגגי, אנחנו נחגוג לך.
5: תאריך אוטוטו.
0: אז כולם תהיו במתח, אוטוטו, דגנית.
5: ממש במתח.
0: כן, דגנית, על מה נדבר?
5: קודם כל, יש מאזינים שאתה משאיר אותם יותר מדי זמן על הקו, אני מצטערת. תשמע, הייתה לך לפני כמה זמן מישהי שדיברה על יוקר המחיה, שאתה מאוד התפעלת שסוף סוף מישהו מעלה את יוקר המחיה.
0: נכון מאוד.
5: אבל מה שהיא אמרה, היא אמרה, ולא אכפת לי מה ישימו בקלפי, לא אכפת לי שזה יהיה מחל, שזה יהיה זה, שזה... אז אני רוצה להגיד לגברת הנכבדה הזאת, שמאוד, אבל מאוד, חשוב מה ישימו. בגלל שסדר העדיפויות של התקציב השנה, הוא תלוי במי ייבחר, והתקציב השנה היה מתחת לתחת. תסלח לי על הביטוי, כן. אבל כזאת רמה של תקציב, שזה בושה וחרפה למדינה לשאת בתקציב כזה. אז לכן, מאוד, מאוד, חשוב מה ישימו בקלפי. וכפי שאמרתי לך, ואני אחזור ואגיד, ש... נלסון מנדלה כן. אמר שהוא שואף שהבחירות יהיו לפי התקוות שלנו ולא לפי הפחדים שלנו. אז בבקשה, לא להתפעל מזה שיוקר המחיה. יוקר המחיה תלוי.
0: אז את אומרת זה לא גזירת גורל, זה לא מכה משמיים, זה משהו שממשלה יכולה לעשות ולהיאבק ולהוריד. כן, ברור, ברור.
5: הצעה של עצמה.
0: לא, תראי, אני יודע, היא דיברה בצורה מרשימה. היא רצה להגיד, תשמעו, אני לא רוצה כאן להיכנס לכל מיני ויכוחים פוליטיים ולהוריד. זה, אבל יוקר המחיה לא מאפשר לי ולבעלי לסיים את החודש, ואנחנו נכנסים לאוברים, הולכים וגדלים, ואם היה אפשר, הייתי קמה ועוזבת עכשיו. בדרכה זה ביקורת על הממשלה, בלי להגיד הממשלה אשמה.
5: אבל היא אומרת מצד שני, לא אכפת
0: לי. היא לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. לא, היא לא אמרה, אל תשימו מחל, היא אמרה, אני לא רוצה, זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לבעיה שהיא בעיה קשה מאוד.
5: מי שמתלבט, שיקשיב למצעים, מה כל מצע?
0: איזה מצע? לליכוד אין מצע כבר שנים. לליכוד אין מצע. לליכוד אין מצע, תלמדי. אין מצע לליכוד, הוא כבר פעם אחת... לא, אין מצע. את רואה, מפרסמים סרטונים. תחפשי לי מצע של הליכוד מהמערכות הבחירות האחרונות. אין.
5: ליכוד אני בכלל... ליכוד זה קאט, בחייך. זה קאט, מה?
0: את לא מתלבטת, גנית, עם להצביע ליכוד בבחירות האלה?
5: אני רק מתפללת, שהתפילות שלי זה לא בדיוק האלוהים לא חשוב.
0: לא, לא, לא,
5: אני, לא, אני ממש לא בנושא של אלוהים, אבל באמת, רק לא ביבי, אני חוזרת ואומרת ומחזיקה בזה, רק לא ביבי,
0: תודה
5: הוא הרס, רבה. הרס.
0: תודה רבה לדגנית מעמק ישראל, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים ברק.
0: מי אני מדבר?
6: שמוליק מרמת גן. הבחור שכשהבית שלו עף באוויר בתי לעיר.
0: שמוליק, נכון.
6: מה שלומך?
0: בסדר, אני זוכר סיפרת שטיל פגע בבית שלך, זה היה בית סחור.
6: בית קומות ברמת גן, כן, בית סחור.
0: סחור, שהתקשיתם אפילו להגיע, לקחת את הדברים, את החפצים, את הדברים האישיים.
6: נכון מאוד, עברנו גם ביזה, עברנו הרבה דברים קשים, אבל לא זה העניין ברק.
0: ביזה אני לא...
6: כן, עברנו אז ביזה. לא משנה כרגע, זה עזוב
0: משנה. מה המצב היום? מה קורה היום?
6: אז הגדולה שלי התגייסה, הגדולה שלי כבר 8 חודשים בצבא. כן. ויש לנו הרבה שיחות. ואני מתקשר אליה לפעמים ואומר לה, היא אומרת לי, אבא לא ישנתי, אבא קשה, אבא זה, אבל אני בשביל המדינה מוכנה לתת הכל, אני משרדת בבקעה, שתהיה לי בריאה. כן, ואני רוצה לדבר איתך ברק על החוק בזיון גיוס הזה. כן. אני רוצה להגיד לך שאני הגעתי למסקנה, מי שמבין את החוק הזה, מי שמקבל אותו אפילו קצת, לא אוהב את הילדים שלו. לא אוהב את הילדים שלו. אני אצלי, הילדים שלי הם לפני הכל. לפני מדינה, לפני אדמה, לפני הכל. הילדים שלי זה קודם כל. הילדה שלי לא ישנה בלילות בשביל המדינה, ואתה תיתן למישהו אחר על הגב שלה. אמרתי לה, עדן כפרה עלייך, אף אחד לא יעשה עלייך חווה. אני לא אתן, אני אלחם בזה בכל הכוח. אף אחד לא יקבל לפני הילדה שלי. אין מצב שמישהו אוהב את הילדים שלו ומוכן לנפנף אותם ככה, שיגיד, לא, אדם שלא עושה כמוך, הוא יקבל לפניי. לא קיים דבר כזה, ומי שאומר דבר כזה הוא שקע.
0: לא, אבל אתה יודע, זה להגיד דבר כזה, זה... הרי יש הרבה מצביעי ליכוד, שרואים את נתניהו מוביל את החוקים האלה, והשבוע תהיו קשובים לתקשורת, תהיו קשובים בכלל, נתניהו מוביל השבוע את החוקים האלה, חוק יסוד לימוד תורה... וחוק שמונע מעצר עריקים חרדים, זה חוקים שהולכים לעבור השבוע, כי נתניהו מוביל אותם, אם הוא לא היה רוצה, הם לא היו עוברים. ויש לו מצביעי ליכוד, מה, אתה רוצה להגיד לי כל מצביעי ליכוד לא נורמליים?
6: כל המצביעי ליכוד עברו היפנוזה מסוימת, אדוני ברק, לא יכול להיות שאני אבחר במישהו אחר לפני הילדה שלי, לא מעניין אותי, לא בנט, לא אייזנקוט, לא ביבי, לא אף אחד, אני אמרתי לילדה, אבא בחר.
0: אז איך אתה מסביר בכל זאת שיש לו בוחרים? שהילדים שלהם בצבא, והילדים שלהם קצינים, והילדים שלהם עושים מאות ימי מילואים, איך אתה מסביר את זה?
6: אני לא יודע, אתה תסביר לי.
0: לא, תסביר אתה, איך זה יכול להיות? יש לו לפי סקרים אחרונים 22 מנדטים, איך אתה מסביר? 22 מנדטים זה כמעט 1,000,000 אנשים, זה הרבה, איך אתה מסביר את זה?
6: אני יכול להסביר דבר כזה? מישהו יכול להסביר דבר כזה? הרי זה נגד ההיגיון. זה נגד ההיגיון שאותו אדם יבוא אליו הבן שלו בעוד 5-6 שנים, יגיד לו, אבא, קשה לקנות בית היום. ומה אבא יגיד לו? אבא היה מטומטם ששמע לאנשים שיקבלו במקומך כי אתה שירת, והם לא. זה מה שיגיד לו אבא, או שיגיד לו, זה גזירת גורל, אני הייתי מטומטם. למה שמישהו, מישהו יכול להסביר לי למה מישהו יקבל במקום הילדה שלי שהיא משרתת והוא לא?
0: אני אגיד לך מה הם אומרים, אני אגיד לך מה הם אומרים. נכון, זה לא בסדר, הם צריכים להתגייס, צריכים לעזור לילדים שלנו, גם בשירות הסדיר, גם במילואים, הכל נכון. אבל בסוף, אם הם לא יהיו, יהיו אנשים, תהיה ממשלה שאנחנו לא אוהבים ולא רוצים, אז אנחנו מוכנים לבלוע את הצפרדה הזאת, ובלבד שנתניהו יהיה, כי אנחנו מאמינים בו. זה מה שיגידו לך.
6: איך אתה יכול להאמין באדם שרימה אותך כל הזמן? הרי עד היום אני זוכר ממתי שאני הייתי עוד בשש, מה שנקרא. קשה להגיע לדירה, קשה להתפרנס, קשה להתקיים, קשה הכל. מה עשו הסבא והסבתא שלנו? Yeah. אתה תימני כמוני, ברק. Okay. יש לנו עוד תמונות מהאלבום התימני מתימן. היו עובדים עם התליטות עליהם. הם לא ידעו תורה, גדולי עולם כאלה. אלה יספרו לנו מה זה תורה. Okay. יש תימני שלא יודע איך נראה תורה? מה זה הדברים האלה? באיזה חוצפה הם עושים את הדברים האלה?
0: ובאים
6: למכור לך סיפורים.
0: אז מה שמוליק, מה השתנה? מה השתנה במדינה?
6: מה השתנה? המוסר. המוסר של האנשים. זה מה שהשתנה ברק. זה מה שהשתנה. עם אמא שלי, אני בזמנו שהייתי ילד קטן, הלכתי איתה למכולת, גנבתי מסטיק. היא ראתה אותי מסטיק בפה, אתה יודע מה עשתה לי ברק. היא שברה לי את היד. אתה תגדל בצורה כזאת. כמו שאני אגיד לך. תתכבד כל אדם. כשאני שומע נמות לא נתגייס, מה זה אם לא נוחבה? אתה אח שלי, אתה אח שלי, אתה אומר לי נמות ולא נתגייס, אני לא אשרת איתך. שיפתחו את כללת דבורה. איך, איך דבורה הדמיה כללה את העם הזה שלא יצא, את השפטים שלא יצאו למלחמה עם האחים שלהם, אור ומרוז? מה זה? הם ממציאים להם תורה אחרת על הגב שלנו, של הילדים שלנו.
0: שמוליק,
6: אמרתי, עדן, אבא בוחר בך. קודם כל, אני שם פתק עדן בקלפי. קודם כל, אני בוחר בך. אף אחד לא יקבל לפניי. סליחה ברק שאני נפער.
0: לא, לא, בסדר, אתה מדבר מדם לבך, אני מעריך את זה.
6: תודה רבה ברק.
0: שמוליק, תודה לך, שהילדה, איך אומרים, תחזור בשלום, זה הכי חשוב, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה, שמוליק, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
7: הלו.
0: שלום למאזין, עם מי אני מדבר?
7: הלו.
0: כן, אני שומע, עם מי אני מדבר?
7: אתה מדבר עם שי מפתח תקווה.
0: כן, שי.
7: קודם כל אני מפרגן לך, ברק. אני רוצה שתיקח את ותרשום מה שאני אומר לך עכשיו.
0: כן, שי.
7: כל אלו שהיו בשביעי לחודש, מסגן אלוף ומעלה, הביתה. אין מה לעשות לכל הכנסת הזאת, הם צריכים לקבל, לא יהיה ועדת חקירה, צריכים לקבל 15 שנה הרחקה מפוליטיקה ומלעסוק בדברים. והייתי מבקש ממך, תן לי להיות ראש ממשלה חצי שנה, תראה איזה סדר אני רוצה.
0: מה אתה עושה? שי, קיבלת, הנה שי. מפתח תקווה, אתה ממונה בזאת לראש ממשלת ישראל, יש לך חצי שנה, מעכשיו תקן את הליקויים, תן לי שלושה, אתה יודע מה, חמישה דברים שאתה עושה במיידי, איך שאתה יושב על כס ראש הממשלה. קדימה, שי.
7: לא צריך ועדת חקירה.
0: לא צריך ועדת חקירה. לא צריך טבח, אסון, לבדוק איך זה קרה, למנוע דבר כזה בעתיד. לא צריך, אתה אומר,
7: זה... כולם אשמים, מה זה, איך זה קרה? כולם אשמים בקונספציה.
0: בסדר, אבל מסקנות, איך?
7: כולם אשמים, אין להם...
0: שי, רגע, אבל צריך מסקנות, איך הקשר בין דרג מדיני ודרג צבאי.
7: המדינה הזאת שייכת לצעירים, מגיל 50 ומעלה. כל אחד שהיה בדרגת סגן אלוף ומעלה, הביתה.
0: אבל מה אתה בא ואומר? אין ועדת חקירה ממלכתית. שי, אתה ראש ממשלה עכשיו, אתה ראש ממשלה. אין מה לבוא, אין ועדת חקירה ממלכתית, זה הדבר הראשון שאתה אומר.
7: אני אומר לך, לא צריך.
0: תבין, ועדת חקירה זה לא רק למצוא. כן, אבל ועדת חקירה...
7: אבל תרשום מה שאני אומר לך, לא יהיה בחירות, אנחנו בסוף אוגוסט נכנסים לסיבוב גדול של שבוע ימים, אין בחירות, תבינו, עם ישראל לא טיפש, לא יהיה בחירות.
0: למה לא יהיה בחירות?
7: מה אתה אומר?
0: אני מאוד מקווה ומייחל שכן יהיו בחירות. למה אתה חושב שלא יהיו בחירות? למה אתה חושב שלא יהיו בחירות? כן.
7: אני, קשה לי כבר בדור הזה, אחרי שלחמתי כל כך הרבה שנים פה במדינה, נתתי את החיים שלי. אנחנו חוזרים בכלכלית למצב של 67-66, לכל לוף וסרדין עם לחם ושמן. מה זה? איך אפשר לחיות פה עם יוקר מחיה כזה? תגיד לי.
0: אז מה אתה עושה כראש ממשלה, שי? קודם כל אמרת, כולם אשמים, מסגן אלוף וצפונה, אבל אין ועדת חקירה. אוקיי, הביתה. מה הצד השני שלך?
7: אז אני אומר לך, נותן לכוח הצעיר מגיל 50 ומעלה לנהל את המדינה, ואתה תראה את
0: איזה
7: מדינה.
0: אבל אתה מנהל.
7: גם לצאת מהברוך הזה, ייקח בין 3-4 שנים.
0: אוקיי.
7: אני הייתי בקטע הזה ב-83. אני מכיר את זה. אנשים לא יודעים מה מחכה להם. עוד מעט תקבל גם מס מלחמה, כמו שהיה לנו אז 13%, החזירו לנו את הכסף אחרי 5 שנים.
0: Okay.
7: אתם לא מבינים מה הגענו. איזה קרע הוא עשה בין החילונים לדתיים. איזה קרע. אני לא רוצה להגיד שמות, אחר כך תגידו שאני עשיתי זה וזה. אבל זה דבר הכי גרוע שיכול להיות בין אחים. אני אוהב את הדתיים, הדתיים זה אחים שלי, זה חלק מהעם שלי, וצריך לעזור להם, אבל הכל עם שכל.
0: ברור. שי מפתח תקווה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום לך, ברק, שמי יעקב מראשון.
0: שלום יעקב מראשון.
8: שלום. בסדר, אני רציתי להעלות נושא שפשוט אני לא מבין למה התקשורת לא מדברת על זה, ולא, אין לי מושג.
0: כן.
8: אני הרבה נמצא בחול, אני מטייל בחול.
0: כן. איפה היית פעם אחרונה? איפה היית פעם אחרונה?
8: פעם אחרונה הייתי במונטונגרו, אלבניה.
0: אוקיי.
8: אבל לפני זה הייתי, אני, הבעיה היא לא אני, ומה הסיפור שאתה בתור תייר ישראלי. יש אנשים בארץ שגרמו לי כישראלי נזק, נזק אדיר. אני פשוט מהביקור לפני האחרון ובאחרון, אני שומע צעקות של אנשים אנטישמים או פרו-פלסטינאים או אנשים, תקרא להם איך שאתה רוצה, קילר בייביס, בייביס קילר, בכל מקום שאתה הולך קוראים לישראלי בייביס קילר,
0: רוצח תינוקות. כן,
8: נכון, רוצח תינוקות. אני רוצה לדעת, הרי יש פתגמים ויש אמירות שנתפסות בעולם, או make peace, make love, כל אחד מישהו אמר חכם, הרי מישהו עשה נזק עם הסלוגון כזה, אני לא יודע איך קוראים לזה, הוורבליות שלי לא כל כך טובה, רוצחי התינוקות. אני רוצה לדעת מי אמר את זה, ואתה יודע מי אמר את זה. ולמה אני צריך בגלל
0: אמירות? אז אתה חושב בגלל שהיו כאן אמירות, שאתה מכוון מתוככי ישראל, האנטישמיות פושה, זה לא בגלל השידורים של אל-ג'זירה, זה לא בגלל השידורים שהיו מעזה, הם שמעו מה קורה כאן, ואז הם התחילו להגיד לרוצחי תינוקות.
8: לא, לא, לא, לא, אתה טועה ואתה מטה. הרי לפני זה לא קראו לנו רוצחי תינוקות, נכון? לפני כל זה לא היה לנו, היה לנו הרבה מלחמות, לא היה לנו את המשפט הזה.
0: אמרו משפטים קשים אחרים.
8: אחרים, אבל עכשיו יש...
0: אז מה אתה בעצם בא ואומר? שבגלל ש...
8: מי אמרת המשפט הזה?
0: אז אתה רומז לי יאיר גולן, ובגלל שיאיר גולן אמר מה שאמר, האנטישמיות בעולם מגיעה לסים.
8: רגע, יש לו אחריות על המירים האלה? יש לו אחריות על האמירות האלה? בייביס קילר? יש לו אחריות על המשפט הזה בתור סגן הרמטכ"ל שהוא אמר את זה? יש לו אחריות על זה שאני סופג את זה, בייביס קילר שאני בא לטייל בחוץ לארץ, יש לו אחריות על המשפט הזה, צודק, לא צודק, נכון, לא נכון, לא נכנס.
0: יכול להיות, אבל אני חושב שהרבה מהאנטישמיות שפושה בעולם, מקורה...
8: תמיד הייתה.
0: לא, אבל היא בסיים עכשיו, בוא, היא בסיים. זה
8: הייתה, אבל...
0: אנחנו לא זוכרים ש... תראה, אני לא זוכר ששנים כמוך, כמו הרבה אחרים, נוסעים לטייל או נתקלים בגילוי אנטישמיות, קללות.
8: ברק, שרי הנכבד,
0: כן.
8: בחיים לא קראו לישראלים יהודים רוצחי תינוקות.
0: קראו דברים אחרים, לא. תשיב. בכל פעם, אגב, שנייה, בכל פעם שיש מלחמה, אני גם זו... לא, לא, לא, לא.
8: מה אתה בא להגיד? אתה אומר שזה בסדר?
0: אני לא מגן על האמירה, זו אמירה מתועבת, שקרית, לא נכונה. הוא גם חזר בו ואמר, לא, הוא גם אמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון... עזוב, אני לא מקבל את האמירה הזאת באמת משום, בכלום. לא מקבל. אני רק אומר, לקלוט את כל האנטישמיות בעולם, באותה אמירה של יאיר גולן, היא לא נכונה.
8: אני לא מאשים, אני לא הולך לכיוון הזה, אני לא מאשים את האנטישמים. האנטישמים היו, יהיו, ותמיד היו, והיו תמיד לא עבור. אבל מי שפוגע, יש פה פגיעה בישראלים וביהודים באמירה הזאת? יש פגיעה, אני שואל אותך, יש פגיעה שקוראים לרוצח?
0: בוודאי שיש פגיעה.
8: מישהו צריך לתת את הדין על הפגיעה הזאת שפוגעים בי, קוראים לרוצח תינוקות, בגלל שמישהו אמר את זה? ולא סתם בן אדם אמר את זה.
0: תגיד לי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, ומה לגבי אמירות של שרים מהממשלה?
8: כולם לא בסדר, אני מדבר
0: ספציפית על זה. להטיל פצצת אטום, רגע, לא מהרבה, אבל מותר לי לשאול אותך, מה אתה תקווה לי גם מה לשאול אותך?
8: בבקשה.
0: מה אתה אומר על אמירות של שרים בממשלה, להשמיד, לנתק את המים, לנתק את החשמל, להטיל פצצות אטום על עזה ולמחוק שם את כולם?
8: לא תקין.
0: זה תרם למצבנו העגום או לא תרם למצבנו העגום?
8: זה פסול, זה פסול, וזה לא תקין, וזה לא בסדר. אני מדבר, זה לא בסדר, ומי שצריך לתת את הדין על זה, שייתן את הדין. אבל מי שאני לא יכול היום, מתי הייתה פעם האחרונה בחוץ לארץ?
0: לצערי, לפני חודשים רבים, כן.
8: שמעת את הצועקים, צועקים?
0: שמע, ראיתי הפגנות פה והפגנות שם.
8: ראית, לא, בייביס קילר?
0: לא, מגיד לפלסטין, ופרי פלסטין וכל הדברים.
8: זה תמיד היה, נתגעי פלסטין תמיד היו, ותמיד היו ג'וי והיה הכל, אבל לא היה רוצחי תינוקות. תקשיב, זה עם מי שאתה לא מדבר, אתם רוצחים תינוקות. אתם רוצחים, היה לי ויכוח, למה אני מתקשר לזה? היה לי ויכוח. היה לי ויכוח בבית מלון, עם דווקא בן אדם משכיל, שבא ממדינה קומוניסטית לשעבר, הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אתם לבד אומרים שאתם רוצחי תינוקות, אז מה אתה בא אליי בטענות? אני אומר, אני מצטט אותך. אני מצטט, זה האמת, זו האמת. ולפי דעתי, בן אדם שעשה לי נזק, צריך, אבל התקשורת שותקת, היא לא מדברת על זה. זה בסדר שהוא אמר את זה. זה בסדר, הוא יצא מקשרם, וזה לא נכון. אבל לי כישראלי הוא גרם נזק. זה כל מה שאני יודע. לא יודע מי אמר את זה, מישהו אמר את זה, גרם נזק.
0: יעקב מראשון לציון, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
9: כן, זה ברק.
0: אני ברק, מי אתה?
9: אני יהודה.
0: יהודה מאיכן?
9: ירושלים.
0: מירושלים, כן יהודה.
9: קיצר, אתה אומר שאתה ימני, אבל רק לפני רגע למשל, הגנת על יאיר גולן ועברת לתקוף את הימין, אתה מבין?
0: אני אומר מה שאני חושב לנכון, אתה תחליט מה שאתה רוצה, אני אחליט מה שאני רוצה, אז אני אומר לך שגם יאיר גולן אמר אמירה מזעזעת, וגם שרים מתוך הממשלה אמרו אמירה מזעזעת, נכון, אני אגיד לך למה, יהודה, כי אני ראיתי את הדוח שכתב בית הדין הבינלאומי בהאג, בית הדין הפלילי, שהוציא צווי, רגע, לא, שאלת, תקבל, שקיבלת, שבעתיו ראש הממשלה אסור לו לבקר ב-90% ממדינות העולם, ואם הוא ידרוך שם הוא יעצר, ויואב גלנט, שהיה שר ביטחון, לא יכול, וקצינים לא יכולים. הם ציטטו, לא. רגע, תעצור רגע, מה זה דף מסרים? יש דוח, והדוח הזה תקרא אותו, ובדוח הזה מצוטטים שרים ישראלים. לא, לא, לא נוח לך, אני אלך איתך בעניין הזה, כי אני אומר לך שאתה טועה. כי הדוח, רגע, לא, כי הדוח הזה גרם לכך שראש הממשלה לא יכול לבקר ברוב מדינות העולם, ויש נגדו צו מעצר בינלאומי, ופעם הוא יכול לנסוע להונגריה, גם להונגריה הוא יכול לטוס, ויואב גלנט, יש נגדו צו מעצר, אבל זה לא השמאל, זה בית הדין הבינלאומי, ואת מי הוא ציטט? שרים בממשלה שאמרו לקטוש.
9: ככה נוהג השמאל, כל דבר שהיהודים עושים, הוא יגיד...
0: יהודה, אתה חרדי, נכון? לפי הטון אתה חרדי, ואתה מלא כעס, נכון?
9: לא יודע, לא
0: קורה. לא, אתה חרדי מלא כעס, נכון? כי אני שומע. לא, זה משנה, אני רוצה לדעת. אתה חרדי, נכון?
9: אני יהודי.
0: אוקיי, גם אני יהודי. אבל מה זה השמאל? כותב לך בית הדין הבינלאומי בהאג דוח. מה זה קשור לשמאל?
9: הבנתי, עניתי לך, אבל כל דבר שהיהודים עושים, אומרים שהם מציצים, זה לא קשור.
0: טוב, על מה רצית לדבר?
9: אז כאילו, באותו הקשר, נכון, אתה אומר שאתה אותו ימני מביבי?
0: נכון.
9: אז איך זה יכול להיות שהשמאל נגדו והשמאל אוהב אותך? זה אמור להיות הפוך.
0: תגיד לי, זה חיים שכאלה, יהודה? לא, זה חייב, אם אתה רוצה, אז אוקיי, אז אני חושב שנתניהו הוא לא איש ימין, נתניהו הוא אופורטוניסט, ראש מפלגת נתניהו, מה שטוב לנתניהו. אם זה טוב להחזיר חלקים מחברון, הוא מחזיר חלקים מחברון. אם זה טוב להגיד ב-2009, אם ב-2009 להגיד שתי מדינות לשני עמים, אז הוא אומר שתי מדינות לשני עמים. אם זה להכיל את חמאס ולא לתקוף ולהימנע מ...
9: עוד פעם, אני מכיר את זה, אתה לא צריך לחזור, אני מכיר את כל הדבר הזה.
0: יהודה, אתה עשית צבא?
9: וואי, אתה...
0: אני שואל, לא, אבל אני שואל, ועכשיו מותר לי לשאול אותך גם, אתה שואל אותי, אני שואל אותך, עשית צבא?
9: אני הייתי מנקה שירותים, כמו ברקונו.
0: טוב, יאללה, יהודה, תודה רבה לך, נעבור למאזין הבא, תודה רבה. צהריים טובים למאזין הבא.
10: צהריים טובים לך, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
10: אתה מדבר עם רני, והשאלה שלי...
0: רני מאחן, רני מאחן.
10: בתל אביב.
0: כן, רני.
10: איך אף אחד לא התקשר ודיבר על הכתבה שהייתה בערוץ 12 אתמול בבית חולים הדסה?
0: נכון, כתבה מזעזעת, כתבתי עליה פוסט, כנס לפייסבוק שלי, לטוויטר שלי, יש גם ראיתי שסטטוסים מצייצים לקחו את זה, אלפים של תגובות, אלפי תגובות, וזה כתבה שהקטה גלים.
10: אני רוצה לציין משהו.
0: כתבה מזעזעת, תספר בקצרה למי שלא רואה.
10: לא, אני לא אספר על הכתבה, דיברו על השחיתות ועל מה ש...
0: אבל תספר, נו, אתה מדבר על נושא שאנשים ידעו על מה מדובר. אז אני אספר, יש כתבה, הייתה כתבה תחקיר של יוסי מזרחי בחדשות 12, על כך שבית החולים, שפעם היה מהמפוארים של בתי החולים בישראל, בית החולים הדסה עין כרם, בלשונו, נחטף על ידי פוליטיקאים מהליכוד וש"ס, שעושים שם כבתוך שלהם, מינו את דליה איציק, היא יושב ראש נשות יושב ראש ארגון הדסה, יושב ראש בית החולים, מינתה מנכ"ל כלבבה, פיתרה מנכ"ל קודם, ג'ובים, תורים, מקודמים, כל מיני תפקידים פיקטיביים, כל מיני סיפורים שבעתיים יש נטישה של רופאים ונטישה של מנהלים, והרמה של בית החולים החשוב הזה, הגדול הזה, הולכת ויורדת בעקבות ההשתלטות הפוליטית עליו. זה פחות או יותר הייתה הכתבה.
10: טוב,
0: אז
10: תודה. אני רוצה לציין דבר אחד, אולי שניים. אחד, שהם שכחו לציין במה שקרה בשדה תימן, פרופסור דנובחין, הוא איש הדסה לשעבר, הוא יצא למילואים, והוא בדק את החמאסניק, וגילה שבאמת יש שם פציעות חמורות. אחרי זה, מישהו דאג להביא את פרופסור אלון, שהופיע אתמול כידידו של המשפחה הטובה, ואלון פיקרסקי טען שהוא לא מצא כלום ולא הייתה פגיעה. הוא התחיש את כל מה שפרופסור דונחין, התגייס למילואים בגיל מבוגר, קבע וראה. זה נקודה כן. אחת, וחבל שלא הזכירו את זה.
0: כן.
10: ודיברו על אלון פיקרסקי. ודבר שני, דליה איציק, עוד בהיותה מזכ"לית של הסתדרות המורים בירושלים, כבר הכירו אותו שם, בפוץ שהיא עשתה נגד יושב ראש הסתדרות המורים שהיה בזמנו. זה הכל, אלה שתי ההערות.
0: הבנתי, זהו.
10: מספיק, לא?
0: רני מתל אביב, תודה רבה, טובים למאזין.
11: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
11: שלום, מה שלומך?
0: שלום, מאזינה, איזה יופי. כן, עם מי אני מדבר?
11: שמי אילנה.
0: אילנה, אילנה מהמרכז.
11: כן, נכון.
0: מה שלומך, אילנה? אילנה, אני רק רוצה לספר, באחת השיחות הקודמות, היא תהתה. תהתה מלשון תהייה. למה בכלל באנו לארץ ישראל ב-48? היינו צריכים ללכת. מה אמרת? איפה המלצת? לאיזה עיר?
11: אבל היום כבר לא...
0: לא, לא, לא, אבל איפה המלצת? איפה חשבת שהיה עדיף?
11: באוסטרליה, אני יודעת.
0: חבל שלא נסענו לאוסטרליה ולא הגרנו ולא... במקום לבוא כאן לישראל. זה מה שאילנה אמרה. בואי נמשיך, על מה נדבר הפעם.
11: עכשיו, יש בפלי הקניון שנקרא שבעת הכוכבים, היית פעם שם?
0: מכיר, ודאי, כן.
11: עכשיו, בקונגרס היהודי בבאזל, כהרצל רצה שבדגל, שאם תקום מדינה יהודית, תהיה שם שבעה כוכבים. מי התנגד שם בקונגרס? הדתיים, והם החליטו שלא, אז זה לא. הם החליטו שהדגל היהודי שיהיה זה כמו הטלית פלוס המגן דוד אדום. אז מה אתה מתפלא היום שהדתיים מחליטים ונותנים להם הכל?
0: כן, את אומרת זה התחיל עוד לפני הקמת המדינה. לא, תראי, יש הרי ויכוח.
11: מאז ומתמיד, מי היה בברזל?
0: לא, אבל הרי יש, יש, יש הרי, יש הרי מתח.
11: 90% מהרחובות אלה שהיו בקונגרס, דוד וולפסטון, מנחם אוסריצ'קין.
0: כן, אבל יש, תראי, יש, יש עד היום ויכוח, ואת יודעת, זה לדעתי בסיס הוויכוח בין החרדים, בעיקר החרדים הקיצוניים, לבין הציונית, הציונות, רגע, אבל אני אסביר לך מה, רגע, אילנה, רגע, רגע, יש חרדים שחושבים שהקמת המדינה בחטא יסודה, כי היו, כי זה מקדימים את בוא המשיח, היו צריכים להשבת ולהמתין שהמשיח יבוא, ורק אז צריך לחזור לארץ המובטחת ולהקים.
11: זה אלה במאה שערים רק.
0: לא רק במאה שערים, יש הרבה שחושבים שהמדינה הזאת היא מדינה ציונית, ולא מדינה שאנחנו מצווים להמתין לה, כי רק כשהמשיח יבוא אפשר יהיה לסגור. ולכן הם לא כולם מכירים במדינה, ולא כולם משתפים את הפעולה, ולא כולם מברכים את החיילים, כי הם ממתינים חלקם הגדול לביאת המשיח.
11: עכשיו כולם לא הולכים, 90% מהם לא הולכים לצבא, ומקבלים את מלוא הטנא בשבילם, יש להם סופרים מיוחדים, יש להם הכל מיוחד. עזוב, החיים נורא נורא נוראים כבר בארץ ישראל. עזוב, אל תעשה. בלי זה ביבי לא יקים קואליציה, ובלי זה אף אחד לא יקים קואליציה. הם מקבלים כסף בחינם, למה לא לעבוד? עבודה זה בריאות.
0: לא, לא, לא, לא, אילנה, לא להכליל. בוא נגיד ככה, לפי כל נתוני המדינה, נגיד משרד הכלכלה, משרד האוצר, יותר מ-80% מהנשים החרדיות עובדות, זה יותר גבוה מסך כל האוכלוסייה. אצל הגברים 50% עובדים, 50% לא עובדים. אז לא כולם לא עובדים. יש עובדים, בואי, לא נכליל.
11: אז אתה מטיב איתם קצת. אני לא כל כך מטיבה ונורא. אני רואה שחורות.
0: אילנה, תראי, ורודות. תודה רבה לאילנה מהמרכז. אנחנו פשוט חייבים לרוץ למאזין הבא. צהריים טובים.
12: אהלן, ברק, מה נשמע? ניסימוב מבני ברק.
0: ניסימוב, ניסימוב.
12: אני מוריד לך את האוויר, נכון?
0: לא, לא, אני חושב שפשוט צריך לעשות איתך פינה, פינת ניסימוב. בואו נתחיל, כל יום נדע שיש לנו פינת ניסימוב.
12: האישה האחרונה שדיברה.
0: אילנה.
12: אילנה, אישה מאוד נחמדה, אני שומע אותה המון שנים. אני אומר דבר כזה, תקשיב עכשיו טוב. החרדים, קודם כל, הם עושים המון, המון, המון לעם ישראל, אבל בשקט, בלי פרסומות. זה אחד. שתיים, אתה יודע כמה כסף הולך לכדורגל, תיאטרון וספורט והתעמלות שהחרדים לא משתמשים בהם? אני אומר דבר כזה, כל אחד והספורט שלו, אם לחרדים מגיע... רגע, רגע, אני אגיד לך, אני אגיד לך. אם לחרדים מגיע 700 שקל לבחור ישיבה, 700 שקל, כן? זה הספורט שלו.
0: אבל ניסימוב, רגע, הבנתי את הנקודה, את הקו הכללי. המחלוקת היום עם הציבור החרדי נוגעת סביב סוגיה אחת מרכזית, סוגיית הגיוס. זה תדבר איתי.
12: יפה, מה אני אמרתי? כל מי שחרדי שלא הולך לומד באמת בישיבה, שילך לעשות צבא. אני תמיד אמרתי את זה גם ברדיו, בזמנו אצל נתן זהב.
0: אתה אומר את זה
12: יד אחד.
0: לקליינטים שלך, אתה אומר בבני ברק, לקליינטים בבני ברק, שבאים לקנות זהב, אתה אומר להם את זה?
12: אני, יש לי 3 ילדים כרגע בצבא.
0: כל הכבוד.
12: 2 במילואים, 1 סדיר. יש לי בן אחד, כבר 8 שנים הוא בצבא. עשה קודם כל סדיר, אחר כך קבע, עכשיו מילואים. יום ולילה. אני לא רוצה להגיד לך איפה הוא משרת, במקום מאוד מכובד. עכשיו תקשיב טוב. יד אחד צריך נשק, יד אחד תורה. אבל, תקשיב טוב, אלו שלא רוצים ללכת לצבא, אני כל כך מבין אותם בדבר אחד.
0: במה?
12: יש אנשים, אתה יודע, אין אפוטרופוס לעריות, שזה אומר, הם מפחדים שאנשים יצאו מהדרך, כי חילכו אותם בדרך מסוימת. עכשיו, יש בצבא, יש אנשים שאני הבנתי שמקבלים את התנאים של הדתיים, אבל יש אנשים שעל כל תפילה הם צריכים להיכנס למקווה, צריכים לאכול חסלת, יש בשר כזה ובשר כזה, וקהילות יעקב ובית יעקב, וכל הדברים האלו. אז קשה, קשה. עכשיו, אני אומר לעצמי, החרדים עוזרים בדרכים אחרות. עכשיו, לא נתת לי תשובה. יעקב שחר, יש לו כדורגל, יש לו קבוצת כדורגל, גם לבד... גם למכבי חיפה, גם לבעלים של מכבי תל אביב וביתר ירושלים. תגיד לי שאלה, למה המדינה צריכה לעזור להם?
0: למה הם משלמים מהכיס שלהם? אתה יודע כמה כסף שילם אברהם מביתר ויעקב שחר ממכבי חיפה? הם משלמים המון המון כסף.
12: הטוטו, הטוטו, רגע.
0: בסדר, אבל הטוטו זה אנשים שממלאים טוטו ומשלמים כסף.
12: רגע, אבל למה המדינה צריכה לתת? אני יש לי עסק, המדינה לא עוזרת לי. המדינה לא עוזרת לי ולעוד מלא מיליוני עסקים. למה לכדורגל, כדורסל, התעמלות, המדינה עוזרת, ולחרדים שמקבלים 600 שקל לחודש, שיושבים והם חושבים שהתורה שומרת
0: סימוב, על המדינה... סימוב, תגיד לי, אתה צופה במונדיאל?
12: מדי פעם כן, במשחקים המעניינים כן, בטח.
0: ובעד מי אתה? מי אתה רוצה שכחת?
12: אנחנו ארגנטינה, מכמה סיבות. כן. הנשיא שלהם הוא כמו חצי יהודי. אוהב, תקשיב, הוא אוהב את עם ישראל.
0: אתה, בסדר, נכון. כיפה. בקיצור, ועכשיו, אתה בעד ארגנטינה.
12: יש עוד משהו, כן. עוד משהו שאנחנו אוהבים את מסי, למה? כן. כי מסי הוא בן אדם ענב, צדיק. נכון. הוא בן אדם מיליארדר, כן. הוא לכל ילד בא, חותם, נכון. מצטלם. נכון. לא כמו הכדורגלן השני, שאני לא את השם שלו, שלא יהיה. למה לשון הרע? עכשיו אנחנו אוהבים את האנשים,
0: אז אתה בעד מי שאוהב אותנו. מצוין ניסימוב, אני חייב לסיים, תודה רבה ניסימוב, אוהד שרוף של ארגנטינה ושל מסי. אנחנו עוברים למאזינה, בת צהריים טובים. שלום למאזינה.
13: שלום ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
13: עם אפרת מרעננה.
0: כן, אפרת מרעננה.
13: שלום, שלום. אני ככה לאחרונה קופצים לי בפייסבוק כל מיני פוסטים של הקריים מיניסטר, בטח אתה מכיר, או שמעת, או יצא לך
0: ככה. מכיר, שמעתי הכל, כן.
13: עכשיו, אני מאוד מאוד חשובה לי דעתך בעניין הזה.
0: כן.
13: זה לא משנה אם אני שמאלנית או ימנית, אני באמת לא נוגעת כרגע בנקודה הזו. אני מדברת נטו מההיבט, איך אתה רואה את הפוסט כשאתה רואה כך. אני מקריאה לך מתוך עמוד הפייסבוק.
0: כן.
13: לפני 4 ימים שתמות אמן היום ובכל יום.
0: אסור, מגנה, מגנה, מגנה, מגנה, מגנה, מיליון פעם מגנה. מגנה, עזבי, אל תמשיכי, אל תמשיכי. מגנה בכל גינוי אפשרי, סגנון כזה, דברים כאלה, מגנה.
13: אני שואלת שאלה, הם לא נבוכים מהתת רמה שלהם? מילא אתם משקרים, אבל לכזו רמה, העיקר לומר בשם הנאורות.
0: טוב, אבל בסדר, יש הרבה פוסטים קיצוניים. אני יכול לתת לך גם דוגמה מתומכי נתניהו שמאחלים לכל מי שלא אוהב אותו את כל סוגי המיטות. תאמיני לי שאני יודע על מה אני מדבר.
13: תקשיב, אני לא יצא לי לראות שימנים, אוקיי?
0: מה את אומרת? אז את טועה, אפרת, אני אשלח לך בהזדמנות, אם תרצי אני אשלח לך כמה, לא שזה מזיז לי, זה לא מזיז לי, איזה דברים אני מקבל לפרטי, בסדר, זה עובר לי ליד האוזן.
13: זה נורא צורם לי, ואת יודע מה יותר כואב לי, שאנחנו מדינה יהודית, שבמקום שנאהב אחד את
0: השני, אז אני אומר לך שיש גילויים כאלה, גם בצד השני, אני רואה את זה, דברים איומים, אפרת, אז אני אומר לך שיש גם בצד השני גילויי אלימות קשים ביותר. אני רק רוצה לצטט לך, את יודעת, כל מיני איציק זרקה, שהוא היום לא מרגיש טוב, נאחל לו בריאות, אבל כל מיני כאלה, איזה איחולים הם יכלו למתנגדי נתניהו, לשרים בממשלת השינוי, לח"כים בממשלת השינוי, דברים שנאמרו וצולמו וכולם ראו אותם.
13: אני מביאה מקורות, אני רוצה שתביא לי גם...
0: אז אני מפנה אותך, תכתבי איציק זרקה, למשל, בגוגל או ביוטיוב, תראי איזה סרטונים יוצאים.
13: יותר כואב לי שכל התגובות, תמות אמן היום באיסורים
0: כסף. אנחנו נגד, מגנים בכל לשון של... לא רק ראש ממשלה, גם נגדך ונגדי אסור שיגידו את זה.
13: אבל איך העולם מסתכל עלינו?
0: אז אני אומר, גם נגדי, נגדך ונגד כל בן אדם, אסור שדברים כאלה יאמרו. יפה, אז זהו, אז אני רק רוצה להגיד לך שיש גם גילויים של דברים, את יודעת מה, תראי עכשיו, תראי מה, איזה כללות חטף למשל נפתלי בנט. אין כללה בעולם שנפתלי בנט לא חטף.
13: זה גם גרוע.
0: אין כללה, שכן שלך מרעננה. אין כללה שהוא לא חטף. תראי מה מתחילים לעשות עכשיו לגדי אייזקוט. אין כללה בעולם שגדי אייזקוט לא חוטף ולא יחטוף. כן, מה לעשות, אווירה מאוד מאוד רעילה, קשה, אגרסיבית, אלימה.
13: קיים ופועל. זה באמת משהו שהוא חצה את כל גבולות הקו האפשרי, באמת.
0: טוב. חוץ מזה, אפרת, עוד משהו את רוצה לדבר או מצינו?
13: כן, שיהיה קצת שלום, שיהיה קצת יותר רגוע בעם שלנו. אנחנו כל הזמן רודפים אחד את השני, לא עוצרים, לא עושים בדק בית עם עצמנו. איפה אנחנו לוקים בחסר? קצת יותר חמלה, קצת פחות שיפוטיות, פחות ביקורתיות. עברנו פה, באמת, מי נשואה מהשיבה לאוקטובר? אם לא, איזה מי נשואה? שואה גדולה. כן. באמת, שואה גדולה, אנשים נרצחו, ילדים נשרפו, השם ישמור, ובאמת, לבוא ולהגיד, עברנו את כל השנאה הזו, לעצור רגע, להגיד, אוקיי, גם אם דעתי חלוקה משלך, בוא נדבר בשם, איך אומרים, ואהבת לרעך כמוך, בוא נאהב כל אחד כמו שהוא, גם אם אנחנו...
0: אפרת, הלוואי שזה היה מתקיים, ספוילר, זה לא יתקיים, זה לא יקרה, הנה אני אומר לך, לא יקרה, יותר מדי, משוסע כאן, ויותר מדי שבאמת תאוב הדדי, לא יקרה. את יודעת, להגיד את זה, זה אחלה, מצוין, כולנו נורא היינו רוצים, לא יקרה. תודה רבה לאפרת מרעננה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
14: שלום ברק, מדבר מיכה מהמרכז.
0: כן, מיכה.
14: רציתי לענות למאזין שלך שדיבר על בחול, אמרו לו, הורגי תינוקות.
0: כן.
14: הייתי באיטליה לפני שבועיים.
0: אגב, כתבו לי כבר כמה ישראלים מחול, כמה ישראלים מחול, אמרו לי, תשמע, שמענו אותו, אנחנו כרגע כותבים לך מחול. כתבו לי בוואטסאפ, אמרו לי, אנחנו מבקרים באיטליה וביוון, לא נתקלנו בדבר הזה שהוא מדבר עליו.
14: ברק, אני אענה לך על הכל. עזוב, תקשיב. בקיצור, טיילתי במרכז העיר, בצפון איטליה, ראיתי הפגנה 20 איש, איש ואישה, אמרתי מעניין לראות עם דגל פלסטיני, התקרפתי, באה איטלקיה, נתנה לי ביד איזה ברושר, אמרתי לה תראי אני לא קורא זה, מה הסיפור, אומרת לי, אנחנו עושים את

0: אוקראינה הרגו 600-700 שבא, למה אתם לא זה? לא, לא, פה רק תינוקות. אמרתי לה, איפה ראית את זה? איך? אומרת, קיבלנו את זה בוואטסאפים, ראינו את זה באינטרנט, כל מיני דברים. מה שאני רוצה להגיד, שיבינו כל הישראלים, ההסברה שלנו תפוקה, קטר וג'זירה הכינו מערב יותר גדול מה שסינואר. זה כבר היה מוכן, כל ההקלטות, הכל היה מוכן לאותו יום שפרצו למדינה. וזה מה שקורה בכל אירופה, ואנחנו, ההסברה שלנו זה...
1: אתה חושב שרק הסברה תפתור הכל?
0: 100%. אני פותר לך, אני לבד פותר את כל ההסברה של המדינה התפוקה הזו.
1: לא תפוקה.
0: אם אתה תקשיב לי, תתקשר אליי, יש לך את הטלפון, אני אשב איתך ותראה
1: איך אתה... איך אתה פותר? תן לנו על קצה המזלג.
0: וואלק, תשמע, יש 100 מיליארדרים באמריקה, כל אחד שם מיליון דולר, מרימים טלפון למייקל ברומברג ועושים אתר שילחם באל-ג'זירה. אל-ג'זירה תקבור אותנו. ופה יודעים את זה, ויש פה במדינה אנשים שקיבלו כסף מקטר והם לא מייזים.
1: משפט אחרון, תגיד, כי אנחנו חייבים...
0: למה קטר תראה את הצ'קים? אתה מבין? זה חמור מה שאני אומר, אבל זה ככה נראה. ב3-4 ימים אחרי המלחמה, שרת ההסברה התפטרה ואף אחד לא פותח את הג'ורה שלו.
1: היא במילה לא עשתה כך ולא עשתה אחרת, אבל מיכה במרכז, אני חייב לסיים, יש לי עוד מאזין אחרון, אני חייב להכניס אותו. תודה רבה, הדברים ברורים, העברת את דעתך. צהריים טובים למאזין האחרון.
2: שלום ברק, מה שלומך?
1: שלום, מי אני מדבר?
2: קובי מהמרכז.
1: כן, קובי.
2: תאמר לי, בבקשה, רק שאלה ברק. מתי יוסי מזרחי עשה תחקיר על מישהו שהוא לא ליכודניק?
1: מה לעשות? מה לעשות שיש ממשלה, ובממשלה הזאת מורכבת מהליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית וציונות דתית. אתה תמיד, לא, רגע, אתה תמיד, הכתבות הביקורתיות זה נגד האנשים בשלטון. אתה לא תוקף אופוזיציה כי הם לא קובעים את חיינו כאן, לא שלום, לא, נו. אבל מה, אתה תמיד עושה כתבות כאלה נגד השלטון, מה לעשות?
2: בסדר, נגד השלטון, אני לא זוכר.
1: מה תתקוף, אנשים שנמצאים מחוץ למערכת או אופוזיציה, מה הם קובעים? הממשלה קובעת.
2: רק שאלה אחת, כשאלת הגברת מהולנד, אתה חושב שהיא בחרה בבחירות האחרונות?
1: לדעתי לא, כי היא חיה בהולנד, היא בטח לא במסע.
2: יפה, אז איך היא מעזה, כאילו, לדבר, לתת ביקורת כזאת, כאילו? למה
1: הוצאת
2: אותה?
1: לא, בסדר. קודם כל, שאלה טובה, אבל אתה יודע, אנחנו מעלים מפעם לפעם ישראלים מצרפת,
2: אני זוכר
1: שאלת... וישראלים משוודיה, וישראלים מארצות הברית.
2: כמה חודשים העלית מישהו...
1: לא העליתי, הם מעלים לבד.
2: שהיה מחול, והוא היה ליכודניק, ואתה פשוט, כי הורדת אותו מהקרב.
1: לא, אני לא זוכר שהורדתי מישהו כי הוא ליכודניק. אתה יודע, יש נגדי טענות שאני מכיל מדי וסובלני מדי. אני לא מוריד אף אחד בגלל הדעות שלו. אבל שאלתך, אנחנו מעלים כאן הרבה ישראלים מכל קצוות עולם.
2: אבל מאוד שיש ישראלים שגרים בחול והם נותנים פה ביקורת, אפילו שהם לא בוחרים.
1: אתה יודע מה מקבל? הנה, זה ביקורת שאני מקבל. בסדר, אתה אומר, מה? יעלה פעם הבא מישהו להגיד לו, אתה לא חי בארץ, עוף מהקו?
2: לא, התייחסות לפחות, אני לא יודע מה, כאילו...
1: לא, אבל מה היא יצאה? היא יצאה שראש הממשלה התראיין.
2: שאל אותה למה היא מדברת ככה כשהיא לא נמצאת בארץ, היא לא גרה בארץ בכלל.
1: קובי, הערה במקומה, הנה, קיבלתי, הערה במקומה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, סיימנו, אתה שומע כבר את הצלילים, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה לקובי מהמרכז, תודה רבה לכל...
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103FM. עכשיו, ב-103FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
3: 2-4, רון שלום, יואב כהן.

0: מחווה הקטנה שלנו לבוני טיילור שהלכה בסוף השבוע האחרון לעולמה והיא בת 75. המשאפ הזה של פתיח התוכנית של טליסמן יחד עם השיר האלמותי הזה של בוני טיילור. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2 עד 4, 13 ביולי 2026. יואב, איזה מזל שהסתפרתי אתמול והסתפרתי יפה.
1: למה מזל?
0: למה? כי היום יום שני.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: באולפן רון שלום, כמו שאתם שומעים, הגברבר המסוכס, שאומר שלום ליואב כהן, שהוא גברבר גנרי אבל, מסוכס למשעי.
1: תגיד מאיפה העברית הכל כך יפה שלך?
0: רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם...
1: אומרים 3-4 שיעורים, רון, מה...
0: כנראה פספסתי את השיעור הזה. אוקיי, אז רוצים לדעת מניין העברית שלי? יש לי מורה פרטי מדהים, 3-4 שיעורים ואתם מדברים עברית מושלם.
1: אומרים עברית מושלמת, לא מושלם, רון, ככה אומרים.
0: אוקיי. עזוב את זה, אבל איך הטונציה?
1: לא רע, בכלל, באמת, אבל בוא נתקדם, יאללה, אני צריך קצת שמחה לעיד, הלו, בוא, יאללה.
0: במי בא לך להתעלל? בוא נשמע.
1: המצרים. מצרים הודחה מהמונדיאל, נכון?
0: נכון.
1: המצרים האשימו את ישראל ואת היהודים. אנחנו אשמים בזה שמצרים הודחה מהמונדיאל.
0: נכון, זה מה שהם טוענים, תשמע.
1: בנוסף. המרוקאים הפסידו לצרפת.
0: נכון.
1: ואז יצאו לרחובות, אפילו המרוקאים בהולנד אפילו יצאו לרחובות.
0: כן, הפגינו.
1: וכמובן, האשימו את היהודים בהכל, והם צעקו, איך הם האשימו את היהודים?
0: איך הם האשימו?
1: הם צעקו, כל היהודים הם גייז. ככה הם צעקו.
0: כן, שמעתי את זה.
1: אתה במקרה גיי? רון?
0: אני לא גיי, ואתה?
1: אני במקרה לא.
0: פה חשדתי.
1: בסדר.
0: פה חשדתי, אבל תגיד לי, מה רע בלהיות גיי, לא הבנתי.
1: פה גם אני חשדתי, רואה? אוקיי, אין שום דבר רע, אין שום דבר רע. אבל אז גם המרוקאים בהולנד התפרעו אחרי ההפסד, שזה בינינו.
0: נו.
1: ממש מפתיע.
0: מאוד מפתיע.
1: מאוד מפתיע. גם בלונדון היו התפרעויות המוניות.
0: זה לא יאמן. בצרפת, תקשיב, בצרפת היו דאבל התפרעויות. למה? המרוקאים בצרפת התפרעו על ההפסד.
1: כן.
0: הצרפתים המוסלמים בצרפת התפרעו על הניצחון.
1: נכון, בטח.
0: על הניצחון של צרפת. אתה יודע, זה כאילו לא משנה, הפסד, ניצחון, הם מתפרעים, זה מטורף.
1: תשמע, יש לי פה את הדף מסרים של האוהדים הצרפתים.
0: יש לך דף מסרים שלהם?
1: אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: כן.
1: אז ככה.
0: אבל לא את הכל, תקצר, אתה יודע.
1: אני קורא לך את הסעיף הרלוונטי, נו מה.
0: אוקיי.
1: סעיף 124א, יש להם הרבה סעיפים, אני ממש מתמצאת.
0: אוקיי.
1: 124א. במקרה של הפסד, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף ולהקות, את כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה במקרה של הפסד.
1: כן.
0: ומה עם מקרה של ניצחון?
1: טוב שאתה שואל. במקרה של ניצחון, יש לצאת לרחובות, להצית מכוניות, לשרוף ולהקות כל מי שלא משתתף בחגיגות.
0: זה לא יאמן, אבל העיקר אנחנו אשמים בהכל. היהודים אשמים... תראה איזה גאונים אנחנו, אבל ישראל, סבבה, תחשוב על זה רגע. בלי להשתתף במונדיאל,
1: כן.
0: לכאורה, לפי מה שהם אומרים,
1: כן.
0: הדחנו 5 נבחרות מוסלמיות, קלוט, את מצרים,
1: כן.
0: את ירדן,
1: כן.
0: את עיראק,
1: כן.
0: את מרוקו,
1: כן.
0: ואת איראן.
1: אני לא ידעתי שגייז כל כך טובים בכדורגל.
0: טוב!

0: מריחה ריח של שרוף?
1: אני מריח משהו פה.
0: שרפנו את המקום.
1: מישהו...
2: זה איסה,
1: אוקיי. אז בני אלפרין ופלג בן זבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים ופיר מו יוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו כאן ב-103 FM. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם.
3: אורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונד שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, קון.
1: וגם היום, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל.
1: 5 עובדות, מעולם הכדורגל, מעולם המונדיאלים, 5 עובדות, אתם צריכים להחליט אם העובדות נכונות או לא נכונות. אם העובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שמישהו כאן מחרטט אתכם, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, יואבה?
3: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
1: שיקלון אלינו.

0: מעניין אם מושיק אפיה זמין או שזה קלישה, מה אתה אומר?
1: הוא הרגע אמר שהוא לא זמין, הוא מה?
0: בוא נבדוק, בוא נקשר אליו רגע מהטלפון.
1: למה שהוא יהיה זמין?
0: הלו?
2: הלו.
0: מושיק? מה, אתה זמין?
2: אני זמין, זמין. אז למה? זה מה שאני שר בשיר שם.
0: איזה קלישאה זה שאתה לא זמין. רגע, מושיק, שנייה, תמתין.

0: רגע, רגע, מושיק, אתה בשידור.
1: לא, אתה
0: רוצה לקרוא את הסבלנות
1: שלי, אתה כבר עשית את זה לכמה
0: אנשים. חיכינו רגע שהשיר יסתיים, אז אתה זמין בעצם, אז למה אומרים שאתה לא זמין?
1: רון, אני הקראתי את השיר הזה לפני למעלה מעשור.
0: אה, ומאז השתנית, אתה אומר.
1: אז הדלקתי את הפלאפון, עכשיו אני זמין.
0: אז אני רק אספר למאזינים שהתקשרתי מהטלפון האישי שלי, ושמתי אותך על הרמקול. אבל אתה עדיין בשידור. רגע. מושיק, 31 באוגוסט, נשארו כרטיסים? יואב רוצה לדעת, הוא רוצה לבוא.
1: קודם כל, אמרתי לכם, גם אם אין כרטיסים, אני עושה לכם שולחן על הבמה.
0: לא נכון.
1: מה זה, לרואה חשבון, צריך לכבד אותו.
0: גואטה, גואטה.
2: נבוא עם כל הקלאסרים, נפתח קלאסרים מסודר. קלאסר, קלאסר. יש לך חוצץ מנוצנץ.
0: אתה לא מלמד. טוב, מושיק, אתה מפריע לנו, אנחנו באמצע שידור.
1: מה?
0: אנחנו באמצע שידור. מושיק, ביי, נדבר.
1: אני חולה עליכם.
0: ביי, ביי.
3: חולה עליך.
0: ביי. עשה... טוב, זה היה ממש ספונטני.
2: רוצץ מנצנץ, יקבל.
0: ולא מתוכנן, מאיפה הגיע הגואטה הזה עכשיו?
2: רוצץ מנצנץ. טוב. מי זה שם עומר אוקון היום, אני רואה אותו שם. מה קורה, עומר? נפתח לך תיק, אצלנו נעשה לך קלאסר.
0: גואטה, אתה מאמץ את הגרון, תן לי יואב רגע, אני צריך את יואב. מה רצית, יואב?
3: תשמע, הרבה אנשים מבקשים ממני ברכות מברק סרי.
0: בוא נע, ברק נהיה.
3: הוא כוכב.
0: כוכב, אה?
3: כוכב.
0: מאוד פופולרי.
3: מאוד פופולרי. ואני, לא נעים לי להטריד אותו.
0: נו, הבנתי את האמס.
3: לא מרגיש, אתה יודע, כאילו זה ברק סרי, כאילו, זה מה...
0: להקליט לך, אתה רוצה שאני אקליט לך?
3: אני ממש אשמח.
0: יאללה, דבר, למי אתה צריך? למי?
3: חבר שלי, קובי רחימי.
0: קובי רחימי, אוקיי.
3: קובי רחימי, מאמן כושר. מבאר יעקב.
0: אין בעיה.
3: חבר ילדות שלי, באמת, אני אוהב אותו מאוד.
0: אני עושה משהו קצר, ספונטני.
3: היה לו מולדת, בסדר?
0: סבבה, ספונטני. תן לקחת שלוק רגע, תן לקחת שלוק. הגרון שלי, רגע.
4: קובי רחימי היקר, זה ברק סרי, יותר נכון זה רון שלום, אבל תזרום איתי, אני מאחל לך מזל טוב, אני מבטיח לבוא להתאמן אצלך ב-TRX, משקולות, מה שתגיד, מצידי, תחזק לי את האגן.
0: איך יצא? איך יצא?
3: שמע, אתה...
5: איזה מוכשר.
3: נכון?
5: מאוד.
3: בוא נע, זה אחד לאחד, רון.
0: כן, אה?
3: זה ממש אחד לאחד. אתה, אם אתה כבר חם, אני יודע שזה חורך את הגרון, אבל עוד אחד, אפשר?
0: למי?
3: ללימור אהרונוביץ'.
0: אה, לימור.
3: אתה מכיר את לימור.
0: ברור, לימור.
3: כן.
0: יאללה, בוא נקליט לה גם יום הולדת, וכשיהיה לה את יום הולדת, שלח לה. סבבה? כן, עוד אם אתה יום הולדת שעה.
3: טוב.
0: רגע, שלוק, אני חייב שלוק, שנייה, שנייה. רגע. רגע, הנה אהרון הגיע, בוא, שב, שב איתם. אה, רגע, בוא אליהם, טוב, אני יושב, תמשיכו, אני כאן בטלפון. רגע.
4: לימור אהרונוביץ', מזל טוב ליום ההולדת. רגע, רגע, הנה, אהרון כאן. אהרון, תקליט לה איזה משהו.
6: תביא, אני אקליט לה משהו. לימור, מזל טוב, חולה עלייך, אין עלייך מספר אחת בארץ. שתעזבו אותי, תשחררו אותי. איזה מלך אתה, יאללה.
3: תשמע, אם כבר, אתה יודע שיש לה בת, ליבי.
0: ללימור?
3: ללימור, כן. אוקיי. פצפונת.
0: די, אתה משגע אותי.
3: כן. אז יאללה, תן איזה מזל טוב להולדת הבת.
0: אחרון אבל. אחרון.
4: לליבי הבת של לימור, מזל טוב, מזל טוב לאימא, אוהבים אתכם. זה ברק סרי ואהרון אהרון. אהרון, תגיד משהו.
6: הנה, אני אומר. ליבי, וואלה, כן עלייך, הבת של לימור, חולים עלייך, מזל טוב, תהיה. תמסרי גם לאימא, מזל טוב. יאללה, איך הייתי?
3: איזה מלך אתה, יואו.
0: יאללה.
3: תשמע, אם אתה חם,
0: נו.
3: תעשה לי גם, תגיש כבר את השיר הבא, נו.
0: מה השיר, רק תראה לי, רגע.
3: סתיו שמש. סתיו שמש, יאללה, קדימה.
4: אוקיי, נשמע עכשיו את סתיו שמש עם היופי שבאמצע, יאללה, בואו ניתן בראש.
7: עם הזמן הגעגוע,
3: זה מדהים.
7: שנעלתי במקיר,
0: גמרתם אותי.
7: לכל אחד ומתחלף, רק משנה את הצור.

0552-103-103 מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו.

0: אדם תמיד בסוף, איך אומרים? למי הוא מתגעגע?
1: אליי.
0: אליך. תמיד אליך. טוב, עכשיו למשחק המונדיאל שלנו, על הקו יש לנו מאזין, מאזינה, הלו?
2: מאוד דחוף, באול.
0: ריקי, באמת לונג טיים.
1: אז זה ריקי מלוס אנג'לס.
2: ריקי מלוס אנג'לס, בשבילכם אהובים, לונג לונג טיים.
1: טוב, יואב, בוא נדלג על הוויכוח, ניגש ישר למשחק, סבבה?
2: יופי, יופי. הנה, אומרים, הנה הביישן למד ולא החמדן מלמד.
1: טוב, מוכנה ריקי? מוכנה?
2: בורן אנד רייז מוכנה.
1: אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: אני הולך לטוט אותה, אני עושה למשחק אחר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא, כלום, שאלה ראשונה. מי זכתה במונדיאל האחרון?
2: זרה.
1: זרה?
2: ברור, היה להם
0: סל מטורף,
2: כולם זכו.
0: לא, מדינה.
2: ארצות הברית.
1: גם לא, ממש לא.
2: אז למה אתם עושים מונדיאל בלי ארצות הברית? מה זה, מה אתם פריירים?
1: טוב, שאלה שנייה, בסדר, ריקי? כמה שחקנים יש על המגרש לכל קבוצה?
2: תלוי כמה קיבלו ויזה.
1: מה?
0: מה? לא.
2: טוב, אז אחת. 11.
1: יפה, כפיים. שאלה הבאה. שאלה הבאה, מה זה נבדל?
2: מה זה נבדל? זה גבר שכותב לך בוקר טוב יפה שלי אחרי 3 חודשים.
0: זה לא בדיוק.
2: איחר מותק, נו, איחר, נבדל.
0: אוקיי.
1: אוקיי, ומה זה כרטיס אדום?
2: כרטיס אדום זה כשאמריקן אקספרס מודיעים לך שעברת את
1: המסגרת. טוב, בסדר, אוקיי, שאלה אחרונה. מי לדעתך תניף את הגביע?
2: מה זאת אומרת? מי שיש לה הכי הרבה עוקבים.
0: היום
2: בלי עוקבים
1: כפרה
2: גם גביע לא מרימים.
1: טוב.
0: יופי.
1: אז תודה רבה לריקי מלוס אנג'לס. אחלה משחק,
0: ריקי, תודה רבה שהתקשר.
2: תודה, מה אני אעשה עם תודה? אני לא יכולה למכור תודה בפייסבוק מרקט.
1: למה את רומזת לנו?
2: תודה אי אפשר למכור.
0: היא רוצה למכור את הפרסים, אתה מבין? היא כבר יש לה הכל.
2: למה אני זוכה? יש לי עדה לזורגן. יש לי 6 חתיכות.
0: 6 חתיכות עדה יש לך? כן?
2: כן. יש לי את המרח בזיליקום, אני מוכרת אותו בסיטונאות.
0: יופי.
2: יש לי את
1: זה. אל תתנה כלום, יום. אל תתפלא.
2: יש לי חולצות של פריקרס העולם. מכל ה... מגירה של רב ומלאות בחולצות.
0: טוב, את תהיי בארץ לפסטיבל הרד?
2: מה זה פסטיבל הרד?
0: זה כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, חגיגה מוזיקלית, טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן, מארחת, אורח בהפתעה, לא מגלים לך, ריקי.
2: לא, אני חייבת לדעת.
0: אני לא יודע גם, לא גילו לנו.
2: לא, אבל אני חייבת לדעת, אני לא יכולה.
0: בשביל זה את מקבלת את הכרטיסים האלה וזהו, ואנחנו נפרדים. טוב?
2: לא, אני לא יכולה עם חוסר ודאות, מה עוד אני
1: שומעת? את יודעת מה, תקשיבי, אנחנו נעביר אותך למאירה, מאירה תסביר לך, בסדר?
2: לא, מאירה מעבירה אותי לרונן, ורונן לא
0: מדבר. טוב, הנה, עוד אחד אני נותן לך. קבוצה 2Mix גאה להציג בבלס, בבלס גלקסי, תערוכת בועות מריבה, זה קורה מ-20 ביולי. שזה כבר בשבוע הבא, ועד 29 באוגוסט, ברחוב לישנסקי, 3 ראשון לציון. את חייבת להיות בארץ בשביל זה, ריקי, אני מצטער.
1: ריקי, תודה, ריקי, אנחנו חייבים לסיים.
2: עולה ראשון מערב, אין עליכם.
1: ביי, אני מעביר אותך לרונן,
0: ביי.
1: ביי, ריקי.
0: ביי, תודה שהתקשר.
1: הלוואי שלא תתקשר יותר, ריקי, הזאת.
0: הלוואי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי סימן.

0: דני רובס, אני רוצה להישאר, השיר החדש שלו, המילים של שכול נבו, דיברנו איתו, אבל לא יודע למה היום אני קמתי במצב רוח של להציק לאומנים.
1: בוא נציק לו, למה לא? בוא נציק לו בכיף.
0: היי, כבר הצקנו היום למושי קפיה.
1: אז מה זה להציק לעוד?
0: בוא נארגן כרטיסים, גם נבדוק אם הוא מופיע. מאיר, את נסיר גאית כשל דני רובס.
2: אלא דני רובס.
1: הצקונת, לא? אתה יודע.
0: אבל היום הוא יענה.
1: בוא נתפוס לו את כל הצהריים, רק ככה.
0: הלו? רגע, זה דני?
3: הלו?
0: שלום, דני רובס.
3: שלום.
0: שלום, אנחנו מדברים מתוכנית הרדיו 2 עד 4, מדבר רון שלום, ולצידי נמצא גם...
1: יואב כהן, כן, מעניינים, מר רובס.
3: מה, תגיד, אין לך מה לעשות אלא לטריד אנשים כזה בשעות תורה? אין לכם...
1: זה בדיוק מה שנשאר שיש לנו לעשות. זה בדיוק, זה התפקיד שלנו, להטריד אנשים בצהריים.
0: אנחנו בקטע של הטרלות היום, שאמרנו מקודם את השיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, בוא נבדוק אם הוא זמין, והוא זמין.
1: הוא זמין, הוא סתם.
3: נכון.
1: אתה מבין? אתה באמת רוצה להישאר, אבל?
3: אני ממש רוצה להישאר.
1: אז בוא, אז שאר איתנו בשידור. יאללה, חגיגה.
0: תגיד,
3: רגע, אני מבין, אתם מנסים כאילו למנוע ממני לבוא לאולפן כזה בצורה מסודרת ולשיר שם?
0: לא, ממש לא. אתה יודע מה? לא, יש לי רעיון.
1: לא, הוא פה, יאללה. הוא פותח פתח, בוא.
0: כן, הוא כאילו משמיץ אותנו. אנחנו מאוד רוצים שתבוא להתארח אצלנו. היית כבר בחמישי אגדה, אבל חמישי אגדה זו תוכנית אחרת. אנחנו רוצים אותך בשניים עד ארבע.
3: יאללה, סגור, נו, מה העניין? רק צריך למצוא יום ולבוא.
0: אל תגיד סתם, דני, אתה סתם אומר?
3: לא, אני לא, ממש לא סתם. אני רוצה לבוא, אוהב את התוכנית ורוצה לבוא.
0: תזכור, אז אנחנו סוגרים תוכנית גיטרות עניינים, עושים פה חגיגה גדולה.
3: גיטרות עניינים, שירים, מה שאתה רק רוצה.
0: אבל בתנאי.
1: ובינתיים, מה, אמפי שוני.
3: יום שישי, נכון.
1: יום שישי אמפי שוני, דני.
3: בדיוק בדרך לחזרה לשם.
1: אז דני הולך לפגוש את דני?
3: דני, כן.
1: דני ודני?
0: דני בסן.
3: דני בסן ענק ואדיר בטיסלאם ואיש מופלא. פגשתי אותו בסיבור הופעות שעשינו הוא ואני ומתי כספי, האגדה שאיבדנו לפני כמה חודשים. נסענו אחרי אוקטובר הנוראי הוא שלנו להופעות בארצות הברית ובקנדה לגייס כספים לילדי העוטף. והיה סיבור הופעות מאוד מוצלח ומאוד מרגש, ושם למדתי להכיר את דני בסן ולאהוב אותו מאוד.
1: הוא איש מצחיק להלאה.
3: איש מצחיק ומתוק וזמר על.
0: זמר על ובן אדם נדיר, ואין, אתה יודע להתחבר לאנשים, איך התחברת אליי, כאילו, אתה מתחבר רק לאנשים טובים.
3: יש חריגים.
1: לא, חשוב לדעת, דני, הכל סובב סביב רון. הכל סובב סביבו.
3: אני יודע, ברור.
0: רגע, דני, אז ספר לנו רגע על המופע הזה באמפי שוני. אז יש אורח, אמרנו דני בסן.
3: נכון, יש 13 נגנים, רביעת מטרים,
0: וואי.
3: וממש הרכב מאוד גדול, ואני שר גם את השיר החדש. אני רוצה להישאר וגם עוד כל מיני דברים מכל האלבומים, את כל השירים המוכרים ואני שר עם הילדים שלי שיר של הביטלס
0: די.
3: In My Life ואני שר, אני עם דני בסן עושה גם מחווה למתי כספי האגדה, אנחנו שרים את מקום לדאגה וכזה מראים כל מיני צילומים משותפים שלנו וזה רגע מרגש נורא ואנחנו על סף הסולד אאוט ונשארו כרטיסים אחרונים.
0: אז נשארו כרטיסים, אוקיי. אז אם בא לכם כרטיסים אחרונים למופע הזה של דני רובס, 17 ביולי אמפי שוני, בפתיחת דלתות מתי? בוא נדבר ביזנס. ההופעה
3: היא בשבע, פתיחת דלתות לדעתי בשש.
0: פתיחת דלתות בשש.
3: מופע שקיעה, אתה יודע, עוד השמש, כן.
1: איזה כיף.
0: דני רובס.
3: יקרים שלי, קודם כל אני מגיע לאולפן, רק תקבו, רק צלצלו וכזה, לא בשידור.
1: האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך, בוא, תשמע.
0: ודני, ואם אתה לא תבוא, אני שולח לך אנשים, אחי.
2: מה קרה לך?
0: שולח לך את ארון ארון.
2: מה קרה לך?
0: דני רובס, אוהבים אותך מאוד.
3: תודה, עזרים אוהבים, אוהב אותך.
0: תודה שענית לנו, ביי.
1: ביי ביי.
3: אז שצלצלתם, ביי ביי. ביי.

0: אני רוצה להישאר של דני רובס, ואני רוצה לדבר עכשיו עם חזי. מה העניינים, חזי?
1: מה נשמע?
0: וואלה, בסדר, איך אתה?
1: בסדר גמור, איזה כיף
0: לעלות
1: לשידור
0: אצלכם. איזה כיף, ספר לנו רגע, אבל...
2: רגע, הלו, הלו, הלו, ווי, חזי. עלית לשידור, אבל השאלה המתבקשת היא, האם זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז הנה, אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. עכשיו ספר לנו על עצמך. מי אתה, מאיפה?
1: אני חזי, מפתח תקווה.
2: עולה. מה עושה בחיים, חזי? מחסנאי,
1: החברה לכלים חד פעמים.
0: חדאפים,
1: חדאפים.
0: תגיד, כשאתה עובד בחברה, אלה כלים חד פעמים, המשכורת שאתה מקבל היא גם חד פעמית כזאת?
2: פעם אחת אתה מקבל וזהו.
0: חודש אחד וזהו.
2: גמרנו, מה אתה צריך?
1: תקשיבו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאתם התוכנית הכי טובה. אתה יודע, לפעמים יש לך יום כזה מבאס, אתה פותח את הרדיו בין 2-4 והכל עובר לך, אתה שומע אתכם ו... תענוג.
0: איזה כיף.
1: אומר לכם, אין לכם, אתם.
2: כפרה עליך, תודה רבה.
0: ברצוננו להדגיש שחזי אינו ממומן.
2: לא דיברנו איתו לפני זה בכלל. נכון, חזי? נפגש אחר כך, תקבל את המעטפות, כן.
0: טוב, חזי, אתה מכיר את המשחק שלנו? מונדיאל או נבדל?
1: כן, בטח.
0: איך אתה במונדיאלים?
1: אני מקווה שטוב.
2: יאללה, סומכים עליך. אם אתה צריך עזרה, תגיד.
0: כן, 50-50 גם, אין לך כאן יותר מדי, אתה יודע, תסבוכות, אז בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב לעובדה הראשונה. השער היחיד של ישראל במונדיאלים הופקע על ידי גיורא שפיגל, נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
3: תשובה לא נכונה.
2: כמעט, כמעט.
0: לא רק אתה נפלת, גם קרפל.
1: שפיגלר.
2: קרפל טעפו, אתה רואה?
4: אני יודע, אתה בן אדם ממש מרושע.
0: יש את גיורא שפיגל ויש את מוטה לשפיגלר.
4: עכשיו אתה גם תבקש לו לעשות חיקוי של שפיגלר, נכון? היה לו יקול שם עם הפה. מה זה הדבר הזה? אתה יודע, זה קטנוניות.
0: גיורא שפיגל ומוטה לשפיגלר הם שני אנשים שונים.
4: שונים לחלוטין.
0: לחלוטין.
4: שבמקרה שיחקו כדורגל והשם שלהם ממש דומה.
2: זה אלוהי קומדיה, שם אותם ביחד
4: במקרה.
0: 1-0 לצוות 2-4 על חזי מפתח תקווה. עובדה מספר 2. מלך השערים במקסיקו 70, על אותו מונדיאל אנחנו מדברים, היה יואן קרויף, נבדל או מונדיאל?
1: זה קצת קשה לי, אבל נלך על מונדיאל.
4: תודה לך שרון, רון הוא לא בן אדם טוב.
0: 2-0 לצוות התוכנית, 2-4, מי שהיה מלך השערים במקסיקו 70 היה גרד מילר, מגרמניה.
2: מולר.
0: גרד מילר.
2: מילר, לא מולר?
0: מילר. מולר זה אחר.
1: מילר, הגרמני.
0: אוקיי, נעבור למונדיאל 1974. במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, מונדיאל או נבדל. שתי גרמניה.
1: הייתי בן שנה, אבל אני מאמר פה. נראה לי שרק מערב גרמניה.
2: תשמע, אתה בדרך לשיא חדש, חזי. בדרך לשבור את השיא.
0: במונדיאל 1974 השתתפו גם מערב גרמניה וגם מזרח גרמניה, DDR, אם אתה זוכר, כאילו אתה...
2: אני לא זוכר.
0: אני לא זוכר.
2: אתה בדיוק, אתה כבר היית מה? היית כבר בן 35, אז לא?
0: אז הייתי בן 47.
2: יפה.
0: כן. 3-0 לנו, כעיקרון הפסדת, אבל בוא נתחיל עוד
2: כמה. תמשיך.
0: שתי שאלות בונוס. מונדיאל 1978 נערך בארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
1: כבר לא יודע, מונדיאל.
2: הנה, אתה רואה, כשאתה מיואש, אז אתה פוגע.
0: כשאתה לא יודע, אתה יודע. 3-1, בוא נראה. מלך השערים במונדיאל 1978 היה מריו טמפלר. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: טוב מאוד!
3: תשובה לא נכונה.
0: תשובה לא. לא, סליחה, תשובה נכונה. תהיינו בג'ינגל.
2: כן, לא, אתה צדקת. בוא נס, צימקת בסוף.
0: הוא אמר נבדל, נכון?
2: הוא אמר נבדל.
0: הוא אמר נבדל, מלך השערים היה מריו קמפס. מריו טמפלר לא היה כזה. היה סיימון טמפלר.
2: לא, היה...
4: המלך.
2: היה בטמפלרים בזה, שם בסרונה. הם הקימו שם...
0: כן, יש להם איזה...
2: הקימו את הבתים.
0: נכון, 3-2.
2: אולי!
0: תשמע.
2: חזי.
0: אתה היית על סף תבוסה, אבל הצלת את הכבוד האבוד.
2: באמת, ברגע שהתייאשת, אתה התחלת לשחק אותה בענק, באמת.
4: איפה אמרת את זה? סליחה שנייה, אני מרגיש שאתה צריך להתנהג כמו המצרים כרגע, ולכעוס על כולם.
2: אה, כן, תגיד שהיו טעויות שיפוט.
4: יש פה טעויות שיפוט, ויש פה את ה...
5: אני אומרת שנלך לבר, ונלך לבר.
2: נלך לבר. חזי, תזכיר לי מאיפה אתה?
1: פתח תקווה.
2: מפתח תקווה. אז ככה, אז קודם כל, כלב או רטול, יש לך בבית?
1: לא, לא.
2: אין לך כלב או חתול.
0: הוא מקבל נקודות זכות על זה שהוא פרגן לנו, אבל בהתחלה.
2: בסדר, בסדר.
0: הלב.
2: תשמע, אתה תקבל ארוחה זוגית במפסדת הפריים, ברמת החייל. ואתה תקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקו. אתה תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. אתה תקבל גם בוסם לאישה, יש אישה בתמונה?
1: כן,
2: יש אישה בתמונה?
0: בטח שיש אישה.
2: ורסאצ'ה, קריסטל אמרלד, DDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה.
0: אני מזכיר לך שהוא הפסיד, כן?
2: ואתה תקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, חגיגה מוזיקלית של 4 ימים, מופעי ענק, טונה וסימנון, בן צור ועדן מאירי, דנה מדי ויובל דיין, עדן בן זקן ואורח בהפתעה. פסטיבל ערד, 3-6 באוגוסט, חזי! תענוג איתך.
1: אין ללחם, תענוג איתכם, אין ללחם. תמשיכו ככה, תצמחו אותנו, זה מה שאתם הופכים עכשיו.
0: חזי, תודה גדולה.
2: ביי נשמה.
0: ביי חזי. ביי. שי אמבר.

0: שיר אימאי כזה, נכון? שיר אימאי.
1: אני רוצה לדעת מה שלום קרם, אני...
0: רגע, בסוף השיר, רגע. אם לשעיין ברי סבלנות, אתה גם תתאזר בסבלנות.

0: אני רק אתן לך, אני אתן לך דימון, שלום שי אמבר, מה שלומך, יקירתנו?
1: שלום יקירה, באמת, האנשים היחידים שאם הם ירסו לי את ההרדמה עכשיו, אני אצטרך להם.
0: אני אגיד לך, אנחנו ביום של הצקות, מקודם ניגענו שיר של מושי קפיה, אני לא זמין, ואז אמרנו, רגע, בוא נבדוק אם הוא זמין, הוא ענה לנו. הוא היה זמין. אחר כך השמענו את דני רובס, וראינו שהוא מופיע באמפי שוני, אמר, בוא נציק לו, נבדוק אם יש כרטיסים. ענה לנו. ועכשיו את?
1: עכשיו אני פעם שלישית גלידה, אני צריכה להביא גלידה פעם הברת.
0: זהו, אז מה רצית?
1: אני? אני תשמע, אני אשמח לישון לילה רצוף כרגע, זה החלום המרכזי.
2: לא פשוט, לא פשוט.
0: אז בוא נעשה לכיפה אדומה, כמו שעשינו לדני.
2: מה?
0: תביא את קרם לכאן, ובואי לרוח, מזמן לא היית כאן.
2: יש פה לול, גם אסי היה בלול, גם זוהר הייתה בלול, גם קרם הגיע, אז מה שיהיה פה בלול.
3: ומאירה ואני, כבר התוכנית פחות מעניינת אותנו.
2: לא מבינה איזה בייביסיטר, מאירה, את לא ראית דברים כאלה.
0: שאת, תגיעי לכאן.
1: אם גם קרם מוזמן, זה
2: מקל
1: עליי
2: מופן משמעות. יאללה.
0: קרם מוזמן, אבל אני מזכיר לך, לא לבוא בידיים ריקות.
2: לא, די, כבר מביאה את קרם, תרגע.
0: תמיד אומרים, כשמישהי עולה, אתה יודע, היא הולדת, וזה אומרים, בידיים מלאות.
2: די, תפסיק.
0: מלאות שניצל.
2: די, מה אתה כבר כבר?
0: אוי, שי, תקשיבי, אנחנו מאוד מצטערים.
2: רגע, רגע, אז בוא נשיר לשיר הרדמה לקרם.
0: לא, רגע.
2: לילה, לילה, מסתכל.
0: אני כבר לא זוכר את המילים. טוב, שי, אמבר, תוציא אותנו בבקשה לפרסומות. בבקשה.
2: היי, הרדמה נהדרת. שתהיה שינה מתוקה מתוקה. בלי תורמות.
0: ביי שי.
2: ביי אהובה.
4: ומי שלא יבוא, חבל.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, שקד מורג איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, ואנחנו עכשיו עם הרון אהרון ויעקב יעקב.

0: או מבזק ספורט, מלעוני. בוא תבחר, תגידי אתה.
1: ממתי אני בוחר? מה קרה לך? כל האפשרויות אצלך? מה אני יודע?
0: יעקב, אני צריך לבחור. מלעוני או תרבותי?
1: וואי, איזה מעמד. מה...
0: מלעוני?
1: מלעוני, כן. לא, אתה רוצה... לא, רגע, אתה בטח אתה רוצה... אתה יודע מה? אם אני צריך לבחור בשבילך, אתה אומר מלעוני בטח, יאללה.
0: אז בוא לך על תרבותי.
1: זה מה שרצית? יאללה, פספס.
0: יאללה.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: אתם!
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליך יא.
1: תודה רבה דני דבורין האגדי, תודה. כבר לי אומר יעקב, יעקב תן לי יואב לשבת, אני צריך לדבר איתו.
0: בוא יואב, בוא כפרה.
1: תן לו, תן לו. אני רוצה
0: להגיד... איך הגרון יואב? אלא בסדר, בסדר, משתפר, לאט לאט, לאט לאט. כן.
1: יעקב, אתה מופיע לי יעקב.
0: בסדר, סליחה.
1: שיש שם בצד.
0: אהבה.
1: בוא נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה במבזק הספורט האגדי של אהרון אהרון, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: נכון, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: יגאל קבבקה בבנו, יעקב בגלה בגלנו, בגלנו
2: ושקד מורג כמאנו. אני רוצה למסור דש.
1: למסור דש.
2: אני, אתה יודע, אני צריך, אני, בגלל שאני עוד שומר על הכל בשביל התוכנית, דו. אני שותק לפני התוכנית.
1: תשתוק גם בתוך
2: התוכנית. אני לא יכול, נכון? אני מדבר איתך.
1: דו, דו.
2: אז אני שותק לפני התוכנית, וישבתי פה באיזה קפה ברמת השרון, ופתאום ניגשה איזה גברת עם הליכון, ואמרה, אם אני יכולה רגע לשבת פה לנוח כמה דקות מהחום. אמרתי לה, בטח. מה, אני לא אדבר איתה?
1: ברור שדבר איתה.
2: דיברתי איתה. אז אני רוצה למסור דש לשושנה אקרלינג, שהיא יקירת העיר גבעתיים.
1: לא נכון.
2: לא פחות, כן, והיא הייתה...
1: היא גרה ברמת השרון והיא...
2: לא, היא גרה בדיור מוגן בצהלה, והבן לקח אותה לסיבוב סידורים פה ברמת השרון, ואחר כך הוא מחזיר אותה לשם, והיה ממש נחמד לשבת איתה ולשתות איתה קפה, הוא עושה לי מה, הזמנת אותה לדרינק, ו... היה ממש נחמד, היא הייתה גננת פעם, והייתה בהסתדרות המורים, באיזה תפקיד זה, וזה, היא אמרה, אני הייתי גננת ממשלתית. אמרתי לה, מה, היית גננת של הממשלה? והיא צחקה, והיא אמרה, וואלה, לפעמים נדמה שגם בממשלה לפעמים צריכים קצת גננת.
1: איך אמרת קוראים לה?
2: שושנה אקרלינג.
1: אקרלינג, וואלה, כן עליה, מספר אחת.
2: היה תענוג לשבת איתך, ו... לא לשתוק איתך.
1: אמרת לה שאתה ברדיו שתקשיב לתוכנית?
2: אמרתי לה, כן, שאני אמסור לדש במבזק ספורט.
1: כל הכבוד.
2: של אהרון אהרון.
1: כל הכבוד.
2: דש, שושנה, תבואי כל יום.
1: זהו, אז תודה רבה, אני איתי אהרון.
2: זהו, רגע, מה, אין ספורט? יש ספורט?
1: איזה ספורט, תגידי? איזה ספורט? אתמול היה ערב, תקשיב, ערב הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: מה היה, מה?
1: לא היה, לא היה מונדיאל. לא אמרת, אתה יודע, הרגשתי כאילו כמו תשעה, כמו צום מרדונה הרגשתי אתמול. וואלה, כמו תענית פלא. ישבתי בבית.
2: אתה מגזים, נו די, אתה מגזים, היה טניס.
1: מה, היה טניס עכשיו?
2: היה טניס, היה סינר נגד זוורב.
1: נו מה?
2: היה כדורסל. בוא, נבחרת העתודה בנשים, סגנית אלופת אירופה, מה, זה לא...
1: עם כל הכבוד לנבחרת הזאת, והלא מזלזל, אבל מי זוכר את הסגן של נפוליאון בחיי הדינה?
2: די, נו, אתה סתם מגזים.
1: לא מגזים, אתה מגזים. כמו שיש מקביה, מישהו יודע שיש מקביה בכלל?
2: תשמע, זה האמת קטע.
1: נשמה, יש מונדיאל, יש מונדיאל, ואתם לא יכולים בבת אחת לעשות ככה, להוריד לבן אדם את המפסק. בן אדם צריך להיגמל בשלבים. תחת פיקוח של פיפה. אי אפשר פתאום שלא יהיה כדורגל, נשמה, אי אפשר.
2: צודק, אתה צודק.
1: נכון?
2: כן. אז אין ספורט.
1: לא הבנת כלום, אני מסביר לך שאין, לא היה מונדיאל, אז זה מה שאמר, אתה יודע מה לא חשוב, אתה יודע מה אני אעשה? אני אשיר לך שיר, סבבה? שיר, במקום המדורת ספורט, אני אשיר לך שיר, איפה הגיטרה שלי מהירה? תביא את הגיטרה רגע, תביא את הגיטרה. כן, אני נגן, כן, מה לא יודע, נגן.
0: מה זה איש אשכולות? הנה, תביא את הגיטרה. מה זה איש אשכולות? הוא גם מנגן, הוא גם שיר, הוא גם משנר.
1: הנה, תביא את הגיטרה.
0: הכל הוא עושה בבת אחת. אתה יודע למה זה יואב, אתה יודע למה?
2: למה זה? למה זה יעקב?
0: כי אין עליו.
1: יעקב.
2: מפתיע שככה אתה חושב, אוקיי.
1: יעקב. די, תפסיק, עזוב, תן לי. אז אני רוצה עכשיו לכל הגברים והאנשים שישבו אתמול והתבאסו שאין מונדיאל להקדיש את השיר הבא, מקווה שאני נגן ולא אזייף.
0: אל
1: תזייף,
0: בחיים לא תזייף, כפרה עליך.
1: זה נקרא, השיר נקרא לילה בלי מונדיאל, בבקשה. יצא לי טוב, אני גינה.
3: לילה בלי מונדיאל, משעמם בחדר, כולם מותחו.

0: עצוב.
1: כזה מרגש.
2: איזה כישרון.
1: וואו, וואו, וואו.
0: כן, כן.
1: כזה איש יש קולות.
0: קשה, קשה ככה, בלי מונדיאל, ככה פתאום מתמשאירים אותנו ערב ריק. ערב שטחי. ערב שאתה מרגיש כאילו ריקנות.
1: וניסיתי לארח לך חברה, ולא... זה לא עזר.
0: ממש, כאילו זה...
1: זה לא עזר.
3: מה
1: זה
3: עכשיו טלפון? רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, לא, אבל אני בוכה, אבל אני עצוב.
3: שנייה עם הבכי שלך, אהרון, אמא מתקשרת, מה לעשות?
0: היא טוב, תענה לה, יאללה.
3: אני אענה לה רגע.
4: הלו?
3: אמא?
4: הלו?
3: אמא, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה, מה קרה?
4: אני לא יודעת.
3: מה, מה, מה?
4: יוספה והקוף, עקפו אותי באימורים.
3: אה, תשוב מאמרת, אמא.
4: סמתי מלך השערים עלינו.
3: מי?
0: מי סמה?
4: אהלנד.
3: הולנד, הולנד, אמא.
4: אהלנד, הולנד.
3: הולנד, הולנד. הולנד, הולנד.
4: וראובן אמרה לי שהוא התעייף, הוא לא יחזיק עד סוף המשחק, חנטרי.
3: מאיפה ידע, איך ידע?
4: היא הייתה מורה לחינוך גופני באוסלו לפני שהיא עלתה לה.
3: מה את אומרת?
4: אז מי לשים, אהרון? מי לשים מלך השערים?
0: מסי, מה, מי?
4: לא, הם בפה?
0: אז הם בפה, תשימי.
4: אבל הרגע אמרת מסי.
0: את מלחיצה אותי, לא יודע, אמא של יואב, מה אני אגיד לך?
4: רגע, רגע, רגע, אם אני בדיוק מקבלת את ההרכב של ספרד.
3: מאיפה את מקבלת את ההרכב של ספרד?
4: אמא של קוקוריה הייתה לבורנטית אצלנו בחצבא.
3: יפה, סחתן.
4: סימון בשער.
3: כן.
4: בורו בימין. אני לא אוהבת אותו, אני יותר אוהבת את הבלונדי החמוד הזה
3: מאתלטיקו.
4: רודרי ורואיז, מה הרעיון? לא לפתוח עם פדרי, לא, אני משתגעת.
3: אז כמה את שמה? כמה כמה?
4: תראה, אוליסה לבד מביא שני בישולים.
3: רגע, הוא יהיה בהרכב?
4: כן, וטוב שדוח, חזר במקום ברקולה, זה סתם חטריש.
3: מאיפה קיבלת את ההרכב של צרפת עכשיו?
4: אמא של סליבה הייתה מפקחת פדגוגית בנחוץ שלה.
3: מה? וואלה, אוקיי, טוב. מה?
4: אני אומר את 4-0 צרפת.
3: וואו, אמא, זה קיצוני מאוד.
4: אני חייבת להפציץ, אחרת גם גדעונה ושמשונה עוקפות אותי, וזה אני לא אתן.
0: מה פתאום, תראי להם מה זה, אמא שלי. יאללה.
4: רק שכן, לא יחליט שהוא נהיה פתאום ווינר, ידפוק לי את כל האימור.
3: לא, לא יפה, אמא. יאללה. לא יפה, אמא. זה לא יפה מה שאמרת על קיין. ביי, אמא, זה לא יפה.
4: ביי, ביי.
3: ביי, אמא, אבל זה לא יפה מה שאמרת על קיין.
4: ביי.

0: יפה.
1: מבפה. מבפה.
0: ביי.
2: ביי. זהו.
0: זהו, נגמר.
2: עם כל הביי הזה גמרה לתקול עם זק ספורט. יאללה. טוב, יאללה. אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה קרה?

0: נהדר, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רגע, למה לא התקשרתם אליו?
0: מה?
1: למה לא התקשרתם?
0: למי?
1: לזוהר.
0: יעקב, די, נו, תעשה לי טובה, לך עם אהרון, הוא יצא החוצה. שיחה.
1: בסדר, יאללה.
0: 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם, צלצלו אלינו.
2: תגיד, מה?
0: מה?
2: הרבה זמן, אתה יודע עם מי לא דיברנו הרבה זמן.
0: מה?
2: עם מיכל בקטנה.
0: מה נזכרת?
2: מה קורה איתה עם מיכל בקטנה? מעניין אותי.
0: למה דווקא לפני כמה ימים פורסם איזה אייטם על מיכל בקטנה שלנו?
2: באמת? איזה אייטם? מה פספסתי?
0: מה פספסת? היא פרסמה איזה סרטון, אני כבר לא זוכר מה זה, קשה לי לעקוב אחריה, אתה יודע, כאילו זה, היא מפרסמת כל כך הרבה דברים, אבל היה אייטם איתה. אולי נדבר איתה, מה אתם אומרים? אולי נתקשר אליה מהירה.
2: נדבר עם מיכל בקטנה.
0: יש לנו זמן, רגע, עורך, עורך.
2: נדבר איתה.
3: כן, יש לנו זמן.
2: לא צריך שיחה ארוכה.
3: חבר'ה, דברו.
2: שיחה בקטנה.
3: מה הבעיה?
0: אז יאללה, מיכל בקטנה, בואו נעשה להתקשר אליה רגע. אבל מהמזוהה שלי, שהיא תדע שזה אני. אחרת היא לא תענה.

0: הלו?
1: רון!
0: כן!
1: לב שלי!
0: מיכל, מה שלומך, מיכל בקטנה?
1: תלוי מי שואל.
0: מה זאת אומרת מי שואל?
1: מי שואל, כתב רכילות, כתב בידור, עיתונאי, גירת תוכנית בוקר, מגיש תוכנית רדיו.
2: אנחנו שואלים, מיכל.
1: אוקיי, אבל איך אתם מגדירים את עצמכם?
2: מה זאת אומרת? אנחנו קודם כל חברים.
0: חברים, בואו.
1: הצחקת אותי. חברים, משחק ומסביר לצרכן.
0: רגע, מיכל, את עונה תשובה אחרת לכל אחד? לא הבנתי.
1: ברור. רון, לב שלי, מה, אתה ילד?
0: לא. שמיעת מקצוענית, זה כבר ליגה אחרת לגמרי. את יכולה להעביר שיעורים בתקשורת.
1: נכון. התחרות קשה, רון. רק אתמול, שיר טרן מהזוג המנצח שלך בפרסי, כן, שלך בפרסי לצלם את התחת בים, ויצא טוקבקיסטים שמגיבים לה על התחת, וכל הרשת הייתה רק על זה.
0: נכון, ראיתי את זה, ראיתי את זה.
2: מה היא? רגע, היא קבעה עם הפפרצי מראש?
1: יואב, לב שלי. מה, אתה ילד?
2: את אל תקראי לי ילד.
0: מה, אני את האיציק אתה? מה יש לך אתה? אותי יותר מעניין איך את עונה לכל אחד בנפרד ששואל אותך מה שלומך. לא הבנתי את זה, זה קונספט.
1: תראה, רון, לב שלי.
0: כן.
1: אם זה תוכנית בוקר... אני עונה ישר, לא רלוונטי. בוא, אחי, לסטורי שלי יש יותר רייטינג.
0: וואלה, האמת נכון, לב שלי.
2: שוחה, קשוחה.
0: שוחה, אוקיי.
1: למה הדוח היומי הזה? גם זה, גם שם, לא מוכנה.
0: אוקיי, תני עוד אופציות. אם זה נגיד עיתונאי?
1: אם זה עיתונאי, אני עונה במשפט לציטוט. חיים שלמים הרגשתי שקופה.
0: טוב, רגע, בוא נתחיל אותך.
1: אתם שמים את זה ישר ככה.
0: אם נגיד זה כתב של, לא יודע, מה נשאר, רכילות.
1: אם זה כתב רכילות, אני שולחת את הסרטון שלי בוכה. או, סרטון של
2: עוגה בפרצוף,
1: או כל דבר אחר קיצוני.
2: וואו, זה באמת רמה. תגידי, ואם זה שני מגישים של תוכנית בידור ברדיו, מה את עונה?
1: אתם!
0: או, את זה חיכינו לשמוע!
2: יש!
0: תודה רבה, מיכל. לב שלי!
1: לב שלי.
0: תודה רבה.
2: ביי, לב שלנו.
0: ביי, חיים שלנו. ביי, לב שלי.
2: ביי, בקטנה.
0: ביי, לב.

0: אליעד נחום. באמת. תשמע, אתה שם לב שככל שהשלבים במונדיאל מתקדמים, כך גם המלחמה מתעצמת, שמת לב?
1: אתה חושב שזה לא מקרה?
0: זה לא מקרה, כי הרי מה אמרו חכמים כמוני? שמחכים שהמונדיאל יסתיים, נכון?
1: נכון.
0: קרפל, מה אני אמרתי לך?
2: אלף כן, אבל אני אגיד לך מה הוורסיה הנכונה.
0: כן, מה הוורסיה?
2: הוא חיכה שארצות הברית תפסיד, עד אז הוא לא. מהרגע שארצות הברית תפסידה,
0: לא.
2: מה אכפת לו המונדיאל הזה? הם אוהבים כדורגל בחדה אמריקה.
0: המונדיאל אכפת לו, הוא צריך שקט במונדיאל.
2: הוא יודע מה החוקים, הוא יודע מה נבדל.
0: תשים לב שככל שהשלבים כאילו מתקדמים, כאילו רבע גמר, כבר יש יותר תקיפות.
1: כן.
0: עכשיו החצי גמר, כבר סעודיה תוקפת בתימן.
1: לא מעניין אותו הכדורגל, לא מפריע לו.
0: אתה מבין? בגמר...
1: בגמר יהיה סיסו ושמחו,
0: תזכור. תזכור מה רון שלום אמר לך.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר.
2: אל תדאג, אנחנו נזכור מה רון שלום.
1: וזה גם מוקלט. כן. זה מתועד.
0: בסדר, תמיד אפשר.
2: יכול להיות שגם נשמיע את זה מחדש.
1: יכול להיות שגם נקליט מחדש משהו אחר שאמרת ונוכיח שצדקת, לא משנה מה קורה.
0: כי אני אומר הרבה דברים, ואז אני שולף את מה שנכון, אתה מבין? זו החוכמה לראות לכל הכיוונים, זה נקרא, ואז אתה יורה, יורה, יורה, ואז אתה מלקט.
1: אני הבנתי. הבנת את זה? מה אתה עושה? כן.
0: אוקיי. אנחנו 3:29. יהיה לנו עוד מאזין למשחק מונדיאל או נבדל, זה יקרה אחרי הפרסומות, ונציק לעוד מישהו היום, מה אתם אומרים?
2: יאללה, מה? למי לא הצקנו הרבה?
0: אני אגיד לך, בוא נראה רגע את הפלייליסט של היום, בוא נציק לפרידה.
1: יאללה.
2: קיוויתי לברונו מארס.
0: ברונו, אני לא רוצה להציק לו בשעות האלה, כי השעות שלנו הפוכות.
2: כן, זה באמריקה, נכון.
0: השעות הפוכות, אז נציק לפרידה?
2: יאללה.
0: יאללה, סבבה.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום רפי.
4: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
3: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
4: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
4: על רגשות.
3: נדבר.
4: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, עושר.
4: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
4: כן, כן, כל יום שני ב-10.
3: כל שני.
1: ב-10.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
6: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שאת הלאון שלנו עם אדם פורט, say what, תגיד שלום לאורי, אורי.
1: אורי.
2: זה דחוף, זה דחוף.
1: או, הנה הוא במוכן. אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אורי!
1: מה עניין, מספר על עצמך, מאיפה אתה?
2: אני יודע, אם אני אספר על עצמי, רון יסגור את הטלפון, לא נעים לי.
0: למה?
2: זה אורי סלימן, רון.
0: לא נכון! לא נכון! אורי סלימן, מספר 16 של מגבי תל אביב בשנות ה-70. לא, הוא איזה
2: כבוד,
0: איזה כבוד יש לנו, אורי סלימן,
1: אורי סלימן,
0: אני אגיד לך, אורי סלימן, שים לב באיזה הרכב הוא שיחק, בשער סורינו, בעורף קפלן, כהן, נימני ואורי סלימן, בקישור, עוז גרגיר ואברהם לוי ובחוד פרץ טבק בשוויצר.
1: וואו.
0: היה או לא היה?
2: תחזירו את ההרכב הזה, אתה יכול?
0: יו, הלוואי, יו, אני, יש לי צמרמורות, אורי.
2: רון, תאמין לי, כל היום אנחנו מדברים על הכדורגל, גם מזכירים אתכם כל הזמן את התוכנית שלכם.
0: יש, איזה כבוד ענק, לא באמת אורי סלימן, זה גיבור ילדות שלי, רבותיי, כפיים לאורי סלימן.
1: הלאה אורי!
0: איזה כיף שאתה איתנו, אורי, מה איתך היום, ספר לי?
2: תודה, אנחנו אמרנו את הוותיקים של מכבי, עכשיו יש לנו פגרה, הייתי עכשיו בארצות הברית עם הנכדים, ראיתי גבי עולמי קצת.
0: כן, איזה משחקים?
1: מה ראיתם?
2: לצערי, תפנו משחקים... הגרנו במזל, אבל משחק למשל, תפסתי את גרום אפריקה נגד קנדה במשחק של ה-1-32, יצא לנו איראן ירדן, מכרנו את
1: הגרסטן. איראן ירדן. וואו, בוא נה, איזה משחק.
0: תשמע, אורי, אתה ריגשת אותי מאוד, אני לא הייתי מוכן לשיחה כזאת, ואיזה כיף לי לדבר
1: איתך. כל היום אתה עושה הפתעות, עכשיו מפתיעים גם אותך, חביבי.
0: אני חייב לספר לאורי, שאני בקשר עם כמה שחקנים מהתקופה, עם ירונות, את מושיק שוויצר אני פוגש פה באזור, את יהודה קצב אני פוגש כאן.
2: ברמת השרון, נכון.
0: כן, כן. תשמע, אנחנו לא משחקים. אני לא משחק איתו. נראה לך שאני יכול לתת לאורי לטעות בשאלה? טוב, יאללה, בוא נשחק, אני מגלה לך הכל. אורי, מה אתה אומר? אתה מוכן למשחק?
2: מוכן.
0: יאללה, בוא ננסה, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, אורי, שאלה ראשונה, עובדה ראשונה, אתה צריך להחליט אם היא נכונה או לא, אם היא נכונה, אתה עונה מונדיאל. נבחרת ספרד, הודחה כבר בשלב הבתים במונדיאל 2014, מונדיאל או נבדל?
2: רגע, 18, 22, כן,
0: הודחה. תשובה נכונה!
2: תשובה
0: נכונה. 1-0 לאורי סלימן, שימו את הקהל. אוקיי, עובדה מספר 2, נבחרת צ'ילה זכתה רק פעם אחת במונדיאל. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, אמא שלה נבדל.
0: אמא שלה נבדל!
3: תשובה נכונה.
0: עובדה מספר 3, במונדיאל 2022 נערך לראשונה משחק על המקום השלישי. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. מונדיאל.
0: לא, לא, לא, צדקת. צדקת, המשחק על המקום השלישי, המשחק על המקום השלישי הוא נערך החל מהמודיעל השני משנת 1934. אז צדקת, אתה רוצה שאני אוריד לך את התשובה?
1: פשוט אף פעם לא רואים אותו ואף פעם לא אכפת, אז זה לא נכנס לתודעה, אבל זה היה קיים הרבה שנים.
0: 3-0 לאורי סלימן, שאלה מספר 4. הנבחרת המארחת של מונדיאל 2018 הייתה רוסיה, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
3: תשובה נכונה.
0: תשמע, הוא בינתיים הביס אותנו 4-0.
1: תותחנו, מה?
0: עובדה מספר 5, נבחרת קרואטיה השתתפה לראשונה במונדיאל בשנת 1998 והגיעה עד חצי הגמר, מונדיאל או נבדל?
2: אתה יודע מה, בוא נסתכן, נגיד מונדיאל.
1: בטח, יפה מאוד.
0: חברותיי ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, אורי סלימן נותן לנו 5-0 מהדהד, יא אלוהים.
4: גם אני רוצה, ברשותך, גם אני רוצה לברך את מר סלימן.
0: הנה זלצר הגיע.
4: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה נתת פה תצוגת תכלית, חבל על הזמן, נתת פה ביצועים, יוצא דופן, ענית על כל השאלות, יש לו סטרייק מלא, מה זה?
0: סטרייק מלא.
4: 5-5, אני רוצה, אני יכול להעניק לו את הפרסים.
0: להעניק לו פרסים, אני יודע שלאורי יש נכדים.
4: נו, מצוין. תשמע.
0: באיזה גילאים, אורי?
4: תשמע.
2: יש 15, 12, יש 4, 3.
0: שיהיו בריאים.
1: אז טוב, אז תראה, אז אנחנו נעשה ככה. אתה תקבל כרטיסים, מתנת קבוצה טו מיקס, לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה, ברחוב לישנסקי 3, בראשון לציון, מתחיל ב-20 ביולי, נגמר ב-29 באוגוסט. אתה מקבל גם כרטיס משפחתי, לקחת את הנכדים לחייקף בראשון לציון, לווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות. החוויה הזאת, אתה יכול להגיע לשם עד 31 באוגוסט, המקום פתוח ועובד, וגם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, כרטיס משפחתי לתערוכה חדשה עם מיצגים שמציגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, עם חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם מוזגו בישראל. ומה אהרון?
4: רגע, רגע, מה זה? אורי סלימן, מה קורה? זה אהרון אהרון.
2: מה שלומך,
4: אהרון? אהלך, מעריץ אותך, חולה עליך, למרות שאני עוד ביתר ירושלים, אתה אין עליך, תדע לך.
2: אני יודע שאתה
4: עודת
2: ביתר, אני יודע,
4: אהרון. מה קרה, אין עליך. תגיד מה, לא הרגנת לו משהו עד על זורגן, טרפלה, ועניינים, פרק לי את הבן אדם, זה אורי סלימן.
1: אתה מקבל ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים. תחלק את זה לכל החבר'ה בקבוצת ותיקים שלך.
0: אורי סלימן.
2: יצרו איתנו קשר על זה, טוב.
1: בטח, רגע, רגע. וחולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב.
2: זה יפה.
0: אורי סלימן היקר, היה לנו העונג לדבר איתך.
2: כיף, כיף, כיף. התגעגעתי אליך, אהרון. אנחנו צריכים להיפגש איזה יום.
0: תודה על הכבוד הענק הזה, אוהב אותך מאוד.
2: לשניכם, תודה. תודה רבה.
0: ביי, אורי.
2: תודה רבה.
0: אמן. ביי.

0: מה? פספסנו? אני לא מאמין. עוד פעם, בואו ננסה שוב, שוב, פרידה, פרידה, תנסי, תנסי. הלו.
1: הלו.
2: או, פרידה.
0: פרידה,
1: פרידה. מה?
0: מה, את מאזינה לנו?
1: אני לא מצליחה להבין, מה קורה פה?